Astelenean alerta laranjan egongo gara beruagatik, iragarpenaren arabera, eguraldiaren iragarpenaren arabera, kostaldean izan ezi gainerako leku guztietan 35 eta 40 gradu arteko temperaturak espero dira, haizeak egotik joko du eta zerua oskarbi eta laino gutxirekin ikusiko dugu. Kostaldean ipar ekialdea sartuko da eta temperatura beroena 28-30 gradu artean geratuko da. Ordubiak eta 3 minutu dira, ordubete barru albiste gehiago hemen Euskadi Irratian eta noiznahi orain.eus albisteatarian.

0: Gaur kantatu duzu bat ere?
1: Ez dut kantorik egin gaur, ez?
0: Ez. Eta hori harritzekoa da, edo ez duzu kantatu hoi egunerokoan?
1: Bai, gertatzen zait, bai, gertatzen zait, eta bai, dependitzen du. Kampuan izalarik gehiago, etxean baino.
0: Kantatu? Kampuan gehiago?
1: Bai, kampuan, bai.
0: Kampuan, lagun artean...
1: Baita ere, ba, edo bakarrik. Bakarrik, nala, mendian izalarik. Eta lagunen artean, bai, ibiltzen bai gira usu edo erregularki lagunekin, eta asteartetan. Eta hor, gertatzen zauko, kanto zartzia, bai.
0: Baina gaur ez. Lasai.
1: Oraino ez. Ez.
0: Hori da, eguna luzea da oraindik. Lasai ala ere ez dizugu kantaraziko eta kantuak entzunez kontarazi baizik. Jojo Bigart, eskerrik asko, bihotzeko fonoteka erakusteko gomitea onartzeagatik.
1: Bai, mil esker zuri gomitatzeagatik.
0: Bai, gorrikoa. Ikasketak Bordelen egindakoa da, Jojo Bigart. Elektronika zen berea, baina bere jakintza elektromagnetiko guztiak helburu jakin batzutara bideratu zituen Euskal Herriratu bezain pronto. Zertara? Irrati bat sortzera. Euskal irrati bat sortzera. Eta baita sortu ere. Gero Euskal Kontzertu jaialdi erraldoi bat amestu zuten, eta baita martxan jarri ere. Tartean beste 11 euskal kontu eta beste 11 euskal borroka. Iritsi zaio erretiro hartzeko garaia, ia 40 urte eta gero, baina irudipena euskal kontu eta euskal borrokatan ez ote den inoiz erretirorik hartzen. Hori berak argitu beharko digu, arrastoa utzi dioten kantuak entzuten ditugun bitartean. Hasiko gara, Jojo, Ibaigorri taldea entzunez. Ez da gaur goizekoa. Edo?
1: Jojo, bai.
0: Jojo, ez da gaur goizekoa.
1: Ez da gaur goizekoa, ez.
0: Ibaigorri taldea.
1: Hene, aur garaiko taldea da. Eta Ibaigorri taldea, bazuen fama bat, bai, Ibaigorri taldean eta inguruetan. Eta egia da, nik giro hortan sortu eta... Hasi izan izala.
0: Aruntzagoa zorduan, atzo kantua entzunez.

0: zuen aita kantatzen zuen, Ibaigorri taldean, kantatu bakarrik ez, Irrintzika ere bera zen?
1: Bai, bai, ura zen, bat, ura zen. Eta xistularia anaia, bai.
0: Eta zuzertan, eta zuzertan.
1: Bai, ni ere gero sartu nintzen, gero talde hortan ere, kantuz, bai, da, eta dantzan. Kantuz eta dantzan, hor Arola taldearekin, gazte-gaztetik, amar urtetan sartu nintzen taldean. Eta kantuan ere segitu, bai, bai, bo, biziki maiteukan dut, eta gara iuri.
0: Beraz musika txiki-txikitatik, ez? Etxetik.
1: Hori da, hori da.
0: Euskal kantuak beti? Beti euskal musika?
1: Bai, euskal musika, euskal kantak, eta xistu errepikak enean nahi arenak, eta bai, beti baginuen, bai, eta doinu hori etxean, eta aitak biziki maite zuen kantu zartzea ere, eta gure otordu bizietan, edo, besta egunetan, eta bestetan ere, funtsian, kantu zari ginen, bai, eta aita astentzelarik, ala, segitzen ginen, eta bo, biziki maite ginen, bai.
0: Eta beste kantuak alegia etxean jasotze ez ziren horiek nondik jasotzen zenituen? Nola iristen zitzaizkitun? Diskorikoa zenuten edo kasete zintak edo irratiz behar bada?
1: Bai, baginuen turnadiska eta bat, eta diska batzu eta baginituen orduan, jadanik nik gazte nintzelaik eta entzuten genituen kantuak bai iparaldekoak eta egoaldeko batzu ere bai eta sartu ziren aski eskifite gara jartan eta irurogoita bost irurogoita marka da hor, egoaldeko kantuak ere entzuten ginituen, bai, hor.
0: Musika etxean, eta musika festan ere, bai, ez? Gogoan duzu noiz entzuntzen nuen, Robi lehendabiziko zuzenean?
1: O, bai, xuxen urtea ez, baina erriko bestetan, hor, Robi baino lehen ere bazen, taldea El Fuego deitzen zena.
0: El Fuego?
1: El Fuego, bai, eta hortan, bai horriko bestetan horiekin hasi ginen, eta Fite Robi taldea gero, eta hor kantu militanteekin, eta giro biziki bero-berua sortzen baitzuten erriko bestetan horreiniz, bai, hortaz.
0: Beraz, Robik non jotzen zuen zuek ara, ez? Haien atzetik.
1: Hori bera, bai, segitzen ginituen, eta sekulako fama izanki, bai, gukere momento biziki goxoak eta beruak pastu ditugu horiekin.

0: Batzuk gazterik hasi zinen mobilizatzen, ez? Gazterik engaiatu zinen.
1: Bai, bai, bai, eta funtsian hor kantuan entzuten dugun bezala gai horiek gure artian ibiltzen ziren gazte-gaztea ginelarik, eta egia da hor mobilizazio hori eguneroko tasunean sartzen zela, hor bai gorin izan ziren ere mobilizazio azkarrak ikusiz eskolarri barnekaldea ari zela agunt usten. Eta hor egin ziren izen biltziak kantonamenduko, nahi du Baigorri eta Ibarreko errietako gazteak bildu ziren, eta holako eskakizun letra bat plazaratzeko. Eta hortaik abiatu zen gazten biltzia. Eta hor ikusten ari ginen, hor eskoalerri barnekaldeko herriak usten ari zirela. Ikusten erituen gazte frango ere gutaik abian zirela lanaren bila Frantzia alderat. Horretzen gehiago Ameriketako bidea idekia, hor agortua zen geroztik, baina Frantzia aldera joiten lan egiterat, bai, eta hor duzela zerbaiten egiteko, eta hasi ginen biltzen ginen gaztekin.
0: Eskingur horretan sortu zen Baigorriko herritaldea.
1: Bai, hori da, hala, orduan sortu zen herritaldea, eta hori lotua ere funtsian sortu ziren kulturaldeak, Baigorrin berian, eta Baigorrin bezala garaia ala zen, toki ainitzetan olako taldeak ere sortu ziren, izan dain Miarritzen, Txiberun, Azparnen, baziren toki ainitzetan, bakotsak beren tokiko arrangurak zirelata, baina denen gogoan ala ere, eskualegia, eskuara galtzen ari zela, eta zerbait jardoki behar zela, eta bakotsa beren tokiko arrangurak plazaratuta, bakotsa beren taldeak, erri taldeak, beraz sortu ziren, eta askifite horien arteko koordinaketa bat ere.
0: Eta garaiari lotua dator ondorengo kantua. Garaiarekin lotzen duzu guk taldea.
1: Bai, agunt, bai, eta gukekin egia da, ginituen arrangurak plazaratzeko molde biziki egokia izan zen orduan, bai, guk taldea.

0: Musikatresna bat, be, xistuari berriz lotzen hain iz.
1: Orain.
0: Gazte-gaztea nintzelaik eta hasi nintzan. Fiska bat, gero utzi, estudioak zirelata, gero ala, gehiago, gero dantzan eta hasi nintzan eta hola. Eta orai demora pixka bat baitut, ordeon berriz lotu niz.
1: Begira, eta erraz heldu diozu. Moldatzen zara?
0: Bueno, egiten ditugu gure entzaioak, errepikak, eta ala, Baigorriko bestetan, eta Donazaharreko bestetan, eta Nafarroaren egunean, eta olako egunetan ateratzen gira. Bai, goxo da, biziki goxo da.
1: Eta dantzari heldu aldiozu berriro, ze, dantza talde bateko kide izan zinen?
0: Bai, Baigorrin lehenik, Arrola taldean, hor, ala, gazte-gaztetik, bai, eta gero...
1: Euskaldantzak, Jojo?
0: Bai, Euskaldantzak, bai, ni hortan egoniz, bai, Euskaldantzak, eta gero, ukanuen okasionia zera Bordelen ikasle nintzelarik, eta siberotar batekin dantza, siberoko dantzak, eta hobekiago ikastia. Eta hor ikasi nuen, zinez zerzen siberoko dantza, siberoko erritmoa, burgu-buru izeneko, beraz, maixuarekin, eta biltzen ginen hango eskualetxean, eta bai, biziki placer handi bat hartu dut, eta egin izan genituen, zonbait ikusgarri ere Bordelen orduan.
1: Eta bidaiatu ere, bai.
0: Eta bidaiatu ere, bai, hori egia, ala, goi bat urte nintuelarik, eta enean aia proposatu zidan, etorki taldean sartzia, eta bidaia baten egitera, eta bian zirela, eta nahi nuen ez egin, musika jotzen, eta ni dantzari bezala, eta, bueno, estudioak utzi eta joan nintzen bidaiatziat, eta ez nuen dolurik izan.
1: Nora joan zineten?
0: Gezkinez, joan ginen, bon, ikusgarri bat edo beste Parisen lehenik, eta hor Siberun egiten ziren errepikak lehenik, ba Siberun zeiniz, ez Ostibarren, eta gero hortik beraz ikusgarria lehen ikusgarria eta Parisen, eta hortik egazkinez Iranerat joan ginen. Bai,
1: nora?
0: Iranera? Bai. Bai, 1977, eta bai, hor bidaia bat ahan, eta gero zonbait hilabeteren buruan Venezuelarat. Eta hor izan da, ene, ala, bidaiatzeko posibilitate bakarra ere bizian, horren bitartez izan da, funtsian etorki taldearekin, ene ikasturtea galdu nuen, baina ez nuen, ene bizian urtea galdu bat ere ez.
1: Merezi izan zuen, horregatik aukeratu duzu etorki.
0: Bai.

0: Joan Baez kantari jo. Vietnam, nazioarteko egoerari buruzko kezka, horren kontzientzia bordelen ikasten ari zinela?
1: Bai, ba, lehenagotik ere pentsatzen dut. Hor, egia da, erritaldeetan eta eremaiten ginituen gogoetaldeak eskoleretik hat ere eremaiten gehintuzten, baina egia da bordelerat eltzean eta beste jende hainitzekin kurutzatzean eta hori garatu dela. Eta ene, ala kontzientzia hori, nazioarteko injustiziak, gerlak, baita ere errizalpazioak.

0: hortan parte hartu dugu ere, bai, bai, bai.
1: Beste gertakizun bat ere oso gogoan daukazu, ez? Eta haren inguruan egindako elgarretaratzeak, Eltzegor ekarri duzu haien aitzakian.
0: Bai, bai, bai, Eltzegor, zeren eta de Bordelen ginelaik eta, bai, hor, ikasi ginuen, ala, eskualeriko gure lagun batzu hiltzirela, hor txomin eta jamuntxo, eta, eta horien aldeko eta gogo arazteko kantu unkigarriak egin ditu Eltzegorrek, horko jende eta kantari zonbait ere zagutu ditugu urbiletik, eta biziki unkigarria izan da horien sustengoa momentu horietan hasteko.

0: Gogoan alduzu Bordelen ikasketak amaitu eta itzulitakoan zergatik sartu zitzaizun buruan irrati bat behartzen utela? Irrati bat sortu nahi zen utela, euskal irrati bat.
1: Bai, hor, eta eskola gira titzuri baino lehen, zonbait hilabete lehenago, largoita bateko maiatzian, eta eskerra pasatu zen Frantzian, eta ala, espaldiko partez, eta erran behar da mugimendu oso bat bazela, ala ere hori gertatu baino lehen, irratien inguruan, irrati piratak ziren, eta François Mitterrand, beraz, lehendakari bilakatuko zena, horrek, beraz, horren aldeko postura hartu zuen, eta erran, beraz, horiek legeztatuko zituela. Mugimendu hori zabaldu zen Bordelen ere, baginuen irrati pirata bat eta lagun bat ere hortan ari zena, eta ikusi nuen, bon, hala, hori ikasleen arteko esperientzia iringarri bat ere zen, orduan, baina uda hartan, gero ondoko udan, hasi nintzan hemen Baionan ere Radio Adurnabar bazen irrati bat, eta hor hartu nintzan, bai, bizinez gauza ederrak egiten ahaltzita izkela. Aspaldidanik galdeak egiten ginituen, hor, eta euskal mugimenduaren partetik, euskararen zat toki gehiago izan zedin irrati eta telebistetan, baina hemen, hala, frantziako irrati eta telebistetan toki biziki mugatua zen eta mugatua egoiten. Eta hor tresna horren bitartez zerbait egin zitaikela, beraz, maiatzetik, uda denboran eta hor ikusi ginuen lagun batzuekin posibilitateak bazirela eta posibilitate berriak idekitzen zirela. Ordenik, estudiak egin nituen teknologikoa, elektronika eta sail hortan, eta alde hortatik abiatu nintzen, bon, zerbait egiten alko nuela alde hortan, eta izan ziren beste lagun batzu, ja, ni baino esperientzia ise gehiago zuten sail hortan, eta beraz tresnak plantan ezartzeko, baina fite oartu ginen, hori gauza bat zela, baina giza proiektu bat zela eta jenden arteko proiektua behar zela eta jendeekin bildu eta hor ikusi ginoen jende mutxo eder bat bildu baitzen horren ingurian eta horra beraz gure eta irrati berri horiek eta sortzeko posibilitatea baginuela gure irratia sortu zen hor Baiona inguruan Nila Frankan eta gu sortu ginen irulegin Baigorri eta Donibane Garazi artean. Hor, ideia hori beraz hainbat hilabete lehenagotik etorri zen eta Bordeletik itzultzean hasi ginen hori plantan ezartzen, gauzatzen.
0: Hori egia bihurtzen.
1: Eta egia bihurtzen, hori bera, bai?
0: Zer egin duzuzuk irulegiko irratian berrogei urteotan? Bueno, behar bada galdera zuzenagoa litzateke, zer ez duzu egin irulegiko irratian berrogei urteotan?
1: Bo, denetaik egin dut, zer ez dutan egin ez dakit, behar bada ala, beste gauza batzu ere egiten altzile, mainan bon, hor teknikatik hasi eta gero laister kasetari bilakatu gira, hori Baigorriko orduko auzapezak erraiten zinuen zuek eta kasetari autoproklamatuak ez baiginuen ikasketarik egin hortan, bainan uste dut besteak bezein ongi ere ateratzen ginela, bon, beti ikasi dugu, urtetik urtera, formatu gira ere, ikastaldiak antolatu ditugu gure artean.
0: Eta eginez bai, Franko ikasten da, ez?
1: Bai, hori dudarik gabe. Eta goiniz Franz Kultureko eta emankizun egile bat dinarazi ginuen, hor ikastaldiak egiten ginituen izuran. Eta beti goiniz eta irratia, baina norena da irratia, eta horrek erraiten zuen, irratia da egiten dutenen irratia. Hori argia, argi utzi zaukun gure gogoetan, eta hor dion, egiten ginoen irratia gu liberatua ginenak hortarako, gana idu beraz ordainduak, baina ere laguntzaile ainitzekin. ala laguntzailea initzek parte hartzen zuten emankizunetan, eta nik egin ditut, ala, beraz, erran bezala, bai, teknika parte bat, gero kasetari, emankizun egile, erriko etxetarat joan, eta diru laguntzen txeka, eta, bon, denetarik.
0: Lagunak ingurura bildu.
1: Bai, ah, bai, bai, ortaik hasi ginen, eta lagunekin gogoetatu, eta bai.
0: Eta erramuni esan, zukerartu duzu parte hemen emankizunen batean, edo?
1: Eta bai, eta kantu zartzera, talak, gua kantu zartzeko, eta ba, biziki boze dera zuen, eta biziki gogo ona zuen hortan. Eta bereala jintzen parte hartzera dudarik gabe, eta bai gure kantaldietan, gure mankizunetan, saioetan, ala, kantuz, Erramun Martikorena.

0: eta bizi da oraindik Irulegiko irratia eta osasun onez gainera. Gauza bada irratia ongi, jo, baina musika zuzenean ere garrantzitsua dela pentsatu zenuten.
1: Bai.
0: Eta goazen jaialdi erraldoi bat egitera. Ez?
1: Eta bai, EHZ-a hori laragoita amaseian, ordeon ideia, ez ginoen guk pentsatu egiaren piztu elkarteak zaukun proposatu, eta bai, hemen eskolegi barnek aldian, eta kontzertu eta festival erraldoi baten egiteko, eta kostaldeko barnek aldeko jendiak kurutzatzeko, elgarrekin proiektua ere maiteko, eta egia ganen dauzutala ere, nik astapenean ikusi nuelarik ze proiektua zen eta pixka bat uzkur nintzen eta ez ben alako sinesmen handirik edo pentsatzen nuen gehiegi zela bainan bat ere, eta lehen urtetik sekulako arrakasta ukandu festival horrek eta txalotzekoak dira hortan abiatu diren gazte guziak eta segitzen duten gazte guziak zenta sekulako lana da, eta bainan balio du eta ala abiatu ginean beraz esku pizturekin hasieran eta gero egia da ekipa frango autonomoa bilakatu da, ez dugu guk gero lehen bi urtetan parte hartu ginuen antolakuntzan eta beste, eta gero bere bidea egin du eta EHZ eta festivalak eta bide eder bat.
0: Horaino jarraitzen duena, 88ko jaialditik Aire Aizpak kantari atera ditugu.

0: Gaur egun, ze musika du zure bizimoduak?
1: Ah, musikak badu garantzia ondia, badu ni existiana harinez, baina entzuten dutana, hor gaiteruak entzuten ditut, eta hor bai horrein errepika asko egiten baitituzte, eta gaitero gazte hainitz ari dira formatzen. Musika, kantua, hor gaira ezpak entzuten genituen, baina kantari asko daude, eta bai horriko joaran, eta kantua, musika, baitez badakoa da, bizian, ez da lana bakarrik, ez da militantismoa bakarrik, baitez badakoa da, kantua eta musika ere izaitia.
0: Beraz, talde berriak ere jarraitzen dituzu, zertan ari diren, eta...
1: Bai, talde bat, bai. Bon, ez ditut hain itse zautzen egia erran, eta ene alabakari zaizkidalarik eta erraitente talde hori eta talde hori, baina biziki maite ditut, ez tekit diaboloki hui, bezalako taldeak, eta badute kreatibitate biziki handia, eta gainera, boa, biziki maite ditut, bozak. Eta horien bozak, musika tresnak nola diren, eta errestasun eta aizetasuna handia badute, eta biziki plazer dut horien entzutea.

0: Iranen eta Venezuelan dantza egindakoa da Jojo Bidart. Bai bai, entzuten duzuen bezala, 70etan etorkirekin euskal dantzak jakinea. Bordelen ikasle egindako urteak ere Xiberoako dantzak ikasteko probestu zituen. Bueno, eta beste gauza batzuk ere bai, baina Jojoren bizitza ezin da ulertu euskali lotu gabe. Kantatzea maite zuen familia bateko seme, jaso du oinordetzan kantuzaletasuna. Gaztetan, bestaz besta, errobi entzutera joaten zirela gogoratzerakoan esan du, giro bero-beroa sortzen zutela haiek. Berotik etzen urruti biliko, izenari erreparatuz gero, orduan jarraitzen zuten beste talde hura ere, El Fuego izenekoa. Guk berehala ulertu diogu, bero-bero horrek esan nahi duela, giro militantea, giro engaiatua, giro aldarrikatzailea, giro borrokalaria, jaiak bai, borroka ere bai, belaunaldi oso baten leloa izan da urtetan. Lehendabiziko borroka ustutzen hasia zen euskal barnealdeak bizirik segizezan egin beharreko alegina. Euskal Herria jenderi gabe etzelako izango. Eta jenderi gabe euskararik ere ez noski. Eta ez nortasunik, eta ez identitaterik, eta bueno, ez ordurartekotik ezer, eta ez zerrez etorkizunerako ere. Egin beharrekoak egiten joan zaizki urteak Jojori, irrati bat beirrati bat, irulegikoa, kazetari autoproklamatu modura. Jaialdi bat, erraldoia benetan, venga, bale ba, EHZ eta. Tartean, bizitza. Eta izu konturatzerako erretiroa, orain bai, orain hartu du denbora, albo batera utzia izan duen xistua berpizteko. Ura joz dabil egun berezietan. Euskal xistua, euskal egun berezietan. Jojo Bidart, eskerrik asko.
1: Mil esker zuri.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Nafarroan igande arratsaldean imarkoainen piztutako sutea egonkortzea lortu badut ere, Lizarra, Peralta eta Tafallako suhiltzaileak bertan dira itzaltze lanetan. Arratsaldean piztu da sua, antza labore soro batean.
2: Que parece que ha empezado en esa loma, en ese campo, ¿no? Que hay alguna tractora, alguna cosechadora.
1: Lurreza eta airez hiru helikopteroekin aritu dira sua matatzen, suteak ez du kalte pertsonalik eragin, bai ordea materialak, lehen datuen arabera, 80 hektarea kiskali dira, gehiena mendia. Trafikoan ere eragina izan du suteak, 15a itxi behar izan dute, 3 orduz itxita egonda, baina gauerako zabaldu dute. Nazional 121 errepide ere mozketak egin behar izan dituzte eta onzuen tren bat geldiarazi dute prebentzioz. Nola nahi ere, gauerako bai errepidetan, baita trenbidetan ere, joan etorriak bere horretara itzuli dira. Eta gure mugetatik kanpo ere, muturreko beroak sute arriskua areagotu du eta Kataluniako La Bisbal de l'Empordaren egoerak hobera egin badu ere, oraindik ez dute kontrolpean hartu. Une honetan, bereziki Castelló, Sonejan hasi denak piztu du kezka, izugarrizko indarrarekin zabaltzen ari da, garrak Azuerbako herrigunera edatzeko arriskua zegoela ikusita, bertako 500 herritarrak berehala aterarazi dituzte euren etxeetatik. Suhiltzaileak, umeko indarrak guztira 201 kideko taldea ari da, sugarren kontralanean, lurretik eta airetik, 15 hidroegazkin eta helikoptero mobilizatu dituzte. Eta Hueskan, Guagarako Parke Naturalean piztutako sutearen egoera kobera egin du, baina ez dago oraindik kontrolpean, ez da perimetratuta ere. Eta muturreko temperaturekin ekinen diete 11 ordu barru, ba, Sanferminei, Iruñan dena prest urteko egunik kutxunenetako bat ospatzeko. Nafarroako larrialdietarako zuzendari ordetzako kidek piztuko dute suziria eguerdiko 12. Araceli Sergio eta Clint Fernandez igoko dira udaletxeko balkoira, talde guztia ordezkatzen aurreko orduetan urduritasuna da nagusi. Araceli Sergio.
3: Bai, pizka bat urduri. Orain pizka bat, bihar ikusiko dugu. Guretzat oso privilegio handia da txupinazoa botatzea.
1: Bada bezperan, Gazako kazetarien eskubideak aldarrikatzeko elkarretaratzea egin dute hainbat kazetarik Iruñan, Zezen plazaren alboan dagoen Ernest Hemingwayren estatuaren aurrean. 100 dira Hemingwayn Iruñan izan zela, idazleak kazetariek bezala tokian tokikoa kontatzen dutela helburu diote, edo eta bide horretan Gazan kazetariak Israelengandik jasaten ari diren jazarpen eta mehatxuak salatu dituzte. Isa Egiguren kazetaria.
4: 300 kazetari gutxienez hil dira, Israelek hil ditu, eta orduan hemen eskatzen duguna da gogoraraztea zer gertatzen ari den, eta batez ere, bueno, ba, eskubide, poblazio guztiko eskubide bat dala, informazio beharrezkoa eukitzea, eta han daudenak, ba, ari dira kontatzen zer ari den gertatzen, eta haien bizitzak behermatzea, ba, importantena da momentu honetan.
1: Eta Urnietan atxekabea eta samina nagusi, herriko 24 urteko gazte bat hilda mendiko istripuan Pirineo Atlantikoetako Mididuso tontor ezaguna jaisten ari zela. Gaztea 7 mendizaleko talde batean zihoan, ia 3000 metroko gailurretik jaisten ari ziren, eta antza rapela egiten ari zela irristegin eta 20 metro ingurutik amildu da. Jorge Segurado, Urnietako alkatea.
5: Oso triste noticia eta, bueno, pues oso gogorra. Zaguna zen hemen herrian, eskualdea jolazten zuen, entrenatzaile bezala, jokulari bezala, eta oso berri txarra, beti berri, oso gogorra.
1: Frantziako poliziak ikerketa hasi du eta horren baitan eginen dute gorpuaren aberriratzea. Urnietako udala bere aldetik familiarekin harremanetan da izapideak arintze aldera. Eta eguraldiaren iragarpenaren arabera beroa izanen dugu gaur, alerta laranjan egongo gara beroagatik kostaldean izan ezik gainerako leku guztietan. 35 eta 40 gradu arteko temperaturak espero dira, haizeak egotik joko du eta zerua oskarbi edo laino gutxirekin ikusiko dugu. Kostaldean iparrekin ekialdeko haizea sartuko da eta temperatura beroena 28 eta 30 gradu artean geratuko da. 3:04 dira, ia 5 minutu, ordu bete barru albiste gehiago hemen Euskadi Irratian eta noiznahi orain.eus albisteatarian.

0: Barroko garaiko musikagile ospetsua Tommaso Giovanni Albinoni Venezian sortu zen 1671 urtean familia aberats batean. Beraz, nahi zuen musika idazten zuen ez baitzegoen ez Elizaren ez inoren enkarguen beharrean. Batez ere, oboerako kontzertuengatik ezagutzen dugu. Eta Pierre Parlot, Frantziako oboista ospetsuenetako baten interpretazioan entzun dugu, bi oboerako opus 9. Allegro eder hori. Gogoratu bestalde, 1978an jakintzela, ordur arte, Albinonirena zela uste izan genuen adagio ospetsua beste batek idatzi zuela, 1945an Remo Giazzotto izeneko musikologo italiar batek konposatu zuela, eta pentsatuko zuenez musika klasikoaren historian izan den deskubrimenturik harrigarrienetako bat izan zen hau. Egileak berak aitortuta jakin genuen Mysteries of Venice deituriko liburuan onartu baitzuen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Adagio, itzak astiro, esan nahi du italieraz. Aldiz, usandizagarenaren moduko minuetak frantsesetik datoz, menu txikia da. 17. mendean, Frantziako gortean, modan zegoen, pauso txikiko dantza batetik pasatu zen musika klasikoaren iztegira.

0: Gabriel Mura, gure garaiko zuzendari poloniarriko, onenetako batzenak zuzendu zuen, Euskadiko Orkestraren interpretazioan entzun dugun minuet hori. Jose Maria Usandizaga musikagile donostiarrak Opus 14 suiterako komposatu zuena 17 urterekin. Bertan, Parisen barneratua zuen guztia islatu zuen, hainbeste liluratu zuten abanguardiako mugimenduak, besteak beste.
1: Klasikoak EITB.
0: Joaquino Rossiniren aria eder bat entzunez egingo dugu aurrera. Belaunaldi berriko tenor ospetsuenetako baten Larry Brownleyrekin batera Erromako Santa Cecilia Akademiako Orkestra izango da. 19. mendeko musika sakroaren gailurretako baten Rossiniren Stabat Materetik Cuius Animam Gementem zoragarria interpretatuko duena. Eta ondoren, erritmo aldatu eta azkartze aldera, New Yorkeko Orkestra Filarmonikoa hartuko dugu. Leonard Bernstein, zuzendari ospetsuaren patutapean, Prokofiefen lehen re maiorrean sinfoniatik alegroa ekarriko digute.

Leonard Bernsteinek 11 urtez gidatu zuen New Yorkeko Orkestra Filarmonikoa 1948-tik 1969-ra eta ondoren zuzendari emerito izendatu zuten bere estilo sutsu eta keinu biziengatik nabarmendu zen. New Yorkeko orkestra zuzentzen hasi aurretik Broadwayeko musikal ospetsuenetako baten partitura idatzi zuen. Berea da West Side Story antzeslanaren musika. Musika klasikoan ez ezik, antzerkian ere figura ikonikoa da beraz. Eta mundu mailako ospea izan zuen, lehen orkestra gidari estatubatuarra izan zen. Eta Ipar Ameriketan inoiz izan den, zuzendaririk sonatuena ere bai, dudari gabe. Aurretik, Lawrence Brownlee abeslaria entzuteko modua izan dugu estatubatuarra, hau ere, beste orkestra ospetsu batekin. Erromako Santa Cecilia Akademiarekin grabatu zuen Rossiniren Stabat Mater eta gaur entzun duguna Cuius animam que mentem delako kanta zoragarria izan da. Klasikoak 8

0: Luis Mogo Gottschalkek pianoaz edota organoaz lagundutako sopranoaren zatidatzi zuen Ave Maria, unkigarria entzun dugu Melissa Barrick abeslariaren ahotsean. Berarekin batera, Hot Springs Music Festival orkestra ere entzun dugu Richard Rosenberg zuzendariak gidatu ditu. Gottschalk, Louisianan sortu zen eta bere musikak Ameriketako estatu batuetako kapitulurik koloretsuenetako bat osatzen du. Kriolien Chopin moduan ere ezagutzen dugu, eta New Orleanseko naiz Karibeko musika sinkopatua jasotzen lehena izan zen.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta 19. mendeko konpositorekin segiz, Mendelssohnen Sinfonia Eskoziarra entzungo dugu jarraian Europako Ganbera Orkestraren eskutik. Vivace non troppo pasartean gidatuko ditu Yannick Nezet-Séguin zuzendari kebektarrak.

Johann Strauss aitaren Speer Galop genuen Bienako Filarmonikoaren eskutik. Hiriburu honetako simboloetako baten Spanische Hofreitschule Espainiako zaldiketa eskola ospetsuaraino eraman gaituzte galopean. Viena ezagutzen ez duenak ere inoiz ikusiko zituen telebistan bertako zaldiak musika klasikoaren doinura dotore dantzatzen urte berriko kontzertuaren emanaldian. Klasikoak eiteben. Azkar egin dugu Bienako joan etorria eta tita batean egingo dugu orain Italiako barrokoan kokatuko gaituen saltoa. Gasparo Zanettiren dantza bat interpretatuko du Rinaldo Alessandriniren Concerto Italiano taldeak.

0: kontzertu italianoren grabazioak erreferentzia bertsioak dira. Rinaldo Alessandrini zuzendariak 1985ean sortu zuen talde hau eta bere historia Italian emantzen antzinako musikaren berpizkundearekin bat dator. Gasparo Zanetti, kompositore eta violinista milandarraren Il Scolaro per imparare a suonare di violino izeneko obraren sarrera eta baleta jo dituzte.
1: Klasikoak EITB.
0: Orain euskal musikaren gailurretako bat. Guri diren 10 melodiak. Eta ibilbide oparoa duen euskal soprano baten ahotsean entzungo ditugu bertatik bi pieza. San Urbanen Bespera eta Alabatua. Miren Urbieta Vega, abeslari donostiarra, eta Ruben Fernandez Agirre pianoan ditugu. Barakaldun sortua, Bienan zein Munitzen egin zituen ikasketakonek, eta kantarien akompainamentuan espezializatu zen.

0: Resurrección María Azkuek Euskal Kantutegian jasotako abestiak orkestratu zituen guridik 10 Euskal Melodiak izeneko lanean. Melodia ezagun horietako bi, San Urbanen bezpera eta Alabatua entzun ditugu, Miren Urbieta Begaren ahotsean, Ruben Fernandez Agirrek pianoan lagunduta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Beethoven eta Mozart tendoinuak izango ditugu hemendik aurrera. Eta hasteko, entzun ze bitxia Olivier Vernet frantziarrak organora ekarritako pieza hau.

0: Ez oikoa, ez da, kontua da, Mai Beethoven bilduma osatu zuela melodia ezberdinekin Andreas Filsa, kompositore alemaniarrak, eta oinarri modura, Theodor Feidel izeneko musikologo batek Beethovenen umore musikalaren inguruan idatzitako testuak hartu zituela. Hemen, Olivier Verne, organista frantziararen eskutik eskaini dizueguna, pieza irrigarri hoietako bat izan da.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta aurrera egingo dugu. Mozarten melodia dotoretan barrena aurrera eginez. Ez galtzekoa, Academy of St. Martin in the Fields, tal ingelesak jota, Eine kleine Nachtmusik, gaueko serenata txikia ospetsutik entzungo dugun pieza hau ere.

0: Academy of Martin in the Fields Neville Marineren zuzendaritzapean genuen munduko ganbera orkestra ospetsuenetako bat. Mozarten Einet kleinen Nachtmusik haueko serenata txikiaren romantze mugimendua interpretatu dute. Sir Neville Marineren orkestra ospetsuak bestalde Londresen 1948an lehen kontzertu eman zuten Elizaren izena darama.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta honen bestez, kompositore eta musika klasikoaren son handiko obrekin sekiz eta interprete famatuekin, Beethovenen doinuetara itzuliko gara. Re maiorreko opus 61 biolin kontzertuaren rondo allegro 3. mugimendua entzungo dugu Alemaniako Isabel Fausten eskutik. Claudio Abadoren Mozart orkestrarekin batera arituko da.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, azalpenak emateko asmotan selektibitateko zero noten arira Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritzak gaur eginen du agerraldia. Xehetasunez ikasgaien arteko noten alderaketa eginen du, aurreratu dutenez zeroak etziren soilik Euskara ikasgaian izan, ez da epaimai bakarrean ere. Aurreratu dutenez Euskara azterketen polemika urrunegi joan da. Estitxu Garai, errektore ordea.
2: Aste hauetan buru belarri ibili dira lantalde guztiak datu horiek landu alizateko, ikusita ze beharrezkoa den konparatibak egitea eta argia ematea, eta astelenean datu horiek aurkeztuko dira. Ordan espero dugu ematen den informazioa, askoz informazio zehatzagoa izatea, eta gai honi ematea behar duen argia.
1: Gaur goizeko 10:00 eginen dute itzordua, Gasteizen, Euskal Herriko Unibertsitateko Arabako kampusean. Jose Ramon Bengoetxea errektoreak berak, errektore ordearekin, emango ditu ikasgai bildutako datuak. Eta bestelako aldarrikapena ehunka lagune gure hondartza eta igerilekuetan egin dutena, esklerosi anizkoitzaren aldeko busti zaitez ekimenean parte hartu dute. Oraindik sendabiderik gabe jarraitzen duen gaixotasun honi ikusgarrita asuna eman nahian. Erika Otsoa, Ademigiko Errehabilitazio Zerbitzuko langileak bustitzeak duen garrantzia aldarrikatu du.
3: Oso garrantzitsua da bustitzea. Ekitaldi nagusiena da hau fundaziokoa eta helburu bi nagusi ditu. Jendea sensibilizatzea, oda jakinarazta esklerosi anizkoitza oraindik dagoela eta jente askok eragozpen handiak dituztela eta gero diru laguntza lortzeko. Azkenean bai Araban, bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan zentroak errehabilitazio zentroa mantentzeko dirua behar dute eta hau merchandising produktuak saltzen eta bar lortzen ditugu dirua aurrera segitzeko.
1: Bada, esklerosi anitza ikertzeko tresna interesgarria izan daiteke etorkizunean ordenadore kuantikoa. Urrian inauguratu zen Donostian IBM Quantum System 2 ordenagailua eta gaur aurkeztuko dute enpresa eta erakundeen erabilerarako protokoloa. Osasuna, energia eta materialen ikerketa bezalako sektoretan aplikazioak garatzeko balio du. Donostiako ordenagailu kuantikoa Europako altxuena da. Eta Venezuelan lurrikararen ondorioz 3.300 dira hildakoak eta 16.700 zaurituak, horixe gobernuak emandako azken datua. Eta zaurituak hartatzeko munduko hainbat tokitatik joandako voluntarioak bertan dira, baita Osakidetza eta osasunbideko profesionalak ere. Mar emagina da Debagoieneko ospitalean hainbat emakumeek euren ezinegona azaldu diote.
4: Enola dauden txikiak barruan, agresio sexualak ere gehiegita gogorra, baina bueno, zurekin, elkarrekin.
1: Babesa eta elkartasuna da gehien estimatzen dutena. Ospitale eta osasun zentro asko ondatuta daude, hanguen oinarrizko betebeharrak betetzera joan dira hemendik. Bien bitartean Venezuelako jarduneko presidenteak Delcy Rodríguezek jakinarazi du larrialdiei eta hondamendiei aurre egiteko militar unitate berri bat sortu duela. Eta kiroletan Euskolabel eta Euskotren ligako jardunaldiak jokatu dira Zierbenan, ez da ustekaberik izan, Arraun Lagunak eta Oriok astindu dituzte Petronor banderak. Entzun Amaia Eguren eta Gorka Aranberri Arraun Lagunak eta Orioko patroiak.
5: Jo, azkenean ere estrenoa izan da hemengo liga, Euskotren ligan, jo, azkenean kriston suido jakin, gero referentzia guztik, nahiko gure aldea izitzaizkian etxea bematen, eta kriston suido jakin egia esan.
6: Bueno, basur deritu bezala, teagea. Arronen igual ez da gure asteburu igonena izan, baina gure pertsonagea, eta hemen ohitura bihurtu da irabaztia eta obligazio bezala irutze zaigu dela, baina normalena ez da hau. Eta bai, nik uste ondo etorri zaigula, eta gana atzoko golpe xo esango du, bigaren inginu, behitu ze golpe eta zaigan, baina gure zentzazio getzian izan, eta horrei behiratu behar dugu.
1: Eguraldiaren iragarpenaren arabera, 35 eta 40 gradu arteko temperaturak espero behar ditugu astelen honetan, horren bestez, alerta laranjan egongo gara beroagatik. Kostaldean izan ezik, gainerako leku guztietan, haizeak egotik joko du, eta zerua oskarbi edo laino gutxirekin ikusiko dugu. Kostaldean, iparrekialdea sartuko da, eta temperatura beroena 28 eta 30 gradu artean geratuko da. Laurak eta 4 minutu dira, onaino albisteak, ordubete barru albiste gehiago hemen Euskadi Irratian eta noiznahi orain.eus albisteatarian.

Berastegi.

0: Futbolak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. Lehen atal honetan, aurreneko lau txapelketetan jarriko dugu arreta. 1920, 1924, 1928 eta 1940. Horietatik bi Uruguaik irabazi zituen eta beste biak Italiak.
1: Horretarako, hori guztia aipatzeko, ba, gurekin futbolaz asko dakiten bi kazetari ditugu. Nasari Altuna, kaixo?
2: Kaixo?
1: Eta Alessandro Rota, txau, Alessandro?
3: Txau, Iñaki, eta txau guztioi.
1: Bueno, gauza horoko horretatik abiatuta, ez dakit, Nasari, zurekin hasita adibidez. Munduko futbol txapelketaren gizonezkoen 22 ekitaldi horien ze oroitzapen duzu orokorrean edo lehendabiziko oroitzapena?
2: 11 bizi izan ditut. Adin kontua eta oroitzapena 1978an Argentina jokatu zen txapelketaren inguruko kromo bilduma eta txapelketa bera finala Argentina eta Herberen artekoa Kempensen bi golekin Argentinaren aurreneko garaipena Cesar Luis Menotti hautatzailea zela. Urtea pasa dira.
1: Alessandro, zure kasuan Italiari lotutako zerro egitiz.
3: Bai, nik gertutik ikusi nuen munduko kopa bat, 1980an, etxetik oso gertu, Milanen lehen partidua jokatu zuen, eta Argentina-Kamerun sekulako sorpresa izan zen, utxeta bat, Oman biik engola, eta, bueno, oso horretzapen politak ditut, batez ere txikia nintzen eta.
1: Uste nuen esan behartzen idala Italiak irabazi zuen ekitaldiren bat.
3: Baina kasu hartan, ez zuen irabazi.
0: Zirondo geita margarren urtean jokatu zen historiako lehen munduko futbol txapelketa. Behin futbola, 1922ko Olimpiar Jokoetako kirolen zerrendatik kanpo geratu eta gero. Uruguaik irabazi zuen urrezko domina, 1924ko eta 1928ko Olimpiar Jokoetan. Eta historiako lehen txapelduna Uruguai bera izan zen, etxean jokatutako txapelketan.
1: Uruguaik ere irabazi izana ulertu behar da pixka bat horri lotuta, ez? Olimpiar jokoi lotuta.
2: Bai, beraiek diote lau aldiz izan direla munduko txapeldunak. Aldarrikatzen dituzte bi Olimpiar joko hoietako urrezko dominak, 24ko Parisen, 28ko Amsterdamen, munduko txapelketa estraofizialak bezala. Gero 30ean aurreneko txapela eskuratu zuten euren herrialdean, eta ipagarria da, nik uste beraiek ospea eman ziotela, mundialaren inguruan errezelo handia zegoen, hainbat federaziok ez zutelako nahi, ez zutelako gehiegi sinisten, Uruguaik birritan Olimpiar jokoak irabazteak eta aurreneko munduko txapelketa, nik uste beste herrialdeak ere pikatu intzituela nolabait, eta nik uste oinarria jarri zituztela Parisen 24ean, eta oso historio polita dago, estatura etorri ziren Parisera bidean hainbat partida jokatzera, prestakuntza partidak Euskal Herrian izan ziren eta azpimarratu behar da Montevideoko fundatzailea Euskal Herritarra zela, Durango jaioa militarra Bruno Zabala, kasu honetan plaka bat eskaini zioten eta plaka hori oraindik Durangon dago eta 100 urte betetzen ziren Uruguairen independentziatik eta besteak beste ere FIFAk horregatik eman zion mundial antolatzeko aukera eta horregatik du zentenario izena Uruguaiko Montevideoko estadio nagusiak. Eta hortik sortu zen ba, Uruguairen ospea Argentinarekin Rio de la Platan duten leia hori eta leia hori 28ko Olimpiar Jokoetatik 1930ko munduko kopara eraman zuten bi finaletan elkarren aurka aritu zirelako. Eta nik uste beste herrialde guztiak mugitzen hasi ziren Uruguaik jarri zuen interesagatik eta erakutsitako mailagatik.
1: horri interesa FIFA ere izango zuen, ez? Jules Rimet, zen orduko FIFAko zuzendari nagusia, gero kopa gainera bere izena izan zuen urte luzez, eta uste dut bera ere bultzatzaile nagusietako bat izan zela behin Olimpiar Jokoetatik kanpora.
2: Bai, Jules Rimet, 34 urte izan zen FIFAko presidente 1921 iritsi zen, eta Euskal Herrian ere badu, anekdota polibat 1913, oraindik federazioak eta selekzioak osatu gabe zeudela, bera Frantziako futbol kluben batzordeko presidentea zen, eta Hondarribian jokatu zen Frantziako kluben batzordeko eta Espainiako kluben batzordeen arteko futbol partida bat, eta hori konsideratu dago extraofizialki Espainia eta Frantziaren arteko aurreneko lehia. Dagoeneko agintari bezala 1913 bazegoen agintzen, gero Frantziako federazioko presidente izan zen, eta pixka bat etzetorren bat Kuberteneak ezarritako futbolari dagokionez amater zentzu horrekin. Futbola profesionaltasun bidera zihoan, eta Jules Rimet berak uste zuen futbola banatu inbiartzala beste bide bat hartzeko.
1: Amairu parte hartzaile izan zituen munduko futbol txapelketak. Sistema bereziarekin, lau multzo, lau onena finalerdietara, eta gero finalerdiak eta finala noski. Finala Centenario Estadioan, Argentina eta Uruguairen artean, etxeko taldeak irabazi zuen. Lau eta bi. Ezakite final hartaz, zerbait nabarmentzekoa egon daiteken, irurogeita hamar mila ikusle inguru zaudela, eta ezakite lau eta bi irabazi zuela Uruguaik.
2: Azteko, Centenario Estadioa txapelketa abian zela inauguratu zen. Eurien ondorioz, asteak eta asteak euria egiten, negua zenan, eta horregatik obrak atzeratu egin ziren, eta txapelketaren erdian inauguratu, eta bai, finalera bi horiek iritsi ziren, eta nik azpimarra jarriko nuke estiloan, garai hartan Inglaterra eta Eskozia nagusi ziren, ez ziren mundialean izan, taktika eta joko estiloan aldetik, eta Uruguai eta Argentinaren artean alde handia zegoen. Eskoziarrek pase motzak eginda elkarrekin aurrera egiteko jokoa zeukaten, talentu handikoa, eta Uruguaikorren alde egin zuen, ara, Eskoziar bat iritsi zelako Peñarolera, eta arek zabaldu zuen atea horrela jokatzeko Uruguain. Argentina berriz Inglaterrako futbolaren zaleagoa zan, joko fisikoa, joko zuzenagoa, eta azkenean baloiarekin ere, tirabira bat egon zan, finalean ze baloi erabili, baloi bat, baten aldekoa guazen, bestea bestearen aldekoa, azkenean, lehenengo zatian, Argentinak aukeratu zuen baloiarekin, baloi astuna guazen, eta Inglaterratik ekarritakoa biziagoa, Uruguairen jokorako aproposagoa zena, eta azkenean, bitxia bada ere, lehen zatian, talde batek, irabazi zuela bigarrenean besteak, eta azkenean Uruguai nagusi izan zen.
1: Lehenengo mundial honen inguruan aipatu behar dan, den gauzetako bat da, segurenik, Europako selekzio gutxik parte hartu zutela. Horrek ere, bueno, pixka bat, txapelketa diferentea ezberdina izatea ekarri zuela, ez?
2: Bai, lau bakarrik, Frantzia, Belgika, Errumania eta Jugoslavia, eta hor, Jules Rimet, frantziarra zenez, interes berezia zuen, lehenengo bere herrialdea presente egoteko, eta komentzitu behar izan zituen, ekonomikoki ere etzan erresa, itxasontziz iritsi ziren bi bidai ezberdinetan lau selekzioak, eta kontuan izan behar da baita ere 1929 New Yorkeko bursak krak egin zuela, eta ekonomikoki kinkalarrian zegoen mundua. Hortaz, Inglaterrak eta Eskoziak urtze egin zuten, Inglaterrak etzulako sinisten, Inglaterra beti izan da bere kasa ibili dena, eta gero bai, Brasilgo mundialean ja egontzen, baina horreneko ekitaldietan ez, horrek behar bada indarrandiak enduzio, baina momentu horretan, futbolaren potentzia nagusiak Inglaterra aparte utzita, Rio de la Platako bi selekzioak ziren, Argentina eta Uruguai. Gero ere, epailarekin, tirabirak egontziran, giroa nahiko Argentinaren kontrakoa izan zen, Amerika Kopan lehiaztuak izan zituzten, eta hor bereziki jokalari batek eta gero luzeago itzengo dugu beretaz Luis Montik sufritu zuen asko, mehatxo egin zioten bere familiari, kikildu datera zen finalean, eta gero herrialdetik alde egin behar izan zuen, kikildu ote zelako, orduan garai hartan futbolean ere, epailen inguruan eta bar, ba, olako giroa zegoen.
4: Siamo al quinto minuto del primo tempo supplementare. Italia e Checoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo.
0: Urrengo bi munduko futbol txapelketak Europan jokatu ziren. Italiak antolatu zuen 1924koa, eta Frantzian jokatu zen lau urte beranduago.
5: Les joueurs italiens reçoivent la récompense de leur long effort. Ils conservent le presque trophée, la Coupe du Monde.
0: Eta biak ala biak, Italiak irabazi zituen.
5: Dans les tribunes, la foule manifeste son enthousiasme pour le beau spectacle qu'elle vient de voir.
1: Asi bezain pronto Italia denen aurretik.
3: Bai, beti berriro etxeko taldeak irabazi zuen, faktor kantxa sekulakoa zen. Gara hartan, baina, bueno, Italiak aprobetsatu zuen munduko kopa, azbatez ere, estadio berriak irekitzeko. Eta gaur egungo estadioak bertan daude oraindik, apur bat, bueno, txukunduta, baina dibidez Firentzekoa, hor dago. Artemio Franchi izena dago, baina gara hartan beste izen bat zuen. San Siro ez zegoen, San Siro eta batez ere zuen Giuseppe Meazzaren izena oraindik. Bolognakoa, Stadio Renato Dallara, Stadio Littorio deitzen zen fascismoari behira, eta batez ere Erromako stadioa, gaur egungo Stadio Flaminio, apur bat abandonauta dagoena, Stadio Nazionale del Partito Fascista deitzen zen. Zergaitik, bueno, izenak esanguratsoak, fascismo garaian goten zen munduko kopa, eta fascismoak nolabait eragin zuen munduko kopa, zera irudia, obetzeko adibidez.
1: Eta gian garaia ere, bai.
3: Sì, san daiteke, baina batez ere Uruguaiko kasua ikusitakoa, Mussolini kontuz, Benito Mussolini esen ein futbolsalea, kontuz ebili. Baina bere lagunak, gerarki, italieraz, esaten da, oso futbolsaleak ziren, batez ere, basuen bat, Arpinati, Bolognakoa, Bai, duce egin behar dugu, bai ala bai, prestatu behar dugu ekitaldi hau, fascismoaren irudia, txukunduko da mundu osoan, beraz, Mussolini, ba, ados. Zuk erabaki, berak parte hartu zuen bakari finalean, egon zen armailean, baina ez zen oso futbolzalea.
1: Orduan, zenbatera ino da egia, askotan aipatu den hori ez, Mussolinik berak esan ziela Italiako jokalariei, txapelketa irabazteko beharra duzu, behartuta zaudete txapelketa irabaztera. 34an Italian jokatu zen, Italiak irabazi zuen, eta askotan errepikatu dena da, Mussolinik berak jokalari izan omen ziela, ez dakit aldagelan edo non, irabazera derrigortuta zaudete.
3: Uste dut aldagelan ez, Italiako futbola Europan garai hartan zen avantguardia bat. Siuraski, profesionaltasunari begira, diruari begira, noski dana lotuta, baina naiz eta diru asko eduki, selekzioa, bueno, oso talde ona zen, Uruguai bezala ez zuen irabazi bakarrik bi munduko txapelketa, baizik eta joko olimpikoak Berlinen, hogeita amaseian, Hitler lagunarekin, baina talde oso ona zen, eta nik uste dut bigarren munduko kopa, izan ere Frantziakoa, askoz gehiago merezi zuen Italiakoa baino.
2: Epaien lana oso estabaidagarria izan zen, 34an,
3: bai.
2: Espainiaren aurkako final laurdenetako kanporak eta horretatik hasita. Bi partida jokatu behar izan zituzten, aurnekoan bana amaitu zen, Espainiak 8 jokalarikin amaitu zuen partida, ze orduan aldaketarik etzegoen, jokalari baten min hartzen bazuen, ba, jokalari galdua zen, eta gero, desemateko partidarako, Espainiako selezioak 7 urzune izan zituen. Tartean, lehen aipatu dugun, Luis Monti, oriundotako bat, Argentinatik eramandako jokalari bat, oso gogor aritu zen, eta bat eta utz irabazi zuten, eta desenpateko partia Giuseppe Meazzak sartutako gola ere oso polemikoa izan zen. Bitxikeria bada, bueno, Espainiako selezioan gero jardungo gara, Euskal Herriko jokalari asko, hautatzaia ere Gasteiztarra zen.
1: Gara jartan Langara eta hau,
2: Isidro Langara, Luis Regueiro, Ziriako eta Kinkozes, Alabesi Glorioso izen amantzioten bi jokalariek, eta Amadeo García Salazar zen hautatzaia. Hortik, kanporatu zuten Espainia eta finala ere maneko polemikoa izan zen epaile aldetik.
1: Karreneko nuke lehen aipatu dugun hori, ez? Oriundien garrantzia, ez? Italiako selekzioarekin aritu ziren argentinarrak, atzerritarrak, Monti, Orsi, Guaita eta De Maria, ez? Gainera bitxikeria handia da, ze batzuek lehenengo mundiala beste selekzio batekin jokatu zuten.
3: Luis Monti, baina fascismok begiratu zuen, nortzuk dira Italiako abizen duten jokalaririk onenak, baina atzerritarrak, Luis Monti, eta montiren esi senak ziren. El carnicero doble ancho, sei que sen tipo fina. Gero beste bi titularak amaikakoan ziren Mumu Orsi, extremo, eta bestea zen Guaita, beste extremoa. Iru Monti, Orsi eta Guaita, titularrak Txekoslovakiaren aurka. Eta, bueno, oriundi beti Italiako futbolen historioak garrantzitsuak izan dira, esango nuke beste izen bat, joango gara etorkizunera 2006ko munduko kopan irabazi genuenean, Mauro German Camoranesi, argentinarra, oso erabakigarria izango zen, baina oriundi itzori Italiako futbolean beti garrantzia handia izan zuten.
1: Horzik adibidez, gol bat sartu zuen finalean, goita maloko finalean.
2: Juventusen urrezko aroa zen, kinkenioa, deitzen dana, bost liga jarraian irabazi zituzten, Luis Monti eta Orsi Juventuseko ardatzak izan ziren. Eta Luis Montiren ibilbidea irakurrita, asko gogorazten dit, Espainiako mundialean Claudio Gentile, Juventus diot bere gogortasuna batia. oso atzelari erdilari, kasu honetan Monti atzelari erdilari ora hitzen zan, oso gogorra zen.
3: Bai, izarra zen Orsi zen tipo Cristiano Ronaldo bat gara ertan, baina Benetako jokalari rikonena Italiako selekzioan zen gure Milanekoa izanez, Giuseppe Meazza handia. Giuseppe Meazza izan da Italiako futbolaren historioan onenetako bat, zalantzari gabe.
1: Interrekin eta Milanekin biekin jokatu zuen.
2: Bereziki Interrekin urte gehiago, Ambrosiana Inter
3: gara hartan ezinezkoa zen erabiltzea atzerriko edo komunista izen bat, vale. Eta Inter deitzen zen Ambrosiana, ze Milaneko santua da San Ambrosio. Eta kuriosoa da ere, gara hartan fascismoak bultzatu nahi zuen autarkia, beraz dana italiarra, etxeko gauzak, eta azkenik erabili zituen hiru edo lau atzerritar jokatzeko futbolean, hori oso kuriosoa da.
2: Eta nik baina barbenduko nuke, jokalariekin batera, beste hiru mundialetan atea ziren txapeldunak aintzat hartuta, Italiako hautatzaile izan zela eraginkorrena, entrenatzaileen artean, Vittorio Pozzo.
3: Kazetari bat.
1: Bi mundialia zituen lehen
3: autatzaia. Azpimaratzeko gure arteko
1: kazetari
3: bat da.
2: Uruguaiko autatzaia, jendeak ez du jakin onortzuk izan ziren, baina Vittorio Pozzo bai oso garrantzitsua izan zen, bai mediatikoki bere ibilbide bitalagatik, oso gazte ingalateran aritu zen jokatzen ikasten Suitzan ere bai, eta hortik uroietatik edan da, Italian izan zan dialektika hori, metodistak eta sistemistak. Metodoa, bere jokatzeko era, sistema V bikoitza hemen oinarrituta zegoen Ingalateran gailendu zena, Arsenalen bidetik Bretxamanek abian jarri zuena. Italian ere Ungariarrek hori zabaltzen hasi zian Ungariarrak kasu hontan, baina beak ñabardura batzu sartu zizkion, eta horregatik izan zan hain personala. Garaipena Italian ikuspegitik, baina azpimarra Vittorio Pozzongan jarrita.
3: Bai, eta bere hasi zen, garrantzia batez ere, berak erabaki zuen hartzea edo ekartzea Juventusen blokea selekziora.
1: Ze joko egiten zuen Italia, bueno, dokumentaren abera eta, esan de, badezak ez zuen, zakit.
2: Ubebikoitza sistema sortuza mila behatzen dago eta bostean, jokoskanpoko araua aldatu zenean, jokalari bat gehiago kokatzen hasi zien atzealdean, hasiera batean, kanbitzeko piramidea zan, bi atzelariekin nahitzen zian, ordik aurrera hiru jarri zituzten, eta metodoa eta sistemaren artean Italian zeban dialektikoa hori, sistema zan ubebikoitza M hori sortzaia edo euskarria hirugarren atzelari libero bezala erabiltzen hasi ziren, eta Pozzok nahiago zuen jokalari hori zelai erdia mantendu, atzean bai hiru edo bosteko bat egin, baina zelai erdiko hori atzeratu gabe. Eta Bernardini bazegoen Interren jokalari bat, ospe handikoa, teknika handikoa, Giuseppe Meazzari asko lagundu zion, Giuseppe Meazza gaztea zelako, eta onartuta Italiako erdilari finena zela, selekziora ez zuen eraman Vittorio Pozzok, V bikoitza M sistemaren aldekoa zelako Bernardini, eta bera erdilaria izanagatik atzean jokatu nahi zuen. Eta Vitorio Pozzok bera nahi zuen zelai erdian. Eta ez tabai da hortatik, baztertu egin zuen, eta bere metodoa nolait esateko ezarri.
3: Baina orokorrean Italiako estiloa defensiboagoa zen bestea baino. Baina esan bezala, epatu bezala, Frantziako munduko kopan, Italia oso maila altua.
1: Oita malakoarekin komparatuta.
3: Bai. Eta irabazi zion Frantziari etxean.
2: Eta Mussolinirekin zirkuloisteko oso esangurasua da, oita mezortziko finala Italiak Ungariari irabazi zion, Ungariare potentzia gazan Danubioko, beste herrialdea bezala, Txekoslovakia eta Austria kasunetan, bai jokalaria, bai entrenatzaien gatik. Eta Ungariako atezainak partida maieran esan zuena. Inoiz ez naiz poste manaiz galtzeagatik, kasu honetan bezala, 11 bizitza salbatu ditudalako. Mm. O ditugulako,
1: kasu honetan. Italiarrenak, ez da? Alegia.
2: Agindu bazelako irabaztea, Vittoria Morte.
3: Bai,
2: hori zan, Mussoliniren agindua.
0: Mundu Gerrak eten baterakin zuen. Eta 12 urteko utxunearen ostean, 1950ean, munduko futbol txapelketaren 4. edizioa Brasilen jokatu zen. Uruguaik bere 2. txapelketa irabazi zuen, Marakanazoagatik gogoratuko den txapelketa famatuan gailenduta.
6: Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Consolação natural da torcida aqui no estádio do Maracanã. Porque na realidade, com a peleja brilhantemente disputada e onde a seleção brasileira em nenhum momento correspondeu à expectativa dos aficionados.
1: Eta Aranon berriz ere Uruguaik irabazi zuen eta hain ezaguna den terminologiarekin, ez? Marakanazoarekin.
2: Bai, nire ustez munduko kopari poetikoena izan zan, gertatu zanagatik eta gero sortu den literaturagatik, ez? Batez ere ni oso bandakat Eduardo Galeano, idazle uruguaitarra, nola bizi izan zuen, bea kontatzen dugu bere memorietan, nola bizi izan zuen ura 9 urte zituen, eta beraien obere idoloak eta bere idazteko bikaintasun horrekin ba oso ondo adierazi zuen ze sentitu zuen, ez berak bakarrik, herrialde osoak. Azpimarratu behar da Ingalaterra aurreneko zaritu zela, Ingalaterra beti esaten zan beraiek uste zuten munduko talderik onena zirela, eta bueno, hori erakutsi nahi zuten eta azkenean kale egin zuten, baina sinistezina izan zen, beraiek ez zuten onartzen nola zen posible, da kasu honetan Espainiaren aurka galtzea, zarra termozarrak sautako gol batekin eta etxera joan ziren. Batetik, azpimarratuko nuke Ingalaterraren presentzia eta bestetik Argentina etzala egon, Brasilgo federazioekin zituzten tira biren gatik.
1: Frantzia berarez, bai. Alemania eta Japonia zigortuta.
2: Eta Italia.
1: Italia lortu zuen, jokatzea.
2: Itxaso antziz joan zen eta...
3: Eta baloi guztiak galdu zituen bidean. Klar, imaginatu, ojo. Ez da erreza, jolazten, krusero baten bezala. Baina arrazoi, bueno... Gordina tragikoa bazegoen, eta Vittorio Pozzorekin ere dago lotura bat, ze Italiako selekzioa zen, nolabait, talde bat, Torino taldea zen.
2: Baina, grande Torino.
3: Grande Torino, zoritzarrez, 1949ko maiatzaren 4an, istripu batez, egazkinez, Supergako Basilikan Turinen bertan, Belaño handia, beraz, zera, egaldia Elizaren kontra joan zen, literalki.
2: Lehen aipatu balima du Juventusen urrezko aro hori, 5 titulukin 30 markadan, bigarren talde bikaina Italian, Torino izan zen, Valentino Mazzola.
3: Valentino Mazzola zen kapitaina, baina ia Italia osoa, Italiako selekzioa osoa zen, il grande Torino, atezaina izan ezik, eta behin istripua gertatutakoa, nork joan behar izan zen gorpuak
1: identifikatzera,
3: Vittorio Pozzo bera. Vittorio Pozzo ezagutzen zituen jokalari guztiak, eta negarrez identifikatu behar zituen guztiak.
2: Eta hain zuzen horregatik nioen hasieran itxasontziz horregatik juntziran Brasilia.
3: Bildurragatik.
1: Sistema, uste dut, mundial guztien artean bereziena ez, finalik berez, horrelako finalik etxe
2: lako,
1: egon. Azken multzuen fase bat zen, eta azken partida tokatu zen Uruguay eta Brasilen artekoa, final itxura izan zuena, baina berez final bat izan ezen. Ez, Marakanazo azkenean, etzen final bat.
2: Eta puntu bakarrekin Brasil txapelduna zan. Gertatzen dena, nik usteet, arrokeriak aspiratu zuela Brasil, kasu honetan. Erakutsia zuten aurreko munduko kopan, 2018an olako episodio arro bat, semifinaletan, Italiaren aurka, uste, lehen aipatu bezu, Leonidas, gordegin zuten, Leonidas izarrandia golegilea, finalerako. Eurek uste zuten finalera saikatuko zirela. Azkenean galdu egin zuten, eta Uruguayen aurkako partida unean, Brasilgo egunkarietan, jokalari guztien argaziak ateatzen ziren, txapelunak izango ditzirela aurreratuta. Eta nik uste horrek, nolabait horrek, eta 200.000 gora zale Marakana ere, sortu berria zen.
1: Inauguratu berria, ez?
2: Eta ikaragarria izan zen. Eta ordun nik nabarmendu nahi nuke jokalari baten figura. Golegileak Eskiafino eta Gigia izan ziren, baina partida hori eskuetan nahiena mugitu zuen Audulio Barela izan zen. Kapitaina ondia, jerarka bat, Brasilia aurreratu zen markagailuan eta gola sartu zuenean, bazekien jokalaria etzegola jokoz kanpo, baina epaile aztoratu intzuen, keinuekin, jokalari guztia bere gana joan ziren, eta gero berak esan zuen, helburua zela, Brasilien jokoa edo oldarraldi hori oztea. Eta beak manejatu zuen partida osoa.
1: Brasilura, esan duzu, Leonidas, Zizinho, Jair,
2: bai,
1: oie denak, ez?
2: Bai, bai. Peleren, belaunadiaren aurrekoak ziren, eta favorito nagusiak irabazteko, gertatzen da, azkenean lotuta egon zirela, naiz eta irabazten hasi. Nik uste eta presioa gailendu zitzaiela, eta batez ere, Uruguaik nortasun handiko jokalaria zituela, eta bereziki Obdulio Barela kapitaina. Nacional Montevideokoa izan zen, 2030 txapeldunen bizkarezurra, 2030 Peñarol. Bi instituzio oso handi, mundu mailan.
1: Asedio bat izan omen zen lehenengo zatia, baina bai, Uruguaik eutxe egin omen zuen, eta
2: bai, Eskiafinok banakoa, eta gero irudiak ere badaude, Gigiak eskuine gala zeharkatu, eta nola jaurtiketa gola sartuzun Masil Barbosa atezainaren zutoinetik, eta final horretako nola hait esateko kondenarik handiena bizitza osorako Moazir Santana atezainak eraman zuen. Brasilen etzioten barkatu, eta gainera arazakeri zantzuak ere izan ziren, berabeltza zen, eta hilarte etzunpakerik izan. Bere saldi famatua, Brasilen kondenarik gogorrena 30 urtekoa da. Niri bizitza osorako kondena jarri didate.
1: Hori da ez, brasilarrak egin futbol munduan jaso duten porrotik kondena. Bai.
2: Gigia golegileak, bigarren gola sartu zuen jokalariak titulara utzi zuen.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, atzera kontaketan 7 ordu besterik ez Iruñean festak lehertzeko. Nafarroako larrialdietarako zuzendaritza ordetzako kidek piztuko dute suziria urtengoan, Araceli Sergio eta Clint Fernandez igoko dira udaletxeko balkoira, eta honezkero badakite zer oiukatuko duten.
2: Iruindarrok, gora San Fermin!
1: Aurten lehendabiziko aldiz lehendakaria ere Iruñera joanen da gonbidatuta, eguerdiko 12etan txupinazoa jaurti, zapiak lepoan jantzi eta orduan hasiko da ofizialki festa, 9 egun eta gaueten igabe Andoni Amadoz.
3: 204 orduko festa astear da, azpiegitura zabala ere prest, gurutze gorriak 300 personako voluntario taldea osatu du egun hauetarako, 248 kontrol espero dira Iruñeko sarrera irteeretan, 2700 polizia ezberdinetako agente ibiliko dira kaleetan, elkarbizitza oinarrian izango duten Sanferminak eskatu ditu Joseba Sinon alkateak.
4: Elkarbizitzaren aldeko apustua egiten dugu, eta badakizue urtero errepikatu izan dudalako, edozein iruindar batek eskubidea du, jaiez gozatzeko, disfrutatzeko eta askea sentitzen eta errespetuz tratatu bat.
3: Esan bezala dena prest Sanferminei hasiera emateko, etxe hau ere bainoski, 12 laurden gutxitan egingo dugu bat zuzenean munduaren erdigunea bihurtuko den udaletxe plazarekin.
1: Eta giro beroarekin hasiko dira urtengo Sanferminak, 40 gradu ere espero dira eguerdian Iruñean, eta temperatura altuek ez dietez mesederik egiten sutei. Imarko hainen piztutako sutea egonkortzea lortu badute ere, Lizarra, Peralta eta Tafallako suhiltzaileak bertan dira itzaltze lanetan. Arratsaldean piztu da sua, antza labores oro batean.
5: Eso, una llamarada terrible, que parece que ha empezado en esa loma, en ese campo, ¿no? Que hay alguna tractora, alguna cosechadora y va hacia allá.
6: El viento, el problema es el viento, la poca humedad.
1: Lurrez eta aire ziru helikopteroekin aritu dira sua matatzen, suteak ez du kalte pertsonalik eragin, bai ordea materialak lehen datuen arabera, 80 hektareak iskali dira, gehiena mendia. Trafikoan ere, eragina izan du suteak, 15 itxi behar izan dute, nazionale 121 errepidean ere mozketak egin behar izan dituzte, eta onzuen tren bat geldiarazi dute prebentzioz. Nola nahi ere, gauerako, bai errepidetan, baita trenbidetan ere joan etorriak bere horretara itzuli dira. Baina herritarrei eskatu diete sute lekura ez joateko euren segurtasunagatik eta bide batez itzaltze lanetan ari direnei enbarazurik ez sortzeko. Eta urnietan samina da nagusi, herriko 24 urteko gazte bat hilda mendiko istripuan Pirineo Atlantikoetako Mididuso tontor ezaguna jeisten ari zela. Gaztea 7 mendizaleko talde batean zijoan, ia 3000 metroko gailurretik jeisten eta antza rapela egiten ari zela irristegin eta 20 metro ingurutik amildu da. Jorge Segurado, Urnietako alkatea.
7: Oso triste notizia eta oso gogorra. Zaguna zen hemen herrian, eskualdea jolasten zuen, entrenatzaia bezala, jokularia bezala, eta oso berri txarra, beti berri oso gogorra.
1: Frantziako poliziak ikerketa hasi du eta horren baitan eginen dute gorpuaren aberriratzea. Urnietako udala familiarekin harremanetan da, behar duten laguntza guztia eskaintzeko eta izapideak arintzeko. Nazioartean Teheranen gaur Ali Jamenei aiatolaren hiletek 3. eguna izanen dute, ohore eta mendekua eskatzen duten ahotsen artean. Dozenaka mila pertsona parte hartzen ari dira, herrialdie guztitik joandako jarraitzaileek hartu dute hiriburua, irandarrak hartzeko gune erraldoia prestatu dute indar erakustaldia Israel eta Estatu Batuen mehatxuaren aurrean. Mosalako mezkitan ez da orratz bat ere sartzen eta Irango liderraren 3 semeak bertan izan dira, guztiak bere ondorengo mostaba izan ezik. Ukrainian eta Errusiaren arteko gerran bien bitartean Krimeako agintariek Ukrainiaren aldetik erasoak salatu dituzte, Sebastopoleko energia azpiegituren kontra egin dute eraso, ondorioz hiria argirik gabe geratu dela adierazi dute. Agintariek jakinarazi dutenez, erreserba sistema ezarri dute zerbitzu publikoa kornitu ahal izateko. Eta eguraldiaren iragarpenari dagokionez, astelen honetan alerta laranjan egongo gara beroagatik, kostaldean izan ezik, gainerako leku guztietan. 35 eta 40 gradu arteko temperaturak espero dira, haizeak egotik joko du eta zerua oskarbi edo laino gutxirikin ikusiko dugu. Kostaldean ipar ekialdea sartuko da eta temperatura beroena 28 eta 30 gradu artean geratuko da. Bostak eta lau minutu dira, albiste gehiago hemen ordu bete barru, albiste faktorian, Arantxa Agirraren eskutik eta une oro, orain.eus albiste zerbitzuan.

0: argi ibili. Jokin Aierre Garai.
1: Egunon, uztaiak sei dituko gaur, astelena da, eta bai hau argibilizaioa da, baina gaur Aloña beste eginkizun batzuetan dabil, eta neri dagokit zuekin batera egunari martxartza. Uztaiak sei, askok eta askok dagoeneko zapigorria prest izango duzuez, azpi ordu barru lehertuko delako festa Iruñan, eta Euskadi Irratia ere bertan izango da. Egun handia gaur, Lesakan eta Pasaian txonere, eta San Ferminen hasierarekin batera badira mundu mailako beste zenbait ospakizun. Adibidez, nazioarteko egunei begira Zonosiaren eguna da gaur, baita Landa garapenarena, Beatlesena, edo lapurtutako musuaren eguna, hori guztiak ospatzen dira baitare gaurkoan, eta helduko diogu beranduago hor. Mirari Agurtza teknikan eta errealizazioan biaken enpresaude gaurko saioari martxartzeko.
0: Goizean goizetik argi ibili.

0: itxasari begira jarrita, 23 gradutan da uraren bataz besteko temperatura Euskal Kostaldean, itxas bera goizeko 9ak eta 37an izango da, eta itxas gora arratsaldeko 3ak eta 39 minutuan espero da, iluntzean ordea, itxas gorak gaueko 9ak eta 46 minututan izango dugu. Eta hause gaurko eguraldi iragarpena olatz printziperen eskote.
1: Taizeak egokitua izango du eta temperaturak berriro ere gora egingo du. Beroa lurralde osora zabalduko da eta ipor isurialdean temperaturaren igoera handia izango da.

0: dute eta egun sentia epelagoa izango da. Kostaldetik gertuko zenbait okitan ez dira 18-20 gradute jaitsiko.
1: Eta xaskako egutegiaren arabera gaur domekaren eguna da.

Guan espero diren temperatura altuen ondorioz 38 gradu espero dira barnealdean. Kantauri itxasoak temperatura markak hautsi ditu, uretan pilatutako beroak inoizko temperatura handienak ekarri ditu Euskal Kostaldeko uretara. Samina Urnietan bertako bizilagun bat zendu da Pirineotan izandako istripu batean. Eusko Jaurlaritzak 810 milioi euro utzi zituen pasaden urtean erabili gabe, hau da aurrekontuaren 5%. Euskaldunok oporretan egindako gastua estatu mailakoa baino 20% altuagoa da, bataz beste 1529 eurokoa da gastua Euskadin, estatu mailan berriz 1257 eurokoa. Nafarroan sute batek AP-15 errepidearen itxiera baita transzerbitzuaren ETT-a eragindu Imarkoain parean. Donostian udal hauteskundei begira, Alderdi Sozialistak Donostiako alkatetzarako hautagaitzaren primarioak martxan jarri ditu, urte amaieran ezagutuko da hautagaiaren izena.

0: azken agurra ematek. Tankaran bilduko dira bihar Ipar Atlantikoko itunaren erakundea osatzen duten 32 herrialdetako ordezkariak NATOko kideek defentsa gastuan egindako inbertsioen igoerarekin Trumpekin dituzten tentsioak arintzeko esperantza dute. Kiroletan Orio eta Arraun Lagunak garaile zerbenan biak ala biak lehen postuan mantentzen dira. Eta Frantziako turraren lehen etapan Del Toro garaile Barcelona Pogatxarren baimenarekin. Eta txirrindularitzan jarraituta Mikel Landa Euskaltelera itzultzeko negoziazioak martxan dira. Horiek gaurko azaletan bildutako lerroburu nagusiak.
1: Gibili.

0: zuek prestatu alduzue dagoeneko udako armairua? Zein kolore da nagusi zuenean? Gaur askok eta askok prestatu duzue esan dugu sarregan zapigorria, baina galtza eta atorzuria ere prestatuko zenuten dagoeneko, ez? Sanferminetan hori bai da, jantzi ohikoa, baina udarekin batera, zuria, gehiago erabiltzen duzu zuek? Ba, antzabai udan zuriz gehiago jazten gara, eta badakizue zuriz jazten dena erraz zikintzen dela, eta horren inguruan galdera praktikoa da gaurkoa, guztiek ikasi nahi baitugu, balduzue arropa zuria zikintzerakoan azkarre edo errez orban horiek garbitzeko trikimailurik? Eta galdetzen hasita, ba, egin dezagun ondo, nola egiten duzue zuek arropa zuria beti zuri mantentzeko?
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9-3-0-1-2-2-0-0 eta WhatsAppa 688-666-000.
0: Bostak eta malo minutu pasatxo dira, jar gaitezen San Fermin giroan. Gaitarik ez dugu aukeratu, egia da, ez dugu txupinik botako orain, iluntzera jo dut zuzenean, gaurkoan holtza hartuko duen taldearen doinuan jarriko gara, disko erritmoan eta Alemaniatik datorren Boniem entzungo dugu.

Disko erritmoak, espero, zue guztiak, gu bezain beste esnatu izana, ze horrela bai, jarri gaitezke orain, ondo, lasai, eta di, zerura begira.

0: Edorta Unamuno, egunon.
1: Egunon, Jokin.
0: Zer moduz?
1: Ba, itzel esango dizuet. Itzel, oso ondo, goiza ez matzen, orain hemen. Eta deno pentsatuko duzue, ba, seguramente, ba, Urdaibai nagoela. Ze, normalen Urdaibaitik sartzen naiz. Baina nik ere, egunotan, ba, bueno, txorien antzera eta gaztien antzera, ba, migrazio txikitxo bat egin dut. Eta gaur goizean, itz egiten dizuet, ba, Tarragonatik, Tarragonako barrualdeko erritxo batetatik.
0: Bueno, edorta, orduan ez dugu ondo hasi saioa, eh? Nik uste beste agur bat merezi duzula, oporretan baldin bat zadeu, guazen berriro astera.
1: Ondo?
0: Edorta Unamuno, eskerrik asko.
1: Ai, Jesus, ke ba! Hemen ditu, gainera, esango dizut, normalian lehenko gunean alorinarekin hitz egiten nuen, oso goizetik altzatzen naizen pertsona naizela, eta eguna ondo aprobetxatzeko, eta egi esan, horreintxe hemen Tarragona ez giametz deitzen den erritxo batetik, urrundutan baina erritik, onako baso batetan, esango nuen, pinari inguru batetan, eta, ba, hemen, eguna oso goizazten da, orantxe ja, hasi nahi zikusten lehenengo olako argi modukoa ateratzen ja eguna erditzeko, eta, bueno, gara horretik izango dugu olako egun polit bat, ba, bueltatxo bat emateko, ba, danetarik egiteko gozaldu, kanpoan gozalduko dut, eta beraz, ba, lehenengo eta bain, ba, zuegin, ba, amintxe, saltzen aritu.
0: Bueno, ba, guk eskertzen dizugu, oporretan ere gurekin bate egiteko aukera ematea, zugu gustora aritzen gara zurekin. Kontatu duguzu nola ari den esnatzen eguna Tarragon aldean, baina edorta gu jakin badakigu zu berdindu non zauden beti begi bat Urdaibain jarrita izaten duzula, ez?
1: Noski, noski, eta gainera gaur egun da badauzkagu teknologiak konektatuta egoteko esango dugu, eta nire noz malan goizetan, ba, lehenengo egiten dudana da, badaukagu gukorrelako YouTubekeko kanale bat, eta Urdaibai bazentarrako YouTube kanal horretan, ba, bueno, egiten dut horrelako begiradatxo bat, zer dan, ba, Urdaibai inguruan gertatzen dana, eta horretarako, ba, badauzkagu, ba, gure zentura baditu jarrita lau kamera zuzenean, momentu honetan, eta hortxe ikusten dira, ba, bertako leku batzutako irudiak, ba, alde batetik, ba, guretzako garrantzitsuena dena edo, ba, bueno, antxe daukagun padura, gero baita ere, ba, abia bat etan jarrita daukago kamera, naiz eta abia, ontsa esango izuet ustu dan, eta horrek ematen izkegu datuak, ba, ze gazti pasatzen diren, eta nik uste dut, komentatu nizuela, ba, nola, ba, Urdaibai berzenterrau, ba, guretzako dan, eurako egaztientzako aireportu, nazioarteko aireportu nahiko berezi bat, eta simil bat egiten dugu, ba, gu aireportu bat emoda, eta gure lurreratze pista eta dira padurak, eta hortxe paduratan dauzkagu kamera horiek, eta guk egiten dugun lana, ba, kontrolatzaileen lana izaten da, eta gaur ere, ba, begiratu dut, egin dut begiratxoa, ez horri bakarrik, baita ere, ba, gure zentroan bertan Euskal Meteko badauka estazio meteorologikoa, eta ba, datu guztiak eskura, ba, esango dizuet, ba, ontxe momentuan Urdaibain, 16,7 gradu egite dituela, behintzate gure padura inguru horretan, ezetasuna itzela da, 86, euneko portzentaikoa, beraz pentsa, ba, zelago, bueno, beti ez natzen gara Urdaibain, batzutan tropiko antzerakoa esango denuke, eta ba, egun hortxe dator, haberre atzo golez berotik ematen duen, da, bueno, ba, horren esperuan behintzat.
0: Bueno, horrengoz, Miramonen baino pixka freskoago orduan Urdaibain, zemen 21 gradu ditugu momentu horretan. Esan duzu, aireportu, nazioarteko aireportu moduko bada, oraintxe aireportu batera gerturatzen den edo nor badaki zer nolako eromena izaten den Uztailan eta Abuztuan, zuenean nolako hegazti joan etorria dago une honetan?
1: Bai, ba, bitu, ba, nik ere esango izuet, orantxe, garai honetan edo, sasoi honetan sartzen garala, ba, demoraldi altuan esango gehin, ke? Ze, bueno, ba, hegazti munduan eta gaur egun, edo, momentuz, ba, egazti batzuk oran inoku galketa kontuetan da biltzaia bukatzen, esango dizuet ere bukatzen ari direla, ia gehiena ja atera dituzte beren txitak, baina badaude egazti batzuk, ba, bigarren txitaldiak eta ateratzen dituztenak, eta ba, enaren kasu eta horrela, ba, bueno, ba, hortxe da biltza saltzan oraindik, ba, txitak azten, ia esango benuke, eta, bueno, eta ugalaldi batzuk aurrera eramaten, baina ja dagoeneko hasi da aireportuko martxa normala, eta normal baino gehiago esango nuke ze migrazioa ere hasi zaigu. Eta lehenko gunean esaten nuen, ba, tristea uda hasi berri egotia, eta edortaia, ba, udazkeneko migrazioari begira egotea, ez da, ba, egia esan, hasi da. udazkenoko migrazioa edo este josteko migrazioa de gaztientzako, eta egia esan, ba, ontxe, egun otan eta ikusiko ditugu, ba, hainbat eta hainbat gazti, ba, gurean gelditzen, atxeden hartzeko, edo, bueno, edo beste egalaldi bat hartzeko, egaldi bat hartzeko, eta hasi gara ja, adibidez, Mokozabalak ikusten, ba, Herberetatik eta etortzez eskio Mokozabalak, Mauritanian abidean, ba, gurean atxeden alditxo bat egiten dute, eta, bueno, joan den asteko moduko egunetan, ba, izaten da garrantzitsua ba, Urdaibain moduko esegune bat, ze joan den astean eta, ba, Lambroa, eta hori Siribiria, eta onzian, da, lainoa sartuta okigenu negu batzutan, eta, noski, hor bidaiatzeko hortik goitik airean ibiltzeko ba, Lamorrarekin eta ba, ez da oso atsegin izaten eta ba, segiten dute gazti, ba, gelditu gurean eta batzutan ba, minutu edo ordu gutxiko gauza izaten da geldin hori, baina bintzat ba, eskaintzen diogu ba, lasai egoteko leku bat eta noski Euskal Herrian zer da ondo egiten dena ere beste oso bat, jan. Beraz, jateko, ba, bueno, ba, jatetxe paregabe aurkitzen dut hemen, indarrak berreskuratzen dituzte eta horrelako eguraldi petrala eta ba, aldatzen joazenean orduentxe abiatzen dira berriz beste galdi batetan. Eta horrentxe biltzen gara, eta sasoi honetan gainera ba, esan dizuet, ba, Mokozabalak aitatu ditut, baina Limiko la pila bat ere hasiko dira migrazioan, bai Bernagorriak, bueno, Txirriak, Ganeta Ekuliska, Kurlintak, bueno, zerez.
0: Edorta, esan duzu, eguraldi goibelagoa dagoenean gelditzen direla, gaurkoa bezalako egunetan, gaur berotik datorretan,
1: bai.
0: Hor gutxiago gelditzen dira zuenean, paso egiten dute, edo hor aprobetsatzen dute baita ere freskatzeko zuen padura.
1: Bai. Bai, adibidez, horrelako eguraldi bat, ba, migrazioan aritzeko nahiko nada, egaztientzako. Batez ere, segun ez da zelako aizeak dauden, ez da? Ze, aizea egoaldeti bat ato, eta garaiek egoalderantza bat daz, ba, azkenean aurre egiten dira aizeak, eta sarritan, ba, gelditu behar izate dute, egoaizeekin, gara jontan, eta aprobetsatzen dute, ba, freskatxo bat hartzeko noski, ze egaztik ere edan egite dute, eta bero ere pasatzen dute, ez gara gu bakarrik, bero bola jasaten ditugunak, eta, ba, apadurek bai izkintzen die, ba, urre ere mugat, freskagarria dena, eta, noski, ba, mokautxo bat baldin badago bitartian, ba, asko zer beto. Baina gertatzen dena da, segun eta izan nola dauden, ba, gure gainetik, ba, pasatu aldirala gu konturatu gabe, milaka eta milaka gazti, migrazioan, beraien bidea egiten, ze gazti asko dagoeneko ja, ba, bueno, ba, beste leku batzutan, ba, kargatze dituzte beraien depozituak, beraien gasolina berezi batekin, gantza izaten da, jaten dutenarekin, eta gero horrek autonomia bat ematen dira gaz egiteko. Eta arazo meteorologikorik edo bestelakorik espaldima dago, ez daukate zertan gelditu behar. Eta gure gainetik, igaroko dira, egualden ontzako bidean, eta guk ez ditugu ikusten, ze batzutan, ba, hortxe migratzen dute, ba, 2.000 metrotik gora, edo batzuk pentsa, bederatzi mila metron arte komentatu gondun, nola migratzen duten, eta guk gure biztak, behintzat hemen dibetik ez du ematen eraztitxo, gaina batzuk txiki txikitxo doia, bestatu handiagoak zikoinen antzera, eta baina ez dugu ematen ikusteko erez. Eta konturatu behar gara, bari, ba, migrazioan hortxe da biltzala, batzutan datu horiek ere jakite ditugu, ze, bueno, esan dizuet lehen, ba, teknologiak aurreratuz doa zela, eta radarrak ere badaude, eta radarrak normalen erabiltzen dira, ba, bueno, ba, bai, egazkinetan, eta, bueno, edo zein gauzatarako, ba, bai, erabiltzen dira, ba, datu meteorologikoak lortzeko, a ber, euriak datozen, baina, badaude beste datu batzuk hartzen diranak, naiz eta gero, erabilgarriak kasu askotan, ba, ez izan meteorologo batentzat, baina bai dira, egaztiak ere detektatu egite ditu, egaztua zenean. Orduan, datu horiekin guk badakigu, ba, zer dan gertatzen ari dena. Eta gaurko moduko egun batetan, ba, nik uste segurenik ez aize askorik ez baldin badago, gure gainetik migrazioan hainbat eta hainbat eta hainbat egazti pasatu dira, gu konturatu gabe, oharkabean.
0: Bueno, radarrek eta detektatzen dituzten altura horietan guk ez ditugu ikusten, baina Urdaibain egongo dira ikusteko, egazti mordoa orain demoraldi altua izan da, garaio nada bisitatzeko?
1: Oso naz, egunetik egunera gauza desberdinak ikusten dira, eta jendeak esaten dit, eta noiz da gara iriko nena honan joateko bizitan da, ba, egia esan, urte guztian zehar zerbait badago,

0: Eta normalean migrazio garaietan izaten dira horrelako pikurik altuenak, eta ontsi hasiko gara sartzen horrelako migrazio garai batetan, beraz ikusteko gaztiak inungo arazorik gabe antxeo izango ditugu, eta gainera egunetik egunera egazti desberdinak. Batzuk oraintxe dauden bitartean, ba, adibidez, ba, agian datorren astean, ba, batzuk utziko gaituzte, beste batzu barriak etortzeko, ba, egaztiak ez dira faltako inoiz. Batzuk, ba, ikusiko ditugu adibidez, azkenegoz, datorren urtera arte, eta urrengo urtean berriz ere agertuko zaizkigu, ba, hemendik aurrera, ba, endanak ere joango zaizkigu, zorbeltzak ere joango zaizkigu, beste batzuk etorriko zaizkigu, eta eureri itxaroten eumarko gara datorren urtera arte.
1: Enarak aipatu dituzu edorta, eta guamen ibili gara enara abia baten inguruan, bai. Nola dago zure etxeko abia?
0: Ba, esango izue, triste, triste, aste honetan ja eman dute saltua, ba, hor bizi ziren biztanletxoak, nahiko potxola zeuden, da, nahiko handia zeuden, eta, ba, bueno, etxeko enarak, urte etortze zeskigunak, ja, etxeko tzat dauzkagunak, ba, bueno, bostxita izan dituzte, eta ikusi dugu zuzen-zuzenean, ba, hor ibili gara beste saltxa batetan, ba, rako saio polit bat, ba, Euskal Telebistakin eta BBCekin egindakoa, bizi naturakoa, eta hor txe jarraitu dugu, ba, jaio zirenetik, eta ia, ba, salto mazuten den arte, ba, amabosteguneko beraien bizitza zatitxo horretan, ikusi ditugu nola azten joan diren, azten potolotzen joan diren, zeia ia sartu ere ziren egiten abian, bostak, eta nolako lana egin zuten gurasoak, eta egin duten gurasoak beraiek aurrera ateratzeko. Bost txita atera dituzte, eta, bueno, ba, orain ikusi beharko da, ba, txita horiek ba, aurrera egiten duten, edo, bueno, batzu bidean geldituko dira, hori ere, bai, da, horlako, naturan gertatzen dena, ez da, batzu ba, bertan bera gelditzen dira, beste batzuk aurrera iteko.
1: Esan duzun moduagatik, ulertu behar dugu ohikoena dela, bate baino gehiagok, aurrera ez egitea?
0: Bueno, ohikoa da, aurrera ez egitea. Ze mundu honetan, ba, agertzen direnean lehenengo aldiz, ba, horrelako gaztetxoak esango dugu, lehenuke, ba, esperientzia ere falta zaie, arerio asko daude inguruan, ez bakarrik arerioak animaliak eta batzuk, ba, jan beharrean izaten dute, eta horrelako enara txitak eta gozoak ere izaten dira beraintzat, eta, bueno, ba, normalean, esango dugu, eta, bueno, eta, bero, guk geu jartzen ditugun oztopo guztiak, ez da, azkenean gizakiak, ba, bai, ba, bueno, katuak ditu, katuak ere gustuko dituzte, gainera sarretan, ba, bueno, hiltzeko eta beste barik, eta, bueno, bai, ba, kristalan jartze ditu una gure etxe, eta no, superstar polit, eta handiak, eta bera, ba, ikusi ez dituzte egiten, aklon, eta bertan, ba, talke egin da, eta, bueno, eta hainbat, eta hainbat, eta hainbat, eta, bueno, klimaldak eta galata ez dala, meteorologia galata ez dala, ba, esango dizuet, gaztetxoetan, horlako lehenengo urteko gazteetan, gutxi gora bera, bostetik lau atzen gelditzen dirala. Pentsa, eh? Bat bakarrik ataratzen dela aurrerantz. Gazte migratzaileetan, gutxi gora bera, eguneko larogeiko hilkortasun tasa dago, lehenengo urtean, pentsa, eh? Zenbat hitz egiten ari gara, eh?
1: Borrakin, zalantza, piztu duzu nere buruan, za, klaro, aipatu duzu zenbat ateratzen diren aurrera, baina gero bizi.
0: Bai? Ai, bizi, hor dago koska ere, ze, noski, esan dizu eta arerio itzelak dituztela eta hainbat eta hainbat gau jartze ditugunak ere, gero eta sarriago gertatzen diren gauzak gure oztopoak, ez da? Eta normalean egaztiak, eta da galdera bat asko egiten diaten, ez da, zema bizi dira egaztiak. Eta, bueno, ba, egazti txikietatik hasiko nahi zolan gutxi gora bera, eta normalean, ba, esan dizu, erlena gurtean zer gertatzen da. Bostetik lau, ba, hortxe bertan bera, gelditzen dirala, batek egingo du aurrera, joango da bere migrazio gunetara, negua igarotzera, ba, suertea baldin badaukan ere, ba, bueno, ba, bueltan agian berriz etorriko da, baina bueltako bidaian ere, ba, hortxe izango ditu berriz bendikateak, desertuak, itxasoak eta gurutzateko behar hori, gure oztopo guztia bere, ba, bai, aizerrotak gujartze ditugunak, eta bestelako elektrizitate, olako lineak, eta horiek denak, ja, ba, uste baitu atzian, ba, berriz ere ikusiko ditugu gure inguruan. Eta, balago, olako kalkulo batzuk egin da, eta lehenengo urtea bizirauten duten egaztietatik portzentai handi batek ja, ba, bueno, ez dakit esperientzia hartzen duelako edo, ba, urte luzez bizitzeko, bueno, urte luzez edo urte gehiago bizitzeko aukera edo behitzat probabilitatea daukala. Eta normalen egazti txikietan, eta txikietan abil izatean, ba, bueno,

0: enara, aipatu dugu, adidez enara gara 16 gramotxo dituzte, batxantxangorriak, batxantxangorriak ere 17 gramo inguru, gramotaz nabilitza egiten, eta, bueno, miliaka kilometrak egin dituzte, gramotxo horiekin, eta hoien kasu, ba, normalean, ba, bizira uten dute, ba, bost bat urte, dira, goikoena, bizpairu, bost urte, esango genuke, gero badaude ere horrelako errekor batzuk ere, kasu horietan, eta batzuk, ba, matuzalen moduan konsideratu beharko geritukenak, eta enara batzuk, ba, izan dituguk ere 9 urteko enara, eta bentsa, 16 gramoko enaratxoa, urtero baserri berdinera etortzen, ba, eta jarri genien, garai batetan nolako geolokalizadortxo bat, eta ikusi genuen Bolikostara eta Liberiara joaten zirudan egu bai barrotzera, bentsa bere gainean amaz, o, 9 urtegin zenbat kilometro ez da, zituzten gainean ba, leskaritxoak, leskariak ere 18 gramo ingurukoak, oiek ere, bueno, 11 urte arte izan ditugu bizidila eta gero jan, egazti tamaina handitzen guazen aurrean ere, ba, biziraupena ere handiago dela, ematen dago eta hor jala ditugu, ba duela gutxi adibidez, ba, mokozabalak ere aipatu ditut, ba, mokozabalen artean, ba, eto, ma, menurdai gaitik iriste zaizkin mokozabalen artean, ba, batzuk, ba, gure moduko beste kontrolatzaile batzuk ere badaude Europan zehar barreat eta Afrikan, eta, bueno, eraztunak ere jartze ditugu, eta eraztun horietan informazio bat egoten da gorde, eta biztas ikusteko aukera, ba, egoten da sarritan, ba, mokozabaletan, koloretako eraztunak jartze zaizkie, eta zein zan sorpresa, ba, duela pare bat aste, ba, agertu zan mokozal bat eraztunekin, eraztunean, eraztun zuri bat zeukan, nahiko zarra, emate zuen gainera eraztunak, eta antxe irakurtzen den bat, U, R. Eta esan egui, ba, orain, ba, bidali behar dugu informazio hau, ba, dagokion lekura, eta haiek erantzungo digute, ader, mokozal horren berri, eta guk hori egin ere, eta iritsi zitzaigun bere historia, historia polita beretan, zan mokozal bat, ba, Doñana jaioa, Doñanako abia batetan, ba, mokozabalak ere ez bakarrik erberetan, Doñanar ere, eta egualdean ugaltzen dira batzuk, eta antxe jaiota, baina sorpresarik handiena guretzako izan zen, ba, ikusi zuena baino, ze, ikusi zuen Jonek, gure lankide batek, zarra bazala, mokozabala, eta mokozabala 2001 ekainaren 8 eraztuna jarri zitzen, abian zegoela, txita bat zen bitartian, eta 25 urte bete berri zituen, ba, guk geuk ikusi genuenen, duela bi aste. Pentsa, 25 urteko mokozabal bat.
1: Zeba kilometro izango ditu orduan mokozabal horrek,
0: Buf, berak historia kontatzeko baleuka, ba, bueno, harrituko ginen, eta gainera, bueno, konturatu ginen ere, bueno, edo beste behatzaile batzuk ikusita zuten ere, hemen iparraletik oso gertu, mare dorzen, eta hor ugaltzen omen da, beraz, Doñanan jaio, Frantziako behar inguru horretako ingurtxo batetan hortxe ugaldu egiten den mokozabala, eta bere gainean, ba, milaka kilometro dituen, ez da. Eta, bueno, hoin nik uste dut, harritu ere egingo zaitu dala, ze egaztien tamaina joan gara hitz egiten. Bueno, arran arrantzaleak ere, eta hortxe daude, ba, urtetxo bizi dira, nazikoinak ere bizi dira urteak, baina, esango dizut ere, badagola, holan, mundu mailan esango genuke, oso famatua den egazti bat, bintzat, ba, txorizo lehontzako, jente arrundantzako ere, ba, berandekuan ere nik uste dut famatu da dela, eta badago egazti bat, Wisdom izeneko.
1: Eta zergatik da ezaguna, tamainagatik edo adinagatik?
0: Bueno, tamainara esango izuet, nahiko handitxoa eukala, albatros bat iburuz itzen egiten, aragolan itxasoko egazti zoragarri bat iburuz, pena kukamen ez dauzkagula albatrosak, eta hoiek ikustera, ba, Pasifikora joan behar badala. Eta Pasifikoan, ba, antxe, badago Laislan izeneko albatros espezie bat, eta bere kidea da, esango genuke Wisdom, hau. Eta, bueno, zaitik da, hain famatua, ze da, dakigunez behintzat, ba, egaztien artean, ba, biziraupen luzeena izan duena. Behintzak guk dakigunez, eta nola dakigu, ba, lehen esan dizu dena. Ba, eraztuna jartzen dizkiegu guk abian daudenean, eta, ba, egun baten duela urte asko, ba, hortxe zegoen Midwayko atoloian horrelako leku batetan, ondartza inguru batetan, ba, horrelako abia polit batzuk, kolonia bat, Laislana albatuzenak, eta antxe egon ziren, ba, ikerlari batzuk, txitak hartu, eta txiteri ere eraztuna jartzen. Eta gabiltza hitz egiten, ez atzoko kontu batetaz. 64 urte atzeragoko kontu batetaz. Beraz, Wisdom, Laislan, Albatros, neskatila esan dut, neskatila nahiko heldua, baina neskatila horrek 64 bete ditu aurten.
1: Hori da, orduan oraingoz ezagutzen den hegaztirik helduena.
0: Bai, zaharrena, bai, edo zaharrena helduena, baina ezke gainera kuriosoa, no? Ze bueno, jarraipena egiten zaio, ez da, eta urtero-urtero egiten dira, ze itxasuan bizitean hegazti bat da, eta urtero-urtero urbiltzen da bere abian egiteko lekura, eta noski abian, eta harrigarriena zer da, ba, 74 urtekin, ba, izan duela beste txita bat.
1: Hortuan, da Robert De Niro bezala, baina kasunetan emea, ez?
0: Ba, hori da, paputxi edo, ez da gintzen zago horrelako. Horrelako bat ez da, baina bai. Pentsa, 74 urterekin, eta dagoeneko, ba, kontabilitatu zaizkio, gutxi gora bera, ba, ia, 40 bat txita atera dituela aurrera, eta zer biakarri, ze oso famatu da denez, ba, Robert De Niro eta paputxi eta hoen moduan, ba, horrelako prentsa larrosan ere agertzen da, eta agertzen dira, ba, bere bikotea zeintzuk izan diran, eta duela gutxira arte, bikote berri bat izan du, Akeak Amai, izen, ez, Akeak Amairekin, izeneko beste albatros batekin, hainbat urte egin zituen, baina Akeak Amaire, ba, bidean utzi, bestelako, beste irurpalo bikote ezagutu zaizkio, eta aurten beste bikote batekin ikusi dute, beraz, betu irure, eta mala urtekin endinok sasoiko, eta txitak aurre gateratzen, eh? Bitxosako miraria esango inge, eh?
1: Edo horta, eta emea izateak laguntzen dio
0: bizirauten
1: arra izateak, zesan duzu bikotez bareinak izan dituela, ezakit bestelako bikote bat bilatu duelako, edo bikotea galtzen joan delako bidetik.
0: Nik uste bikotea galtzen joan dela bidetik, eta ze normalean emeak gaztien munduan, ba, lan eskerga egin behar dut, eta da sarritan beraien kargo izaten da, ba, txitaldi guztia eta txitak aurrera atara beharra, ugaltze kontuak, laguntasuna ere izate dute, kasu honetan, Wisdomen kasuan, beraien bikoteak lagundu egiten dute txitak aurrera ateratzen, baina beste kasu batzutan, ez, eta beste kasu batzutan adibidez, ba, emeak nik uste gutxiago bizirauten dutela, ba, geraien gainean, ba, daukaten lan karga hori dela tazta, eta arrakortxe, ba, aurrera goe egiten dute, beste kapsu batzutan ez, ze, konturatzen bagara batetan adibidez, arrakara asko zere erakargarriagoa dira, kolorean taz dinogunean, eta hori izaten da, ba, bikoteak lortzeko, baina, klar, baina kolore bizi horiek izateak, ba, ez bakarrik, bueno, bai, lort, ematen die, ba, horrelako, zait, arrakasta bat ez da, emeekin, baina arerioekin ere, eta arrapariekin ere, ze, erraz ikusten dira, eta arrak normalean, ba, sarritan, ba, arrapari bate janda edo hartuta, ba, hortxe bidean gelditzen dira, eta meak aurrera egite dute, beraien kamuflaje politorrekin ez da, baina egia esan, agian, me izateak genetikoki ere ukiko dugu zerbait, ba, bizirauteko, ze egia izango izuet, lehen komentatu duran, errekorra gurea behintzaten aretan, ba, 9 urteko hori, eme batek bete zuela, eta 9 urte horietan egon zan, ba, zerri berdinera etortzen abia egiten. Beraz, ikertzeko oso gai polita, gainera aurkeztu diazuna, bai, Jokin.
1: Ba, beste zalantza bat ere suertatu zait, ez? Dakit horren bai. Interesgarria izango da, baina ari gara identifikazio eraztunak erabiltzen dituzuela, eta horrela identifikatzen dituzue, ba, zupadurara bai. Iristen direnak, baina kasunetan Wisdom izena daukan, albatros baten inguruan ari gara, izena bai. Jartzea ohikoa izaten da baita ere.
0: Beitu, ba, ez da, bueno, ez da oikoa izaten, baina ze, pentsatzen ba, miliak eta miliak eta miliak espezie eraztuntzen diran, eta guk adibidez, bakarrik Urdaibaiko estazioan, gure estazioa ditzen dugu, ba, eraztuna jartzeko leku horretan, ba, urtean nahian, ba, 3000 bat jartzen ditugu, pentsa, 3000 izan, pentsatzeko, zelako lanak hartu behar ditugun, ezta? Eta ez, ba, hortxe joaten dira gehienak, edo esango duke, 100% handienak, ba, bere identifikazioarekin gure nana izango balitz moduan, ba, letra bat eta zenbaki bat, eta horrelako, ba, bueno, izen izkutu horrekin, ba, ibiliko dira munduan ziarri gaz, ezta? Baina badaude batzuk, ba, zerbait egaitik, bai, gure bilotzetara eta aliatzen direnak, iristen dianak, eta hori egin bazarritan, bai, izena ipintzoko aukera izate dugu. Eta, ba, duela gutxi ere ezagutu ditugu, ba, zikoina batzuk, zikoina bikote bat, hemen gaute izartean ugaltzen dianak, eta guretzako etxe-etxeko dira, ez da euskagu zikoina asko, eta izena ere badaukat, Maurizio eta Filomena. Eta aurten ere, ba, txita bat izan dugu, eta bizi naturan egon gara jarraitzen egunero, eta izena ere jarri diogu, eta bizi izenekoa, eta hor txera bilera saltzan ateratzeko nahian, eta oiei bai, ia izena jarri dugu, ba, guretzat moduan hartu ditugu, olako gauza berezi badaukagu beraiekin, relazio berezi bat, eta bai, basarritan, ba, noski, Wisdom moduko egazti baten kasuan, bas, nola ez, baina pertsonalizatuta eta izen da guzti.
1: Bueno, ba, guorain Midwayra joateko gogoz gelditu gara, Wisdom ezagutzera, oso gertu etzaigu gelditzen, agian
0: ez.
1: Tarragona eskurago daukagu, ea bertan egun hauetan topatzen duzun identifikazio eraztun interesgarriren bat, eta horrela urrengo saioan kontatu, eta bueno, baba daukagu aitzakia Tarragona aldera bisita egiteko.
0: Ba, gaina hemen, esango dizuet, ba, egaztizale ontzako eta oso leku erakargarria daudela, bueno, bera izatez zoragarria da, ba. Baina badaukagu hemen Ebroko delta, eta hortik osperatxo bat egiteko ere aukera izango dut, eta hor ja, ikusiko ditugun egaztiak, ba, miliak abatzuk izango dira, adibidez, ba, flamingoak eta, baina bueno, baina horren beharrik ere, ba, ez dakit daukagu, ze, urdaren ere, ja, dagoeneko flamingo batzuk ere badira, beraz, gu ere mediterranean izatzen gaudela, esango denuke, iparralde horretan, eta, bueno, ba, izango dugu bebai aukera, eta izango duzu, ba, nik hemenik ikusten dudana, ba, zuei datorren aztian, ba, lasai asko kontatzeko.
1: Bueno, ba, temperaturak aldatzen diren bitartorretan guk aldaketa horiek gustura antzungo ditugu, zure ahotsetik, espero dugu ETV-ti kanal zurrerako aldaketa egin barrez izatea, gauza nola dauden ikusita, baina, bueno.
0: Espero dut ez, baina aldatzen daudela bai, eh? Hori kontutan hartu.
1: Ba, Edortan, eskerrik asko, beti ere, zerura begiratzeko beste ikuspuntu bat emateagatik gurean, eta etzaitugu gehiago entretenituko, egun aprobetxatu nahi duzulako, eta zerrenda luzea izango duzu gurekin eskegi eta egiteko, beraz, gozatu eguna eta gozatu oporrak.
0: Eskerrik asko zegoeri, eta bai, hamen txemilingo nahez, estresik gabe, noski, ordutegi giri gabe ere, noski, eta, hamen txem, disfrutuan.
1: Ondo,
0: egin.
2: Necesito parar las olas, calmar al mar.

0: Bueno, atxori ez aritu gara, baina gurean, behin eta berri ez etortzen da, eta gu gustora jasotzen dugu bere deia, Manoli, egunon.
1: Baita zuri ere, zangri etorri, gugena.
0: Eskerrik asko, rengoan eguntxo baterako, baina hemen zuekin gustora, gaur, zer? Nora jomar duzuzu gaur?
1: Gaur oso garantitza da, nezako, eta... Koete, ikusi telebistatik, Sanfermietako, gore Sanfermin, ja.
0: Etxetik ikusiko duzu ordona, etxean ingo duzu almuerzikoa, amaiketakoa gustora?
1: Bai, etxetik. Artu, kokako bat, azitu nazuk eta anezei, telebistan aurren, da etxetik ikusiko ez, ja.
0: Orduan, zapigurria prest.
1: Bai, ni ebiltzen nahi Sanfermin guzitan, hemen de, txuri gure zantzita, denak. Aziko nahez, garri berdeko mabitan, da bukratu arte, hasta pobre de mi, ja?
0: Bueno, aguntxo batzuk egingo dituzu. Hor, galdetu dugu lehen, Manoli. Nola egiten da, San Fermin guztietan, txuriz jantzita joan, eta txuriz mantentzeko arropa hori, ez? Txuriz zoazenean, oso arraiz zikintzen da bat.
1: Bai, honen biro aziz aldatu behar, ere zikintzen da, eh? Bai. Aziko prez beste arrapatzuk eki behar dituzu, eh? Ja?
0: Bueno, bai. Badaukazu armairu berezia prestatuta bakarrik San Ferminetarako, ez?
1: Bai, dena prepatuta, bai. Ja, antxe dauzke dena. Tapi gorri, dena kekolare, pulsera, dena gorri eta gaina, abesten aizan ez. Entzun arren San Fermin, zuzaitugu patroi, zuzen dugure oia, entierrontzan otoi, tatarataradea, Ja?
0: Bueno, egunero esnatuko zara orduan kantatzera entzierra aurretik?
1: Bai. Egunero, ja.
0: Eta Iruñara ez alduzu gerturatu behar, Manoli?
1: Bai. Juan Berdo, bina pelean alien, esan da Xabierekin esaten, ni bera ondi egin dulat, ez da hola jote. Da, hone, bera esokuleko bildurre dio, nik ez eta bakari jaune, zela zaten diot, eta gutxi eta, ja, egunen jarri du, ostunen. Igual ez zola beste berengo eta orden jarriak tombola eta ara, zena, peinak egustea eta dena eta ni oso San Ferminetan ez, beti izan du naiz, bai.
0: Bueno, ba, ea zer norako eguraldia egiten duen ostegunean, zuk plana badaukazu eta izu
1: bai,
0: da.
1: Bai,
0: beroa egiten badu, ba, badakizu, eguzkitako krema ondo manda, Manoli, eta ur botila besapean hartuta.
1: Ba, sombre da un dia jarri eta, ja.
0: Elegante gainera. Izango duzu dagoeneko aukeratuta gainera sombrero bat San Ferminetarako seguro.
1: Bai. Ausko txota eta bat ondi eta ondi dira jarri behar da, bai. Gaina da gorri, Gorri, ja.
0: Ba, elegante
1: guineko zen. Bai, eta moreniko San Ferminetan, izango duz, atendenak, atendenak, nos proteja sobre su kapote, ja.
0: Bueno, ba, babes gaitzala, eta orain goz, asida dira festa, gozatu gaurko txupina, etxetik ikusita ere, Manoli?
1: Ba, etxe esan duzu joan behar.
0: Ba, gaur emendiko era joango naiz eta, gordu txikitan sartu era lanean, baina bai, aste buruan badaukat Iruñara joateko asmoa.
1: Aste buruan, plana, bai, ongi, ja. Bueno, ba, ja, kusten gaminez gaita, zen da, zerbait, jarri beharko du burun gazun bat, jarri beharko ez, ja, kusten.
0: Ea, ba, Manoli. Bueno, ba, ondo pasaguna, Manoli, ba, eskerrik asko.
1: Ba, gora San Fermin, David, la Pepa, jo.
0: Jo.

0: Goizeko seia gainean ditugu albisteak entzuteko orduan en Euskadi Irratian.
1: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun onda izuela guztioi, heldu da eguna, 6 ordu barru lehertuko da festa Iruinean, ordunetarako jada dena prest dago, txupinazorako atzera kontaketa hasi da, Nafarroko larrialdi zerbitzuetakoak arduratuko dira urten txupinazoa botatzeaz, eta euren izenean, Klein Fernandez eta Araceli Sergio. Araceli adierazidu, urduri dagoela txupinazoaren atarian.
3: Bai, pizka bat urduri. Orain pizka bat, bihar ikusiko dugu. Guretzat oso privilegio handia da txupinazoa botatzea.
2: Gurutze Gorriak 300 voluntario osatutako taldea izango du egun hauetan laguntzeko prest. Poliziako 2700 agentere kalean izango dira eta Gaztelu plazako puntu moreak ordutegi zabala izango du San Fermin jaietan zehar informazio helarazi eta eraso sexistaren bat egonezkero arreta eskentzeko. Festak errespetuz eta segurtasunez igarotzeko deia egin du Joseba Sironi Iruñako alkateak eta hauxe nabarmendu du.
4: Emakumeen eskubideak ez direla Sanferminetan eteten. Eta mundu guztiak baduela eskubidea sentitzeko Sanferminetan libre eta segurua. Ez dugu jendea eta emakumeak ausartak izatea nahi. Nahi dugu libre izatea. Sanferminak eta Iruña guztiona da eta guztiok dugu eskubide beta disfrutatzeko.
2: Eguerdeko 12:00 lertuko da festa eta Euskadi Irratiak zuzenean eskaineko dizue. Gainerakoan adiari gara jarraitzen Imarko Ainen Iruñatik kilometro gutxira atzo arratsaldean piztutako sutearen bilakaera suhiltzaile gau oso eman dute bertan sua itzaltzeko lanetan sutea egonkortuta dute baina oraindik itzali gabe inguruko herritarrei dei egin zaie sute ingurura ez joateko euren segurtasunagatik eta bide batez itzaltze lanetan ari direnei enbarazurik ez egiteko atzo A15 en autobidea hainbat ordu zitxite egon zen sutearengatik eta tren bat ere geldiarazi behar izan zuten dena den kalte pertsonalik behintzat ez du eragin. Eta atxekabea da nagusi bestalde Urnietan, bertako 24 urteko gaztea Miridoso mendian ilostean ezberra lanun bat arratsaldean gertatu zen, antza rapel egiten ari zela irristegin eta 20 metrotik amildu zen, gorpuari autopsi egin zain daude gorpua aberriratzeko. Euskal Herriko Unibertsitateko errektoretza taldeak berriz, gaur emango ditu xetasunak unibertsitatera sartzeko probako zeroen inguruan. Aurreratu dutenaren arabera, agerian geratuko da Euskara azterketen polemika urrunegi joan dela, aregeiago bada beste ikasgairen bat Euskara dina zero izan denik ere. Gaur goizeko 10:00 egin dute itzordua Gasteizen, EHUko Arabako kampusean, unibertsitatera sartzeko probendatu horiek jakinarazteko, hezkuntza sailarekin aste honetan egiteko duten bileraren aurretik, ez ditu garai errektore.
5: Aste hauetan buru belarri ibili dira lantalde guztiak datu horiek landu alizateko, ikusita ze beharrezkoa den konparatibak egitea eta argia ematea, eta astelenean datu horiek aurkeztuko dira. Ordan espero dugu ematen den informazioa, askoz informazio zehatzagoa izatea, eta gai honi ematea behar duen argia.
2: Jose Ramon Bengoetxea rektoreak berak, rektore ordearekin emango ditu ikasgai bildutako datu horiek. Eta Iranen, Teheranen, Ali Jamenei, agintari gorenari azken agur emateko egiten ari diren ekitaldien berri ere jasoko dugu, milioika herritar ari dira parte hartzen agurreko ekitaldi horietan, gaur Hilkutxa hiriko kaletan barren eramango dute eta ostegunean lurperatu. Bera agurtzeko ekitaldietan ikusi ditugu Ali Jameneiren hiru seme, baina ez haren ondorengo izendatu zuten Mojaba Jamenei, jendaurrean agertu gabe segitzen du. Teherandik bertatik azken ordua jasoko dugu Mikel Aiestaran eskutik. Kiroletan berriz futbolean munduko futbol txapelketan final ordenetako partidak jokatu dira. Brasilek bat eta bi galdu du Norvegiaren aurka, goizaldean Mexiko eta Inglaterrak jokatu dute Azteca estadioan eta Mexikok 2-3 galdu du Inglaterraren kontra. Gaueko 9:00 Portugal eta Espainiaren artigadoko partida jokatuko da. Eta arraunean berriz Euskolabel eta Euskotren ligako jardunaldiak zerbenan ez da ustekaberik izan arraun lagunakek eta Oriok astindu dituzte Petronor banderak. Luganenek orain arteko estropada guztiak irabazi ditu eta ligako sailkapenaren goikaldean sendotu da Orio ere Euskolabel ligako liderra da entzun Amaie Guren eta Gorka Aranberri arraun lagunak eta Orioko patroiak.
6: Hoy azkenean ere estreno izan da hemengo liga euskotren ligan, azkenean kriston subido jakin, gero referentzia guztik ba nahiko gure aldea aizitzaizkean etxabe maten, eta ba kriston subido jakin egia esan.
7: Bueno, ba basurde eritu ba bezala, teagea, arronen igual ez da gure azte buru igonena izan, baina gure pertsona geha, eta hemen ohitura bihurtu da irabaztia eta obligazioa bezala irutzera igudala, baina normalena ez da hau, eta bai, nik uste pondo etorri zaigula eta gana atzoko golpe xo esan badu, bigaren inginun behitu ze golpe eta zaigan, baina gure zentazio getzian izan, eta horrei behiratu behar diogu.
2: Txirrendularitzan, unkigarri izan da aturreko bigarren etaparen bukaera izalt, del toro irabazi du, 37 urte ziren txirrendulari mexikar bat etzela aturrean nagusitzen, Pogatxar taldekidea garaipen oparitu dio, gaur lasterketa Frantziara sartuko da Pirineotatik, eta ikusteke Sevillak inguruan dagoen suteak lasterketari eragiten dion. Prebentzio neurri modura ikuslerik ez da egongo turreko hirugarren etapa honetan. Granollersetik atera eta Les Anglesen izango du helmuga, 186 kilometroko bidea da. Eta Egoitz Bijueskaren garaipen ere aipatu behar dugu, skater bilbotarrak urrezko domina lortu bai du X Games txapelketako bigarren proban, Japonian onena izan da, 82,6 puntuazioa lortuta. Eguraldiari dagokionez, bero kontuak asteari hasiera emateko zedatu ditugu Marijo Garmendi, egunon.
8: Egunon, ba, temperaturei dagokionez une honetan baxuenatik hasita 11 gradu Gasteizen, 14 Iruñean, 17 Baionan eta 18 gradu Donostian. Eta gaur ere berotik joango da eguna, astelenean alerta laranjan egonen gara, 35 eta 40 gradu arteko temperaturak espero dira, eta horren beste zerran bezala alerta laranjan kostaldean izan ezik, gainerako leku guztiet temperatura altuak oro har, haizeak egotik joko du ere eta zerua oskarbi edo laino gutxirekin ikusiko dugu. Kostaldean iparrekialdea sartuko da eta temperatura beroena 28 eta 30 gradu artean geratuko da.
2: Itxura honetako dator uztailaren 6ª astelena dugu.
1: Euskadi Irratian Faktoria. Arantxa Agirre.
2: Iritsi desamezala eguna uztailaren 6ª eta Iruña erabat aztoratuta esnatzen ari da. Ropa zuri prest dute aspalditik askok, zapigorria eskumuturrean jarrita, prest dago dena Sanferminei hasiera emateko. 204 orduko trantzea astear dago beraz, 9 eguneko festari hasiera emango dio Zuziria. 6 ordu barru lehertuko da Iruña. Andoni Amadoz, egunon.
9: Egunon, bai, iritsi dira hementxe ditugu Sanferminak, goiz da oraindik, baina urduritasunagatik dagoeneko jaikidenik izanen da, arropa zuriak prest, zapigorria behar bezala plantxatuta eta oinetako erosoak jantzteko irrikitan, 6 ordu besterik ez zoriontasunaren soinua entzuteko. Orduko festa lehertuko da jarraian, 9 eguneko frenesia, musikaz lagunez otordu ez gozatzeko bete izango da, Gurutze Gorriak 300 voluntarioz osatutako talde izango du egun hauetan laguntzeko prest, polizia ezberdinek 2700 agente aterako dituzte kalera, eta Gaztelu Plazako puntu moreak ordutegi zabala izango du festa egun guztietan, informazio helarazi edota eraso sexistaren bat egonezkero arte emateko. Elkarbizitza mantendu dadin eskatu du Joseba Siron alkateak.
10: Elkarbizitzaren aldeko apustua egiten dugu, eta badakizue urtero errepikatu izan dudalako, edozein iruindar batek eskubidea du, jaiez gozatzeko, disfrutatzeko eta askea sentitzen eta errespetuz tratatua.
9: Eguerdiko 12:00 lehertuko da festa eta Euskadi Irratia hortxe egongo da Sanferminak zaudeten tokian zaudetela gertu sentitzeko. Lehenengo raunda gaur goizeko 12:00 laurden gutxitan Faktorian.
2: Abiek aurretik bat egingo dugu beraz zuzenean Iruñarekin, txupinazoa zuzenean emateko. Aurten, Nafarroko larrialdietan lanen ari direnei erizain mediku eta teknikariei aitortza egingo zaie. Larrialdietako zuzendaritza ordetzako bikidek piztuko duteen zuzen ere soziria. Clint Fernandez larrialdi zuzendari ordeak eta Araceli Sergio Nafallako zaintza berezietako ambulantzia lan egiten duen erizainak. Ez behar istripu eta ezoiko egoeratan laguntzen ari direnak larrialdietako langileak unkituta bizi dituzte txupinazoa bota aurreko ordu hauek.
11: Guretzako pixka premio bezala da, bai, ba, rekonozimiento bat da, eta egia esan ni sorpresa bezala hartu nuen, eba, eta
12: gure lana, ede, babesten duela, eta oso pozi.
11: Bai, pixka bat urduri. Guretzak oso privilegio handia da txupinazoa botatzea.
2: Nafarroko gobernuak iragarri du txupinazo horretan izango diren gonbidatuak, Maria Txibita Nafarroko lehendakariaz gain, Imanol Pradales lehendakaria izango da, udaletxeko balkoian, Elma Saiz, Espainiako gobernuko bozeramalea eta kultura esparrutik, Pello Reparaz Zetakeko abeslariak jaso du gonbitea, 12etan txupinazo izango da beraz, eta bihartik aurrera 8 egunez entzierroa. Eta Nafarroan segi behar dugu atzarratxaldean Imarko Ainen piztutako sutea egonkortuta egonarren, Lizarra, Azkoien eta Tafallako suhiltzaileek bertan eman baitute gaua itzaltze lanetan. Suteak ez du kalte materialik eragin, baina eragozpenak sortu ditu trafikoan, 15 errepidea zenbait ordu zitxite egonda, mozketak egin dituzte nazional 121 A errepidean, eta trabak eragin ditu tren zerbitzuan ere, Marijo Konteiguzu, honezkero errepidetako eta trenbidetako joan etorriak normaltasunera itzuliak dira, ezta?
13: Bai, ala da, arratsaldean izan ziren eragozpen handienak, Imarko Ainen piztutako sutea errepidera hurbiltzen ari zela eta prebentzio hartutako neurriak izan ziren, baina gauerako sua mendean hartuta errepideak erabat zabaldu eta untzuen geratutako trenak gaueko 9 terdiak aldera bere bideari ekin zion berriro. Arratsaldeko 5 aldera piztu zen sua, antza labore soro batean.
14: Que parece que ha empezado en esa loma, en ese campo, ¿no? Que hay alguna tractora, alguna cosechadora y va hacia allá.
13: Temperatura altuak eta haizeteak suaren edatzea areagotu zuten, lurrez eta aire ziru helikopteroekin aritu ziren sua matatzen, suteak ez du kalte pertsonalik eragin, bai ordea materialak lehen datuen arabera, 80 hektareak iskali dira, gehiena mendia. Sua egonkortuta, herritarrei eskatu diete sute lekura ez joateko, euren segurtasunagatik eta bide batez itzaltze lanetan ari direnei enbarazurik sortzeko.
2: Gure mugetatik kanpo ere muturreko beroa sute arriskuare gotu du eta Kataluniako La Bisbalden Pordakoaren egoerako bera egin badu ere oraindik ez dute kontrolpean hartu. Unionetan hala ere beste hainbat tokitan piztutakoak dira kezka, bereziki Castelló sonejan hasi dena izugarrizko indarrarekin ari da zabaltzen.
13: Garrak Azuebarko herrigunera edatzeko arriskua zegoela ikusita bertako 500 herritarrak berehala aterarazi dituzte euren etxeetatik. Suhiltzaileak umeko indarrak guztira 200 bat kideko taldeari da sugarren kontralanean lurretik eta airetik, 15 hidroegazkin eta helikoptero mobilizatu dituzte eta tankeen karga egiteko behinbeinean itxi dute Saguntoko portua. Huescan, Guarako Parke Naturalean piztutako sutearen egoera kobera egin du, baina ez dago oraindik kontrolpean, ez da perimetratuta ere. Portugalen 13.000 hektarea erre dituen sutea ia erabat kontrolatuta dute suhiltzaileek, duela 3 egun hasi zen Bouzelan, Portugaleko erdialdean dagoen herrian, eta ingurua erabat kiskalita dago. Perpiñanen agintariek 10.000 pertsona baino gehiago ebakuatzeko agindua eman dute, iritik 31 kilometrora mendebaldera dagoen suteak aurrera eginduelako. Suteak jada 2.000 hektarea inguru herri ditu. Eta Grezian, Salonika iritik gertu piztu den sutea kontrolatu nahian dabiltza suhiltzaileak, 200 pertsona ebakuatu dituzte eta agintariek leioak istea gomendatu dute, izan ere bi lantegi erre dira eta keodei toksiko handia sortu da ondorioz.
2: Atxekabea da nagusi Urnietan, bertako 24 urteko gaztea, Miridoso mendian ilostean. Ez beharra larumat arratsaldean gertatu zen lagun kuadrilla mendia jaisten ari zela, antza rapela egiten ari zela, irristegin eta 20 metrotik amildu zen. Gorpuari autopsia egin zain daude, gorpua berriratzeko, konta iguzu Erizapirain.
15: Bai, 24 urteko mendizale urnitarra hiltzen, Miridoso mendian, Pirineotan, jaitsieran rapela egiten ari zela, larun bat arratsaldeko ordubietan gertatu zen ezbeharra. Bere lagunek laguntza eskatu zuten eta Oloroe Donamariako mendiko erreskate taldea bertara iristean, gazte urnietarraren heriotza baieztatu besterik ezin izan zuten egin. Jorge Segurado, urnietako alkateak modu honetan jaso du albistea.
16: Oso triste notizia eta, bueno, oso gogorra. Gaztea ezaguna zen hemen herrian, eskualdea jolazten zuen, entrenatzaile bezala, jokolaria bezala, eta oso berri txarra, beti berri, osea, oso gogorra.
15: Alkateak familiarekin hitz egin du honezkero, eta haiei doluminak helarazi nahi izan dizkie.
16: Nire partetik eta udaletxe oso gatik, zera gure doluminak familiari, lagunei, eta, bueno, eskulaiko eta ukeko familiari ere, eta, bueno, egia zen ez herri guztiari, baina azkenean terri txiki bat geha, oso ezaguna etenak, eta, bueno, palo handi ez da herri osora.
15: Alkateak esan digunez, autopsia egin zain daude, eta gorpua lehen bailen urnietara ekar dezaten izapideak arintzen saiatzen ari dira udaletxetik. Ez beharra gertatu den mendian, Miridoson, Euskal Mendoza, mendizale andana izaten daudan eta Pirineotako gailur kutxunenetakoa da.
2: Gaur emango ditu Euskal Herriko Unibertsitateko rektoretza taldeak xetasunak unibertsitatera sartzeko probako zeroen inguruan. Aurreratu dutenaren arabera agerian geratuko da Euskal Azterketen polemika urrunegi joan dela. Are gehiago, bada beste ikasgairen bat Euskara dina zero izan direna. Izaroin Sausti, konta eguzu, egunon.
17: Egunon, gaur goizeko 10:00 egin dute itzordua Gasteizen EHUko Arabako kampusean unibertsitatera sartzeko proben datuak aletzeko Hezkuntza Sailarekin aste honetan egiteko duten bileraren aurretik. Estitxu Garai errektore ordea.
18: Aste hauetan buru belarri ibili dira lantalde guztiak datu horiek landu ahal izateko, ikusita ze beharrezkoa den konparatibak egitea eta argia ematea, eta astelenean datu horiek aurkeztuko dira. Ordan espero dugu ematen den informazioa, askoz informazio zehatzagoa izatea eta gai honi ematea behar duen argia.
17: Jose Ramon Bengoetxea errektoreak berak Urtza Garai errektore ordearekin emango ditu ikasgaiz ikasgai bildutako datuak, ikasgaien arteko alderaketa eginez edota aurreko urteetako notak parez pare jarriz. Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak Faktorian esan zuen puntu erdi jaitsi dela euskara azterketaren batez bestekoa.
19: Helarazi zitzaigun datua da 0,5eko aldea egon dela. Beraz, da? Esanguratsua da, ez dakit, ez daukate alderatzeko daturik.
17: Bada errektoretza taldeak adierazi duenez, datuek argituko dute zeroak ez direla euskara azterketara mugatu, ez da epaimai bakarrera ere. Are, aurreratu dute, badela beste ikasgairen bat zero gehiagorekin. Gaineratu dute, kezkatuta daudela zuzenketei lotuta izan den polemikaren ondoren, erakunden aldetik babesik sentitu ez eta datorren urtean zuzentzailanetan aritzeari uko egin baitiote hainbatek.
2: Ela sindikatuak deituta bilkura egingo da gaur Osakidetzaren egoitza nagusiaren aurrean salatzeko Osakidetzak ez duela bermatzen zerbitzua euskaraz jasotzeko aukera. Sindikatuaren arabera, ez du bermatzen ez da ere euskaraz lan egiteko aukera eta ez du baliabide nahikorik eskaintzen langileak euskalduntzeko. Horrez gain, elaren arabera, enplegu publikoaren legean egindako azken aldaketak ez ditu parekatzen euskara eta erdara eta egungo egoera betikotzen du. Goizeko 11:00 egingo da bilkura Osakidetzaren Gasteizko egoitza nagusiaren atarian esan bezala ela deituta. Eta aurrian inauguratu zuten Donostiako IBM Quantum System 2 ordenagailua eta gaur aurkeztuko dute enpresa eta erakunden erabilerarako protokoloa, Marijo.
13: Osasuna, energia eta materialen ikerketa bezalako sektoretan aplikazioak garatzeko balio du. Donostiako ordenagailu kuantikoa Europako altxuena da. Eta gaur erabilerara protokoloa aurkeztuz beste urrats bat emango da ordenagailua enpresa eta erakunden eskura jarriz. Protokoloaren aurkezpenean izango dira Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako Sailburua, eta Mikel Jauregi Industria Sailburua.
2: Iranen, Teheranen milioika iraniarrek eman diote jada azken agurra Ali Jamenei agintari gorenari eta gaur bere hilkutxa hiriko kaletan barren eramango dute ostegunean lurperatu aurretik. Ali Jameneiren hiru seme hilkutxaren aldamenean ikusi ditugu otoitz egiten, baina ez haren ondorengo izendatu duten Mojaba Jamenei. Jendaurrean agertu gabe segitzen du honek, Teherandik berri male, Mikel Aiestaran, egunon Mikel.
20: Egunon, Teheranek Ali Jamenei agurtzen du gaur goizean bieguneko zeremonia eta dolu ofizialaren ondoren. Hilkutxak hiriburuko kaleak zeharkatuko ditu bidai simboliko luze bati ekin aurretik. Lehenik Komera, gero Irakera hango hiri santu xiitatik igarota eta azkenik Mashhadera. Han lurperatuko dute ostegunean. Ekitaldietan izan den parte hartze masiboa indar eta batasun erakustaldi bihurtu da erregimenarentzat gerraren ondoren. Baina galdera nagusiak bere horretan jarraitzen du. Nun dago Mojaba Jamenei, hildako buruzagiaren semea eta gidari goren berria? Ez da, jende aurrean agertu gatazka hasi zenetik. Kalean, haren jarraitzaileek esan digute, segurtasunagatik ulertzen dutela ez agertzea. Beldur dira, Estatu Batuek eta Israelek ura hiltzen saiatuko ote diren. Iranek aita agurtzen du seme ikusezina babesten duen bitartean.
2: Venezuelan azken datuen arabera 16.000 zauritutik gora daude lurrikararen ostean, Caracaseko ospitalea gainezka egin dute orain epizentrotik datozen pazienteak ere hartatu behar dituztelako. Hainbat kanpaina ospitale jarri dituzte gainera eta horietako batean Osakidetza eta Osasunbideako profesionalak ari dira lanean. Eneko Zuberobeitia ITBren bidali berezia Caracasen, egunon.
0: Egunon, asteazkenean iritsi ziren Nazioarteko Kooperazio Agentziaren ospitaleko taldearekin azpiegitura jarri ostean, hirugarren eguna izango dute gaur lanean. Helburua datozen asteetan Caracaseko osasun zentroek duten gainkarga baretzea izango da. Mar Boullosa Osakidetzako emagina da Debagoieneko erietxean.
21: Eta orain daukagu ospitaluzoa, guaz denetatik, baina emagina naizen ez beldurra ardunaldekin, bai, enola dauden txikiak.
0: Amairu espezialitate desberdineko 30 osasun langileari dira lanean. Helburua Venezuelako osasun sistema normaltasunera bueltatu arte laguntza ematea izango da. Orain batez ere, ohiko patologiak eta lurrikararen ondorioz sortutako buruko osasun arazoak hartatzen ari dira. Irene Alonso, urgentzietako erizaina da Txagorritxuko ospitalean.
22: Sobre todo, gente que necesita apoyo emocional, que necesita
0: asko datoz, laguntza emozional bila, beste batzuk ohiko tratamendua utzi behar izan dute sendagaiak falta direlako. Datozen asteetan izango da lanean kanpaina ospitale hau egoera normaldu bitartean.
2: Etxera etorrita ehunka lagun busti dira Euskadiko hondartza eta igerilekuetan esklerosian izkoitzaren aldeko busti zaitez ekimenaren baitan. Beste urte betez, oraindik sendabiderik gabe jarraitzen duen gaixotasun honi ikusgarritasun emana izan diote parte hartzaileek Julen Gorosabel.
23: Busti zaitez ekitaldia oihukatu hasi dute. Aurten 29 urte bete ditu ekimen honek, lehenengo edizioa Barakaldon izan zen eta ordutik Euskadi osora zabaldu da. Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako 30 udalerri baino gehiagok gaixotasun honen alde bustitzeko gonbita zabaldu diete herritarrei. Erika Otxoa, Ademgiko Errehabilitazio Zerbitzuko langileak bustitzak duen garrantzia aldarrikatu du.
24: Oso garrantzitsua da bustitzea. Ekitaldi nagusiena da hau fundaziokoa eta helburu bi nagusi ditu. Jendea sensibilizatzea, oda jakinarazta esklerosian eskotza oraindik handagoela eta jente askok eragozpen handiak dituztela eta gero diru laguntza lortzeko. Azkenean bai Araban, bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan zentroak errehabilitazio zentroak mantentzeko dirua behar dute. Eta hau, ba merchandising produktuak saltzen eta bar lortzen ditugu dirua aurrera segitzeko.
23: Esklerosian izkoitza oraindik sendaezina izanik horrelako ekitaldiak ezinbestekoak direla nabarmendu dute antolatzaileek gaixotasunaren ikusgarritasuna handitzeko, ikerketak bultatzen jarraitzeko eta batez ere gaixoen errehabilitazio zerbitzutarako dirua biltzeko.
2: Multinazionalen behatokiak egindako ikerketa baten arabera bestalde Frantziako estatuko tren geltokietako relai kiosko batean informazioaren ia monopolioa dago. Establezimendu horiek Vincent Bolloré, enpresaburu kontserbadorearenak dira, Arc Canal Plus telebistakatea eta Europe bat irratikatea kontrolatzen ditu besteak beste. Bizi elkarteak ere protestarekin bat egin du eta asteburu honetan elkarretaratze egin du Baionako tren geltokian Unai Macias.
23: Ikerketak adierazten du tren geltokietako relai kioskoetan ez dagoela leku hau eta egon beharko litzatekeen anistasun politikorik. Xaberaz Luzet, Bizi elkarteko kidea.
25: Gertu da, gure joek ez dutela errespetatzen, olako kiosko denda batzuk beharruketen informazioan arletik pluraltasunaren bermatzea, eta ba, neutraltasun ere joko bat, bologa izena du, eta borroka zibilizazioaren mainlako borroka duela berak bere industrialari eta miliardun tresnarekin ere, aurrera da maiten.
23: Multinazionalen behatokiak egindako analisiak adierazten du Bolloréren jabetzako argitaletxeetako liburuek, baita Jurnaldu Dimans bezalako egunkariek ere ikusgarritasun handiagoa dutela kioskoetan salak. Eta horrekin bat egin du Bizi elkarteak, adierazi dute argitalpen horiek ziurtasun zientifikoak zalantzan jartzen dituzten informazioak ematen dituztela edo eskuin muturraren hurbilekoak direla.
25: Errebista batzu zientziaren joerak eta klimaren aldaketari buruzko informazioak zalantzan ematen dutela kontsentsu zientifikoa, beste denboran beste publikazio batzu arras konfidentzialagoak zirenak eta salmenta gunetan aurrerapen eta postu egoki eta erakazialeinetan ere emanak zirena.
23: Protesta honek toki publiko mota hauetan neutraltasuna eta anistasun politikoa defendatu nahi du eta haien arabera ez dadia informazio gerra edo desitxuratua lehenetsi. Frantziako estatu osoan gelek 300 denda baino gehiago ditu.
1: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Munduko futbol txapelketaren azken emaitzak eskuartean Arritxuri berregunon.
26: Baita zuri ere final sortzirenetako emaitzak dira. Amaitu berria Mexiko eta Inglaterraren arteko partida, ba Inglaterrak irabazi du, Mexiko etxerako bidean jarri du. 2-3 irabazi dio Inglaterrak Mexikori eta final laurdenetarako sailkatu da. Final laurdenetan Norvegiaren aurka jokatuko du, izan ere Norvegiak bat eta bi irabazi dio Brasilgo selekzioari. Eta gaur gaueko bederatzietan Portugalek eta Espainiak jokatuko dute, goizaldeko ordubietan berriz Estatu Batuak eta Belgika izango dira aurrez aurre. Eta partida honen inguruan bada saltxa, izan ere Estatu Batuetako jokalaririk onenak Baluganek txartel gorria zuen, zigorra bete behar zuen, gaur ezin zuen jokatu, edo biharko goizaldean ezin zuen jokatu, eta aranon Estatu Batuetako presidenteak Donald Trumpek FIFA-ri deitu dion eta indargabetu egin diote txartel gorria. Gurean, Realak ekin dio aurre denboraldiari, atzo zubietan 500 lagun armaietan zirela, lehenengo entrenamentua osatu zuten Matarazzoren aginduetara. Txirrindularitzan Turrean bigarren etapa jokatu zen atzo Bartzelonan eta Pogatxarrek utzi egin zion edo lagundu egin zion Isak del Toro gazteari garaipena lortzen. UAE taldeko txirrindulariak izan ziren beraz aurrena eta bigarren, hirugarren sailkatu zen Renko Evenepoel. Pozik bai, baina atzo garaipena nahi zuten, beraz pena pixka bat bazuten Bora Red Bull taldean. Patxi Bila zuzendaria.
3: Azkenean hirugarrengo postu hau ona da, argi dago gehiagoenak inola, eta egia zen gaur goizian gure aukera, gure naia irabaztea zen. Nahiko lase hartu etapa guzti, ez du gure burua gehiagi erakutsi nahi izan. Eta, bueno, pixkate horre poker joko horretan, berre, bukaeran nola zihoazten gauzak. Bueno, azkenean hirugarren ez dago gaizki, baina egia zen, bueno, nahi egunon irabaztea, bai da azkenengo eskuinerako biurgune hortan Renkok ba metro batzuk galdu ditu, eta hortik aurrera ba esprina irabaztea ezin ezko izan da.
26: Hogeita laugarren saikatu zen Alex Aramburu, eta hogeita margarren izan zen Jon Izagirre minutu eta 11 segundora.
4: Bueno, baganekien oso azkar eliko ginela, egia zen, ia ibilbide gehienean aktia alde izan dugu, eta bueno, tensio handiko eguna, bueno, egia zen indarra nahiko ondo egon dia, baina bueno, badakigu maila honetan honenak, bueno, bi edo hiru postu edo bi edo hiru puntxu gehiago daukatela, ez?
26: Binego liderra laugarrena izan zen etapan eta lidertzari eutsi zion. Gaur hirugarren etapa jokatuko da Granollers eta Les Angles artean, hirugarren mailako mendatean bukatuko da etapa, baina etapako azken 40 kilometroetan ez da ikuslerik izango. Esan daiteke ateak itxita jokatuko direla azken 40 kilometroak. Honen arrazoia ba inguru horietan dauden suteak. Emakumezkoetan Portugalko itzulia amaitu da eta Maite Urteagak bigarren amaitu du. 4 segundo atera dizkio Cofidis taldeko Bartok sailkapen nagusia.
5: Bai, bai, gusta. Bueno, hasieran esango baldin bazikuen ez genuen ez da sinisturengo. Eta bueno, oso ona junda orokorrian vuelta Portugal osua eta bueno, disfrutatzea bestik ez da tokatzen orain. Zira batean ez genuen espero horrein aurrean ibiliko ginela, ze, bueno, ekipo oso potentia zuten. Eta, bueno, ja lehenengo etapan ikusi genuen maila genekala generala disputatzeko. Eta bueno, gainontzeko etapetan zaiatu gina hor mantentzen, eta kronua genekan aziran zelantzan hola jungo zen, baina, bueno, uste baino asko zobeto ertentzen. Eta azkenian, pues, hori general horrei eustia, eta lortu dugu azkenian diferentzia kitia bestekiko.
26: Arraunean utxik egiten ez duena Donosti arraunda. Atzo beste bandera bat irabazi zuen. Ligan, Euskotren Ligan, irutik iru daramatza. 6 segundo atera zizkion atzo Donosti arraunek Tolosaldeari. Astillero izan zen hirugarrena, San Juan laugarrena. Atzo Donosti arraunekin Ligan estreinatu zen Amaia Eguren patroia.
6: Jo, azkenean ere estrenoa izan da hemengo Liga, Euskotren Ligan, jo, azkenean kriston suido jakin, gero referentzia guztik, ba, nahiko gure aldea izitzaizkian etxea bematen, eta, ba, kriston suido jakin, egia esan.
26: Gizonezkoetan Euskolabelen Ligan larunbateko arantza atera zuen atzo Zirbenan Oriok. Garaipena lortu zuen 5 segundo atereaz Getaria haundi bati, hirugarren sailkatu zen larunbateko irabazlea Urdaibai 13 segundora. Gorkaran berri Orioko patroia.
7: Bueno, ba basur deritu bezala tegea. Arronen igual ez da gure asteburu igonena izan, baina gure pertsona gea eta Eta hemen ohitura bihurtu da irabaztia eta obligazio bezala irutze zaigu dela, baina normalena ez da hau. Eta bai, nik uste tondo etorri zaigula eta gana atzoko golpe zio esango du, bigaren inginu, behitu ze golpe eta zaigan, baina gure zentazio getxean izan, eta horrei behiratu behar diogu.
26: Eta beste mailatan eta ligan Hondarribiak lehenengo bandera astindu du, Zarautzen lortu zuen atzo garaipena eta kae batean etxeko ontziak, Zarauzko ontziak lortu zuen irabaztea Deusto eta Zumaiaren aurretik. Eta pilotan atzo Elgetan eskuz bibitako partidak, San Fermin torneorako txartela jokoan eta Senar eta Lizeagak eta Salaberriak eta Bikoinak lortu dute txartel hori. Wimbledon tenis torneoan final laurdenetarako sailkatu dira Osaka, Gauff, Pegula eta Muchova. Emakumezkoetan, Sabalenka kanporatua izan da, gizonezkoetan aurrera egin dutenak Sinner, Struff, Djokovic eta Auger Alisine.
8: Eskerrik asko Arritxu Iribar, goizeko sei terdiak dira, eguneko lerroburuak entzungo ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Garmendia lankideen eskutik.

0: eguerdian San Ferminetako txupinazioarekin 9 eguneko etengabeko festari hasiera emateko.
1: Larrialdi zerbitzuetako langile kuotako duten suziriarekin lehertuko da festa.
2: Horretako pixka premio bezala da, bai. Ba, rekonozimiento bat da.
3: Gure lana, ede, babesten duela eta oso, oso, oso pozit.
4: Pizka bat urduri.
5: Guretzat oso privilegio handia da txupinazoa botatzea.
1: Txupinazora erakundeetako ordezkaritza zabala joango da, Maria Txibite Nafarroko lehendakariaz gain, lehen aldiz Imanol Pradales lehendakaria ere udaletxeko balkoian izango da, baita Elma Saiz Espainiako gobernuko bozeramalea ere. Joseba Siron alkateak elkar bizitzaren eta berdintasuraren aldeko mezua eman du atarian.
6: Ez dugu jendea eta emakumeak ausartak izatea nahi. Nahi dugu libre izatea. Sanferminak eta Iruña guztiona da, eta guztiok dugu eskubide beta disfrutatzeko.
1: Bihartik aurrerako entzierroetan bada berritasunik, 7:30 ordu laurden atzeratu da sarrera ordua, soilik udaletxe plazatik sartu ahalko izango da, eta plazara sartzeko aurrez ezingo da atarian zain egon.
0: Nafarroan egon kortuta dago atzo arratsaldean Imarko hainen piztutako sutea.
1: Lizarra Azkoien eta Tafaiako suhiltzaileak bertan dira itzaltze lanetan, antza soro batean piztu da sutea eta temperatura altuak eta haizea medio azkar hedatu da.
7: Que parece que ha empezado en esa loma, en ese campo, ¿no? Que hay alguna tractora, alguna cosechadora y
1: suteak ez du kalte pertsonalik eragin, bai ordea materialak, lehen datuen arabera 80 hektareak kiskali dira, gehien-gehiena mendia. Errepide eta trenbide sarean eragin zituen mozketak, baina gauerako normaltasuna zegoen. Gure mugetatik kanpo, hainbat, Castellón, Katalunia eta Hueskan sutei begira daude, Frantzian, Perpiñanen eta Portugalen eta Grezian ere kezka iturri dira. Agarrak.
0: Atxekabe eta Samina Urnietan 24 urteko gazte bat hilda mendiko istripuan Pirineo Atlantikoetako Miridoso tontorra ezaguna jeisten ari zela.
1: Frantziako poliziak ikerketa abiatu du eta horren baitan egingo dute gorpuaren aberriratzea. Urnietako udala familiarekin harremanetan da, behar duten laguntza guztia eskaintzeko izapideak azkartze aldera. Jorge Segurado, Urnietako alkatea.
8: Oso triste notizia eta oso gogor. Zaguna zen hemen herrian, eskualdea jolazten zuen, entrenatzaia bezala, jokularia bezala, eta oso berri txarra, beti berri oso gogor.
1: Gaztea, 7 mendizaleko talde batean zijoan, eta ia 3000 metroko gailurretik jeisten, antza rapela egiten ari zela, irristegin eta 20 metro ingurutik amildu da.
0: EHUko errektoretza taldea gaur goizean emango ditu, zeroen polemikarekin amaitu asmo dituzten unibertsitatera sartzeko probako noten xetasunak. Ez ditxu garai, errektore ordea.
9: Aste hauetan buru belarri ibili dira lantalde guztiak datu horiek landu alizateko, ikusita ze beharrezkoa den konparatibak egitea eta argia ematea, eta astelenean datu horiek aurkeztuko dira. Ordan espero dugu ematen den informazioa, askoz informazio zehatzagoa izatea, eta gai honi ba, ematea behar duen argia.
1: Goizeko 10:00 Arabako kampusean aletuko dira datuak, Jose Ramon Bengoetxea errektoreak aste honetan hezkuntza sailarekin egitekoa duten bileraren aurretik. Aurreratu dutenez, datuek argi utziko dute euskara azterketaren polemika urrunegi joan dela. Zeroak ez direla epaimahai bakarrean izan azaldu dute, ez da euskara azterketara mugatu ere. Are gehiago adierazi dute, beste ikasgairen bat badela zero kalifikazioa duten 100%-ko altuagoarekin.
0: Teheranen Ali Jamenei Irango agintari gorena izandakoari milioika iraniarrek azken agurreman eta gero gaur bere hilkutxa hiriko kaletan barren eramango dute.
1: Hilkutxa goizean hiriburuko kaleetan zehar eramango dute eta ostegunera arteko bidaia abiatuko du Etzidamu Maxadren lurperatu arte. Indar eta batasun erakustaldia egin dute biegunez iraniarrek, haien agintariari gorazarre egiteko eta mendeku eskari oihuak ere izan dira. Ali Jameneiren 3 seme hilkutxaren ondoan ikusi ditugu, baina ez bere ondorengo izendatu zuten Mojtaba Jamenei.

0: freskoagoak izango dira temperaturak, beroena 28-30 gradu artean.
1: Zer diote termometroak Euskal Hiriburuetan?
0: Ba, une honetan, temperaturei dagokionez baxuenatik hasita, 11 gradu Gasteizen, 15 ditugu Iruñean, 17 Baionan eta 18 gradu Donostian.
1: Eskerrik asko, Marijo.
0: Zezarregatik.

da eguzkia goizeko 6:39, berehala aterako da eta sartu berriz gaueko 9:55. Itxasari begira jarrita, 23 gradutan da ura Euskal Kostaldeetan, mainatzeko arazorik ez beraz, itxas bera goizeko 9:37 izango da, eta itxas gora arratsaldeko 3:39 espero da, iluntzean ordea, itxas gora 9:46 izango da. Eta zehaskako egutegiaren arabera, Domeka, zorionak.

0: Eta udarekin batera, iritsi dira dagoeneko gurera argibilidea udako ikastaroak.
1: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.

0: Euskadin etika asistentzialeko eta eskuartze sozialeko batzorden lanan nolakoa den azaldu dute udako ikastaroetan, beti ere ikuspegi etikoari lehentasuna eman da. Eta gizarte zerbitzuei buruzkoan azpimarratu dute erreferentziazko profesionalak gertu eta eskura izatea ezinbestekoa dela zerbitzu horren beharra dutenentzat. Jesus Artetxe lankideak jarraitu ditu ikastaroak.
1: Zaurgarritasunaren ikuspegi etikoa zaritu dira uda ikastaroetan. Euskadiko etika asistentzialeko eta eskuartze sozialeko batzorden borondatez egiten den lana ikusarazi nahi izan da ikastaroan. Carmele Uribarrik, 23 urte daramatza erizain, Debagoieneko ospitalean lan egiten du larrialdietan. Debagoieneko etika batzordeko presidente ordea da. Bere esanetan, osasungintzako langileek, tamalez, balio etikoetan oso trebakuntza murritza dute. Balio etikoetan, sentsibilizatzea, ezinbestekoa ikusten du.
2: Profesionalek, tamalez, begirada kliniko bat bakarre dauko. Eta joaten garenean arreta prozesura, joaten gara gure kliniko eta konozimendu klinikoekin. Eta gure proposamena da, begirada kliniko horretan, begirada etiko bat zertatzea. Baloreetatik eta sentimenduetatik. Pertsonaren lehentasunak eta balorea kontutan hartuz, ze hori da gure ustez beharrezkoa den begirada pertsona modu holistikoan zaindu eta osatu alizateko ez. Ze importantia den pertsona zaintzerakoan eta osatzerakoan arreta prozesu horretan pertsonaren lehentasunak, sentimenduak eta balioak kontutan hartzea.
1: Nolako arreta eman beharko litzaioke osasun arretaren bila datorrenari? Ez jakintasunez, akats nabarmenetako izan ohi da pazientearen ikuspegi orokorrari ez antzematea. Horregatik proposatzen dute osasun arreta idealak nolakoa izan behar duen. Arantza Basagoiti, bioetikan aditua eta etikako irakaslea.
3: Zer egin behar du osasun erakundeak? Osasun erakundea da erakunde oso konplexu bat, baina gero da zure aurrean dagoen profesional hori. Ez da orduan, profesional horrek zu erdigunean jartzen zaitu.

0: Benean, hor igertzen da arreta pertsonal hori. Berak igual ez zaitu ezagutzen, baina zure historia klinikoa irakurtzen du eta zuri galdetzen dizu ere, ezta? 10 minutu bat dira ere, baina zu kontuan hartzen zaitu. Hortik hasten bagara, hor ja egiten da behar duguna. Zu presente zaudelako, zure bizitzen eta zure prozesuan, ba, protagonista bezalaz.
1: 14 etika batzorde ditugu Euskadin. Honako hauek dira etika batzorde horien zereginetako batzuk. Gizane Martinez, Euskadiko etika batzordeetako, Komite Sozio-Sanitarioko presidente ordea.
2: Lehena da koordinatzea Euskadiko etiko batzorde guztiak, osasun arlokoak eta gizarte zerbitzokoak. Bigarrena da arlo soziosanitarioan azaleratzen ari diren arazo etikoei buruzko protokoloak eta lan prozedurak partekatzea eta homogenizatzea. Bestalde, egiten duguna da informazio eta lankidetza plataforma bateratua sortzea eta mantentzea. Eta bueno, bai, etika aplikatuaren arloko ikerketa jarduera, bai, etika irakaskuntza jarduera sustatzen ditugu.
1: Euskadi beti egonda etikari lotuta. Bizkaia dugu estatuan etika batzordeetarako lehen akreditazioa lortu duen provintzia. Halaber, 2021 onartu zen Euskadiko gobernantza sozio-sanitarioari buruzko dekretua eta gauzatu zen formalizazioa. Gizarte zerbitzuen gaineko gogoeta ekarri dute UDA ikastaroetara. Gizarte zerbitzuetan garatzen diren praktikak eraginkorragoak eta koherenteagoak izatea nahi da. Zaurgarritasuna areagotu ez dadin, prebentzioaren garrantzia ere handia dela esan digu Ainhoa Martinek, gizarte hezitzaileak.
3: Prebentzioa eta detekzioa edo lantzeko esanguratsuena da jendea dagoen lekuetan egotia. Eta azkenean presentzia udalerri horretan eukitzea. Eta, bueno, zailtasunak azaltzen dienean, profesionalak ja hor dau, pres dau, arreta bat emateko. Bestalde ere bai nik uste dut beste eragilekin lanketa, ezta? Osa, horra azkenean komunean lantzia danen artian eta koordinazioa egotia. Ba, pertsonak dauden tokietara gerturatza eta azkenean gizarte zerbitzuak ez izatea bakarrik. Bulegora jutia, ezta?
1: Bada hor, bat puntu iru deritzon zerbitzua. Udal zerbitzuek gizarte langilekiko harreman zuzena bermatzen duen zerbitzua. Koordinazioa ezinbestekoa egiteko. Eguneko zentroak ere, mota askotarikoak daude. Lierni Altuna, gizarte hezitzailea.
4: Daude zentro mota desberdinak. Batzuk dira okupazionalak edo okupazionalagoak eta beste batzuk bai dira lan munduratze, aurretiazko lan munduratze bat esan dezakeguna, ez? Eta, bueno, ba, okupazionalagoa izangoten da, ez? Hauekin, ba, bueno, eguneroko, bai eguneroko dinamika gehiago, ba, beraien etxeko gauza, komunitatea, eta, bueno, ba, espazio bat nun sozializatzen dien eta gero bai daude lan aurretiazko zentroak, ba, hor ja profesio batera begira lanketak hasten da, ez? Eta hor bai normalen eguneko zentro gehiena ja zentratuta daude lan munduratze baitei begira eta profesio baten lanketan.
1: Izan zaitezke gizarte hezitzailea edo eduki dezakezu gizarte hezitzaile titulua. Izan ala eduki. Zer gogoeta egiten dute gizarte hezitzaileek identitate profesionalari begira? Itxaso Arozenak azalduko digu hori, hezkuntza, filosofia eta antropologia fakultateko irakasleak.
5: Titulazioa daukan pertsona batek, gizarte hezkuntzako titulazioa okiko dut, hori da gizarte hezitzaile izateko lehenengo baldintza dudari gabe, beharrezkoa dana. Baina horrek ez du gizarte hezitzaile bat egiten. Gizarte hezitzaile bat egiten da lehenik eta behin esperientziakin, profesioakin, bai egin ez ikasten du, baina ere bai gizarte hezitzaile bat ja badakar berakin mundua ikusteko modu bat. Balore sistema bat eta gauzak egiteko modu bat, jarrera bat esango genuen. Eta bari, gizarte hezitzaile bada mundua ikusten da banean eta antolatutakoa modua ikusten da banean esaten duana. Nik hori aldatu dezaket.
1: Itxasok esandakoari lotuta galdetu diogu, ea gizarte hezitzaileak berezkoak behar ote dituen doain bereziren batzuk, ala arian-arian ikasten ote den hori ere.
5: Derrigorra ez zedana ikasi egiten da, eta gure ibilbide profesional ikasiko dugu eta hobetuko dugu. Baina dudari gabe errezagoa gertatuko zaizu zure profesioan ez, aurrera egitea, abilezia sozialak baldin badaskazu, komunikazio gaitasuna baldin badaskazu, jendearekin egoten badakizu eta esperientzia badakazu, bai, dudari gabe.
1: Adierazi dute, zerbitzua jasotzen ari deneko pertsona ez juzkatzea eta arekiko errespetuz jokatzea, ezinbesteko ezaugarriak behar dituela gizarte hezitzaileak.
6: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
7: Eta nola ez, kulturari ere tartea egingo diogu Argibilen. Aurkeztu dute jende aurrean Jesusen bihotzaren monumentua Urgul mendian, bedeinkapenaren 75. urte urrena, 1940-2025 liburua. Egilea Javier Sada Angera da, eta Kristo Santuaren lagunen elkarteak argitaratu du. Liburuan, Sadak Jesusen bihotzaren izaera frankistari buruzko aipamenik egiten ez badu ere, aurkezpenean egindako zenbait adierazpenek berriz ere jarri dute mai gainean monumentuaren izaera frankistaren gaineko eztabaida. Igone Urtazak egin du kronika.
8: 2025 azaroan 75 urte bete ziren Urgulmendiko Jesusen bihotz sakratuaren monumentua bedeinkatu zenetik. Urteurrena ere baliatuz, Javier Sada Angera Kiriko kronikariak monumentuaren historia aztertu du eta bildutakoa liburu bilakatu. Liburuan Sada Jesusen bihotzaren izaera frankista edo erlijiosoa aipatzen ez duen arren, aurkezpenean egindako zenbait adierazpenek berriz ere mahaigaineratu dute haren gaineko eztabaida. Kristo Santuaren lagunen elkarteko liburu argitaratu duen elkarteko presidentea da Javier Ganuza eta hark zera aldarrikatu zuen liburuaren aurkezpenean entzun.
9: Efectivamente, cuando se construyó año 50, pues claro,
10: no, que 50. Markadan eraikitzenean bat testuinguru historikoak izan zuen eragina, baina gertakariek kronologikoki bat egiten duten arren, ez dago erregimen frankistaren eta monumentua eraikitzeko motivazioaren arteko harremanik. Motivazioak erabateko kutsu erlikiosoa du.
9: Con la motivación de este monumento, que es exclusivamente religiosa, ¿no?
8: Atik bada Ganuzarekin bat egiten ez duenik ere eta iritzi duenik monumentu frankista dela. Iritzi hori du esaterako Donostiako udaleko memoria historikoaren aholku batzordeko simbologia frankistari buruzko lantaldeak. Javier Buzes batzordeko kidea da, baita Arantzadiko historialaria ere.
11: Badaude gauzak osarria, frankismoaren erabat lotuta dagoela. Nork ordainduzun, Bolondres, Gipuzkoarren jarri zuten Bolondres dirua gerra ostean, pobreziaren garaian, zun ziren herri-zerri dirua eskatzen.
8: Argitalpenak horrela itxi ez den eztabaida zabaldu du, baina ez da orain euskaraz eta gazteleniaz irakur daitekeen liburuaren aztergai nagusia.
7: Arri Biguña sail dokumentala aurkeztu eta estreinatu dute, dagoeneko EITB-ren primeran plataformaan eskuragarri daude 6 atalak, Tamara García Iglesiasen zuzendaritzapean, azken hamarkadetan jardun duten emakumean itzen historio eta lan prozesuak aztertuko dira, euskal arte garaikidearen argazki eta bidea berridazteko, Iker Zabala.
12: Arria bezain gogorra ematen duen historia bigundu errelato berriak sortzeko. 60. hamarkada eta lehen 2000en arteko kontakizuna berregiten da Arri Biguna sail dokumental honetan. Berrartzen dira ala duela mende erdi baino gehiago da sortze artistikoan baziren emakumeen ahotsak, bere garaian kontakizun hegemonikotik kanpo geratu zirenak. Arri Bigunaren idazketa eta zuzendaritzan izan da Tamara García Iglesias.
13: Arri Biguna euskarazko lehen dokumentala saia dela uste dut ikuskak aurkeztu zenetik orain dela denbora. Eta lehena da, arte garaikidari buruzko lehenengo saila publiko orokorrarentzat. Euskal Herrian dokumentalak egiteko eta ikusteko ohitura handia daukagu, hemen Euskal Herrian teknika dokumentala hizkuntza bat da, naturalki garatu dena.
12: Artxiboa era zabal eta adierazkorrean baliatzen du Arri Bigunak iraganera jauzi hau gauzatzeko. Orotara 20 artista ingururen ahotsak bilduko dira 6 ataletan. Berez, banakako prozesu bezala plazaratuko dira istorio hauek guztiak eta kontestu sozial eta politikoari garrantzi handia jarriko zaio. Vanessa Fernandez, EITB Mediako Euskara eta Kultura zuzendaria da, Bilboko Arte Derretako Museoko aurkezpenean izan da.
14: Ezinbestekoa dela sorkuntza garaikideak transmitzten dituen balioak sustatzea, jakinmina, gogo eta kritikoa, elkarrizketa eta begirada berriak eraikitzeko gaitasuna.
12: Arri Bigunaren 6 atalak eskuragarri daude dagoeneko primeran plataforman.
15: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
6: Euskadi Irratia.
16: Euskadi
7: Ezagun ba, eguraldi erronda nola esnatu dira zuen herriak.
16: Egunon, amazik agudu ez dugu urratan, zerua garbi momentuz, uberri erdia ikusten da, eta izerik ez dabil. Baina, disfrutatu asko txupinaz horan jumbar zaretenak, eta gaur irunia jendez gainezka gogo da, gaur eta azte guztian zehar. Baina, gaur.

0: Kaixo Jokin, egunon. Azteitin amalau gradu dazkeu. Aurreko egunto galdien freskuria nabarmentzea. Gaino zin egualdile garbi dago guialde hori lainu babea ez dago. Eta hiletar gile, biztan, erdile inguruen dago. Gar, beratu nahiko bisian bat, baina bueno, guztiko freskura honekin. Venga, animo. Ondo izen zaizte eta posibizi, agur!
1: Egun denoi, baurutzen joan, ameka bau temperatura, iarria biztan, eta egun egarri dator. Egun nizan.
2: Egun, zahala eskotetik! Hemen amaz, lau! Goealdo hori garbi, haze egun zenti eara. Ai, presku eara egin. Bueno, ondo pasau, zafer minek, da, bose bizi.
3: Egunotan hori, Lazkan, amala gradu, eta zero oskarbi. Giro freskosa manetzen kika gaurkoan, aize bat ezabiltiu, eta zero bituta dan oskarbi ikusten da, eta gaur majo berotuko doanen itxura guzti dauke. Bueno, egun, aztera esen erman, itxi.
4: Noi, ondo algea, hemen amezketan eta baltzesketan amasi amazazti grado, zerue erabat oskarbi daukegu, aizea ego ikutxukin, eta intzea asko ez, baina xo badau. Egun hona izan zezuela enok!
5: Egun hon, gaurra nizen, amago zerra dutu, zerua garbi, eta gurtzenti xarmanta du. Elizondon, amairu grado, Erratzun amabi, eta izpegin 28,6 grado. Bastugun ondene gaio.

0: Ba, horiek temperaturak eta eguraldia Euskal Herrian barrena, guk orain Oiartzunen zer giro egiten duen jakin nahi dugu, telefonaren bestaldean da, Izaskun Zuberbiola, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer nahi izan?
1: Ba, hemen ere, oso ondo gabiltza, bai, ba, freskito, gaur emazazki errado, oso ondo, gira san, ba, temperatura nolakagu, eta baita hemen ere, ba, oskarbi, eta odeirik ikusten, eta horrela zidugu aztelena gaur.
0: Bueno, freskito, baina horrek esan nahi du, gaua lasei pasatzeko moduko aizan dela, ez?
1: Bai, noski, bai, eta gustora hartzen da, horrelako, ba, temperatura. Gero etorriko zaiguna, berotzen duenean ja guardian, ja beste kontuak izango dira, baina momentuz, ba, gozatzeko, orain bai edo bai, ba, goiz esnatzea, netzako gozada bada.
0: Bueno, gaurko egunak Izaskun galdera asko dakartza berarekin, Lena, txupinazoa ikusi barralduzu?
1: Ba, txupinazo ez zaki, ba, baina gero, bai, astian zehar, gero zezenake, hor, bai.
0: Eta zapia jantzita Iruñara joateko azmorik bai?
1: Ez, balakagu nahiko movida, orain ontziarekin, ba, gabiltza Bizkaia aldean, eta hori tokatzen zait, bai, festak orain dikan, ez ezkiz tokatzen ez.
0: Bueno, iritsiko dira Santi Estebanak ere Oiartzunera eta gian hoiek tokatuko zaizkizu, ez?
1: Bai noski, hori abuztuan eta bueno, bai izan dira baitare, ba Pasaian, lehengo azten egundu ginen baitare festetan, hor Pasai San Pedroko festak ospatu genitun, eta orain uztailan, ba, uri tokatzen zaigu zintzo, ba, betiko moduan, ba, zero favoruretan kampainarekin, ba, portu ibiltzen gara, itxasondakinen, ba, arazoaz, hitz egiten, eta, bueno, ausnartzen, eta oraintxe bertan gaude Portugaleten, atzo egin genuen itxasondakin en arrantza, hor talde polit batekin, eta bihar Bermeora goaz, eta asteburuan Ondarrun egongo gara, eta bueno, pues, etorri nahi duen guztia, ba, ongi etorri izango da.
0: Ba, hor dago plana, itxasoa nola zaindu ere gogoratu behar delako, eta izue, ba, bisita, egokia da, kostaldera gerturatu nahi duenak Bizkaian badaki, zuek zabiltzatela portutik portura, baina nik jakin nahi dut ze musika entzuten duzuen zuek itxasontzian. Kasualitatez Beatlesak ez dituzu entzungo?
1: Ba, ez, egia esan, ez zero zarurretan kampainan, zaketak izan, badara mazkigu bi itxas erraldoi, bata dena Zabor izena du, itxasondakinen erraldoia, eta bestea Bio, dela bizitzaren sarea, eta haiekin bazkalejerak eta dena egiten ditugu portura iristen garenean, eta haiek badakate olako egin genizkion bertsuak, eta egin genizkion musikak eta dantzak, eta haiekin, hori da gure musika, baina bete guztian, zero eta Zabor eta Bioren ba, martxarekin joate egiten duguna, baina Beatlesak ez ezkibu tokatzen horrengoan.
0: Bueno, ba, kontua da gaur gaiteroak entzungo ditugula txupinazoan, baina Beatlesen eguna ere bada nazioartean, eta
1: ara?
0: Lapurtutako musuaren eguna. Ez dakit dagoeneko zuri batematek lapurtu dezu musurik, neri oraingoz ez, horrela bukatuko dut, musurik lapurtu gabe saioa.
1: Nei ez pareza.
0: Bueno, ba, Izaskun, mila esker, egun hona izan, eta ondo joan dadila Bizkai aldetik.
1: Ba, primeran, berdin, guztientzat, eta hori, ongi etorriak, nahi duzenean, hortxin egongo gara, Bizkaian beti ere gustora, ondo, itxasonarekin, eta jende ere, bai, osmafarekin, eta hortxin egongo gara, gaur Portugaleten, biarre Bermeon, eta ja ostiralean, Ondarru aldean egongo gara, orduan nahi duzen guztiok, urbildu zaitezkete, ba, portu aldera, eta gure ontziko ateak, irekiak izango dituzue. Ondo izan!
0: Ondo, zehaztea, gure Izaskun. Yeah.

Gaurkoan Beatlesen inguruan aritu gara, gaur beraien nazioarteko gunean, txupinazoara aipatu dugu eta musurik oraingoz ez dugu lapurtu, lapurtutako musuen egunean, ze musuak ez dira lapurtzen, eskatu egiten dira, eta orain saioa hasi aurretik, oian justu hasi eskatuko diogu musu.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, arnasaldiaren ondoren badator berriz ere beroa, baina beroaldi laburra oraingoan ez dugu orain bi aste moduan, hainbat egunez pairatu beharreko bero zapa hori izango, berehala jasoko ditugu xetasun guztiak euskal meten, baina dakiguna da, edo esan digutena da, 30 graduren bueltan espero ditugula kostaldean, eta 28 bat barnealdean. Uda honetako bigarren beroaldia izango da, eta hala ere, oraindik ere bada onartu nahi ez duenik hau gelditzeko etorri dela. Gelditzeko etorri da hitzartutako neurriak ez direlako betetzen. 10 urte ditu Parisen sinatu zen COP21a klima aldaketarako giltzarri izan behar duen itun horrek jasota du temperatura gradu eta erditik bere igo ez dadin hainbat neurri bete behar direla, baina errealitatea da berotze maila horretara iritsi garela, bero boladak gelditzeko etorri direla diote zientzialariek, eta gainera bada uste duenik klima aldatzen ari dela. Europan ekainan izan den estres termikoak erakusten duela kontinenteko klima aldatzen hasi dela. Gaur horri buruzko gogoeta egin nahi dugu hemen Faktorian, goizeko 8:30 espero ditugu Faktorian Elisa Sainz de Murieta eta Unai Pascual, B3 klima aldaketarako ikerketa zentroko ikerlariak. Bero iragarpen horrekin etorri zaigu uztaileko lehen astelena, eta zaildu egindu aldi berean piztuta zauden hainbat suten egoera nazioartean eta Euskal Herrian ere. Bai, Arantxa Agirre, egunon.
2: Bai, egunon.
1: Etxetik abiatuta, Nafarroan Imarko Ainen atzo arratsaldean piztu zen sutea egonkortzea lortu dute, hori da azken ordua.
2: Lizarra, Azkoien eta Tafallako suhiltzaileak bertan dira itzaltzelanetan, antza soro batean piztu da sutea eta temperatura altuak eta haizea medio azkar edatu da.
3: Que parece que ha empezado en esa loma, en ese campo, no? Que alguna tractora, alguna cosechadora y va hacia allá.
2: Suteak ez du kalte pertsonalik eragin, bai ordea materialak, lehen datuen arabera 80 hektareak kiskali dira, gehiena mendia, errepide eta trenbide sarean eragin zituen mozketak, baina gauerako normaltasuna zegoen. Gure mugetatik kanpo hainbat sutere badira, Castellonen, Katalunian eta Hueskan sutei begira daude, Frantzian, Perpiñanen ere bai eta Portugalen eta Grezian ere kezka iturri dira garrak.
1: Sute horien itzaltze lanei begira izango gara, Euskal Herrian dena den azken orduotan izan dugu zori gaitzeko beste gertakari bat. Urnietan atxekabea eta samina handia da, herriko 24 urteko gazte bat mendi istripuan hil ondoren.
2: Pirineo Atlantikoetako midi doso tontorretik jeisten ari zela gertatu da. Frantziako poliziak ikerketa abiatu du eta horren baitan egingo dute gorpuaren aberriratzea. Urnietako udala familiarekin harremanetan da, behar duten laguntza guzti eskentzeko izapideak azkartze aldera. Jorge Segurado, Urnietako alkatea.
4: Oso triste notizia eta oso gogorra. Zaguna zen hemen herrian, eskualdea jolazten zuen, entrenatzaile bezala, jokularia bezala, eta oso berri txarra, beti berri oso gogorra.
2: Gaztea 7 mendizaleko talde batean zihoan ia, 3000 metroko gailurretik jaisten eta antza rapel egiten ari zela irristegin eta 20 metro ingurutik amildu da.
1: EHUko errektoretza taldeak gaur goizean emango ditu zeroen polemikarekin amaitu asmo dituzten unibertsitatera sartzeko probako noten xehetasunak. Estitxu Garai, errektore ordea.
5: Aste hauetan buru belarri ibili dira lantalde guztiak datu horiek landu alizateko, ikusita ze beharrezkoa den konparatibak egitea eta argia ematea, eta astelenean datu horiek aurkeztuko dira. Ordan espero dugu ematen den informazioa, askoz informazio zehatzagoa izatea, eta gai honi ematea behar duen argia.
2: Goizeko 10:00 Arabako kampusean aletuko ditu datuok Jose Ramon Bengoetxea rektoreak aste honetan hezkuntza sailarekin egiteko duten bileraren aurretik. Aurreratu dutenez, datuek argi utziko dute euskara azterketaren polemika urrunegi joan dela. Zeroak ez direla epaimahai bakarrean izan azaldu dute, ez da euskara azterketara mugatu ere, are gehiago adierazi dute beste ikasgairen bat badela zero kalifikazioa duten 100 altuagoarekin.
1: Hori Etxean eta nazioartean, Iranen
6: Begunetzo Katzletzerom Jertenemoz
1: Estatu Batuak eta Donald Trumpen aurkako mendeku oi horiekin hasi dute Ali Jamenei Irango agintari goren azenaren hil eta otsailean Estatu Batuetako eta Israelgo armaden eraso batean hil zuten milioika iraniar batu dira azken ordu hauetan azken agurra emateko.
2: Gaur bere hilkutsa hiriko kaletan barren eramango dute. Goizean hiriburuko kaletan zehar eramango dute eta ostegunera arteko bidaia abiatuko du Etzidamu Masaden lurperatu arte. Indar eta batasun erakustaldia egin dute bi egunez iraniarrek haien agintariari gorazar egiteko eta mendeku eskari oihuak ere izan dira. Ali Jameneiren hiru seme hilkutsaren ondoan ikusi ditugu, baina ez bere ondorengo izendatu duten Mojada Jamenei.
1: Albistegian joko dugu Iranera, bertan baita Mikel Aiestaran EITB-ren bidali berezia eta jasoko dugu baita ere Venezuelako azken orduan La Guaira eskualdean bi lurrikara larri horiek izan zirenetik 12 egun pasa dira eta hondakinen artean harrapatuta zeudenak edo daudenak bizirik aurkitzeko ba apenas da itxaropenik. Hala ere, larrialdi zerbitzuek lanean jarraitzen dute. Delcy Rodriguezen gobernuak eman ditu azken datuen arabera hilakoak 3,342 dira, 16,000 zauritu baino gehiago eta desagertuak 21,000 hori Venezuelan duela bi aste izandako lurrikara larrien ondorioz. Kiroletan Arantxa jaso ditzago munduko futbol txapelketako goizaldeko emaitzak, final laurdenetako partida jokatu baitira.
2: Bai, eta goizaldean Mexiko eta Inglaterrak jokatu dute Azteca estadioan, Mexikok 2-3 galdu du Inglaterraren kontra eta Brasilek 1-2 galdu du Norvegiaren aurka. Gaur gaueko 9:00 Portugal eta Espainiaren arteko partida jokatuko da.
1: Gainerakoan etxean Arraunean Euskolabel eta Euskotren ligako jardunaldiak Zierbenan jokatuta ez da ustekaberik izan Arraun lagunakek eta Oriok astindu dituzte Petronor banderak.
2: Lugain orain arteko estropada guztiak irabazi ditu eta ligako sailkapenaren goikaldean sendotu da. Orio ere Euskolabe ligako liderra da. Entzun Amaia Guren eta Gorka Aranberri Arraun lagunak eta Orioko patroiak.
7: Jo, azkenean ere estreno izan da hemengo liga Euskotren ligan, jo, azkenean kriston subido jakin, gero referentzia guztik ba nahiko gure aldea aizitzaizkian etxabe ematen eta ba kriston subido jakin egia esan.
8: Bueno, ba basur deritu bezala teagea. Arraunen igual ez da gure asteburu igonena izan, baina gure pertsona gea. Eta hemen ohitura bihurtu da irabaztia eta obligazio bezala irutzen zaigu dela, baina normalena ez da hau. Eta bai, nik uste ondo etorri zaigula eta gana atzoko golpe xo esango du, bigaren ingin jo, behituzea golpe eta zaigan, baina gure zentazio getxian izan, eta horrei behiatu behar dugu.
1: Txerrendularitzan unkigarria izan da, aturreko bigarren etaparen bukaera Isaac del Torok irabazi du, 2017 urte ziren txerrendulari mexikar bat etzela aturrean nagusitzen Pogatxar taldekideak garaipena oparitu dio.
2: Gaur lasterketa Frantziara sartuko da, Pirineoetatik, eta ikusteke Trevillak inguruan dagoen zuteak lasterketari eragiten dion. Prebentzio neurri modura, ikuslerik ez da egongo turreko irugarren etapa honetan, Granollersetik atera eta Les Anglesen izango duen muga, 186 kilometro bidea da.
1: Eta kiroletan izen batera aipatu nahi dugu, Egoitz Pijueskarena garaipena lortu du, skater bilbotarrak urrezko domina lortu du Asia Games txapelketako bigarren proban. Japonian onena izan da 82,16 puntuazioa lortuta. Ilaren azken asteburuan Pijueskak Asia Gamesen hirugarren proban lehiatuko du, partartuko du New Orleansen. Errepidetan ez da ordu horretan inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez, eta eguraldiari dagokionez Jaione Munarriz Euskal Met, egunon.
9: Kaixo, egunon.
1: Esaten ari gara, temperatura gora egingo du, laburra bai, baina badator itolarria izango den beste beroaldi bat, astelen honetan bapunta gorena izango duena, aurrez, orain tenprometroek zer diote?
9: Bueno, Gasteizen 11 gradura jetxi da temperatura Betxukoko estazioan, Iruñean eta 16 gradu ditugu, Donostian eta Baionan 17 gradu eta Bilbon 20 gradu.
1: Eta zer izango dugu? Bereziki zer izango dugu eguerdian Iruñean, justo txupinazoaren une horretan?
9: Ba, bero galanta. Gaur izango dugu ja asteko egunik beroena izango dela. Denean bereziki Kantauri xurialdean, gero, bueno, ipar partean temperaturak bera ingo baitu bihar, baina orokorrean gaur maksimoak 35 eta 40 gradu artekoak izango dira, itsasertzean 30 gradutik gora geldituko dira, beroz bere ingo du zonalde guztietan. Arratsalean brisa apur bat altxatuko da lehenbiziko itsasertzean eta gero poliki-poliki barnealdera ere zabalduz jango da, baina egia da gaur temperaturan ez dugula gehiegi antzemango ipar haize horren eragina. Zerua berriz oskarri egongo da eta arratsaldean bero dei batzuk ekaratuko dira hegoaldean. Hortaz, gaur bero egingo du eta gauean ere ez du gehiegi freskatuko. Kantauri xurialdeko leku askotan termometroa ez da 20 gradutik jaitsiko.
1: Eta bihar bitzetan apalduko du beronek?
9: Hori da, bai, kanta hori xurialdean antzemango da jaitsiera, eh? Egun sentian naiz eta epela izan, iparmendebaldeko haizearekin bihar kanta hori xurialdeko leku gehienetan maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira. Aldiz, Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean 35 eta 40 gradu arteko balioekin jarraituko dugu.
1: Jaione gero arte.
9: Agur.
1: Teknikan eta realizazioan Aior Ordangarin eta Julen San Martin, uztailak 6 ditu gaur, astelena da, esan beharrik ez dago, San Fermin egunaren bestera da.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
1: Eta bilditzagu beste zerren aurretik gaurko egunak ekarriko dituen itzordu nagusi horrei. Iritsi da eguna, uztaila 6, Iruña erabat aztoratuta esnatzen ari da arropa zuria, prest dute aspalditik askok, eta zapi gorria eskumuturrean jarrita prest dago guztia San Ferminei hasiera emateko.
2: Eta 204 orduko trantzea beraz astear dago, 9 eguneko festari hasiera emango dion, Zuziria 5 ordu barru lehertuko da, Iruña Andoni Amadoz egunon.
10: Egunon iritsi da eguna bai azkenean eta urte luze baten ondoren hementxe da uztailaren 6a egon izan da lorik hartu ezin eta sabaira begira gaua pasa izan duenik egonen da behar baino lehenago jaiki eta arropa guztiak garbi eta zimurri gabe dituela baieztatu nahi izan duenik egun handia da iruindarrentzat ez da deus falta zoriontasunaren soinua entzuteko. Baina San Ferminetan ere bizikidetza mantentzaren garrantzia azpimarratu du festa bezperan Joseba Zirun alkateak.
11: Elkar bizitzaren aldeko apustua egiten dugu, eta badakizue urtero errepikatu izan dudalako, edozein iruindar batek eskubidea du jaiez gozatzeko, disfrutatzeko, eta askea sentitzen, eta errespetuz tratatu bat.
10: Eguerdiko 12etan lehertuko da festa, beroak uzten badu gozatu ederra hartzeko 204 ordu, Euskadi Irratia hortxe egongo da, San Ferminak zaudeten lekuan zaudetela beti gertu sentitzeko. Lehenengo raunda, gaur, 12ak laurden gutxietan, Faktoria.
2: Aurretik bat egingo dugu bera zuzenean Iruñarekin, txupinazoa zuzenean eskaintzeko. Aurten Nafarroko larrialdietan lanean ari direnei erizain mediku eta teknikariei aitortza egingo zaie. Larrialdietako zuzendaritza ordetzako bikidek piztuko dute Zuziria, Klin Fernandez, larrialdi zuzendari ordeak, eta Araceli Sergio Tafallako zaintza berezietako ambulantzia lan egiten duen erizainak. Ez behar istripu eta ezoiko egoeratan laguntzen aritzen direnek, larrialdietako langilek unkituta bizi dituzte txupina zua bota aurreko ordu hauek.
12: Horretzako pixka premio bezala da, bai, ba, rekonozimiento bat da, eta egia esan ni sorpresa bezala hartu nuen, eba, eta
13: gure lana, ede, babesten duela, eta oso pozit.
12: Bai, pixka bat urduri. Guretzat oso privilegio handia da txupinazoa botatzea.
2: Nafarroko gobernuak iragarri du txupinazio horretan izango diren gonbidatuak, Maria Txibite Nafarroko lehendakariaz gain, Imanol Pradales lehendakari izango da udaletxeko balkoian, Elma Sainz Espainiako gobernuko bozeramalea eta kultura esparrutik, Pello Reparazetakeko abeslariak jaso dugu beste gonbitea. 12etan txupinazoa izango da beraz, eta bihartik aurrera 8 egunez entzierroa Euskadi Irratiak zuzenen eskaineko dizue, eta aurten gainera berrikuntzak ere badaude, Marijo Garmendia, konta iguzu.
14: Segurtasuna hobetzeko aldaketak dira, entzierroaren mailak proposatu eta onartu direnak. Horien artean hauek, ibilbidera sartzeko ordu aldatu da, 7:00 eta 4:00etatik 7:30etara 15 minutu atzeratu da. Udaletxe plazatik bakarrik sartu alko izango da entzierroaren ibilbidera, eta zezen plazara iritsi aurretik, plazan sartzen diren korrikalariek ezin izango dute han zain egon. Espazioa libre uzteko hartu da neurria, gainerako korrikalariak ez oztopatzeko. Araua hausten duenak isunak jasoko ditu.
15: Eguzkitako jartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
16: Tira bordo hauetan ondartza hautsik dago.
15: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berdut.
16: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
15: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
17: Aurten onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
16: Bai, guazen beste batera.
17: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
18: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
0: Euskadi Irratia.
2: Nafarroan atzo arratsaldean Imarko Ainen piztutako sutea egonkortuta egon arren, Lizarra Azkoien eta Tafallako suhiltzaileek bertan emandute gaua itzaltzelanetan. Suteak ez du kalte pertsonalik eragin, baina eragozpenak sortu ditu trafikoan 15 errepidea zenbait ordu zitsite egonda, mozketak egin dituzte nazional 121 errepidean eta trabak eragin ditu tren zerbitzuan ere. Marijo, honezkero errepidetako eta trenbidetako joan etorriak normaltasunera itzuliak dira, ezta?
14: Bai, atzo arratsaldean izan ziren eragozpen handienak Imarko Ainen piztutako sutea errepidera hurbiltzen ari zela eta prebentzio hartutako neurriak izan ziren, baina gauerako sua mendean hartuta errepideak erabat zabaldu eta unzuen geratutako trenak gaueko 9:30 aldera bere bideari ekin zion berriro. Arratsaldeko 5 aldera piztu zen sua, antza labore soro batean.
3: Que parece que ha empezado en esa loma, en ese campo, ¿no? Que hay alguna tractora, alguna cosechadora y va hacia allá.
14: Temperatura altuak eta izeteak suaren edatzea areagotu zuten, lurrez eta aire ziru helikopteroekin aritu dira sua matatzen, inguruko nekazariak ere traktorekin suesiak egin dituzte, suteak ez du kalte pertsonalik eragin, baina bai ordea materialak lehen datuen arabera, 80 hektareak iskali dira, gehien gehiena mendia. Sua egonkortuta, herritarrei eskatu diete sute lekura ez joateko, euren segurtasunagatik eta bide batez, itzaltzelanetan ari direnei embarazu ez sortzeko.
2: Espainiar estatuan Castellón, Huesca eta Gironan arretagune nagusienak bero alerta goia jota diren egunean suhiltzaileak erlojuaren kontrari dira lanean, Beatriz Zabaleta.
19: Castellongo Soneja herriko suteak eragiten du kezkarik handiena. Oraintxe 150 hektarea erreditu momentuz eta 500 lagun etxetik atera behar izan dituzte. Azuebar herrian Garrak Sierra de Espadako parke naturaletik urruti mantentza da suhiltzaileen lehentasuna. Egun hauetako suterik handiena dena den Gironako La Bizkal Danpordangoa da, 2200-2300 bat hektarea kiskali ditu, 25 etxe erre ere bai eta 11 lagunek zauriak izan dituzte, ostiralean piztu zen sutearen ondorioz. Sutea jada perimetratuta dago, hori bai 40 kilometroko perimetroan itxi dute. Eta hirugarren sute handia berriz, Hueskako Loporzano herrikoa, hau ere itzali gabe, baina perimetratuta 250 hektarea kiskali ditu. Hoiek handienak, baina asteburuan Sevilla, Granada, Córdoba, Ciudad Real eta Leonen ere garrek mendi hartu dute Granada eta Córdobakoak kontrolpean dituzte suhiltzaileek.
2: Frantzian berriz 10.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte Pirineoeki aldean piztutako sutearen ondorioz, dagoeneko 4.500 hektarea erreditu suteak. Pilar Goia, konta eguzu.
20: Suteak indar handia du eta haizeak auspotu baino ez du egin, alaxe zioen Perpiñan inguruan lanean ari den suhiltzaile honek.
21: Qui continue d'avancer avec le vent, c'était man sec que ça fait qu'avancer.
20: 700 gora suhiltzaile, 200 ibilgailu eta 9 helikoptero ari dira lanean, 2 suhiltzaile larri zauritu dira eta arduradunek voluntarioen laguntza eskatu dute. Agintariek bestalde alerta mezuak bidali dizkiete Aspre mendigunearen inguruan dauden 20 udalerrietako biztanlei berehala etxeetatik atera eta alde egin dezaten. Sutearen ondorioz Frantziako turraren 3. etapa publikorik gabe egingo da ibilaldiaren amaieran errepideak libre uzteko larrialditako zerbitzuentzako. Frantzia hegoaldeko 7 departamentutan alerta gorena ezarri dute suten arriskuen.
2: Europa hegoaldean ez dira ordea Frantzia eta Espainiakoak sute bakarrak, Grezian eta Portugalen ere sute bortitzak jasaten ari dira.
20: Grezian suhiltzaileek lanean dihardute Salonika hiriaren inguruan piztatutako sutea itzaltzeko, inguruko basoak eta bi enpresa handi harrapatu dituzte sugarrek eta ke beltzak estaltzen du Greziako bigarren hiriaren zerua. Plastiko herriaren usaia oso sarkorra da eta gintariek leioak isteko eskatu diete herritarrei, odei toksikoa sortukote den beldurrez. Portugal iparraldean sute batek 13.000 hektareak iskali ditu dagoeneko, 3 egunetan suhiltzaileek mendean hartzea lortu duten olanai ere 80%. Espainiak eta Italiak laguntza bidali dute, sutean 9 pertsona zauritu dira, horietako 2 egoera larrian daude.
2: Atxekabe da nagusi bestalde Urnietan bertako 24 urteko gaztea midido oso mendian ilostean ez beharra larunbat arratsaldean gertatu zen, lagun kuadria mendia jeisten ari zela, antza rapela egiten ari zela irristegin eta 20 metrotik amildu zen. Gorpuari autopsia egin zain daude, gorpua berriratzeko Erizapirain.
4: Bai, 24 urteko mendizale hornitarra hiltzen, midide oso mendian, Pirineotan, jaitsieran rapela egiten ari zela, larun bat arratsaldeko ordubietan gertatu zen ezbeharra. Bere lagunek laguntza eskatu zuten eta Oloroe Donamariako mendiko erreskate taldea bertara iristean, gazte urnietarraren eriotza baieztatu besterik ezin izan zuten egin. Jorge Segurado, urnietako alkateak, modu honetan jaso du albistea.
5: Oso triste notizia eta, bueno, oso gogorra. Gaztea ezaguna zen hemen herrian, eskualeia jolazten zuen, entrenatzaia bezala, jokularia bezala, eta oso berri txarra, beti berri oso gogorra.
4: Alkateak familiarekin hitz egin du honezkero eta haiei doluminak helarazi nahi izan dizkie.
5: Nire partetik eta udaletxe oso gatik, zera gure doluminak familiari, lagunei, eta, bueno, eskulaiko eta ukeko familiari ere, eta, bueno, egia zen ez herri guztiari, bat gazkenean, herri txiki bat geha, oso ezaguna etenak, eta, bueno, palo handi ezten da herri osora.
4: Alkateak esan digunez, autopsia egin zain daude, eta gorpua lehenbailen urnietara ekar dezaten izapideak arintzen saiatzen ari dira udaletxetik. Ez beharra gertatu den mendian, midide oson, Euskal Mendizale andana izaten daudan, eta Pirineotako gailur kutxunenetakoa da.
2: Gaur emango ditu Euskal Herriko Unibertsitateko errektoretza taldeak xetasunak unibertsitatera sartzeko probako zeroen inguruan. Aurreratu dutenaren arabera, agerian geratuko da Euskara azterketen polemika urrunegi joan dela. Izaroin zauzti, egunon?
22: Egunon, gaur goizeko 10:00 egindute itzordua Gasteizen, EHUko Arabako kampusean unibertsitatera sartzeko proben datuak aletzeko hezkuntza sailarekin aste honetan egituko duten bileraren aurretik. Estitxu garai errektore ordea.
23: Aste hauetan buru belarri ibili dira lantalde guztiak datu hoiek landuan izan ikusita ze beharrezkoa den konparatibak egitea eta argia ematea eta astelenean datu hoiek aurkeztuko dira. Ordan espero dugu ematen den informazioa, askoz informazio zehatzagoa izatea eta gai honi ematea behar duen argia.
22: Ikasgaiz ikasgai bildutako datuak emango dituzte, ikasgaien arteko alderaketa eginez edota aurreko urtetako notak parez pare jarriz, bada errektoretza taldeak aurreratu duenez datuek argituko dute zeroak ez direla euskara azterketetara mugatu, ez da epaimai bakarrera ere, are aurreratu dute badela beste ikasgairen bat zero kalifikazio duten ehuneko altuagoarekin.
2: Eta nazioartera begira jarrita, Iranen, Teheranen milioika iraniarrek eman diote jada azken agurra Ali Jamenei agintari gorenari eta gaur bere hilkutsa kutxa iriko kaletan barren eramango dute ostegunean lurperatu horretik. Ali Jameneiren hiru seme hilkutsaren aldamenean ikusi ditugu otoitz egiten, baina ez haren ondorengo izendatu zuten Mojaba Jamenei. Jendaurrean agertu gabe segitzen du hark. Teherandik dugu berri male, Mikel Aiestaran, egunon Mikel.
24: Egunon, Teheranek Ali Jamenei agurtzen du gaur goizean bieguneko zeremonia eta dolu ofizialaren ondoren. Hilkutsak hiriburuko kaleak zeharkatuko ditu bidai simboliko luze bati ekin aurretik. Lehenik Komera, gero Irakera hango hiri santu xiitatik igarota eta azkenik Mashhadera. Han lurperatuko dute ostegunean. Ekitaldietan izan den parte hartze masiboa indar eta batasun erakustaldi bihurtu da erregimenarentzat gerraren ondoren. Baina galdera nagusiak bere horretan jarraitzen du. Nun dago Mojaba Jamenei, hildako buruzagiaren seme eta gidari goren berria? Ez da, jende aurrean agertu gatazka hasi zenetik. Kalean, haren jarraitzaiek esan digute, segurtasunagatik ulertzen dutela ez agertzea. Beldur dira, Estatu Batuek eta Israelek, ura hiltzen saiatuko ote diren. Iranek, aita, agurtzen du, seme ikusi zina, babesten duen bitartean.
25: Baiet, baiet! Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
26: Baietz, baietz, hemen da Autobaigen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu ordi berriak preziorik onenean eta Autobaigen berme esklusiboarekin.
25: Gogoratu, uztailaren batetik 10ra, udako azokandia Autobaig Tolosan eta Autobaig Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
27: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
28: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
1: Bertako, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
2: Munduko futbol txapelketaren emaitzen berri jaso behar dugu, Arritxuri barregunon.
6: Baita zuri ere, munduko futbol txapelketan final laurdenetarako sailkatu dira Norvegia eta Inglaterra. Norvegiak bat eta bi irabazi dio Brasili, jalan izan dago legilea eta orain arte goli jaso gabe baldin bazegoen, Mexikok hiru jaso ditu Inglaterraren aldetik. Bi eta hiru irabazi du Inglaterrak eta orain Norvegiaren aurka jokatuko du final laurdenetan. Gaur gaueko bederatzietan Espainiak eta Portugalek jokatuko dute. Goizaldeko ordubietan berriz Belgikak eta Estatu Batuek. Baluganek jokatu alizango du txartel gorria izan arren, Trumpen eskariz indargabetu egin diote zigorra. Haserre handia du Belgikak. Txirrendularitzan Euskadi Irratiak atzo aurreratu zuen bezala, datozen bi denboralditan Mikel Landak Euskaltel Euskadiko maillota defendatuko du. Turrean, bigarren etapa del Toro Mexikarrak irabazi du, bere lider Pogatxarren laguntzarekin. Ebene Poel eta Binego sailkatu dira urrenez urren, hirugarren eta laugarren. Ales Aramburu, 24. Izan da 49 segundora, Jon Izagirre, 30. Minutu eta 11 segundora. Xabier Mikel Azparrenek, lana gogotik egin ostean, 13 minutu galdu ditu. Jon Izagirre.
7: Bueno, baganekien oso azkar heliko ginela, nire esan, ia ibilbide gehienean aizia alde izan dugu, eta bueno, tensio handiko eguna, bueno, egia esan indarra nahiko ondo egon dia, baina bueno, badakigu maila honetan, honenak, bueno, bi edo hiru postu, edo bi edo hiru puntxu gehiago daukatela, ez? Bai, egia esan, giroa oso polita da, ez? Zergulako, bueno, jendetza bildu da, kamino bazter osoan, ibilbide guztian, eta bueno, polita da, bueno, etxetik gertu, turra bezalako, bueno, lasterketa handi bat izatea.
6: Gaur hirugarren etapa jokatuko da, lasterketak Frantziarako bidea hartuko du eta Les Anglesen hirugarren mailako mendatean bukatuko da etapa. Inguruan bizirik diren zuten ondorioek eta arriskuek behartuta, azken 40 kilometroetan ez da zalerik izango bide bazterrean, turreko karabanak ere ez du bide hori osatuko. Binego abiatuko da Oriz jantzita eta mendiko liderraren maillota Caja Ruraleko Molenarrek jantziko du. Atzo, eguneko ihesaldian sartu zen. Portugalen amaitu da emakumeen itzulia eta Maite Urteagak bigarren bukatu du. Cofidiseko Berto irabazlearen gandik, 4 segundora saikatu da Eulen Amenabarreko txirrendulari zumaiarra.
8: Bai, guztua, bueno, azieran esango baldin bazikuen ez genuen ez da, zinitzurengo. Eta bueno, oso ona junda orokorrian bolta Portugal osua, eta bueno, disfrutatzea bestik ez da tokatzen oain. Zira batean ez genuen, espero horrein aurrean ibiliko ginela, ze, bueno, ekipo oso potentia zetozten. Eta bueno, ja lehenengo etapan ikusi genuen maila genekala generala disfrutatzeko. Eta bueno, gainontzeko etapetan zaiatu gina hor mantentzen, eta kronua genekan aziran zalantzan hola jungo zen, baina bueno, uste baino asko zobetortzen zen. Eta azkenian pues hori general horrei eustia eta lortu dugu azkenian diferentzia txutia bestekiko.
6: Arraunean Donostia Arraune kutxik egin gabe segitzen du Euskotren Ligan. Hirutik hiru bandera irabazi ditu. Atzo itsasoan eta lerrokatutako lehen estropada irabazi zuen Tolosaldea. Bigarrenari 6 segundo ateriaz. Orio kutxe egin zuen azkena izan zen. Donostia Arrauneko Amaia Eguren patroiak ez du estropada hau aztuko. Bere estreinaldia zen Euskotren Ligan eta ara estreinatu eta bandera astindu.
9: Jo, azkenean ere estrenoa izan da hemengo liga, Euskotren Ligan, jo, azkenean kriston subido jakin, gero referentzia guztik, ba, nahiko gure aldea aizitzaizkian etxabe maten, eta, ba, kriston subido jakin, egia esan.
6: Euskolabe Ligan berriz, larun bateko arantzatera zuen atzo Oriok, Gorkaran berri patroia.
10: Bueno, ba, basur deritu abezela, teagea, arronen igual ez da gure azte buru igonena izan, baina gure pertsona geha, eta hemen ohitura bihurtu da irabaztia eta obligazioa bezala irutzen zaigu dela, baina normalena ez da hau. Eta bai, nik uste ondo etorri zaigula eta gana atzoko Atzoko golpe xo esango dut, bigaren ingin jo, behituze golpe eta zaigan, baina gure zentazio getxian izan, eta horrei behiatu behar dugu.
6: Zirbenan, itxasuan eta inork nahi etzuen kalea on eginda, Getaria bigarren sailkatu zen, Oriok bu segundo bakarrik atera zizkion. Hirugarren sailkatu zen, bezperan Bilboko ibaian irabazi zuen Urdaibai. Donostiarrak utxe egin zuen, bederatzigarren sailkatu zen, eta horrezko txandatik kanpo gelditu da, non Getaria sartu den. Eta, ete, ligan, lehen bandera astindu du Hondarribiak. Kae batean, etxean Zarautz nagusi. Alde handia aterata gainera bigarrenari. Deusto, 14 segundora sailkatu zen, Zumaia 25. Pilotan atzo Elgetan, bero handipean jokatu ziren partidak eta San Ferminetako B-serierako sailkatu ziren Senar eta Lizeaga eta Salaberria eta Bikuña. Senarrek eta Lizeagak 22 eta 20 irabazi zieten Amiano eta Landari. Salaberriak eta Bikuinak berriz partidu oso gogorra jokatuta 19 eta 22 irabazi zieten Elordiri eta Aldaberi. Gaur Bilbon Plaza Andreak torneoko partidak jokatuko dira. Wimbledonen atzo Sabalenka final 8renetan kanporatu izan zen eta gizonezkoetan Djokovic final laurdenetarako sailkatu da 106. Partida irabazita Wimbledonen. Hala ere, Federerren marka ondu du, baina Navratilovaren 120 garaipenetatik urrun da. Eta eskeitean Isha Gameseko bigarren proba irabazi du Egoitz Bijueska 15 urteko bilbotarrak.
3: Horrela ere, batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
6: Orain bai, horrela iritsi gara goizeko 7:30 egun guztiak.
11: Gaurren izen, 15°C. Zerua garbi.
12: Azpeitin, 14 gradu dazkeu. Igualde je garbi dago guialde hori, lainu babea ez dago.
13: Gaur utxan joan, 11° temperatura eta egun garbi dator.
11: Lazkan, 14 gradu eta zerua oskarbi, aize bat ezabiltiu.
14: 16° dauzkagu burlatan, zerua garbi momentuz eta aizerik ez dabil.
15: Hemen amezketan eta abaltzesketan 16°C, zerue erabat oskarbi daukegu eta intze asko ez, baina xe badau.
6: Ba, hiriburuetan temperatura horien atzekoak ikusi ditugu, ordu honetan Gasteizen freskoena 11° ditugu, 16 Iruinean, 17 Donostian, 18 Bilbon eta Epelena ordu honetan Baionan, 19° ditugu.
16: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
6: Baina epelduko du, berotuko du, esango dugu, gaur beroaldi berri baten erdi-erdian gaudelako, gaurko eguna bereziki kolpatuko duela, gogoratu, eguerditik aurrera, alerta laranja ezarrita dagoela barnealdean eta bixu horia kostaldean temperatura bero horiengatik. Euskal Meten iragarpena Jaione Munarrizek.
17: Bero galantarekin hasiko dugu astea eta esango dugu gaina asteko egunik beroena izango dela. Maksimoak kostaldean 30°C gora geldituko dira eta gainerako lekuetan 35 eta 40° artera igoko da temperatura. Arratsaldean brisa apur bat altxatuko da kostaldean eta barnealdera ere zabaldu joango da, baina temperaturan ez da gehiegi antzemango. Zerua berriz oskarbi egongo da eta arratsaldean bero dei batzuk garatuko dira hegoaldean. Hortaz, gaur bero egingo du eta gauean ere ez du gehiegi freskatuko.
16: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
6: Errepide saren nagusian Beatriz Zabaleta, nola ditugu kontuak?
18: Ba, izibu konturik ez, baina trafiko astuna bai, bereziki Bilbo inguruan, Bizkaia 10 errepidean Barakaldon Max Center parean, ba, autopilaketa hundi xamarra segurtasun sailak esan digunez, eta gauza bera gertatzen da Bizkaia 30 errepidean, Rontegiko zubian, Getxorako noranzkoan.
6: Pagotuan hartu bi puntu horiek auto zibili behar baduzue, autopilaketak sortzen ari direlako eta
4: autopilaketak akaso gaur egunean zehar Iruñara hurbilduko diren persona horien guztietan, gaur eguna handia baita Iruñean eta hortik hasi behar dugu gaurko lerroburuen errepasoa Izarin Sausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Iruñan guztia prest baita eguardian San Ferminetako txupinazoarekin 9 eguneko etengabeko festari hasiera emateko.
5: Larrialdi zerbitzetako langileek botako duten suziriarekin lertuko da festa eguardian txupinazora erakundetako ordezkaritza zabala joango da Maria Txibite Nafarroko lehendakariaz gain, lehen aldiz Imanol Pradales lehendakaria ere udaletxeko balkoian izango da baita Elma Saiz Espainiako gobernuko bozera malea ere. Joseba Asiron alkateak elkar bizitzaren eta berdintasunaren aldeko mezu eman du jaien atarian, bihartik aurrerako entzierretan bada berritasunik, 7:30 ordu laurden atzeratu da sarrera ordua, soilik udaletxe plazatik sartu al izango da ibilbidera eta plazara sartzeko aurrez ezingo da atarian zain egon.
4: Nafarroan Iruñean gaur abiatuko diren San Ferminena da albiste nagusia, baina kontuan hartu behar dugu baitare atzotik arratsaldean Imarko haien piztuta dagoen zutaren egoera egonkortu dutela, hori da eskuartean dugun azken informazioa.
19: Lizarra, Azkoien eta Tafallako suhiltzaileak bertan dira itzaltzelanetan, antza soro batean piztu da sute eta temperatura altuak eta haizea medio azkar hedatu da. Suteak ez du kalte pertsonalik eragin, bai ordea materialak, lehen datuen arabera 80 hektarea kiskali dira, gehien gehiena mendia, errepide eta trenbide sarean eregin zituen mozketak atzo, baina gauerako normaltasuna zegoen. Gure mugetatik kanpo, Castellonen, Katalunian eta Huescan piztuta dauden zutei begira daude, horrez gain Frantzian, Perpiñanen eta Portugalen eta Grezian ere kezka iturri dira sugarrak.
4: Atxekabea eta Samina Berriz Urnietan 24 urteko gazte bat hil baita mendiko estripuan Pirineo Atlantikoetako Midi Duzo tontor ezaguna jaisten ari zela.
5: Frantziako poliziak ikerketa abiatu du eta horren baitan egingo dute gorpuaren aberriratzea. Urnietako udala familiarekin harremanetan da, behar duten laguntza guztia eskaintzeko izapideak azkartzea aldera, gaztea 7 mendizaleko talde batean zihoan, ia 3000 metroko gailurretik jaisten eta antza rapel egiten ari zela irristegin eta 20 metro ingurutik amildu da.
4: EHUko errektoretza taldeak gaur goizean emango ditu zeroen polemikarekin amaitu asmo dituzten unibertsitatera sartzeko probako noten xehetasunak.
19: Goizeko 10:00 Arabako kampusean aletuko ditu datuak Jose Ramon Bengoetxe rektoreak, aste honetan Hezkuntza Sailarekin

0: Arteko bidaia abiatuko du Etzidamo Mashaden lurperatu bitartean. Indar eta batasun erakustaldia egin dute bi egunez iraniarrek haien agintariari gorazar egiteko eta mendeku eskari oihuak ere izan dira. Ali Jameneiren hiru seme hilkutsaren ondoan ikusi ditugu azken orduotan, baina ez bere ondorengo izendatu zuten Mojtaba Jamenei.
1: Kulturan Bilboko Orkestra Sinfonikoak gaur hasiko du denboraldi berrirako abonu salmenta Banu Etxezortu.
2: Itxi begiak, entzun musika hau eta ea ze film datorkizuen akordura. Asmatu duzu ebai, ete da filma, enjustu ete bera eta mutikoa biziketa gainean doazenekoa. Ba, Spielberg zuzendariaren filma berpiztuko du Bosek bere denboraldi berrian filma eman, eta zuzenean joko du orkestrak, 27 urtarrilan. Bilboko Orkestra Sinfonikoak gaur jarriko ditu salgai, 26-27 denboraldirako abonuak. Baso hartu du telema, eta zuaitzei besarkadak ematea modan jarri de moduan, beso zabalik hartuko du urrian orkestrak, aurten erretiro hartuko duen Juanjo Mena zuzendaria, Inigo Alberdi Bos.
3: Orkestako zuzendari titularra izan zan, isa amar urtez, lan bikainin zeban, eta oin ba, momentu honetan gure besarkada musikal horri, gorputza emotia, uste garrantzitsua dela.
2: Hogeita ze, hogeita zazpi demoraldian, Lorenza Borrani zuzendari veteranoa, edo Eduardo Strauser gaztea, eta bakarrien artean, Vanessa Goikoetxea edota Xavier Anduaga. Bilboko Orkestra Sinfonikoaren asmoak, oiek eta askoz gehiago.

0: Iker Vázquez, zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Munduan elkarrengandik oso urrun egonda ere, hegaztiek alarmarako hots berdintsuak erabiltzen dituzte. Beren abietara hurbildutako beste hegazti espezie bizkarroi edo parasitoak identifikatzeko. Hainbat hegazti espeziek berezkoa eta oso antzekoa dute alarmarako hotsa. Horretaz konturatu dira Korneleko Unibertsitateko eta Doñanako Biologia Zentroko ikerlariak. Arrautza gerrutera beste nabietara jotzen duten hegaztiei esaten zaie kumealdirako bizkarroiak. Aspaldi dakigun moduan, kukua da horren adibideetako bat. Beste hegazti batzuen abietan ipintzen baititu arrautzak. Ikertzaileei atentzio eman zien, Australia, China eta Zambiako hegaztiek alarmarako oso dei berdintsua egiten dutela. Beren abietara, beste hegazti inbaditzaileren bat, etorriz gero arrautzak ipintzera. Lehen aldiz dokumentatu dira, hegazti horien hots berdintsuak eta egiaztatu Charles Darwinek bere garaian iradokitakoa hain zuzen.
2: Medikuntzak, ingurumenak, energiak edo iraultza digitalak material berriak behar dituzte gure bizitzak hobetzen jarrai dezaten. Eta horretan jartzen dugu gure alegin guztia, BC Materialsen. Materialak, aplikazioak eta nanoegiturak lantzen dituen Euskal Zentroan. Iker Basque eta BC Materials, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte. Eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Fresko.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
6: Konsorzio Egaluzea oliba oliotan, 400 gramoko potoa, 130 deskontua, bonu batean kargatua.
7: PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
8: Todo me parece muy fresco.
9: Euskadi Irratia.
10: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
11: Ba, orten ere jaso nahi dugu ordu tarte honetan udako ikastaroek Miramar Jauregian egiten diren hitzalde horiek guztiak eusten dituzten hainbat ikastaroetako mamia Jesus Artetxe eta Mikel Jartza lankideak areko dira lan horretan gaurtik aurrera eta gaurkoan Euskal Autonomia Erkidegoan etika asistentzialerako eta eskuartze sozialerako batzorden lana nola koa den hori da udako ikastaroetan bildu duten eta gaur jaso nahi duguna beti ere ikuspegi etikoari lehentasuna emanda. Gizarte zerbitzuei buruzko hitzaldian azpimarratu dute erreferentziazko profesio

0: profesionala gertu eta eskura izatea ezinbestekoa dela zerbitzu honen beharra dutenentzat. Jesus Artetxek egin digu bilduma.
1: Zaurgarritasunaren ikuspegi etikoa saritu dira Uda ikastaroetan. Euskadiko Etika Asistentzialeko eta Eskuartze Sozialeko Batzorden borondatez egiten den lana ikusarazi nahi izan da ikastaroan. Carmele Uribarrik 33 urte daramatza erizain, Debagoieneko ospitalean lan egiten du larrialdietan. Debagoieneko Etika Batzordeko presidente ordea da. Bere esanetan, osasungintzako langileek, tamalez, balio etikoetan oso trebakuntza murritza dute. Balio etikoetan, sentsibilizatzea ezinbestekoa ikusten du.
0: Profesionalek tamalez begirada kliniko bat bakarre daukogu. Eta joaten garenean arreta prozesura, joaten gara gure kliniko eta konozimendu klinikoekin. Eta gure proposamena da begirada kliniko horretan begirada etiko bat zertatzea. Baloreetatik eta sentimenduetatik. Pertsonaren lentasunak eta balorea kontutan hartuz, ze hori da gure ustez beharrezkoa den begirada pertsona modu holistikoan zaindu eta osatu alizateko, ez? Ze importantia den pertsona zaintzerakoan eta osatzerakoan arreta prozesu horretan pertsonaren lentasunak, sentimenduak eta balioak kontutan hartzea.
1: Nolako arreta eman beharko litzaioke osasun arretaren bila datorrenari? Ez jakintasunez, akats nabarmenetako izan ohi da pazientearen ikuspegi orokorrari ez antzematea. Horregatik proposatzen dute osasun arreta idealak nolakoa izan behar duen. Arantza Basagoiti, bioetikan aditua eta etikako irakaslea.
2: Zer egin behar du osasun erakundeak? Osasun erakundea da erakunde oso konplexu bat, baina gero da zure aurrean dagoen profesional hori, ez da orduan. Profesional horrek zu erdigunean jartzen zaituenean hor igertzen da arreta pertsonal hori. Berak igual ez zaitu ezagutzen, baina zure historia klinikoa irakurtzen du eta zuri galdetzen dizu ere, ez da. 10 minutu bat dira ere, baina zu kontuan hartzen zaitu. Hortik hasten bagara, hor ja egiten da behar duguna. Zu presente zaudelako, zure bizitzen eta zure prozesuan, ba, protagonista bezala.
1: 14 etika batzorde ditugu Euskadin. Honako hauek dira etika batzorde horien zereginetako batzuk. Gizane Martinez, Euskadiko etika batzordeetako, komite sozio-sanitarioko presidente ordea.
3: Lehena da koordinatzea Euskadiko etiko batzorde guztiak, osasun arlokoak eta gizarte zerbitzukoak. Bigarrena da arlo soziosanitarioan azaleratzen ari diren arazo etikoei buruzko protokoloak eta lan prozedurak partekatzea eta homogenizatzea. Bestalde, egiten duguna da informazio eta lankidetza plataforma bateratua sortzea eta mantentzea. Eta bueno, bai, etika aplikatuaren arloko ikerketa jarduera, bai, etika irakaskuntza jarduera sustatzen ditugu.
1: Euskadi beti egonda etikari lotuta. Bizkaia dugu estatuan etika batzordeetarako lehen akreditazioa lortu duen provintzia. Halaber, 2021 onartu zen Euskadiko gobernantza sozio-sanitarioari buruzko dekretua eta gauzatu zen formalizazioa. Gizarte zerbitzuen gaineko gogoeta ekarri dute Uda ikastaroetara. Gizarte zerbitzuetan garatzen diren praktikak eraginkorragoak eta koherenteagoak izatea nahi da. Zaurgarritasuna areagotu ez dadin, prebentzioaren garrantzia ere handia dela esan digu Ainhoa Martinek, gizarte hezitzaileak.
4: Prebentzioa eta detekzioa edo lantzeko esanguratsuena da jendea dagoen lekuetan egotia. Eta azkenean presentzia udalerri horretan eukitzea. Eta, bueno, zailtasunak azaltzen direnean, profesionalak ja hor dau, pres dau, arreta bat emateko. Bestalde ere bai nik uste dut beste eragilekin lanketa ez da. Osa, horra azkenean komunean lantzia danen artian eta koordinazioa egotia. Pertsonak dauden tokietara gerturatza eta azkenean gizarte zerbitzuak ez izatea bakarrik. Bulegora jutia ez da.
1: Bada hor, bat puntu iru deritzon zerbitzua. Udal zerbitzuek gizarte langilekiko harreman zuzena bermatzen duen zerbitzua. Koordinazioa ezinbestekoa egiteko. Eguneko zentroak ere, mota askotarikoak daude. Lierni Altuna, gizarte ezitzailea.
5: Daude zentro mota desberdinak. Batzuk dira okupazionalak edo okupazionalagoak eta beste batzuk bai dira lan munduratze, aurretiazko lan munduratze bat esan dezakeguna, ez? Eta bueno, ba okupazionalagoa izanten da, ez? Hauekin ba bueno, eguneroko dinamika gehiago, ba beraien etxeko gauza, komunitatea eta bueno, ba espazio bat nun sozializatzen dian eta, eta gero bai daude lan aurretiazko zentroak, ba, hor ja profesio batera begira lanketak hasten da, ez? Eta hor bai normalen eguneko zentro gehiena ja zentratuta daude lan munduratze baitei begira eta profesio baten lanketan.
1: Izan zaitezke, gizarte hezitzailea edo eduki dezakezu gizarte hezitzaile titulua. Izan ala eduki. Zer gogoeta egiten dute gizarte hezitzaileek identitate profesionalari begira? Itxaso Arozenak azalduko digu hori, hezkuntza, filosofia eta antropologia fakultateko irakasleak.
6: Titulazioa daukan pertsona batek, gizarte hezkuntzako titulazioa okiko dut, hori da gizarte hezitzaile izateko lehenengo baldintza dudari gabe, beharrezkoa dana. Baina horrek ez du gizarte hezitzaile bat egiten. Gizarte hezitzaile bat egiten da lehenik eta behin esperientziakin, profesioakin, bai eginez ikasten du, baina ere bai gizarte hezitzaile bat ja badakar berakin mundua ikusteko modu bat. Balore sistema bat eta gauzak egiteko modu bat, jarrera bat esango genuen. Eta ba hori, gizarte hezitzaile bada mundua ikusten denean eta antolatutakoa modua ikusten denean esaten duana. Nik hori aldatu dezaket.
1: Itxasok esandakoari lotuta galdetu diogu ea gizarte hezitzaileak berezkoak behar ote dituen doain bereziren batzuk ala arian arian ikasten ote den hori ere.
6: Derrigorra ez zetana ikasi egiten da, eta gure ibilbide profesional ikasiko dugu eta hobetuko dugu. Baina dudari gabe errezagoa gertatuko zaizu zure profesioan ez, aurrera egitea, abilesia sozialak baldin badazkazu, komunikazio gaitasuna baldin badazkazu, jendearekin egoten badakizu eta esperientzia badakazu, bai, dudari gabe.
1: Adierazi dute, zerbitzua jasotzen ari deneko pertsona ez juzkatzea eta arekiko errespetuz jokatzea, ezinbesteko ezaugarriak behar dituela gizarte hezitzaileak.
7: Uda ikastaroak Euskadi Irratia, Euskal Herriko Unibertsitatea.
8: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
9: Euskadi Irratia.

0: edabidei erreparatzeko ordua hemen faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prensari begira.
2: Oiane, bakarren batek ekargo hartuko dugu, eh? San Fermietako diena doinuak jartzeagatik txupinazoa lertu horretik, baina egia esan da oso ondo sartzen dira doinuak, eh? Gara jauetan.
0: Eta biharte korrera entzuko ditugu, eh? Baina askok ere gustora hartuko dute, lau ordu eskaz baino ez direlako falta Iruñako txupinazorako ordutegiari ordulariari begira izango dira, San Fermin usai hori nabarituko da segurazki Nafarroko hainbat kaleetan, eta nola ez, prentsan egunkarietan ere, bai baina atzo, Imarko hainen piztutako zute horri ere leku egin diote Imanola bai, zalean.
2: Hori da, baina guazen San Ferminekin ezer baino lehen, diario de notiziaseko gorko azala, Mikel Urmen eta marrazkilariak diseinatu baitu, ilustrazio koloretsu bat da, abstrakziotik asko duen ilustrazio kaotiko xamarra esango dugu, baina ondo asko bereizten dira San Ferminetako eta oroarre Iruñeko elementuak, ez zezenak ikusi ditugu, korrikalariak, udaletxea, Hemingwayren liburu bat ere bai, eta baita Volkswagen furgoneta, lerroburuan zera idatzen dute, kolore bete Iruñea. Diario de Navarrak esan dezagun azal tradizionalagoa egin duela, eta udaletxe aurrean suziria eskuan dutela ikusi ditugu klientean Luis Fernandez eta Araceli Sergio, emergentzia zerbitzuetako kideak dira beraiek, haiek piztuko dute txupinazoko suziria eta lerroburuan diote, ba haien eskuetan gaudela.
3: Gauzak nola diren, eh? Emergentzia zerbitzuek izan dute bai nahikoa lan azken orduotan. Imarkoain inguruan piztutako suaren argazkiak ere, ageri dira nola ez gaur Nafarroko egunkarietan, nabarmendu dute suteren ondorioz itxi egin behar izan dutela A15 eta tren zerbitzua.
0: Bide batez eta San Fermina ilotuta izi irratiaren webgunean irakurri dugu Baionako herriko etxeak Baionako besten daten inguruko hausnarketa martxan jarri duela.
2: Bai, izan ere, 2023 arte gogoratuko duzue guztaia bukaeran ospatzen ziren Baionako bestak, baina masifikazioa eta Parisko Joko Olimpikoak tarteko ordutik dataz aldatzen joan dira. 2024an aurreratu eta San Ferminekin batera ospatu zituzten. Iaz eta urten San Ferminak bukatu orduko hasiko dira Baionako bestak, baina nonbait herriko etxeak ez du argi noiz finkatu nahi dituen bere jaiak. Baionako herriko etxeak ez luke nahi San Ferminekin bat egiterik, baina aldi berean gogoratzen dute kontuan hartu behar dela azpiegitura eta segurtasuna bermatu alizateko Landetako Montemarsan hiriarekin koordinatu beharra dutela Baionarrek, han ere data bertsuetan ospatzen dituztelako jaiak. Iziren arabera litekena da 2028tik aurrera berriro aldatzea Baionako besten datak, baina oraindik ez dute erabakirik hartu edota ez dute data konkreturik zehaztu.
0: Eta Lapurdin bertan beste polemika bat, 120 karabana finkatu baitira Senpereko lursail batean.
2: Hori da, izi edabidean bertan edo Sudouesten topatuko duzue informazioa, 120 karabanak larun batean saiatu ziren Azkaineko lursail batean aparkatzen, baina laborarien kontrakotasuna topatu zuten, traktorekin eragotzi zietenan egonkortzea, eta azkenean Senpereko lursail pribatu batean sartu dira, egia esan irudia deigarria egin zaigu. Karabanetakoek diotenez, helburu evangelizatzailea dute eta bi asteko misioa betetzeko asmoa dute Ipar Euskal Herrian eta ostean beste tokiren batera joango dira. Tartean den artzain evangelikoak edo apaizak dio hasiera batean bazutela Ipar Euskal Herriko erakunden oniritzia, baina azkenean trabake jarri dizkietela. Lursail aldameneko etxekoak zarataz eta zikinkeriaz kexu dira eta Senpereko auzapezaren haserrearen berri ere jaso dute edabidek. Ipar Euskal Herrian une honetan honaitezken 1000 karabanen herena omen dagoelako herrian Senperen horrek ekartzen dituen buru usteekin.
0: Bestelako kontuetan, Diario Baskok Euskadiko Alderdi Sozialistak foru eta udal hauteskundeetarako hautagaiak aukeratzeko martxan jarriko duen prozesuaz idatzi du. Egunkari honek Donostian jarri du fokua.
3: Euskadiko Alderdi Sozialistako Batzorde Nazionalak datorren uztailaren 14an aktibatuko du Euskadiko udal eta foru hauteskundeetako hautagaiak aukeratzeko primarioen prozesua. Nolanahi ere, litekeena omen da udazken arte prozesu bera bere osotasunean ez aktibatzea. Alderdiak unean uneko egoeraren eta beharren horren arabera erabakiko omen du hori. Diario Baskok Donostian jarri du fokua, izan ere sozialistentzako gakoetako bat Donostiako alkatetza berreskuratzea da 15 urteren ostean. Hiru lirateke Alderdi Sozialistaren baitan Donostiako alkategai izateko favoritoak: Denis Itxaso, egungo Etxebizitza sailburua, Susana Garcia Txueka, Mugikortasuneko sailburua, edota Ane Oiarbide, gaur egun udalean sozialisten bozera maledena eta bigarren alkate ordea. Eldiario.esi eskainetako elkarrizketa batean, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusiak adierazi zuen alderdiak Oiarbide proposatuko duela kargurako. Madiario Baskoren esanetan, Alderdi Sozialistak asteak daramatza inkesta eta ikerketak egiten hautagai posibleen ezagutza eta babes posiblea zein izan liteken ezagutzeko.
0: Minbiziaren aurkako tratamenduan Osakidetzak eman asmo dituen pausoen berri irakurri dugu. Korreo egunkarian odoleko minbiziei aurre egiteko tratamendu bat garatuko du Donostia ospitalean bertan.
2: Minbizi mota honi lotuta garatutako tumorei aurre egiteko karte izeneko tratamenduaren eraginkortasuna frogatuta geratu da azken urteetan. Labur esan da, gaixoaren linfozitoak atera genetikoki garatu eta tumore zelulak suntxitzeko prestatzen ditu. Tratamendua funtsian odol transfusio baten pareko prozesua dela irakurri dugu. Tratamendu komertzialek 300.000 euroko kostua dute eta Osakidetzaren helburua da tratamendu hori bera garatzea Donostia ospitalean 80.000 euroko kostuarekin, alegia hiru aldiz merkeago. Hori bai, 5-6 urteko prozesua beharko da Osakidetzak tratamendu propio hori garatu arte. Gaur egun 40 pazientek jasotzen dute tratamendu hori Osakidetzan eta espero dute 80ra pasa alizatea. Prozesuaren ardura hartu dezan Osakidetzak Ane Altuna Arrasateko hematologoa fitxatu du, 5 urtez Bartzelonako Klinik Ospitalean aritu den medikua.
0: Eta zientziari lotutako beste albiste positibo bat, bai behintzat mai buelta honetan eserita gauden ontzat eta irratiaren bestaldean dauden entzule asko eta askorentzat ere bai, ikerketa batek baieztatu duelako hizkuntza bat baino gehiago jakiteak burmuina gaztetzen duela. Euskara abia puntu duen ikerketa hori nabarmenduta ikusiko duzu ordu honetan The Guardianen webgunean.
3: Burmuina gaztetu bai eta ez gutxi gainera, The Guardianen irakurri dugunez, elebidunen burmuinek 6 urte gazteago dirudite elebakarrenek baino. Eta hizkuntza berri bat ikasteak 13 urtez atzeratu dezake burmuinaren zahartzea. Europako neuriozientzien elkarteek Bartzelonan egindako kongresuan garatu dira datu hauek agerian.
2: Bai, The Guardianen artikulu horretan aipatzen dutenez, Espainiako, Txileko, Argentinako eta Irlandako ikertzaileek euskal herritarrak aztertu dituzte. Euskara, frantsesa edota gazteleraz mintzo garenak, alegia elebakarrak, elebidunak edota eleanitzak, 100 lagunen burrumuinak aztertu dituzte magnetoencefalograma bitartez eta adimen artifizialarekin laguntzarekin erkatu dituzte datuak.
3: The Guardianeko artikulu horretan Donostiako PCBL zentruko Lucia Amorusoren hitzak jaso dituzte. Hitz gutxitan dio, hizkuntza gehiago dakizkitenek bere adinerako espero zitekena baino burmuin gazteagoak dituztela. Ez hori soilik, hizkuntzen jakintza sakonagoak eta hizkuntzen barneratze goiztiarrak are eta gehiago gaztetzen omen du burmuina.
2: Datu horiek abia puntu hartuta, bestelako adituen ikuspuntuak jasotzen ditu azterlanak. Kristina Dala, Gerrezeko neurozientzialarien arabera, 3. edo 4. hizkuntza baten ikasketakare gehiago gaztetu dezake burmuina. F. Howard Worcester somatuko biologia eta psikologia arituak ordea tentuz hartu beharreko emaitzak direla dio, kontuan hartu beharko litezkela eleanitzek literatura, kultura edota bizi estilo osasuntsuagoetara sarbidea izan dezaketela, alegia hizkuntzarekin soilik ez, hizturen inguruarekin ere lotu daitezkela emaitzak.

0: Eta azken aipamen bat egin nahi dugu edabideen errepaso bukatu aurretik.
1: Ba bai, notizias taleko egunkariek badutelako sabiazke edo jakingarrien atala. Ba gaurkoak, Pilar, honela dio.
2: Ba altzenekien Arritxu Iribar kazetariak euskal kazetaritzan eta batez ere txirrindularitzaren esparruan erreferente denak bihar hartuko duela erretiroa 29 urtez Euskadi Irratian jardun ostean.
0: Bihar, azken, pedal, kolpea, gure lankideak, Arritxu Iribarrek.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, jantzi zuria zapi gorria eta aizagailua eskutan, hori guztian gaur eskutan hartzeko eguna izango da, bereziki Nafarroan, Iruña, erdigunean baldin bazaudete uztailak sei ditu astelena da eta gaurko itzordu nagusia bertan izango dugulako esan beharrik ez dago, begi guztiak udaletxe plazan eguardeko 12etan, txupinazoak abiatuko duelako 9 eguneko festa haundia. Nafarroko larrialdi zerbitzuetako langilek botako dute soziria eta erakundeen ordezkaritza zabala ikusiko dugu udaletxean bertan. Maria Txibite, Nafarroko lehendakariaz gain, lehen aldiz Imanol Pradales lehendakariare udaletxeko balkoi horretan izango da, eta Elma Sainz, Espainiako gobernuko bozeramalea ere bai. Joseba Asiron alkateak, elkar bizitzaren eta berdintasunaren aldeko mezua zabaldu du festak hasiatarian.
2: Ez dugu jendea eta emakumeak ausartak izatea nahi, nahi dugu libre izatea. Sanferminak eta Iruña guztiona da, eta guztiok dugu eskubide bera disfrutatzeko.
1: Askatasun aldarria Iruñako alkateak izen ere aurtengo Sanferminek badakarte beraiekin oroitzapen lazgarri bat, 10 urte beteko dira gaurtik biharko goizaldera lamanada talde bortxaketatik. Maitane Subijana sexu gehiagirien legean aldaketa eragin zuen gertaera hartatik.
3: Bai, eraso harket eta gero auzitegietatek iritsitako ebazpenek erantzun sozial handia eragin zuten eta hortik etorri zen onespena oinarri duen soilik bai da bai legea. Duela 4 urte sartu zen indarrean Espainiako gobernuak onartutako legea, Makarena Mujika abokatua.
4: Batu zan bi delituak, abusu sexuala eta eraso sexuala delitu bakar batetan, eta hor mailakatu zan ba egoeraren larritasunaren arabera zigorrak.
3: Eta kasuak ekarri zuen alaber, biktimari sinesgarritasuna ematea ere, gizartea kalera atera zen, Zaloa Basabe Iruñeko berdintasun zinegotziak azpimarratu du, mugimendu feministak hasita zuen bideari esker gertatu zela hori.
5: Nire ustez, eztabaida hori eta mobilizazioiek ere ziren izan espontanioak edo bapatekoak, esan adu, mugimendu feministak hamarkadak zera matzan, hori ez, gauza asko kuestionatzen horien artean konsentimendu edo onarpenaren kontzeptua berak.
3: Gerora, legea erreformatu egin zuen gobernuak, hainbat kartzela zigor murrizteko aukera eragin zuela eta aldiz mugimendu feministak horren kontra egin zuen.
1: Gai hau landuko dugu hemendik ordu betera solasaldian, bereziki jaso nahi dugu duela 10 urte izan zen gertakari latz horrek ekar dituen aldaketa guztiak. Sanferminekin lotuta zoritxarrez gertakari hori aztu gabe Lesakan eta Pasai Antxon ere ospatzen dituztela Sanferminak eta gaurtik aurrera ba festa lertuko dela herri horietan. Uztailaren lehen astelen honek hala ere ekarriko dugu beste zerbait, beroaldia, alerta laranja ezarrita baitago barnealdean eta abisu horia kostaldean 30 gradutik gorako temperaturak espero baititugu.
6: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Jaioremu narriz eskolmet egunon berriz ere.
7: Kaixo egunon.
1: Eta askok jakin nahi dute Iruñan, eguerdiko 12etan ze temperatura izango dugu udaletxe aurrean.
7: Bueno, freskatu egin du, eta unenetan 17 graduren bueltan dabil temperatura, baina egia da ordu horietarako dezente igoko dela, eta ja 30 gradutik gora egon daitekela temperatura, 31-32 graduren bueltan, eta gero ja arratsaldean, ba, 17-18 gradura ere iritsi daiteke errez.
1: Eta bihartik aurrera zer esaten diguzu, bihartik aurrera zerbait apalduko du?
7: Bueno, biharre Iruña aldean oraindik ez, biharre zonalde horretan oraindik bero ingo du, maksimumak 35 eta 40 gradu artekoak izango dira. Hau da, gaur orokorrean, 35-40 gradu artekoak izango dira Kantauri isurialdean eta baita ere barnealdean, Araban eta Nafarra erdi eta hegoaldean, itsasertzean 30 gradutik gora geldituko dira, baina bihar, baia, goizean, naiz eta balio epeletatik abiatu, ipar mendebaldeko haizea sartuko da, eta horren ondorioz Kantauri isurialdean gaur baino balio zertxo bat baxuagoak neurtuko dira, udabetekoak izango dira, 30 gradutik gora geldituko dira, baina ez gara gaurko balioetara iritsiko. Aldiz, Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean bihar oraindik 35-40 gradu artekoak izango dira temperatura maksimoak, eta gero arratsaldean egia da ipar mendebaldeko haize hori iritsiko dela eta bihar zertxobait gehiago freskatuko dela.
1: Jaion, eskerrik asko.
7: Bai, gerarte.
1: Gaurkoa dena den esaten ari gara, bero aldia da uda honetako bigarren eta erakusten du neurri batean gelditzeko etorri den errealitate bat dugula, seguraski hitzartu diren neurriak ez direlako bete, 10 urte baditu Parisen sinatu zen COP21ak klima aldaketarako giltzarri izan bertzuen itun horrek eta bazuen jaso eta temperatura gradu eta erditik bera igo etzedin hainbat neurri bete behartzirela. Errealitatea da, berotze maila horretara iritsi garela eta zientzialariek uste dutela honek erakusten duela klima aldatzen ari dela Europan ekainan izan diren estres termikoak eta temperatura alduek erakusten dute kontinenteko klima moldatzen ari dela. Gaur gogo eta gine dugu ordu erdi barru goizeko 8:00 espero ditugu faktorian Elisa Sainz de Murieta eta Unau Pascual BC3 klima aldaketarako ikerketa zentroko ikerlaria. Bero honek neurri batean zaildu ditu piztuta zauden hainbat suteren egoerak nazioartena eta Euskal Herrian ere bai izarin sausti egunon.
3: Egunon oianen.
1: Nafarroan Imarkoinen atzo arratsaldean piztutzen sutea egonkortzea lortu dute.
3: Lizarra Azkoien Peralta eta Tafallako suhiltzaileak bertan dira itzaltze lanetan antza soro batean piztu da sutea eta temperatura altuak eta izea medio azkar hedatu da.
8: Que parece que ha empezado en esa loma, en ese campo, ¿no?
3: Suteak ez du kalte pertsonalik eragin bai ordea materialak lehen datuen arabera 80 hektarea kiskali dira gehien-gehiena mendia, errepide eta trenbide sarean eragin zituen mozketak atzo, baina gauerako normaltasuna zegoen berrezarrita. Gure mugetatik kanpo hainbat sute indarrean, Castellonen, Kalunian, Hueskan, sutei begira daude baita Frantzian, Perpiñanen eta Portugalen eta Grezian ere kezkaiturri dira garrak.
1: Euskal Herrian azken orduotan izan da bestelako zori gaitzeko gertakaria Urnietan atxekabea eta samina handia da herriko 24 urteko gazte bat mendi istripuan hil ondoren.
3: Pirinio Atlantikoetako Mididuso tontorretik jaisten ari zela gertatu da, Frantziako poliziak ikerketa abiatu du eta horren baitan egingo dute gorpuaren aberriratzea. Urnietako udala familiarekin harremanetan da behar duten guztia eskaintzeko izapideak azkartze aldera. Jorge Segurado, Urnietako alkatea.
9: Oso triste notizia eta oso gorra. Zaguna zain hemen herrian eskualdea jolazten zuen, entrenatzaia bezala, jokularia bezala eta oso berri txarra beti berri oso gorra.
3: Gaztea, 7 mendizaleko talde batean zihoan, ia 3000 metroko gailuretik jaisten, antza, rapel egiten ari zela irristegin eta 20 metro ingurutik amildu da.
1: EHUko errektoretza taldeak gaur goizean emango ditu zeroen polemikarekin amaitu asmo dituzten unibertsitatera sartzeko probako noten xehetasunak, Estitxu Garai errektore ordea.
10: Aste hauetan buru belarri ibili dira lantalde guztiak datu horiek landu alizateko, ikusita ze beharrezkoa den konparatibak egitea eta argia ematea, eta astelenean datu horiek aurkeztuko dira. Ordan espero dugu ematen den informazioa, askoz informazio zehatzagoa izatea eta gai honi ematea behar duen argia.
3: Goizeko 10:00 Arabako kampusean aletuko ditu datuak Jose Ramon Bengoetxea errektoreak aste honetan Hezkuntza Sailarekin egiteko duten bileraren aurretik aurreratu duten estatuek argi utziko dute euskara azterketaren polemika urrunegi joan dela, zeroak ez direla epaimahai bakarrean izan azaldu dute, ez da euskara azterketara mugatu ere. Are gehiago adierazi dute beste ikasgairen bat badela, zero kalifikazio duten uneko altugoarekin.
1: Eta nazioartean Iranen?
11: Kasem behunetzo! Etzletzerom! Jerdenemoz!
1: Estatu batuak eta Donald Trumpen aurkako mendeku hoiekin hasi dute Ali Jamenei Irango agintari gorena zenaren agurra otsailean Estatu batuetako eta Israelgo armaden eraso bateratu batek hil zuen milioika iraniar batu dira ikusi ditugu Irango gobernuko goi agintariak, baina ez Jamenei zenaren semea, Mohammad Jamenei eta bere ondorengoa. Mikel Aramendi nazioartekoa ditu egunon.
12: Egunon.
1: Eta nonda gori da galdera, nonda Mohtada Jamenei zergaitik ez agertu?
12: Bueno, otsailez geroztik dagoen lekuan edo hor nonbait egongo da. La Mohtada Jamenei, nik arbi daukat, bizirik dago eta gainera seguraski agintean dago. Beste kontu bat da, ze osasun mailarekin edo dagoen. Esan zen, zauri larriak izan zituela, eta agian zauri larri hoiek oraindik sendatu gabe izan ditzake, eta gero gainaz zauri hoiek nabarmenak izango dira agian. Baina edo nola ere, nik ustean dut bere desagerpena kasu honetan, hau da, aitaren hiletatan, ez dela horren esanguratsuagoa. Badaukala segurtasunetik ere gehiago.
1: Bere ala aztertuko dugu sakonako hori guztia. Kirolak ere ekarren ditugu atarik honetara, Richo Iribar munduko futbol txapelketan, final aurrekoetarako sailkatu dira bart, Norvegia eta Ingalaterra.
13: Norvegiak bat eta bi irabazi eta Brasil kanporatu du, Inglaterra berriz bi eta hiru irabazi eta Mexiko kanporatu du gaur gaueko 9:00 Espainiak eta Portugalek jokatuko dute eta goizaldeko ordubietan Estatu Batuek eta Belgikak. Txirrendularitzan Euskadi Irratiak atzo aurreratu zuen bezala, Mikel Landak datu zen bi denboralditan Euskaltel Euskadiko maillota jantziko du. Turrean berriz, maillotoriarekin binego dugu atzo etapa Isak del Torok irabazi ondoren. Mendiko maillota berriz Kajarruraleko Molenarrek darama. Eta Arraunean larunbateko arantza atera zuen atzo Oriok, garaile izan zen Zierbenan, Euskotren Ligan huts egiten ez duena Donostia Arraunda, Ibaian garaile baita itsasoan ere.
6: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Eta errepidezaren nagusian Beatriz Baldo gora gozpenik.
14: Ba, eizripu bakarra, Bizkaia 6, bibost errepidean, Arakaldo eta Arrankudia galotzen dituen errepidean Bilborako norazkoan, bi autok izan dutez beharra, eta erretentzioak daude, eta ohikoak diren autopilaketak ere bai, bereziki Bilbo inguruan.
1: Teknikan eta errealizazioan Aiora Ordangarin eta Julen San Martin goizeko 8:10 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justiz.
1: Ba, iritsi da eguna, uztailak 6 da gaur eta Iruña erabat aztoratuta esnatzen ari da arropa zuria. Prez dute aspalditik askok eta askok, Zapigorria eskumuturrean jarrita prez dago berazdena San Ferminei hasiera emateko 204 orduko trantzea astear dago 9 eguneko festari hasiera emango dion Suziria. Lau ordu barru, lertuko da Andoni Amadoz, egunon.
15: Egunon, iritsi da eguna azkenean, urte osoa esperoan pasa ondoren hementxe ditugu Sanferminak, ordu gutxi barru lertuko da festa, zoriontasuna iragartzen duen soinu honekin. Bero latza espero da gaur Iruñean udaletxe plaza toperaino betea eta arazoren bat balego Gurutze Gorriak 300 voluntarioz osatutako taldea aterako du kalera. 2007 polizia agente ere kaleetatik ibiliko dira. Elkarbizitzarako deia egin du Joseba Siron alkateak.
16: Elkarbizitzaren aldeko apustua egiten dugu eta badakizue urtero errepikatu izan dudalako edozein iruindar batek eskubidea du jaiez gozatzeko, disfrutatzeko eta askea sentitzen eta errespetuz tratatu bat.
15: Eguerdiko 12:00 lehertuko da festa, gozatu ederra hartzeko 204 ordu eta Euskadi Irratia hortxe egongo da Sanferminak zaudeten tokian zaudetela gertu sentitzeko. Lehenengo raunda gaur goizeko 12:00 laurden gutxitan faktorian.
1: 12:00 aurretik bat egingo dugulako zuzenean Iruñarekin txupinazori zuzen-zuzenean eskaintzeko orden, Nafarroko larrialdietan lanean ari direnei, erizain mediku eta teknikariei aitortza egingo zaie txupinazioa botatzeko ardura hori eta ohore hori beraiek izango dutelako. Larrialdietako zuzendaritza ordetzako bikidek Clint Fernandez, larrialdi zuzendari ordeak eta Araceli Sergio Aguilerak Tafaiako zaintza berezietako ambulantzian lan egiten duen erizainak botako dute txupin hori. Ez beharra istripu eta ezoiko egoretan laguntzen aritzen diren horiek, larrialdirako langileek, aitortu dute unkituta bizi dituztela aurreko ordu hauek.
17: Horretzako pixka premio bezala da, bai, ba, rekonozimiento bat da, eta egia esan ni sorpresa bezala hartu nuen, eba, eta
18: gure lana, ede, babesten duela, eta oso pozit.
17: Bai, pixka bat urduri. Guretzat oso privilegio handia da txupinazoa botatzea.
1: Nafarroko gobernuak iragarri du txupinazo horretan izango direla gonbidatuak, Maria Txibirrente, Nafarroko lehendakariaz gain, Imanol Pradales lehendakaria udaletxeko balkoian, eta Elma Sainz, Espainiako gobernuko bozeramalea ere bai. Amabietan txupinazoa beraz eta bihartik aurrera 8 egunez entzierroa Euskadi Irratiak zuzenen eskainiko dizue eta urtean izaro berrikuntzak daude.
19: Bai, segurtasuna hobetzeko aldaketak dira, entzierroaren mailak proposatu du eta onartu direnak, horien artean honakoak: ibilbidera sartzeko ordua aldatu egin dute, 7:00 eta 7:30 zazpiterdietara, 15 minutuz atzeratu da beraz, udaletxe plazatik bakarrik sartu ahal izango da entzierroaren ibilbidera eta zezenak zezen plazara iritsi aurretik plazan sartzen diren korrikalariek ezen izango dute bertan zainegon, espazioa libre usteko hartu da erabakia, gainerako korrikalariak ez oztopatzeko arau hausten duenak isunak jaso ditzake.
1: Sanferminetan urte urren bat ere beteko da urten, 10 urte dira Sanferminetako talde bortxaketatik lamanadako erasotik. 5 gizonezkok uztailaren 7:00 goizaldean neska bat taldean bortxatu zuten. Erasoak eta auzitegietatik iritsitako ebazpenek erantzun soziala handia eragin zuten eta hortik etorri zen onespena oinarri duen soilik bai da bai legea. Maitana Sobejana.
19: Espainiako gobernuak onartutako legea bai duela 4 urte sartu zen indarrean, sexu abusuak desagerrarazi eta beste pertsona baten sexu askatasuna urratzen duen ekintza oro sexu erasotzat jotzen du. Makarena Mujika abokatua.
4: batu zan bi delituak, abusu sexuala eta eraso sexuala delitu bakar batetan, eta hor mailakatu zan ba egoeraren larritasunaren arabera zigorrak.
3: Legeak era berean argi dio sexu erasoak ez direla arazo individualak, sozialak baizik, prebentzioan eta formakuntzan egiten du azpimarra, eta ez du derrigor salaketa bat aurkeztea exigitzen, baina hori oharkabean pasa dela dio abokatuak. Erantzi du alaber kasu honek ekarri zuela biktimari sinesgarritasuna ematea.
4: Hor bai egon da aldaketa bat gaur egun sozialki sinesten zaio orokorrean, ez? Biktimari.
3: Gizarteak aleratera zen erasoaren eta zerako erabaki judizialen kontra. Zaloa Basabiruñeko berdintasun zinegotziak azpimarratu du mugimendu feministak hasita zuen bideari esker gertatu zela hori.
5: Nire ustez eztabaida hori eta mobilizazio horiek ere ziren izan espontaneoak edo bapatekoak, esan dut mugimendu feministak hamarkadak zeramatzan hori, ez? Gauza asko kuestionatzen horien artean konsentimendua edo onarpenaren kontzeptua bera.
3: Gerora legea erreformatu egin zuen berdintasun ministerioak hainbat kartzela zigor murrizteko aukera ekarri zuela eta aldiz mugimendu feminista horren kontra azaldu zen.
20: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
21: Ja, dutxa bat ja.
20: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
21: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
20: Dutxaja.com.
22: Osalanen hilekoa aholkua. Estenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
1: Nafarroan egonkortuta dago atzo arratsaldean Imarkoainen piztu zen sutea. Hala ere bertan jarraitzen dute Lizarra, Azkoien eta Tafaiako suhiltzaileek itzaltze lanetan bertan eman dute gaua. Suteak ez du kalte personalik eragin, baina eragozpenak bai trafikoan, errepide eta baita ere trenbidean. Marijo Garmendia, honezkero bateko zein besteko joan etorriak normaltasunara itzuli dira, ezta?
23: Bai, arratsaldean izan ziren eragozpen handienak, Imarkoainen piztutako sutea errepidera hurbiltzen ari zela eta prebentzioz 15 errepidea zenbait orduz itxita egon zen eta etenak egin zituzten nazional 121 A errepidean ere. Gauerako baina sua mendean hartuta errepideak erabat zabaldu zituzten eta unzuen geratu zuten trenak gaueko 9 terdiak aldera bere bideari ekin zion berriro. Arratsaldeko 5 kaldera piztu zen sua antza labore soro batean.
8: Que parece que en esa loma, en ese campo, ¿no? Que hay alguna tractora, alguna cosechadora y va hacia allá.
23: Temperatura altuak eta haizeteak suaren edatzea areagotu zuten, lurrez eta airez hiru helikopteroekin aritu ziren sua matatzen, inguruko nekazariak ere traktorekin suesiak egiten aritu ziren. Suteak ez du kalte pertsonalik eragin, bai ordea materialak lehen datuen arabera, 80 hektareak kiskali dira gehien-gehiena mendia. Sua egonkortuta, herritarrei eskatu diete sute lekura ez joateko, euren segurtasunagatik eta bide batez itzaltze lanetan ari diren enbarazurik ez sortzeko.
1: Espainiara estatuan Castello, Huesca eta Gironan arretagune nagusienak bero alerta goia jotaz diren egunean suhiltzaileak erlojuaren kontrari dira lanean. Beatriz Zabaleta.
24: Castellongo Soneja herriko suteak eragiten du kezkarik handiena. Oraintxe 150 hektarea erreditu momentuz eta 500 lagun etxetik atera behar izan dituzte. Azuebar herrian garrak Sierra de Espadako parke naturaletik urruti mantentza da suhiltzaileen lehentasuna. Egun hauetako suterik handiena dena den Gironako La Biscal Danpordangoa da. 2200-2300 bat hektareak kiskali ditu, 25 etxe erre ere bai eta 11 lagunek zauriak izan dituzte ostiralean piztu zen sutearen ondorioz. Sutea jada perimetratuta dago, hori bai 40 kilometroko perimetroan itxi dute. Eta hirugarren sute handia berriz Hueskako Loporzano herrikoa, hau ere itzali gabe baina perimetratuta 250 hektarea kiskali ditu. Hoiek handienak, baina asteburuan Sevilla, Granada, Córdoba, Ciudad Real eta Leonen ere garrek mendi hartu dute. Granada eta Córdobakoak kontrolpean dituzte suhiltzaile.
1: Frantziar estatuan berriz, 10.000 persona evakuatu behar izan dituzte Pirineo ekialdean piztutako sutaren ondorioz dagoeneko 4.500 hektarea erreditu suteak eta bi suhiltzaile larri zauritu ditu Pilar Goia.
2: Aspre mendigunaren inguruan dauden 20 udalerrietako biztanleek alerta mezuak jaso dituzte bere mugikorretan berehala etxetatik atera eta alde egin dezaten. Izan ere suteak indar handia du eta haizeak auspotu baino ez du egin, halaxe kontatu du hiltzaile honek. Zazpire hundi gora suhiltzaileari dira lanean, 200 ibilgailu eta 9 helikoptero eta arduradunek voluntarioen laguntza eskatu dute. Sutearen ondorioz, Frantziako turraren 3. etapa publikorik gabe egingo da ibilbidearen amaieran errepidea libre uzteko larrialditarako zerbitzuentzako. Frantziako aldeko 7 departamendutan alerta gorena ezarri dute suteen arriskuengatik.
1: Europa ekualdean ez dira ordea Frantzia eta Espainiakoak sute bakarrak, Grezian eta Portugalen ere sute bortitzak jasaten ari dira.
2: Grezian suhiltzaileek lanean dihardute, Salonika hiriaren inguruan, inguruko basoak eta bi enpresan diharrapatu dituzte sugarrek eta kebeltzak estaltzen du Greziako bigarren hiriaren zerua. Plastikorrearen usaia ditzen da eta agintariek leioak isteko eskatu diete herritarrei, odei toksikoa sortuko teden beldurrez. Portugalen berriz, iparraldean 13.000 hektariak iskali ditu dagoeneko sute batek 3 egunetan, suhiltzaileek mendean hartzea lortu dute 140%. Espainiak eta Italiak laguntza bidali dute Portugalera, sutean 9 persona zauritu dira, horietako 2 egoera larrian daude.
1: Ba, sute hori guztiak izan duten egoeraren zai izango gara, azken otua jasotzeko, eta baitare azken orduaren zai, hemen etxean Urnietan atxekabea nagusi baita, herriko 24 gazte bat midi duzo mendian hil ondoren. Ez beharra, larun bat arratsaldean gertatu zen lagun kuadrilla mendia jesten ari zela, antza rapela egiten ari zela, irrestegin eta 20 metrotik amildu zen. Gorpuari autopsia egin zai daude, gorpua aberriratzeko erizapirain.
7: Bai, 24 urteko mendizale urnitarra hiltzen, midide oso mendian, Pirineotan, jaitsieran rapela egiten ari zela, larun bat arratsaldeko ordubietan gertatu zen ezbeharra. Bere lagunek laguntza eskatu zuten, eta Oloroe Donamariako mendiko erreskate taldea bertara iristean, gazte urnietarraren eriotza baieztatu besterik ezin izan zuten egin. Jorge Segurado, Urnietako alkateak modu honetan jaso du albistea.
9: Oso triste notizia eta, bueno, oso gogorra. Gaztea ezaguna zen hemen herrian, eskualeria jolazten zuen, entrenatzaile bezala, jokularia bezala, eta oso berri txarra, beti berri oso gogorra.
7: Alkateak familiarekin hitz egin du honezkero eta haiei doluminak helarazi nahi izan dizkie.
9: Nire partetik eta udaletxe oso gatik, zera gure doluminak familiari lagunei, eta, bueno, eskualeko eta ukeko familiari ere, eta, bueno, egia zen ez herri guztiari, bat gazkenean, herri txiki bat geha, oso ezaguna etenak, eta, bueno, palo handia izan da herri osoran.
7: Alkateak esan digunez, autopsia egin zain daude, eta gorpua lehen bailen urnietara ekar dezaten izapideak arintzen saiatzen ari dira udaletxetik. Ez beharra gertatu den mendian, midide oson, Euskal Mendizale andana izaten daudan, eta Pirineotako gailur kutxunenetakoa da.
1: Gaur emango ditu Euskal Herriko Unibertsitateko errektoretza taldeak xehetasunak unibertsitatera sartzeko probako zeroen inguruan. Aurreratu dutenaren arabera, agerian geratu da euskara azterketen polemika urrunegi joan dela izaro.
19: Gaur goizeko 10:00 egin dute hitzordua Gasteizen EHUko Arabako kampusean unibertsitatera sartzeko proben datuak aletzeko hezkuntza sailarekin aste honetan egitiko duten bileraren aurretik. Estitxu Garai errektore ordea.
10: Aste hauetan buru belarri ibili dira lantalde guztiak datu hoiek landu ahal izateko, ikusita ze beharrezkoa den konparatibak egitea eta argia ematea, eta astelenean datu hoiek aurkeztuko dira. Ordan espero dugu ematen den informazioa askoz informazio zehatzagoa izatea eta gai honi ematea behar duen argia.
19: Jose Ramon Bengoetxea errektoreak berak Urtza Garai errektore ordearekin emango ditu ikasgaiz ikasgai bildutako datuak, ikasgaien arteko alderak eta eginez edota aurreko urteetako notak parez pare jarrita. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak faktorian esan zuen puntu erdi jaitsi dela euskara azterketen batez bestekoa.
11: Helarazi zitzaigun datua da 0,5 aldea egondala. Bera, ezta?
19: Bada errektoretza taldeak adierazi duenez datuek argituko dute zeroak ez direla euskara azterketara mugatu, ez da epaimai bakarrera ere. Are aurreratu dute badela beste ikasgairen bat zero kalifikazioa duten euneko altuagoarekin. Gaineratu dute kezkatuta daudela zuzenketei lotuta izan den polemikaren ondoren erakunden aldetik babesik sentitu ez eta datorren urtean zuzentzaile lanetan eritzeari uko egin baitiotein batek.
6: Bain zuzenela sindikatuak deituta bilkura egingo dute gaur Osakidetzaren egoitza nagusiaren aurrean salatzeko Osakidetzak ez duela bermatzen zerbitzua euskaraz jasotzeko aukera.
19: Sindikatuaren arabera ez du bermatzen ez da euskaraz lan egiteko aukera ere eta ez du baliabide nahikorik eskaintzen langileak euskalduntzeko. Horrez gain, elaren arabera, enplegu publikoaren legean egindako azken aldaketak ez ditu parekatzen euskara eta erdara eta egungo egoera betikotzen du goizeko 11etan egingo dute bilkura Osakidetzaren Gasteizko egoitza nagusiaren aurrean elak deituta.
6: Iranen Teheranen milioika iraniarrek eman diote jadazken agurra Ali Khamenei agintari gorenari eta gaur bere hilkutxa hiriko kaleetan barrena eramango dute ostegunean lurperatu aurretik. Ali Khameneiren hiru seme hilkutxaren aldamenean ikusi ditugu otoitz egiten, baina ez haren ondorengo izendatu zuten Mokhtaba Khamenei jende aurrean agertu gabe segitzen baitu. Teherandik berri emale Mikel Aiestara, Mikel egunon.
12: Egunon, Teheranek Ali Khamenei agurtzen du gaur goizean bieguneko zeremonia eta dolu ofizialaren ondoren. Hilkutxak hiriburuko kaleak zeharkatuko ditu bidai simboliko luze bati ekin aurretik. Lehenik Komera, gero Irakera hango hiri santu xiitatik igarota eta azkenik Mashhadera. Han lurperatuko dute ostegunean. Ekitaldietan izan den parte hartze masiboa indar eta batasun erakustaldi bihurtu da erregimenarentzat gerraren ondoren. Baina galdera nagusiak bere horretan jarraitzen du. Nun dago Mokhtaba Khamenei, hildako buruzagiaren seme eta gidari goren berria? Ez da, jende aurrean agertu gatazka hasi zenetik. Kalean, haren jarraitzaileek esan digute, segurtasunagatik ulertzen dutela ez agertzea. Beldur dira, Estatu Batuek eta Israelek, ura hiltzen saiatuko ote diren. Iranek, aita, agurtzen du, seme ikusi zina, babesten duen bitartean.
6: Mikel Aramendi, egunon berriz ere.
13: Egunon.
6: Esan diguzu, bizirik bai. Badagoela, beste kontu badela zenbaterainoko zauriak dituen eta zein osasun egoeran dagoen, atzokoan ikusi genituen milaka lagun kalean, Khameneiri agurra ematen, hilataren antolaketarako ere inbertsioa handia eginda, milioiko inbertsioa, eta asko kulertu dute atzokoa indar erakustaldi argi bat izan dela, nola lortu duzuzuk?
13: Alde batetik, eta motzera esango nuke, gerraren balantze moduko bat egina izan duela, regimenak, eta balantze baikorra garailearena egiten duela. Kontua da, noski, hau hileta bat da, baina kontuz, ez dezaguna aztu, xismoaren barruan, martirioaren kontzeptuak duen bastakit oi hartzuna edo itzala. Eta alde horretatek, jende horrentzat, lidera hil izana, ez da inola zere porrot bat, baizik eta martirio bat, eta beraz, horrek onura ideologiko bat behintzat badauka. Baina horrez aragonik esango nuke Irango erregimenak hau aprobetsatu duela, gutxien ez behintzat xiismo guztiaren batasun zera egiteko. Eta ez da kasualitatea hilotzak edo hilkutsak irakeraino ere Najafera eta Kerbalara eramatea. Kosmen pekin bat badaukat, aber Najafen hilkutsaren gana agertzen dan Alisistani aiatola handia berez Khameneiren gainetik erdijioaren ikuspegitik Khameneiren gainetik dagoena oso adinekoa da eta ez dakit agertuko den eta ez da ere, ez da bat ere kasualitatea Khamenei Mashhaden lurperatzea Mashhad bere jaior terria zuen, baina baita ere, esan behar da, islamaren barruan hirugarren hiri santua edo izango litzateke, Jerusalemekin batera, Meka eta Medinaren ondoren, eta, bere jaioterria zuen, Alisistaniren jaioterria ere bada, beraz, oso leku berezia da. Hau da, alako jantzi ideologiko sakon bat emana izan dio regimenak.
6: Ikusi ditugu Irango gobernuko hainbat kide, Khameneiren semea egon ezten arren, oposizioan undago?
13: Oposizioa da gerra honen galtzaile politikoa gaur gaurkoz. Nik usten dut, oso mesede kaskarra egin zitzaiola, alde batetik gerra hasita. Oposizioak modurik badu Iranen agintera edo bentsate, takite agintearekin nolabaiteko zerara iristeko, hori izango da gizartearen bitartez eta mobilizazioaren bitartez. Gerraren bitartez ikusi dugu ez dagoela modurik. Norbaitek norbaiti sinetxarazi bat zion tanken gainean eraman gozituztela agintera, oso zede kaskarra egin zien. Une honetan ikusten dut, bueno, ba, bastakiz satrapi Andrearen akaberak neri zer pentsatu asko ematen dit, nik usten dut, badagoela alako depresio kolektibo sakon-sakon bat urteak iraungo dituena.
1: Eta azken kaldera bat laburra erantzuteko, Trumpen aurkako oihuak entzun ditugulako, bereziki atzoko ekitaldi horretan, hil dezatela eskatuz, honek esan dezake eraginik Iranen eta Estatu Batuen artean abian den negoziazio horretan?
13: Lagundu ez du lagunduko, pentsatzen dut, horrengo negoziaketetan elkarri horrela begiratuko diotela, baina aldi berean Estatu Batuen, behin baino gehiagotan, bueno, alde batetik lider bat egin dute, eta beste hiltzeko asmoa ere erakutsi dute. Nik uste dut Iranek ez daukala gaur egun Trump hiltzeko asmorik Estatu operazio bezala. Beste kontu bat da, atzoko deiak alako, bastakit, oso bakartiak mugi aratzen ditzakela. Eta Trump oso persona beldurtia da, eta horrek ere mina egingo dio, beraz ez du onera hartuko.
1: Mikel, eskarrek asko.
13: Horrek baten.
1: Goizeko 8 tardietara iritsi gara. Ordu honetan eguraldiaren eta trafikoaren inguruko informazioa jaso behar dugu, lehendabizi jaso dezagun eguraldiari buruzkoa.
14: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Bero zapadator, beroaldiaren, ba egunik esango dugu beroena gaur, 40-45 graduren artean leku askotan, bereziki jakina barnealdean 40 gradutara ere hurbildu litezkelako, jaso dezagun esan bezara Euskalmeten iragarpena.
15: Bero galantarekin hasiko dugu astea eta esango dugu gaina asteko egunik beroena izango dela. Maximoak kostaldean 30 gradutik gora geldituko dira eta gainerako lekuetan 35 eta 40 gradu artera igoko da temperatura. Arratsaldean brisa apur bat altxatuko da kostaldean eta barnealdera ere zabaldu joango da, baina temperaturan ez da gehiegi antzemango. Zerua berriz oskarbi egongo da eta arratsaldean berodei batzuk garatuko dira hegoaldean. Hortaz gaur bero egingo du eta gauen ere ez du gehiegi freskatuko.
1: Jaion Emunarri zen iragarpena eta orain eguraldiaren ondoren errepideena. Errepideetan, Beatriz Baldugara gozpenik.
16: Ba, arretezkatu berdu gora indik ere, Bizkaia Sebi-Bost errepidean, Arakaldo eta Arrankudia galotzen dituen errepidean, bi autok ez behar izan dute, horietako bat erretiratu dute, baina garabia lanen ari da bigarren auto erretiratzeko, errai bat moztuta dago, eta gogoratu, ba, oiko autopilaketak ditugula bereziki Bilbo inguruan.
20: Faktoria Kirolak.
1: Ba, futbol zaleentzat esnatu eta emaitzak ikusteko orduak dira hauek. Arritxu Iribar, egunon.
17: Baita zuri ere.
1: Munduko futbol txapelketa aurrera doa, final laurdenetako azken sailkatuak zeintzuk diren badakigu, Norvegia eta Ingalaterra.
17: Norvegiak Jalanen bi golekin bat eta bi irabazi du eta Brasil kanporatu du. Inglaterrak berriz, orain arte golik jaso gabe zegoen, Mexikori hiru gol sartu izkio eta naiz eta ia bigarren zati osoa 10 jokalarirekin jokatu, 2 eta 3 irabazi du eta Inglaterra sailkatu da final laurdenetarako, Mexiko kaleratu izan da. Gaur gaueko 9:00 Espainiak eta Portugalek jokatuko dute eta goizaldeko ordubietan Estatu Batuek eta Belgikak. Trumpen eskariz Balugani txartel gorria barkatu diote, honek Belgikaren haserrea piztu du. Polemikarekin dator beraz final 8 Estatu Batuak Belgika partida.
1: Kirola eta politika berriz ere elkartuta, Arritxu. Hori futbolean, txirrindularitan Euskadi Irratiak atzo aurreratu zuen albistea, Mikel Landak Euskaltel Euskadin emango diola amaiera bere ibilbideari.
17: Datozen bi urtetarako itxi du tratua Mikel Landak Euskaltel Euskadirekin, 1.000.000 jasoko du trukean. Minez, aurten Giro eta Turra galdu ditu, Espainiako bueltara ondo ailegatzea da Landaren helburu orain. Urrean binegoa abiatuko da Oriz jantzita gaur 3. etapan. Atzo Pogatxar eta Del Toro eskutik heldu ziren garaipena mexikarrarentzat izan zen. Gaur etapako azken 40 kilometroetan suteen ondorioak direla eta ez da zalerik izango, kilometro horiek ere turreko karabanak ez ditu osatuko. 3. mailako Les Angles mendateana
24: bukatuko da gaur etapa.
3: Eta raunean, Orio eta Donostia raun gara jezierbenan ligan lehenengoz itxasoan.
24: Euskotren ligan, Ibaian garaile, itxasoan ere agintari Donostia raun. Tolosaldea, Astillero eta San Juan selkatu ziren ondoren. Euskolabe ligan berriz, larun bateko Arantzatera, eta Orio garaile zierbenan, itxasoan garaile. Bigarren Getaria, arraun inork nahi etzuen kaletik egin zuen, eta honen izan zen bere txandan, sailkapen orokorrean bigarren. Urdaibai sailkatu zen hirugarren eta Hondarribia laugarren. Emaitza hauekin, ohorezko txandan izango da datorren larun batean, Getaria donostiarrari tokia kendu dio.
3: Arretxo gero arte.
24: Aio gero arte.
3: Iragarkientzako tarte txiki bat eta klima aldaketa hitz egin behar dugu. Gaur berrirore termometroek gore egingo dute nabarmen eta beroaldi gabiltzan honetan galdera bat egin diogu gure buruari, ez aldugu ezer ikasi klima aldaketaz.
20: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Uda dator, gozatu Euskotrenekin. Ordutegi berria, ondartzara edo jaietara hurbiltzeko errefortzuekin. Informa zaitez nobedade guztiez, webgunean edo gure aplikazioan.
20: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Ze gozoa.
18: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometrozero.eusen Euskal baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
21: Baserria kilometrozero.eus Bertako haragia.
25: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
26: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
27: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
0: Euskadi Irratia.
28: Que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
1: Bimilla eta mabosgarren urteko abenduaren

0: Bi gradutik behera. Helburua 2050erako neutraltasun klimatikoa lortzea eta hitz eman zuten baita ere herrialde aberatsenek baliabide ekonomikoak bideratuko zituztela zaurgarrienei egokitzen laguntzeko eta klima aldaketaren kalteak leuntzeko. Ban Ki-moon, Nazio Batuen orduko idazkari nagusia gobernuei zuzendu zitzaien:
1: "The future of your people, the future of the people of the world, the future of our planet is in your hands."
0: Herritarren eta munduaren etorkizuna bere eskuetan zegoela esan zien eta etzegoela gehiago itxaroterik. Baina ordutik ona, denbora pasa da eta dagoeneko batazbesteko munduaren temperatura igo da graduta erdi, batez ere gizakien jardunak sortutako isuriengatik. Azken hiru urteak inoizko beroenak izan dira gainera erregistroak daudenetik. Eta dagoeneko iritsi dira muturreko fenomeno meteorologikoak, horren adibide duela 10 eguneko beroaldiak.
2: Del caldo sull'Italia in questi primi giorni di estate sul calendario, ma roventi già da settimane.
3: More temperature records have been broken as much of Europe continues to swelter in a heat wave.
4: Aujourd'hui, après 11 jours de canicule historique en Provence, les habitants ont retrouvé un air respirable, mais le répit sera de courte durée puisque il pourrait y avoir une nouvelle vague de chaleur la semaine prochaine.
5: Wird es in Deutschland ja jetzt erstmal etwas erträglicher, aber die nächsten Hitzewellen kommen bestimmt und es stellen sich drängende Fragen.
6: Alarma gorriko azken eguna bero kalda honetako okerrena izango da. Etengabe hidratatuta itzaletik paseoanetan, alik eta arropa gutxienarekin, ez dago beste modurik biziduguna deskribatzeko. Eguerdia iritsi aurretik 40 graduak gainditu dira Bilbon. Etxe eta lantokiak ere labe bilakatu dira.
0: Eta gaur bertan berriro termometroek oso gora egin dute, zientziak ez du itxaropenerako tartean dirikusten. Parisen hitzartutako abetetzeko neurri zorrotzak hartzen espadira, 2 gradu ez, mende amaitzerako 2 gradu ta erdi edo 3 ego daiteke munduko temperatura zientzialariek diotenez.
7: Elisa Sainz de Muria eta BC3ko ikertzailea, egunon.
8: Kaixo, egunon.
7: Unai Pascual, BC3ko ikertzailea, egunon zuri ere bai. Zientzialariek zuek barne orain baino lehen entzun izan dizugu esaten, murriztu eta erregai fosilak baztertzaren premia handia dagoela, isuriak murriztu behar direla, erregai fosilak baztertu, eta muturreko meteorologiko, fenomeno meteorologiko iburuz ohartarazpen ere egin duzue. Pasaberri dugun beroaldi luzeak markak egin duen temperaturak utzi dizkigu. Europa osoan estres termikoa eta ozeanoak eta itsasoak inoiz ez bezala berotu dira. Elisa, galdera bat egin diogu gure buruari, ea laguntzen diguzun erantzuten, ez dugu ezer ikasi?
8: Bueno, nik uste dut gauza asko badakizkigula. Gertatzen dana da, ba, falta zaigula nolabait hitzetatik ekintzetara pasatzea, zein handi batean. Eta hor ekintzetara pasatze horretan, ba, bi gain nagusi daude, ezta? Alde batetik isurpenak murriztearen beharra, horrela klima aldaketa gelditu edo motelduko genuke eta horrelako impactuak gutxitu edo behintzat ez areagotu, eta bigarrena egokitzapena da, hau da, impactu hauen aurrean nola erantzun behar dugun, ba, horretara ere prestatu, horretarako ere prestatu egin behar gara, ez? Eta, bueno, ba, jakin badakigu horrelako beroaldiak jasango ditugula, eta horretarako ba prestegon behar gara gizarte bezala.
7: Zientzialariek beti aipatu dituzue jarduteko bi lerro daudela, batetik ondorioak lehentzea, mitigazioa nahi baduzue, eta beste bat egokitzapena. Unai, berandu gabiltza edo motelegiari gara neurriak hartzen, zer esango zenukezuk?
9: Bueno, ba, azkeneko urteetan alako galderak egiten dizkiozu ez da, zientzialariei, eta nik uste dut erantzuna ez dela aldatzen, bai motelegi goaz, ez bakarrik hemen, baizik eta mundu mailan, bueno, genuzkan aspaldian, hamarkadak jada, pozo eredu klimatiko zehatzak, zentzuk agertoki hau irudikatzen zuten, ez da? Osa, gaur gertatzen nahi zaiguna, bagenekin orain dela 20 urte gertatuko zala, bai? Eta gaur egun badakigu, hemendik 20 urtetara zegertatu daiteken. Eta, bueno, pues informazioa badaukagu, zientzia hor dago, irtenbideen aroa bezala deitu beharko geniokeen garaia garaia

0: da, ez da? Eta bueno, bani guzti dut, entzulek, jadanik intuiziotik aratagoko bizipena dauzkatela. Herri guztietan, eta hemen Euskal Herrian ere bai, horrelako bero boladak hain maiz eta hain intensoak izatea, ba, segurazki jende gehienak etzun esperoko. Baina, orain esan behar dugu, hau eta horrelakoak berri gertatuko zaizkegula maiz, agian inkluso intensitatea handia gorekin, etorkuzinean, bueno, ba, gure emisioak murritzen ez ditugun bitartean. Bai, hori behin eta berriro badira hainbat urte alakoak esaten ari garela, eta nik uste dut irtenbidea jendearteren presioangatik etorriko dela, orain arte ikusten dugu, bueno, evidentziak horrela dio, bai, akordio politikoak eta badaudela, teknologia ere garatzen ari da, legeak ere poliki-poliki aurrera doaz, ia leku guztietan, ez leku guztietan, baina baina horrenik igual falta dena da, falta ezaguna da, pues gizarte antolatuaren pues bultzada handi bat, eragile politiko ekonomiko handienek, ba bueno, bengoz bueno, etxeko lanak egin eta azkarrago egin ditzaten, ez da?
1: Esaten duzu gizartearen nolabaiteko aktibazioa behar dela, hala ere personengan eta ekonomian ari gara nabaritzen ondorio zuzenak. Elisa, zer horrek parte hartu duzu oraintzeko ikerketa lan batean, aztertu duzu zein eragin izan dezaken bero o bolada olde honek 65 urtetik gorako personen osasunean, zein kosto ekonomikoarekin, isuri eta emisio kopuraren arabera, eta isuriak baxuak edo altuak izan, zenatoki oso ezberdinak marrazten dituzu, ez da?
2: Bai, hala da, oraintxe argitaratu berri daukagun ikerketa batean aztertu egin duguna da berobladak 65 urtetik gorako pertsonen osasunarengan izan dezakeen eragina, ez? Bai, hilkortasuna areagotzen dutelako beroboladek, orain dela gitxi Europako Ingurumen Agentziak ere argitaratu du txosten berri bat, eta bertan esaten du muturreko gertakari guztien 85% gertakari guztien hilkortasuna 85% bero boladetan gertatzen dela, jasotzen dana da ikusezina dela, ez? Uholde bat ikusi egiten dugu, bero bolada bat sufritu egiten dugu, baina bere ondorioak ez ditugu ikuste. Bueno, ba, hilkortasuna da bat, baina gero ere ikusten duguna da ospitaleratzeak ere areagotu egiten direla. Koste ekonomikoan ondik dator, bueno, ba, alde batetik osasunaren gan daukan impactu horretatik, baino baita ere gure osasun sistemaren gan handitzen den presio horretan. Eta hori horrela da neurtu egiten da, estatu mailan ere badaude horrelako neurtzeko monitorizazio plataformak, eta emaitzak oso argiak dira, eta ezagunak dira, hau ez da berria. Jakin badakigu horrelako gertakariek, bueno, ba, gure osasunaren gan izugarrizko eraginak dituztela, eta modu indirektoan ba gure ekonomia noski.
3: Eta lotura egiten duzue oso zuzena gainera isuriekin, isuriak baxuak edo altuak izan, eskenatokia asko aldatzen da, ala?
2: Hori da. Agertoki baikor edo ausart esan genezake, hau da, Parisko akordioarekin bat egingo lukena jarraituko bageno, da, geure lanak egingo bagenitu Parisen adostu bezala, impactu hauek asko murriztuko lirateke, aldiz, geure lanak egin ezean, ba, ikusten duguna da, impactuak areagotzen direla, nabarmen, batez ere 2040 urtetik aurrera, non, bueno, ba, desberdintasun handienak gertatzen diren agertoki desberdinen artean. Hau da, Unaik aurretik esaten zuen bezala, badakigu etorkizunean zer gertatu daitekeen gure isurpen mailaren arabera. Eta jakin badakigu oso ondo, gero eta isurpen gehiago orduan eta impactu larriagoak jasango ditugula. Horregatik beti esaten dugu, asko, zentzu ekonomiko batetik, baita ere soziala eta ingurumenekoa ere, noski, baina zentzu ekonomikotik ere, asko zer hobeagoa dela, klima aldaketari aurre egin eta isurpenak murriztu, ba, etorkizuneko inpaktuei itxoitea baino.
1: Hemen ez dago zalantzarik, ba nolabait gehienek ulertzen dute eta onartzen dute bero aldi honek osasun arazo nagusi bat bihurtu duela, eta bero aldia bela osasun arazoa bera dela. Unai, antolaketa falta ikusten duzuzuk Europako estatuetan?
0: Bueno, nik esan nuke aurre ikusten falta izugarria. Lehen esan dugun bezala, ez? Bagenekien oso agertoki plausiblea zala orain jasaten ari garen muturreko agerta erauet. Bagenekien, orduan galdera oso simplea da, zer egin dugu. Azkeneko 10-20 urteetan gaur egun dauzkagun egoerak, pues, ba, bueno, bere impactoak eta txikienak izan daitezen, bueno, ba, gauzatxoak egin dira, nik esan gunduke azkeneko urteetan, sentitzen ari garelako, bueno, ba, klimaldaketaren efektu larriak hemen daudela jadanik, eta orduan, bueno, pues hori aktibatzeko, pues, psikologikoki aktibatzeko modua da, ez da, gauzak aurpegiaren aurrean izan arte, ba, kostatzen zaigu, gizakiari kostatzen zaigu, ba, erreakzionatzea, ba, bestain, bat arazo ere dauzkagulako, hau ez da, bueno, inteligentak ez garelako, eta, oza, ez da, razionaltasun falta ere, klimaldaketaz aparte, munduan, badakigu, hainbat eta hainbat arazo dauzkagula, eta guzti ere aurregin behar, zaie, gertatzena, klimaldaketa, pues, aterki oso handi bada, eta dauzkagun arazo gehienei, bueno, bat, klimaldaketa egiten duena da, efektu biderkatzaile bat, ez? Eta, agian, aipatu nahiko nuke, Elizako sondo esan du, ez? Ba, jendearen osasunaren gan, gure ekonomian, gizarteko bestain bat esparrutan, klimaldaketa, ba, euskala eragin zuzen-zuzenak, batzutan ez zeharkakoak ikusten ez ditugunak, eta horietako bada naturari egiten digun oskada, ez? Bai zuzenea eta klimaldaketaren bidez, eta badakigu bioanistasuna behar beharrezkoa dugula gure sistema sozial, ekonomiko, osasuna eta ere bermatzeko. Orduan, zeharkako impactuak batuko bagenitu, agian zuzeneko impactuak bezain handiak bidateke, ez? Eta normalean hoiei ez dira erreparatzen, orduan, ba, bueno, lan handia dakago egiteko, eta, bueno, nik uste, badela garaia, hori lehen komentatu dugun bezala, ba, gizarteko sektore guztiak mobilizatzen hasteko, mobilizatu esan nahi dut, aktibatzeko, bai? Industria eta hainbat eta hainbat esparru, ez? 20. mendeko, bueno, bizitzeko modua, ja danik ez daukagu, eta beste batera antolatu behar dugu gure bizitza.
3: Bistakoa da, erabaki estrategikoak behar direla, beroaldietan ikusi dugu esate batera, ba, etxe bizitzak ez daudela beroarentzako prestatuta, persianari gabe jarraitzen dute adibidez Alemanian, isolamendu ez dagokia beroarentzako iparraldeko herrialdetan, garraioari dagokionez ere ikusi dugu, ba, Londreseko metroan, ba, penaz dagoela aire gokiturik, eta babesleku klimatikoak, ba, falta direla, ez da? Zenbait hiri eta herri, ez dira bizigarriak, beroak jotzen duenerako, zen neurri hartu beharko lirateke, kasu zehatz honetan beroaldiari muturreko beroaldietara egokitzeko?
0: Bueno, nik gauza bat aipatu nahiko nuke. Normalean horrelako egora dauzkagunean, eta politika publikoek horrela egiten dute, egin beharko lukete, bentsa da, lehentasunak ezarrioz, eta nortzuk diran ose sektore diren zaurgarrienak eta bai sektore sozial, komunitate sozialak eta hoiei alik eta azkarren lagundu, ez? Eta hortik aurrera, ba, jarri genitzazke eta agian orain komentatu alditugu ba, ekintza zehatzak, ez? Baino lehentasunan jarri baritu hori argi dago.
1: Lehentasun horretan lehen puntuan zein? Unai, zein jarreko zanukezuk?
0: Anerik, galdetzen ez?
1: Bai.
0: Bueno, nik uste dut, hiriek badutela beroaldien aurrean egoera agian kaskarrena aurre egiteko, hiriek beraiek berez sortzen dutelako bero irra ditzen den efektu bat, ez? Dena porran ez beteta dukagu, dena oso artifizializatua gure hirigunetan, eta horrek egiten duena beroa zurgatu, eta gero bolin-bolikin bero hori berriro askatu, ez? Orduan, irla, bero irla bezala esagutzen dugun efektu hori horre ongo da. Orduan, bueno, ba, nik uste hori horrela izan, da, gure, eta mina bizu Euskal Herrian, jende gehiena irigunetan bizi denez, eta oso asko ez daudenez prestatuta, ba, bidez, parke nahikorik ezagolako, itzalonik ezagolako, bueno, ba, nik uste urbanizazio aldetik, nik uste horre berpentsatu behar direla nola antolatzen ditugun eta bai gure hiriak eta gero ja lehen komentatu dugun bezala, ba, zaurgarrien diren sektorei laguntza berezi bat eskaini bartzaile, bai beraien etxeak birmoldatuz bueno, pues beroa gehiegi sartu ezaten, berdina hotzarekin, osea, berogailu hau neguan energia gehiegi gastatzeko eta bar. Orduan, hor badaukagu ikusten arkitektoek izango iluste ja danik beraien irtenbideak, gauzala finantziazio publikoa behar dela hori aurrera eramateko.
1: Elisa, hor badago beste zalantza bat, azken egun hauetan asko aipatu dena, klimatizazioarena, eztabaida eta kontroversia piztu du herrialde batzuetan beste batzuetan baino gehiago, baina ikusi dugu Frantziar estatuan adibidez oso eztabaida politiko zorrotza honen inguruan, aire egokitua jarri ala ez. Hau zalda neurri batean gurpilzoro bati ekitea, edo ezinbestean onartu behar dugu hori datorkigula eta hori beharko dela.
2: Bueno, nik uste dut egin handi batean egia da aire egokituak arazoa areagotzen duela, ez? Nolabait, alde batetik berotegi efektuko gasak askatzen dituelako eta gero botatzen duen aire beroak ere, ba hirietako ingurua beroago bilakatzen duelako, ez? Baina kontutan hartu behar dugu pertsona batzuentzat zaurgarrienentzat hau izan daitekeela osasun konponbide bat eta arrisku, esan dezagun, hilkortasun arrisku bati aurre egiteko neurria. Ordu nik uste dut hemen gauzak ez dira txuriak eta beltzak askotan, eta nik esango nuke leku batzuetan, adibidez ospitaleak bururatzen zait, leku batzuetan beharrezkoa izan daiteke horrelako neurriak hartzea. Edo lehen orain unairekin ari zinetenean, ez? Klima arriskoak aztertze ditugunean badaude bi gauza kontutan hartu behar dugula. Noski, bat da mehatxua edo kasunetan bero bolada bera, ez? Baina gero bestea da nori eragiten dion bero bolada honek, eta hor ez da gauza bera bulego batean lan egiten dugunok edo obretan kalean berotan lan egiten duen edo nekazari batek nola eragiten dion horrelako pertsona bati edo altzairu enpresa batean dagoena eta hirugarren faktorea da zaurgarritasuna. Orduan nik uste dut irizpide hauekin Unaik aipatzen zituen lehentasun horiek ezar daitezke. Osasunaren inguruko klima arriskuak aztertu genituenean estatu mailan ikusi genuena da alde batetik arrisku larrienak zeudela 65 urte gorako pertsonetan edo osasun arazoak zituztenentzat, beraz lehentasun bat nik esango nuke pertsona hauei dagozkien neurriak erantzunak ematea izango litzatekeela, baina beste bat izan zen lanbidetan egon daitezken langileak. Kontutan izan behar dugu bero boladek ere eragiten dutelako langileon osasunarengan modu zuzenean eta ez zuzenean, produktibitatearen murrizten dute, gure gaitasun kognitiboak ere murrizten dute, beraz oso garrantzitsua da horrelako klima arriskuak aztertze ditugunean ikustea nori eragiten dion gehien eta nor den zaurgarrien, eta horrek lagunduko digu lehentasun horiek ezartzen. Eta kasu honetan zaurgarrienen artean hitz egiten ari bagara arrisku horrek gaixotasun larria edo incluso hiltzea eraman gaitzakela, ba nik uste dut hor eztabaida ezin dela egon aire egokitua bai edo ez. Horre egon daiteke zein puntutan edo non edo ze kasutan beharrezkoa den edo ezinbestekoa den eta zeinetan bilatu dezakegun beste bide bat, ez? Bero bombak alegia.
1: Esan duzu mugitu behar dela, aktibatu behar dela, gizarteak zerbait egin behar duela, hori esaten duzu besteren artean aurreikuspenak falta izan duelako eta aldi berean akaso lehentasun politikoa izateari utzi diolako aldaketa klimatikoak, Elisa, jada ez dago politikoen burutan, politikoen agendan.
2: Bueno, bai, nik bai sentitzen dut ez dagoela orain urte gutxi batzuk, ez? Egondan puntuan, nik uste dut oso azkar egoera politiko globala aldatu eginda eta bai, beste lehentasun batzuk ezarri dira. Lehentasun horiek izan daitezke zilegizkoak edo oso politikoak, ez? Eta hemen muturreko eskumaren rola ere azpimarratu nahiko nuke. Hemen ostrukaren egin dezakegu eta burua lurra azpian sartu, baina klima aldaketari aurre egiteko neurriak ezartzen ez baditugu, ba aurrera egingo du, berdin dio non daukagun burua, ez? Ez dakit, nik hemendik egingo nuke nolabait Unairen apunte horri itzulita, ez? Gizartearen babesaren beharra, ez? Ohartu beharra erantzuteko gai garela, gaitasuna daukagula, eta inpaktu hauek murrizteko aukera ere badagoela, baina, bueno, ba, hasieran esan dakoa, ez? Hitzetatik ekintzetara pasatu behar dugu.
1: Etxetik bertatik hasita zer egin dezakegu? Aholku zerrenda bat ez dizugu eskatuko, baina nola jabetu gaitezke guk ere egin dezakegula, guk ere urratsak eman behar ditugula? Unai, Elisa, zerrenda horretan zer jaso behar dugu?
2: Bai, markatu horrela. Nik esango nuke, isurpen iturriei begiratzen diegunean, Euskal Autonomia Erkidegoan adibidez, isurpen iturri nagusi ditugu, bat da energia nola sortzen dugun, eta bestean nola mugitzen garen, ez? Mugikortasun arloan nik uste dut asko egin daitekela, energia arloan ere bai, baina nik esango nuke, ez dezaguna astu, ez? Osa, norberak gauza batzuk egin ditzake noski, baina nik uste dut politika publikoen rola ezin dugula astu behar, ezin dugu itxaron gutako bakoitza konbentzituta egon arte, nola baitez. Eta hirietatik lehen esan bezala gauza asko egin daitezke, itzalak sortu behar dira, prest egon behar gara horrelako gertakariei aurre egiteko, eraikinak segurazki ere berraztertu behar dira, ikusi behar da euren efizientzia energetikoa nola hobetu dezakegun eta nola lagun ditzakegun familiak ere euren eraikinak hobetzen, ez, adibidez. Hau da, nik uste dut politika publikoek rol izugarria daukatela trantzizio hau bideratzen eta bizkortzen.
1: Unai, zer gaituko zenukezu zerrenda horretara?
0: Bueno, agian gauzatxo bat dituko nioke, ez, eta arazo konplexu guztien aurrean beti esaten da lidergoa behar dela. Lidergo politiko bat, lidergo kultural bat, adibideak, ez. Oin gaztetxoak eta nola daude, ba, influenzerrez inguratuta, ez, eta askotan beraien, bueno, kokatzeko modua ere, ba, oso nolabait badago oiengan, oiei lotuta, ez, mundua ikusteko modu asko egon daitezke, ez da? Dramatismoan erori gabe, nigozer gaur komentatu dugula, bueno, egoera ez dela erresa, eta orduan kulturalki ere eta politikoki lidergo sendo bat behar da, herrialde guztietan, ez dut esaten Greta Thunberg batekin nahikoa daukagunik, ez da gutxiagorik ere, ba, horiek simboloak dira, baina simboloiek lurrartu behar dute, ez, bakoitza bere esparruan, eta adibidarekin, bueno, pues, ekin, ez? Eta orduan jendeak ikusiko luke ere, bueno, ba, nola lidergorri lotu edo jarraipen eman, ez? Nik uste dut jende asko konturatzen dela edo uste dula, ba, bere txikitasunean gauza gutxi egin dezakela klimaren aurka, baino hori ere eza egia, bakoitzak badauzka guain bat eta hainbat aukera klimaren aurka egiteko, ez? Elisak aukatu du, ez? Mugikortasuna eta bar, ba, hor ere, bakoitza gure egunerokotasunean ere, ba, ez dakit pilak piztu beharko genituzke.
1: Izan gertuko bidaietan, izan urrutiagoko bidaietan, garaia oso egokia eta oso aprobetxagarri izaten delako askorentzat oporralietan bidaiak egin, hegazkinak hartu, Elisa, batzuetan horri ere ez diogu begiratu nahi?
2: Bueno, kostatzen zaigu, nik uste dut gizakioi pertsonei kostatzen zaigu ohiturak aldatzea, ez? Eta trantzizio hau egin handi batean ba, eragiten dio gure bizitzaren eremu gehien txuei, ez? Lehen esaten nuen, ba, no, ba, zen nolako energia, nola kontsumitzen dugun energia, nola likatzen garen, nola mugitzen garen, denak dauka bere eragina, ez? Kostatu egiten zaizkigu ohiturak aldatzea eta bueno, noski, nik uste dut bakoitzak barrura begiratu behar du eta ikusi ba zein arlotan gauzak hobetu egin ditzakegun. Baina esandakoa, nik uste dut mugimendu handia behar dugula eta hemen norberak daukan ardurari eutxi behar dio, baina gero ere behar ditugu, ba, trantzizioan gauzak erraztu, pizgarriak emango dituen ba, politika sorta ausarta, ez?
1: Ba, Elisa Saez de Murieta eta Unai Pascual Bezeiruko ikerlariak, eskarrik asko gaur Faktorian Euskadi Irratian izateagatik eta nahi duzuen arte.
2: Mi esker zuei.
1: Goizeko 9ak jota dira. Gerda gertatzen ari den horri begira jartzeko unea faktorian, Izaroin Sauzti, egunon.
4: Egunon, oianen.
1: Iruñeko kaleetan guztia presta, San Fermin jaiei hasiera emateko.
4: Hiru ordu besterik ez Udaletxe plazan festa lehertzeko eta Iruñeko bazterrak gogotsu daude 9 eguneko etenik gabeko festa hartzeko. Dagoeneko laguntalde asko biltzen behar dute, lehen eguneko almuerzikoa edo tamaiketakoa egiteko, arropa zuriak soinean, irrika barrenean, gerriko gorria jantzita eta zapigorria eskumuturrean, eguerdian larrialdietako langileen eskutik abiatuko diren San Ferminetan lepotik kendu gabe izateko ondoren. Badakizu Udaletxe plaza ustu egiten dute txupinazoaren aurretik ondoren atzera betetzeko 12.000 lagun inguru izaten dira plaza horretan, 8 sarrera daude poliziak gainbegiratu ondotik sartzeko, izan ere ezin da plazara material berezia sartu, material pisutxu, motxila, beira edota botilarik ezin da sartu eta guzti horiek gainbegiratzeko sarreretan dago polizia. Gurutze gorriak 300 voluntario osaturiko taldea izango du egun hauetan laguntzeko prest, polizia ezberdinek 2700 agente eta Gaztelu plazako puntu moreak ere ordutegi zabala izango du urtengo festetan segurtasuna eta informazio puntu gisa.
1: Hori, eguerdian izango da Iruinan, ordu bete barru goizoko 10:00 Euskal Herriko Unibertsitateko rektoreak emango dituen datuen zai ere bagaude.
4: Unibertsitatera sartzeko proban izandako datuak aletuko ditu Gasteizen Jose Ramon Bengoetxeak eta horri ikusiko da azken asteetan horren beste polemika eragin duen euskarako zeroen edadura. Izan ere, errektoretza taldetik aurreratu dute ez direla euskaran soilik izan zero notako azterketak, badela zeroen ehuneko altuagoarekin dagoen beste ikasgairen bat eta epaimaiei dagokienez ere ez direla epaimai bakarrera mugatzen zero horiek azaltzeko aurtengo datuak eta aurreko urteetakoak parekatuko dituzte.
1: Urrian inauguratu zuten bestalde Donostiako IBM Quantum System 2 ordenagailua bada gaur aurkeztuko diete enpresa eta erakundei erabilerarako protokoloa Marijo Garmendia.
5: Osasuna, energia eta materialen ikerketa bezalako sektoretan aplikazioa garatzeko balio du, Donostiako ordenagailu kuantikoa Europako altxuena da, eta gaur erabilera protokoloa aurkeztuz beste urrats bat emango da, ordenagailua enpresa eta erakundeen eskura jarriz. Protokoloaren aurkezpenean izango dira Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburua, eta Mikel Jauregi Industria sailburua.
1: Eta politika lorrean urte urren baten ospakizuna Bilbon Alderdi Sozialistak egingo du.
4: Bai, Bilboko lehen talde sozialistaren 140. Urte urren oroitzeko ekitaldia dute goizean egitekoa, Mikel Torres lehendakari orde eta Bizkaiko Sozialisten idazkari nagusia bertan izango da, 11 aterritatik aurrera baita Nora Bete Bilboko alkate orde eta bozeramale sozialista ere, honek ere hartuko du parte, 11 aterritatik aurrera.
1: Nazioartean Iranen Teherango kaleak jendez, beteta ikusten ari gara goizaldean Ali Jameneiren hilkutxa irian barrena daramaten honetan.
4: Hilkutxa Irango banderarekin inguratuta daramate ibilgailu batean erakusgai eta inguruan jende asko eta asko ari gara ikusten segizioan kaleetan barrena alboan. Bi eguneko agurraren ondoren Teherango kaleetan barrena ibiliko dute gaur eta ondoren bidai simboliko luzea abiatuko du Pomera lehenengo Irakiko hiri santura ondoren eta Mashhaden lurperatuko dute azkenik ostegunean.
1: Errepide sare nagusia maldu gara goztenik.
4: Ez dago aparteko gora berarik, ala esan digute segurtasun zailetik.
1: Eguraldiaren iragarpena jaso behar dugu.
6: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
1: Euskal Meten, Jaion Amunarriz.
7: Bero galantarekin hasiko dugu astea eta esango dugu gaina asteko egunik beroena izango dela. Maximoak kostaldean 30 gradutik gora geldituko dira eta gainerako lekuetan 35 eta 40 gradu artera igoko da temperatura. Arratsaldean brisa apur bat altxatuko da kostaldean eta barnealdera ere zabaldu zuango da, baina temperaturan ez da gehiegi antzemango. Zerua berriz oskarbi egongo da eta arratsaldean berodei batzuk garatuko dira hegoaldean. Hortaz gaur bero egingo du eta gauen ere ez du gehiegi freskatuko.
6: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
8: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du.
9: Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere.
12: Hori baino asko zobea da. Erta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erta Amerika Euskadi Lankidetza.
13: Euskadi Irratia.

0: sola saldiaren ordua faktorian. Maider Galarti, egunon.
1: Egunon.
0: Ongi, bai, azken txampa, oporraldia gertu, oporru saiak, ez da, festak ere bai.
1: Bai, ikutzen ari nezia, bai.
0: Behaz puntekin, Xaberri ez, egunon zuri ere bai. Erazuk?
2: Bai, eta ere.
0: Ikutzen, usaitzen.
2: Baina orain di, bai, hilabete amaire darte jotak elanea.
0: Ze giro egongo otedan orain Iruñan. Ibai Fernandez, egunon.
3: Egunon.
0: Zapian unduzu?
3: Mentxe, zera, nere ondoan, jantzigabe.
0: Jantzigabe jakina, eskumuturrean ba, jarri gabe oraindik.
3: Ez, nik ez dut eskumuturrean jartzen.
0: Ah, ez dut jartzen.
3: Bandara mat txukun, ondo tolestuta, garri-garri. Gaur bakarrikan gero mendik aurrera ia euskalo ez. Baina, baina bai, dena prest, txuria eta gorria prest, dena ondo plantxatuta, behar bezala prestatuta gode.
0: Erdikunera joan gozarela ez dago, zalantzari, baina ohitura baduzu udaletxe plaza horretan sartzakoa?
3: Ez, aspaldin ezela sartzen. Gazteago nintzenean, bai, baina alegina handia. Zobeto, nahiago dugu kanpotik ikusi, taberna batean edo, zentrotik gertu, eta amabiak pasata pixkanaka gerturatu, ez? Inguruan, eta jaigiroan murgilduta, ez? Nahiko ohitura zaleak gara hemen, eh? Eta normalean, uztailaren seian, aurkituko dituzu jende guztiak bere tokian, gauzak berainak egiten urtero, eta normalean ruta bera ginen, eh? Uste, ohitura zaleak gara eta behar bezala egiten ditugu ohiturak hemen ere bai uztailaren seian.
0: Zu, joateko azara, Iruñara, Maider, Iruñako sazormiletan ibiltzen zara?
1: Ba, bitu, guk Aitona Tamunaren etxea daukagu Obano zen dagola Iruñatik, ba, ezakite, ordura ordenera edo, ez da? Eta izaten da kriston plana, Obano zera jun, eguna piztinan pasa, eta gau ez ba, San Ferminetara jun, edo alderantziz, egun pasa egin, eta gero iluntzerako ba lasai lagun artean tertulia eta egoteko aterraza bai.
0: Ez da plan txarra, zu Xabier joaten zara?
2: Ez, aitortu behar dut naizela zalea, ulertzen du San Ferminak ba sekulako festa direla, globala, sekulako jaia, baina ez naiz horrelako aisialdiaren ez zale. Obanos era gustora joango nintzateke aldiz, done jakue bidean eta txokori izugarri maite dut.
0: Ba gaur begiak Iruñan izango ditugu, gogoratu behar dugu hala ere San Ferminak ospatzen dituzte baitare Lesakan, baitare Pasaian txon, beraz, ospakizun betea dago. Eta Iruñakoari dagokionez, ikusiko dugu argazki bat hor udaletxean agintariena, Maria Txibite, Nafarroko lehendakaria izango da, baina lehendabiziko aldiz, okerrez bagaude ibai, zuk zuzendu, ezpadala, lehendakari bat izango da udaletxeko balkoi horretan, Imanol Pradales gonbidatu dutelako, eta joatekoa delako.
3: Bai, nik dakitala ez, gogoratzen lehendakarik ona etorri denik, izan dira, beste agintari batzu. Bere garaian, ikurriñarekin eta liskarra hondia zegoen garai hartan, legea kerrasten zuen ikurriña jartzeko aukera, kanpoko agintariren bat baldin bazetorren, ez? Euskal Autonomia Erkidegotik adibidez baldin bazetorren norbait, bere onbenean jarzitekeen ikurriña balkoian. Eta uste urteren batean alakoriek egin zutela, baina alkateak ziren oroar, eta lehendakaria ez, EAJ eta EH Bilduko ordezkariak noski baietz etorri direla, asko etortzen da Eneko Andueza adibidez, bera oso San Fermin zalea da, hemen ditu usteu lagunak edo familia, baina lehendakaria bera ez, eta bueno, ez da aukera txarra ere, Iruñera etortzeko eguna gaurkoa.
0: Ikusiko dugu ikurriña, gaur udaletxean zer uste duzuzok?
3: Ikurriña plazan bai, nik uste plazan agertuko dela, urtero agertzen dela, ez? Bakoian, ez? Nik uste atxibilduk, bere aleinak egin zituen bere garaian, lehen asinoren lehen lagintaldian, polemika handia sortu zen horrekin, eta uste dut, zentzura mozioa doztu zuenean alderdi sozialistarekin, besteak beste alako akordioen artean hori sartu zen, ez? Etzela ikurriña balkoian jarriko, azkenean horrek, oso dezer oso egiten zuiolako alderdi sozialistari, ez? Eta ez dut uste balkoian ikusiko dutukunik, baina jende askok ziurrenik ikurriñari eramango du txupinazora, eta hori ere gure ohituren artean sortzen den zerbait ere bada.
0: Hori ikusi izan dugu, Xabier, Maider, zuek uste duzu ikurriña jartzeko baliatu dezakela, berehala ikusiko dugu, ordu barru ikusiko dugu argazki hori, baina horrek euki dezake baitaren nola baiteko mezu politiko batzuek deser oso jarri ditzakeenak ibaik dioen moduan.
2: Bai, segurazki ikurriña elitzateke gainera polemikoa izan zen, eta ez da beharrezkoa gaur izango dugun argazki ederra zapustu dezakelako, Txibite eta Pradalesek balkoia konpartituko dutelako okerrezpanago, eta hori bada ez dakit irakunden arteko harreman horretan dagoen gertutasuna diraziko duen irudia, ez da, Zironek gonbidatu du lehendakaria, baina argazkia izango da bi gobernu ak egongo direla balkoian San Ferminen hasieran, ezta? Uste dut argazkiak baduela indarra eta esangura garai berri honetan bestelako polemikak behartu gabe.
1: Bai, eta igual erratuta gaude eta agertzen da ikurrina, baina aipatzen duten bezala iruditzen zait izan litekeela tensioa koska gora egiteko motiboa jakinda, ba bueno, EH Bilduk ere ba berea ezan parrokia bati ere itzain behar diola Iruñatik, jakinda ere bai aurreko legealdietan ba zei kamika sortu zituen horrek, eta jakinda ere Imanol Pradales ze tensioan dagoen murgilduta Euskal Selekzioa dela eta, ez? Orduan iruditzen zait ikurrinarena gehitza litzatekeela bi hauengan foko handiagoa jartzea, eta ezakita haien komunikazio lantaldeak ze ezote duen erabakiko pixka bat oarkabeago edo pasatzea.
0: Bueno, esan dugu bi lehendakari ikusiko ditugu gaur Nafarroan, Nafarroko gobernuko presidentea Maria Txibite eta Euskal Autonomia Erkidegoko Jaurlaritzako burua Imanol Pradales. Dena den, eta San Fermin hauetan gertatu litekenari begira bereziki aurreikuspen egiten entzun dugu Joseba Siron alkatea eraso matxisten aurka egiten festen atarik honetan.
4: Emakumeen eskubideak ez direla San Ferminetan eteten. Eta mundu guztiak baduela eskubidea sentitzeko San Ferminetan libre eta segurua. Ez dugu jendea eta emakumeak ausartak izatea nahi. Nahi dugu libre izatea. San Ferminak eta Iruña guztiona da, eta guztiok dugu eskubide beta disfrutatzeko.
0: Hain zuzen, eraso matxisten aurrean erantzuteko aldarriak presentzia berezi hartu du, eta horiek salatzeko puntu moreak bezala, ba, segurtasun dispositibo indartu du Nafarroko gobernuak, 9 postu izango dira entzierroan, eta San Ferminei lotuta, aurten 10 urte beteko dira La Manada talde bortxaketatik. Duela 10 urte guztaiaren 7 goizaldean, 5 gizonezkok neska bat bortxatu zuten taldean, erasoak eta auzitegietatik iritsitako ebazpenek ba erantzun soziala handia eragin dute, hortik etorri zen erotorri zen ondoren, ba onespena oinarria izan duen soilik bai da bai legea maitan ez obijana. Hautsak arrotu zituen kasuak bai, prozesu judiziala luzea eta korapilatxua izan baitzen, urte eta erdian hiru aldiz ebatzi zen auzian, Nafarroko Provintzia Auzitegiak 2018an lehen ebazpena eman zuen, 5 akusatuek ez zutela sexu erasorik egin zioen, sexu abusu bat izan zela, 9 urteko espetxe zigorra ezarri zieten. Handik hiru hilabetera zigorra murriztu egin, eta behin-behinean aske utzi zituzten, 6.000 euroko isuna ordainduta, epailek ebatzi zuten mediatiko ezagunak zirenez, ez zutela ostera halako delitu bat egiteko arriskurik. Gerora Nafarroko Auzitegi Gorenak berretsi zuen Provintzia Auzitegiaren erabakia, baina 2019an Espainiako Auzitegi Gorenak zuzendu egin zuen eta sexu erasotzat jo zuen talde bortxaketa. Ba, prozesu judizial honen ondoren 2022an onartu zuen Espainiako gobernuak soilik bai da bai legea, sexu abusuak desagerrarazi eta beste pertsona baten sexu askatasuna urratzen duen ekintza oro sexu erasotzat jotzen du kode penalak. Makarena Mujika abokatua.
5: Batu zan, bi delituak, abusu sexuala eta eraso sexuala delitu bakar batetan, eta hor mailakatu zan, ba, egoeraren larritasunaren arabera zigorrak.
0: Legeak era berean argi dio, sexu erasoak ez dira arazo individualak, sozialak baizik, prebentzion eta formakuntzan egiten du azpimarra.
5: Bereziki legeak hasieran azaltzen du gure sexu kultura dagoela oinarrituta diskriminazio batetan eta bortxaketan, ez? Orduan, azten da legeak esaten oso garrantzitsua dala kontzientzia hori edo sexu kultura hori aldatzea, eta horretarako behar dala operadero juridikoak formakuntza bat jasotzea, eta ez bakarrik operadore juridikoak, orokorrean gizartearen eta administrazioaren eremu desberdinetan ba formakuntza, heziketa eta prebentzioa sustatu behar dala.
0: Eta ez du derrigor salaketa bat aurkeztea exigitzen. Kasu honek ekarri zuen alaber biktimari sinesgarritasuna ematea ere.
5: Hor bai egon da aldaketa bat gaur egun sozialki sinesten zaio orokorrean, ez? Biktimari.
0: Gizarteak alera atera zen erasoaren eta aserako erabaki judizialen kontra, zaloa Basabe Iruñeko berdintasun zein negoziak azpimarratu du gaur badela gizartean emandako erantzun irmoaren urte urrena ere.
6: Hori ez duela 10 urte horre mugarria izan zena ez dela izan erasori, baizik eta benetako mugarria eraso sexista baten aurrean eman zen erabateko erantzuna eta zalaketa soziala, ez? Nik uste dut urte horrena horrena dela, ez? Nolatan Iruñako hiriak edo hiritarrek aho batez eta irmoki adierazu zuten Iruñan Sanferminetan eraso sexistei esaten zutela. Eta nik uste dut mobilizazio hori bai izan zela historikoa eta gero hortik gauza asko etorri ziren.
7: Eta hori gertatu zela mugimendu feministak hasita zuen bideari esker.
6: Urteak eman zituela mugimendu feminista beraiek bakarrik kalera ateratzen, beraiek salatu egiten zituzten erasoak, identifikatu egiten zituen, eta momentu honetan ikustu dut beste jauzi bat eman zela, eta batean emakume orok, neskagoek eta emakume guztiak sentitu ginela interpelatuak, gure, osea, batzen gintuela azer eta morru horrek, eta nik uste dut horrelako indar erakustaldia oso potentea izan zela, eta orduan hori ikusi izan zen lezela soilik mugimendu feminista baizik eta herri oso bat bazegoela eraso sexistei aurre egiteko prest, ez?
7: Gerora legea erreformatu egin zuen Espainiako gobernuak, hainbat kartzela zigor murrizteko aukera eman zuela eta, izan ere zigorrak atzera eraginez ezin ziren aplikatu handiagoak baziren, aldiz bai, onuragarriagoak zirenean. Une honetan, bide zuzenetik doala dio Makarena Mujika abokatuak, baina oraindik ere badagoela zerrobetu.
5: Juten ari da, junbehar garen bidetik, ez? Baina egia da oraindik indarkeria matxistaren arloan gelditzen dira pausu asko emateko, eta oraindik estatu mailan ez dugu guztiz betetzen Estambuleko hitzarmena edo konbenioa, ez? Orduan hori bai kontutan hartu behar dugu. Eta egia da, naiz eta zigorren moldaketa hori eman zen legeak espiritu berdina daka, ez? Baina egia da jarri zala asko fokoa zigorren gaian eta berez hori guztiz anekdotikoa izan zen.
0: Asko pasadaur, markada bat gert pasada, baina orduan bizitakoak oraindik ere jarraitzen du, zer ikasi dugu, Maider? Han bizitakoaz mugarriak aipatzen dituzte, baina zer da benetan gertara latzarrek utzi zuena?
1: Bitu. Nik ikasi nun erredakzioan urte horretan zan ere praktiketako urtea Berria egunkarian, eta tokatu zitzaiten neri ematea albistea egontzala garai hortan festetan gertatzen ziren erasoen berri ematen zan periodikoan urrengo egunean, eta gogoratzen naiz lehenbizi izan zela albiste nahiko labur bat, eta gero hartu ginenean albisteak zuen dimensioaz eta ikusi genuen batez ere beste medioek, ze uste ikaspenetako bat hain zuzen ere izan dela komunikabide gaiaren trataera nola egin beharko luketen, eta ikusi genunean gaiaren oihartzuna, Berriak erabaki zuen azkar, eta gainera zaloa ere egon zan erreportajean bertan, egitea alako fokoa aldatzea, ez? Eta eraso horren xetasunak eta detaileak azpimarratu beharrean, erasoen aurka Iruñan egiten ari zen lana azpimarratzea. Zaloak aipatu du mugimendu feminista lan handia egiten ari zela ordurako, elkarrezketatu genitun mugimendu feministakoak, elkarrezketatu genitun Nafarroako gobernuko berdintasun arloko bai langile eta bai zuzendariak, elkarrezketatu genuen zaloa bera, eta beste herri mugimendu batzuetako kideak ere elkarrezketatu genituen, adibidez, herri Sanferminetako kideak, ez da? Eta iruditzen zait, pasa dela, eta inbeste gauza gertatu diran, eta inbeste gai dituen, eta inbeste fleko dituen gaiak, gauza askori buruz hitz egin dezakegula, baina iruditzen zait momentu hortan Berriak egin zuna, aparte niretzako sekulako ikasmena izan zala, eta hori ein handi batean Maite Asensio Lozano kazetariari zor diot. Berriak egin zula ariketa oso on bat, gerora beste medio batzuetan badakiguna nola tratatu indarkeria matxista, ez? Edo behintzat, naiz eta oraindik medio batzue jarraitzen duten morboan eta detaile zehatzenean ezakigu gogoratzen zeaten ikusten genetun portalaren irudiak, erasotuak egindako ibilbidearen infografiak eta barrez, eta uste dute gaur egun behintzat herritarra prest dagola identifikatzeko praktika txar horiek. Ze gehiago ikasi dugu, ikasi dugu baita ere erasotzaileak ezula izan behar zertan monstruo bat, baizik eta horren gaineko gogoeta ere indegula, ez? Egia da, kasu hontan kanpotik oso urrunetik zetozen lau tipo zirela, baina oso bizitza arruntak zituztenak, ezta? Eta orduan momentu batean, naiz eta egia dan Samara Beltek esaten duen bezala, ba, nola baite, monstruotu ditugula ba, gizonezko hauek, la manada bezala deituz ez, eta gainera la manada esaten dugunean ematen du eraso bakarra izan zela, eta ez talde bortxak eta bazenetan hainbat eraso gertatu ziren. Egia da baita ere balio izan dula analizia egiteko eta esateko ez dira persona gaixo batzuk, ez dira, baizik eta bizitza oso arruntak era, aurrera eramaten dituzten gizonezkoak dira. Por cierto, gogoratu behar da, beste talde bortxaketa batzuetan ere parte hartu zuten persona berak, ez? Eta bukatzeko nik uste, ba, bueno, ja maitaneke aipatu duen bezala, ba, lege aldaketak baikarri dula erasoaren eta abusuaren arteko muga hori traba asko jartzen zituna aldatzea, eta baitare momentu hortan ezinbestean mugimendu feministaren indarrerak ustaldi bat ere egon zan bai Nafarroan, eta uste dute Nafarroako mugimendu feministari ere asko zor zaiola arrisko handia zegoelako beste leku batzuetan gertatu dan bezala ikuspegi edo mezu punitibistaik bakizu ez, ba, espetxe gehiago eta ezakizer gehiago eta bar, eta lintxamendua, eta iruditzen zain Nafarroko mugimendu feminista jakintzula bere diskurso propioa eukitzen, Euskal Herriko mugimendu feminista ere osoko esionatuta egon zala, eta noske hoi hartzuna eukizuna estatu maila, baina hemengoa bereziki azpimarratuko nuke.
0: Ibai, zuri ere tokatuko zitzaizun informazio hau lantzea, Nafarroan eta Iruinan bereziki, San Ferminak kasu honekin lotzeak bada nolabait min sensazio bat ere, ez da horrere badago kezka bat, ma bueno, horrelako ekitaldiak edo horrelako gertaerak horrelako ekintzak, delituak festekin lotzakoa.
3: Bai, oso zaila da, eta oso zaila izan zen, ez? Gaia tratatzea bere momentuan, ze San Ferminetan murgilduta gaudenean, batez ere, ez? Hemengo komunikabideak eta jaian sartuta zaude, eta jaietatik kanpo gertatzen denari erreparatzea zaila egiten da askotan, ez? Eta zaila da askotan lehen momentu horretako garrantzia ohartzea, ez? Batzutan bigarren mailak, bueno, lehen mailako albiste batzu bigarren mailan gelditzen dira, azkenean, ba, entzierroaren argazki potente bat daukazulako, eta beste hainbat gauza, ez? Baina ustu momentu honetan komunikabide de koroar, eta kasu horretan diren notizia zen egoen, eta uste dugu bere lanbikaina egin genuela egun horretan, erantzuna oso azkarra eta oso garbia izan zen, ez? Mingarri izan zen dudarik gabe, ze azkenean momentu batean porrotz sentsazio bat daukazu, ez? Ze hemen ja aldez aurretik jaiak hasi baino lehenago bageunden kanpaina horretan, kontzientziazio kanpainan, eta pixkat saiatzen, ez? Alakorik ez gertatzea, ez? Eta gertatzen denean ba, sentsazio hori badago. Baina perspektibarekin ikusten baduzu, ikuste mekanismoek funtzionatu egin zutela momentu horretan. Gauan izan zen bortxaketa eta goizean entziarra bukatuta ja atxilotuta zeuden bost bortxatzaileak. Kontzientzia soziala sartuta bazegoen eta erantzun soziala eta gizartearena Iruñar herriarena oso azkarra eta oso garbia izan zen, ez? Eta mezuet bazegoen hor, ez? Impunitaterik ez dago Iruñean, ez dago impunitaterik onartuko, ez? Eta nik uste horrekin, bueno, ba, bandera hori hartu duela Iruñak modu batean, naiz eta kasuanek, bueno, oi hartzu mediatuko ikaragarria hundia izan duen, eta askotan, ez? Iruñako manada hasitze egiten da, ez? Baina ez da Iruñako manada, ez ziren iruindarrak, eta Iruñak erantzun egin zuen, ez? Eta zigortu egin dituzte, 15, 20 urteko kartzela la zigorrak pairatzen ari dituzte oraindik, eta uste dut hor erantzun bat egon bazela, ez? Gertatzen dena da, ba, gauzak batzutan ezin direla ekiditu, ez? Eta horien aurrean lan asko egin dezakezu, baina azkenean pertsona bakar batek mina handia egin dezake. Baina mezu hor dago, ez dago impunitaterik Iruñean, eta ez da impunitaterik egongo aurten ere, ez? Jakinda noski, ba, ziurrenik erasoak izango ditugula urrengo egun hauetan, jende asko elkartzen delako hemen, eta bueno, ba, zein eta kontekstutan ba, alakoa gertatzen direlako. Baina kontzientzia horretan ez din ikuste ikasi dugula gauza bat, ez? Eta da, bagenekien, bortxaketa bat eraso bat dela. Baina erasoak ere badira beste gauza asko. Normaltasun handiarekin hartzen genituen portaera asko. Irainak, portaera, matxistak, ipurdi ukitu bat, hori eraso bat ere bada. Eta goz horiek ere salatzen ari dira, eta goz horiek ere zigortzen ari dira. Eta lan handia badago, argi dago gizarte bezala badaukagula zer egin, baina uste dut Iruñak jakin izan duela lehen lerroan, lehentasun bezala jarri kontu hau, eta aurten ere horrela egingo duela, jakinda noski dena ez dagoela gure esku.
2: Ados nago, inflexio puntu bat izan zela sensibilizazio mailan, eta kezka bazegoen, ibai aipatu du, gertatu zen guztia, gertatu zela hain zuzen ere, ba, kezka bazegoelako, baina ondoren alerta egoera, erne egote hori, ba, muturreren joraman genuen, eta gora dibidez alkateak argi eta garbi, festen hasieran gai hori azpimarratzeak ere, hori adidazten du, ez da onartzen, ez da gauza txikikeria arruntena ere, ba, ez du onartzen. Bigarrenik, legea aldatu zen, eta importantea da, legea egokitu zelako, naiz eta gero teknikoki ba izan zituen ba gauzak etziren behar bezala egin seguraski detaile batzuetan eta gero ondorioak izan ditu, baina hori kenduta edo ero garapen horrek izan dituen atzeraka bueltaka hoietan ondorio kaltegarri batzuk edo izan baditu ere, lege aldaketa hori ona izan zen, nolabait ere jarri zelako gizarte kontzientziaren mailan ulertuz borondatezkoa ez den edozein harreman erasoa dela, eta ez dagoela zertan, ez daukala zentzuri gainera abusu eta eraso artean banatzeak edo desberdintzeak, ez da? Baina gero nik gehitu nahi dut ere, eta agian honetan ez gara ados egongo, ez da? Baina niretzat oroitzapen gazigozoa da, izan ere, aipatu den gorroto eta amorrua adierazpen ulergarri horren barruan, egon zirelako ere mezuak epaileen kontra, auzitegi provintzialaren epaileen kontra, eta Nafarroko auzitegi nagusiaren epaileen kontra, giro oso bat ere sanoa ez den giroa sortu zutenak. Ulertu zegoera zela larria, baina egon ziren mezuak oso gogorrak, azken batean neurri batean, ados egon gaitezke edo ez, baina legea betetzen ari ziren epaileen kontra, eta niri kezkagarria iruditu zitzaidan instituzioen aldetik politika gogoratzen badugu kaleak sotan zeuden, eta horren aurrean etzen egon epaile batzuen aldeko, ez dakit, babes minimorik. Niko hori ere bizi izan nuen kezkaz, arriskutsua zelako, eta gero azken batean legea aldatu dugulako, eta zorrotzago eta hobea egin dugu, baina garai hartan genuen legearekin ba hor epaileak nik uste une batzuetan benetan babesgabe ikusi genituela.
1: Nik labur erantzungo ez justizia patriarkalari buruz luze hitz egin dezakegu, baina nik eskatzen hauena da, zuzen ere misoginoak dian, argiki misoginoak eta publikoki misoginoak dian epaileak egotea gai hauek lantzen, eta praktika egon ziren praktika txar horiek, adibidez bortxaketaren uneko bideoa filtratzea, sententzia edo epaia bera jotzea, naiz eta egon zan zea partikular bat, ez? Boto partikular bat, bueno, nik uste irregularitateak egon zirela hortan, eta bereziki ezagio gogoratzen zeraten bai taldeko batzuen abokatua eta baita epaile bat konkretuki, bueno, nik uste argiki seinalatuak izan zirela beraien praktika diskurso eta beraien munduan egoteko modua ba misoginoak zirelako era bat, eta nik uste hori salatu behar dela, izan nere herriko nere edifizioko komunitateko bizilaguna, izan herriko alkatea ala auzitegi provintzial bateko epaila.
2: Noski baietz, nik esaten dudana da gero hortik haratago joan zirela adierazpen batzuk, eta asteburu honetan gogorat ikusi ditugu gainera argazki batzuk, nola karteletan esatzen den La Manada son ocho, zuzenean seinalatuz Nafarroako auzitegi provintzialeko hiru epaileak, hiruak, ez boto partikular egin zuena, hiruak, eta horren aurrean giroa zen etzegoela inolako ez dakit kobertura minimorik epaileek beraien lan egiteko, eta gero gainera arrazoia eman diegu neurri batean, eman diegu legea aldatu hartzela, azken batean legeak gabeziak zituela, hortaz ni behintzat ala bizi izan nuen.
0: Ibai, zerbait gehitu nahi duzu?
3: Bueno, kontua komplikatua dela, ez? Eta egia da, bueno, formakuntza bat behar izan dutela epaileek ere bai ulertzeko batzutan, bueno, portaera batzuen tekstu inguruak ere eragina duela, ez? Eta alarma sozial honek ere badaukala justifikazio bat, ez? Uste dut baita ere, bueno, feminismoaren inguruan egon direla erabilpen politiko eta interes politiko batzu ere bai, ez? Bai da bai legearen atzetik ere egon dira, bueno, feminismoaren lidergo politikoa izaten saiatu dira alderdi politiko batzu, eta uste dut baita ere guztionek ere feminismoari ez diola lagundu asko, ez? Feminismo asko da, ez da bakarrik portaera jakin eta konkretu bat, ez? Feminismoa ikusita bezitzeko ikuspuntu asko daude, baina gutxiengo aman komun bat behar dugu, eta hori da onartu erasorik etzin dela onartu, eta erasoen aurrean erantzun garbi bat egon behar dela. Eta erantzun hori izan behar da gizartean aldetik, erakundin aldetik, eta baita ere epaien aldetik, ez? Eta, bueno, bide horretan horrela egin dugula uste dut, egia da, ba, asko falta dela, eta horretan erikasi beharko dugulez, bueno, gauza berriak ere topatuko ditugu bidean, eta ikasi beharko dugu horri aurre egiteko, ez? Baina hasiera puntu horretan ikuste minimamo komun bat behar dugula, ez? Eta uste dut horretan garbi egin dugula horrela.
1: Iruitzen zaitu urrengoan honi buruz hitz egiteko igual mugimendu feministako norbait ekarri beharko genukela, eta ez guk, eta tartean bi gizonek feminismoaren gaineko irakurketa eta feminismo mugimendu feministaren gainean egindan ulertzen dut esaten maizu erabilera nolabait infantilizatzen dezuela ere mugimendu feminista, uste bere agentzia propia edukidula, uste dute legea etorri baldin bada dala aurretik mugimendu feminista jundelako, naiz eta oso anitza den eta gure artean ere eztabaidak ditugun eta etengabeko tensioak badauden, ba poz batzuk badaude eta ustet poz kolektiboetako bat izan zala bideratu izana ba Iruñako talde bortxaketarena.
0: Koizeko 9:33 tarteagin egin nion honi zore txarrez, ba Sanferminekin askotan lotu delako, aurten 10. urte horrena La Manada talde bortxaketaura gertatu zenetik, eta horre ekarri duen aldaketak, ekarri dituen aldaketak aipatu nahi genituen. Errepidei ere begiratua.
8: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ez da gordu honetan inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Eta neurri batean epailekin lotutako kontu batekin jarraitu nahi dugu. Hemendik oso gutxira goizeko 10:00 agerraldi egingo duelako ba Jose Ramon Bengoetxeak EHUko Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak zuzendaritzak egin duen ikerketa edo datu bilketa hori aurkezteko, hain zuzen ere unibertsitatera sartzeko hautaprobetako euskara azterketen baitako aferari gehituta gaur proben emaitzak publiko egingo dituzte. Momentu zaurreratu dezakeguna da zeroak ez zirela euskara ikasgaian bakarrik izan, eta ez zirela izan ezta ere epaimai bakar batean. Xaber, zer espero duzu gaur?
2: Ba, pentsatzen dut datu horiek erakutsiko dizkigutela, zeroen kopurua zen antzeman zen anomalia, eta hori argi dago ez dela dagoeneko bigarren zuzenketa horren, eta gainera araudiak ezartzen duen bigarren zuzenketa horren ondoren dagoeneko inolako anomaliarik, eta nik uste edarra litzateke ikustea gero gainera egin daiteke kalifikazioen banaketa epaitegi hoietan edo tribunal hoietan euskara ikasgaian beste tribunal batzuetan gertatutako banaketaren parekoa dela, adibidez horrelako datuak, antza azkeneko egunetan aztertzen aritu dira Euskal Herriko Unibertsitatean, eta datu horiek erakusteko modua baldin badute, ikusiko dugu prozedimendu ohikoa izan dela, eta segurazki guztiak duela esplikazio arrazional bat, alegia, epaitegi batean egon dela agian badirudi zuzentzaileren bat bereziki zorrotza izan dena, baina kalte handiegirik egiteko ez borondate eta ez gaitasunik gabe, alegia zero jarri zuela eta gero urrengoa jarri duela 0,00 edo bi, baina hori seguraski beste ikasgai batzuetan ere gertatzen da, ez da gauza arraroa, eta hau izugarri puztu zaigula eta puztu dela eragile desberdinak egin dituzten adierazpenengatik, ez da, baina nik uste gaur behintzat datu guztiak eta eske histograma jarri daitezke kalifikazioen banaketak eragutsitzen, eta desana zaizue hemen ez da ezer berezia gertatu, ez da, eta nik uste denok dugula zeozer ikasteko, eta herritarron ikuspuntutik nik esango dut euskal instituzioen eta EHUren arteko tentsio eta ez dakit rollo txarrau ulargaitza dela.
0: Egia da azken orduetan egin diren adierazpenetan ikusi dugula nolabaiteko apaltzea giroa lasaitu egin dela erakunden arteko harremanare, bai orain arte dakiguna da, eta EHUk emandako datuen arabera 12.000 ikasle inguru tik 168 atera zutela 0, eta horietatik 108 pilatu zirela bi tribunaletan, bi epaimaietan. Berrikuspenak egin zituzten eta ikusi zen nota horiek ez zirela modu nabarmenean aldatu, eta EHUk adierazi du anonimotasuna bermatu dela zuzenketetan. Urrunegi joan gara honetan.
1: Bai, dudarik gabe, nik inguruan lagun eta lankide zuzentzaile asko ditut, eta ez bakarrik unibertsitatekoak, zeiruitzen zaite Eusko Jaurlaritzak egin duen trampetako bat izan dela, edo trampa diskursiotako bat izan dela, guztia enfokatzea

0: baina bai behintzat batxilerreko eta hori batxilerreko irakaslek edota DBH-en gaur egun irakasle baldin badira ere batxilerren azken bost urteetan klasea eman duten personek, ez? Orduan bi erakundeen arteko zera bada. Koordinazio bat da eta are gehiago iruditzen zait ezakidan bi erakundeen artean sensibilitate politikoak daudelako, baina bai iruditzen zait azken denboran edo azkeneko urtetan errektorata berria sartu denetik ulertzen ari gerala EHU Eusko Jaurlaritzaren aparteko entitate bat bezala, baina EHU Osakidetza bezalakoa da, bai? Imaginatu Osakidetzaren aurka Eusko Jaurlaritzak alako diskurso argia edukiko balu, esate baterako ba orain dela hilabete batzuk argitu zen, Eusko Jaurlaritzak esaten dut, ez legebiltzarrak, Eusko Jaurlaritzak edukiko balu Osakidetzan ustez, baina ia frogatuta badago kasu batzuetan filtratu ziren azterketen kasuan, imaginatu alako jarrera hain zorrotza edukitzea osasun sailburuak Osakidetzako gerentetzaren aurka, ez da? Ba, horixe da gertatu dana eta iruditzen zait ba badagoela azpian tonu politiko desberdinen arteko markaje bat egin naia EHU desligatzeko nolabait Eusko Jaurlaritzaren organigramatik, baina berez aipatu bezala bada Osakidetza izango balitz bezala. Orduan eskatuko nioke herritarrari ere horren gaineko badago alde batetik, ez? Euskararen judizializazioa eta hori guztia, ba nolabait iruditzen zaitena ere gainera beste badaukagun egoera baten beste adierazpena dela eta uste dut hau herritarrengana bai iritsi dela, baina baita ere herritarrari eskatuko nioke egiteko ariketa bai patu deten desberdintasun hori egiteko, ez? Eta bueno, ba ohartzeko agian zera hori jomugan jartze hori badela ere ba Eusko Jaurlaritzak argi ikusten dulako EHU joan daitekela beste hilo batetik, baina edonola ere elkarrekin lan egin behar dute eta usapa elkarrekin egiten duten kontu bat da.
1: Ibai, uste duzu gaurko azalpenekin amaituko dela uzia eta argituko dela guztia, ze hor bai esan dute ikusiko dela nola portzentualki beste ikasgai batzuetan egon direla euskara baino zero kopura handiagoa. Ez akaso zenbakitan begiratuta, baina portzentualki bai.
2: Ba, ez. Ez dut uste polemika maituko denik hemen, ze polemika hori natzean beste harimutur asko daude, eta interes asko, eta gizartea eta euskara ikusteko modu ezberdin asko, ez? Nik uste euskaren ofizialtasuna kolokan jarri dela, ze zero hauek euskaran izan beharrean, ingeleran edo matematikan izango balira, ziurrenik itzengo genuke, aber zer gertatzen den gure ikasleekin, ez dute behar bezala ingelera edo matematika prestatzen edo ikasten, ez? Eta euskara izan denez, barduan gutxietxe egiten da zuzenketa eta batez ere euskararen garrantzia, ez? Modu baten gogoratu dit pixka bat Nafarroan askotan izan dugun polemika bati, ez? Meritoen dekretuaren inguruan, ez? Nafarroan euskara ez da toki askotan kontutan hartzen, ze, bueno, PSN eta UPN-erentzat euskara kontutan hartzea oposaketetan suposatzen du diskriminazio bat euskara ez dakitenekiko, ez? Eta, bueno, euskara ez da horren garrantzitsua eta argatikan ez dugu zekatik kontutan izan behar. Ingelera bai, noski, baina euskara jakiteak ez du meritu suposatu beharrik, ez? Eta kaso honetan antzeko gertatzen da. Zer gertatzen da euskaraz badakien ikasle batek medikuntza ikasi nahi badu, bueno, ez diogu kenduko, ez? Aukera hori euskara ongi menperatzen ez duelako, ez? Bigarren mailako zerbait izango balitz bezala eta hori horrela izan da ikuspuntu horri hori aldatzea zaigu izango da gaur adierazpen batzu edo data eta estatistika batzu aurkeztearekin, ez? Baina honekin batera kezkatzen dit asko polemika honek, ze honen atzean ere badago euskara ikusi eta sentitzeko beste ikuspuntu bat, ez? Eta uste euskararentzako oso kaltegarria dela. Ikasle askorentzat, guraso askorentzat, eskola batzuentzat eta gizartearen parte batentzat euskara zerbait erasokor bezala ikusteko, ez? Euskarari beldur izatea, alako froga batean euskararen edo euskara ikasteko izan dezaken ondorio batzu, ba kezkagarri izan ditik batzuentzat, ez? Eta euskarak justu kontrakoa behar du. Abegikortasuna, aliantzak, erabilpena sustatu behar da. Eta horretarako ezinbestean behar du euskara polemiketatik kanpo utzi, polemika eztabaida politikoetatik kanpo utzi, eta euskararen normaltasun bide horretan halako polemikak ekiditu, ez? Eta horretarako behar baldin bada halako azterketa batean euskararen protagonismoa gutxitu, bagian gutxitu beharko da, baina ezin dugu polemika hau mantendu denbora luze askotan, ez? Azkenean honek kartikara

0: egiten dio hizkuntzari, eta hizkuntzak behar du erabilpena, behar du simpatia eta begikortasuna gizarte osoan, ez? Eta gerturatu behar dugu euskararekiko ikasle asko, agian ikasle batzu aldentzen ari direlako alako gertakari batzuetan, ez? Eta kontekstu honetan, ba, unibertsitateak ere bere autokritika egin beharko du, ze polemika hau agian ez da bere errua izan, baina ondorioak pairatuko du bai unibertsitateak eta bai euskarak ere bai, ez? Eta
1: onen,
0: ikasi beharko genuke honetan.
1: Honen albokalteare badago, eta entzun diego errektoretza taldeko ordezkariei esaten, zenbat zuzentzailek nahiko duten ardura hau hartu datorren urtean, esan duzu inguruan badituzuela zuk batzuk, badago kezkari, esan dezute zuri datorren urtean akaso ez dutela urratsa egingo?
2: Ba bai, urtero iristen zaigu gonbidapena, gainera izaten da oso fetxa txarretan guretzako, ze guere azterketak zuzentzen ari gera, unibertsitatekoak, eta ezago ondo pagatua, esan nahi dut zuk izan nahi bat maizu zuzentzaile usapekoa da, benetan bokazioa daukazulako, ez diru ekstra bat nahi dezulako, ze pasa behar dezu aste buru osoa, ba ezakit, 200 azterketa zuzentzen, gero ba, gertatu dan bezala jendeari ba, orain gertatu dan bezala, baina modu asko ze naturalago batean, ba, norbaitek erreklamatze bat nima du, ba, igual zuri tokatzen zaizu, zure tribunalean egondan beste baten azterketa zuzentzea, bueno, ez, ba, egia da, badela, epealdi bat, ba, berez, lan ez lepo gaudena, eta honek eskatzen dula lan ekstra bat, are gehiago, uztaileko deialdian ere parte hartu nahi badezu, ez? Baita ere, ez abakarrik azterketa zuzentzea, baizik eta azterketa egunean zaintza lanak egitea, esan nahi, badala lan bat, ematen dula, bezakite, orea, dirua, eta ezakizzer ematen dizuna, baina egiaz dala, bueno, sinisten degulako prozesu honetan, sinisten degulako sistema sisteman sinistea gehiegi eskatzea, baina sinisten degulako formatu honek funtzionatu dezakegula, jakinda oso gogorra dela ikaslentzako, ni baditut batxillerreko irakasle diran oso gertuko lagunak, eta urte osoa egotea prestatzen selektibitateko froga zure etorkizuneko ustezko karrera hasi behar dezulako, eta hori nota batzuen arabera zehaztea, ba noski oso gogorra da, ez? Eta hortan irakasleok ohartzen gera, badakigu ez goaz izorratzera, ez goaz bazegon TikToker bat zuzentzailea dana, uste dut Radio Euskadin egon zana ere, bera gaztelaniako zuzentzailea zan okerrezuanago, eta berak esplikatzen zuen, ez, nola dan froga, nola egiten diren zuzenketak, errubrika bat dago, uste dut, eta noski, eta hau bai edo, oza, hau argi gera dadila, ezakit nork esan behar duen sinisteko, baina kode bidez doaz azterketak. Ezinezkoa da jakitea norena zuzentzen ari zeran, ez? Baina ezinezkoa. Ez zaitiru okurritzen modu bat jakiteko. Orduan, bueno, hortik utziko nioke jo puntuan jartzeari irakasleak, eta bestalde, ba, jadai baike aipatu duna, ez? Demaguneri inglesa gaizki etortzen zaidala, edo gaztelania gaizki datorki dala, baina hizkuntzetaz ari gera, baina hitz egin dezakegu matematikako azterketa zaila ote zen edo ez ote zen, hitz egin dezakegu, ez? Mila gauzetaz hitz egin daiteke, eta kasualitatez euskararen gaia atera da, eta kasualitatez almen ekonomiko nabarmenak dituzten toki batzuetako esan nahi dut, abokatuak hartu, prestegon bide judiziala irekitzeko, eta barreta bar.
1: Bueno, ikusiko dugu zer ematen duen, goizeko hamarretan bide bate zuzentzaile euskarazkoa zen, euskarako azterketa zuzen duzuen persona zen bere lekukotza eman zuena. Gaur hemen utziko dugu, datu horiak hamarretan ezagutuko ditugu, eta beste egun batean aztertuko ditugu. Maite Ergalardi, Bai Fernandez, Xabi Arriazu, eskarrik asko, horregor arte.
2: Zuei, horregor arte.
3: Ze gozoa.
4: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
5: Baserria kilometro 0.eus, bertako aragia.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun Burbarik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Baietz, baietz. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
7: Baietz, baietz, hemen da Autobaigen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobaigen berme esklusiboarekin.
3: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobaig Tolosan eta Autobaig Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
8: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
9: Kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioien frioleraren gatik izan daiteke.
8: Eta otzori eskureño iristen zaizu?
9: Ala dirudi.
10: Oh? Uda honetan freska zaitez kupon extra de verano de la 11 frioleraren kupoiarekin. Otota geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Kupon extra de verano de la 11. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
11: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
13: Alza galtzara borda bidezati berria.
14: Pasaia.
12: 7 minutu terriko maiztasuna.
13: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
12: Pertsonentzako espazio gehiago.
13: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
16: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
17: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
16: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETV baten.
18: ETV honen ere eskuragarri.
19: Euskadi Irratia.
1: Udan zehar faktoriak hainbat ikerketa, hainbat tesi ekarren nahi ditugu ordu pare honetan, eta gaur guraso bakarreko familia lotutako bat ekarriko dugu. Guraso bakarreko familiak gero eta gehiago dira gurean, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan bakarrik 100.000 familiatik gora dira eredu horretakoak. Orain 40 urterekin alderatuta, bikoitza da eta kopurori, aziz eta azi ari da.
20: Bai, hori da, hain zuzen ere, gure gizartean gehien azten ari den familia eredua, gaur egun jada, 111 osatzen dute, etxe horietan adin txikien ardura guraso batek bakarrik hartzen du bere gain, kasuri gehienetan, 80 baino gehiagoan, amek hein oso handi batean beraz, ama bakarreko familiez hitz egin behar dugu. Familia hauek zailtasun gehiagori egin behar izaten diete aurre, langabezia tasa handiagoak, prekarietate eta ezegonkortasun gehiago, gastu gehiago eta gizarte babes txikiagoa baitute. Hain zuzen ere, horiek ikertu ditu bere tesian, Oiana Otazu EHUko Hezkuntza Fakultateko irakasle ikerlariak, ama horien egoera hobeto ulertu eta eskuartze eraginkorrak egin daitezen gero.
1: Oiana, egunon.
21: Egunon.
1: Pedagogoa zara, irakaslea eta gizarte lanean ere urte luzetan aritutakoa, bertatik bertara ezagutuko dituzu beraz, familia bak, ez da ama bakarrenak. Emakume batzuk erabakitzen dute ama bakarka izan nahi dutela, hori ala da. Horiek aldez aurretik seguraski neurtuko dituzte erabaki horrek dakartzan zailtasunak, ez da?
21: Bai. Kasu batzuetan egia da, hori, balagoela nolabaiteko ohitura bat familia, bueno, zuk erabakitzen duzu, zen modutan nahi duzun, ez? Zure familia eraiki, baino beste kasu batzuetan zuk familia eredu badaukazu, normalean idealizazio bat, ez? Zer nolako familia biparental, ez? O tradizional bat, eta bat batean hautsi egiten zaizu, ez? Eta bat batean gabezi batean gatzea, eta bat batean zuek arrekan gatzea. Eta runda pixar ere, nik ikertu ditudan aman kopura hundiena hain justure ezen zuertan datzan, eta arduan horre gatzen dira gehiago.
1: Erabaki gabekoak, ez da nolabait aurretiaz beste familia eredu bat nahizutena, baina tokatu zaiena, edo tokatu bizitzak alara maten du, ema bakarri zatera. Aipatu ditugun zeitasun horiei denei egin behar diete aurre, zaintza lanekin, lanpostu finkoa, egonkorra, ondo ordaindutako bat izateko zailtasunak. Bai. Hori da, horiek dira erronka hundienak?
21: Bai, horiek dira bereziki eta baita ere gaina askotan ere laguntza sare gabezi bat izaten dute. Hau da, normalean ez daukate norekin utzi umiak. Bai, orduan, jazta bakarrikan ja zanolako lanpostu mota daukazu, gero gainera pentsatu behar duzu kaso batzuetan gaina ez daudera administratiboki modu erregularrian, hortaz horrek ere goera hori ere zailu egiten du, eta aldi berean, claro, egoera horren aurrean zer egin, ez? Karo, norrekin utzi nere seme alaba, ez? Ze, karo, eskola orduetan dagoenean, gaitzarri, baukazu zozera egiteri behintzat, baina klar, bien bitartean, nola egin aurre guzti horri, sare bat behar duzu, eta hor dut, askotan kapotik amaldema datoz, sare hori ez da, ez da existitzen, edo tamen hemen izan dako pertsonak ere baldema dira bainon. Edo pixkat horren sartuko gera, ez? Zer nolako egoeran datozen ere, oso ahulezi eta egoera oso zarugarrietan daudenak, ez? Zer egiten duzu horren aurrean, ez? Zalkazu zure oiko familia, zure babesa den familia hori, ez? Edo nor daukan, eta askotan, ez? Zaten zuma, balgune gura soa azka, nire ez anaiarra bauzkat. Euskazazu inor. Noren gana jotzen duzu, ezakazu inor, ez? Orduan, olako goretan zeltasuna ere godu egiten da.
1: Ama bakarra ipatu dugu, eta ez gura so bakar propio, kasu gehienetan emakumazkoak direlako.
21: Bai.
1: Zuk beraiekin hitz egin duzu.
21: Bai.
1: Kanpotik datoz asko.
21: Bai.
1: Nola sentitzen dira? Zer kontatu dizute?
21: Ba, bira, gehiengoak sentitzen dira oso egoera zaurgarrian, oso egoera txarrian, bereziki gaina datoz gurekin eta egon direnak bereziki izaten dute olako diputazioko eskuartza bat izan dute. Babesgabez egora batean, umeak egora zorgarrian daudelako, ez daukatelako nun egon, nun bizi, ez zer eman, ze jateko eman, eta batzuetan ere zate juste horrelako, drogon pekotasunak, izate juste bestelako, zailtasun batzuk, beste donorke ere izan itzazkenak, baina kasu honetan ama izan da, badakazulako nolabaiteko generari dagozkion, nolabaiteko sanganezake indargune dota haulezia handiago hiek, ez? Ta orduan bereiengan oraindikan gehiago nabarmentzen da. Ta orduan horren aurrean, etortzen dira, askotan oso gaina fase zorin eta etortzen dira, eta horren hasierako faseetan datoz oso beldurtuta, pitzatzen dute, karo, zentru bat eta datoz, unun eskuartza bat egingo zaion, unun orain arte ikuskaritza modu bat izan duten, eta gora horren aurrean, zaila egiten zaila pentsatzea, igual zehoz egiten bale maet, nire gainaren goi, eta igual nire semea labaken duko diate. Horren berrientzako ez da egoera reixa.
1: Ezinbestekoa izango da aurreko diagnosi hori jakitea, ezta? Nola bizi diren, nola datozen jakitea, gerorako eskuartze hori egiteko.
21: Hori da, oso garrantzitsua da berezik jakitea dituzten ahuleziak, ahulezi nabarmenenak, eta gaina oso garrantzitsua da beraiekin hitz egitea. Hau, ez da bakarrikan, nik paper batean jasotzen dut, nik gizarte langilearekin nago egin du horrelako diagnostika sozial oso egoki bat, baina behar da gauzare beraiekin hitz egin. Hau da, zer da zure lehentasuna, zer da zuk landuneko zenukeen, hasiera batean, ez datoz esan ez bezala, bai, nik lan egin nahi dut, ez, nik agian asko, gauza askotan behartutan ator, hemen esan diaztu, hemen egomarra izela, eta bestela, hemen ez bat emanago, agian umeak enduko diazue, horren nik ez du nahi, orduan hori da daukagun nola baiteko, aukera paregabea, esateko, ez dezu umea nahi ez, orduan aldaketa bat egin barruzdu hortan, zure bizitza ezin da horren arte bezala joan, oso egoera zarren ez da, zure umeak ezin du, edo ez du zertan, egoera hori pairatu beharrikan, ez.
1: Horten urtarriletik jaurlaritzak onartu du guraso bakarreko familia izaera dekretu batean dekretuz. Bai. Zenbaterainoko aurrera pausoa da hori?
21: Bai, esan aurrera pausu nahiko, esango nuke nahiko potentea dela ze aurrekaria badaude adibidez Katalunian, haiek 2009an hasi ziren nola egiteko egoera honen jakinarazpenarekin, eta bitxate legalki errekonozimendu horrekin, eta beharrezkoa da, ze badauzka nola egiteko ezaugarri propio batzuk ama bakarraren figura edo familia egitura honek, aintzat hartu behar direnak. Ez bakarrekan da egoera zaurgarrian daude denean, edota puntu horretu baino iristen direnean, baizik eta horri iritsi baino lehenago, egon daitezken prebenitzeko modu hoietan. Ze, zu bakarrekan eramaten zunan etxe bat, zaintza bat, zuk soldata bakarra sartzen zaizu, soldata egokia baldin bada, zama guzti hori, gainkarga guzti hori zure gaina geratzen da. Orduan, horrien aurrean egitea, hori, beldurrak, ezinegonak, guzti hori zuku deatu behar duzu, ez dakizu norekin partekatu, ez? Horren hori oso garrantzitsua da nik uste, hori, babes sozial hori eta bereziki legalari aurre egitea, ez?
1: Dekretu horren baitan oker ez pagaude familia horiek kontziliaziorako diru laguntza gehiago dauzkate, parekatu egiten dituzte familia ugariekin, behintzat baldintzetan, hori nahikoa da edo gehiago behar da, eta batez ere zer behar da?
21: Bai, a ber, behar da, gehiago behar da, bai, noski, beti, gutxi da, baino negia da, esan bezala, aurrera pausu handia dela, eta bada zehozer, orain arte ez dute zer izan, ez, orduan, nik uste sikira ere beraien ahotsa dobentzat esatia, hemen zaudete, ez zuen egoera eta zuen egitura berak ere, onargarria da, ez da, ez nahet, guraso bakarra zen dugunean, normalean gaina, errazer, askotan erabiltzen denez, ez, zean familia zean parentalak eta zean egoera horretan gurasoak dira aitak eta amak, baino neske. Uneko la logoia baino gehiago, emakumeen zaintza, orain ikan ere egunez eguna, emakumeen garen hortzen da. Orduan, egoera horrek ere behar du aurrera pauso bat, emakumeari ikuspegiarekiko, bere eskuartzarekiko, baita ere gizartean dagoen nola baiteko emakumearekin arrakalarekiko, bai la munduan, bai hezkuntza mailan, bai arlo asko eta askotan, da orduan behar da.
1: Praktikara joz, ze behar da, zen horre gehiago behar dira?
21: Ba, bira, praktikara joz, beharko dira, bai edo bai, nola baite, beraien esku hartze parte honetan, beharko dira, beraien egitura edota hotxen errealitate horretan jakin zen egoeretan dauden benetan, zaurgarretasun egoera horretan hezkuntza arloan adibidez beharko dituzten beharrak, adibidez zean bai zean etxe bizitza lortu alizateko eta etxe bizitzateko sarbide zehatzak, bai, ze guztio dakigu, zen nolako daudentan zen nolako goera dagoen egun ez egun etxe bizitzan eta bueno, alokairu bat zikira hartzeare eta horren behar dira alokairurako eta etxe bizitzarako sarbidea eta bintzat bermatu zaketenak minimo bat zikira etxe egoteko eta kalitatezko zea bat izateko, eta baita ere formakuntza egokia ere behar izan ezkero lanbide zehatze batzuetarako eta baina bereziki kalitatezko lanbide batzuetara joal izateko, ezta ez prekaritate horretan geratu al izateko.
1: Ba, non lan egin badago, eta batez ere zuk esaten zenuena, ezta gerora erakunde publikoak egin behar dituzten esku hartze horietarako aurre diagnosia hau beharrezkoa da, guraso bakarra hauek eta kasu gehien-gehienetan emakumezkoak diren guraso bakarra hauen egoera zein den jakiteko bairakurketa hori. Oiana Otazu, EHUko Hezkuntza Fakultateko irakasle eta ikerlaria, eskartzen dizugu gaur faktorian guraso bakarren errealitateari buruzko tesi hau aurkeztera etorri zara, nahi duzun arte.
21: Bale, ba, mi esker, zuek.

0: Goizeko 10ak dira. Bi ordu besterik ez, 2026ko txupin Azorako Iruñan festa lertzeko, Beatriz Zabaleta, egunon.
1: Bai, egunon, eta asko izango dira orduak ez, minutuak ere zenbatzen ari direnak, 120 geratzen dira, guk ere kontuak atera dituguta. Bera, ondia espero da, esan beharrik ez dago, udaletik eta bertan izango diren sorospen zerbitzuetatik kontu hartzeko eskatu dute, batzu festan diren bitartean, baoien zaintza zarduratzen diren larrialdietako zerbitzuei egina izan diete gainera aurten omen, eta larrialdietako Clint Fernandez eta Araceli Salgado arduratuko dira txupinazoa gaur udaletxe balkoitik jaurtitzea. Elkarbizitzarako deia egindu aurten ere, Iruñeko udalak aho batez, badei horixe berretsi du Joseba Siron alkateak Radio Euskadin, La Manadaren bortxaketaren 10. urteurrena ere bada aurtengoa, egun horretan Asiron berazen alkate.
2: Azarre haundiz zantzen benetan disgusto oso oso haundia, zorionez berehala harrapatu genituen urrengo egunean prozesioan gundela udaltzain buruak esantzian hartu ditugu. Horrek lasaitasuna emantzian momentu horretan, ez? Gauza hoe gertatzen dira, ez dira Iruñarekin edo Sanferminekin lotuta dauden gauzak, baizik eta jai ereduarekin lotuta dauden gauzak eta inkluso gizartearekin, eta hortan bai alegin handia egingo dugula. Beti esaten dut, emakumeen eskubideak ez dira Sanferminetan eteten.
1: Ba, Sanferminei lasaiago ekingo diete ezperik gabe. Atzo arratsaldean Imarko Ainen piztutako sutea egonkortuta dagoela jakin ostea, Lizarrazkoien eta Tafallako suhiltzaileek gaua bertan egin dute, garrak berriro bizkortu ez daitezen, Imarko Ain eta Berien arteko pinudian jarri dituzte indarrak azken ordu hauetan. Eta herritarrei ere deia, bai herritarren segurtasunarengatik eta baita itzaltze lanetan trabarik egin ez dezaten Barretako parajeetara ez hurbiltzeko. Espainiar estatuan Gironako La Bisbalen 2200 hektarea erre ditu jadasuak, perimetratuta dago, baina bero bolada eta haizeak kezkatzen ditu itzazelanetan diardutenak. Castellongo Soneja piztutako sutearen ondorioz desalojatutako 500 herritarrek euren etxeetara bueltatu ezin da jarraitzen dute, eta Perpiñan inguruan azkenik 10.000 lagun atera dituzte etxetik, 4.600 hektarea erre ditu Perpiñan inguruan suak. Baina esaten ari garen muturreko beroaldiak zintzilariek lehendik aurreikusiak zituzten, eta isuriak murrizteko neurriak hartu ezean areagotu egingo direla ohartarazi dute Euskadiratiko Faktorian hemen Elisa Saide Murieta eta Unai Pascual BCIruko ikertzaileek. Euskal Herrian eta Europan bezala oro har mundu mailan neurriak hartzearen motelegin gabiltzala azpimarratu dute.
3: Hau eta horrelakoak berrio gertatuko zaizkegula maiz, agian incluso intensitatea handiagorekin etorkizunean gure emisioak murrizten ez ditugun bitartean. Badira, hainbat urte alakoak esaten ari garela, eta nik uste dut irten bidea jendearteren presioan gatik etorriko dela.
4: Gizartearen babesaren beharra, ez? Ohartu behar gara, erantzuteko gai garela, gaitasuna daukagula, eta inpaktu hauek murrizteko aukera ere badagoela, baina, bueno, ba, hasieran esan dakoa, ez? Hitzetatik ekintzetara pasatu behar dugu.
1: Bestetik, muturreko beroaldietarako egokitzearen garrantzia ere nabarmendu dute bi ikertzaileek, besteak beste, hirigunetan itzalak gehituz eta etxeetako isolamendua hobetuz. Nazioartean Ukraina 11 lagun hil dira eta beste 46 zauritu Errusiak Kiev hiriburuaren kontra egindako azken erasoaren ondorioz. Ukrainako ejertzituak jakitera eman duenez, 350 drone baino gehiago eta 78 misil jaurti ditu Errusiak pasaden gauean. Ukrainak beraldetik Mosku iparraldean dagoen Jaroslav eskualdeko birfindegi baten kontra egin du, eta hegoaldean Krimean Sebastopol hiria argindarri gabe utzi dute. Eta Kongoko Errepublika Demokratikoan 500 dira jada ebolaren ondorioz hilakoak. Gobernuak emandako da azken datuen arabera, uztailaren 4a bitarte 1500tik gora ziren kutsatutakoak. Heriotza tasa 122koa da. Maiatzaren 15ean izendatu zuten ofizialki ebola izurritea Ituri eskualdean, eta handik Ugandara ere zabaldu da. Ugandan 15 kasu atzeman dituzte eta bi hildako eragin ditu izurriteak. Gogoratu, atzemandako azken ebola aldaerarako ez dagoela txertorik.
0: Errepidea sarera guztian maldu gara goztenik.
1: Bai, arreta eskatu behar dugu Bizkaia 30 errepidean, Zamudion Erletxetarako bidean, kami batek eta bi autok ezgarri izan dute eta erraietako bat itxita dago eta auto hilarak ditugu Irunen Nazional 121A errepidean Saizako rotondaren inguruan. Eta eguraldiari buruz, ba, esan dizugu, bero egingo du gaur, bero errea beste behin, Euskal Meteen pronostikoaren arabera, 35 eta 40 gradu arteko temperaturak hainbat tokitan, kostaldean izan ezik, lurraldeko gainerako eskualdeetan, alerta laranja indarrean izango da eguerditik aurrera. Eta gauean ere ez du asko freskatuko, 20 graduko minimak ere espero dira.
0: Ez aletek ibili barko dugu bea, gero arte.
5: Gero arte.
6: Euskal Herria irratia, Irun herriko irratia.
7: Iruindarra, gora Euskal Herria irratia! Iruindarra, gora San Fermitza!
8: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean, eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
9: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
8: Bizi San Ferminak Euskal Herria irratiarekin.
9: Euskal Herria irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
8: San Fermintza, dantza, goza.
10: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
11: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza hitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
10: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia, tailerra, karaokea, eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidan, zapoteke, askazi, garratz, eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
12: Hau da egin ederra.
13: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Ekia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
14: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafino Labe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
10: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
15: Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.

0: Goizeko 10:09 entzule egunon eta ongi etorriak Euskal Herria Irratiko sintonian 2026 garren urteko txupinazoaren kontakizunera. Miren Mindegia, egunon.
1: Egunon, hementxe gaude seminario etxeko balkoian urtero bezala, ba, bertatik bertara jarraitzeko une unkigarri hau, bestari hasiera emanen dion une zoragarri hau eta momentuz giroa tirarren duguneko lasai dagoela, zaunai.
0: Momentuz giroa lasai dago, eguzkiak gogor jotzen du jada, guri eguzkiak jotzen digu zuzen-zuzenean, eta alaxe jarraituko du goiz osoan, zehar bero galanta pasako baitugu, bai. Goizeko 9:30 inguruan udaletxe plaza ustu egin du poliziak, eta orain berriro ere bete da, nola baita esatearen ateak ireki dituzte, eta pixkanaka jendea pilatzen doa, baina momentuz ikusten ditugu lasai,
1: garbi, zuri,
0: izketan, itzalpean gehienak, nahiz da guzkia ja pixkanaka plaza hartzen doan, ezta?
1: Hori da, momentuz itzalpean ikuste ditugu ere bai kazetari eta argazkilariak udaletxeko lehenengo lerroan, udaletxeko atari horretan, eta momentuz balkoia utzik ikusten dugu, lasai ere bai udaletxe barrenean azakigu nola gonen diren aldarteak, baina tira, momentuz hementxe gabiltza, eta ez gara bakarrik balkoian egonen, izan ere, kalean ere egonen gara unai.
0: Noski, zenbait gozare bizitatuko ditugu, izan ere ordu honetan seguruenik gehien Hienak hortan ibiliko dira, La Pamplonesa bandako kideak Navarreria kaleko mesonen dira otordua egiten, Merced kaleko Larraspa tabernare ere joko dugu, Irrintzipeina eta Duguna elkarteare bizitatuko ditugu, udaletxa plaza honetan guarituko gara noski, seminario txeko balkoi berezi honetan, gugeu Mire Mindegi eta Unailako eta Itxasotxeberria
1: Etxeberria. Eta Itxasotxeberria sare sozialetan noski baietz eta kale Zurigorrian berri emaile Pello Arginarena eta Aritz Paskual lankideak izanen dira, kalez kale eta baita udaletxe barrenean ere, 11 arte kalean eta ordutik aurrera, barrenean ikusiko ditugu txupinazoa barrenetik eta kanpotik.
0: Haze eromena ere udaletxe barrukoa sareetan hemen balkoian gurekin esan berri dugu Itxasotxeberria eta Irrintzidorrean Inar Iraizotzere izanen da eta Irrintzidorreko kontrolgelan dena kontrolpean betiko moduan Igor Eskubero Otamendi egunon zuri ere Igor.
1: Hoixe baietz, dena kontrolpean segurazki ikusiko dugu nola doan goiza, ez? Gaurko eguna badakigu, nahiko eroa izaten dela egun hau, eta saiatuko gara dena jarraitzen hurbiletik. Beroa egiten duela jakin badakigu, beroa ari du dagoeneko.
0: Sentitzen ari gara, bai.
1: Eta horrelako xea izaren da aurreikuspena ere, goazen eguraldiaz mintzatzera, izan ere, baditugu berriak ez da.
0: Bai hori da, Peio horiarekin jarri gara kontaktuan jakiteko, ze eguraldia espero dugun gaurko egunerako, eta baita Sanferminetarako, entzundezagun Peio.
2: Egunon. Azken hamarkadetako Sanfermin beroenak aurretik ditugu. Gaur, eguerdian, txupinazoren orduan 23 gradu termometrotan, gero arratsaldeko erdian 40 ingurura igoko dira temperaturak, eta ildo berean jarraituko dute urrengo festetako egunek. Haize ahuliak, euririk ez, eguzkiak beti zeruan eta gau tropikalak emanen dira, beraz ez da 20 gradutik jaisten. Festaz gozatu eta beroarekin kontuz ibili. Ongi pasa.
1: Bakigu, azken hamarkadako Sanferminik beroena eta gau tropikalak, horrekin geldituko gara, entzun dezagun ere.
0: Dantzagarriak eta itogarriak aldiberean.
1: Ai, seguraski baiet, entzun dezagun ere Arnaitz Fernandez kontatu diguna.
3: Sanferminei hasiera emateko beroa izango dugu, gaur 28, 29 graduko temperatura espero dugu arratsaldeko lehendabiziko orduetan, hamaiketakorako giro asko atseginagoa, gaurko temperaturak goizeko 9 eta 10 artean gutxi gora bera, 25 gradutik gertu egonen dira, eta txupinazorako 30 graduko temperatura hori ere izango dugu, 32 gradu gutxi gora bera txupinazo orduan. Egia da, hasierako egun hauetan beroa izango dugula, baina arratsaldetan haize pixka bat sartuko da, beraz freskatuko duzeo zer, batez ere, su artifizialen ordu horietan gutxi gora bera, Ala ere giro oso guzkitsua. San Fermietako lehendabiziko egun hauetan eta egia da hortik aurrera asteazken ostegunetik aurrera bero hodei gehiago ikusiko ditugula eta baliteke ekaitzen bat izatea aurrengo egunetarako, baina momentuz lehendabiziko egunak guzkitsuak.
1: Beharrezkoak izaren dira ekaitzak ere zalantzarik gabe, tira goizeko tenorentan milaka festazala maikatekoa hartzen ari dira errandugun bezala eta horietako zenbait bizitatuko ditugu.
0: Hori da, La Pamplonesa Musika Bandako kideak esate baterako Navarreriako Meson Tabernan dira, haien festa egitarau trinkoari aurre egiteko indarrak biltzen eta beharko dute bai. Aritz Pascual, egunon.
4: Egunon lankideak, bada hemen txegaude amaiketakoa hartzen, indarrak hartzen, eta gurekin batera, iaia tradizio bat bezala, bada La Pamplonesako kideak urteroko bisita egiten baitiegu hemen, Navarreriako mesonen beraiek amaiketakoa hartzen duten bitartean. Gurekin ditugu Jaitxo eta Pepe, egunon.
5: Jaitxo, egunon.
6: Jaitxo, egunon.
4: Altxatu ditugu, egia esan, ezakit oztuko zaizkizuen arrautza frigituak.
5: A ber, nola da bilen jendea eta uzten diguten txistorraren bat, edo zeo zer.
6: Hortze egoen txistorra gure esperoan.
4: Jaitxo perkusionista, Pepe oboista, ez dakit maietan nahazten zareten edo klarinaetea klarinetekin, oboeak oboekin, hemen ez dago klanik, ez da?
5: Ni bintzat, azkeneko airitsi naiz, azik eserleku gelditzen zena, niretzat.
6: Bai, hor gabe denok, ba, naskuta, bai.
4: Bai, giro paregabea daukate haiek ikusten ditugu egunero. Aizu, gaurko gakoetako bat, indarra hartzeaz gain, atortxuri hau, txistorra eta tomatearekin ez ikintzea da.
6: Bai, bai, hori da, beti jartzen dugu, bada espada, servilleta bat edo horrelako zerbait, bai, bueno, entzulek ez dute ikusten, baina kamisa zuria eramaten dugu. Da.
4: Bai, bai, alaxera. Eta indarra hartu, datorkizuen maratoirako. Txupinazotik hasi, gaur adibidez, zer daukazue aurretik?
5: Ba, gaur hemengo segituan izango dugu txupinazoa, gero aterako gara, bueltatxo bat ematera, ba, uste dut Maisona bealdera edorrela, gero ordu pare bat deskanso, eta iristen da eguneko gauzari
6: garrantzitsuena,
5: gogorrena, politena, eta, bueno, riau.
6: Riau, da, ba.
4: Zenbat aldiz jodezakezue astraingo balsa gaur arratsaldean?
6: Bueno, pues ez dakit, baina espero dugu ez beste aldiz jotzeaz, bero honekin, ba, uste dut giroa berotuta egongo dela, bai.
4: Oraintxe bertan, Arnaiz Fernandez aditu dugu, meteorologoa, inoizko Sanferminik beroenak izanen direla dio. Nola prestatzen da musikari bat honetarako?
5: Ba, ez dakit. Aurreko egunak deskansatu, pixka bat, ur pixka bat edan, eta bueno, gogo zartu, bai.
4: Esan dugu, lehendabiziko egunekoa da, maratoirik luzeena, urrengo egunetan, dianak, zezenak, denetarik, ez da?
6: Bai, bai, beti bezala, ba, gauza berdinak, baina beti bezala gustora.
4: Zuzendari orde berria daukazue, gainera kanbotarra soriakoa, ez dakit, iragarri diozuen datorkiona?
6: Bai, badaki zer datorren eta ezagutzen ditu Sanferminak eta gainera oso tipo jatorrea omen da.
4: Aizue bikote, ba, mileskera honitz Euskal Herri Irratiarekin berriz ere amaiketako hartzeatik, orain zuen benetako amaiketako hartzera, eta segituan udaletxean ikusiko gara, hor barruan.
5: Bale, eskerrik asko.
6: Aizuei,
1: besarka da bero bat.
0: Eskerrik asko zuri, Aritz Pascual, ea zerbait gorde dizuten, lasai egon daitezela, gaur oztuko zaien gauza bakarra maiganean utzi dituzten arrautza eta txistorra izanen delako, gainontzekoan bero pasako baitute eguna.
1: Bai, zen jatorrak La Pamplonesako lagunak eta eguneko protagonistetako batzuk zalantzarik gabe, hemen biziko duten unea mendik tarrete batera, bien bitartean oraingoz giroa nahiko lasai dago, nahiz eta plaza dagoeneko betetzen ari den gutxinaka, pareko ostatu, bakizuen udaletxe plazan dagoen tabernak dagoeneko jarri ditu
0: ohol batzuk
1: atean pixka bat babesteko, beraz hasi da giroa pixka bat berotzen.
0: Txano batzuk edo beste ikusten ditugu, guzkia pixkanaka sartzen ari baita plazan, eta aurretik 204 orduko jaiak ditugu San Fermin. desberdinak. 516 ekitaldi antolatu ditu udalak aurten, guztira 1,760,000 euroko aurrekontuarekin. Musika ekitaldien aurrekontua 616,000 eurokoa da, esate baterako. Umei zuzendutakoa 284,000 eurokoa, eta su artifizialak 240,000 euroko aurrekontua dute. Erdigunean ez ezik, auzoetan barna ere ekitaldiak antolatuko dira aurten, dena ez da erdigunean izango. Eta auzo guztiek izanen dute, bai aurrentzako, bai musika ekitaldia.
1: Hori da, San Ferminak Iruña osora zabaltzen baitira, eta urten esku programaren diseinatzailea Maite Mutuberria izan da. Eta zelan ederra egin duena, 7,200 ale argitaratu ditu udalak, eta protagonista Ernest Hemingway. Izan ere, Fiesta Leberriaren 100. urte urrena, mende urrena beraz, eta hortxe oso presente dago programan. Nondago Waliren antzera jokatzeko aukera ematen digu esku programa horrek, eta egunero egindako ilustrazioetan ba jende honitz ikusten da, festako momentu gehienak bertan islatu ditu Maite Mutuberriak, ba lan oso ederra eginez.
0: Bai, ederra programa, esku programa, eta programa horretan aurten lehenengo aldiz txupinazo txikia igartzen da, uztailaren 10 izango da, eguerdiko 12 nola ez, eta udaletxe plazatik izango da. Bustintxuriko eskolako umeek izango dute lehendabizikoa botatzearen ohorea.
1: Bai, hortxe ontzien segulanetan berriki.
0: Hostilalean ikusi genituen,
1: bai. Eta oso konten, oso pozik, zalantzarik gabe, une oso ederra izanen delako bereientzat, sekula aztuko ez duten une bat, ze txupinazoa jaurtitzeak izan behar duena, ba, ikaragarria.
0: Zoragarria behar du izan.
1: Bai, guazen orain iragarki batzuekin, mentxe jarraituko dugu seminario etxeko balkoi honetatik dena begiratzen, eta adi, eta segituan gaude, bueltan.
0: Hori da, oraintxe bertan gaude, iragarkiekin kale jira egingo dugu.
7: San Ferminetan Euskal Herria Irratia zaldi zuritik zuzenean, San Fermintza.
8: Aekarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren 2. 15. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
9: Aurtengo San Ferminetan egunero eguerdiko 12 irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
10: San Ferminak zaldiko maldikon, egunero eguerditik zabalik etxeko zurrakapotea eta fritoak, eta arratsaldez musika eta giro aparta. 7 Andoni Ollokiegi, 8 Bazkaria eta Zarbale Txaranga, 9 Lekusinie, 10 DJ Egun Motelak, 11 Txar Txaranga, 12 Nabarrikadak, 13 Aizemin eta Poseidonia Ozeanika Drag Bikotea, eta 14 De Capricho. Zaldiko maldiko besta giro ederra San Ferminetan.
11: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarriturikoa aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.

0: Goizeko 10:23 minutu Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu entzule txupinazorako ordu bat eta 35 minutu besterik ez dira geratzen. Eta jendea urduritzen hasia da honezkero, Miren.
1: Bai, eta ben plazan daudenek bertatik bertara jarraituko dute zuzen zuzenean txupinazo hori, baina ez da txupinazoa jarraitzeko leku bakarra izan ere pantaila erraldoiak jarriko dira txupinazoa ikusteko. Bai, Gazteluko plazan, Antoniutin, Foruen plazan, Yamaguchi plazan, Txantrako Arri Urdineta plazan eta Rotxapeako Anelier pasealekuan ere, beraz, ezin da galdu aurkoa.
0: Ezin da galdu, aurten ezingo da Sarasate pasealekuan ikusi, hori bai, obretan dagoelako, dakizuenez, pasarela bat bai baliatu dutela oinez zeharkatu alizateko Sanferminetan, baina ez dira ohikoak diren ekitaldiak bertan antolatuko, beste leku batzuetara pasabituzten oski.
1: Hoixe da, oraindik ere errandugun bezala, txupinazo alertzeko ordu erdi inguru falta da, baina zer dakigu txupinazoa, zein da Sanferminetako une unkigarrienetako bat den honen jatorria, ba jakin beharko genuke eta horretarako ba Peio asko dakien batekin bildu da hain zuzen ere oraintxe bertan eta prest da Kagu, ez da Peio, egunon.
2: Bai, egunon lankideok, hementxel, Merced kalean gaude, eta Arrotxapea peñako lagun batek, aulki batek arri dit, bestela, belauniko negoen, gure urrengo elkarrezketatuaren ondoan. Oraindik ere, txupinazua lertzeko, ordu eta erdi falta da, zuk esan duzun bezalaxe. Eta txupinazuak mende, erdiko historia besterik ez du, horrela da, Iban Jimenez, zuzera gure Sanferminetako katedratikoa, egunon.
3: Egunon, bai.
2: Bueno, larraspan, haizun, lehenik eta behin kontestua, ez da? Larraspan, aspalditik, gozaltzen?
3: Pues larraspan, hartu du gara marretako, azken hiru lau bosturtetan ez du gogoratzen, baina bihurtu da tradizioa, badakizu Sanferminetan, tradizio berriak, ja, tradizio zeharra bihurtzen dira oso azkar, bai.
2: Oraintxe hasi dira banatzen, eta ez dakit, esatarientzat, baote dagoen arrautz frijitu bat, behintzat, kazetarientzat.
3: Bai, edo, bat edo bi, bai, zuk aukeratu, bai.
2: Bueno, haizu, Iruñeko udalaren webunera jo dugu eta onatx ematen duen azalpena itzeziz txupinazoari buruz. Horretaz guztiaz mintzatuko garelako zurekin, txupinazoak mende erdiko historia besterik ez du, hainbat mendetan Sanferminetako festen hasiera udalagintariak mazolari, erraldoi, musikari eta ikusleekin batera Sanferminen horretako bezperetara San Lorentzo Elizara joaten zirenean hasten ziren, ez da? Baina oraintxe bertan zure platera mai gainean daukagu, oztuko zaizu benetan, zaidazu, txupinazoaren asmatzaileak bi kazetari eta zinegotzi frankista bat izan ziren, nola dago?
3: Bueno, hori ja badakigu gezurra dela, ez zen horrela gertatu, ez? Eta egia da, txupinazo ez da hain zaharra, baina bai iaia, edo, bueno, mende bat baino gehiago dauka, txupinazoak mende bat baino gehiago dauka, eta Errepublika garaian, nolabait, instituzionalizatu zen txupinazo botatzea, eta Juanito Etxepare, San Saturnino kaleko, estankoan lan egiten duen batek, eskatu zuen mesedes Gaztelu plazan, Orokieta pirotekniako langilei, mesedes berari ilusioa egiten zitzaion txupinazoa botatzea, ez? Arratsaldeko ez dakizi ordutan, eta bueno, oso modu espontaneoan, ez? Juanito Etxepare, Errepublikako garaian hori. Baina, gerra zibila iritsi, bueno, edo estatu kolpeak Molak eta Frankok egin ostean, Juanito Etxepare desagertu zen, errepublikanoa zen, alderdi errepublikano baten militantea, fusilatu zuten eta oraindik inork ez du bere gorpua aurkitu. Orduan, txupinazoak izan zuen, jatorri errepublikanoa, ezkertiarra, kaletarra, eta bar, eta gerra zibil ostean, Iruñeko zinegotzi frankistek, eta, bueno, pues, ogibiderako zoritxarrez, kazetariak ere baziren, Jokin Txilundain oso ezaguna, eta Jose Maria Pérez Salazar ere oso ezaguna, proposatu zuten Gaztelu plazatik Udal plazara txupinazo eramatea. Orduan, 1941 garren urtean hasi ziren botatzen txupinazoa udaletxetik, eta bueno, txupinazoaren esanaia aldatu zen, ez? Espontaneo izatetik udalak hasi zen botatzen, kalean botatzetik balkoi batetik behera, vertikaltasun hori, ez, nabaria zen, eta errepublikano batek botata bere garaian, eta gero falangistak hasi ziren txupinazoa botatzen.
2: Bueno, eta gero beste goza bitxikeria bat, sartzen zara plazan, ez da? Zure adinean eta etxean zer esaten dizute, haizu, baino oraindik ere burua galduta daukazu, udaletxe plazan sartzen zara amabiak laurden gutxi gora bera.
3: Bueno, irratean ez da ohartzen edo nabaritzen, baina sasoi honean gaude, hemen amaretako hartzen ari garenok, eta inolako arazuri gabe sartzen gara plazan urtero, aurten, azken unera arte, pues, ez dugu erabakiko sartu ala ez sartu, baina nik konfiantza osoa dauka nire maikiden gan, eta nik uste dut gutako bosei edo zazpi, bai, plazan sartuko garela, eta, bueno, urtez urte, gero eta leku gehiago dagoenez, pues, urtez urte arazori, bueno, arazo txikiagoa da plazan sartzea
2: badakizu. Eta sartu aldi hori, zein horretan egiten duzu, ordu erdi falta dela, ordu laurden falta dela, azken minutuetan?
3: Amar minutu, eta, bueno, ba, nola egiten dugun ez dugu kontatuko, bestela gero eta zailago bihurtuko da, baina, bueno, bagaude, bueno, pues, mundu guztia gortuko dugu, eta urden urtera arte, bai.
2: Bueno, begiratu diezaiogun platerari, tipikoa, ez da? Arrautza frijituak, bi, gero Solomoaren ordez, zuri, urdai azpikoa ekarri dizut, ez da?
3: Patata frijituak, bai, hori da. Bueno, bitxikere bat kontatuko dut, kolesterola nahiko altua dudanez, arrautz frijituak ez dut jaten urte osoan, gaur da urte osoan egun bakarra. Ordu, pues bueno, erreserbatu naiz urte osoan gaur 10etako honetan bi arroz frijitua jateko, bai.
2: Bueno, ba Iban Jiménez, gure kolaboratzaile Euskal Herri Irratian, aspaldiko denboretatik, mi esker honitz, ongi pasa festa, que zaldizurien ere espero zaitugu beste egun batean, etzi oso karrezpanago, eta lankideok, Merced kaletik seinalea zuena da seminario etxera.
1: Mila eskerpeio. Ba, hementxe jarraitzen dugu, nahiko lasai zaudeten hortxe Merced kalean Larraspako gosari horretan, hemen aldiz giroa berotzen hasia da dagoeneko nahi.
0: Berotzen hasia da, sangria garrafa batzuk airetik ikusi ditugu, eta jada txuriz jantzita zebilen lehendabiziko mutiko batzuk gorri daude honezkero. Izan da, telebista kate bat iritsi plazara eta zuzeneko konexio bat egin eta sangria eta ardo dantza hasia
1: da. Bai. Ala ere, oraindik ere plaza ez dago lepo betetarrenen dugu, lekua badago oraindik ere, naiz eta giroa berotzen hasia den ikusiko dugun oraino iristen den hau, baina tira. Aurtengo kartela zure itzeginen dugu nahi.
0: Ba, itzegingo dugu aurtengo San Ferminetako kartela, ederra da kartela, Marta Garate Almagro da aurtengo kartelaren irabazlea, La Cuadrilla du izena kartel irabazleak, ilustratzailea da Marta, eta horixe da kartela, ilustrazio bat, San Ferminetan bizi daitezken momentuak eta protagonistak diren pertsonaiak ateratzen bira bertan, festetako emozio desberdinak bildu ditu.
1: Hoixe baietz, eta kartelaren erdigunean, ba, kuadrilla bat, ustot badela kontzeptu bat San Ferminetan berezekin abar mentzen dena, kuadrillarena.
0: Hori etzuen bai asemanitak asmatu, eh?
1: Etzuen asmatu, hemen Iruñan asmatu zen, Iruñan ohikoak diren banku berde batean eseri eta gertzen dira, eta bueno, bagaztela, txurroak jaten, selfie bat egiten.
0: Txurroak jaten gazteak.
1: Ohiko,
0: zoramena.
1: Zenak, ez? San Ferminetan aurten ere ikusiko ditugunak, baina tira, jarraituko dugu izan ere San Ferminak hemen Iruñan bizitzen ari gara, baina ez da San Ferminak ospatzen diren leku bakarra Nafarroan,
0: hain zuzen ere. Azpilikuetan adibidez ospatzen dira.
1: Adibidez, bertan ospatzen
0: Pasaian
1: dira.
0: Pasaian ere ospatzen dira.
1: Ere ospatzen dira. Baina
0: no baldago beste tokiren bat.
1: Ospetsuak baldin badira, Iruñeko eta azgain, Lesakakoak dira. Zalik gabe.
0: Egia, Lesakako San Ferminak ere hasi behar dira gaur egorriko amabietan. Bertan daukagu nola ez, alkatea, Lesakako alkatea, Ladisa Trustegi, egunon.
4: Egunon, baita zueri ere.
0: Zer modu, segiro duzu Lesakatik.
4: Bueno, ya denak prest, arropa txuriak non nahi, pañuluak jartzeko eta ya ospatzeko gogoekin.
1: Ospatzeko gogoekin, baina maiketakoa oraindik ere hartu gabe zaret, ez dela, ohitura baituzue otamena, txupinazo, otata gero hartzekoa.
4: Bueno, denetik, badago, kuadrilek ja egiten dituzte beraien gozariak, gero egia da, ba, elkartek eta taldez berdinek beraien, bueno, brindisak egiten dire txupinazo ondotik, aurten udalak ere luntxe herrikoi bat eskainiko du txupinazo aurretik, pospizko giroa berotzeko, eta bueno, ja, poliki-poliki planak diversifikatzen ari dire.
0: Ba, izan ere oso gutxi falta da, eguerdiko amabietan txupinazoa jaurtitzeko. Aurten ladiz, nork du jaurtitzeko ore hori?
4: Bai, aurten Luis Olaetxeak botako du, herriko bizilagun batek. Nolabait, bueno, baitu urteak ja mendian auzolan ezberdinak egiten, bide zarrak berreskuratzen, bide hoiek zuten historia hori ere nolabait berreskuratzen, zubiak ere eraiki izan ditu, oztopoak gainditzeko, eta bueno, pues pixko toi dena nolabait egiten duen lan hori, haunitzetan mendian izaten denez, ez herriko plazan, bos batzuk ikusten ez duten hori, nolabait jarri nahi izan dugu balorean, eta bueno, auzolana gaur-gaurko zoraindik ere egiten dela, mai gainean jarri, eta eskerrak emarteko aitortza txiki hori egin nahi izan diogu.
0: Bai, guztiz beharrezko auzolana, jaiak pentsatzen dut ladiz ere auzolanean egiten dituzuela, azkenean udalak antolatzen ditu, ekitaldiak eta antolatzen ditu, aurrekontua ere udalak jartzen du, baina auzolanean egiten ez baldin badira, ez dira behar bezala bizitzen edo ez dira behar bezala antolatzen.
4: Hori da, bai, auzolana da izaten da dena oinarri, eta bueno, gurea bezalako herri txikietan bestak udalaren edo administrazioak antolatzen ditun horretara bakarri mugatuz gero, bat ziren gauza berdina izango, zorionez elkarte haunitz, norbanako haunitzek parte hartzen dute auzolan horietan, besta batzorde bat ere egoten da, herrikoia, irekia izaten dena, eta dexente, jende dexente agertzen da, besta batzorde horretara, eta urtean zehar, ba, pixko eta aurreko bestetakoak zuzendu, hobetu, eta bueno, pues proposamen ezberdinak jartzen dira mai gainean, eta poliki-poliki besta ere, bueno, aldatzen, garaiak bezala ere, joaten da aldatzen, adaptatzen, eta probak egiten, ongi dagoena mantendu, eta aldatu behar denena aldatu. Eta giharran, hori, eskertza bat ere egiteko aprobetsatuko dut, hori erranduguna, bera llegabetzen gauza berdina izanen.
1: Hori da, aurten ere egitarau zabala izanen duzue Lesakako San Ferminetan, zer nabarmenduko zenuke ladiz, zerekin gelditzen zara?
4: Ba, nik ekitaldi batetik aratago edo egun batetik aratago giroa, jendeak bere arazoak alde batera uzten ditu, hori nabaritzen da, jendearen giroan, herriko giroan, besta herrikoiak dire, herri txiki bat gara, baino jende unitza etortzen da egun hauetan onat, eta bueno, hori ere gustatzen zaigu, gure herria nolabait jendez betetzea, humorez betetzea, kuadrilla eta adin ezberdinetako jendea elkartzen da, ekitaldi eta momentu ezberdinetan, eta polita da, sortzen den giro hori, eta nik hori nabarmenduko nuke gauz konkreto batetik aratago.
0: Talkate batek nola bizi ditu jaiak, baldago jaiaz disfrutatzeko unerik zuretzat?
4: Bai. Egiten dugu, egia da, bueno, duela 8 urte bestak modu batera bizitzen ditu, gaur garkoz bertze modu batera bizitzen ditut, baino horrek ez duerra nahi besta egiteko tarterik ez dugunik, gure momentuak ere izaten ditugu, eta egunak ere, eta gerra, bueno, gure auzolanean parte hartzen dugu, txosnetan, edo kasunetan ikastolako eustatuan, gero, bueno, ekitaldi ezberdinetan musika jotzen, eta kuadrillakin ere otorduak egiteko aukera izaten dugu, orduan denetik egin behar izaten dugu.
1: Hoxe da, ba, ladiz, gozatu ezazu San Ferminetan, San Fermin

0: Eta nudaletxe plazatik.
1: Horain arte.
2: Iru indarra! Gora Euskal Herria irratia! Iru indarra! Gora San Fermintza!
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu! Gora, gora, gora! Hain goian gaude, esentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-1905 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
5: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trekidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
6: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
6: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametxetako komuna.
8: San Ferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean, musika emanaldiak, dantza eta kanturako, zaldiko maldiko, besta giro ederra San Ferminetan.

0: Iruñeko udaletxe plazan jarraitzen dugu, txupinazoa bertatik bertara jarraitzeko, hemen giroa nahikotxo berutu da.
1: Gorritzen hasia da.
0: Animatua da, bai, lurra bustita eta ez zeuria egin duelako hain zuzen ere. Giro ederra udaletxeko plazan eta giro ederra peñetan izaren dena ere, bai, zalantzari gabe San Ferminetako protagonista direnak.
1: Noski, txupinazaz eta orokorrean San Ferminetaz gozatzen duenik badago hori peñetako jendea baita, zalantzari gabe, goiz osoan zehar, Iruñeko 16 peñek jendez lepo izanen dira gozari goxoan une hau iristeko zain, horietako batetara joko dugu orain, Aritz lankidearen eskutik, nora eta bere peñara esan behar dugu,
0: Irrintzi peñara.
1: Aritz Pascual, egunon berriro.
2: Egunon berriro, zemate erre jarri diozuen irrintzi horri, ez?
0: Irrintzi.
2: Hemen txegaude amaiketako hartzen, probestu dundik ere, Pamplonesako akutsi ditutaien amaiketako egiten, eta ni nere tokira, nere txokora etorri naiz, eta ze noiz gainera, eta aurten 65 urte betetzen baititu irrintzi peñak. Horretaz mintzatzeko, atera ditugu, altxatu ditugu ere haien amaiketakotik, bada Astrain, Anai Arreba, Kamaia eta Ander, egunon.
3: Egunon, Aritz, egunon.
4: Egunon.
2: Nola prestatzen zarete zuek ere, peñakide moduan, gaur betzalako egun batetarako?
3: Bueno, lendabizi urduritasun handiz, egia esan, baina, bueno, gero ja, bin pare bat garagardo hartuta, ja, ongi, eta, ba, solomo tomate eta panzeta eta arrautzekin, ja, eso, gozea setzeko, ja.
2: Amaia ikusten dugu, bada eskuan, eskumuturrean daukala, zapigorria presta, aurten, zapigorri berezia dara mazua, Amaia.
4: Bai, aurten oso berezia, oso unkigarria izango da, aurten, ze 75 urte hurrena, Aritzek aipatu den moduan izango da, eta modu desberdin batean biziko dugu, bai. Mm-hmm.
2: Zer egingo da aurten, zer egongo da, zer, nola ari zarete ospatzen 75. urte hurren hau?
3: Hombre, aurten ja da, zenbait ekintza egin dira, ba, bueno, komentagarriena, maiatzan egin zen bazkaria eta kontzertuekin ta dena delakoa, eta San Ferminetan ba, pare bat ekintza do berezi daude, ba, mozorro eta bazkari bereziak, eta gero San Ferminetatik aurrera ere beste ospakizun berezia, ba, hori urte horren ospatzeko.
2: 75 urte, zakite atzera begira egin duzuen, ikusi duzuen, zuen etxea ezagututa, seguronik peñako historia.

0: ongi ezagutzen duzuen, nola garatu da peña, nola aldatu da?
1: Bueno, ba, ikusten den bezala, belaunaldi, Aitxona Monetatik hasita, nire arte, bueno, gure memoraldi arte. Eta hunkigarria izango da, eta izan da, bai hausnartzera jarri garela urte hontan, eta noraino iritsi garen, eta noraino joango garen.
2: Eta YouTube-en ikusgai dagoen bideoarekin, hemen, eso, ez dakit zeinek egin duen, baino bideo hunkigarri eta poli batekin, bai, ikus daiteke zein izan den peñaren historioa, eta nondik gatozen, eta noragoaz, den modu batean.
0: Eta noragoaz?
2: Momentuz, udaletxe plazara.
0: Aizue, bikote bada ongi segi, Ander, garbitu zen daukazu tomatea hor,
2: bai,
0: izan daiteke, eta ongi pasa. Aizue, Miren eta Unai?
3: Bai, hemen txegaude.
0: Bai, begira, eta badaukagu gure ondoan, norreta pertsona batek agurtu nahi zaitue. Begira, zuzen pasatuko aizue. A ber, norka agurtu nahi zaitue.
3: Sorpresa.
4: Kaixo, bikote.
3: Kaixo. Nor zaitu?
4: Ba, Nerea García.
5: Nerea,
3: ez que bai, eh? Ba, genekien, zizinela
4: Nerea. Gure superbekaduna. Zer superbekaduna.
3: Baina, bueno, zure superbekaduna, eta orain Euskal Telebistan ikusten zaitugu. Nerea, ze lan plan duzu?
4: Bai, bai. Ba, bueno, ba, orain txe bertan doa, txupina zora, gurutze gorriarekin, bertan ikusiko ditugu lanean, ze, bueno, gaur berandiko eguna izaten ari da, orduan uste dut lana edukeko dutela.
3: Bikain, ba, Nerea osongi pasa, lanean.
5: Lana eta besta eta
3: egiten.
4: Bai, bai, eta bai, bai, tartuko ditugu.
3: Besarka da handi handi, ba, Nerea.
5: Ikusiko gara kaderetan barrena.
4: Bai, super ondo pasa.
5: Zegiro derra, irrintzi peña horretan, ze gustora denak gozaritan, guemen gaude bitartan.
3: Bai, Aritz Paskualek egin beharko du amaiketakoa ezten beste zerbait, ez?
5: Bai, favore.
3: Igual udaletxera bidaliko dugu.
5: Lan pixka bat egitera.
3: Bai, nik uste dut hori egin behar duguna.
5: Jarri zaite ja udaletxe bidean, hemen gero eta jende gehiago dagoela, eta gero eta zailago izanen dela hemendik pasatzea, orain gutxira arte ikusten genituen olako soilgune batzuk plazaren erdian, baina gero eta gutxiago dira, gero eta beteago dago, eta giroa ere bai nahiko nahasia badago dagoeneko.
3: Bai, honezkero plaza betetzen hasia eta bardo dantza, sangria dantza, eta jendea saltoka eta oiuka ikusten dugu, oraindik ere denbora geratzen da txupinazorako, ordu bat eta laurden gutxienez, irrintzi peñan egin dugu konexioa, eta amasei peña bira guztira, Sanferminetan, Raquel Arjolda peña etako lendakaria 2024 garren urtetik, eta lan andana egiten dute Sanferminetan, ezta?
5: Lan ederra, eta badira Sanferminen, bueno, erakusgarri handienetako bat, bai peñak eta bai peñek urtero egiten dituzten pankartak dakigun bezala, ba urtean zehar, ba mundua zeharkatu duten gertakari nagusiei erreparatzen dietela ikuspegi kritiko batetik maiz, eta gai asko ikusi ditu gaurtengo pankartetan, noski, Palestina aren aldeko aldarriak, fasismoaren aurkakoak ere bai, feminismoa, ekologismoa, hainbat balore agertu dira aurtengo pankarta hoietan, eta ez bakarri baloreak, baita personaia bat.
3: Personaiak bai. Noski, protagonizak urtekoak, Donald Trumpetan eta Netanyahu esate baterako, bitokilez agitatzaile ultra ere ikusten dugu hainbatetan, baita ere zetak taldeko peio reparaz ere, bullizioren pankartan, eta Robe Iniestari omenaldia ere behintzat bi pankartetan ikusi dugu.
5: Hori da, peio reparaz, pankartetan eta udaletxean egonen dela gaur ere, bai, kasu, berarekin hitz egiteko tarterik badaukagun ere. Tira, Iruñeko hainbat taldere agertzen dira, Aldazarrako Erraldoien 25. urte urrena, edo Txantreako Gaitarien 40. baita Bertzalako Auziak tartean pisu turistikoen kontrako mezuak ere ikusi ditugu, beraz, denetatik pixka bat.
3: Gai asko, bai. Ekainaren 27. aurkeztu zituzten eta egon ziren kalean lehenengo aldiz, Peñetako egunean, eta ondoren Sanferminetan ere ibiliko bira. Peñetan emakumeen papera indartzeko deia egindu beste behin, Peñen federazioak. Izan ere, egun bazkiben 180 bira gizonak, eta soilik 120 emakumeak.
5: Ba, bai, ikusi bertzerik ez dago, hemen plaza honek ematen duen irudia ere, bai, hemen begi kolpez ikusita ere, nabarmena da, gehiengo, haundi eta zabal bat gizonezkoena dela, nahiz eta emakumeak ere ikusten ditugu.
3: Abestiak nagusi, ezta?
5: Ba, Loloismoa nagusi momentuz udaletxeko plaza honetan argi dago berdintasunaren alde lan gehiago egin beharra dela, beste berdintzaleak izan daitezen. Baina tira, peñetaz ari garela, errandugun bezala, urtein irrintzi peñak irurogeita mahortz, urte betetzen ditu, beraz berezia izanen da beraren zat San Fermina, onoski.
3: Bai, noski, peña bat baino askoz gehiago ere bada irrintzi, besteak beste, Aritz Pascual delako kide, ez, broma da. Besteak beste gure oraingo egoitza ben irrintzi dorrearen eraikuntza ere bultzatu zuelako irrintzi peñak. Eta pankarta berezia egindu aurten Oroz marrazkilariak, eta bertan irakurri eta ikusi daiteken moduan, urte guzti hauetan, 75 urte hauetan, 8 aita santu, 2 errege, diktadore bat, 7 apezpiku, 18 alkate eta 14 lehendakari igaro dira.
5: Ez dira gutxi. Tira, San Ferminetan peñek ekitaldi desberdinak antolatzen dituzte urtero eta urten ere ale izanen da. Uztailaren 5tik 10ra ados pilotarekin batera, adibidez emakumezkoen pilota txapelketa antolatu dute aurten. Eta lortzen den dirua, Nafarroko esklerosia anizkoitzaren elkarteari bideratuko zaio, erremonte txapelketan ere laguntzaile moduan ibiliko dira uztailaren 8an, 9an eta 10ean. Uztailaren 8an etzi German Rodriguezen omenezko ekitaldian eta Arratsaldeko kalejiraren antolaketan ere badaude peñak, eta uztailaren 10ean, peña txikien eguna ere antolatu dute, egun berezia izanen da txikientzat egunari, errandugun bezala, txupinazo txikia ere 10ean izanen delako.
3: Bai, gainera txupinazo handiaren izaera berdintsua, eman diote txupinazo txikiari. Protokolo guztiak errepikatuko dira gaur eguerdiko 12etan entzun eta ikusiko ditugunak. Orain publizitatera itartetxo bat egingo diogu, eta bere alase gatoz bueltan Udaletxe plazatik gonbidatu gehiagorekin.
5: Orain arte.
6: San Ferminetan Euskal Herria Irratia 12etatik ordubietara zaldi zuritik zuzen zuzenean, San Fermintza. San Fermietan ere, karrikiri, badakizu ezta, San Fermietarako arropa behar baduzu, etorri karrikirira. Galtza luz eta motzak, kamisetak, baita karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izanen dituzu. Eta uztailaren 7tik 14ra, ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11etatik ordubietara, bai, eta igandean ere. Uztailaren 6an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi San Ferminak, karrikirin, karrikiri Euskaldenda, Xavier Karrikalau.
7: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu, eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
8: Una camioneta gris.
9: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-0-3-0-3.
10: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
11: Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abidunezia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lacolmenateayuda.com.
12: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
13: Gora San Fermin!
12: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu Sanferminetako Golem zinemen ordutegi berezia.
13: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
12: Golem Baiona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
13: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
12: Golem zinemak, gora San Fermin.
14: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
15: Oui.
14: Oui, ça ne vous dérange pas?
15: Zer?
9: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

0: Udaletxeko plazan jarraitzen dugu, bertatik bertara jarraitu nahi baitu gaurko txupinazo eguna, eta oraintxe bertan jendea nahiko asaldatuta dabil, hainbat lema entzun da ditugu hemendik,
1: bai,
0: eta giroa...
1: Lehen ere komentatu dugu, Zira. Ez, gizontxo, hau desente ditugula udal plazan, eta, bueno, ba, gizontxoek oiukatzen bituzten batzuk ere entzun ditugu. Aritz Pascual jada ikusten dugu udaletxean dagoela, balkoian agurtu gaitu, eta beste kale konexio baten bilagoaz, miren.
0: Hori da, San Ferminatako bertzo protagonista batzurekin hitz egiteko tartea izanen dugu oraintxe bertan, duguna dantza taldearekin baitago, dugunaren elkartean. Peio, zer moduz, egunon Peio, zer moduz abil giroa alde hartan?
2: Ba, guere izerdi pasetan, naizu, nola jotzen duen artxibo inguru honetan eguzkiak, baina lagun artean oso gustora gaude. Beste gozari batera etorri gara, maiatzaren biaren karrika estu honetara, eta dugunako kide, hementxe aritzi baina ez daukagu gure artean, egunon?
3: Egunon.
2: Haizu, gozaria egiten edo hasten ari zinen, eta oztuko zitzaizun dagoeneko.
3: Baina, jana nuen, lehenongo partea jana nuen, beraz, ez da arazori.
2: Dena den kesu, ez da? Zer gertatu da Solomoarekin?
3: Atzo prestatu genuen gozaria, eta gaur berotzen eman dugu, eta sobera berotu zaigu. Ola bazuen, mamiak bezala bakizu, kizkurrin zapore zerbait. Baina, bueno, jaten altzen, ala ere.
2: Bueno, dena den, zueko saldu dezakezue nahi duzuena, gero dantzariek bat egiten duzuelako, ez da? Txupenazua lertu eta ordu bat gutxi gora bera pasatu eta gero.
3: Bai, ordu bat aterdietan izaten dugu emanaldia Foroen plazan, Iruña eta Iruña herriko dantzatalde guztiok elkarrekin, eta beraz hori txupinazua ikusi eta azkar-azkar arropa aldatzen hasi, aruz joateko ikusiko gaur ba, ez dagolako precisamente freskurarik, ea edan izal gutxi ere, beraz ea nola pasatzen den.
2: Haizu, nik gogoan dut, duela hamarkada asko, desfile batean egiten zenutela, ez da? Gutxi gora bera, udaletxe plazatik abiatuta, eta Foruen plazaraino, baina hori ja, ez da gertatzen, itzordua bertan egiten duzue.
3: Hori da, nik ikusi ditut argazkiak, nik ez dut, eta 30 urte badara matzat, beraz, Peio, ezakite...
2: Bat urte dituzun, ez?
3: Ez, ze, no, noizko garaietaz ari zaren, baina bai, oza, egiten zen, udaletxetik abiatzen zen dantzarien kalejira, baina, bueno, pentsatzen dut, horren beste jendetza pilaketarekin, eta gero txistulariek ere arazoa dute gaintza kanpoan jotzeko taula, pentsatzen dut, ba, masifikazio horrekin, ba, alde batera utziko zela desfile hori, eta gaur egun zita egiten duguan Foroen plazako tuneletan eta handik abiatzen gara.
2: Bai, haizu, eta gero beste kontu bat, zuek piztu zenuten, lertu zenuten, duela zenbait urte, San Ferminetako suziria, ez da? Zer gomendatuko zenieke, ez da? Edo zer sentituko dute momentu honetan handauden mediku eta erizain eta bestelako egi?
3: Bueno, da momentu bat, hola, pixka bat, lainopean gertatzen dena, azteko ba urduri gonen dira, ez dakit, amaiketako izanen duten aien, nik ezin izan duen askorik jan, eta gero, hori, udaletxera igo, eta kazetarien zaparra da, eta gero, ja, esaten dizute, bueno, urbildu balkoiria, eta dena pasatzen da oso azkar. Ba, bueno, gomendatuko nieke, saiatu daitezen, ala ere, momentua bizitzen, kontziente izan daitezen, momentu horretan, gero... zapore gozoa usten baitu momentu horrek.
2: Baizu, duguna taldearen egoitzaren aurrean gaude, baino, bueno, Aritz Ibañezekin ari gara izketan, eta Aritz Ibañez eta bestein bat lagun, Nabarrikadak ekimenaren atzean, zer da Nabarrikadak aurten hasiko baita?
3: Bueno, hori irinkokoak jarri du abian, bueno, jarri du abian, programatu du gero zeaterako den, baina da pixka bat nola neguan inauteriak egiten ditugun eta San Ferminak kontsideratzen baldin baditugu Iruñeko udako inauteriak, ba, bueno, Iruñekokoaren alako ordain bat San Fermin barruan. Iruñekokoa egiteko ere asko oinarritu ginen ba, San Ferminetako iruditerian eta orain ba, bueno, interesgarri iruditzen zitzaigun ba, aukera izatea San Ferminetan, ba, Iruñekokoaren inguruan biltzen den jendea arizaleak, baina baita kanpotik eta ikusleak eta beste libertimendu batzuetako jendea biltzeko aitzaki bat jartzea, eta hori izanen da.
2: Eta data itzordua noiz izanen da, non izanen da?
3: Ba, izanen da, 12:00 hasiko da, hola ez galtzeko, bezala, gero agian 11:00 agertuko da norbait, baina ez, 12:00, igandez, 12:00, eta zaldiko maldikotik abiatuz, eta gero etoriko gara dugunara, egonen gara herriko tabernan, eta zaldikora berriz, holako itzulinguru bat.
2: Itzulinguru bat egin duzuela. Haizu, ba, mi eskera uniz gurekin izateagatik, eta festak giro honean pasa ditzazuela. Ez dakit zuen egoitza zabalikote dagoen festetan, taberna zabalik duzuen edo ez?
3: Egun batzuetan, gaur arratsaldean zabalik egonen da, eta gero, ba, bueno, guretako, badugu duguna eguna zera, 9:00, hor arratsaldean ere euskara okea izanen dugun, jendeak nahi baldin badu pasa, hor ere ostatu ireki izanen dugu, eta hola, hiruzpalau egunetan.
2: Lepoan hartu eta segi aurrera. Horrelakoak, ez da?
3: Bai, bai, horrelakoak eta berriagoak ere.
2: Aizu, ba, Aritz Ibañez, mi esker haunitz, eta hauxe da giroa beraz, maiatzak biaren kalean, berriz ere konexioa gure lankidei.
1: Eskerrik asko, Peio Arginarena, eta segizu ere udaletxera noski, handugu jada Aritz Pascual eta bere alaxe izanen dugu, Peio Arginarena ere, ba, ordu bat besterik ez da geratzen.
0: Hortxe gabiltza, eta nolakoa izanen denun hori, ba, momentuz, dakiguna da, nork edo berranda, nortzuk piztuko duten suziri hori udaletxeko bigarren solairuko balkoi horretatik.
1: Klin Jean-Louis Fernandezek eta Araceli Sergio Aguilerak larrialdietako zerbitzuko zuzendari ordeak eta Tafaiako ziu mugikorreko erizainak urrenez urren piztuko dute festa.
0: Hori da, Nafarroko larrialdietako zuzendari ordetzaren hautagaitza, ba, La Eskalerika de San Fermin Peñak proposatu zuen, eta urten, txupinazoan orke jaurtiko zuen hautatzeko, ba, herri bozketa irabazi zuen hautagaitza, kala larrialdietako ba, osasun langilek San Ferminetan egiten duten lana. Ikusarazi eta nabarmentzen da, guzti beharrezkoa, oinarrizkoa den lan bat, eta bereziki azpimarratuta egunero ba, entzierroetan gertatzen diren ez beharrei ba, arreta emateko egiten duten eskuartza.
1: Bai, kontutan izan da ere larrialdietako zerbitzuak jarraitzen Lankireak. Duela normal urte osoan zehar. Gonbidaturen bat badugu jada udaletxe plazan edo nola dago giroa?
0: Udaletxe barren.
4: Gonbidaturik ez, baina nagurtu nahi zintuztedan, hemen balkoetik balkoia ikusten zaituzte.
1: Ia da, itxaso ere ikusten
4: dugu. Zaigu, beraz ezin dugu WhatsApp
0: Pare, eta hortxe zure aldamenean hain zuzen ere gure kolaboratzaileetako bat daukazu horre eskura, itxaso, kaixo.
4: Hemen daude, Saloa Telebistako lankideak.
1: Ba, ikusi dugu itxaso, apa Saloa Telebista.
4: Hemen sartuta, eta bueno, dena prest, ea gonbidatuak etortzen hasten diren, moztuko dut berriz ere misoak, kaso honetan bai, ni baino garrantzitsuagoa den jende edo pertsonaiarekin.
1: Primeran Aritz, ba, mila esker ikusi aldugu ba, Aritzen ekipoak ongi funtzionatzen duela eta udalea barruan dagoela Aritz. Eta suziriari dagokionez zer, ba, Nafarroako fiesta piroteknikak prestatzen du Txepinazoaren suziria. 8 urte joan dira erantzukizun hori hartu zutenetik, ba, zokorria izan eda gainera suziria, nola bestela, hala eskatu baitzion udalak, eta normalean azalak grisa dituzte fiestako suziriek. Beberatzi garren zenbakiko suziria izanen da, duten potente
0: indartsuena ez da benetan alde guztietan entzun dadin. Txupinazaren momentuak noski badauka bere protokoloa, ez da nola nahikoa gainera. 11:45, hau da 5 minutu faltako direnean guardiko 12:00, bi argazkilari eta telebista kamera bakarra aterako dira balkoira, eta 3 minuturen faltan timbalariak eta klarineroak aterako dira. 12:00, 40 segundu geratzen direnean, kasu, 40.
1: 40
0: ez
1: segundu,
0: gehiago, ez gutxiago, balkoiak irekiko dira, eta 30 segundu falta direladik alkatea eta Txupinazoa jaurti behar duten pertsonak aterako dira balkoi horretara. 15 segunduren faltan oiuak, ondoren Txupinazoa, eta ondoren udaletxeko atarian urteko eta San Ferminetako irudirik ikusgarrienetako bat, Pamplonesa eta txistulariek ematen dutena.
1: Lasai, ez jarri urduri, dena kontatuko dizugu eta entzunal izanen dugu, nola ez, zuzenean Euskal Herria Irratian eta euskalherriairratia.eus webgunearen bitartez. Baina zer izan litzateke San Ferminak musikarik gabe? San Ferminetarako kanten zerrenda ere prestatu dugu.
0: Ba, bai, kanten zerrenda giro derra daukagulako gaur hemen Udal Plaza, baina giro derra ere San Fermin hauetan espero duguna. Han eta hemen egonen diren estenatokiak beteko dituzten taldeekin, ez direla gutxi izanen, eta hoietako asko gainera euskal taldeak izanen direnak. Zerrenda txiki hau prestatu dugu, urrengo gunotan ba, publikoa dantzan jarriko duten euskal talde hauekin, eta etxetik hasiko gara.
1: Etxetik hasiko gara, hau da Jofe, tan petit, Jofe Matxinekin.

0: desfile cuando se mueve. Si me mira mi cabeza ni una duda sabe.
1: Tan petit, Jofe eta Matxin, uztailaren amairuan Gazteluko plazan gaueko 11 terdietan arituko da Jofe eta disko berriko kantuak ere aurkeztuko ditu bertan.
2: Hori da, egun berean, baina DLZ-ren txokoan kasu honetan, Takonera parkean dagoen txoko horretan, egungo euskal musika gogorren jotzen ari den taldeetako bat izanen dugu, Bizkaiatik zuzenean Silitia, hauxe da Lorearena.

0: Lorearena silitia entzuten ari gara, eta Herri San Ferminetara joko dugu orain, zalantzari gabe, Iruñeko bestagunerik beroenetako bat delako San Ferminetan, herritik eta herriarentzat noski, eta herrikoak nagusi estenatokian ere.
1: Hoxe, baietz, 11 gauza nabarmenduko genituzke, baina batekin gelditu behar, pistarik ez du behar, hau da, nasker.

0: zenbat eta zenbat eta zenbat gustatzen zaigu Nasker pista bat abestia entzuten ari gara, eta etxekoagoa ezin liteke izan gore urrengo taldean igandean, eta Merina Gris teloiari lanak egiten. Norreta La Txama?
1: La Txama Gazteluko plazan erituko dira igandean, gauerti partean izanen da kontzertua. Laister izango gara berriz dio kantuak, eta laixe izanen da utxe da La Txama.

0: Laster izango gara berriz, ez? Txirula, txirula, halaxe egon nahi dutelako ze.
1: Laster izanen gara, edo egonen gara txirula.
0: Laster izango gara, txirula, hoxe bai, zetarrat dugun bezala, latxapak giroa berotuko du bertan, Merina Grisek ez zanda egin dezan, guazen urrengoarekin bada, hauxe da, hor baina.

0: Merin agari zentzuten ari gara hor, baina Gazteluko plazan argi dago Euskal Taldeen aldeko apustua nabarmena egin dutela urten, estilo eta genero askotarikoak izanen baitira bertan, tradizioa eta garaikidetasuna eskutik jonin bera ere Neomaken kontzertu.
1: Hori da, hau da taldearen bigarren diskoaren aurrera penkanta izandakoa, inork ez du berdin negar egiten.

0: Ostegunean beraz, ostegunean Gazteluko plazan arituko dira, ze proposamen zoragarria egin berri duguna, ea ba, egia ote den, gure tabernetan eta kalean ari garenean horrelako euskarazko kantuak entzuten ditugun.
1: Bai, entzuten diren tabernetan ere, ea euskararen entzuten den kaleetan, Euskal Herrian euskarazak aur bertan alderrikatu duen bezala bere sareetan, alaxe espero dugu, euskararen presentzia gutxi ala ere momentu hauetan udaletxeko plaza honetan, izan ere, loloismo asko randomun
0: bezala. Uluka, ari dira,
1: ez? Uluka, ari dira hementxe behan ditugunak, errandugun bezala, panorama, urrengoa da, gehiengoa, mutikoak, erranen dugu, izan ere, gizongaztak nagusitzen dira plazan.
0: Eta aurtengo munduko futbol txapelketan Norvegiako selekzioak egiten duen datza, arraunean ariko balira bezala, hori, eta horrelako uluak ere ikusi berri ditugu plazan.
1: Hoxe bai, entzun duguna momentu honetan horixe da, eta laster iritsiko dira ere bai tarte batera Iruñeko peinak giroa orduan aldatuko da segurazki bien bitartean, hauxe da oraintxe bertan daukaguna. Kule pixka batekin joanen gara orain eta segituan jarraitzen dugu hemendik, nondik, udaletxe plazatik bertatik.
0: Azken txampa.
2: Iruindarra gora Euskal Herria irratia. Iruindarra gora San Fermintza.
3: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
4: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
3: bizi San Ferminak Euskal Herria irratiarekin.
4: Euskal Herria irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
3: San Fermintza, dantza, goza.
5: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. AEKarekin udabizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edota deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa. Altzari eroso baten bilazabiltza, Fama Living orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasa zaitez Iruñeko Fama Livingetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Fama Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda. San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere, eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero. 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta oiko moduan, Arrano elkartean, bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak. San Ferminetan, zatoz, Herrikora eta Arranora, elmuga, denak etxera. Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure

0: Ba, txupinazaren atarian jarraitzen dugu plazari begiramen seminario etxeko leku privilegiatu honetatik, baina bertzelakoak ere izanen ditugu Iruñean. Barna, ez da hau bestagune bakarra?
1: Ez da pentsatu ere, txoko guztietan ibiliko baitira oraintxe bertan amaiketako hartzen eta jaia prestatzen. Adibidez, Iturrama auzoan besta berezia izanen dute La Bodegikako ostatukoek. Tabernako jabeentzat besta baten hasiera baino bide baten amaiera izanen delako. Mikel Mendiguren, egunon.
2: Egunon guztia.
1: Zergatik esaten dugu ba bide baten amaiera izanen delako? Edo dela?
2: Bai, begira, aurten urtero bezala, baina aurtekoa berezia izango da. Beraiek ospatzen dute 45. urte urrena. Daramatzetaia auzoa 1980-tik, eta, bueno, pues konfinamenduan ez ezik, beste urteetan ospatu egin da. Horregatik aurten berezia izango da, bai. Giro galaia.
0: Ai, berezia beraz, eta horren kontura, zer nolako txupinazoa prestatu duzue, zer nolako besta da egiten ari zaretena bertan, markatu?
2: Hori da, ba, beira, hau eginten da batez ere hori tabernari edo Josean eta tabernaren partez, haiek tabernan ba, antolatzen duten janaria eta festa, baina batez ere auzokideekin baita prestatzen da, bale? Orduan esan da bezala, berrogei urteetan bezala, auzotarrek parte hartuko dute Herribera upategiak antolatukadoko ekitaldian. Auzokide guztiek laguntzari eta lankidetzari esker, bertan taberna honen jabeak, aperitiko gozo eta anitza, eta jai giroan baita, pues hainbat lagun auzokide Iruñeko Udal Korporazioaren moduan mozorrotuko dira. Alkatea buru dela, horrez gain baita Iturramoko dantza taldeak eta Iturramako kantuz taldeak ere parte hartuko dute. Baita aurten berezia baita, ba, Iturramako erraldoi konparsa txikia sortu zen joan den urtean, pues baita parte hartuko du, eta pues guztiari pues kriston giroa emateko, hori da guztia.
1: Ez da ezer faltako beraz, txupinazo berezi horretan.
0: Alkatea eta guzti,
1: udalbatza aukeratzearen nola izan da, Mikel?
2: Bueno, hau beti izan da. Bueno, ez dago kompetizio handirik zeren bai, batak edo besteak beti egonoi dira zeren ea nolako ajea daukaten, pues bueno, bere lekukoa pasatzen diote batak besteari, baina beti dago norbait prest, ez dago botaziorik, ez dago elekziorik, udaletxean bezala, baina beti dago norbait prest hori egiteko bai.
1: Beraz, zoragarria izanen da, eta festa eta txupinazoa eta gero zer?
0: Bai, hori da.
2: Hori da, ba, gero, txupinoza eta gero, egingo dugu festa jarraitu, eta auzokide batek, pues, bere balkoitik, simulatzen du udaletxean bezala, eta botatzen dizkitu, bueno, pues, sorpresak egongo direnez, ezin dut asko esan, baina bai, asko eta galanta egongo da, bai, hori da. Baina polita, denontzat, haundi eta txigientzat.
0: Bai, ziur gaude gainera, auzoetan horrelako tokiek badaukate funtzio garrantzitsu bat, ez? Auzoa egiten dutelako eta sarea elikatzen dutelako, badirelako elkargune ere, bai, ez da?
2: Hori da, pentsa, guztioi gustatuko litzaiguke txupinazoan bertan sartzea, baina hori, pues, kondizio fisiko batzuk beharkoak dira, orduan, txiki-txikiek ezin dutenez, eta adinakoek baita, pues, ja, zalantzatan daude, pues, hau beste aukera bat da, guztiok eta algaran eta guztiok alai.
1: Bai, egia da, alternatiba ederra dela, lasaitasunean gozatzekoa, eta hurrengo urtetik aurrera zer?
2: Ba, hori da daukagun denok zalantza, zeren gaur egun hori lokal bat izatea gainera Iturrama auzoan, pues bueno, zaila da, haiek ja pentsatu duten hori lekukoa pasa, baina ez dago argi nork eramango duen lokal hori, baina bai guztion nahia dela festak jarraitzea eta urte askoz gainera. Orduan naiz eta leku konkretu bat ez izan, auzokidez eta lankide bezala, pues egingo dugu denon artean. Zeo zer jarrai, osea, festa jarrai dezan.
1: Bikai, Mikel, babitartean gozatu aurtengoa, Herribera upategian Iturrama auzoan beti bezala txupinazoa La Bodegikan, Mikel Mendiguren, mila esker, eta gozatu zuere.
2: Berdin, guzioi, mila esker, eta gora San Fermin, bai.
1: Gora.
0: Gora San Fermin, eta guk hementxe jarraitzen dugu Semeria Etxeko balkoian, eta arren dugun bezala gure lankideak badaude udaletxe barrenean ere, bertan prest daukagu Aritz lankidea, gonbidaturen batekin, ez dakigun norekin dagoen, Aritz, norekin zaude?
3: Ez. Arazoak ditugu estaldurarekin eta WhatsAppak ateratzen direnerako aspaldi bidalietan izuen mezutxa.
0: Baldoitek balkoira.
3: Gonbidatu daukadanean, etengo dut konexioa. Orain dikan ere, ez da zinegotzirik ailegatu honat, bai telebistakate guztiak ari dira haien zuzenekoak egiten eta haien ukalondoak sartzen. Ea nork lortuko lehendabiziko elkarrizketatuak. Gezurra esan dizuet, bai godirela bizi negotzi, Sergio Saias eta Carlos García Danero, baino errandiate euskaraz oraindik ez dira
1: moldatzen
3: aritzeko, eta bueno, eskerrak ere.
1: Guk dakigula ez dira euskararen sobera lagunak.
3: Orain ere alderdi sozialistako Marina Kuril eta Xabier Sagardo ere azaltzen ari dira, beraz, espero dugu hemendik gutxira, bada haiekin, eta uste dute Peio, bai, lehendabiziko solairuan, ni irugarrengoan nago, uste dut Peio badaukala norbait.
1: Bai, Peio Orginarena, norekin zaude?
4: Bat, ez di, bueno, iru.
1: Ez dakit ba, Peio, ez zaitugu sobera ongi entzuten, ea kobertura hobetu bezakegu, mugitu zaitez pixka bat, eta saiatuko gara berriro konexioa itzultzen.
0: Egun hauetan, badakizue gainera hemen, udaletxeko plaza honetan, eta are gehiago, guardiko amabiak urbildu ahala, estaldura arazoak izaten direla. Saiatuko gara berriz ere, ea oraingoan lortzen dugun.
4: Venga.
0: Peio, entzuten gaituzu.
4: Bai, eta zuek ni?
0: Bai,
1: orain bai.
0: Hala da.
4: Bueno, bai, irukote batekin, luxuzko irukote batekin nago, urte oro zita egiten dugu, eta haiek, eskuzabalaz hartzen gaituzte, baina tartze timbalaria egunon.
5: Egunon, kaixo.
4: Eta zurekin batera, Jose Martin Razkin, egunon zuri ere?
5: Egunon.
4: Eta zu, klarin laria zara.
5: Bai, hala esan.
4: Eta zu, Ruben Anton, zu ere klarinlaria, ezta?
5: Hori da.
4: Bueno, zuen oso importantea da, batez ere, 12ak jotzeko minutu falta direnean, edo zenbat minutu jotzeko falta direnean, agertzen zaretelako, non eta beko balkoian, ezta?
5: Hori, balkoia jotzeko, hor.
4: Eta balkoia jotzeak...
1: Peio galtzen zaitugu, ea lortzen dugun berriro ere berreskuratzea, izan ere jende importantearekin dago, Peio, badakizue, kontatu dugu, eguerdiko 12ak izaterako 3 minutu geratzen direnean besterik ez, balkoira ateratzen dira timbalariak, klarinariak, eta haiek ematen dute seinalea, ez da, haien parte hartzea ezinbestekoa da, txupinazoa jaurtitzean, nahi baldin badugu.
0: Eski, beraiek iragartzen dutelako txupinazo hori, eta beraiek ateratzen direnean, errenei handiko, izan hori da.
1: Aritz Pascual, gonbidatu uren bat alduzu.
3: Egingo diegu olako atrako bat, zaloa basaberi, zinegotziari, gure parean daukagu, igo da, hain zuzen, kongresuko diputatu, Mertxeizpuruarekin hemen solairunetara, eman duzu, lehendabiziko... begiradatxoa plazari, zer ikusten da?
6: Bueno, orain dik ezin dut begiradarik eman, osea, ez zer ikusi, baina imaginatzen dut atope honga dala.
3: Zaloa, dena prest, udalean?
7: Hori da, bai, dena prest eta gogotsu.
3: Suposatzen dugu, udalean zinegotzi moduan arituta, hau daia, languziaren amaiera, ez? Urte osoko languziaren amaiera.
7: Bueno, ez dakit, horrela esango nuke, zai dena da kontuino, ezeteko modukoa, baina urduritasuna ere ikusten da, hori bederatzetan geratu gara meketako hartzeko, eta ari gara behinta berriz, erlojoari begira, amabiak nuze iristen diren.
3: Zaloak ez du hitz egiten bider bat koma bost, WhatsAppean bezala, oso urduri dagoelaren seinale da, oso nola biziko dituzu festak, ez zinegotzi du moduan, baizik eta zaloa bezala.
7: Pixka bat denetari dago, ez? Ba, lana, gero parranda egiteko aukera ere badago, gero lagunekin egoteko aukera ere, alabekin ere egoteko parada, pendiente egoteko, baina oso posik eta oso alai bai.
3: Hogeita laburdu ditu egunak, beraz denetarako badago aukerarik, jarraitu gonbidatuekin, eta ongi pasa festak.
7: Bai, berdin, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko Aritz Pascual, Mertxa Izpurua eta Zaloa Basabe jada udalean, eta pentsatzen dut pixkanaka gonbidatu guztiak iristen joanen direla. Izan ere, 40 minutu besterik ez dira geratzen Txupinazoaren momenturako, eta gonbidatu haunitz espero dira udaletxean, politikariak badakizue, talde bezberdinek ere gonbidatzen dituztela, normalean alderdiko buruak edo talde parlamentarioko bozeramaleak ere egonen dira, baina adibidez Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria ere hurbilduko da, ez da?
0: Hori da, bera bakarrik ez, Peio Reparaz ere izaren dugu. Ara, bertan.
1: Peio, zer da lehendakari orde?
0: Badakizu, ez dakit badagoen norbait, Euskal Herri osoan ez dakienik norden Peio Reparaz, garaia huetan, baina tira. Hortxe honen da, bera ere bai, hementxe plazan giroak bero jarraitzen du.
1: Jendea sartzen ikusten dugu.
0: Bai, txano... eta dagoeneko usaina ere gurera iristen da, ez da? Kalimotxo eta sangria usaina iristen zaigo.
1: Kalimotxo eta sangria usaina, eta oraintxe plazan sartzen ikusten dugu kapela txuri dun talde bat. Ez dakigu zer egin behar duten, baina horra ari bira, pixkanaka, pixkanaka.
0: Bultza eta bultza bakizu,
1: bultzaka, bainera, plazaren erdialdera iristen.
0: Hori da, eta plazan sortzen diren olatu hoiek ikusten ari gara, jende oldea alde batetik bertzera. Momentu horretan ez duke nahi unai, horre erdian egon.
1: Ez. Naiz, aitortu behar dizut miren, inoiz egon Txupinazoan han bertan, Udal Plaza beko parte horretan, beti lasaitasunean ikusi dugu amaiketako hartzen, baina haze mugimendu, haze olatuak, ez da, itxasorik gabeko iria izan da ere gaur olatuak ikusten ditugu hemen.
0: Hori da, momentuz balkoia utxik unkigarria izanen da, zalantzari gabe balkoira aterako diren une hori, eta tira, une unkigarri asko izanen dela besta huetan, baina horietaz gozatu ahal izateko, besta berdintzalea eta segurua izan behar dugu ziontzat, baita emakumeentzat ere, hartara, azken urteotan egin den lana ikaragarria izan da, bai mugimendu feministaren aldetik, eta baita udaletik ere, eta urten ere, ba, sexu erasoen inguruko informazio puntua ezarri dute.
1: Hori da, Gazteluko plazan ezarri da, eraso sexistarik gabe, Iruña aske lelopean, euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez hartatuko dute jendea, uztailaren bostetik, hau da, igandetik amalaura, goizeko amaikaterdietatik arratsaldeko iruetara, eta baita arratsaldeko iruetatik, barakatu, arratsaldeko seietatik gaueko amabietara. Sexu erasoen biktima diren emakumei laguntza soziala emateko zerbitzua indartu eginda, aurten gizarte ekintzarloko udal langileak daude ere, bikoteka lan egingo dute, jende gehien dabilen egunetarako eta goraberarik izanez gero, kamira erakunde espezializatuko errefortzuko langileak ere daude kontratatuta, eta horrela zerbitzu osoa nolabait eskainiko da uztailaren seitik amabostera goizeko 8:00 arte.
0: Hori da, oraintxe hementxe plazan ikusten gara, dakizue bueno, pankartak noiz nahi agertzen direla, orain arte ez genuen bakar bat ere ikusi, eta oraintxe bai sartu da pankarta haundi bat, pankarta beltz bat, Destroy Israel.
1: Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak sinatua.
0: Hori da, suntxitu Israel lemarekin, Destroy Israel, inglesez jarrita, tira, badakigu, Palestinaren aldeko aldarriak nabarmenak izan ziren iazko San Ferminetan ere, Txupinazoa jaurtitzen zutenak, Nafarroa Jala Palestina elkartekoak izan zirelako, eta borrokak jarraitzen du bere horretan, noski baietz,
1: gatazkak hor dirau, naiz eta bake itunak sinatu, naiz eta konpromisoak hartu, Israelgo gobernuak sarraskia gauzatzen jarraitzen du. Ba, Israel suntxitu dioen pankarta orain plazaren erdialdean eta udaletxearen erdigunean, barru-barruan, Peio Arginaren agure lankidea, Peio. Ez dakit Peio entzuten gaituen.
0: Peio egin konektatzeko arazoak
1: izaten ari gara,
0: badakigu egun honetan, ba, estaldura arazo batzuk egoten direla, eta gero eta jende gehiago, gero eta hurbilago izan eguerdiko amabiak, ba, komplikatu egiten da konexioen.
1: Bai, aurten miren, esan behar da dugu, urte hurren batzuk ere ospatuko direla San Ferminetan. Esate baterako, Ernest Hemingwayk fiesta eleberria idatzi zuenetik 100 urte betetzen dira.
0: Laster erraten da, 100 urte bete direla. Erran behar dugu, bitxikeria bat, Hemingway badakizu, etzela inoiz ere unai, Zurigorriz jantzi, ala da. Ala da, izan ere, 60ko hamarkadatik aurrera egin zen ohikoagoa jantzera hau, eta esaten den bezala, Kafiruñan hasi omen zen bera eleberria idazten, ala erraten da, baina ez omen da egia. 1928ko San Ferminetatik bueltan, Madrilerako trena hartu zuenean hasi baitzen eleberri hori idazten.
1: Ara, eta eleberrian Bar Milano aipatzen da, eta ondoren Bar Torino bezala ezaguna egin dena, beraz gaur egun Laba dagoen tokia. Hain zuzen ere, ba, hori aipatzen da bere novelan.
0: Hori da.
1: Laba, Hemingwayren novelan, eleberrian.
0: Ba, bai, San Ferminak momentu historikoek zeharkatzen dutelako, eta gaur egun arte ere iristen direlako momentu hoiek, eta horren erakusgarri ere bada Labako egoitza, polita da pentsatzea, ez da?
1: Bai.
0: Toki horretan bertan hasi zuela eleberria Hemingwayk, eta toki horretan bertan
1: han inspiratu
0: zela, hoxe da bera.
1: Noski.
0: Eta gaur egun, ba, euskaldunen gotorleku nagusietako batean bilakatu dela Torino, gaur egun, Torino berria, edo Laba.
1: Edo noski, Laba, noski, novelak 249 emeretzi orrialde ditu, horietatik 77 San Ferminen inguruan, lau kapitulo dira guztira. Bestetik, Uztailaren 7an, Kontzeju plazan, eta San Fermin prozesioaren baitan, abesten den ofrenda San Fermin jotak.
0: Ara.
1: Ba, 50 urte betetzen ditu.
0: Ara, 1976an, San Lorenzo Elizan abestu zuten, eta hurren urtetik aurrera, ba, gaur egun ezagutzen dugun, txoko horretan, Joaquin Madurgak idatzi zuen, Txantreako Santiago Lizako abesbatzak abestu zuen, eta Kontzeju plaza aukeratu zuten, orduan lekoa soberan zegoelako, noski. Gaur egun, goizeko lehen ordutik betetzen da momentutxo hori entzuteko.
1: Babai, babai, eta entzierroak Iruñeko San Ferminetako programan agertzen hasi zirenetik, 150 urte betetzen dira aurten. 1876ko programan izan zen. Zezenketak gutxienez 14. mendetik egiten ziren, eta entzierroak berez ez ziren programaren parte. Zezenak herriko edo hiriko kanpoaldetik zezen plazara eramateko modua zen, eta urteetan ta urteetan debekatuta zegoen inor sartzea ibilbidean. Beraz, akaso erakundeen arauen aurrean matxinada bat bezala hartu daiteke zezenen aurrean jartzearen ohitura.
0: Babai, babai, bitxia da horrela pentsatza ere, eta entzerreoen aurretik, noski, dianak, 1876an egin ziren lehenengo aldiz, goizeko bortzetan, entzierroa, seietan egiten zelako. Lehenengo horiek Misericordia etxeko musika bandak jo zituen Miguel Astrain zuzendari zela, Miguel Astrain erraldoia.
1: Miguel Astrain handiak zuzendu zituen lehendabiziko aldiz dianak, eta plazan pankarta berri bat Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak ere atera duena, sozialismoa eraiki dioen pankarta.
0: Bi pankarta handi beraz momentu honetan, eta plaza jendez lepo bet eta errandezakogu orain bai, naiz eta oraindik ere peinetako jendea etzaigun bertara iritsi. Iduritzen bali mazaitzue, arnaz hartuko dugu, iragarki pixka batzuk, iragarki batzuk, eta bueltan.
1: Ordu erdi besterik etzaigu geratzen. Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean, eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
0: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale konexioak.
1: Bizi San Ferminak Euskal Herria irratiarekin.
0: Euskal Herria irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
1: San Fermintza, dantza, goza.
8: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan, edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa. Plastikozko erretiluetan datozen janari ez nekatuta? Etorri Zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berria, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko haragiak, ez zaitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemengo zaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz, Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
9: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
10: Yes, Susan, and then right there.
9: Oh, okay. And is that place far from here?
10: What? Yes, yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
11: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
12: Hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako erar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogurt jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta eran bizitza.
13: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.

0: Hogeita bost minutu geratzen gira eguerdiko amabietarako. Ikurriña, Nafarroa eta etxerako banderak oraintxe sartu bira udaletxe plazara, eta barruan Aritz Paskual dugu, Aritz.
1: Eguerdion, hemen txegaude Unai Ugalderekin, parlamentuko presidente eta Naparburu batzarreko presidentearekin. Unai, eguerdion, ja.
2: Eguerdion.
1: Urduritasunare somaten hasiko zineten.
2: Bai, bueno, betiko giroa, ez? San Fermin txupinazoa aurretik, ba beti hori gusani hori badago, eta horretan, gaur izerditan, bero ondia daukagu ere hemen udaletxean, baina, bueno, festaren jai.
1: Aurten gainera, bereziaga urkoa, Pradales lehendakaria heldu baita.
2: Bai, bueno, batzegoen horrelako konpromiso bat, ez, lehendakari izan zenetik, 2024koa ba, txupinazo bat bizitzea legealdi honetan, legealdi, Nafarroako legealdiko azken urtea denez, ba, konpromiso hori bete behar zen, eta gurekin dugu, eta, bueno, egun ederra pasatuko dugu.
1: Eta bihar beste lehendakari bat, Iñigo Urkullu heldu da Iruñera.
2: Bai, bihar, bueno, gure ekitaldi xume bat egiten dugu, Zapia, San Fermineko Zapia norbaiti ematen diogu, norbait berezia, eta Iñigo Urkulluren ibilbidea omendu nahi dugu alderdian, eta beraz, babiar izango da, bai.
1: Eta ze Zapia, nik nahi dut, deskribatzea nolakoa da, EAJ-ko Zapia, nik ikusi dut urtero, eta oso polita delako.
2: Bueno, bai, oso polita da, benetan, bueno, San Migueleko armarriarekin, eta Zazpi Lurraldeak Euskal Herriako ikono horrekin, eta, bueno, Zapi berezi bat guretzat, eta pertsona berezi bati ematen diogu ere Iñigo Urkulluri biharko egunean.
1: Bada 25 minututan Zapi hori lepoan jarrita eramango duzue, Unai Ugalde, mil esker honit eta gozatu festetaz, alduzun posible.
2: Mil esker zuei eta berdin.
1: Unai Ugalde.
0: Eskerrik asko Aritz Paskual, Unai Ugalde, parlamentuko lehendakariarekin udaletxe barruan gonbidatu guztiak jada prest eta udaletxe plaza plaza honetan ere ongi Paskual, beste gonbidaturen bat duzunean eskatu paso arazorik gabe, eta pankarta desberdinak ikusten ditugu, aipatu dugu azkar-azkar Unai Ugalderi elkarrezketa egin aurretik, ikurriña handi bat sartu dutela udaletxe plazan, independentzia dioen Nafarroako bandera ere bai, eta etxera dioen hirugarren bandera bat ere. Horrekin batera jada plazan ari ziren edo zeuden sozialismoa eraiki eta Israel suntxitu EHKS-eko pankartak. Eta jendea bestela basaltoan eta algaran dabil, izan ere oso gutxi geratzen dira guardiko amabietarako. Miren, giro ederra dugu da etxe plazan.
3: Hala da, giro ederra, jendea nahiko nazita, jende txuriz garbi dagoen jende eta gero eta gutxiago ikusten dugu, eta ikusten ez duguna oraindik ere peinen sarrera da udaletxeko plazara. Nik ezin dut imaginatu ikusita nola dagoen plaza dagoen

0: Uztailaren seira iritsi arte.
1: Ba, hasiko gara uztailaren 15ean. Urte oso bat behar dugu dena prestatzeko, bai, bai, bai.
0: Urte osoa behar da, programa anitza prestatzen duzutelako, gainera, auzo ere, zabaltzen ari da, festa.
1: Bai, aurten, bueno, iaz, hasi ginen, frogatxo bat egin genuen iaz, eta ondo joan zen, eta aurten auzo gehiagotara zabaltzen dugu, batez ere txikientzako eta adinekoentzako zuzendutako programazioa, bai.
0: Eta gero ere sorpresak ere sartze dituzte urtero, pasan urtean sorotan bele, aurten etzakitek itxiko du San Fermina.
1: Bai, hor zegoen, zegoen tartetxo bat estenatoki horretan, Gaztelu plazan, eta orain dela hiru urte esan genuen, zerbait sartu dezakegu, tenan pasekin egin genuen lehenen urtean, sorotan bele bigarrenan, eta aurten etzakit bueltaren, kontzertua izango dugu.
0: Eta Maider, badakibuzu musika zalea zarela, kontzertu zalea, emaikuzu, gomendio bat zer ezin dugu galdu San Fermin hauetan. Zu nora joango zara, bai ala bai?
1: Bai, begira, bihar seguro bala ikustera joango naiz, seguro.
0: Uste dut gure teknikari gorre ere antxe ibiliko dela?
1: Bai, bai, osea, bikote, emakume bikote hori brutala da. Neomak, ere bai, ze, gogo asko eta gaina dantzatuko dugu. Merina Gris, ere bai, Jarfait ere bai izango dugu, eta hori kaina galanta emango du, eta kompainian, ez dakit, bibitango adibidez ere bai, joko nahiz ikustera. Kontzertu pila bat ditugu, anitzak, guztiontzat, euskaraz, mengo taldeak ere bai, así que musika denontzako gongo da, noski baiet.
0: Kulturzen egotziak ez dakit, baino Maider Belokik izango aldu denborarik, Maider Belokik zateko.
1: Bai, tartetxoak izango ditugu, noski baiet. Bai.
0: Pero uste dut atarian ikusiko garela, za?
1: Hombre, bai, gaiteren alardea da, niretzat San Ferminetako momenturik unkigarriena zalantzari gabe.
0: Maider, gozatu eta ongi pasa festak, aldu zen inia.
1: Gozatu guztia, gora San Fermin.
0: Gora San Fermin.
2: Gora San Fermin.
0: Eta lankideak badaukat beste gomidatu bat, bat abestearen atxetik, hemen daukat Peio Arginaren agure lankidea lan bikaina egiten, eta itxaso 6.000 dugu gurekin, badakizue larrialdi zerbitzetako medikua.
3: Eguneko protagonistak.
0: Eta aurten protagonista, itxaso, nola sentitzen zarete balkoi honetan ja ateratzeko prez?
4: Ba, egia esan oso urduri, pozik ere, baina oso urduri.
0: Botaldi ozue begira da plazari.
4: Ba, egia esan ez, egon gara horatzeko sala batean, orain arte, eta orain, sartu, medioekin itzegin, eta orain dikizu gokerarik izan, baina, soinua entzuten da, bai.
0: Hori erran barrizun, aditzen dira oiuak, ez da, hemendik?
4: Bai, aditzen dira.
0: Eta nola bezi izan dituzue bi aste hauek, zuek izango zinetela txupinazu jaurtitzaileak jakin zen utenetik?
4: Ba, oso eskertuak, eta batez ere geroz eta urduriago, bai.
0: Eta unea? Nola erabaki duzuen noraterako den balkoira, eta nolakoa izatea espero duzuen?
4: Ba, erabaki izan dugu, alde batetik, nagusietako bat aterako da, eta gero, langile guztien artean, bozkaketa bat egin genuen, eta bozkatuena aterako da.
0: Eta gero, lana ere izanen duzu, mediku moduan, larrialdi zerbitzuetan?
4: Bai, beti lana handiagoten da, jende asko, aurten ere beroak ziur lana handiago emanen duela, eta, betiko martxan.
0: Gaur esaten digute, inoizko San Fermin hasiera beroena izanen dela, gomendio bat osasun alorretik, zer gaur arratsaldean zer ezin dugu egin?
4: Guztietan egon, gaur oberena, alba da, itzaletan egon, eta noizean behin ur botila fresko bat edatea ere.
0: Bada, itxaso 6.000 mil esker, gozatu unea hau errepikatzina delako.
4: Mil esker.
0: Hortxe, itxaso 6.000 ere izan dugu, eta alaster Joseba Ziron alkatearekin solasteko aukerarik ote duen.
2: Ederkeari eskatu hitza noski, gonbidatu gehiago dituzunean.
3: Bitartean. Zer polita duen momentu honek, larri aldatzeko zerbitzuetan lan egiten duten guztientzat, ez, beren lana horrela eskertua izatea merezi dutelako, zalantzarik gabe, badirako, besta segurioak edukial izateko elementu ezinbestekoa.
2: Bai, urteko 365 egunetan daubelako prest, eta eguneko 24 orduetan ere, edo zer gerta ere, antxe daude, beti egonen da norbait lanean, eta merezitako omenaldia hemendik oso gutxira, 20 minutu baino gutxiago falta direlako, txupinazoa jaurtitzeko plaza beteta ikusten dugu, eta inguruko balkoiak ere bete-beteta.
3: Dagoeneko plazan dagoen arrabotsa eta zalaparta ikaragarria da, gure burua ez entzuteraino.
2: Egia da, ez dugu gure burua entzuten, pankarta berri bat zabaldu nahian daude plazan, hain zuzen ere, zer dio pankarta horrek.
3: Euskal

0: Independentzia aldarrikatzen duen pankarta bat da, Freedom for the Basque Country, jartzen du ingelesez, Euskal Herria erdian, letra erraldoietan, eta Euskal Herriaren mapa ikurriñarekin agertzen da irudikatuta bertan.
1: Bikain, ba, horretxe, plaza erdi-erdian kokatuta dauden pankartak, eta falta ez diren plastikozko baloiak, badago gorridun bereziki handia den bat.
0: Bai, egia da. Baloi erraldoi bat, txikiago bat ere bai Free for Palestine hitzak jarrita, eta hemen jendea jauzika dagoeneko. Santo Domingo malda ere bete zaigu, eta ez dakigu, ba, jende gehiago sartzeko tarterik egonen den, naiz eta ba, minutu batzuk falta direnean, ba, badakigu, hemen peinetako jendea hurbilduko dela.
1: Ez baldin bada bultzaka, uste dut jende gutxi sartuko dela plazan, gogoratu, gutxi gora, bera, noski, 12.500 pertsona inguru sartzen dilera udaletxe plazan, txupinazoaren momentuan, eguerdiko 12 izaten dira noski nola ez, unerik gorena, jende gehien biltzen den momentua, eta ondoren, badago bigarren momentu bat, guk gaur nola ez zuzenean entzungo duguna, gaiteroak plazara ateratzen direnean, eta animo pues pieza jotzerakoan ere, hor jende haunitz biltzen da, eta jendeak egiten duen dantzarekin ere plaza mugitzen dela sentitzen dugu.
0: Ikaragarria da, hemen sortzen den jende oldea, eta dudigabe, ba, San Ferminetako irudi nabarmenetako bat sortzen da momentu horretan, baita unkigarrienetako bat ere, hala ere, pentsatzekoa da, estu eta larri ibiliko direla gaurkoan, sentsazio bat emaitik, ezakitu nahi, baina sentsazio subjetiboa guztiz, inoiz baino jende gehiago dagoela, ordu honetarako dagoeneko plazan.
1: Jende asko, bai, somatzen dugu plazan, gaur astelena izanik akaso gutxiago espero genuen, baina ikusten denez, jende asko hartu du gaurko eguna Iruñara etortzeko, jaieguna, gaiteroak aipatu bitugula, eta gero ez dakite danez, denbora izanen dugun, gaur gaitero bati, ba, olako eskaintza berezia edo, egin nahi diogu, Javier Lakuntza gaiteroari.
2: Aritz.
1: Aritz Pascual udaletxean, gero komentatuko dugu Javier Lakuntzaren, Aritz.
2: Begira, ba, Peio reparaz daukagu gure ondoan, Peio, guerdi hon.
3: Guerdi, txekabe, zuzunean, da? Ah, benetan, ahi ba, vale, guerdi hon, plazerra.
2: Aizu, plazan dagoena, mitoaroa, baino erraldoiagoa ematen du.
3: Menoski, badira Euskal Herrian, mitoaroa, baino erraldoiagoa diren gauza, asko, nahiko txo. Era, zai bai.
2: Noizko, gaiteroen eta txupinazuaren unetxo hori, zure muntaietako batean.
3: Ez ziaztu bidei txarra eman, cuidao. Buelta baten duan behar, gaur gertutik ikusteko aukera izango dugu, ez da hori gauza makala, pozik ilusionatuta, eta bai, nor daki. Hori, hau Nafarre irudideria kolektiboaren parte oso garrantzitsua da, orduan gertutik bizitzeko gogoz.
2: Artu apunteak, begiratu alduzu plaza, eman aldiozu balkoite begiratza hori.
3: Bueno, ez daki, nixartu nahi zenetik, ezin izan dut horrean heldu orainik. Gainera dago oso potizatuta, mundu guztia dago atera nahian, ez? Esan diate peleatu beharra garela.
2: Hori, ukalondoak prestatu dituzu.
3: Hori, esan diate, behar izan dut dela, ez dakit. Bueno.
2: Darko zenituen momotxorroak agian, tarte egiteko, Peio.
3: Hoiekin errazagoa da, hoiekin errazagoa da dena.
2: Zu, Peio, ba, gozatu festetaz eta gozatu unetxoaz, hau ere errepik izan delako.
3: Bai. Ja, urduri jartzen ari gara, ja. Aldez, plazerra, benetan. Eskerik asko.
2: Hortxe, Peio, reparaz.
0: Hortxe, Peio, reparaz, bueno, 12.000 persona baino gehiago non aurrean egona da beraz.
1: Kontatu dituzu?
0: Bai.
1: Kartonetan? Zongi?
0: Ez diot, perak, emandako mitoraren kontzertuetan jende gehiago izan duela. Aurrean ez dakit nik urdurituko den horren beste,
1: ez da? Ez dakit, ikusita.
0: Inspirazio iturri hartu beharko nuke.
1: Zemak jende bildu zituen, Nafarroa arenan, Donostian eta baita San Mamesen ere. Ba, azkar, Javier Lakuntza Tolosana gaitero apirilaren 11an hil zen, 82 urte zituela, eta Nafarroan bereziki Iruñan gaita berreskuratu zuen gaiteroa izan zen. 1976. urtean bere anaia Fernando Lakuntzarekin batera jo zuen lehendabiziko aldiz Iruñan, aurten berez 60 urte betetzen dira ordutik, batez ere Lizarratik etorritako gaiteroak ari zirelako jotzen ordura arte Iruñan, eta hortik aurrera haiek iritsi eta ondoren gaita akademiak irekitzen hasi ziren Iruñan eta Nafarroa osoan, hari?
2: Lankideak, Joseba Asiron alkatea daukagu parez pare. Joseba Asiron, eguerdion.
4: Eguerdion, zer modu?
2: Haze zoramena, hemen, areto honetan plaza baino jende gehiago dago, eh?
4: Ez dakiz egertatzen da gaur, ez dakiz dut idearik ere. Bueno, kalean ikusten ja jaia lehertu dela, ja hasi direla gu itxaron gabe, orain falta dena da bakar-bakarrik hasiera ofiziala.
2: Eta hasiera ofizialean aurten protagonistak, larrialdi zerbitzutakoak pasaen urtean Palestina. Argi dago, iruindarrok, mezu berezia bidali nahi dugula beti gure kohetearekin.
4: Jendearen erizpidea da zoragarria, ez? Iaz elkartasuna, eta aurten ikusiz ezinak diren, ba, ezin bestekoak direnen txupinazoa izango da.
2: Eta Joseba ere prest?
4: Joseba prest, bai, bai, Joseba prest, ja, goizeko saspiter ditatik prest.
2: Amaiketako hartuko zenuten, ez dakit indarra hartu duzuen.
4: Aurten ez, aurten amaiketako hori gabe, jabez. Baina gero Baskarian bikoitza egingo dut.
2: San Fermin beroak eta egun beroa, espero da, agian indarra hartu beharko da eta ongi hidratatu.
4: Bai, temperatura atmosferikoa ja bere hortan dago, eta jendearena baita ere, beraz, bueno, ba, prudentzia, zuhurtasuna, eta bueno, hidratatu. San Ferminetan hidratatzea nik uste dut erresa dela, beraz, ura ere, eh?
2: Aizu Joseba, gaur gonbidatu bereziak, Imanol Pradales lehendakaria, eta Peio Reparaz kultur lehendakaria, esan genezake.
4: Bai, eta Josete, eta alkate asko, eta lagun pilo bat, bueno, bai, gaur hau dago animatua, oso posi gaude.
2: Bada, Joseba, gozatu beste.
4: Sekretu bat kontatuko izu. Etorri da baita ere, Lisa Simpsoni ahotsa ematen diona.
2: Baizera!
4: Horraño irakur dezake.
2: Bada, neretzako are garrantzitsuagoa, bilatuko dugu, bilesker Joseba Asiron.
4: Bai, bilesker zuei.
2: Eta gozatu.
4: Bai, berdu.
0: Bai, Joseba Asiron, alkatea.
2: Lisa Simpson, biatuko dugu, ez, Lisa Simpson?
1: Bai, esa ezu gora San Fermin bat, euskaraz esalditxoren bat.
2: Lortuko bagenu.
1: Aukera ote duen egiteko, hemen UPN-eko zinegotzi batzuk ikusten ditugu, udaletxeko balkoi batean, giroaz gozatzen, edo pankartek dioenaz, dioenarekin ez oso ados, ez dakit.
0: Bai, bai, bai, gainera gero eta pankarta gehiago ateratzen ari dira, hortxe bazter batean ikusten dugu pankarta berri bat ere bai, Euskal Herria askatuta aldarrikatzen duen pankarta bat da, tira giroa, benetan nahasita eta alkateari ere ala iduritzen zaio, inoiz daño jende gehiago bildu dela gaurko plaza honetan.
1: Bai, egia da, jende haunitz bildu dela mundu guztia, saltoka mundu guztia, oiuka ari da, balkoi guztiak jendez lepo ikusten ditugu, pisua aguantatuko ote dute balkoi horiek. Ura ere botatzen ari dira, ura ere botatzen ari dira, nola ez?
0: Bai, guztiz beharrezkoa, izan ere beroak eta guztiak gogor jotzen du plaza honen erdigunean, plaza ia osorik argituta dago eguzkipean, eta gutxi dira itzaletan egotea lortzen ari direnak, gehiengoak, ba hoxe, eguzkipean, eta nahiko bero, zentzu zabalenean.
1: Bai, bai, bai, bero-bero dago jendea, bero-bero dago giroa, San Fermin inak hasteko 8 minutu besterik geratzen ez direnean egingo dugu iragarkietarako azkeneko tartea eta zuzenean txupinazoa non Euskal Herria irratian.
5: San Ferminetan Euskal Herria irratia zaldi zuritik zuzen zuzenean. San Fermintza.
6: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin, hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin, Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.

0: irratietatik bueltan dagoeneko, izan ere Aritz lankidea lehendakariarekin daukagu, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariarekin, hain zuzen ere.
1: Badaleen, kultura lehendakariarekin egon gara, Peio Reparatzekin, orain Euskal Autonomia Erkidegoarekin, benetazko lehendakariarekin gaude, Imanol Pradalesekin, eguerdion, Imanol?
2: Eguerdion, zer moduz.
1: Kontatzen zigun zure alderdikide Unai Ubaldek, promesa egin jatzen eukala, supinazora etorriko zinela, eta etorri zara.
2: Bai, zeia, ez ezinezkoa izan zan, baina aurten bai. Eta askotan egon ez nizan Ferminetan, baina bestera batera, eta gaur lehenengo aldia txupinazuan eta udaletxean ikusteko aukera dudala, beraz oso pozik.
1: Botaldi oso begira datxoren batei plazari?
2: Oraindik ez, itxita dago, bak ez hau bakarri zabalduko dela mabietan puntu-puntuan, baina ikusten ari gara telebistatik eta zora garri dago.
1: Errandik utzu, ezagunak dituzula San Ferminak, zenolako San Ferminak egin ditu Imanol Prades, etorri denean ona?
2: Bueno, ni etorri nintzan ona urte askotan, nire mazteak hemenik ez dezulako, azteko, eta ero parrandan ere, ba, kuadriako egin, eta osea, gauza batzuk ezin dira ez da kontatu ere egin.
1: Eta gaur ere, besta txikiaro egingo duzu, eh?
2: Bueno, poteo pixkatingo dugu, eta gero bueltan, ze bihar gobernu kontxilla ukaguguk, eta hori, bueno, ezin da alde batera utzi.
1: Bueno, bekizuloak makillatu, eta gobernu kontxellura, mi eskera unitz gurean itzateagatik, mi eskera unitz ere Iruñera etortzagatik, eta gozatu lehendakari.
2: Eskera unitz zuei, ondo segi, gozatu.
3: Eskerrik asko Aritz udaletxetik, eskerrik asko Imanol Prades lehendakariari, gonbidatu guztiekin egon zara Aritz, eh? Hitz egin dugu Unai Ubalderekin, Maider Belokirekin, Joseba Sironekin, larrialdietako langileekin, Peio Reparatzekin eta baita
0: Udaletxe barrenean dauden guztiekin aritu da.
1: Bai, bai, eta orain ja banoan ere txokotxora, zagoanera, atarira.
3: Joan zaitez zure txokora, bai, udaletxeko atarira.
1: Ez dugu ja gonbidaturik utzi elkarrizketatzeko, lehendakari guztiak hartu ditugu.
3: Denak elkarrizketatu dituzu, hau zoramena Aritz ibili da elkarrizketaz, elkarrizketa. Goizeko 12ak 5 gutxi dira.
0: 5 minutu besterik gelditzen ez direnean, zoramena hemen plazan ikusten duguna, jendea bultzak alde batetik bestera, oraintxe bertan orderdian egoteak nahiko bogaikarria dirudi, baina jendea pozik ikusten dugu hemendik, bai?
3: Jada atera dira, lehen esan dizugun bezala, bi argazkilariak eta kamera.
0: Eta kamera. Amabia
3: egos gutxetan esan dizugu, prentsako bi argazkilari eta kamera balkoira, hirugarren pisuko, hirugarren solairuko balkoira, ateratzen
0: dira. Dena neurtuta baitago, momentu honetarako, zalantzarik gabe, bigarren solairuko balkoi horretan ezin baita. Jende guztia sartu, neurtu barri da, segurtasun neurriak ere hartu beharra dira, eta hortxe ikuste ditugu, argazkilariak dagoeneko atera direla. Lehen erran dugu, timbalariak direla lehenengoak ateratzen, baina kasu, lehenengoak
3: argazkilariak. Eta orain, hiru minutu geratzen direnean eguerdiko amabietarako orduan bai, timbalariak eta klarinariak aterako dira balkoira, eta ohiko abisua emanen dute, ohiko doinua bai. Joko dute, eta ondoren ja oihuak entzuko ditugu.
0: Hori izanen da seinalea, gu adi egonen gara hemendik seinalea igotzeko, eta zuek ere entzun dezazuen, bien bitartean hemen txeko, hemen aurrean daukagun panorama ikaragarria izaten ari da, nik ez dakit, ez da eginen dugu bestak aurten, baina benetako ez da.
3: Bai, ez dakidana da aurten zenbat baloi, plastikozko baloi dauden, orain plazara ere sartzen ari bidea peinetako kideak, eta nabaritzen dugu Santo Domingo aldapatik jendea ateratzen ari bela edo sartzen ari bela hobesan da udal plazari, eta 21 plastikozko baloi ere ikusten ditugu saltoka buru bai. Batetik bestera.
0: Ez dakiguna zer gertatzen den baloi horiekin, ez? Bentsupena zoa bukatuta, ze bide eginen duten gaurkoan, baina tira.
3: Bizitza motza.
0: Baloian dana, azkeneko urtetako txupinazoarekin alderatu zerranen genuke. Nahazte gehiago badagola, zalaparta eta arrabotsa nabarmenak dira, eta hemendik bat baino gehiago ikusten dugu badagoeneko ezin mugituz bestaren erdian.
3: Timbalariak atera beharko lirateke momentu batetik bestera, bigarren
0: solailua. Suziria jartzen ari dira.
3: Suziria jartzen ari dira, gero eta gutxiago geratzen da, suziria, hiru minutu besterik ez.
0: Hortxe
3: ditugu timbalariak. Entzuteko aukera izanen dugu, timbalariak?
0: Espero dugu, aiez begira, oraintxe ateratzen ari dira balkoira. Oraintxe
3: ateratzen ari dira balkoira, ea entzuteko aukera dugun, oraintxe igoko dugu bai, timbalari eta klarinarien volumena, orain jende agurtzen ari dira, oraindik ez dira hasi jotzen, baina momentu batetik bestera gertatuko da, izan ere ordua hurbiltzen ari da, bi minutu besterik ezpaitira geratzen eguerdiko amabietarako, Sanferminetako txupinazoa jaurtitzeko, larrialdietako zerbitzuetako langileen eskutik izanen da hori, aurretik timbalariak eta klarilariak ezpaldin badute jotzen, ez da hasiko jaia, ez da hasiko 2026 garren urteko Sanferminak. Bitartean baloi dantza, festa ederra ikusten dugu plazan, azeolatuak eta hortxe doaz timbalariak, ea entzuten ditugun.

0: hortxe ba, zapi zuriak orain ja, mundu guztiak eskutan.
1: Zapikorriak, markatu.
0: Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera esaten zuen abestiak, baina gaurkoan gorriak dira.
2: Hortxe da, jendeak dagoeneko eskuak goran, besoak altxatuta eta zapi gorria esku artean. Gorriz jantzi da dagoeneko udaletxeko plaza eta momentu garrantzitsuena, iristear da, hortxe daude kameralariak ere bai prest, suziria prest, eta momentu batetik bestera, suziria,
0: zapi gorriak beraz, zeruna begira momentu honetan, eta mundu guztia, Clint Jean-Louis Fernandez, eta Araceli Sergio Aguileraren zain, haiek balkoira ateratzen direnean, Ba, ez da ezer geratuko txupinazoia urtitzeko orain.
2: Hori da.
0: Lehen solairuko eta bigarren solairuko balkoira gonbidatuak ateratzen ari dira.
2: Gozik eta saltoka jauzika dantzan. Lehenengo solairuko balkoi hori bete da, bapatean.
0: Joseba Ziron ere balkoian.
2: Bigarren solairua ere bai.
0: Eta protagonistak ere bai.
2: Protagonistak lehenengo lerroan jendea agurtzen.
0: Hortxe Clint, San Luis eta Araceli Sergio Aguilera larrialdietako langileak haze zerbitzu garrantzitsua urte osoan zehar, baita San Fermietan ere udal plazan dena prest, zapigorri guztiak.

0: Piztuko aldaba. Hortxe doa. Gora San Fermín.
1: Gora San Fermín.
0: Gora San Fermín. Eta lehenziko musika pieza.
2: Gozen, gaintzako biribilketa. Gora San Fermín.

0: ekarri duen pieza. Gainzako biribilketa zuzen zuzenean udaletxe azpiko zagoanetik entzuten ari gara. Unetxoa lankideak, atze privilegioa hemen egotea urtero bezala Iruñeko udaletxeko atarian, txistulariak eta lapanplonesak urtero Sanfermien lehendabiziko musika pieza jotzen dutela aditzeko. Ea saiatzen garen, txistulariren bate lortzen, hemen txistu artean, instrumento artean sartuko naiz, eta begira nor daukadan hemen, protagonista haundienetariko bat daukat, nor eta unai ezagutuko duzu, Ainhoa González, nik uste,
1: nola ez.
0: Euskal Herriko txistularirik mediatikoena. Ainhoa, eguerdion!
2: Eguerdion, Aritz.
0: Hace un hecho hortero bezala, eh?
2: Bai, oso polita, zulkigarria.
0: Sanferminak ez dira azten Euskal Herri irratian ez baldugu Ainhoarekin hitz egiten. Aizu, Ainhoa, aurten zuretzako Sanfermin bereziak izanen dira, Euskal Herri irratian primitzian kontatu zen ikun bezala, aurten udaltxistularia zarelako.
2: Bai, daukat aurten agenda are beteago, eta, bueno, bete beharrak ezberdinak dira, eta, gogo askorekin.
0: Horrek zer esan nahi du, erraldoiak, kantik zer dauka txistulari baten agendak?
2: Ba, urtengoan, badugu txupinazoa, baditugu erraldoiak, baditugu bailableak arratsaldetan, baditugu baitare prozesioa eta zortzigarrena, badugu txistularien alardea, denetari dugu.
0: Prozesionean aterako zara lehen da biziko aldiz, ez dakit traje berria egin dizuten, baino beroa ematen dute biharko, Ainhoa.
2: Bai, biharko kriston beroa daukagu iragarria, eta zorionez, bai, bihar eta bai amalauan izango naiz, udaletxeak pilak jarri ditu, eta, bueno, ba, zeukaten trajeietatik bat moldatu dute berezekin iretzat, bihar eta amalauan jantz badin.
0: Eta tarterik egongo da txistua etxean utzi eta bestakiteko.
2: Bai, zorionez, bai, ez.
3: Eskerrik asko, Aritz Pascual, Ainhoa González, udal txistulari bandak izan duen historiako lehenengo emakumea.
4: Lehenengo emakumea, harritzekoa da, 2026an gertatu izana hori, baina poztekoa ere bai, noski baietz, eta gainera zapapera izanen dutena momentu batetik bestera, noski, eta Sanfermin guztietan zehar.
3: Ba bai, hemen plazan pankartak desagertu dira, zoramena lehertu belako, bai Aritz?
0: Ateak irekitzen ari dira udaltzainak, badakizue igoko egunbotun volumena mesedez esaten du Igorrek, izan ere ateak irekitzen ari dira udaltzainak, hemen ditugu lankide argazkilariak izan direla lehen lerroan eskaileretan igota orain arnaz sartzen, barrura sartzen ari dira haiek, eta badakizue behin irekita udaltzainak izanen dira ateratzen lehenengoak, eta haien atzetik txistulariak.
3: Bai, gaiteroak hasi bira pixkanaka plazara sartzen, batzuk zagoanetik sartzen, beste batzuk atzealdetik ere sartzen ari dira.
0: Burgoen plazan ere geratu dira batzuk.
3: Horixe, txapelgorri batzuk sartzen ikusten baititugu handik.
0: Bai, nunai bakit gaiteroa zarela, baina gogoratu lehendabiziko txistulariak aterako direla.
4: Udaltzainak,
0: Bueno, udaltzainak lehendabiziko.
3: Udaltzainak jada kanpoan daude.
4: Kanpoan daude, bidea irekitzen, baloiak apa baztertzen, lortuko dute.
0: Eta ari gertatiku, saiatuko gara ateratzen.
3: Pilotariak ere balkoian ikusten ditugu, Juan Martínez de Irujo esate baterako ikusten dugu hemen.
0: Unai Laso ere bat zegoen.
3: Unai Laso ere bai.
0: Bai, hori da.
3: Ados. Ba, gizartearen... Bai, gizartearen balor desberdinetako gonbidatuak beraz udaletxe plazan udaltzain batzuk, ba, kemen handiarekin ari dira, jendeari bultzaka.
4: Baloiak zapuzten, begira, erratekin.
3: Baloiak zapuzten,
4: ba, hortxe. Ikusten ari gara.
3: Hortxe buka,
4: era. Baloiekin, bat abertzen atzetik zapuzten ari baitira denak, apurtzen eta bastartik entzen, izan ere, momentu honetan bermatu beharra dena noski baiet.
0: Baien atzetik, txistulariak ere ari dira ateratzen.
4: Momentu honetan.
0: Ondoan, baino beldurra ematen du, orain ateratzea.
3: Beldurra ematen du jende, pila bat dagoelako udaletxe plazan, eta oso zaila delako tartea topatzea plazan, jendeak badantza egin nahi duelako, eta zoramenean sartuta dagoen honetan, akaso batzuk, ez dute ulertuko zer gertatzen ari.
4: Momentu honetan,
0: ireki dute.
4: Momentu honetan oso zaila izaten ari da, udaltzainak hortxe Ba, borrokan ari dira, txistulari gaitariei bidea irekitzeko, tira, lortzen ari dira, baina lanetan, ez? Hor bazterrean ikusten dugu baten batek, bai, ba, udaltzaile jaurre egin diela, eta hortxe da biltza.
3: Oraintxe txistulariak ateratzen ari dira.
0: Eta
3: pixkanaka, pixkanaka.
4: Oso zaila izaten ari da, eh?
3: Ba, hortxe ikusten ditugu batzuk ateratzen, haiek direlako, Paskualeko oso ongi esan digun bezala, jotzen lendabizikoak naizta gero akaso gaiteroen momentua ba beti ikusten dugun, ez? Irudi hoiek beti bai. Buruan geratzen zaizkigun, baina hortxe ikusten ditugu.
4: Ezin pasa bultzaka ari dira, eta ba, Atabala buru gainean jarrita ezin iritsi.
3: Eta, bueno, orain Ainhoa González ikusten ari gara, hor burukada bat eman dio plastikozko baloi bati, eta txistulari guztiak pixkanaka plazaren erdigunera hurbiltzen ari dira.
0: Azken txistulari gu gara.
3: Pieza hori jortzeko. Azken txistularia zu altzara, Aritz?
0: Bai, hementxe gaude, azkeneko taldean. Arriek de la Kurs, esaten da kurran. Eta hementxe, horrein, balkoitik ikusiko nautzue, bi, bat, eta hementxe gaude.
3: Hortxe, Aritz Paskual ere udaletxe plazan ikusten dugu, kalean. Ere beste komunikabideetako lankideak ikusten ditugu. Eta hortxe berehala momentua rapatzeko hurbilduko zaigu Aritz txistulariengana. Hor ikusten dugu, irrati desberdinetako kideak, zer irratikatekoak, kope irratikatekoak, hemen komunikabide guztiak baita uden oski?
4: Oski, baiet, saltzaren erdian gehienzkoa, guk toki privilegia eta okau hemen balkoitik, lasai aski ikusten baitugu hemendik, plazan gertatzen ari den guztia.
0: Hemen ere lasai gaude,
3: orain, eh? Zorain lasai, urduritasuna joan zaizu. Guazen, albur jaunak entzutera!

0: oraintxe Agur Jaunak txistularien eskutik ari zentzun dugu oraintxe Agur Jaunak pieza. Hortxe ikusten dugu ere Mintxo Ilundain, orain jubilatu berri den udalbe txistulari bat. Bota.
1: Anoeta diget horretako txistulari bat. Zer galdu zaio anoetako txistulari bat, hemen erdian.
2: Ba, damak izkit ila 35 urte jotzen, eta lagun batzuri eskerpaz lortu didaten mensartzea, eta izugarrizko ilusio egiten du gainera.
1: Bai, eta zen olako sentsatzioa da hemen egotea, zer sentitu duzu ateratzerakoan?
2: Uf, ilea puntan, osea, jendea, guiaka, ba, ezakit, ezin du deskribatu.
1: Gozatu jaieta.
2: Ilea esker.
0: Anoetatik ere etorri dira txistulariak.
3: Bai, ere gozatu beharra dute, baitu
1: Tolosako txistulari bandare badago hemendikan, Iruñeko udal bandarekin baloako nahitasuna daukatelako eta haiek ere etorri dira. Aber begira, Mintxo ikusten dugu guregan etortzen, ea sartzerik aldaukagun.
3: Ea lortzen duzun, ari etor saltzaren erdien baitu.
1: Ukalondoak sartuko ditut. Mintxo, eta erretiro hartuta ere hementxe gaude.
2: Bai, bai, gero bada tokia beste txistulariak entzat, ez bandakoak ebe. Orduan, aprobetxatu behar da.
1: Hala nago ustez ere urtero gozatzen da hemen, ez da?
2: Bai, bai, bai, gozatzen, bai, emozioa eta lehenengo momentu hauek oso unkigarriak izaten dira.
1: Bila eskera honi Mintxo gozatu festetaz. Hemen txe Mintxo, Ainhoa ere gure ondoan berriz ere, kaixo Ainhoa.
3: Kaixo.
1: Eta gaitariak ere, badatoz kalera.
0: Bai, hori xe, releboa hartu dute gaitariek.
1: Joan dira nireak, unai, orain ateratzen dira zureak. Joan dira txistulariak, orain badatoz, gaitariak.
0: Txapil gorri dunak, miren.
3: Bai.
0: Sartzen.
3: Orain txe bertan, ateratzen ari dira denak udaletxe barrenetik. Tokia badaukate, nahiz eta komplikatua izaten ari den mantentzea, dagoen jende oldearen erdian.
0: Momentu edorra biziko duguna momentu batetik bestera, gaitari asko da biltzen bira urtero, beraz pixkanaka ateratzen ari bira, eta urtero batzuk udaletxe azpiko zaguanean hor geratzen dira, atera ezinik, ez dagoelako, denontzako toki nahikorik. Baina momentuz asko atera bira, aurten esan dugu, pieza berezia izanen dela, Javier Lakuntza gaitari maisua hil eta lehendabiziko uztailaren seia baita honakoa, eta harentzat ziurrenik gaur zagoan horretan pentsamendua unitz egon direla.
3: Ba bai, zalantzari gabe gogoratu beharreko izen bat, gogoratu beharreko egun batean, noski baiet.
0: Zenbat txupin edo zenbat suziri botatzen dira, oraindik ere entzuten ditugu, ezta?
3: Bat bestean atzetik eta hortxe gelditu gabe jartzen ari dira berri bat, beraz gehiago entzungo ditugu ere bai, noski baiet.
0: Eta argazkiak, zenbat argazki, bai gaiteroek, bai txistulariek argazkiak ateratzen une, oso unkigarria eta ederra delako baita haientzat ere.
3: Noski baiet, horregotea.
0: Jendeak gaiteroak grabatzen ditu, baina gaiteroek ere momentu harrapatu nahi dute, noski haien mugikorrarekin. Eta mendik aurrera 204 ordu luze.
3: 204.
0: Mundu guztiaren
3: zatekin
0: taldi haunitz.
3: Hasi berri da guzti hau eta bakigu. Ba, eta dena, guztailaren amalaura arte hause izaren da, izaren dugun giroa.
0: Dena rapatzen itxaso etxe berria. Zer moduz zaude?
3: Zer moduz bizitzen izara momentu hau. Lehenengo aldi zaude ben?
4: Bai, lehen aldia da eta oso polita, oso berezia. Gainera goizan ez nagoen hain urduri. Zemen balkoian gaude eroso, baino egia da emozioa sartzen zaizula.
3: Bai, izten dela, ez? Bai.
0: Iruindarra izan edo ez, egia da oso momentu unkigarria dela, gozatzekoa, ederraskoa, eta berehalaxe hasiko da, momentu batetik bestera, animo pues, izeneko pieza, ez da?
3: Animo pues, zuei ere bai, gaitari guztiei, onordian zaudeten guztiei, gaitariak, bat abertzen etzatik, ateratzen jarraitzen dute.
1: Adirik ateratzen, eskatzen bal gaitara ere hori unai?
3: Jende pilea.
0: Ba, esango nuke amarnaka, baina motz geratuko naiz.
3: Bai.
0: Egun baino gehiago, berreunera ziurrenik.
1: Eta berreunere, gongo dira.
0: Eta azten da, Pascual, sartu mikroa.
1: Azten da!

0: pixkanaka gaiteroak merkaderez kalera hurbiltzen eta oraindik zagoan barruan gaitero gehiago ikusten ditugu.
1: Ba, bai, eta oso komplikatua izaten ari da aurrera egin ahal izatea.
2: Barruan zenbat gaitero oraindik iratzen da txapelgorriarekin, ateratzeko. Ez dakitzen zenbat gaitero falta den ateratzeko.
1: Dagoeneko udaletxeko plaza osoa aldezale zeharkatzen du gaitarien lerroak. Badoazte aurrera, ez erraz, baina badoazte, lortzen ari dira.
0: Hori da, merkaderez kale hartuko dute eta jarraian txapitela gora joanen dira gazteluko plazara jo. Urtero ibilaldi berdina egiten dute gaiteroek eta orain bai, orain ja ikusten ditugu txukun nolabait. Jendea ez da inbeste saltoka eta dantzan, eta txapelgorriak oraindik ere baudaletxe azpitik ateratzen. Ehundaka, zenbat kontatu dituzu, Miren?
1: Kontatu dituanak orain arte, 302 zehazki.
0: 302, eta gehiago dira oraindik ere barruan daudenak. Animo pueska, hori esan aldaiteke, Miren, animo pueska, ari direla plaza honetan.
1: Babai. Animo hor da beten guztiei, erraren dugore bai, animo udaltzaiei, gaurkoan bai, eh? Hortxe da biltzate,
0: balkoian gombidatu asko ikusten ditugu, Donostiako alkatea esate baterako ere, ikusten dugu gombidatuen taldean, giroaz gozatzen, dantzan, esan dizugu ere, pilotariak ikusten ditugula, Iruñerriko alkate zenbait ere ikusten ditugu, hori bigarren solairuko balkoian, eta hirugarren solairuko balkoian, oraindik ere ikusten ditugu larrialdietako zerbitzuetako langileak eta Koldo Martinez. Iruñeko gerabaiko
1: zinegotzi
0: izandakoa ere ikusten dugu. Jaiaz gozatzen, ez dakit ba zinegotzi horiek ere izanen dute pasea.
1: Gonbidatu gari udaletxe barrenean momentu berezia ofiziala izateko eta Iruñeko bestei hasiera emateko, 2026ko Sanfermilei hasiera emateko, hasi da besta, Zuziriak oraindik ere jaurtitzen ari dira eta hemendik aurrera ba etortzea datorrena. Hurbiletik jarraituko dugu edo saiatuko gara behintzat.
0: Saiatuko gara hurbiletik jarraitzen, izan ere badakizue urtero Euskal Herria Irratiak programazio berezia prestatzen duela. Bihartik hasita eta uztailaren 13 arte eguerdiko 12etatik ordubietara non egonen gara, Miren?
1: Zaldi Zurian egonen gara, antxe zuzenean egunero, ba bestak uzten digun horri erreparatzen eta dakarkigun hoiekin hitz egiten eta solasean gustora derrean eta besta giroan bertzela ziluken bezala antxe biliko gara. Eta 14an berriz ere bueltatuko gara.
0: Uztailaren 14an balkoionetara itzuliko gara. Ez dugu oraindik ere uztailaren 14a aipatu nahi jaia hasi berria denean.
1: Noski.
0: Baina uztailaren 14an ohikoa den erraldoien konparsaren agurra zuzenean kontatzeko aukera izango dugu. Txapel gorriak aurrera Merkaberez kalera ingurura eta Ariz Pascual txapel beltzak ere plazara sartzen.
2: Unai, agian urteren batean emango digu, notarko diguzu klase bat txapel gorriak eta txapel beltzak desberdintzen jakiteko.
0: Denak gaiteroak, denak kanaiak izan beharko luketenak behintzat.
2: Bai, hori da. Txinoak eta lakuntzak eta txinoak, eta horren badatoz txapel beltzak, eta haiek ere toki hartuko dute, haiek ere haien kale jira eta haien festa hasiera emateko. Miren, ikusitugu baztango gaiteroak.
1: Hori erran behar nizun, hori xebera.
2: Bai, nire ondoti pasa dira orain bertan. Bera, zemen denetarik balkoa, begira orain, balkoa hemen txistulari bat, bero, gure entzule fina, bere abanikoarekin ematen dita itzea, zer ongitzen.
0: Osongi.
1: Entzuleak alde guztietan, oize bai.
2: Itautzen ari gara, gaitero bat ere gure entzulea zen, esan dit, opa Euskal Herri Irratia!
0: Azkagi, azkagi.
2: Gaiteroen artean ere, Euskal Herri Irratiko entzuleak dauztelako, eta gu hemen gaude plaza erdian, gaitero gehiago espelurrekoak entzuten gaituzte, hau batzuek. Eta begira, hemen dator Garat Gaztelu, Euskal Herri Irratiko kolaboratzailea.
0: Harrapatu gara, Taritz, harrapatu.
2: Garat, zer modu? Ongi, amaiketako hartuta beti ongi. Eta horrein unetxoa, bai, oso une polita izaten da. Ba, bueno, uneak itzatu ditugu San Fermin osotan, oseak. Zenbat jaita saio, egun hauetan zu? Ba, ez pentsa, oain hau prestatzeko gutxi. Prestatzeko gehiago, hoi izaten da gogorrena. Gozatu besteta, berdin. Hortxe izan dugu Garat Gaztelu gure kolaboratzaile eta laguna, gaitaria bera ere, eta zenbat eta zenbat gaitero ari diren etortzen hemendik.
0: Musikari zinguratuta zaude, Aritz, ezingo zara kejatu?
2: Hasi naiz kejatu, hombre.
1: Hau izan oida Aritz Pascualen momenturik.
2: Miren, nik honetarako lan egiten dut, bakarrik.
0: Negarregin alduzu.
2: Bueno, esan dezaket, gaintzako bibiketarekin, dardarka hasi naizela.
1: Ara, oio larrua.
0: Bueno, Tomas Díaz, gaitaria prest, eta entzun dezagun, honakoa ere.

0: gaitariak ere haien kale jira egitera.
1: Beste norabidea hartuko dute, ez da Pascual, kale nagusira joanen dira.
0: Haue, kale nagusiko bidea hartuko dute, eta bukatu zegu babesa. Hemenek aurrera, badoa zudaltzainak, beratzu ere bagoa zemendik.
1: Bai, bai, sartu pizkanaka, pizkanaka.
0: Aizue, lankideat, plazerra izan da, gozamena eta eskerrik asko betiz ere munduko festarik onenen hasiera zuekin batera partekatzeko aukera izateagatik.
2: Zalantzarik gabe une berezia bizi duguna beste hasiera paregabea, ezin hobea. Eguzkipean, baina gustora eta alaxe jarraituko dugu datozen egunotan. Uztailaren 14 arte Iruña besta hutsa izanen baita.
1: Hori da, uztailaren 14 arte gaueko 12ak arte festa giro ederra izanen dugu Iruñan. Gozatzeko aukera haunitz 516 ekitaldi izanen baita.
0: Horren berriz ere txistulariak aterako dira.
1: Eta orain berriz ere txistulariak plazar dira, haiek ere kale jira egiten dutelako, noski.
0: Hori zebera.
1: Beraz, nola gonzalete lankideo?
2: Gustora, beti bezala, hemen balkoi privilegiatu honetatik besta bertatik bertara jarraitzen, eta tira, ala jarraituko dugu urrengo egunetan ere, errandugun bezala, egunero egonen baikara zuekin, 12etatik bi orduetara zalditzuritik zuzen zuzenean, 14an bertara bueltatuko gara balkoi honetara, eta saiatuko gara besta hurbiletik bizitzen.
1: Hori da, oraintxe bertan saiatuko gara festa hurbiletik bizitzen joanen garelako kalera.
2: Hoxe bai.
1: Hartuko ditugulako pare bat pote. Eta bihartik aurrera, alguerdiko 12etatik ordubietara Zaldizurian zuzenean egonon gara zuei egunetik egunera gertatzen den guztia protagonistekin kontatzen.
2: Hori da, gozatu ezazue bestaz eta zer eranen dugu. Gora San Fermin.
1: Gora San Fermin, eskerrik asko.
3: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
4: Biana. San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia giro lasaia dantzaldia, tailerra, karaokea, eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidan, zapoteke, askazi, garratz, eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
5: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora!
6: Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian.
5: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte
6: eta egin bat gure postasunarekin.
5: Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
7: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
8: Yes, Susan, and then right and there.
7: Oh, okay. And is that place far from here?
8: What? Yes, Woodmarlin. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
9: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
10: Hemen, San Ferminetaz, entzierroez, 11etako edat batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogurt jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta edan bizitza.
9: San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean, aurten ere eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero, 9ak laurden gutxiagotatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak, eta ohiko moduan, Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak, San Ferminetan, zatoz, Herrikora eta Arranora, elmuga, denak etxera.

0: Ah, bai,
1: badakit jotzen. Bai, bai, bai, bai, bai. Txikiak, agarran biak, karakolak, dana, jotzen dut primeran. Gainera, badaukate, biak, badauzkate beraien adarrak. Osea, jaio baino lehen, Maialen baseukan beradarra, eta eneritz baseukan baita ere jaio baino lehen beradarra, eta, bueno, eta biei jarri nien, bueno, grabatu nuen esaldi berdina adarran. Eta esaldia esaten du, ez izan beldurrik bizitzari aurre egiteko, aske bizi. Eta hori badauka bakoitza beradarran jarrita.
0: Eta hori zeren adarrarekin egindakoa da?
1: Ez, hemen goeriarenak.
0: Hortan, bakoitzak bere adarra dauka, Maialenek dagoeneko jotzen du bere adarra, berari egin zenion adar hori, eta eneritzi ere erakutsiko diozu, ezta?
1: Bai, bai, bai, segurazki. A ber, gero, haiek nahi badute, ba hori, adarrak jotzen edo pizka bat, ba hori, tradizio hau, ba... segi egitea, ba, primera, baina, bueno, sin más. Ba, ni posten naiz bakarrik hori beraia ikusten adar jotzen.
2: Aizu Andoni, eta Maialenek erraz ikasi aldo, nola erakutsi dio zua inume txikiari adarra jotzen?
1: Ez que, a ber, normalean umeak errazago ikasten dute zeren zuk, esaten diozu bakarrik, esaten diozu, adarra jotzeko pedorreta bat egin behar duzu, horrela gien, eta horrela egiten dute, oza, eta ateratzen dute la primera.
0: Eta ita etengabe adarra jotzen ikusteak ere lagunduko do?
1: Ba, inoski, azkenean, ba, hemen etortzen da, normal etortzen da una tallerra da, eta ba, ikusten hemen adarrak ba, egiten, grabatzen, eta dana, eta bueno, eta jendea etortzen denean, ba, urbiltzen da, museora sartzen da, azten da adarrak jotzen, karakola, bueno, badago bere salsa, bebai.
0: Baduzu asmorik beste adar bereziren bat edo sortzeko, momentu honetan zer duzu buruan?
1: Bueno, justu orain egin dut bat berezia, zeren egin dut familia, nire familia den adarra. Eta da adar oso ondia, da ondiena, hemen erakusten daukan adar ondiena. Eta, bueno, egin dut marrazki berezia, badaukate pizka bat Maialen eta nire itzen silueta, gero bai eta ere emaztearen eta nirea, ez dakit. Da adar berezia jarri badalako beraien siluetak eta oso handia dalako.
2: Eta norbaite adar handi hori edo beste zeure adar horiek ikustea nahiko balu, Alonsotegira joan ezkero erakutsiko altzen izkioke?
1: Bai, hau zabai dago, bai, egia da nirekin itxordu bat hartu behar duela, zen azkenean nik badaukan nire lana, eta bueno, hau da joi bat bezala orduan nik egon behar naiz hemen. Baina normalean jendeak, ba hori, idazten didate, edo ditzen didate, itxordu bat hartzen dugu, eta listo.
0: Nola egiten da hori? Zurekin itxordua nola hartzen da?
1: Ba, telefonoz, WhatsAppetik, edo Instagrametik, edo normalean jendeak, a ber, nik ez dut publizitate asko egiten, baina egia da, hartzen dutela telefonoa, oza, nien telefona jartzen dut, ba Instagramen, edo bueno, jarri dut ere, aldizkari batzuetan, baina bai, telefonoz, eta hau, egiten dute jendea.
2: Andoni Sainz egin ari gara, mila adar inguru ditu Andoni, eta zure bigarren alaba jaio denean, adar horietako bat jo duzu, Basurtuko ospitaleko atean. Ador, zoriontasunaren adarrotxa da hori. Andoni Sainz, eskerrik asko.
1: Zuei, eskerrik asko zuei.

0: urteetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
1: Bizi Sanferminetako entzierroak gure erara.
0: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
4: Baietz, baietz! Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
5: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdiberriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
4: Gogoratu, uztailaren 1-10 udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
6: Euskadi Irratia.

0: Ander Rizagirre, hola izola, egun hon.
1: Zer moduz, Jon?
0: Ondo, eta berorri?
1: Os ondo, posik hemen, riz, zuegin.
0: Ekarri munduaren bigarren alea.
1: Bai, Afrikatik ekarriko dugu orain mundu zatitxo bat, Jon.
0: Orain urrena, altxorra ekarri zenigun, altxor zapotekoa.
1: Mexikotik.
0: Eta gainera, altxorra aipatu, aurreneko hitzetik, eta gero amaierar arte etzenigun, deskurritu zartzen.
1: Bueno, gaur biztan jarri dute, le, ja, objektu ekarri detena.
0: Ja, eskutan hartu aldezaket.
1: Bai, kontuz, kontuz, bai. Bai.
0: Iepa! Tira, hau deskribatu egin beharko diegu, gure entzulei, hau da objektu apaingarri bat.
1: Bai.
0: Eta da, bizikleta bat, eta bizikletan pedalei eragiten pertsona bat doa, eta atzean eserita, darama, emakume bat irudina, soineko koloretsu batekin, eta emakumeak magalean hauntza edo akerra igual, eh?
1: Bai.
0: Adarrengatik.
1: Hanik hauntza, bueno, bai, ziklista dira, Afrikako ziklistak, baina ez kirola egiten dutenak, baizik eta gauza garraiatzen dituztenak, edo txetik lanea, edo zele, edo landatik etxera, hauntza gainean dat, bueno, ba, Ruandan asko ikusten den zerbait da.
0: Hau egin dizute, altxor zapoteko bezala oparitu edo hau erosi?
1: Ez, hau erosi ginuen etxean jartzeko, bai, asko gustatu zitzaidan ziklista hau. Ze, bueno, nik, ez dakit, Jon, Ruanda esan da zuri burura zer etortzen zaizun?
0: Ruanda esan da, behin urte batzuk baditugu noi, etortzen zaiguna da, genozidio.
1: Bai, bai, noski, noski, hori da markatu duena bertako historia, ezta? Laroita malauan, tutxien kontrako genozidioa gertatu zen, eta hiru hilabetean, bastakit, 500.000, 600.000, 800.000, zaila da zifra.

0: zituzten, ba, batutzia babestu zituztenak, edo, bueno, eta gero gerra bat egon zen, bueno, kontua oso nazia da, baina genozido bat egon zen tutzien kontra, bueno, jendeak ere gorila dauzka gogoan, eta azken aldian, kirola ere bai, ze, bueno, ez dakit futbol talde hola importante batzuta agertzen da, Visit Rwanda, bai, ez da, ba, ez dakit Atletico Madrid, Inglaterrako talderen batean, eta hori da, gaur egun sport washing deitzen dena, ez, kirolaren bitartez, ba, garbitzea gobernu erregimen baten itxura, ez da, bueno, ba, ez dakit horrekin lotura dauka, no, bai, badakit horrekin lotura dauka, iaz munduko txapelketa, txirrendularitzako munduko txapelketak egin ziren Kigalin, Ruandan. Eta badakizu jo, ni oso txirrendularitza zalea naizela.
1: Zure da, zaletasuna baino gehiago, gaixotasuna.
0: Bueno, izan daiteke.
1: Ara joan zinen, horren aitzakien.
0: Baina urte batzulenago, esan zutenetik Kigalin egingo zirela, zan, bueno, aukera hau mundiala da aukera, eta mundiala da lasterketa. Afrikan lehenengo aldiz, munduko txapelketa, eta esan, jo, ze aitzakia edo ze aukera polita izan daiteken olako historio traumatiko hain larria daukan herrialde baten historia kontatzeko kirolaren bitartez. Mm-hmm. Eta niz, bueno, nik egin nuen olako horrela hurbildu nintzen Ruandara, ziklistak bilatu nituen, kontatu nahi nuen genozidioa ziklisten bitartez.
1: Ta. Garbi izan zenuen ara joan behartzen nuela baita, behin ara joan behartzen nuela erabakita ziklismoa izango zela.
0: Bai, gero hau oso polita ezaten da, lehenengo kontaktua orain esango izuden orden, Adrien Nijon Xuti, historiako Ruandako txirrindularirik onena, World Tour mailan aritu den bakarra, oda mailarik altuenean, eta Adrien Nijon Xutik emazizkian urrengo pausoak, hiru belaunaldi izango dira, 60, 40, 20 urte ingurukoak denak, eta beira, erdikoarekin hasiko gara, Adrien Nijon Xutirekin, 38 urte. Hau izan da, hori ba, mailarik altuenean inoiz ibili den txirrindulari ruandarra, egin genuen itzordura, etorri zan bizikletaz, eta esan zia, joan.
1: Ze bizikleta?
0: Bueno, errepideko bizikleta potente, bai, bera profesionalizando oso maila altuan, eta ba, dauzka bizikleta oso onak. Esan zia, nik noizean behin oraindik behar dut irtera luzeak egin behar ditut bizikletaz. Burua pixka bat arintzeko, ze bestela oroitzapenak etortzen zaizkit, eta ito egiten naiz, eta bizikleta da, oraindik ere terapia beraren zat, ez? Uh-huh. Zeren terapia? Bueno, ba, genozidioa gertatu zenan, Adrienek 7 urte zeuzkan, 10 nahi arreba ziren, bera gazteena, denetan gazteena, etxean 7 bizi ziren, eta bere herrira milizia hutuak iritsi ziren, tutsiak akabatzen, dozenaka, ehunka, eta gurasoek erabaki zuten, etxean zeuden 6 nahi arrebazarrenak bialtzea landa ingurura, amona bizitzen etxaldera, baian seguruago egongo zirelakoan, herrian baino, eta Adrien txikia gelditu zen gurasoekin. Kafe soroetan eskutatuta egon ziren biru egunez, inguruan jendea hiltzen ari ziren bitartean, azkenan begiraz kontu bitxia, utu familia batek hartu zituen etxean, hiru hauek eta beste 12, 15 tutzi egon ziren utu familia baten etxean gordeta, azte betez, itxita. Azkenean deskubritu zituzten, kanpora aterarazi, bidoiak, gasolina bidoiak egin joan zitzaizkien, eta esan zizieten, bueno, bain, bizirik erreko zaituzte, huesta. Zer gertatu zen, ba, pelikuletan bezala, jo, baina hola izan zen. Etorri zen, badakizu tropikoetan nolakoak izaten diren ekaitzak, hola kriston erauntxiak, botazun kriston ekaitza, eta, bueno, egun horretan ja, dozenaka tutzi zituzten, eta, bueno, hauek biharko, utziko daulana biharko, eta joan egin ziren. Urrengo goizean, iritsi zen FPR, Front Patriotic Ruande, hori zen gerrila bat, batez ere tutziena, Ruandan sartu zen Ugandatik, genozidioa egiten ari zen gobernu utuaren kontra gerra egiteko, eta pizkanaka genozidioa galditzen joan zirenak. Herri horretara iritsi ziren, orduan salbatu ziren, Adrien da bere gurasoak. Korrika joan ziren amonaren etxera, ikustera hangoak nola zeuden. Puf, eta joan, bueno, han bazegoen obi luze bat, lurrean, erabiltzen zutena platanoak bananak botatzeko, zean egiten dute banana zerbeza, eta orduan bananak ondu egiten dira, zul horretan, lurrean, bueno, ba, zul hori zegoen gorpuz beteta. Eta han zeuden, Adrienen 6 anai arrebak, amona, izebak, osabak, lengusuak, 40 persona. Osa, 40 zenide hil zizkieten egun
1: horretan. Uebe arrez gildo zenide gireli zituzten eta dena gil.
0: Hori da, salbatu zen bakarra, Adrien, etxean zeudenetatik eta bere gurasoak.
1: Zupa zenekien hau dena, bere ezagutu horretan?
0: Bai, Adrienen historia ezagunagoa da, bera profesionaletan ibili zen eta kontatu izan du bere historia, ez da, horregatik nik ez nion asko galdetu, honi buruz irakurretan eukalako, berari galdetu nion hortik aurrera zer. Mm-hmm. Ez, esan zian, ba, begira, niko handi baneukan bestean nahi azarrago bat, orduan anetze bilena, eta gure bion ilusioa zein zen, jode, VHS-eko zintak genuzkan, VHS zintak Frantziako turrako etapak eta ikusteko. Oso familia txirrendulari zalea zen, eta ba nahi zarrenak gusten zian bere bizikleta, eta ni eskapatzen nintzen mendian gora bera, eta nik imaginatzen

0: jo, Frantziako turra ni ez egin da ni joala. Hori izan bere ilusio, ez, jo, bizikleta. Bizkat ere, terapia moduan, ez da. Bueno, ba, hasi zen lehiatzen, utzi zioten bizikleta zarro bat, Adrieni, 16 urterekin hasi zen Ruandako turrean parte hartzen, 16 urterekin, Ruandako turra oso gogorra da, 150 kilometro, 160 kilometro, eta 16 urterekin, bosgarren bukatu zuen Ruandako turra, eta atentzioa eman zuen, jode, mutila hau, nondik atera da, bazokan gaitasuna. Labur esan da, 2008an Ruandako turra irabazi zuen, 21 urtekin, 2009an Hegoafrikako talde batean hasi zen kontratu profesional batekin, lehenengo Ruandarra kontratu profesional bat lortu zuena, eta orain, kontatuko izuz momenturik berezien aion. 2010an, Afrikako txapelketa Kigalin. Eta Adrian Nijonsutik dauka helburu argi bat. Lehenengo hiruen artean sailkatu nahi du, hartara lortuko du joko olimpikoetara joateko txatela. Sailkatu hartu zuen lehenengo hiruen artean. Pentsa ze ilusioa joko olimpikoak.
1: Ja, olimpiar jokotara joateko txartela.
0: Hori da. Zirkuitoa jendez gainezka Kigalin, ba, bere etxean, azken, lasterketaren azken zatian 10 ziklista zeuden bakarrik buruan, Adrien tartean, eta aldapari gorren eritsi zenan, esan, bueno, banua, altxatu zen bizikleta gainean, erasoa jo zuen, bua, klak, katea utxe egin zitzaion.
1: Oh my God.
0: Katea utxe. Desesperatuta gelditu zen kotxea, ez etorren, da, etorre zitzaion Ruandako taldeko taldekide bat, Gasorea Tegeka, Gasorek bere bizikleta eman zion, bultza egin zion Adrienek jarraitu zuen aurreko harrapatu arte, baina ordurako ja hiru ziklista ies eginda zeuden eta ez zituen harrapatu. Ordu galitu zen txarteli gabe. Etxituta, negarrez, elmugan, Gasoreren zaila, Gasore iritsi zenean, kriston bezarka eman zion, eta bezarka da oso berezia da, Jon, ze Adrien tutzia da eta Gasore utua da. Orduan nik galdetu nion Adrieni, kontu honi buruz, jode, utu batek eman zion bizikleta tutzi bati, jo, ze simbolikoa den. Ta berak esan zian, keba, ez, gure artean ez zion olako konturik. Gu bio Ruandarra ginen, taldekideak, lagunak, elkarri laguntzen genion, eta horren, bitxia da jon, Ruandan jendak ez du inork esaten utua edo tutzia den. Dena dia Ruandarrak, bueno, daukaten historia daukatelako ez da. Eta Adrienek gero lortu zuen txartela Londresera joateko, joko olimpikotara, beste, bueno, mendiko bizikletarekin, hor bai lortu zuen txartela. Eta Londresera,
1: bai,
0: saiatu zen, hemen, han, altzuen moduan, eta Londresera sartu Ruandako bandera eramaten sartu zen atleta izan zen Adrien Nijonsuti genoziotik bizirik irten zen ume hura, ez? Mm-hmm. Hori izan zen gero dimension data taldean World Tourren Europan asko ibiletakoa, ba bueno, ziklistarik onena Ruandan. Hori izan zen bigarren belaunaldia historiontakoa.
1: Tartekoa.
0: Bai, tartekoa. Orain kontatuko dizu Zarrarena. Zarra, yeah. Bueno, 60 urteko gizon bat,
1: Adrien Zarra gizon heldua bai, edo emakume heldua izan
0: bai,
1: zen.
0: Bai, gizona kasu hontan. Adrienek esan zidan ikusten historia, bueno, protagonistek esaten dizute askotan zein den historia. Esan zian, joe, ba, ni joku olimpikotara joan nintzen, baina ez nintzen lehenengoa izan. Gura horretik, Bartzelonara joan ziren, 1982an, hiru txirrindulari, eta horietako bat Fosten Parabañi ezagutu behar duzu. Kontaktua eman zidan, bere txera joan nintzen.
1: Arikatzen ari zara historioa bikain, baina sinistu egin behar aldizugu Adrienek esan arte etzenekiela, ziklistonen berri.
0: Ez.
1: Han bertan, aurkitu zenuen?
0: Bai, berak eman zian kontaktua, nik ez nokan. Adrien famatu izan zen, ba, mundu profesional aritu zelako, baina zuk pentsa, Jon.
1: Alegi, ez duzu lizentzia bat hartu, hau horrela izan zen.
0: Bai, noski, sinizgarritasun
1: kutsu dauka. Ez, baduzu, eskerre baduzu, bestela Hollywoodiko gidei bat ematen zuen kontatu duzuna.
0: Erresa da ulertzen, Jon. Adrien Nijonsuti 2010-2015 ibili zen Europan, hori ezaguna da, gizon hori pixka ziklismoa gustatzen bazaizu, Igor Antonen laguna zen, baina 80ko hamarkadako ziklista bat Ruandan nork ezagutuko du Europan, ez du inork ezagutzen.
1: Ezagutzekotan zer horrek.
0: Bueno, nik ez, baina Ruandako bati galdetu, eta Ruandako horrek, ez, jakin behar duzu Fostinen historia, Fostin Parabañi. Da nik izan honi bere txera joan nintzen da galdetu nion, da nolako azentxirrin duraritza Ruanda, genozidioren aurretik, laurogeiko hamarkadan. Eta esan zian, jo, ba, oso eskasa ez, ba, bizikleta duinak lortzea oso zaila zen, pieza bat hautsi egiten bazenuen, ba, Belgikara eskatu behar zen, orduan asteak pasatzen zenituen entrenatu gabe, gerra giroa zegoen ja orduan, genozidioren aurretik egon ziren tutxin aurkako eroso solarriak, pogromoak, eta gerra, bueno, Front Patriotik Ruandea osartu zen Ugandatik, bueno, ez nahi sartuko orain horretan, baina Parabañi honek irabazi zuen Ruandako turra 80ean, eta handik egun gutxira, etorri zitzaizkion jendarmeak etxera, eta eraman zuten espetxera. Egun horietan ari ziren sareka handiak egiten tutziak espetxetan sartzeko. Mm-hmm. Zer leporatu zioten Fostenen Parabañi ziklista ezagun honi? Aizu, zuek Ruandako turrean, zuen taldeko kotxean eraman dituzue FPR-ko agenteak herrialdean zehar beste tutsi batzuekin harremanetan jartzeko eta inbasioa prestatzeko. Orduan aitzaki horrekin eraman zuten espetxera. Eta Fostenek esan, lau hilabete pasa zituen espetxean, jende asko hil zen, ba, jipoiak, tortura, gozea, gaixotasunak. Eta berak horri buruz ez zian kontatu nahi, esan zian genozidoa garaia, baino kerrago pasan unik espetxean, ez? Gero, nolatan joan zen Bartzelonara? Ba, bueno, egon zen tregua bat, ez de detallerik eman gorein, baina, bueno, laroita mabian pixkat ematen zuma, bueno, pakea torriko zela.
1: Eta, baretu egin zen
0: bai, egon. Bai, eta batzorde olimpikoak hiru gonbidapen eman zizkion Ruandari, ba, pixka sari bezala edo, bueno, hiru txirrindulari bideale ditzakezue Bartzelonara. Tartean, parabaini hau aukeratu zuten, eta gau, Bartzelonara, pentsa. Lehenengo aldiz abioi bat, lehenengo aldiz itxasoa ikusi, eta zer zan deigarriena, Fosten? Eskailera mekanikoak, ez? Bastaki korte inglesea joango ziren, no, euskalo, ez?
1: Horre retratatu ikusi, bai, ezeken neure burua bai, posturten dituen,
0: bai, bai, bai. Ruandatik etorri zinean, ja.
1: Ez, baina, zesto bat
0: ikanik. Antzeko leku batetik, bai. Ba, han, ba, claro, joan ziren hiru txirrindulariak bakarrik, ez zuzendaririk, ez laguntzailerik, orduan, ez zuten inora dibidez, lasterketan zehar jatekoa eta datekoa emateko.
1: Bene.
0: Orduan, atzean gelitu ziren, da, 150 kilometro inzituzten, baina azkenean potxe eginda alertuta, ba, kanporatu egin zituzten. Fostenek ala ere gizon optimista da esan zuen, joe, asko ikasiko dugu, asko ikasi dugu. Urrengo joko olimpikoetan, asko zobeto egingo dugu, eta hemen bi joko olimpikoetara, lehenengoen artean zelkatuko gara. Zer gertatu zen bitartean? Genozidio bat. Eta genozidioaren lehenengo egunean, Fostenek esan zuen, ni banoa korrika basora, zen ni naiz tutsia, ezaguna naiz, nire bila etorriko dira.
1: Lehen ere atxilotu naute,
0: eta labur esan da, pasazituen iruila bete, basoan ezkutatuta. Bateti bestera, Ruanda osoan gora tabera, hemen lasaiago dago kontua, lagunak dauzkatan, babesa bilatuko dut. Familia oso hil zioten, anai arrebak lengusuak. Beraz, na, ni atleta nintzen, eta basora gure bila etortzen zirenean, ma ni korrika etenun da horrela libratu nintzen. Eta ni nintzen, 72 kiloko igotzaile fin bat, etxera huetatu nintzen, 28 kilorekin. Orduan, eta hau laster bukatuket Fostenen historia.
1: Bi historio kontatu dituzu, bai. Iru agindu dituzu,
0: bai.
1: Adrienena eta Fostenena, Adrienek bai. 28 ditu, eta aurra zela gertatu zen genozidio arruan dan, eta familia guzti hiltzioten, eta Fosten ere, larri, ura ere.
0: Bai, familia hiltzioten, bizirik. Eta bueltatu zenean esan zian, bak ez zuzen gertatu zen, bizirik irten ginen on artean, askok bere buruaz beste egin zuten. Familia hiltzietelako, bizitzak ez zaukalako zentzurik, orduan, bizirik irauteko behar duzu zentzu eman bizitzari. Eta ze zentzu ikusi zion, aurkitu zion Fostenak bizitzari, Ruandako txirrindularitza berpiztea. Eta hasi zen, txirrindularitza eskola edo kluba montatzen, gazteak entrenatzen.
1: Eta horretan dabil gaur ere.
0: Bai, orain dela gutxi arte horrela ibili da. Zuzendari titulu atera zuen, eta parte hartu zuen lasterketa oso bitxi batean, Jon. Genozidio gertatu eta urte bat geroago, elkartu ziren 35 ziklistak igalin, lasterketa batean. Normalean tropela izaten zen 100-120 ziklistakoa, orain 35. Asko falta ziren, eta zeo notiziarik, eta elkarri ba, informazioa pasatzen da, ba, hau matxetekin hil zituzten, beste hau kartzelan dago, ba, genozidioan parte hartu zuelako, honek Granada bat bota zion familia tutzi bat, eta bueltan etorri zitzaion Granada, eta hola hil zen, lertu zitzaion, beste bat ez dakizer, beste bat hilause me lurperatu zizkioten bizirik, bueno, kriston dramak, ez, kontatu zizkioten elkarri. Lasterketa horren saria zen, lehenengo sailkatua joango zen Ruandako ordezkari bezala, jokupan Afrikarretara Zimbabuera. Fostinek irabazi zuen lasterketa, Zimbabuera joan zen, 85, eta 77. Gelitu zen. Eta Fostenek estatzen zian, bueno, etzan hori importantea. Importantea zen, Ruandarrok existitzen jarraitu bergo nuela, txirrendulari bezala ere bai. Eta laburre esan da, Fostenek gero, entrenatzaile bezala, deskubritu zuen Adrien Nion Xuti. Izan zen Adrienen entrenatzailea. Eta esan zian, bai. Eta esan zian, da, asko postu nintzen gero Adrienek, montatu zuenean, erretiratu zenean, bere herrian sortu zuen txirrindularitza eskola bat.
1: Gauza bera.
0: Eta adibidez, hasi zen entrenatzen, gure azkeneko protagonista, 21 urteko neska bat, Yasila Mwamikazi, gaur egun Ruandako txapelduna dena. Tardun, Yasilarekin hitz egin behar duzu. Ba, Yasilaren gana joan nintzen, eta honekin bukatuko dugu, Jon.
1: Yasila oso gaztea da.
0: 21 urte.
1: Honek...
0: Beste Ruanda batean jaio da.
1: genozidio osteko Ruanda.
0: Bai, herrialde paketsu batean, pobrea da, baina aukerak badaude, bat bizikleta duin bat erosteko, txirrenduraritza eskola batean izena emateko, eta jazilak esaten zian, jo, Adrien izan zen ere lehenengo entrenatzailea, jo, gure ziklistariko, ne? Na, orduan, bueno, suerte handia izan zuen, ezta? Nazioarteko txirrenduraritza batasuna guzik, Jazila Muamikazi aukeratu zuen, ba, talentu afrikarren artean, Europara eramateko, Suitzara, eta 18 urte zeuzkanetik ibili da Europan lehiatzen, ba Frantzia, no, hemendik ere ibili da, uste du Kataluniako bolta uste dut egin zuela, Joko Olimpikoetan parte hartu zuen, Parisen, Adrienen herriko bigarrena, Joko Olimpikoetan, eta
1: gauza... Horrek ere lotzen ditu, irurak.
0: Bai, hori da, hori da. Eta gauza oso polita kontatu zidan, esan, jo, ni Europara joan nintzenan, puf, ba, komplejus beteta joan nintzen, oso lotxatia nintzen, ez nuen inglesa hitz egiten, da, lasterketetan ere, beti tropelan azkeneko postuetan ibiltzen nintzen. Nik ez neukan karakterrik aurrean jartzeko, eta ukalondoa sartzeko, eta orduan, oiu egiten ziaten kurua batean bide gurutzean, kendu hortik, talako batean, behin esanun, kendu hortik, hau nere lekua da, eta nintzen kendu. Eta horrek eman zion txip bat, txip aldaketa bat, eta Ruandara hueltatu zenean, Ruandan bat zeun beste neska bat urtero txapelketak irabazten zituena, Jazila baino hiru lau urte zarragoa, jo, ba, urte horretan esan zuen, jo, ba, lotxari gabe joango naiz, eta eraso joko diot aldapa guztitan, zen, ni baino indartsuagoa da esprinean, baina aldapatan, eta eraso jo, Ruandako txapeldun bihurtu zen. Eta hori da, Jazila Muamikazi, Nick Faustini, galdetu nion Fosten, ikusita gaur egun ze aukera dauden, Jazilak ze aukera dauzkan, Europan lehiatzeko, Frantziako turrean parte hartu nahiko luke Jazilak, igual lehenengo Ruandarra izango da, emakume bat Frantziako turrean parte hartzen duena. Fosten, zuk ez daukazu, jo, amorru epenarik, jo, ez zenuen aukerarik izan zure gaitasunak eta garatzeko, eta esan zian begira, historia ezin aldatu. Eta nik ez dakat amurik, baina nik garrotasun handi badaukat. Nik nerea egin nuen, Ruandako turra irabazi nuen, baina gero Adrienen entrenatzaile izan nintzen. Eta asko postu nintzen Adriene gero Jazila bezalako neska mutilak aurrera atera dizituenean. Orduan, transmisio hori da nere arrotasun handiena. Ez? Ta hori begira nola kontatu daiteken herrialde baten trauma hiru belaunaldi txirrendularien bitartez, ezta? Hori da historia txoaion.
1: Ez que ez da gizizan, bikaina izan da, oso ederra izan da, unki garria hau ere. Jazilarekin bukatu dugu, Adrienekin hasi, eta
0: Fostanekin jarretu. Eta pista segi, Jazila Muamikazi bilatu zazu, zehari da pixkanaka Frantzian lasterketa bat irabazi zuen, eta bueno.
1: Hasieran gainera, tropelaren atzekaldean joatea, lasterketa esten denean, gure marino gero hori egiten zuen. Baina, gero lotxa galdu egin behar da, eta honek galdu du.
0: Bai.
1: Ba, eskerrik asko, Ander, gaur ere historia ederra ekarri diguzu, objektua ere bai, hau etxera bueltan eman beharko duzu,
0: bai.
1: Ohorezko lekuren batean izango duzu.
0: Bai, liburutegi gainean, bai.
1: Heldu den astean kontatu behar diguzunaren aperitibo bat bai orain, edo nahiago duzu misterioa?
0: Ez, nahiago du sorpresa, bai, ze sorpresa eman nahi dizuet, bai.
1: Ederki, ba, Izagirre eta Olaizola eta Ander, datorren astera arte.
0: Oso no, hartano izeta, hartano izeta zerazu, oso no, hartano izeta, agur.

Sanfermin bezpera da gaur, egun osoan gainera, gauerdi arte eta gauerdi aurretxoa entzuten ari garen hau, Boniem, arituko da Iruñeko Gaztelu plazan, bihar ere argituko du, eta magina bate gainera argitze hori, zuzenean ikusiko du Iruñeko karriketan, bihar arte,

Arratsaldeko ordu batada. Euskadi Irratian. Goizak gaur.

0: Arratsaldeon, dezuela urtero entzun arren zirrara berarekin jarraitzen dute iruindarrek, eta esango genuke ia irrati edo telebista pizten duen edonork Sanferminetako txupinaren unea. Klient Jean-Louis Fernandez eta Araceli Sergio larrialdietako zerbitzuko langilek piztu dute aurtengo metxa udaletxe plaza eta inguruko kale guztiak makuru beteta zeudela. Ez gara banamana zenbatzen aritu, baina 12.500 zapi gorri izango zirela egiten dute kalkuloa. Gaurko temperatura aintzat hartuta, ezin zuten iruindarrek hobeto aukeratu aurtengo txupinerako ordezkariak. Andoni Amadoz, Iruñeko kaleetan, ordunetako argazki arratsaldean.
1: Arratsaldean bai, 33 graduko bero itogarria dugune honetan, baina jendeari etzaio gehiegi axola maite Sanferminak hasi dira eta horrek du garrantzia nola hasi gainera entzun.
2: Kristona hasi dira bikain. Amerikan gora.
3: Bai, bai, a tope. Gu ez gasartu plazara, baina bueno, hor kanpotik ikusi du.
2: Osongi hasi die. Guratuta la une singuratuta. Bikain.
4: Osongi, osongi.
5: Ezin hobe.
4: Ba, parranda politoat egin eta hoize, alden guztie.
6: Bueno, ba, trago batzuk hartu eta festa. Festa da festa.
1: Larrialdi zerbitzuek piztu dute suziria, festa giroan zaintzen gaituzten egin zuzen, eta ohiko patrifilioak eginda musika kalera atera da, eta datorren 203 orduetan, festaren zurrunbilan murgilduko gara Iruñean, bermulegean adin guztietako jendea, itzalen bat lortu duenak itzaletan, eta besteak balkoietako pertzaiasen erreguka, zesan bezala bero aitogarria daune honetan maite.
0: Pentsa, Joseba Asiron Iruñeko alkateak ere asteko errespetuzko jaiak eskatu ditu, gogoratu, gaurko egunez izan zela duela 10 urte manada dituriko taldeak burutu zuen bortxaketa, baina horrekin batera temperatura altuengatik kezka ez dute agintariek ezkutatzen.
7: Claro, esaten baduti ongi tratatu behar dela Sanferminetan horrek ematen du, en fin, ja de por sí es berez ja badagoela, baina bai, baina zaindu behar da hori bero haundia eta karrelako gaur eta Sanferminetako lehenengo egunetan.
0: Jaione Munarriz, Euskalmet, arratsaldeon.
8: Kaixo, arratsaldeon.
0: Gutxi gora bera esperotako temperatura dute Iruñan, ezta? Ordonetan.
8: Hori da, bai. Hori 33 graduren bueltan, naiz eta ba temperaturak oraindik gora jarraituko duen, ez? Orokorrean bai, bueno, ba datuak begiratuta automatikoak beintzat, esango dugu temperatura altuena Balmasedan daukagula une honetan, 36 gradu pasatxo dauzkagu, baina Bizkaian beste hainbat lekutan igorren ere 36, Laudion, Gardean 36,

0: brisa apur bat altxatu da, Santa Clara uartean adibidez 27 gradura iritsi da temperatura, orain brisarekin pixka bat jaitsi eta 25 graduan graduren bueltan dabil, baina orokorrean itxasertzean, justu itxasertzean, bueno, ba hortxe 30 gradu inguruko maksimoak dauzkagu.
1: Arratsaldean zer espero duzu, eh?
0: Ba, oraindik gora egingo du temperaturak, hau da, litekena da maksimoak, ba, arratsaldeko 4ak eta 7ak tarte horretan egotea, ez? Kantauri isurialdean normalean maksimoak lehentxago neurtzen dira, Araban eta Nafarroan baino, izan ere, bueno, gaur ere prisa apur bat altxatuko da itxasertzen eta barnealdera iritsiko da, baina egia da, ez dugula antzemango prisoari barnealdean, beraz, maksimoak gaur leku askotan 37, 38 gradura ere iritsiko dira, eta, bueno, akaso Nafarroa egualdean berroi gradura ere, bai, hortaz, arratsaldean beroa galanta izango da, itogarria izango da, Kantauri isurialdean denean, itxasertzean zertxoa eta palagoa izango da temperatura, baina orokorrean.
1: Eta udako bigarren bero bolada hau dela eta alerta laranja indarrean da eguerditik Kantauri isuriko barnekaldean, baita Araba eta Nafarroako erdialde eta hegoaldean ere, abisu horia indarrean Ipar Euskal Herrian eta Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldean, eta esango dugu Jaione abisu hauek indarrean izango direla bihar ere.
0: Bai, biharre, bueno, badago aldaketa txiki bat, ez, Kantauri isurialdean gaur laranjan gaude, barnealdean laranjan gaude, eta bihar horira izatera pasako da. Hau da, biharre goizak aurrera ginela, haizeak iparmende baldera egingo du, eta horrek beroa zertxoait leundu dezake. Bero egingo du, ala ere, udabeteko balioak izango ditugu, baina antzemango dugu pare bat, iru bat graduko jeitxiera hori, eta horrekatik, ba, laranjatik horia izatera pasako da abisua, Bizkaia barnealdean eta Gipuzkoa barnealdean. Hala ere leku askotan, batez ere Gipuzkoa barnealdean 35-36 gradu ingurukoak ere izango dira maksimoak. Kostaldean berriz 30 graduren azpitik geldituko dira bihar brisa iparmendebaldeko haizea dela eta. Eta gainerako lekuetan Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean gaurko balioak errepikatuko dira, beraz alerta laranjan jarraituko dugu.
1: Alerta laranjan hori bai esango diegu entzulei ez dela urreko bero aldia ura bezala freskatuko duela gauetan temperaturak.
0: Bai, freskatuko du, ez, baina ez partaina, egia da minimoak ere pitxin bat igoko direla eta bihar, ba, bueno, aia Kantauri isurialdeko hainbat lekutan, ba, minimo horiek 20 gradu ingurutik ez dira jetxiko, barnealdean 15 gradura ere jetxi daitezke, baina, bueno, orokorrean pitxin bat igoko dira azken gauetako balioekin alderatuz.
1: Konforme, ba, eskerrik asko, bihar arte.
0: Venga, bihar arte.
1: Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Albustiz arratsaldeon. Unibestetera sartzeko proban aurten euskara azterketan izan diren notak normaltasunaren barruan kokatu ditu Euskal Herriko Unibestitateak.
2: Asignatura zehatz baten, gai zehatz baten inguruan sortu den sensazioa ez dela benetakoa izan, estadistikoki ohikotasunaren barnetik sartzen delako. Sartzen da normaltasunaren baitan.
3: Jose Ramon Bengoetxea rektoreak jakinarazi du euskara azterketaren bat ezbesteko nota 6,13 izan dela, gaztelaniako nota baino zertxobait baxuagoa bai, baina historia, matematika edota fisikako notak baino altuagoa, eta fisikako zeroak esaterako, euskarakoak alako 2 izan direla portzentualki.
1: Donostiako ordenagailu kuantikoa IBM Quantum System 2 izenekoa, zientzilariek ez ezik, industriak eta erakunde publikoek ere jada ura erabili dezaketela jakinarazi du gaur Jaurlaritzak, Mikel Jauregi industria sailburua.
4: Gure Ferrari kuantikoaren giltzak industriari ematen dizkiegu berrikuntzan azeleratu dezaten eta aintzindari izan daitezen iraultza industrial berri honetan.
1: Turkian NATOren goibilera hasi bezperan Errusiak Ukrainako hiriburua bombardatu du berriro.
3: Eskala handiko bigarren erasoan 4 eguneko epean gutxienez 17 hildako eragin ditu Errusiak Kieven. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak Patriot misilak eskatuko dizkie aliatuei NATOk biharrankaran hasiko duen goibileran.
1: Eta Iranen joko dugu gaur Teheran hiriburura Mikel Ayestaran bidali berezia handa, milioika herritar atera dira kalera Ali Jamenei lider gorenaren hileta ekitaldira. Errepidezaren nagusian ez da aparteko gora berarik orduanetan, segurtasun sailak esan digunez, ordu bat aterdietan kirolegez orain aurrera pena arritxu iribar.
5: Eta aurrera penonetan, aipatu egingo dugu munduko futbol txapelketan gertatzen ari dena, final aurdenetarako Inglaterra eta Norvegia sailkatu ondoren, gaur helburu horrekin Espainiak eta Portugalek jokatuko dute partidu bat, eta bestea, Estatu Batuek eta Belgikak jokatuko dute. Ba, partidu honen inguruan, desienteko saltsa dago Maite. Trumpen eskariz, FIFAk bolunga Estatu Batuetako goleatzaileari txartel gorria barkatu dio. Belgika haserre da, beste asko ere bai, UEFA berak ere kritikatu egindu erabakia, oraintxe gutxi, ohar bat kaleratu du esanez, marra gorria gainditu dela eta hau larria dela. Beraz, nahasia dator, Estatu Batuak. Belgika, final zortzirenetako partida.
1: Eta jakina, turra, eta izango dugu arrauna besteak beste.
5: Hori da, pilota, eta eriotza baten berri ere bai, Carmelo Cedrún, Atletikeko atezain oia, hilda.
1: Gero arte, Arritxu.
5: Gero arte.
1: Ordu biterrietan kultur lehioa orain aurrera pena Manu Etxezortu.
6: Kaixo Maite.
1: Saharako kulturari eskinetako jaialdia izango da Gasteizko Desertia Fest.
6: Bai, Saharako kultura Gasteiz etorriko da, eta Desertia Fest jaialdia Saharako artearen, musikaren, pensamenduaren eta gastronomiaren erakus lehioa izango da Gasteizen. Saharako herriaren kultura ezagutzeko modua. Esate baterako Maite, GAF zer den jakiteko modua izango dugu. GAF da bersolaritzaren parekoa. Gaur orkestu du bere burua jaialdiak, baina irailan izango da itzordua, irailaren bostean, eta Mendizabalako erakuzoka izango da topalekoa. Entzun, antolaketan dabilen Lamina Ahmed Salem.
7: Elburu nagusia Saharar kultura eta Saharauiek, Saharauiontzat egin dituzten proiektu eta emprendimenduak aurkeztea, denontzat aurkeztea, bakoitzak beste ezagutzia, eta bueno, batik bat leku seguru bat sortzeko, eta bueno, egun hortan ba, musika eta tearen artean ba, ondo pasatzeko.
6: Desertia Fest, irailaren bostean, Gasteizen sarrerak salgai 5 euroan Maite.
1: Ordubata eta Amar, Aiora Urdangarin eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
8: Euskadi Irratia, goizak gaur, Maite Artola.
1: Minutu bat falta zen eguardiko 12etarako eta ikusi dugu balkoira ateratzen Joseba Asiron, Iruñeko alkatea goitik bera zuriz jantzita zapigorria eskuetan, bazetorren. Bazetorren iruindarrek urte osoan amesten duten unea, eta urte zarreguneko atzera kontak eta bezala eguerdiko 12ak jo duten arte, Nafarroako Osasun Publikoa urtengo protagonista Nafarroako Larrialdi Zerbitzuetako Zuzendaritza Ordaren ordezkariek jaurti dute 2026ko Sanferminetako txupina aspertzen ez duen oihua. Udaletxe plaza ez ezik mundu osoa begira duzula jakiteak sortuko duen zalaparta horrekin. Aitortu digute balkoian udala gonbidatuta zeuden esate baterako Imanol Pradales lehendakariak edo Pello Reparaz musikariak ohartzerako joan zaiela txupinaren une hori. Hortik aurrera jai giroa errespetuz joan dadin desioa entzun diegu agintariei. Aitor Perez, arratsaldean.
9: Arratsaldeon, bai, diozun bezala begirada guztiak gaurkoan, Iruñeko udaletxeko balkoian. Zaten bertatik hasiera eman diete larrialdietako langileek Sanferminei, hain zuzen ere, ba Sanferminetan hainbeste lan egiten duten langile horiek, eta hori nabarmendu nahi izan du Joseba Asiron alkateak.
10: Aurten berriz, ba hori aukeratu dute ikusezina diren, ezinbestekoak direnen lana, eta hori da zoragarria.
9: Gainera, Asironek errespetuz gozatzeko deia egin du, eta beroarekin, daukagun beroarekin kontu izateko bai gaur, eta bai datozen egun, eta baina momentuz ez da arazo handirik izan Iruñen, eta istilurik ere ez dugu ikusi. Udaletxe barruan ordezkaritza politiko zabala urten. Elma Saiz, Espainiako gobernu, bozera mailarekin batera, Maria Txibite eta Imanol Pradales lehendakaria izan dira.
11: Este pañoliko es el que nos identifica como comunidad y desde esa pluralidad y con respeto que disfrutemos todos y todas.
12: Eta hemen Iruñan egotean etzat beti plazerra izaten da, ze Iruñan asko ibili naiz Sanferminetan be, beste garai batzuetan, Imanol ez dela, ez lehendakari gela ez.
9: Politikari ez gain, hori bai, jende asko zegoen gonbidatu gisa eta ukalondokadak ere ikusi izan ditugu ba, balkoietara heltzeko. Esaterako besteak beste, Pello Reparaz ere ikusi dugu berarekin hitz egiteko aukera izan dugu, lehen aldiz ikusi du txupinazoa udaletxeko balkoitik.
13: Eta egia esan ikusten duzu hemen kaos bat, kaosa ederra da, benetan. Eta gainera beharrezkoa ere, ez, gizakiaren izaeraren parte eta gauza nahiko borobilari nahi sentitzen gaurko egunean.
9: Bueno, honetan udaletxea ia utzik dago, gonbidatuak kaleetan barna izan ere San Ferminak abian baitira.
1: Abian dira Zapigorriak dagoeneko lepoan soinean jarrita Andoni Amados dabil kaleetan lehentxeago esaten zigun Andonik nola eskatzen zuten iruindarrek balkoira begira erregutuz ezta ura botazi ezaieten izan ere horixe da aurtengo Sanferminetako protagonista beroa gaur eta urrengo gunetan espero dena Andoni Amados arratsaldean berriz ere.
14: Arratsaldean bai bero latzarekin hasi dira Sanferminak aipatu duzu zerua garbi urdin eta eguzkiak bete-betean Iruña jotzen zuen bitartean eta jotzen duen bitartean baina horrek ez dio emozio punturik endu txupinazoari ez udale etxe plazan bildu diren milaka personai ez da festei hasiera matera egokitu zaien larrialdi zerbitzuetako langilei ere itxaso 6 milio zerbitzuko medikua entzun.
15: Hemen egotea aukera bakarra da bizitza oso batzean eta bai beste urteta baina are urduriago. Oso omenaldi polita da, kristono orea da.
14: Ondoren lehertu da festa 9 eguneko zurrunbiloa musikarekin hasi den zurrunbilo zoragarria. Animo puesa kantatzen hasi ditugu San Ferminak alegia egi universala laburbiltzen duen kontuarekin xentimorik ez baduzu lagunik ez zaizu larrimatuko. Batira, hemen dirudun ugarirekin egin izan dugu topo ze lagunez inguratuta hasi dute festa gure mikrofonora gerturatu diren iruindarrak.
16: Kristonak hasi dira bikain. Amendikan gora.
17: Bai, bai, a tope. Gu ez kasartu plazara, baina, bueno, hor, kanpotik ikusi du.
16: Osongi hasi die. Inguratuta, lagunez inguratuta. Bikain.
18: Osongi, oso gustora.
19: Ez zinio, be.
18: Ba, paranda politoat egin eta alden guztie.
16: Bueno, ba, trago batzuk hartu eta festa. Festa da festa.
14: Festa hain zuzen Txupinazoren ondotik 500 ekitalditik gora baititugu aurrerantzean, ordubietan esaterako Txupinazo harri San Ferminetan, Boni M. Gaztelu plazan hori gauparten izango da edo datrikidantz arratsaldean eta gaupartean oinez txokoan.
1: Festa errespetuz gogoratu dute agintarie, gogoratu San Fermin bezpera gaur urteurren bat gogoratzeko egunare badela 10 urte beteko baitira goizaldean La Manada izenez ezaguna egintzen talde bortxak eta hartatik. San Fermin bezperan festara Iruñara joana zen neska gazte bat bortxatu zuten 5 gizonezkok eta kasuak mugarri bat jarri zuen emakumeen aurkako sexu indarkeriari aurka egiteko orduan.
3: San Fermin egunean bertan hasita protesta jendetsuak izan ziren, nik sinisten dizut ozen oiukatu zen lehen aldia izan zen eta bai soilik da bai izeneko legearen oinarria ere izan zen kasua Zaloa Basada berdintasun zinegotzia Euskadi Irratiko faktorian.
20: Mugarria izan zena ez dela izan erasori baizik eta benetako mugarria eraso sexista baten aurrean eman zen erabateko erantzuna eta salaketa soziala. Ez nik mobilizazio hori bai izan zela historikoa eta gero hortik gauza asko etorri ziren.
1: Nafarroatik atera gabe gaiz aldatuta egonkortuta dago atzo arratsaldean Imarkoain eta Beriain artean piztu zen sutea. Hala ere bertan jarraitzen dute Lizarra, Azkoin eta Tafallako suhiltzaileek itzaltze lanetan. Suteak ez du kalte personalik eragin, baina gutxienez 80 hektarea kiskali ditu Oroizko Pinudian itsaso goridi arratsaldean.
21: Arratsaldean bailen zantzuen arabera zereal zelei batean piztu zen sutea eta temperatura altuak eta izeteak azkar zabaldu zuten Oroizko Pinudiaren ingurura gutxienez 80 hektarea erredira eta momentu honetan eta Nafarroako larrialdi zerbitzuek jakinarazi dutenaren arabera sutea egonkortuta dago baina esan bezala bertan jarraitzen dute Lizarra, Azkoin eta Tafallako suhiltzaileek. Atzo arratsaldeko 5 inguruan piztu zen sutea eta orduan lurrez eta airez 3 helikopterorekin aritu ziren sua amatatzen eta inguruko nekazariak ere traktorekin suesiak egiten aritu ziren. Kalte pertsonalik ez du eragin baina atzo arratsaldean sutea errepidera hurbiltzen ari zela eta prebentzioan A15 errepidea zenbait ordu zitsita egon zen eta etenak egin zituzten nazional 121 A errepidean. Hori Nafarroan, Espainian bestalde, Castellonen, Huescan eta Gironan daude arreta puntu nagusiak hiru toki horietan piztutako suteak ez daude kontrolpean oraindik. Castellonen, Soneja herrian piztu den suteari dagokionez, Guardia Zibilak ikerketa abiatu du sua zer piztu duen argitzeko hasiera batean ez dirudielako naturalki piztu utako sutea denik. Gironan gutxienez 2000 hektarea erre dira.
1: Ordu bata eta 17 minutu dira polemika euskarako ikasgaiarekin piztu den arren, unibertsitatera sartzeko hautaproban euskarakoan alako bi 0 gehiago izan dira portzentualki fizikan. Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektoreak gaur emandako datuen arabera. Aldi berean, goitik bera baztertu du errektoreak euskarako 0 notak jarri dituzten epaimaiek A ereduko ikastetxen aurkako bulkada politikoaz jardun dutenik. Ordu honetan Bengoetxea Begoña Pedrosa sailburuarekin elkartuta dago auzionen ondorioak aztertzeko. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon bai. Euskara ez da izan batez besteko nota baxuena izan duen ikasgaia eta ez da portzentualki 0 gehien erregistratu dituen are. Horiek EHUk egin duen analisiaren ondorio nagusiak. Euskaran 6,23koa izan da batez besteko nota. Taularen erdian hortaz gaztelaniaren 6,4aren azpitik, baina matematiken 5aren gainetik eta fizikaren 3,9 urrun. Fizika azterketa ez dute ikasle guztiek egiten, euskarako aldiz bai, baina portzentualki fizikak du 0 kopururik handien aurtza garai errektore ordea.
19: Konturatu egin gara 0 gehien kontzentratu dituen irakasgaia ez da euskara izan, fizika izan da. Hor, 3,2 0ak daudez.
0: Euskaran ikasleen 1,4 atera zuen 0a guztira 163 ikaslek. Iazko notekin alderatuta, euskaran notetan beherakada izan da, bai 0,48koa, baina biologia eta gaztelania kenduta ikasgai guztietan izan da jeitsiera eta 12 epaimaitan izan diren goraberek 11 ikasgairi eragiten diete. Hortaz, euskara ikasgaiarekin izan den polemika pertzepzio faltsu baten gainean eraiki dela nabarmendu du Jose Ramon Bengoetxea errektoreak.
2: Gai zehatz baten inguruan sortu den sensazioa edo impresio hori ez dela benetakoa izan, estadistikoki ohikotasunaren barnetik sartzen delako. Jeitxera txiki bat ikusita ere.
0: Berretsi dute ikasleen anonimotasuna ez dela inolaz ere urratu eta ez dela izan A ereduko ikasleak zehortzeko asmorik.
22: Euskararen kasuan, epaimaien arteko alderaketan, ikusi dezakegu, 6 epaimaitan, 5etatik beherako batazbestekoa dagoela. A, zein D, ereduko ikastetxeetako ikasleak daude.
0: Epaileen agindua betez, momentuz 40 ikasleri aplikatu dizkiete kautelazko neurriak. Autoak, El Mundo egunkariak publikatu zuen, gezur batean oinarritu direla salatu izan du errektoreak, bagaur, ez ditu komunikabide horren galderak erantzun.
1: Jaurlaritzak bestalde IBM Quantum System 2 ordenagailu kuantiko industria eta erakunde publikoen eskura jarri du, berrikuntza eta ezagutza transferentziako proiektu berriak bultzatzeko. Piztu duen interesaren erakusgarri da Ferrari kuantiko gisa definitu dena erabiltzeko zain dauden enpresen zerrenda jada luzea dela. Onintza seguro, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon bai, komunitate zientifikoa ordenagailua erabiltzen ari den lehen etapa baten ondoren enpresen txanda iritsi da orain. Puntako berrikuntza gizartearen zerbitzura jarri dela adierazi du Juan Ignacio Pérez Iglesias, zientzia, unibertsitate eta berrikuntzako sailburuak.
24: Berrikuntzaren ikuspuntutik sortutako ezagutza horrek impaktu sozial egokitzea, eta impaktu sozial ikuspuntu horretatik gaur eman dugu urrats bat.
23: Galdera egokiak egiten jakitea da ezinbestekoa azpiegitura itzindari honen gaitasun guztiak indarrean jartzeko, eta horretarako enpresei galdera egokiak egiten laguntzeko trebatu dituzte 700 lagun zientzilari eta teknikoen artean. Mikel Jauregi, industria sailburua.
24: Eta orain euskal industriaren txanda da gaitasun horiek aprobetxatu behar ditu lehiakorragoa izateko eta hurrengo mailara jauzi egiteko. Gure Ferrari kuantikoaren giltzak industriari ematen dizkiegu berrikuntzan azeleratu dezaten eta aintzindari izan daitezen iraultza industrial berri honetan.
23: Mota guztietako enpresak daude superordenagailu erabiltzeko zain, tartean bankuak, enpresa elektrikoak edo software garapenekoak. Hala azaldu du interes ezberdina duten enpresa guzti horiek ordenatzeko protokoloa prestatu duen Javier Aizpurua, Baskiuko zuzendari teknikoak.
25: Ez gea hasi zerotik. Azken bi urte eterdi hauetan egindako lanari esker ja badaukagu hilera bat enpresa itxoiten ari dira sartzeko eta abanguardiako tresna hau erabiltzeko.
23: Euskadin errotuta dauden enpresek lehentasuna izango dute IBM Quantum System 2-ren erabileran, baita gizartean eragina duten proiektuak ere.
1: Absentismo datuak datuak ere bai, Espainiar Estatu osoko absentismo tasarik altuena 9,4% zenbatu du Euskal Autonomia Erkidegoak 2026ko lehen hirulekoan Randstad ikerketa zentruak Espainiako Estatistika Institutuaren datuetan oinarrituta kaleratu duen txostenaren arabera. Zerbitzuen sektorea da absentismo tasa altuena zenbatu duena Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
4: Bai, arratsaldeon, zerbitzuen sektorean zenbatu da absentismo tasarik altuena 2026ko lehen hiruhilekoan 9,7%koa aurreko urteko epeberarekin alderatuta 0,4 hasi da absentismo tasa. Zerbitzuen sektorearekin batera industria eta eraikuntza dira tasa altuenak zenbatu dituzten lan arloak Espainian urteko lehen hiruhilekoan absentismo tasa orokorra 0,7%koa izan da aurreko urteko epeberean baino 0,2 altuagoa Euskal Autonomia Erkidegoan berriz kopuru hori 9,4%koan kokatu da eta Espainia osoko absentismo tasarik altuena erregistratu du. Egunero bataz beste 1,6 milioi langilek lanera utzegin dute Espainian, 1,2 milioik baja medikua aurkeztu dute 362.000 langilek ordea osasunarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik utzegin dute.
1: Espainiako demokraziaren kalitateak zer pentsa ematen du gaur kaleratu diren hiru inkesta aintzat hartuta. Inkesta ofiziala CIS etxearena da, bereziki justiziarekiko mesfidantza gailendu da bertan, auzi politikoei dagokienean epailen inpartzialtasuna leporatzen die herritarren 10-8 eta lawfare edo gerra judiziala badagoela erantzuten dute herritar gehienek El Paisek eta Vanguardiak egindako inkestetan. Oiane Perez arratsaldean.
5: Arratsaldean, justizia bai demokrazia gehien galdetzen duena CIS inkestaren arabera epaileak ez direlako partzialak Espainian eta hori ia herritar guztiek pentsatzen dute. 1/1067 180%ek dio berriz justizia ez dela berdina politikari edo herritarrentzat. Ideia horretan gehiago sakondu dute 40DB eta Ipsos enpresek hainbat komunikabiderentzat egindako inkestek. Lawfare dagoela uste dute herritarren 65% inguruk gehiago dira PSOE eta Sumarren boto emalen artean, baina PP eta Voxekoek ere alaxe diote. Auzi zehatzen inguruan galdetuta berriz Sánchezen emazte Begoña Gomezen kasua da partzialtasuna handienez epaitzen ari direna herritarren arabera eta jarraian Sánchezen anai Davidzen kasua legoke. Auzi justuagoak edo zuzenagoak iruditzen zaizke berriz herritarrei Abalosetu Akoldo edo Fernández Díaz PP-ko barne ministro ohiarenak. CIS inkestara itzuliz, ustelkeriaren aurkako borrokarako bitartekoak ez dira nahikoak 10 herritarretik 9 balizko hauteskundez galdetuta berriz, gobernu presidente izateko Pedro Sánchez da berriz ere hautagai gustukoena 24%koarekin urrundu Feijo 12%an PSOEk irabaziko lituzke hauteskundeak PP-ri 7 puntuko alde aterata.
6: Goizak gaur.
7: Inna wa'dallahi haqq. Nahnu nusalli fil ghuds.
1: Iranen hirugarren eguna du gaur Ali Khamenei lider gorenaren hileta ekitaldiak. Teheranen milioika herritar atera dira kalera otsailaren 28an gerraren lehen egunean hil zuten martiria omentzera. Teheranekin konexioa zabalik Mikel Aiztaran EITB-ren bidali berezia bertan arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
1: Ostegunean lurperatuko dute Khamenei Masdat bere jaioterria Mikel, baina Teheran hiriburuan gaurkoa da Khamenei omentzeko egun nagusia eta baita Errepublika Islamiarraren indar erakustaldia ere.
8: Dudari gabe, gaur da egun horretarako, Jameneren gorpua Terango kaletan barrena doa, erregimenak 6 eguneko hileta hauek antolatu ditu munduari indar irudia erakusteko eta lortu du helburua. Barne protestek eta gerrak markatutako urte zail baten ondoren erregimenak batasuna erakutsi nahi dio munduari. Hau da, kale hauetan ikusi duguna egun hauetan, eta bereziki gaur, hau da, sistema islamiarra babesten duen Iranen aurpegia, buruzagia hilduten arren 40 eguneko gerrari utzi diote, garaie sentitzen dira eta mendekua eskatzen dute Donald Trumpen eta Benjamin Netanyahuren aurka. Kaleak jendez beteta daude, beste egun batez, larun baten eta igandean ere horrela ikusi genituen, eta hemendik aurrera, hiletak Irango eta Irakeko hiri santuak zeharkatuko ditu. Ostegunean aipatu duzun bezala, Mashhaden lurperatu aurretik xiitentzat leku garrantzitsuenak bizitatuko duen bidaia simbolikoa da dudari gabe.
1: Mikel Aiztaran Teherandik berri emale, eskerrik asko.
8: Agur.
1: Atzera etxean, Gasteizen Josean Kerejeta buru duen Baskonia Alabez taldeak Buesa Arena pabiloia eta inguruko aparkalekua erosi nahi dizkio Arabako Foru Aldundiari. Aixun Orozena, kontaiguzu.
6: Arratsaldeon bai, Ramiro González Arabako diputatu nagusiak eta Josean Kerejeta Baskonia Alabez taldeko buruak eman dute hemen prentzaurrekoa. Inbertsio handi bat egin nahi du taldeak eta Salburuako inguru horretan egin asmo dutena jakinarazi dute. Euneiz Unibertsitaterako bigarren eraikin bat esan du, bigarren erresidentzi bat ere bai, eta proiektu horretan beharrezkotzat jo du Josean Kerejetak Buesaren pabelloiaren eta parkinaren titularitatea bere ganatzea, ez hainbeste pabelloian handitzeko, baizik eta barruko egitura berritzeko. Zerbitzuetan esan du oso atzean geratu dela.
9: Azken finean gun nahi dugu kompetitzea, ez? Eta gaurko egunen kompetitzeko behar ditugu tresnak eta orain arte ez ditugu izan. Eta hortan lanikien jarraituko dugu.
6: Eta Arabako diputatu nagusiak esan du baietz, proiektu horretan lagunduko duela Arabako diputazioa, baina beti ere zorrostasunetik eta gardentasunetik abiatu da. Ramiro González.
10: Eta hiru prinsipiotatik egingo du. Zorrostasuna, gardentasuna eta adostasuna.
6: Alegia pabelloiaren benetako balioa hartuko dela kontuan esan du eta tasazio bat egingo dela horretarako. Alderdi politikoekin ere bilera erronda egingo du aldu nagusiak proiektuaren berri emateko.
1: Segurtasun sailak gaitzetsi egin du ertzantzaren kontra Gernika inguruan hiru ertzainen etxeetan azaldu diren pintadak.
3: Faxi paio zioten pintadak azaldu dira hiru ertzainen etxeetan segurtasun sailak jakinarazi duenez. Honek elkartasuna adierazi die eta gogorkeria eta bortxa ekintzak salatu eta elkarbizitzarako errespetua eskatu du. Esan sindikatuak bestalde horrelako erasoen aurrean zero tolerantzia eskatu du, demokraziaren lerro gorriak zeharkatzen ari direla eta euskal gizarteak ezin duela horrelakorik onartu, azpimarratu du esan sindikatuak.
11: Polizia euskaldun baten etxearen aurka egiten duenak bere senideak ere beldurtzen ditu eta hori gaur egungo gizartean ezin da onartu. Arduradunak identifikatzea, justiziaren aurrean erantzutea, bai eta zigorismoa izatea eskatzen diegu instituzio, euskal partidu eta euskal gizarteari.
1: Arratsaldeko ordu bat aterdiak.
12: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan baldera guzpenik ordu honetan onintza segurola?
13: Bai, adi A8an Bilbon kamioi bat matxuratuta dago Miraflores parean eta Eskubiko herria oztopatzen du Donostiarako norazkoan.
1: Eguraldiaren pronostikoa adi hau ere Euskalmeten eskutik.
26: Temperaturak gorantz jarraitzen du eta gaur maksimumak 38 edo 40 gradurere gerturatuko dira hainbat lekutan. Kostaldean berriz brisa altxatuz joango da poliki-poliki eta horrek beroa zertxobait eramangarriagoa egingo du arratsaldean. Zerua oskarbi egongo da eta arratsalde amaieran baliteke berodei batzuk garatzea mendi inguruetan. Gauean berriz ez du bartaina freskatuko eta liteke nada kantauri xurialdeko leku askotan temperatura 18 edo 20 gradutik ez jaistea.
27: Hau, beroa hau. Basatu zuretara?
28: Ez. Toian geldituko naiz. Kupon extra de verano de la 11 friolera kupoiaren 15.000.000 buruan ditut eta beroak alde gindu.
27: Noski.
29: Uda honetan freska zaitez kupon extra de verano de la 11 friolera kupoiarekin. Otota geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15.000.000 sari bat eta 1.000.000 bateko amar sari. Kupon extra de verano de la 11. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
30: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
31: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
30: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
32: Baietz, baietz. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
33: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
32: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
30: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Arritxu Iribar, arratsaldeon.
2: Baita zuri ere.
1: Munduko futbol kopan eskandalu eragin du FIFA hartu duen erabaki horrek. Estatu Batuetako goleatzaile nagusiari txartel gorria kendu diote Trump presidenteak esku hartu eta gero, eh?
2: Eta pentsa Estatu Batuek gaur Belgikaren aurka jokatu behar dute, hauek haserre dira, baina beste asko ere bai. UEFA berak orain gutxi ohar bat kaleratu du, esanez, ba, hau larria dela, marra gorria gainditu dela, eta honek ondorio larriak izango dituela. Horrelaxe dator, munduko futbol txapelketan, final zortzirenetako jardunaldia.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Futbolaz gain txirrindularitza izpide izango dugu. Atzo Euskadi Irratiak aurreratu bezala Mikel Landa datu zen biden boralditan Euskaltel Euskadiko txirrindularia izango da. Turrean, hirugarren etapa jokoan da, 200 kilometroko etapa luzea dute gaur txirrindulariek eta lehenengo 60 kilometroak osatu dituzte. Etapako azken 40 kilometroetan ez da gaur ikuslerik izango eta Turreko karabana ere murriztu egingo dute. Gaur ematen du eta guztiek ala diote ihesaldietarako egokia izan daitekela etapa. Arraunean Oriok eta Donosti Arraunek irabazi dituzte itsasoko lehenengo banderak atzo jokatu ziren bai Euskotren Ligan eta baita Euskolabel Ligan ere itsasoan lerrokatuta denboraldiko lehenengo estropadak eta mutiletan nabarmentzekoa da Getariak Donostiarra orezko txandatik kanpo utzi duela. Pilotan Euskal Federazioak Jaurlaritzaren laguntzarekin lortu du pilota enpresen ligarekin adostasuna eta debutatzeko zeuden pilotariak munduko txapelketa pasa arte ez dute profesionaletan jokatuko. Iaz bezala urten ere Leire Oskoz izan da ados enpresaren San Fermin jaietako lauterdiko irabazlea. Gaur bestalde, Plazandreak torneoa hasiko da. Baskonia Alaves taldeak Arabako Aldundiarekin akordioa itxi du. Buesarena erosiko du eta baita bere inguruko parkina ere Baskonia Alaves taldeak. Eta eriotza baten berri, Carmelo Cedrún atletikeko atezain mitikoa 85 urterekin hilda.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak Turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte. Eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
0: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
2: Dimila eta 2026ko Munduko Kopa jokoan dugu, ez talbisterik falta Munduko Koparen inguruan, baina 1966ko Munduko Txapelketa jokatu zuen Carmelo Cedrún ekarri nahi dugu gogora. 85 urterekin hilda Carmelo Cedrún. Atezain haundia izan zen, 14 denboraldi egin zituen Atletiken. Liga bat irabazi zuen eta 3 kopa ere bai. Eta azken kopa, 1978-1918 denboraldikoa izan zen entzutetsuena. Izan ere, Real Madrid handiari Europako txapeldunari irabazi zion Atletikek esatetzuten bezala 11 baserritarrekin. 11 aldeanos aipatzen zuten. Batalde hartatik bizirik zegoen bakarra Carmelo Cedrún zen eta gaur hilda. Elkarrizketa bat baino gehiago egin izan diogu Euskadi Irratiaren historian Carmelo Cedrúni. Oraingo hitzak 66an, barkatu, orain 26 urte egindako elkarrizketa batetik hartu ditugu.
4: Beti gazpera juten getzezan jokatzenan, paliaz, ze eskupelota ezinik egoa du, ze porteruek handik ikin da purtsua eta ezakone komenidu, baina fronteen izagixen da, entramentu onena, da reflego guztizek arrapetan dezan horrean.
2: Bortxe, reflejo guztia lantzen zituen frontoian Carmelo Cedrún atezain haundiak. Gugan bego, Carmelo Cedrón. Munduko futbol txapelketa nola bait aipatu dugu, baina 76koa ez. 2026koa aztertu nahi dugu Juan Antonio Larrañagarekin. Arratsaldeon, Larra.
5: Bai, gaixo, arratsaldeon.
2: Bueno, atzoko partiduak aipatuz ekingo diogu eta Norvegiak eta Inglaterrak egin dute aurrera, Brasil eta Mexiko kanporatuta. Zer nabarmenduko zenuke bi partida hauetatik?
5: Ba, ni gustan dut batez nabarmendu da Norvegia aurrera pasatu dela Brasil handi bate aurrean ukita. Handia izena. Joko aldetikan iritzait asko falta izan duela, ez zergatikan, eh? Ez da munduko txapelketari gorena izan beraientzako, atzoko partidua ere, Norvegiak gauzak ondo egin zituen indar askorekin, atezaina honarekin, eta gainia baita ere aurrelaria halan daukazu, egozen momentutan asartza izuna, eta barrura gotatitun horietako bada, goleatzaile bada, eta hori da. Baina Brasil kaskar bat ikusi genuen, aspaldiko urtetako Brasili kaskarren ikusi genuen, da Norvegiak oso ondo aprobetxatu zuen hori.
2: Eta Mexiko eta Inglaterraren arteko partidatik, zerrekin gelditu beharko genuke?
5: Hau, gelditu batez ere Bellinganen jokoarekin.
2: Bigol.
5: Bai, bigol bakarrik ez, Mexikita partidane parte hartu zuen, beste baloi bat barruratzi joana bereatean kanporatera zuen, ikusi gauzak oso ondo intzituela ez, eta egia partidu gogor bat ikusi genuela, indartu bat, Mexikoren nahiko ondo gontzen, gertatzen dana etzuen jakin izan jokatzen, momentu garrantzitu batean, ez? Inglaterra ba gutxi gaukin

0: Partida hau beranduxiago jokatu beharko litzatekela munduko txapelketa honetan, baina final zortzirenetan hemen da.
1: Bai, hemen da, eta jokatu inberda derrigorriz, ez dago besterik, ez? Iruzen zait, favoritoa Espainia bezala ikusten dut, ez? Iruzen Portugalek egia da selekzion badaukala, baina beti bizi izan da Cristiano Ronaldo inguru horretan, ez? Eta aurten kipoi asko jasutzen ari da, ez? Bere jokoa ez dela ona, baina gola egiten du partidok, egia, eta horrek egazterra izan nahi du, ez? Baina iruzen Espainia ondo dagoela, kausak ondo egiten ari dela, poliki-poliki aurrera di joan bezala, hau ere, Espainia ere hobetzen ari dela iruditzen zait, eta favorito Espainia iruditzen zait izango dela, ez? Eta partio hon bat ikusteko aukera izango da, hori seguru.
0: Hori gaueko bederatzietan, eta goizaldeko ordubietan, azenolako saltsa dagoen partidonen inguruan, Estatu Batuak eta Belgika. Bak izue, zein den, ba, saltsa honen arrazoia, eta nondik datorren basortzen ari diren gorabera guztiak, izan ere Bosniaren aurka txartel gorria ikusi zuen Boluganek, eta ara non FIFAk barkatu egin dion, diotenez Trumpen eskariz. Zer diozu?
1: Zer zango epa. A ber, denok berdina pentatzen dugu, ez da la posible, ez? Politika ez da la zartu garrolako agosetan. Politika gutxi politikoentzako eta horrek beste gauza batuetako. Hau, kirola da, eta futbolak bere araua ditu. Eta arauak esaten du, txartel gorria ikustezena urrengo partidu ezin duela jokatu, eta ezin du jokatu. Eta hor, FIFAk ez dakit nolatan, noretzako hankasarte handi bat da, holako aukera bat ematea, ez? Eta irutze zait, dana pixka bat nahazten duela. Dana nahazten duela, eta hori ez da bate ona. Zatu batu edo nahiko nahazia da hola dena, Trump ikuste badakigu nolakoa den ere, baina irutze zait, hor ez dala Trumpen arazoa bakarrik, behizik eta FIFAren arazoa da, arazo handia gainera,
0: Ba, Belgikak ere oraintxe elegitea jarri du, ikusiko dugu hemendik goizaldeko ordubietara zer gertatzen den gai honen inguruan. Jonan, mila esker eta gero arte.
1: Bai, gero arte.
2: Munduko Kopa. Euskadi Irratian.
0: Eta futbol kontuekin jarraitu behar dugu. Reala atzo hasi zen entrenatzen, atzo ateak irekita entrenatu zuen, baina gaur ja ateak itxita, Matarazzo bere aginduak ematen hasi da aurre denboraldiko lehen lansaio hauetan. Oraindik ere entrenatu ez, baina gaur behintzat Lezamara bueltatu direnak Atletikeko futbolariak handira. Xabier Moro, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, proba fizikoak, mediku azterketak, egituzte jokalarie, Atletiken, gogora ezagun, 30 jokalari ditula oraingoz bere zenetara, Edith Terzic entrenatzaile berriak. Iñaki Williams, Gandarekin munduko futbol kopa naritutako jokalaria, gaur taldekidekin izan da dena den, opor egun batzuk izango ditu horrelari bilbotarrak. Espainiako selekzioarekin ari diren, Nico Williams, Unai Simon, eta Emerick Laporte, noiz itzuliko dira lansaiotara, bori ez dago zehaztuta. Horrez gain, gaur ez dira Unai Gomez eta Unai Benzedor izan Lezaman, bi jokalari hauek, ez dute talde Zurigorrian jarretuko klubak berri hau ofizial egin ezpadu ere. Bihar egingo dute Terzic entrenatzaile alemaniarraren aurkezpen ekitaldia Salmamesen arratsaldeko ordu batean. Alabesek ere gaur ekin dio Ore Demoralieri, talde labarreko jokolariek, proba fizikoak egin dituzte, Etzi Ibaian lehenengo entramentua zuzenduko du Kike Sánchez Floresek, talde labarrak iloren 18an jokatuko du lehenengo lagunarteko partidua Eibarren aurka Guardian. Talde Ibartarak, Eibarrek gaur orkestu du taldeko entrenatzaile berria, Jokin Aranbarri, entrenatzaile azkoitiarra, pozik, Eibar zuzentzea ohorea dela, zantu berak.
4: Netzat gaur, hemen egoti eba, ohore handi bada, lehenengo aldi zotzin zeatenean, barru danak mugitu zitzaizkidan, ez? Eta hainbeste urte hemen eta hemen egon eta gero, gaur, Amaia eta Cesarekin hemen egotea, ohore handi bada, ez?
3: Horrea, gustora beraz, Jokin Aranbarri. Bide batez, gogora ezagun arritxu, Osasunak, ostiralean, egingo duela, Ore Demoraldiko lehenengo entrenamentua, Luis Miguel Ramis, entrenatzaile berriaren esanetara.
0: Eta gaur Realak emandu jakitera, Elene Guridik, bi urterako kontratua luzatu duela Realarekin, baina utzita Granadan jokatuko du.
2: Frantziako turra, Euskadi Irratia.
0: Ordubiak, laurden gutxi eta Frantziako turrean, hirugarren etapa jokoan.

0: bi etapa jokatu dira Binego lider dugu, jakin ezagun orain arte ikusitakoaz, Xabier Usabiagak ze ondorio atera dituen. Ez dira, bi etapa ondorio handiak ateratzeko modukoak, baina zerbait jada ikusi du Usabiagak.
1: Bi egun ez dira asko ondorio oso sakonak ateratzeko, baina esan daiteke orain arte gertatu dena gutxi asko esperotako izan dela. Favorito nagusiek elkarren gainean daude. Garaipenerako eta podiumerako aldez aurretik aipatzen ziren zazpi txirrendulariak lehen zortzi postuetan daude, beraz ez da nobedaderik. Eta ona da gainera, hasi berritan behintzat, denek euren itxaropen eta aukerei eustea. Hori bai, emaitzetan gertatu dela baino esanguratsuagoa dela esango nuke, ikusi dena eta Pogatxarrek iradoki duena. Fantasiaz betea eta izaeraz jostaria, beste inoren buruan kabitzen ez diren ideia ero ausart eta utopikoa gauzatzeko gai da. Baina atzo bezala inori garaipena oparitzen ez genuen, orain arte inoiz ikusi. Luxu hori hartu zuenerako, bere buruarengan sekulako konfiantza du nonbait, eta aurkaria beste edono jipuitu ditzakela pentsatuta oraindik ez du bere onena erakutsi. Binego lider egon arren, ez zait iruditzen hain indartsu dagoenik. Larun batean ordekan ez zuen erreleborik eman eta hala ere etzen azkarna izan aldapan. Pogatxar Gana eta Ebene Poel, bera baino hobeto ibili ziren. Eta atzo ere, Del Tororen gurpila galdu zuen aurrena, Pogatxarrena gero, eta Ebene Poelek ere aurre hartu zion azkenean. Esanguratsua iruditzen zait. Ebene Poel ikusten da oso zorrotz, 4 kilo galdute iguretan hobeto ibili beharko luke teorian, baina hori seguraski ostegunean ikusiko da Tourmaleten. Hori, eta behar bada, baita Pogatxar inoiz baino indartsuago dagoela ere.
0: Bostegunaren aurretik, asteleneko etapa jokatu behar. Astelen, aste arte eta aste azkena jakina, baina gatozen, etapaz, etapa. Gaurkoa, jokoan da. Jose Maria Paulaza, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, arratxo.
0: Bueno, lehenengo kilometroak osatu dira, eta bada bai zer kontatua orain arte gertatutakoaz.
2: 12:20 Kataluniatik Granollerstik abiatu da, eta Ipar Katalunian izango dute gaurko bukaera, ekialdeko Pirineoetan izango da gaur turra, Els Angelseko bukaera izango dute 185 kilometro egin eta gero, bueno, behar bada eskizalek eta garai bateko neguko konzentratzioak egiten zituzten gogoan izango dute Font Romeu. Bueno, ba, handik oso gertutako Els Angelseko elmuga hori, eta aurren aipatu behar da, atzodanik ezaguna da, baina estatu frantziarrean sartu orduko errepide bazterretan eta elmuga gunean batez ere ez dela ikuslerik izango. Elmugatik 70 kilometroa dagoen sail batean 1500 hektarea erredira, eta horrexegatik suteen arriskuagatik ikuslerik gabeko bukere izango da, eta gainera baziklisten aurretik joaten den iragarkiez beteriko karabanak ere ez du azken kilometro horietan parte hartu ahal izango. Eta gainerakoan zer, bueno, ba, esan behar dugu temperatura altuarekin duela 20 minutu hartu dugu 33 graduko temperatura dauka pelotoiak, baina jendea honek ez du kokildu, erasoaren atzetik, baina pelotoia ezin hautsi. Abiatzen jarri orduko Magnus Kort, Alex Molenar, izan da baitere ala Filiperen alegin bat, Egan Bernal, Abrahamsen, Tejada, asko dira saiatu direnak, baina momentu honetan notizia ez dago aurrean. Atzean baizik, ze 5 minutu terdira, saila undi bat dator, bertan da Alex Molenar, mendiko liderra, Caja Ruralekoa, eta ipagarri iruditu zaigu, Decathloneko 6-an, 3 taldekide bertan egotea. 5 minutu eta 25 segundora, gehienak esprinterrak dira, baina aurrean pelotoia ez dela usten, eta sekulako abia da 45 kilometro orduko abia da.
0: Pentsa, nola hasi den gaurko etapa, Jose Mari, lauretatik aurrera?
2: Hemen izango da Euskadi Irratia, eta ez dakigu, arratsaldeko 6:00 saioa daukagu, baina etapa ez harritu, 5 baino lehen bukatzea, ze 5:08 zegoen bukera iragarrita, eta momentu honetan daramakiten abiadarekin, gerta daiteke hori pikin bat aurreratzea, egia da, orain lehen mailako mendate bat pasa beharko dutela, Tosez, hortik Puigcerdara jaitsiko dira, eta hortik aurrerakoak estatu frantziarren egingo dituzte, Ipar Katalunian, arratsaldeko 4:00 hasita, ohiko lantalde hemen Euskadi Irratian, Mikel Astarloza, Eugenio Goikoetxe, Eukene Larrarte, eta Jon Altunaren kontakt.
0: Eta gort, irratiaren bestaldean, zuek arretatxu entzuten. Ordu bat eta 49:09.
3: Frantziako turra, Euskadi. Euskadi irratian.
0: Eta Frantziako turretik Portugalko itzulira goaz, izan ere atzo amaitu zen Portugalko emakumeen itzulia, Cofidi taldeko Berto izan zen garailea, eta 4 segundora amaitu zuen Eulen Amenabar taldeko Maite Urteagak. Pozik, gustora, uste zuena baino itzuli hobea osatu baitu.
4: Bai, bai, gustoa. Bueno, hasieran esango baldin bazigoen ez genuen ez da, sinistu rengo. Eta bueno, oso ona junda orokorrian bolta Portugal osoa, eta bueno, disfrutatzea bestik ez da tokatzen oin. Zira batean ez genuen, espero horrein aurrean ibiliko ginala, ze, bueno, ekipo oso potentia zetozten. Eta bueno, ja lehenengo etapan ikusi genuen maila genekala generala disputatzeko, eta bueno, gainontzeko etapetan saiatu gina hor mantentzen, eta kronua genekan hasieran zalantzan hola jungo zen, baina bueno, uste baino asko zobete ertentzan, eta azkenian pues, hori general horrei eustia, eta lortu dugu azkenian diferentzia kitia bestiekiko.
0: Mortxe, Maite Urteaga, bigarren sailkatuta Portugalko itzulia.
5: Bertako.
6: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
5: Bertako.
7: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bigurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuako.
10: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
0: Eta raun 8 hauekin asteburuak emandako aztertzera gatozen, bai Euskotren Ligan, baita Euskolabel Ligan ere. Jon Ander de la Osa, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Arri.
0: Bueno, emakumezkoetan eta Euskotren Ligan ez ustekorik ez, eta bai Ibaian eta baita itxasuan ere, Donostia raun irabazle.
11: Hala da, arraulagunak eke nagusitasunez segidu irugarren jardunaldian ere, eta zelkapen dantzandiko estropada, lehen postueri itxatxita segitzen du, esan bezala Lugaineneko ontziak larunbatean Bilbon irabazita, atzo berriz zierbenan, atzokoan 6 segundu Tolosaldea bigarnari, Amaia Eguren patroia.
12: Bai, bueno, sufritu danian itea, bai aurretik juntata atzetik juntata.
4: Joe, azkenean Galizian astindu enun bandera, baina azkenean Euskotzen Ligan, ba, joe, azkenean beste salto bada eta oso pozik bertako jendeakin ere bai ospatu alizateko.
0: Mortxe patroia, pentsa, debutatu eta bandera astindu, ez da batere lan, bueno, ez da batere
11: erraza
0: ez da merito ondiko lorpena. Eta hori emakumezkoetan, gizonezkoetan, larun batean Ibaian, Urdaibairen garaipena, atzo, irabaztera, atera ziren, ba, Gorka Aranbarriri entzun genion, basurde zaurituan bezala, baita, lortu ere, eta deigarria da, Getariak egindakoa. Bigarren sailkatu ziren, eta ondorioa, orezko txandatik, Donostiarra kanpoan utzi dute.
11: Hori da berritasuna harritxu, Getariak bere historian bigarren ez lortuko du Euskolabeligako asteburu bat orezko txandan abiatzea. 2023an egin zuen lehen aldiz, Akoruñako lehen asteburu hortatik hirugarren itzulita, eta orain izango da noski ba bigarren aldi hori, bestela esan da ba txanda nagusian aste oso bat egingo du Esperantzak atzo Zierbenan eginiko lanari esker. Izan ere ba Esperantzak bigarren amaitu zuen Orioren atzetik estropada biribila osatuta, laugarren kalean noski etzen emaitatuan, baina on egin zuten bada Getari Arreke. Iker Etxabe arraunlari eskarmentuaren iritzia da.
12: Bai, bueno, sufritu danian itea, bai aurretik junta eta atzetik junta. Atzora dibidez emaitza gonak izan zian, baina sentsazioa ez zan bateona izan. Eta bueno, gaur uste estropa kompleto bain deula, eta zieratik an gubintzatan oman deula. Ahi esan gure kalian entortzen hor dikeko rebote moko bat, eta egia esan nahiko nazia, baina bueno, etxean olatu handiak eta nahiko ondo moldatu da.
11: Esan bezala beraz harrik, eta ari laugarren postu erdietxi du zelkapenen nagusian Donostiarraren kaltetan eta atzo bigarren eginda, bat arte batez banderarekin ere ametxe egin zuen 500 metroren faltan hori oren denboretan kokatu zelako. Kontua zer da ordea? Ba, Mirotzek bere ahala erakutsi zutela azken metroetan sekulako amaiera bikaina eginda eta azkenerako 5 segundu oriotarren alde eta garaipenaren bidean. Berriz ere oriotarrak aliron kantatuta.
0: Hori da, eta atzo Zarautzen baiete eta baikae bateko estropadak izan genituen, eta ligan lehenengo garaipena Hondarribiarentzat, akae batean berriz, etxekoak Zarautzek irabazi zuen, eta alde haundiak atera gainera, euren aurkariei. Pilotari ere tarte egin behar diogu, atzo final bat hemendik aurrera, bihartik aurrera, jaialdi asko izango dugu, San Ferminetan, ba, egunero, baitaude partidak, eta San Ferminetako lauterdiko lehenengo finala, atzo jokatu zen, ados elkartearen finala, aurten ere, Leire Oskozek irabazi du, Xavier.
3: Bai, Leire Oskozentzat izan da, ados elkarteak antolatutako lauterdiko San Fermin torneoko finala, Labreteko atzoko partiduan 22-11 irabazi zuen Ane Mendibururen aurka, hasi eta bukatu Lantzko pilotaria nagusi, indarra, eraginkortasuna erakutsi zuen kantxan Oskozek, eta etzen ba aukerarik izan Mendiburuk. Azken honek iazko finalaren arantza kendu nahi zuen, baina esandakoa ezinezkoa izan zen. Leire Oskoz, bigarren aldiz jarraian, lauterdiko San Fermin torneoko txapeldun.
13: Markagailua irudian hau, baina gogorrago izan da, ahi esan, ze pelotaka da unit mandiogu, eta ere, ahi esan, bastante nekatu gara. Azkenean, familian egonda eta dena, pues, arras berezie. Eta Iruñen gainera, Labriten, ze Labrita sopollite, pues, arras berezie.
3: Eta galtzaileak Ane Mendiburuk onartu zuen, berandu, iritsi zela bere piztualdea.
14: Bai, ez, berandu, hasi naiz igual, nire erasoan ongi biliz, eta hor, pues, ja, behin partidoa joan eta etzagon deusitekorik.
3: Udarari begira, neurketa dezente izango dutela dio Leire Oskozek.
13: Orain egi esan, hasiko gara Maseian Kaixabanekoa, eta gero plazaz plaza, eta haunitz partidokin egi esan. Azkenean, hainbeste partide izango ditugu udan, eta saiatuko gara alik eta hobe naitzen.
3: Bete-beteko egutegia bera zutaran, esan dakoa, atzuko finalean, Leire Oskoz, Zarritxu, txapeldon.
0: Bai, eta gaur bertan Bilbon arratsaldeko 7:30 Plaza Andreak torneoa hasiko da. Eta ipatu eguna, San Ferminetan egunero izango ditugu partidak, eta atzo bertan San Ferminetan B serierako txartela, Senarrek eta Lizeagak, eta Salaberriak eta Bikuinak lortu zuten. Jon Altuna, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, Zarritxu, bai, Senarrek eta Lizeagak 22-20 irabazi zieten Amian Hori eta Landari Elgetan. 413 pilotakada jo zituzten, ordu eta 5 minutu iraun zituen partidan. Ekain Lizeagak onartu zuen, etzela bere egunik onena izan.
16: Bai, nea partidio txara, baina bueno, gaurko egunen ona gutxienez 22 alitu gela, Labriten txapeletan sartu gela, eta bueno, beste partido gehiago Labriten, emiten txapeletan jogatzen, eta a ber, gaur baino hobeto jogatzeten. Eta, bueno, gaur nervioso xabar etorri naiz, pareja zaila genuen aurren. Eta, bueno, ja pixka pentsatzen mendik aurra soltatuko naizela, soltatuko gara bilok, eta partio egin ditugu lan, nik uste.
15: Etzi, asteazkenean jokatuko dute, Senarrek eta Lizeagak, APSTA eta Erostarberen aurka, San Ferminetan beserian, Amultzoan. Elgetako beste partidan atzo, Salaberriak eta Bikuinak, 22-19 irabazi zieten, Elordiri eta Aldaberi. Norgehiagoka luzea, sufritua, orduterdikoa, 748 pilotakadakoa jokatu zuten, Iker Salaberria.
17: Beroare jentzun, da nik uste hautsi ez duin partidun, dena hortxe jonga, bate aurretzen zen, bestea berdin zentzun, eta no, nik uste bukaeran asmatu duela, bueno, aurrera pauso hortan gantxo gineta, eta irabazita gustora.
15: Ostegunean Labriten, Salaberri eta Bikuña, Zubizarreta eta Eskirozen aurka, Bemultzoan.
0: Eta horren aurretik, bihar San Fermin eguna, ba, begira, biharko egitaraua goizeko 11:00, Navarraren frontoiak ateak irekiko ditu, eta Peinak eta Iztuetak, Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka jokatuko dute, eta ondoren San Ferminetako 4:15 finalean Altuna eta Laso izango dira aurrez aurre. Eta bihar Labriten gauean, gaueko 10:00 eta 4:00 hasita, San Fermin torneoa abiatuko da. Kanporaketak izango dira eta lehenengo egunerako iragarpena hauxe. Artolak eta Imazek Larrazabal eta Albizuren aurka jokatuko dute, eta ondoren Zabalak eta Rezustak Ezkurdia eta Gabir ondoren aurka. Beraz, bete-betea datorkigu aste guztia. Eta gurtu aurretik, Baskonia Alaves elkartetik edo enpresatik jaso dugun berria. Arabako Aldundiarekin ados jarri eta Buesarena erosiko du Baskonia Alaves taldeak, Buesarena eta bere inguruko parkina. Dirutan 143 milioi eurotan dago baloratua operazio hau. Benetan garrantzitsua Baskoniaren etorkizunari begira. Arratsaldeko ordubiak ez oso urrutira joan, lauretan badakizue, Turrarekin hitzordua hemen, Euskadi Irratian, gero arte.
10: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gau.
18: Arratsaldeon deizuela, beroak ez ditu izutu Iruindarrak 23 gradurekin ere, udaletxe plaza eta inguruko kale guztiak jendez lepo zeudela jarraitu dute 2026ko Sanferminetako txupinaren unea. Aurten Jean-Louis Fernandez eta Araceli Sergio Larrialdietako zerbitzuko langilek piztu dute metxa eta lehertu da. 9 egunez edo nahi baduzue 216 orduz luzatuko den jaia handia.
19: Kristo nagazidia, bikain. Amerikan gora.
20: Bai, bai, a tope. Gu ez kasartu plazara, baina, bueno, hor kanpotik ikusi du.
19: Usak dia zirie. Inguratuta, launez inguratuta. Bikain.
21: Osongi, oso
22: ustora. Ez zinio, be.
21: Ba, parranda politua tegin eta alden guztie.
19: Bueno, ba, trago batzuk hartu eta festa. Festa da festa.
18: Elkarbizitza eta errespetua eskatu dute Joseba Asirun Iruñeko alkateak bezala Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak areago manadakoek burutu zuten talde bortxaketaren 10. urteurrena baita. San Fermin egunean bertan hasita protesta jendetsuak izan ziren nik sinesten dizut ozen oiukatu zen lehen aldia izan zen eta bai solik da bai izeneko legearen oinarria izan zen kasua. Zaloa Basabe berdintasun zinegotziak gaur Euskadi Irratiko Faktoria.
23: Mugarria izan zena ez dela izan erasori, baizik eta benetako mugarria eraso sexista baten aurrean eman zen erabateko erantzuna eta salaketa soziala. Ez nik mobilizazio hori bai izan zela historikoa eta gero hortik gauza asko etorri ziren.
18: Xeago kontatuko dizuegu albistegian urteurren horren berri. Inigo Alustizak eguneko beste lerroguruak.
24: Unibertsitatera sartzeko proban aurten euskara azterketan izan diren notak, normaltasunaren barruan kokatu ditu gaur Euskal Herriko Unibertsitateak.
25: Asignatura zehatz baten, gai zehatz baten inguruan sortu den sensazioa ez dela benetakoa izan, estadistikoki, ohikotasunaren barnetik sartzen delako. Sartzen da normaltasunaren baitan.
24: Jose Ramon Bengoetxea errektoreak jakinarazi du euskara azterketaren batez besteko nota 6,23koa izan dela, gaztelaniako nota baino zertxo bait baxuagoa bai, baina historia, matematika edota fizikako notak baino altuagoa, eta fizikako zeroak esaterako euskarakoak alako bi izan direla portzentualki. Donostiako ordenagailu kuantikoa bestalde IBM Quantum 2 izenekoa, zientzialariek ez ezik, industriak eta erakunde publikoek jada erabili dezaketela jakinarazi du Jaurlaritzak Mikel Jauregi, industria sailburua.
26: Gure Ferrari kuantikoaren giltzak industriari ematen dizkiegu, berrikuntzan azeleratu dezaten eta aintzindari izan daitezen iraultza industrial berri honetan.
24: Ordenagailu kuantikoa erabili nahi duten enpresen zerrenda luzea dela aurreratu du Jaurlaritzak, eta hori horrela Bas Quantum aliantza gidatuta sarbide protokoloa jarri dute martxan, modu antolatu eta gardenean izan ditzaten enpresek eta erakunde publikoek ordenagailuaren gaitasunez baliatzeko aukera. Nazioartean bi erretagune euren artean oso desberdinak. Errusiak batetik Ukrainako hiriburua Kiev bombardatu du berriro gutxienez 17 hildako eraginez. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak aurreratu du Patriot misilak eskatuko dizkiela aliatuei bihar Turkian NATOk egingo duen goibileran. Eta munduko futbol txapelketan bestetik eskandalo eragin du FIFA nazioarteko erakundeak hartu duen erabakiak eta moduak. Estatu Batuetako selekzioko goleatzaileari Balogani txartel gorria barkatu diote. Zergatik eta Donald Trump presidenteak horrela eskatu diolako Gianni Infantino FIFAko presidenteari telefonoz deituta. Hala zabaldu dute gaur hainbat edabidek.
1: Le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. La Fédération Belge, elle se...
24: Honako inuzente eguna ote den galdetu du ironiaz. Ironiaz, Rudi Garcia, Belgikako entrenatzaileak eta pentsa UEFAk berak ere, Europako Futbol Elkarteak, kritikatu egin duela erabakia FIFAk marra gorria igaro duela salatuta.
18: Errepidezaren nagusian balda eragozpenik orduanetan onintza?
2: Bai, Artazako errepidean Bizkaia 6-7 motozale batek istripua izan du, ambulantziaren zain daude, eta erandio parean autopilak eta sortzen ari da Bilborako norantzkoa.
18: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
5: Temperaturak gorantze jarraitzen du eta gaur maksimumak 28 edo 40 gradurere gerturatuko dira hainbat lekutan. Kostaldean berriz brisa altxatuz joango da poliki-poliki eta horrek beroa zertxoait eramangarriagoa egingo du arratsaldean. Zerua oskarbi egongo da eta arratsaldean amaieran baliteke berodei batzuk garatzea mendi inguruetan. Gauean berriz ez du bartaina freskatuko eta liteke nada kantauri xurialdeko leku askotan temperatura 18 edo 20 gradutik ez jaistea.
18: Bide batez atzera Nafarroan itzalduta ez baina egonkortuta dago Imarkoain eta Bediain artean atzo piztutako sutea.
24: Oraindik ere lanean jarraitzen dute suhiltzaileek, Lizarratik, Azkoiendik eta Tafallatik joandakoek, behinbengo balantzearen arabera 80 hektarea kiskali ditu suak Horizko pinudian.
18: Eta sarreran gaur musika San Ferminetako gitaraguaren eskutik dator, Lehentxeago faktoria amaitu dute Boni hemen musika entzunda guk beste bat aukeratu dugu, egitarago paroa baitago aukeratzeko ere gaur arratsaldean Oinez Txokoan Trikidantz taldea entzuteko aukera ere izango da.

Takonera parkean, kontzertu bikoitza gainera, trekidantzek eskainiko duena, lehenbizi arratsaldeko 8:00 eta ondoren goizaldeko ordu batean, Aurtitzen sortutako musika taldea ordea ez da izango, San Ferminen lehen egunari giroa jarriko dion bakarra, Boniem aipatu duzu zuzuk maite, baina Isabel Aiunek ere kontzertua eskainiko du, gaur gauean Iruñean.

0: musika uatzean entzuten dugula, zuzenean joko dugu Iruñara, Xabi Iraola eta Mikel Aldamari dira teknikan eta realizazio lanetan, baina balio digu musika honek aurrera egiteko. Zapi gorriak gaur eguerdian banan-bana zenbatzen ez gara hasi, baina txupinaren inguruan Udaletxe plazan eta inguruko kaleetan 12.500 lagun izango zirela atera ditugu kontuak. Bestela ere, zintzurrak freskatzeko ez da parteko aitzakiarik behar izaten jai hauetan, baina jaietan oroar. Baina beroak beti ere kuarta da ona eskaintzen du. Andoni Amados dabil Iruñeko kaleetan. Aurrera, Andoni.
1: Arratsaldeon Maite, bero hasi dira San Ferminak, aipatu duzu, temperaturek ala markatzen dutelako, 35 gradu eta gorantzun honetan, baina baita jendeak ibindarrek aldarte honez eta gogo bizi hartu ditugulako San Ferminak, ederki gozatzeko bet hartu dute bate baino gehiago goizean goizetik entzun.
2: Kristonak hasi dira bikain, amendikan gora.
3: Bai, bai, a tope, gu ezka sartu plazara, bello, bueno, kanpotik.
2: Usak dira hasi dira, inguratuta, launez inguratuta, bikain.
4: Osongi, osongi, ez zinio, Ba, parranda politua tegin eta handen guztien.
5: Bueno, batrago batzuk hartu eta festa, festa da festa.
1: Goizeko momenturiko goangarrien orde, guerdiko 12etan izan da, larrialdi zerbitzuek txupinazo boto dutenean, itxaso 6 milioi medikua unkituta.
6: Hemen egotea, okera bakarra da bizitza oso batzean, eta bai, beste urteta baina are urduriago. Oso omenaldi polita da, kristono orea da.
1: Eta txupinazo ezari garela, txosnagunean orain minutu gutxi ekin diote Sanferminei, ongi etorria urtengo Sanferminei egin diete orain dela minutu gutxi, egitarau zabalari hasiera emateko modu bikaina, herri Sanferminetatik pasako dira datozen orduetagunetan, Mirua, Streetwise, Maruxak edo Tanasker besteak beste, momentu hontan trikitin zen txanda da, hemen txegari dira soinu frogatan, DJ Siwana baren txanda izango da gauean.
0: Eskerrik asko, Andoni. Urtezarreko atzera kontaketaren unera gehien gerturatzen denetako izango da ziurrenik Sanferminetako txupinaren unea. Udaletxeko balkoira begira plazan bildutako milaka lagunak edota irrati eta telebista piztuta altzuenak. Nafarroako osasun publikoa izan da, esan liteke urtengo protagonista, Nafarroako larrialdiei zerbitzuetako zuzendari ordearen ordezkariek jaurti dute Biba Sanfermin eta Gora Sanfermin oiuekin batera. Udaletxe plaza ez ezik mundua begira duzula jakitak sortzen duen zalapartarekin, hori bai aitortu digute balkoian gonbidatu ziren besteak beste Imanol Pradales lehendakariak iaia galdu ere egin dutela. Momentu hori Aitor Perez arratsaldean.
7: Bai, ez da errezi izaten, ez balkoi, goiurko balkoian, ez eta albokoetan txupinazo ikustea, eta ala esan digute bai, ez dela errezi izan plazan gertatzen zena ikustea. Baina esan duzuen bezala, begirata guztiak gaurkoan, balkoi horretan zeuden, udaletxiko balkoian zeuden. Eta bertan, hainbestetan jendea hartatu duten larrialdietako langilean. Sanferminetan, hainbeste lan egiten duten jendea, hor ikustea, hori, hain zuzen ere, azpimarratu dugu Joseba Siron alkateak.
8: Aurten berriz, ba hori aukeratu dute, ikuse zina diren, ezinbestekoak direnen lana, eta hori da zoragarria.
7: Iruñeko alkateak bestalde errespetuz gozatzeko deia egin du eta beroarekin kontu izateko 40 graduak bai gaur eta bai bihar ere gertu izango baititugu. Momentuz ez da arazo handirik izan eta istilurik ere ez. Udaletxe barruan hori bai ordezkaritza politiko zabala, besteak beste Elma Saiz, Espainiako gobernu bozeramailea ikusi dugu eta arekin batera Maria Txibite eta Imanol Pradales lehendakaria izan dira.
9: Este pañuelico es el que nos identifica como comunidad y desde esa pluralidad y con respeto que disfrutemos todos y todas.
10: Eta hemen Iruñan egotean etzat beti plazerra izaten da, ze Iruñan asko ibili naiz Sanferminetan be, beste garai batzuetan, Imanol ez dela, ez lehendakarik ez.
7: Politikari ez gain, beste jende asko ere izan da bertan esaterako Peio Reparazek lehen aldiz ikusi du txupinazoa udaletxeko balkoitik.
11: Eta gira esan ikusten duzu hemen kaos bat, kaosa ederra da, benetan. Eta gainera beharrezkoa ere ez, gizakiaren izaeraren parte, eta gauza nahiko borobilari nahi sentitzen gaurko gunean.
7: Bada kaos eder horretan, murgilduta ibiliko dira ziorrenek, gaur ikusi ditugun gonbidatu gehienak.
0: Eskerrik asko Aitor zuri ere, gaurko gauez, hobeto esan da, goizaldean duela 10 urte, La Manada izenez ezaguna egintzen, talde bortxaketa gertatu zela.
12: San Fermin bezperan Iruñera festara joan zen neska gazte bat bortxatu zuten, bost gizonezkok eta kasuak mugarria ezarri zuen emakumeen aurkako sexu indarkeriari aurre egiterako orduan. San Fermin egunetareik bertatik protestak jendetsuak izan ziren, nik sinisten dizut ozen oiukatu zen lehen aldia izan zen, eta bai bakarrek da bai izeneko legearen oinarria ere bai.
0: Igotzalkortarekin gogoratuko dugu urte urrena.
13: 2016 uztailaren 7 goizaldean 18 urteko neska gazte bat bortxatu zuten atari batean, orduan 25 eta 28 urte artean zituzten bost gizonezkok. Neska negarrez eta xokean aurkitu zuen bikote batek emantzien abisu foruzainei. Jaiak hasiberria ziren, Joseba Siron alkateari goizean goiz emantzioten erasoaren berri honela gogoratu du gaur.
14: Berehala harrapatu genituen urrengo gunean prozesioan geundela udaltzain buruak esan zian hartu ditugu, horrek lasaitasuna eman zian momentu horretan, ez? Beti esaten dut eta aurten ez dakizen batetan esan dudan ere, emakumeen eskubideak ez dira San Ferminetan eteten.
13: Kasuak lehen unetik eztanda eragin zuen Iruinean, 8 urte lehenago hil zuten Nagore Lafage egun berean, mugimendu feministak urteak zeramatzan San Ferminetako erasoa salatzen eta haserreak gaina hartu zuen. Zaloa Basabe berdintasun zinegotzia gaur Euskadi Irratian.
15: Mugarria izan zena ezela izan erasori, baizik eta benetako mugarria eraso sexista baten aurrean eman zen erabateko erantzuna eta salaketa soziala, ez mobilizazio hori bai izan zela historikoa eta gero hortik gauza asko etorri ziren.
13: Prozesu judiziala luzea eta korapilotxo izan zen, legean abusutza jo zitekena erasoa zela argi ikusten baitzuen gizarteak, baina Nafarroako probintzia auzitegiak 2018an lehen epaian abusuagatik 9 urtera zigortu zituen bost erasotzaileak, ondoren auzitegi berberak zigora murriztu egin zien gainera eta behin-behinean aski geratu ziren bostak. Protestak areagotu zituen horrek, nik sinesten dizut esaldia zabaldu zen Euskal Herri osoa, Makarena Mujika berdintasuna ditua den abokatua.
16: Hor bai egon da aldaketa bat gaur egun sozialki sinesten zaio orokorrean, ez? Biktimari.
13: 2019an Espainiako auzitegi gorenak zuzendu egin zuen Nafarroko epaia, aho batez sexu eraso jo zuen talde bortxaketa, zigorrak 15 urtera igo eta denak espetxeratuz. Han jarraitzen dute bostek, lau gainera, Pozoblanko herrian aurrez egindako beste eraso batengatik ere zigortu zituzten, Pozoblankon izan etzen kide bakarrak aurten urtonen amaieran eskatu ala izango du baldintzapeko askatasuna, besteek 3 eta 5 urte artean gehiago itxaron beharko dute. Eta kasu honen ondoren, abusu eta erasuen arteko ezberdintasunarekin amaitu asmoz, bai bakarrik da bai legea onartu zuen Espainiako gobernuak 2022an.
16: Batu zan, bi delituak, abusu sexuala eta eraso sexuala delitu bakar batetan, eta hor, mailakatu zan, ba, egoeraren larritasunaren arabera ez zigorrak.
13: Zigor horiek ez ziren derrigorrez handiagoak kasu guztietan eta bortxatzaile batzuk zigorra zertxoait murriztea lortu zuten lege berriarekin, manadako hauek esaterako urte bete, baina funtsean lege aurrera urratsa izan dela azpimarratu du Mujikak Euskadi Irratian. 10 urte aurrera eginda, baina asko dago egiteko, emakumeak festetan ausartez aske izan daitezen.
17: Goizak gaur.
0: Polemika euskarako ikasgaiari lotuta piztu den arren, unibertsitatera sartzeko hautaproban euskarakoan baino halako bi eta gehiago izan dira portzentualki fizikan 0 notak. Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektoreak gaur jakinarazi duenez. Aldi berean goitik behera baztertu du errektoreak euskarako 0 nota hoiek jarri dituzten epaimaiek bulkada politikoz jokatu dutenik. Bide batez amaitu berria da Bengoetxeak Pedrosa sailburuarekin egindako bilera auzi honen ondorioak aztertzeko. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai, datorren urtean alakorik gerta ez dadin neurriak aztertzen aritu dira EHU eta Hezkuntza Saila, bilera duela minutu gutxi amaitu da eta emaitzen zain gaude. Bien bitartean EHUk egin duen analisiaren ondorio nagusia da euskara ez dela izan batazbesteko nota baxuena izan duen ikasgaia eta ez da portzentualki 0 gehien erregistratu dituena ere. Euskaran 6,23koa izan da batazbesteko nota, taularen erdian, gaztelaniaren 6,4aren azpitik, baina matematiken 5aren gainetik eta fizikaren 3,9tik urrun. Fizika azterketa ez dute ikasle guztiek egiten, euskarazko aldiz bai, baina portzentualki fizikak du 0 kopururik handien aurtzagarai errektore ordea.
19: Konturatu egin gara, 0 gehien kontzentratu dituen irakasgaia ez da euskara izan, fizika izan da. Hor, 1,2 zeroak daudez.
18: Euskaran, 163 ikaslek atera zuten zeroa guztien 1.4. Iazko notekin alderatuta, euskara kalifikazioetan beherakada izan da 0.48. Baina biologia eta gaztelania kenduta, ikasgai guztietan izan da jeitsiera. Desbideratze estatistikoak izan dira, 12 epaimaitan baina 11 ikasgairi eragiten diete, eta hortaz, euskara ikasgaiaren polemika percepzio faltsu baten gainean eraiki dela nabarmendu du Jose Ramon Bengoetxea errektoreak.
17: Gai zehatz baten inguruan sortu den sensazioa edo impresio hori ez dela benetakoa izan, estadistikoki ohikotasunaren barnetik sartzen delako. Jeitxera txiki bat ikusita ere.
18: Berretxi dute ikasleen anonimotasuna ez dela inolaz ere urratu eta ez dela izan aereduko ikasleak zigortzeko asmorik.
20: Euskararen kasuan epaimaien arteko alderaketan ikusi dezakegu 6 epaimaitan 5etatik beherako batazbestekoa dagoela. A, zein D ereduko ikastetxeetako ikasleak daude.
18: Epaileen agindua betez momentuz 40 ikasleri aplikatu dizkiete kautelazko neurriak.
0: Getxoko Larraina Zubi ikastetxe publikoko gurasoek bestalde epaitegietara jo dute kautelaz zentroaren itxiera geldiarazteko asmoz, izan ere ikasturte berrirako Bizkaian 12 ikastetxe publikotan integrazio prozesuak iragarri ditu hezkuntza sailak, 4 itxi egingo direla iragarri ere bai. Pedro Sailburuak jaiotze tasa txikiagatik eta ikasle faltagatik hartutako erabakia dela arrazoitu du Erik Aznal Arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, bai, Eusko Jaurlaritzari erabakia birpentsatu dezala eskatu dio Larraina Zubiko guraso elkarteak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusira jo dute kautelaz itxiera geldiarazteko. Gorka Saenz, Komisiones Obreraseko irakaskuntzako arduraduna da.
22: Hau, ondo egin alizateko, elkarrizketa bat behar duela, esteko zintzuri, kontzertu batzuk mantentzea, eskola publikoak izten edo fusionatzen diren bitartean.
21: Egoera berean da Bilboko Txurdinagabekoa ere, Bilboko biztanle gehieneko barrutietan dago, eta salatu dute zentroa itxita ikastetxe publiko bakarra geratuko dela zonaldean, eta hori dela gainera, Bizkaian batxiergo artistikoa gaztereraz eskaintzen duen zentro bakarra. Protesta inbat egin ditu ikase antolakundeak, eta Eder Gorbea bertako kidea da.
23: Ikasleak mobilizatu egin ziren, aurten mobilizatu dira bai, baina kontuan izan da hauek badirela distrito handienak, jendetsuenak, batxilergoa ikasteko etxetik bertu ikasteko aukera hori galduko dutela ikasle askok.
21: Itxiera eta bateratzea gauztutako integrazioak direla arrazoitu badu ere hezkuntza sailak, ikusten denez erreakzioak nabarmenak dira.
0: Osakidetzako euskara plana ere izpide Jaurlaritzak sindikatuei jakinarazi die 2022-2028 aldirako euskara planaren orain arteko ebaluazioa.
12: Osasun saileko arduradunek adierazita dute legebiltzarrean bertan euskara eskakizuna duten osasun profesionaletatik 162 dutela egiaztatuta eta 365.000 herritarrek lehen etxi dutela arreta euskaraz jasotzea. Baela sindikatua gaur elkarretaratzea egin du, Osakidetzan euskaraz arreta jasotzea ez dela bermatzen salatzeko, indarrean dagoen euskara plana ez dela eraginkorra salatu du Ester Saavedra, elako Osakidetzako arduradunak.
24: Guretzako euskara plana egon badago, baina propaganda zaratago ez da eraginkorra, barne dokumentu bat da, oso polita geratzen dela, baina benetan bete beharreko helburuak ez ditu betetzen.
0: Ordubiak eta 19 dira Bilboko alkatetzarako EAJ-taren hautagai ofizial gisa izendatu eta bi egunetara Mikel Hidalgok sare sozialak aukeratu ditu bere burua herritarren aurrean ezagutzera eman eta Bilborentzat duen proiektua aurkezteko.
12: Gizartearen aurrean zabaldutako lehen bideo horretan ekonomia berrian oinarritutako Bilboren urrengo birmoldaketa gidatzeko prest agertu da Europako ardatz Atlantikoan Bilbo hiri erreferente gisa kokatzeko sektore ekonomikoa bultzatu eta bizikalitatea bermatzeko lan egingo duela ziurtatu du.
25: Alkate gisa, Bilboko urrengo eraldaketa gidatu nahi dut. Ikuspegi metropolitarra indartzen duena. Ekonomia berrian oinarritutako eraldaketa. Bilbo Europako ardatz Atlantikoko hiri erreferente bihurtzeko.
0: Lehen Euskal Talde Sozialista sortu zeneko 140. urteurrena gogoratzeko ekitaldia bestalde ikasturte politikoaren amaierako balorazio egiteko baliatu dute Alderdi Sozialistako ordezkariek.
12: Bai, eta bertan balorazio positibo egin dute legealdi erdian Jaurlaritzak lortutakoa, zori bai desadostasunen bat izan dutela aitortuta, eta berriaz hauteskunde giro beteko iragarpena egin du Mikel Torres bigarren lehendakari orde eta ekonomia sailburuak udal eta foru hauteskundeetan emaitza onak izango dituztela agindu du, baina onik izango bada hori orokorretan izango dela ziurtatu du.
26: Estamos preparados para volver a ganar, que estamos preparados para seguir, que Pedro Sánchez siga en la Moncloa haciendo políticas progresistas y que estamos preparados para frenar el acceso de la derecha y de la ultraderecha.
0: Eta hauteskunde kanpainako giro honetan oraindik Madrilgo presidente Isabel Díaz Ayusoren bidea jarraituta, Alberto Núñez Feijóo PP-ko presidenteak iragarri du Moncloara iristen bada, estatu mailara zabalduko duela jaiogabeko aurraren legea.
1: Haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social.
12: Lege horren arabera, familiakide gisa onartuko da, amaren sabelean dagoen aurra, esaterako familia ugariei eskentzen zaizkien laguntzak jasotzeko, ikasketa bekak eskuratzeko edota abantaila fiskala gizateko, Madrilgo asambleak ostegunean onartu zuen, Feijóok estatu mailara zabaldu nahi duen, jaiogabeko aurraren legea.
0: Espainiako demokraziaren kalitateak zerpentsa ematen duela, ateratzen da ondorioa, gaur kaleratu diren hiru inkesta parean hartuta. Inkesta ofiziala, ziz etxearena, justiziareko mes fidantza gailentzen da, 10 lagunetatik 8ik uste du epaileak ez direla neutralak. Lawfare edo politikaren judizializazioa badela dio gehiengoak. Bat testuinguru honetan orain jakin duguna da azken ordukoa da Juan Carlos Peinado epailea oporretara joan dela Sánchezen emaztea Begoña Gomezi senararekin bidaiatzen utzi edo ez erabaki gabe. Oiane Perez Madrid arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ez zuen lan makala Peinado epaileak Begoña Gomezen inguruan hartu beharreko erabakiarekin Turkiara NATOko goibilerara senarrarekin bidaiatu alizateko pasaportea itzultzeko eskatu zion presidentearen emazteak argudiatuta bere bizkarzainak zirela ies egin etzezan berme handiena. Puenteka injustu kontrako argudio polemiko erabili zuen pasaportea erretiratzeko. Hau da, bizkarzainek lagundu ziezaiek que la Gomezi ies egiten polizia elkarteak ere asarratu zituen argudioa izan zen hori. Barazuari ies egiteko ustegabeko erabaki hartu du orain epaileak, ez da lanera agertu oporretara joan dela jakinerazi du Puentek. Gauzak horrela, guardiako epaile batek erabaki beharko du orain, biharko NATOko goibilerara joan ahalko duen Sánchezen emazteak. Baina justu ere, horrelako jarrerekiko kezka agertu dute gaur kaleratutako hiru inkestek, epaileak ez direlako partzialak Espainian. Hori 10 herritarretik 8ek pentsatzen dute ziz inkestaren arabera. Lawfare dagoela diote 165 inguruk, 40 DB edo Ipsosek diotenez. Auzi zehatzen inguruan galdetuta, Sánchezen emazte Begoña Gomezen kasua da hain justu ere partzialtasun handienez epaitzen ari direna herritarren arabera, eta jarraian Sánchezen David anaiaren kasua legoke.
0: Ordubiak eta 24 minutu beste polemika bat. Munduko futbol kopan polemika izugarri eragindu gainera, Estatu Batuetako goleatzaile nagusiari txartel gorria kentzeko FIFA hartu duen erabakiak. Estatu Batuetako komunikabideen arabera, Trump presidenteak txartela kentzeko eskatu zion telefono dei bat eginez Gianni Infantino FIFAko presidentari. Eta honek hartutako erabaki horri esker, Belgikaren aurka jokatu ahal izango du gaur Balogan jokalari Estatu Batuar goleatzaile horrek. Eskandalua Balogan Gate izenarekin bataiatu dute. Lander Izagirre, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, eta harridura adierazteaz gain erabakiaren aurkako ekintzak aztertzen ari da Belgikako Futbol Federazioa. Bart hartu du FIFAk berea, eta entzun Rudi Garcia Belgikako entrenatzailearen erreakzioa.
4: Le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
3: Uztailaren bosta inusente eguna zenik ez tekiela adirazidu, ironiaz noski eta UEFAk babesa erakutsi dio azken ordu hauetan Belgikari. Lengo aste azkenean epaileak kalera bota zuen Folarin Balogan Estatu Batuarra, Bosniako jokalari bati orkatila zapaldu eta bihurritua eragiteagatik. New York Times egunkariaren arabera, Trumpek telefonos deitu zion orduan Infantinori, txartel gorria kentzeko eskatuz, eta erabaki ezagutu ondoren eskerrak eman dizkio sare sozialetan, egindako injustizia zuzentzeagatik. Gogoratu, Nobelaren ordainetan bakiaren FIFA sari asmatu duela urten Infantinok, Trump presidente eta lagun deitzen dionari eman alizateko.
4: You definitely deserve the first FIFA
5: Peace Prize. You can always count.
3: Baina Cristiano Ronaldo jokalariarekin ere Maite antzera jokatu du aurten FIFAk, aurretik zuen zigorra barkatu eta mundialeko lehen bi partidak jokatzen utzi baidizkiote. Futbolaren eta boteraren arteko hartu emana agerian geratu da berriz ere eta 62. urtera jo behar dugu atzera, mundial baten barruan antzerako gertakari bat aurkitzeko, orduko hartan Brasilko gobernuak egin zuen presio eta zigorra altxatu zion FIFAk garrintxa izarrandiari mundialeko finala jokatu zezan.
0: Hori alde batera utzita, Lander, nazioartean beste arretagune batzuk ordunetan.
3: Bai, ba, lau eguneko epean eskalandiko bigarren erasoa egin duela Errusiak Kiefen aurka, pasaden astean 31 pertsona hil zituzten eta gaur oraingoz 18 zenbatu dituzte. Erasoaren ondoren Kremlinetik konfiantza adierazi dute Donald Trumpen gan eta gezurra dela diote honek bere pozizioa aldatu izana.
6: Presidente Trump o presidente США достаточно последовательная позиция.
3: Iranen bestalde milioika herritar atera dira kalera, Ali Khamenei lider gorena agurtu eta 12 orduko konboi izugarri batean Errepublika Islamiarrari babesa adierazteko. Mendekua eskatzen duten bandera gorriak dira nagusi, ostegunean bukatuko da 6 eguneko hileta ekitaldia eta Venezuelan kritikei aurre egina izan die Delcy Rodríguez presidenteak.
7: La orden, la dicho, como comandante en jefe.
3: Armadari aginduak berak ematen dizkiola esan du eta soldaduak lurrikarako biktimen zerbitzura jarri dituela, 2300 horixe da ofizialki hildakoen kopurua, gogoratu Maria Corina Machado oposizio buruari ez diotela, herrialdean sartzen uzten eta Panaman agertu da azken orduetan etxe zuriaren argi berdearen zain.
0: Azkeneko minutuak jasaten ari garen muturreko beroaldiari erreparatzeko zientzilariek lehenagotik aurreikusiak zituztela gogorarazi digute Euskadi Irratiko Faktorian Unai Paskual eta Elisa Saiz de Murieta BCIruko ikertzaileek eta isuriak murrizteko neurriak hartu ezean gisa honetako beroaldiak areagotu egingo direla. Mertz Etxeberria.
8: Karbon isuria murrizteko bidean motelegi gabiltzala bistakoa da Unai Paskual BCIruko ikertzailearen esanetan tresnak izan eskura ditugun arren. Premiazko jodu gizartearen presioa aginte ekonomiko eta politikoa horretara bultzatzeko.
9: Akordio politikoak eta badaudela, teknologia ere garatzen ari da, legeak ere poliki-poliki aurrera doaz, baina oraindik igual falta dena da, pues, gizarte antolatuaren pues, bultzada handi bat, eragile politiko-ekonomiko handienek, bengoz etxeko lanet egin eta azkarrago egin ditzaten duza.
8: Elisa Saez de Murieta azaldu duenez, Europa mailan egindako azken azterlanek erakutsi dute beroaldiak direla muturreko fenomenoak eragindako eriotzen 185%-aren jatorria hitzetatik ekintzetara pasatzeko unea dela dio.
10: Alde batetik isurpenak murriztearen beharra, horrela klimaldaketa gelditu edo motelduko genuke eta horrelako impactuak gutxitu edo behintzat ez areagotu eta bigarrena egokitzapena da. Hau da, impactu hauen aurrean nola erantzun behar dugun, ba, horretarako ere prestatu egin behar gara, ez?
8: Egokitzapena nondik hasi, hiri mailan egiteko asko dagoela uste du.
10: Hirietatik gauza asko egin daitezke, itzalak sortu behar dira, prest egun behar gara horrelako gertakariei aurre egiteko, eraikinak segurazki ere berraztertu behar dira, ikusi behar da euren efizientzia energetikoa nola hobetu dezakegun.
8: Lentasunen artean egon behar du baita ere Unai Paskualen esanetan, beroaldiei lotuta ere sektore zaurgarrienei laguntzea.
0: Ba honela iritsi gara gu, arratsaldeko ordu biterdietara.
11: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Trafikotik hasita honintza segurola.
27: Artazako errepidean Bizkaia 637an hiru autok elkar jo dute Leioa parean eta 3 kilometroko auto hilada eragin du istripuak Getxorako noranzkoan eta Artazako errepidean baita ere motoan zijoan pertsona bat ondoezik sentitu da, ambulantzia bertaratu da eta Eskubiko herria oztopatzen du Bilborako noranzkoan. Hemen ere trafiko motela dago.
0: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskotik.
13: Temperaturak gorantz jarraitzen du eta gaur maksimumak 38 edo 40 gradurere gerturatuko dira hainbat lekutan. Kostaldean berriz brisa altxatuz joango da poliki-poliki eta horrek beroa zertxobait eramangarriagoa egingo du arratsaldean. Zerua oskarbi egongo da eta arratsaldean amaieran baliteke berodei batzuk garatzea mendi inguruetan. Gauean berriz ez du bartaina freskatuko eta liteke nada Kantauri xurialdeko leku askotan temperatura 18 edo 20 gradutik ez jaistea.
11: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Arratxe, zertu arratxaldeon.
1: Kaixo, Maite.
0: Salgai dituzue edo ditugu Orkestra Sinfonikoen denboraldi berritarako abonuak.
1: Bai, orkestrak hasi dira denboraldi osorako abonuak eskaintzen. Euskadiko orkestrak salgai ditu abonuak eta sarrera solteak erostea baino ehuneko 40 merkeago ateratzen da abonua eskuratzea, Maite. Abono merkeena 134 euroan 10 kontzertu entzuteko, baina 30 urte zazpiko entzat eta 75 urtetik gorako entzat 77 euroan. Euskadiko orkestraren abonuak salgai dira, lehengo astetik, eta Bilboko orkestraren denboraldi berrirako abonuak astenetan izango dituzu eskuragarri.
0: Ba hori xe astelena asteko edo abia puntua kultur lehiorako.
1: Gerarte baite, jo. Jendeak oporra ditu buruan eta oporretarako beti da konpainia ona liburua eta liburuak 110%-ko deskontuz eskuratzeko aukera daukazue aste honetan Donostiako liburu azokan Gipuzkoa plazan hain justu. Liburuak, zergatik ez eraman patrikan edo motxilan telefonorekin batera liburu bat? Egoera horrekin amets egiten dute liburu denda eta argitaletxe. Kaxier Muniategi, Euskadiko liburu azoken koordinatzaile da.
2: Gure lelua bizi irakurriz dela. Eta bizi irakurri izan nahi du, ba, gure bizitzaren partean beti liburua ba, behar bada, sakeleko telefonoaren antzera eramatea, zengo lezak izan guritzako, ba, libururik nagusien, ez da?
1: Eta zer erosi, zer liburu erosi, ba, liburuetan mundu badago, baina urtero, sasoi honetan galdera egiten diogu eta gomendioak askatzen dizkiogu Arantza Urkiari, Donostiako udal liburutegien arduradunari.
3: Gomendatuko nuke euskeraz Bernardo Atxagarena, Enarak. Ez da liburu erresa, baina oro benetan berezia delako. Eta erderaz, gomendatuko nizueke idazle turko bada, La Casa de Leila, Galaxia Gutenbergen, nik uste udarako aproposa dela, Estambulen kokatadoa dago novela, da, novela erres bat.
1: Ba, liburu hoiek eta beste mordo bat, esate baterako gaur bertan, aurkeztu duten Manuel Rivas, idazle Galizia Rospetxoaren liburu baten euskerazko itzulpena, Rivasen Zer nahi nauka amore, hoi eguztiak liburu hau beste hainbat eskura dituzue Donostiako liburu azokan. Manuel Rivasen liburu hori, Zer nahi nauka amore, euskarara itzuli du Juan García Garmendiak eta Ereinek plazaratu. Donostiako liburu azoka esan bezala Gipuzkoa plazan goiz eta arratsaldez datorren igandera arte. Saharako kulturari eskainitako jaialdia izango da Gasteizko Desertia Fest. Saharako kultura Gasteiz etorreko da eta Desertia Fest jaialdia Saharako artearen, musikaren, pensamenduaren eta gastronomiaren erakusleio izango da. Saharako herriaren kultura ezagutzeko modua izango dugu. Esate baterako GAF. GAF zer den jakiteko modua izango dugu. GAF da gure bersolaritzaren tankerako ariketa. Gaur orkestu du bere burua jaialdiak, baina irailan izango da itzordua, irailaren bosten izango da, eta Mendizabalako erakustazoko izango da topalekua. Entzun, antolaketan dabilen, Lahmina Ahmed Salem.
4: Elburu nagusia Saharar kultura eta Saharauiek, Saharauiontzat egin dituzen proiektu eta emprendimenduak aurkeztea, denontzat aurkeztea, bakoitzak beste ezagutzea, eta bueno, batik bat leku seguru bat sortzeko, eta bueno, egun hortan, ba, musika eta tearen artean, ba, ondo pasatzeko.
1: Desertia Fest, Saharako kultura erakutsiko digun jaialdia egun bateko jarduna, irailan egin goldena, irailaren bostean, egun guztirako sarrerak salgai, jadanik 5 eurotan. Eta badator urteko itzordua undietako bat, undia mugitzen duen jendeagatik eta eskatzen duen diru inbertsioagatik.
5: Aurtengo BBK Live apartekoa da, guretzat. Aurtengo edizioa ahaztezina izatea nahi dugu. Horretan buru belarri ari gera.
1: Ba, ostegunean piztuko dira argiak eta piztuko dituzte bozgorailuak koeta menden. Ostegunean dena prest, izarra hundiak, beste Calvin Harris entzuteko, baina Harrisen eta Kobenta Abenditik pasako diren artisten arotik, euskaldun bat, izan ere Gar, Jon García Zabalaren proiektua izango da, ostegun arratsaldean BBK Lifeen entzungo den lehendabizikoa. Osteguneko itzordura, iritsi aurretik, gaur gurekin izango da, Gar edo Jon García Zabala. Gaurko saioari kultur leioa dance deitu beharko diogu KLD. Irurak arte, zeukin jaun andreok.
6: Euskadi Irratian, kultur leioa, Manu Etxezortu.

Harrisek Madonari pasa dio lekukoa. Oso dantzagarria, berehala dantzan hasteko gogoa pizten duen diskoa plazaratu du Madonak. Kantari estatubatuarrak disko herria dokalean, eta entzun ondo, uztailaren 19an munduko futbol txapelketaren finaleko egunean, partidaren atzenaldian abestuko du Madonak. Bera eta Shakira eriko dira partidaren atzenaldian, finaleko atzenaldian.

0: bederatzeun da laurogeita hamabosgarren urtean, Manuel Rivasek idatzitako Keme Kieres Amor, liburu ezaguna, euskaratu du Juan Garziak, Galiziako leku desberdinetan girotutako hamalau ipuinen bildumari, zer nahi nauka amore, izenburua jarri diote. Ipuin horietako bat oso ezaguna egin zen bere garaian, film bat ere egin zuten historia horretan oinarrituta. Orain euskaraz, zer nahi nauka amore, euskaraz irakurrezakegu, Aimar Perez.
1: Gizarremanen misterioa oinarri duen kontakizun bilduma da, istorio zaiak kontatzen ditu eta horien atzean bakardadea eta mina daude ezkutatuta. Hala ere, kontakizunak askotan funtsean bortitzak badira ere, umorea eta xamurtasuna beti azaleratzen dira. Fantasia izatera iristen ez bada ere, imaginazioa istorioen ardatz nagusi bat da, Juan Garzia.
2: Irudimena bat da. Ta ero fantasia zaten danean horrez dago beste gauzat. Hemen ez dagoena da naturaz gaineko mirari edo zerari, asmazio edo asmakeriari.
1: Kontakizun batzuetan objektuak bizidun bilakatzen dira eta haien artean hitz egiten dute.
2: Badira bi ipui gauzek hitz egiten dutena eta ematen du pixka film bateko giroa edo dala eta normalean hori thriller edo zera detektibe zera tan historioetan izaten dan kontua baina alderantziz dago. Normalean han ikerklariek bilatzen dituzte gauzak hortik ondorioak ateatzeko. Kasu honetan gauzak aritzen dira beren artean personajei buruz.
1: Hamalau ipuin horien artean tximeleten mihia kontakizuna aurki dezakegu. Askorentzat ezaguna den La lengua de las mariposas filma Rivasek idatzitako ipuin motz horretan oinarritutakoa da. Orain dela 27 urte estreinatutako pelikula oso arrakastatsua izan zen bere garaian eta gaur egun oraindik asko gogoratzen dute. Zer nahi nauka more liburua Erein argitaletxeak argitaratu du.

0: aktivistak edo aktoreak jolas asko umentzako, eta izango da pues dibertsio eta kultura jendea disfrutatzeko gure artean harremantzea.
1: Enbarka Jamek Mohamadiak aletu du programazioa Desertia Festen bultzatzaileetako batek harremantzea aipatu du, eta hori da enjustu jaialdiaren helburuetako bat. Desertia Festek erakusleio ez ezik topaleku ere izan nahi du. Lamina Jamed Salem.
2: Helburu nagusia Saharar kultura eta Saharauiek Saharauiontzat egin dituzen proiektu eta emprendimenduak aurkeztea, denontzat aurkeztea, bakoitzak beste ezagutzea, eta bueno, batik bat leku seguru bat sortzeko, eta bueno, egun hortan musika eta tearen artean ondo pasatzeko.
1: Digital Fundazioak lehen aldiz bat egin du Desertia Gazte Elkarte Soziokulturalaren egitasmoarekin, eta Euskal Fondoak ere babesten du. Itxaso Andueza da Euskal Fondoko ordezkaria.
3: Euskaldunok oso ezakit, oso serio hartzen dugu gure izaera, gure nortasuna eta gure kultura, eta hori babestea edo babesteko aukera izatea oso garrantzitsua ikusten genuen ere.
1: Desertia Festerako sarrerak Vital Fundazioaren webgunean eskura daitezke dagoeneko, eta egunean bertan Mendizabalan ere erosial izango dira.
4: Eta urtengo udako jazz eskaintzak bere lehendabiziko geldialdia amaitu du. Getxo jazz atzo bukatu zen Immanuel Wilkins saxofonistak musika barrin eman zuen konzertuarekin. 28 urteko musikari estatu batu barra laukoten aritu zen. Eta bere aurretik gaua berotzen hasteko Lurion frantsesek jo zuten. Parisko seikote horrek Lurion izanekoak irabazi du Getxo jazzek antolatzen duen talde lehiaketa. Ainhoa Agirre.
5: Eko Village Vanguard klubean grabatu zuen zuzenekoak harrera bikaina izan du, eta jazz aldizkarietan laudorioz koroatu dute Immanuel Wilkins. Aho batezko iritzi izan da, saxofonista hau gaur egungo jazz musikaria handienen artean dago, eta jazzaren izarretako bat izango da etorkizunean. Mario Bensok, Getxo Jazz jaialdiaren zuzendari berriak amestutako itxiera izan du ba, 49. edizioak.
6: Y me parece un cierre perfecto para el festival, diciendo este es el presente y este es el futuro del jazz.
5: Eta Lurium frantsesek ere etorkizun oparoa dutela esan genezake. Eurak izan baitira Getxoko taldeen lehiaketaren irabazleak. Parisko musika eta dantza kontserbatorioan elkar ezagutu zuten, eta hiriko klubetan hasi ziren jotzen. Poliki poliki euren bidea egiten ari dira, eta Getxo Jazzen aurten entzunal izan ditugu. Euretako batek, Levi Jarri pianistak gainera, Getxo Jazzen bakarlari onenaren saria lortu du. Lurium seikoteak hortaz talde onenaren saria ez ezik, bakarlari onenaren saria ere irabazi du. Eta talde onenaren bigarren saria Christopher Perez Quartet taldearen zat izan da. Espainiako musikari gazten lehiaketa nazionalaren irabazleak izan ziren 2024an, eta Lanzarote, Madril eta Murtziako lau musikarik osatzen dute taldea. Getxoko jazz jaialdien eman zuten kontzertua entzungai duzue Getxo Kulturaren YouTubeko kanalean, eta hortxe topatuko duzue alaber Lurium taldearen zuzeneko emanaldia.
4: Garrala, Jon, nola nahiago? Arratsaldeon, Gar, Jon.
7: Arratsaldeon, Manu. Ba, a ber, bueno, ni zetez Jon naz, baina hori lagunek eta danet ditzen dozti egar, edo garti, orduen zetez aldogu esan egar, edo Jon, bisekondo.
4: Bueno, Gar, Garda, Jon, García, Zabalaren proiektu personala, ez da, Jon?
7: Hori da, bai.
4: Bueno, eta Jon, itzordo, un dia dukazu, BBK Lifeen hariko zarelako.
7: Hori da, bai, azkenien, jo, kriston aukera da BBK Liveen kontzertu bat emotie, gainera hori, zabaltzen dugu festivala, eta hori, urduri gabiz, baina oso gotxu, joteko, eta egunaz disfrutatziaz, bai, bai.
4: Bai, zuek izango zarete, BBK Liveeko lehendabiziko emanaldia zuena izango da.
7: Hori da, bai, bai, zabalduko dugu festivala, eta bueno, ez dakigu, karo, jende asko gitze egongo dan, baina bueno, azkenin festival, BBK Liveko festivala zabaltzean aukera izetie, ba, jo, esteko, oza, ez da egunero agertzen, orduen disfrutoko dugu, aprobetxauko dugu, eta kaina topera sartuko dugu.

0: Ze, egunen batean BBK Lifeen historia egiten dutenean, hementik 50 urtera esango dute. 2026. Edizioko lehendabiziko proiektu, lehendabiziko eta izan zen gar.
1: Buah, hori zingo, bai, eta hori zingo, eta buah. Bueno, bai, hori, bai. Zaboretak izango gara la kaña, bai, eta hori gogoratuko dugu betiko eta betirako, bai.
0: Bueno, Jon Garziaren proiektua gar, esan dugu lehendabiziko emanaldia zuena izango dela, ostegunean, arratsaldeko, bosteterdietan, kobetamendin jotzea, erantzukizun handia, responsabilidade handia da zuretzat, Jon?
1: Bai, ez azken inoti, oza, izetez erantzukizuna beti dugu, oza, edozen kontzertu garrantzitsu da, niretzako, baina azkenien hori, festival baten joal izetieko, eta mendin dana, ba, nik uste da erantzukizun puntu ekstra bat dekola, eta, bueno, espero dugu dana ondo urtetie, nik uste ondo urteko gara, eta zebez, gogotu, bai.
0: Lehendabiziko egunean, BBK Lifeen badakizu artista handiak eta egoten dira, lehendabiziko egunean izarrak izango dira Calvin Harris, David Byrne, mm-hmm. edo FKA Twix, ezta? Ez da egit, kobeta mendi izabela, baliatuz, artista hauetakoaren bat ikusteko esmori bote daukazun, beste norbait?
1: Bai, nik uste azkenien, bertan azkenien artistain bat ezagutzen dugu eta nik uste dute kontzertu jota gero, bueno, gauza batu gerko dugu, bueno, elkarrezketaren bat behin merko dugu, baina gero gure ideia da bertatik geratzie, kontzertuek ikustie, disfrutatzie, bestaldetik, ja beti egiten dugun moduen, holako festivaletan, eta bai, eta inkluso igual nik uste eta, bueno, aldote esan, urrengo egunetan eta jongo, bai, datozen kontzertu ikustera, beraz, data politi izango dala BBKLB-ko hiru egun horiek.
0: Bale, eta badukazu beste artistaren bat horrela bereziki gustoko duzuna eta ikusteko desiatzen zaudena BBKLB-en?
1: Ba, nik izango neuke igual Calvin Harris deko dala Kriston Gugu ikusteko, Hori bai.
0: Bueno, artista handi horiek guztiak oso ongi daude, baina guk gaur hotz egin diogu Garri, Jon Garzia Zabalari bere proiektua hitz egin nahi dugulako. Gar, bere proiektu personala.

0: Bon, zuri buruzari garizketan, baina estenan ez zaude bakarrik, ez da, ez zara bakarrik ariko. Ondoan izango dituzu Lier Granados, Asier Ardanza eta Martzel Bargaz.
1: Hori, bai, azkenien hori, kriston lagun honak die, eta gainera bebaien, ba, musika oso ondo joaten da bienez, ba, komento notien migazetu harteko, edo, bueno, gombiatu notien proiektuan parte izatera, eta azkenien, ba, hori, bakarrien askoten, banda bategaz noie, eurek, deusela migaz, holtza gainien, baina batzuetan bebai, ba, kontzertu berezitxo batero emona edo danien, txelista bategaz nire izpurua gase kontaktun jartzen az, eta askotan bai esko moten doztenez, ba, kontzertoi ba, beste berezitasun edo, bai, beste puntu berezitxo bat moten dotzagu, azkenen txeloan soinue, ba, ba, politxa hue egin da, azkenen ba, hori soinue, ba, zabala hue lortzen dugu abesti baten, eta horrez gaina dibidez, bai, justo kontzertu honetan, ingo dugu Mikel Núñez, teklista, eta hori izango gaia da, ba, za, soinu, lortuko dugun soinue zuzenekuen, izango dala, ba, nik uste dut asko gozatuko da biela entzulek.
0: Ah, beraz, haue guztiak egongo dira osteguneko eman aldean.
1: Oh, goi eze formato atope, bai, full.
0: Ba, jende asko, Mikel Núñez teklista, txelista Nerea Izpurua, talen esan ditugunak, Lier Granados basuan, Asier Ardanza baterian, eta Martzel Bargaz gitarran. Eta noski, guztien buru Gar, Jon García.
1: Hori da, bai, bebai esan bardot askotan, gurekin bebai etorten dala Asier Bardezi, beste bajista bat dala, bueno, askotan nire, bueno, Lier Granados dala nire bandako, bete esaten duen moduen, bajista originala, ba, berak ezin dau, horre kontzertu guztizetara, orduen, beten dut be niraz, ba, beste bajista bat dala Asier Bardezi, eta poltsa zen gozan guaz etorti, baina azkenen karo, momentuen bakarrik egon alzara bajista bateraz, normal, ez da? Formato estandarrien. Orduen, ba, bueno, pena bate bera ezin etorri izetia, baina beste batzuetan etorriko da, orduen, bueno, amendik bezarka bate galtzen dotat.
0: Osaki, bueno, Jon, amagost urtez Mokers taldean aritu zinen, eta ondoren jarri zen nuen proiektu personal hau martxan, aldaketa eman izanarekin pozik, zaude?
1: Bai, azkenien hori, egitza da, karo, ni rotezenatik ibili zen naze amabosto gehi urtetan, orduen, bapatien pop-rock musika egitea, egitza da ni pop-musika bai asko gozatu izin jatela. Eta noz behinka holako abestirek bezortu izan duazela, baina ez doaz abesti horrek inoz publikatu ez da jende aurrien jo, orduen, proiektu hau, egitza zen, ba, oso berezi esan iretza, azkenen autobiografiko edako, baina hori nekone ba, buruen abertzelan hartuko zauen jendiek. Eta egitza zen, ba, jo, feedbacka oso nahi zendala, asko guztariako la jendiai, ba, musika gakotzen artien berri hau, eta egitza zen, ba, ni oso pozik, oso harro, eta gauza berriak egiteko goguaz.
0: Beraz.
1: Ere, gauza berriak egiten nabil, eta egitza da igual, pop adar horretatik jarraitzen dutela, baina adar rockeru hau bat hartu dodala. Baina, bueno, nik uste dute, jende guztatuko jakola.
0: Vale, vale, bueno, intimitatea, nostalgia, sakontasuna, emozioa dira pizkatzure ikurrak, ez da?
1: Hori, eta nik azkenien eiten dodan musikan, edo komposatzen dodan musikien beti zaiatzen az, horreke hiru puntuek bertan islatzen edo goten. Eta nik ustot abesti barriek azde bai, ba, zaiatu nazela horrek hiru ba, detaileak edo egoten. Orduen nire ikus puntutik lortu dut, gero ja entzulek entzuten da bidezen nien errekabizek, ba bueno, esango da, ezta? Hori ja okotak bere, bere ikus puntu deko, bere iritzia deko. Baina, bueno, hori ni arro nago eindakuaz eta aiten abionaz, beraz oso pozik.
0: Bueno, gaztearen maketa lehiaketa irabazi zenuen, hori bultzada handia izan da?
1: Oso bultzada handia izan da, bai, joa, azkenien erakuz lehio kristona izan da, jende pilo bateke deskubritu gaitu, eta jo, hori, aukera, bertan egoteko aukera, ja, zan, ba, lortu dutan gauza darik gandienetakue. Eta finalera elti, eta irabaztia ia izan zan, vamos, el zumon, oza, bai, laginda al pastel esan den moduen. Eta, ba, lortu dugu zen entuleak, ba, egite zan, izan dala kantitateneko inozen, hauen, espero, hain beste jende entzutea eiten dut, beti esan den moduen, nire sofatik ataratzen dien abesti batzuk, hain beste jendek entzuna lixetie, hori bai dala kristona metza, eta hori azkenen, ba, azken finen lortu izen dut, ba, gazteako ekipo guztiai, eiten da bien maketa lehiaketa horri esker. Orduen oso eskertu tegungo naz beti.
0: Beraz esango dugu zure sofatik plazara edo zure sofatik mundura, ezta?
1: Hori, ja, bai, feintxu. Hori esaldi jo igual, kenuko zut, eh?
0: Osongi. Bueno,
1: bai, gitzio la dela hori zengo zan, bai.
0: Hori izan da. Bueno, eta, kasonetan, astonetan, zure sofatik BBK Live-era. Ze, ostegunean, bai. Arratsaldeko posetardietan, zabalduko duzu, aurtengo BBK Live jaialdia. Gar, Jon García Zabalaren proiektu personala, ostegunean, esan bezala BBK Live-en, eta ez da bakarrik hariko, berondoren egongo dira, Lier, Asier, Martzel, Nerea, eta Mikel. Eskerrik asko, Jon, besarka handi bat, Euskaderatiko kultur lehioa saiotik.
1: Perfecto, besarka handi bat, Manu. Benetan, eskerrik asko.

0: Ostegunen berazko eta mendin hasiko da BBK Live. Gasteizen bihar abiatuko dute kultura plazara egitasmoa, uztaileko aste arte eta ostegunetan kaleko ikuskizunez gozatzeko aukera izango da hiriko hainbat auzotan. Txotxongiloak, dantza, magia, zirkua, antzerkia. Programa Zabalganan hasiko dute bihar. Txitxarron konpainiaren Sinojana lanarekin. Euskarazkoen artean, Firulete konpainiak Obidioren bidaia txotxongilo saio eskainiko du, eta Andoni Magoak Desorekatua taularatuko du. Saio guztiak arratsaldeko 7:30 izango dira, eta denak Debalde. Bertaratzeko deia egin die herritarrei Sonia Díaz de Corcuera Gasteizko kultura zinegotziak.
1: Aurtengoa laugarrena izango da. Eskaintza zabala eta interesgarria da. Herritarrak gonbidatu nahi ditut kultura plazara gozatzera.
0: Gasteizen gainera albistean Gasteizko jaiak hasi aurretik Iñaki Palacios musikariak abuztuaren 3an Foru Plazan eskainiko duen kontzertua gaur iragarri duenez, formato handiko kontzertu sinfonikoa prestatu du Iñaki Palacios txistulariak egun horretarako, eta alboan izango ditu Iñigo Etxezarreta, Mikel Urdangarin, Carmel Jaio, Alan Doherty eta Goiatz Duto. Proiektuak 60 musikari baino gehiago bilduko ditu oltza gainean. Iñaki Palacios talde buru dela, orkesta Et Incarnatus izango da, eta Arabako Gazte Abesbatza ere bai. Musika ez ezik, Dab Dantza Garekideko Konpainia eta Amesti Dantza Talde ere izango dituzte lagun oltza gainean. Guztia abuztuaren 3an Gasteizko Foru Plazan gaueko 10:00 aurrera. Hori Gasteizen Gasteizko jaien atariko ja ez, ja Iruñan festak hasita daude, eta gaur gauean Jaun Andreok Bonnie M.
2: Roka, popa, jasa, rapa, blusa, soula, metala, reggae, musika elektronikoa, denek dute euren lekua Sanferminetan. Kontzertu handiak Biedo hiruagunean Gazteluko plazan izango dira gaueko ordutegian. Gaur Bonnie M eta Isabela Ayun arituko dira, eta datozen egunetan Bala, Koma, Motxila 21, Brigade Loco, Neomak, Shinova, Marlena, Ojete Kalor, Merina Gris, La Chama, Jofe eta Hardfighter entzungo ditugu. Konpainia Plaza nazioarteko artista eta tokiko taldeen 17 kontzertu antolatu dituzte. Iñigo Gomez, Iruñeko Udaleko kultur zuzendaria da.
3: Kartelaren izen nabarmenen artean izango dira Instituto Mexicano del Sonido eta Frente Cumbiero. Gaur egungo musika latinoaren nazioarteko erreferentetako bi. Horrez gain, dark musikaren bizirik dagoen kondaira minetako bat den The Scientist ere iritziko da.
2: Eta urten bigarrengoz bueltan da DLC gunea. Musika elektronikoari lotutako DLC kultur elkarteak antolatzen du. Urte osoan musika saioak eskaintzen dituzte streaming irratibidez, eta Sanferminetan eszenatoki propioa izango dute Antoniotiko parkinean. 40tik gora saio eta kontzertu programatu dituzte. Ane Aldaia, DLC kultureko kidea.
4: Sopinazoan 15 orduz bigiak egongo dira, gero 7an Aldakaren kontzertu bat dugu arratsaldean, ta gauean Brava etorriko da Donosti edo Londres. Peper eta Adriesen kontzertua, 9an Arima Soul etorriko da, 10an Benjarten kontzertua izango dugu, gero Alairen live bat izango dugu, igandean 12an ez dugu kontzerturik, baina El Rollo Queerren show bat izango dugu, eta 14an DLC-ko DJ-ak egongo gara.
2: Eta gainera, DJ saioak Foruen plazan, entzierroa baino lehen, zezen plazako kontzertuak Ane Etxegoienena esaterako, goizero Dianak Pamplonesarekin, txaranga kale jirak eta dantzaldiak.
5: Abdullah Okalan bezala Gaizki, baina oitzen hasia Bido irometroko izia
0: Iruñeko Sanferminetako musika eskaintza oparoa errepasatu digu Itziar Lumbrerasek. Festak ez duetenik izango gaurtik aurrera Sanferminetan, bide batez, bihar goizeko 10:00 aurrera handik egingo digute diosala Jon Artanok eta Faktoriako lagunek.

0: gaur hasi dugun asteako ostiralean Donostian izango den ekitaldiari begira jarriko gaitu. Zure arratsaldean Euskal Herriko Unibertsitateak eta Donostiako Orfeoiak saria emango diote Benito Lertxunderi. Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak egiten ari dira Donostiako Miramar Jauregian eta toki horretan jasoko du Lertxundik bere ibilbide luze eta oparoagatik bi erakunde horiek, EHUk eta Orfeoiak elkarrekin emandako saria. Lertxundiren Baldorba ezagunaren moldaketa egina du Iseok eta Iseorekin iritsi gara arratsaldeko iruretara. Josh!
1: Opa, mano.
0: Arratsaldean pasa.
1: Ondo bazkaldu.
0: Disfruta, gozau.
2: Arratsaldeko irurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon guztioi, jai giroa eta beroa, muturreko beroa da protagonista gaur Iruñean eguerdian festa lertu eta urtengo Sanferminetako lehenengo orduotan. Joseba Asiron, Iruñako alkateak bero kolpeak saiesteko zentzuz eta arduraz jokatzeko ohartarazpena egiteraino.
4: Bero handia dator, ez da lehenengo aldia non Sanferminetan beroa egiten duen, baina zaindu behar dira gauza batzuk, batez ere beroa handien egiten duen ordu hoietan. Gau, esaten baduti ongi hidratatu behar dela Sanferminetan horrek ematen du, en fin, ja berezia badagoela, baina bai, baina zaindu behar da hori bero handia dakarrelako gaur eta Sanferminetako lehenengo egunetan.
3: Izan ere, udako bigarren bero bolada dela eta alerta laranjan gara eguerdia ezkerostik Araba eta Nafarroako erdialde eta hegoaldean eta baita Kantauri Xuriko barnealdean ere. Abisu horia berriz indarrean Ipar Euskal Herrian eta Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldean. Zutei dagokionez, erne daude erakundeak, atzo Iruñatik oso gertu Imarkoa industriagune inguruan piztutakoa kontrolpean dute jada, baina uneotan lanean jarraitzen dute hiru parkeetako suhiltzaileek sugarrak guztiz amatatzeko. Guztira, 80 hektarea erre dira azken 24 orduotan. Jasaten ari garen muturreko beroaldiak zientzilariek lehendik aurrik ikusiak zituzten eta isuriak murrizteko neurriak hartu ezean areagotu egingo direla ohartarazi dute Euskadi Irratiko Faktorian Elisa Saiz de Murieta eta Unai Pascual BC3ko ikertzaileek. Euskal Herrian eta Europan bezala oro har mundu mailan neurriak hartzen motelegi gabiltzala azpimarratu dute.
5: Hau eta horrelakoak berrio gertatuko zaizkegula naiz, agian inkluso intensitatea handiagorekin etorkuzinean gure emisioak murrizten ez ditugun bitartean. Badira hainbat urte alakoak esaten ari garela, eta nik uste dut irten bidea jendearteren presioangatik etorriko dela.
6: Gizartearen babesaren beharra, ez? Ohartu behar gara, erantzuteko gai garela, gaitasuna daukagula, eta inpaktu hauek murrizteko aukera ere badagoela, baina, bueno, ba, hasieran esandakoa, ez? Hitzetatik ekintzetara pasatu behar dugu.
3: Bestetik, muturreko beroaldietarako egokitzearen garrantzia ere azpimarratu dute, nabarmendu dute bi adituok, besteak beste hiriguneetan itzalak gehituz edota etxeetako isolamendua hobetuz. Beroa alde batera utzita bestelako gaietan Gasteizen Osakidetzako euskera plana izpide izan dute gaur. Jaurlaritzak sindikatuei jakinerazi die 2022 eta 2028 aldirako euskera planaren orain arteko ebaluazioa. Legebiltzarrean bertan ere adierazita dute Osasun Saileko arduradunek euskara eskakizuna duten osasun profesionaletatik 162%-ek egiaztatuta dutela eta 365.000 herritarrek lehen etxi dutela arreta euskeraz jasotzea. Bada, ELA sindikatuak elkarretaratzea egin du Osakidetzan euskeraz arreta jasotzea ez dela bermatzen salatzeko. Dagoen euskera plana ez dela eraginkorra salatu du Ester Saavedra, ELA sindikatuan Osakidetzako arduraduna denak.
7: Guretzako euskara plana egon badago, baina propaganda zaratago ez da eraginkorra, barne dokumentu bat da, oso polita geratzen dela, baina benetan bete beharreko helburuak ez ditu betetzen.
3: Eta Teheranen milioika herritar atera dira kalera gaur Ali Jamenei lider gorenaren hileta ekitaldian parte hartzeko. Buruzagiaren gorpua 12 kilometroko ibilbidea egiten ari da kamioi batean hiriburuko kaleetan barrena. Eraso berean hil zituzten 4 senideren hilkutxekin batera. Jendez eta banderaz josita daude kaleak, Irango Errepublika Islamiarrekoak mendekua eskatzen duten bandera gorriak edota Libanoko eta Irakeko Hezbola milizienak. Gaurko hiletak italdiak 10-12 ordu irautea aurre ikusten du antolakuntzak. Errepidetan bi puntutan kontutan hartu erreko bi puntu, Bizkaia 637an hartatzako errepidean hiru autok talka egin dute Leioako tunel barruan eta itxita dago errei bat Getxorako bidean, 3 kilometroko auto ilara sortu. sortu da. Erne baita ere, N-624an Zornotzako Montorraz auzoparean, hemen ere hiru autoren arteko istripua gertatu da eta ibilgailuek traba egiten dute Bilborako bidean. Arratsalde eguzkitsua izango dugu denean eta goizeko ekialdeko haizeak ipar-ekialdera joko du, orduek aurrera eginala. Arratsaldean bero hodeiak garatu litezke barnealdean. Kostaldean maksimoak 20-30 eta 35 gradu bitartean neurtuko dira gaur eta barnealdean azken langa horretatik gora. Ba besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: kalikuna, kolomine kali oso saunera eta...
1: Horregatxik, zer naz, Gernika, Regumaniara, Mania Gernikara?
2: Maroko, uingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: Zeingo azokan aste artero zure erosketak. Bihar, Kaxolako Iker Martínez zokaldariak tomate zupa egaluze zatitxoekin prestatuko du. Tomatea izango da protagonista. Baina uda sasoiko piperniak, albertziniak, kalabazina, pepinoa, lekak eta sagar mota ezberdinak ere salgai. Bertakoa eta garaian garaikoa Beasaingo azokan.
5: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
6: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
5: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Euskadi Irratia.

Arratsaldeko hirurak eta zazpi minutu ditugu. Kaixo lagun, arratsaldeon. Euskadi Irratia musikeroak kantu kontari aritzera datozen musikeroak gainera. Kantu kontari hori da saionen izena. Horrela aritzen gara, hirurak eta bost inguruan hasi, eta laurak epitartean. Horrela, astelen, astearte, asteazken, ostegun eta ostiraletan. Larun bat igandetan, bueno, hor ja, atzeen aldi bat ematen dizugu, zure entzumenari atzeen aldi bat ematen dugu, alere beharrik alako nezesidaderik izango bazenu, bueno, ba, bereskuretu zakezu, eh? EITB kainbata plataforma baditu, eta hor dituzu gure saio guztiak, eta aste honetan egingo ditugunak, eta urritik egindako denak ere bai. Hori, kantu kontari, eta gaur alde honetan, hiru lagun gaude, Mikel Aldama eta Maitane Bujedo, arlo teknikoan, ni neu hemen kantuak aurkeztu, eta horiek entzunaz disfrutatzeko preste, eta gero zu behartzeitu guztu, sin falta, zure iritzi, zure zaletasun, zure historio guztiarekin. Bueno, ba, hori ona helarazteko WhatsAppa, eta WhatsAppa betiko zenbakien 688-666-000. Kantu kontari, musikeroak Euskadi Irratian. Eta gaur abiatzeko Snow Patrol eta Kylie Minogue elkarrekin. These Alarms, hori da kantuaren izena. Asteburuan gainera, elkarrekin jo dute zuzenean.

Patrol talde Euskadi Irratian azter eta San Fermin bezpera honetan gainera Snow Patrol taldekoak hemen kantu kontarin, eta hauek ezagunak dira, ba besteak beste Chasing Cars izaneko kantu tzarrura egin zutelako. Orduan laukot zen gaur egun iruko irlandarra. Eta orain kasunetan abesti berria hartuta. This Alarms, hori da kantuaren izena, hori bai beraikin batera abesti honetan, Kylie Minogue ere bai, Kylie Minogue, eta esan bezala orduan Snow Patrol ere bai. Gary Late Body da Snow Patrol taldeko kantari, kantugile eta lidera, eta berak idatzia da This Alarms abesti berri hau. Bueno, ez hori bakarrik, hain garbi zuen non bukatuko zuen kantunek, hasieran Kylie deitzen ziotela abestieri, eta azkenean, ba begira, bere lekura iritsi da. Kylie Minogue beraiekin, edo, eta elkarrekin onelako abestian. Bai estudioan, eta baita zuzenen ere joan den ostiraleko kontzertura Kylie bera gonbidatu dutelako, eta azkenean abesti hau, eta beste batzuk ere, elkarrekin egin dituztelako taula gainean. Snow Patrol, Gay, Kylie Minogue, onen izena These Alarms. Eta Kylie-ren kolaborazio sonatuen artean beste hau ere bai, 2000 garren urtean kasunetan, milurteari ekiten gu, eta urteko arrakasten artean Kylie Minogue eta Robbie Williams, kantuaren izena

Kids aurrak orduan 2000koa da, 2000garren urtekoa alegia, 26 urte abesti honek, eta biko baten eskutik etorri zen gainera. Kylie Minogue, australiar ingelesa batetik, eta gero bestea, Robbie Williams, ingelesa, esango dugu kasu honetan. Bueno, ez hori bakarrik, garaiatako bi diskotan topatu dezakezu kantua, bai Robbie Williamsen, Sin When You Are Winning diskoan, eta baita Kylie Minogue'en Light Years algunean ere. Gauza bitxia, baina bueno, benetako elkarlan orduan, bi disko ezberdinetan, honako abesti hau. Kylie horrelako asko ditu, Kylie kolaborazio asko egindu, lauro gehita zortzian ziurrenik, lehen da biziko sonatua, Jason Donovan, australiarrarekin batera egin zuena. Gero hemen jarri ditugun bi hauek, hauekin batera Taio Cruzekin egindakoa, Dua Lipa, Madonna, Enrique Iglesias eta Lali Esposito Latinoekin ere bai, Dani Minogue aizparekin askotan aritu da, Dani Minogue aizparekin askotan, eta gero hainbat dantza munduko artistekin ere bai, dantza munduko artistekin ere bai, Kylie. Bueno, hori dena bai, baina horiekin batera handienarekin ere bai. Lauro geita maustean, Kylie Minogue eta Nick Cave australiarrak, biak zer eta balada ilun honetan.

Arratsaldeko 9:19 astelena izango da, baina astelenak eta bestelakoak ahaztutari gara. San Fermin bezpera eta hemen Euskadi Irratian tamaino honetako kantutzarrak ere bai. Nick Cave and the Bad Seeds da honako disko Murder Ballads bere izenburua. Disko ilun, disko romantikoa, ederzale ere bai. Eta honelako kantutzar bat jaso zuena gainera. Hau 1975eko eta zergaitik ez, hamarkada hartako piezarik eder eta handienetako bat badelako. Where the Wild Roses Grow, lore basatiak azten diren leku hartan alegia. Kylie Minogue hemen, Kylie Minogue bai, norekin eta Nick Cave-ekin. Kylie Minogue australiarra badelako, pop benetan izar ezberdina esango dugu, ezta? Estilo ezberdinekin ondo ezkontzen den kantari, emakume eta boza. Eta tira, bakasunetan ere bai, eta horrekin batera, orain 2026an Irlandako Snow Patrol irukoarekin. Momentuko beste elkarlan bat, hau ja ezberdina, The Rolling Stones taldea eta

Aurri honetan elkarlan ezberdinetaz aritu gara eta hemen ere badugu kolaboraziorik, hemen ere bada elkarlanik The Rolling Stones batetik eta The Cure taldeko Robert Smith. Kantuaren izena Divine Intervention. Oh, zen olako abestia. Bueno, aurri honetan kailik egin dituen elkarlanetaz aritu baldin bagara eta estilo ezberdinak nola ezkondu dituen, Robert Smith eta zere epatu beharko genuke zerbait, ezta Robert Smithek ere bat baino gehiago egin ditu. Ez da munduko kolaboratzailerik handiena, baina bat baino gehiago egindakoa bai. Eta horietako batzu, benetan koloretsuak gainera. Duela urte batzuk, The Churches Eskoziarrekin batera entzun genuen bera. Duela gutxi orain, Olivia Rodrigorekin ere entzun dugu, Leicester Was abeste horrekin, baina horrekin batera Gorillaz, David Bowie, Smashing Pumpkins taldeko Billy Corganekin, eta kasi familiakoak dituen Siouxsie and the Banshees taldekoekin ere aritua da Robert Smith. Horrengoan Jagger Richards eta Budekin. Wood, Jagger eta Richards eta ostira lunetan bertan jasoko dugu Stonesen 25. estudio lana. 25. diskoarekin The Rolling Stones. Ostira lunetan bertan Foreign Tongues kantu bilduma. Pop eta rock mundua batekin da. Olivia Rodrigo, Kaliforniarra, berarekin batera Robert Smith. Kantuaren izena What's Wrong With Me, eta nirekin zer dago bakaizki. Elkarrekin bi hauek.

gisa honetako kantuak gaur kantu kontarin Euskadi Irratian What's Wrong With Me eta nirekin zer dago ba gaizki. Hori abestiaren izena Olivia Rodrigoren hirugarren bakarlana ere bai. You seem pretty sad for a girl so in love. Hori da diskoaren izena Jesus Neska, zeine triste dirudizun hain maite mindua egoteko. Hori diskoa eta bertan The Cure egindako omenaldi eta keinuak ere bai. Batetik The Cure abestia. Bueno, The Cure hori ez da taldearen gatik, baina ba omendu horrekin ere loturaren bat, eta gero hori gutxi balitz, Robert Smithekin egindako kolaborazio hau ere bai. Hemen gainera Smithen boza entzun egiten da, ze Rollingenean aurretik jarri dugun beste horretan, hain zuzen ere Divine Intervention berri horretan, agian horra arituko da Robert Smith, baina entzun behintzat etzaio entzuten. Hori bai, gero taldekoek aklaratu dute, kantatu baino gehiago gitarra jotzen duela. Bale, gitarra orduan Robert Smithen eskotike. Edo nola ere, Robert Smith topera dabil, elkarlan hauetan batetik, eta gero bere taldearekin, The Cure-ekin, Europan egundoko arrakasta sari delako bira egiten. Robert Smith, kantu kontak! Beste kolaborazio bat, Mugan Donostierrak, Gay Burutik, San Fermin Darrak, Mugan eta Burutik. Honen izena, bizitza ozen denean, hau da, Uztailaren 6an.

Kantu kontarin Euskadi batian Mugan taldea, Pablo Zurutuzaren rock taldea, bai, Muganek rock musika egiten duelako, hori bai, gutxitan, zalaparta handiko rock musika, eh? Eldutasunetik ikertuago dago bost neska mutilauen musika proposamena. Baina kontuz, batzuetan Mugan ibiltzen dira eta batzuetan bizitza ozen denean honetan esaterako, bada erritmoa bizkortu, distorsioari eman eta deiadar batzuk botatzeko aukerarik. Bizitza ozen denean bat eta bi, hori dira beren epe edo disko txiki berriak, bizitza ozen denean bat, bat, eta bizitza ozen denean bi, bestea. Biek, gero osotasun bat egingo dute, biek ere algun oso bat burutu nahi dutelako udazkenean. Bueno, ba, hauek izendatzen, honako abestiao bizitza ozen denean, eta hauekin batera hemen, burutik Nafarrak ere bai, hor akorde hori entzun dugun bezala. Burutik eta Mugan, kantu kontari! Bazen baturerik aurreko abesti horretan, baita hemen ere, hau da, Unidad Alavesa, Unidad Alavesa, Ciclo Killer kantu berria.

Ba, ikusten duzu edo entzun behintzat bai kasu honetan gazteleraz gainera punk soinua eta batez ere punk jarrera Unidad Alavesa honako Gipuzkoako Goierritik egurra partitzeko prest eta oraingoan jomuga bizikleta munduan jarri dute gainera Ciclo Killer hori da kantuaren izena. Unidad Alavesa taldeak 2024an argitaratu zuen aurreko disko luzea Motoki Zakurreki Egurreki izenekoa. Horixe da diskoaren izena, Motoki Zakurreki Egurreki. Gero horren ondotik sorioneko 2.0 erakutsi dute, eta orain Ciclo Killer izeneko gero hauek denekin, ea beste disko bat osatzeko moduan diren momentu honetan, ez da biltza beren momenturik finenean, eta osasun kontuetan, musika kontuetan topera ditugu berriz ere. Eta zen nolako velozidadean gainera abesti honetan, zen nolako velozidadean, eta zenbat hitz sartuz. Hemen, oioa eta arrautzarekin batera antzeko dilema edo zalantza sortzen zaigu, ezta zein otezen lehen dabizi, hitz asko zuten sartzeko eta velozidadea eman zioten edo velozidadea zuten eta gero hori betetzeko ba hitz asko sartu behar. Bueno, edo zein dela ere, Ciclo Killer kantuan Unidad Alavesa kantu kontari. Eta espiritu kritiko horretatik atera gabe, ondoren datorrena boskotea. Hauek nafarrak. Eta soinuan ukitu elektroniko nabarmenean gainera. Apotek Lauro Geitamar taldea. Apotek Lauro Geitamar abestia zulotik. Zulotik.

Kapotek, 80. Abesti berria Zulotik izenekoa. Zulotik beste honek aterako gaitu. 81 da. Honek gaur 45 urte bete ditu. Pat Benata, Fire and Ice. Kantua eta diskoak ere bai.

Nata New Yorkarraren piezarik kanturik ezagunenetakoa bada Fire and Ice izeneko sua eta izotza delako. Gaur gainera 45 urte bete ditu, bai, gaur 45 urte, 81 uztailaren 6 da, hau da San Fermin bezpera honetakoa. Eta 45 urte gaur Fire and Ice kantuak, eta beste horrenbeste, hau jasotzen Precious Time diskuak. 70ko bukaera eta 80ko hasiera ura oso garai emankor eta arrakastatxoa izan zen Benata Andrearentzat. Eta arrakasta horren barruan gailurretako bat honako abesti eta disko Pat Benata. Bueno, bere rock garratz, baina kontuz melodikoa ere bai, rock gitarreroaren ikurretako bat garai hartan. Gaurkoak dira Precious Time diskoa eta Fire and Ice izeneko kantu mundial hau ere bai. Eta Ray Danaiak, bueno, hauek ezakigu gaurkoak diren, baina tira, beren musika, bai, Proclaimers, bikiak, Eskoziatik, Puffetako musika, bai, hori omen dauena, Puffetako musika, Proclaimers, kantu berria, You May Offend.

Bi anaia ditugu hemen, bikiak gainera eta berdinak, edo berdintzuak gutxienez, ez dugu esango ez dakit bi urtanta direnik, baina hortxe, I'm gonna be 500 miles, hori da hauen kantua, benetako ereserkia, PAF musikaren benetako ereserkia, eta esango zu, eta zer da ba PAF musika delako hori, bueno, hori tabernan, eta garagardo bat eskuan duzula, horrela kantatzen den musika hori, edo topik horri erantzuten dion musika bai gutxienez. Bueno, ala izan zen I'm gonna be kantua, bai soinu eta baita estribilloz ere, eta gero hortik etorri diren gainontzekoak ere bai Raid anaien eskutik. Proclaimers bikotea aurkezten ari gara. Orain disko berria, irailaren 11an disko berria, bikotearen 13. Estudio lana izango dena. Eta honen izena You May Offend, hori diskoaren izenburua. Eta hemen kritika daukagu gainera. Adierazpen askatasun ezari egindako kritika. Adierazpen askatasun ezari egindako kritika. Hortik ez burua, you may offend, kontuz, norbait ofendituko duzu edo norbait ofenditu dezakezu edo beste aldera eramanda, aurrera norbait ofendituko duzu, eta hori taldearen izena The Proclaimers ordua. Eta Eskoziatik Manchesterera, Ingalaterrara, bertatik boskote gazte bat, lehen pausuak ematen onako banda honen izena The Guest List, gonbidatuen zer.

arratzaldeko hirurak eta berrogeita hamaika minutu ditugu gaur ere denborakin esegin digu, hori bai zen olako kantuekin ari garen astelenak eta bestelako taka aparkatu, eta hemen San Fermin bezper honekin batekin da gaur Euskal Herrian daukagun eguraldi honekin gainera, eta gu guzti horri soinu banda jartzen honelako abesti eta proposamenekin. Taldearen izena The Guest List, boskotea da, Manchester iriti datorkigun boskote gaztea, gombidatu zerrenda orduan. Indi soinuko taldea da honako hau, Manchester iriti datozkigu esan bezala, baina tira, indiak izan arren eta rock talde izan arren, orkestra eta alako konpunketen zatere badute tarterik hauen abestiek. Jo, zeinen ederra honako abesti hau. If ever your devil is kind. Hori da, kantoren izena, If ever your devil is kind. Bueno, momentu batzuetan beste talde bat ekarri digu. Jo, Manchester iriko edo inguruan dagoen Wigan iriko beste talde bat ekarri digu, The Lathums taldea. Jo, goratzen duzu 2008 batean nola ezagutu genuen The Lathums taldea? Honako abesti zoragarri honekin, hau da How Beautiful Life Can Be, zeinen ederra izan litekeen bizitza, hori, honelako musikarekin beti.

Irurak eta berrogeita malau jo. Horentxe bertan hemen barrutik izketan ari ginen, futbol kontuetaz ari ginen, eta mundial kontuetaz etorrela. Bueno, lehen da bizi agurtu ezagun honako taldea. Hau de Lathums laukotea da. Esan bezala Manchester iritik edo Manchester inguru horretan dagoen Wigan iritik eta kantuaren izena How Beautiful Life Can Be. Eta futbol kontuetara itzulita. Bueno, dakizu bezala bar gauean hainbat partidu garrantzitsu jokatu dira. Brasiliek jokatu du esate baterako kasu honetan noren eta Norvegiaren kontra. Eta gero Ingalaterrak jokatu du Mexikoren kontra. Aurrera, Norvegia eta Ingalaterra. Ba, begira ze gauza, aurretik ekarri dugun taldea, hain zuzen ere hemen, ba, hain dotore aurkeztu dugun The Guest List talde horrek, hortako partaideak ingelesak dira, baina beren diskoa non eta Norvegian grabatu dute. Ingelesak Norvegian grabatzen, eta Leicester bien kontrako partidua. Beraz ikusiko dugu zen nola geratzen den harreman hori. Bueno, kontua kontu, hemen azken minutu hauetan izan ditugunak, The Lathums taldekoak, How Beautiful, hori hori, How Beautiful Life Can Be abestia. Eta Rudiger jauna, futbol kontuekin jarraitzen dugu, eta kasunetan Alemaniako futbolarekin esango dugu. Bueno, Rudiger, Euskal Herriko musikaria gurekin, bakarkako disko berria ja prest duen elementua, aurrerakina Gigantic Storm.

Orentxe Mikele barrutik esaten zian Tokiño jarri behar dugu orain eta Tokiño beste aurrelari bikain horietako bat zetanik. Abai, aurrelaria da Tokiño, ez broma, broma, broma. Bueno, vale, vale, vale. Bueno, ikusten duzu zema daki guk futbol kontuetaz, eh? Bueno, kantu kontariari gara, eta hori da hemen importantea. Azpitik Rudiger jauna, Rudiger Willis Drummond taldean ezagututakoa, eta gero mila egitasmo eta benetan ezberdinetan ikusi duguna, bakarka ere bai. 2023 aurreko diskoa, aurten urrengua, eta onelako doinuekin gainera. Abesti honen izena, hemen jartzen ari garen honena, Gigantic Storm. Eta despeditzeko momentua, eta despeditzeko, bueno, bori, Tokiño jaunarekin, Tokiño jaunarekin. Gaur, bi Brasildar, aipatuko ditugu eta programa behar den bezala bukatzeko. 2019 gaurko egun ezendu zen Joao Gilberto. Brasilgo musikan ezinbestekoa, Joao Gilberto, gaurko egunez 2019. Eta gaur, lauro gehi urte bete ditu beste aurrelari honek, Tokiño. Honekin despedida. Ondo izan, behar arte, zeure txokan.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, LAB sindikatuak Eudelen lehendakaritza duen Eusko Alderdi Jeltzaleari leporatu dio udal langileen hitzarmen berriaren negoziazioa beste behin ere blokeatzea eta euskararen gaiari lotuta etxeko lanak ez egitea. Sindikatuaren arabera, langile ordezkaritzaren 183ak aurka bozkatu duela ikusita ere, EAJak ez du aldatu euskara gaztelaniaren pare jartzeko hasiera batean egin zuen proposamena eta gainerako gaien inguruan alderdiek mugimendurik egin ez dutela ikusita, uda ondorengo asmoa, udal langile mobilizazio eta grebekin jarraitzea dela esan du LABek. Eta lan alorrean jarraituz, Espainia osoko absentismo tasarik altuena, 9.4%-koa zenbatu du Euskal Autonomia Erkidegoak 2026ko lehen hiruhilekoan. Randstad ikerketa zentruak Espainiako Estatistika Institutuaren datuetan oinarrituta kaleratutako txostenaren arabera. Zerbitzuen sektorea da absentismo tasa altuena izan duena, Janire Garen Navarrena.
2: Bai, zerbitzuen sektorean zenbatu da absentismo tasarik altuena 2026ko lehen hiruhilekoan, 9.7%-koa aurrekurteko epe berarekin alderatuta, 0.4 hasi da absentismo tasa. Zerbitzuen sektorearekin batera, industria eta eraikuntza dira tasa altuenak zenbatu dituzten lan arloak. Espainian, urteko lehen hiruhilekoan, absentismo tasa orokorra 7.2%-koa izan da aurreko urteko epe berean baino 0.2 altuagoa. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, kopuru hori 9.4%-koan kokatu da eta Espainia osoko absentismo tasarik altuena erregistratu du. Egunero bataz beste 1.6 milioi langilek lanera utxe egin dute Espainian, 1.2 milioik baja medikua aurkeztu dute, 362.000 langilek ordea osasunarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik utxe egin dute.
1: Unibertsitatera sartzeko proban aurten euskera azterketan izan diren notak normaltasunaren barruan kokatu ditu Euskal Herriko Unibertsitateak.
3: Asignatura zehatz baten, gai zehatz baten inguruan sortu den sensazioa ez dela benetakoa izan, estadistikoki, ohikotasunaren barnetik sartzen delako. Sartzen da normaltasunaren baitan.
1: Jose Ramon Bengoetxea errektoreak jakinarazi du euskera azterketaren batez besteko nota 6.33-koa izan dela. Gaztelaniako nota baino zertxobait baxuagoa bai, baina historia, matematika edota fisikako notak baino altuagoa. Eta fisikako zeroak esaterako euskerakoak alako bi izan direla portzentualki. Bestalde, errektoretzako taldeak berretsi du zuzentzaileek ez dakitela zein ereduko ikasleen azterketak zuzentzen dituzten. Urtzagarai errektore ordea.
4: Euskararen kasuan, epaimaien arteko alderaketan, ikusi dezakegu, 6 epaimaitan, 5 edatik beherako batazbestekoa dagoela. A, zein D, ereduko ikastetxeetako ikasleak daude.
1: Hezkuntzarekin lotutako bestea eta bereziki hezkuntza sailak zentruak berrantolatzeko hartutako neurrien arira, epaitegietara jo dutela Bilboko Txurdinaga Behekoa ikastetxeko ikasleen gurasoek. Ikastetxearen etorkizunari buruzko informazio faltak ikasleen eskubideak urratu ote dituen jakin nahi dute. Protesta hainbat egin ditu IAS, ikasle antolakundeak, eta Eder Gorbea bertako kidea da.
5: Ikasleak mobilizatu egin ziren, aurten mobilizatu dira bai, baina kontuan izan da hauek badirela distrito handienak, jendetsuenak, batxillergoa ikasteko etxetik gertu, ikasteko aukera hori galduko dutela ikasle askok.
1: Bestetik, Comisiones Obreras sindikatuak Getxoko Larraina Zubi ikastetxearen itxiera salatu du. Sindikatuak oharbidez azpimarratu duenez, demografia galera, ratioak jetxita hezkuntza publikoa indartzeko erabili beharrean, Lakuak eskolak itxi edo fusionatzeko erabakia hartu du, familiak eta hezkuntza komunitatea kontutan hartu gabe. Donostiako ordenagailu kuantikoa, IBM Quantum System 2 izenekoa, ezarri eta 9 hilabete igaro direnean, zientzilariek ez ezik, industriak eta erakunde publikoek ere teknologia berritzailea erabili dezaketela jakinarazi du Jaurlaritzak. Mikel Jauregi industria sailburua.
6: Gure Ferrari kuantikoaren giltzak industriari ematen dizkiegu, berrikuntzan azeleratu dezaten eta aintzindari izan daitezen iraultza industrial berri honetan.
1: Ordenagailu kuantikoa erabili nahi duten enpresen zerrenda luzea dela aurreratu du Jaurlaritzak eta hori horrela Basque Quantum Aliantzak gidatuta sarbide protokoloan jarri dutela martxan. Modu antolatu eta gardenean izan ditzaten enpresek eta erakunde publikoek ordenagailuaren gaitasunez baliatzeko aukera. Errepideetan A8an Basaurin Malmasingo tunel barruan matxuratutako kamioi batek traba egiten du Kantabriarako bidean eta kilometro bateko ilara sortu du. Bizkaia 637an Leioan hartatzako errepidean auto bat ez atzera ez aurrera geratu da eta 2 kilometroko ilara dago uneotan Getxoko norantzkoan. Arratsalde eguzkitsua izango da denean eta beroa. Bero deiak garatu litezke barnealdean Ilunabar partean eta esan dugunez bero muturreko beroa kostaldean maksimoak 30 eta 35 gradu bitartekoak izango dira eta barnekaldean azken langa horretatik gora neurtuko dira. Besterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albistatarian.

0: Ongi etorri entzuleok. Arratsaldeon laurak eta sei minuto dira Euskadi Irratian arratsaldeko seiak bitartean, uztaileko egun bero hauetan urteroko ohitura dugunez, Turra 113. ekitaldia abian da. Turra aurreko larunbatean abiatu zen, Barcelonan Erlojuaren kontrako saioa jokatu zuten atzo. Tarragona eta Barcelona arteko etapa jokatua, ze bi etapa ikusgarri izan ditugun. Jonas Bineko atera da lehen bi etapa hauek jokatu eta gero maillot horiarekin, baina bueno, mundu guztia ikusi du. Batzokoa lekuko Emirates taldeak izan lezakela zartagiak irtenetik helduta eta nahi eran antolatu lezakela Turra, baina luzea da noski eta urruti da Paris. Bigarren da Tadej Pogacar, 6 segundora, irugarren Remco Evenepoel, 15 segundora, alegia duela bi urteko podioneko kideak izango genituzke lehen hiru postuetan. Laugarren da Isaac del Toro, atzoko etapako garaile 16ra, 5. Juan Ayuso, 19 segundora, eta 6. Paul Seixas, Frantziar gaztea, 1927tik Turrean izan den ziklista parte hartzailerik gazteena, 42 segundora. Hemen Euskadi Irratian arratsaldeko seiak bitartean egunero etaparen kontaketa eta ziklismoarekin loturiko gainerako berri guztiak jarraitzeko moduan izango zarete. Eta besterik gabe, gaurko etapari begira jarri behar dugu. Hirugarren etapa da, Granollerstik abiatu da etapa, Katalunian da beraz lasterketa, eta bukaera ere Les Anglesen Katalunian izango dute, baina iparraldeko Katalunian, Pirineoen ekialdean da bila lasterketa, 185 kilometroko etapa, eta bero handi egiten du gaur ere, eta bero horrek eragindako suteengatik gaur notizia da, behin Espainiak eta Frantziak muke egiten duten eremu hori pasa eta gero ikuslerik gabeko etapa iragarri dikutela. Hain justu ipar Katalunian, eta gaurko etapa hori bukatuko den eremutik 71 kilometrora sute handiak eta izan direlako, 1500 hektaria lur erreta bada. Eta ondorioz, lasterketako antolakuntzak Turrak erabakitu bukaera hori Les Angles eta Font Romeu inguru horretan ikuslerik gabe egitea. 12 eta 20 abiatu dire 183 txerendulari, Kataluniatik abiatu zen Tur horrek momentuz lagun bat ez du, Grupamako Bertet. Beste guztiak lanean, eta nola gainera kontaketariekin behar dugu, Jon Altuna lankidearen eskotik. Arratsaldeon, Jon.
1: Arratsaldeon, Jose Mari, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei ere.
0: Hori zabiatu da Jonas Bineko, maillot berdearekin abiatu da Del Toro, puntu gorridun mendiko maillotarekin abiatu da Molenar, naiz eta etapak izandako gora berekin, bi maillot hauek momentu honetan beste jabe batzurekin izango genituzken, eta maillot zuriarekin naiz eta Del Toro den. Hor, rankin horretan lehena Juan Ayuso abiatu da. Mugimendu handiko etapa, baina berriena kontatzea izango dugu importantena lasterketa non den eta nola den, eta iesaldi horrek gorputza hartu baldin badu ere, gorpuztuta helmugara iristeko moduan den edo ez duen, Emiratesek eta Bismarck gidaturiko peloteiak baimenik ematen. Jon Altunaren eskotik hori guztia, aurrera Jon.
1: Bueno, 40 kilometro besterik ez, Turreko hirugarren etapa hau amaitzeko, aipatu duzu 186 kilometroko etapa luze xamarra, beroarekin osatzen ari diren etapa, uneotan errepidean 33 graduko temperatura, justu oraintxe puitxerdatzean utzi eta pitinka Elsangelseko helmuga marra horretan eta gerturatzen ari direnean Puitxerda pasa dute eta bi mendate puntuagarri geratzen zaizkie orain helmugara iritsi aurretik. Hirugarren mailakoak biak, bata Calveir eta gero amaieran izango duten malda hori hirugarren mailako Els Angels kilometro eta 700 metro bataz besteko penditza 106,5-ekoa dauka. Eguneko iesaldiari dagokionez kostada, galanki gainera kostada sortzen, sekulako sua izan dute, sua aipatu duzu, sua errepidean izan dutena, Granollersetik atera orduko kostada, alako batean sortu da eguneko iesaldia, 18 lagunek egin dute aurrera, tartean bazen euskaldun bat, Aleix Aramburu, izen handiak bertan, Mats Pedersen esate baterako, Mauro Smith ere bertan sartu da, Michael Storer, Magnus Cort Nielsen, Luke Plapp, bueno, oso jende ona, baina sei lagun geratu zaizkigu behin toseseko lehen mailako mendate hori igo ostean, sei lagun geratu dira lasterketa buruan, eta hortxe irauten dute minutu eta 24 segunduko denborarekin, errentarekin barka, baseikote honek. Alex Buden, Education Firstekoa, Nicolas Prodom, Decathlonekoa, Vlad Van Mechelen, Baraingoa, George Bennett, NSN taldekoa, Raúl García Pierna Movistarrekoa eta Mateo Berxer Total Energiesekoa dira uneotan UAEk tiratako tropel horri aurrera hartuta dauzkagun eguneko ihesaldiko ba bizirauten duten gizonak. Ondoren beste bi multzo badira, bat ba mendiko maiota erantzi beharko duen Alex Molenarren taldea ba 18 minutu pasatxoko atzerapenarekin dago, eta bestea ba Arno Deli, gorriak ikusten ari da Arno Deli, ba bere multzotxo hori ba ia 30 minutuko galerarekin, 27 minutu pasatxoko galerarekin oraintxe. Azken 40 kilometroetan sartuta Frantziako Turreko 3. etapa, ez dakigu ihesaldian egongo den garaia, ez dakigu atzean egongo den garaia, baina UAE badirudi gaurkoan ere ez dagoela ezertxo ere barkatzeko.
0: 3. etaparen berri kontatzen hemen Euskadi Irratian, badakizue Kataluniatik abiatu denez lasterketa urten Pirinioak inoiz baino lehenago iritsiko direla. Baina esan daiteke hasi eta bukatu horrela etapa gogorra, naiz eta biharko ere halakoa izango den, eta are eta temperatura handiagoarekin Karkasona eta Foa artean etapari gogorrena zalantzarik gabe, edo Pirinioetan jokatuko den etapa nagusia datorren ostegun Badalegia, Turmalet, mendate horiek bilduko dituen etapa bera izango dugu. Bueno, azte bukaerako saioetan kontalari eta iritzi emale izan dugunez, ba berarekin puntu-puntuan jartze izango dugu honena, Eugenio Goikoetxeari buruz ari naiz. Eugenio Goikoetxe, arratsaleon.
2: Arratsaleon, Jose Mari.
0: Zer ikusi duzu, zer garritu zaitu, zer bete zaitu, horren ikusgarria gertatu zaizu, Kataluniak, Bartzelonak, Torrari eman dioten erantzuna, babesa, Eugenio Goikoetxean.
2: Nik uste jendaletikan babesa gaundia, ez? Hemen notituak gaunden, hemen jendetza desintik uste da, baina nik uste Katalunian ere babesa gaundia izan duela Turrak, enun beste espero. Eta gau, kirol maian, bueno, lehenengo etapa emozio batetik eta etapa ona, bigarrenean eskaxamar, zerbait gehiago espero genunik, espero nituen bintzator Montjuïten azkeneko egoera hortan ez da gete suziri batzuk edo izango ote zidan, da bueno, etzan ezer pasa, eta gero gorbutxarra galitu zitzaidan, bukaerako espektakulo guaek irabazizuen elkarri eskuen manda sartze hori, esprin baten ondoren elkarrik esku emanda sartzea, ba, ez da askotan ikusten.
0: Bueno, ba, bai, ondo, egia esan, abiatzeko puntu egokia da, ze neu behintzat, guztiz, kontra jarriko nintzateke, momentu honetan, Eugenio Goikoetxeak esandakoaren aritik, ez itzaion bukera hori gustatu, zalantzarik gabe bukera klasikoak maite izan ditugun ontzat, atzoko hori aurkariekiko gutxiespen keinu bat ere izan daiteke, baina, bueno, horri buruz luze itzegin daiteke. Eugenio Larrartere hemen izan dugu, azte buruko saioetan, arratsaldean,
3: Atxaleon.
0: Eta zer ikusi duzu, zuere gorputxarrarekin gelditu zinen, atzo del Torok eta batipat, edo batez ere Pogatxarrek emandako...
3: Ni pixkat atzo bat urritzen xoken, denbora gutxin gauzasko gertatu zian, ez? Azkeneko kurba hortan zehazkar sartu zan del Toro, ez? Eta horri irabazizun pixkat tapan ikustet, eta bueno, gero bideo bat ikusi dute, kamera ba lentan, ez? Nola hartzezun, nola trazatzezun, eta atzo ia san, oi politxe izan zan alderdi hortati, baina gero ia da refleksionat atzezu eta esatezu, joe, eske atzo Pogatxar batek adibidez kurba hortan atzeago sartu zan, Jonas baino atzeago, eta alare aurrean join zun, eta guendikane ez, lasai oteko denbora ekizun orduan, ba bueno, eta gaurkoan ebait agua guendikan gehi hona idulaik, ba bueno pentsakortzen zurretan.
0: Bueno, pizkanak aterako dira gai hauek mai gainera jakina eta pari begiri kenduka begoten gara. Alaxe dago Mikel Astarloza berare, arratsaldeon Mikel.
4: Ala nekarri.
0: Esan dutenetik zeurek ideek, Eukenek eta Eugenio Goikoetxeak atzoko etapak, hitzez hitz horrela esan ez badute ere, Ueren nagusitasun hori eta Pogatxarren nagusitasun hori, ez dakit Turra luzea da eta honek honela jarraituko duen, baina hildo horretatik dator zure ustez lasterketa?
4: Bai, bueno, gustatu zitzaidala garbi dago baietz. Oso etapa politxe izan zen, baina egia da, ba nagusitasuna gehiegizko izan zela, ez? Nik uste azkeneko urtetan ikusten nahi gean hildo berdinetik edo geixiago esango nuke ari dela gertatzen hortengo Turra, eta ez dakit ikuskizunari begira politxa da, baina egia da, ba, beldurra ere ematen duela, ez, hain errez, irabazten ikustea talde bat.
0: Eta bukeran taldekidearekiko keinu hori egiteak, ez dakit nonbait, ez izan hori gehiagik gustatzen.
2: Ez keinu,
0: hori iruditu.
2: Keinu baino gehiago, esprin baten, ikusi izan ditugu olakoak, bat abesteari oparitu, etapako paritu, zarekapenan, eta bono, lankide bezala, lankide bezala, bana ertege opari izan dio, Laporti ere karara bat, baino...
3: Zapaltze itxura hoi, ez?
2: Esprin baten, esprint bertan baten, lau aldiz atzera begiratu, nunda dozen berza guztik, etxeri, eta bueno, gero zenolako algarak, eta elkarri esku emateko momentu hoi, esprint baten, ez aurretik anadoztuta, eta ez da gite, bos kilometroko esaldi baten ondoren. Ez, esprinteko momentu hortan, hortarako denbora izate horrek.
0: Badu Pogatxarrek, bueno, beste txapeldun handi batzuk historian izan ez duten gaztetasun, jostari, jolasti, natural agertzeko ezaugarri bat, Eugenio Goikoetxea, oso barkabere egiten da horregatik, berak egiten duen guztu.
2: Bai, bukarako, bai, menos daitez, lehen Mikelek esan duna, ez, bizkate, beste egun eta maio beti ohituta gaude, Pogatxarek irabazea, nun parte hartu, han irabazea, hortan ohituta gaude, baina, bueno, doletorok egin zuen esibizioa, bai goiti berakoan, Lideltreken utxunea nola oitzizuen, kurban nola sartu zan, 500 metro faltan esprenia lantzatu, suposatzen da bideratu egin zuela Pogatxarrek, Deltorok Pogatxarrentzako, eta talata ere bakarri gelditxu, eta Pogatxar bere parera iritsi, eta pixkate, movimentu hoi edenak, esprin baten, iaia ezinezkoak pentsatzeko ere denborerik ez dago momentu hoi edenak, batean, 200 metrotan, nola gertatu
0: ziren. Eta bai pentsatuta bezala, bueno, pentsatuta bai, bezala, bai. Ez zuk esan duzu, pentsatzeko betarik ere ez dago, baina bai behintzat,
2: hauek esan zuen.
0: Gauzak biribili ateratzea, kizkurrak iribiltzea dela, kasik esango genuke atzo egin zutenaz, etapa irabazi zuen Pogatxarrek nahi zuenak, berak bigarren egin zuen, eta gainera gainzari segundorik ez zuen hartu Binekok, hirugarren diogun bezala, Ebenepoelek egin zuelako. Bueno, Kataluniako errepidetan jarraitzen du lasterketak, baina Frantzia estatu hegoaldera pasatuta da lasterketa, eta azkeneko 40 kilometroetan sarturik, ikusi behar dugu, ba, gorputz meharra, baina oraindik ere gorputza duen iesaldiak, pultsua bete-betekoa daukan pelotoiarekin, oraindik ere ala jarraitzen duten, aurrera jonaltuna?
5: Ba, bai, bero horretan segitzen du, errenta horrek, minutu eta 26 segunduko aldearekin, lasterketa buruko zeiak, elmugarako 36 kilometroren faltan, eta behin-behinean, lider virtuala izango genuke, Aleix Bodin, horren Auvergnako tur bikaina eginduen txirrindularia, ba, behin-behinean lider izango genuke, minutu eta 7 segunduko ba, atzerapena daukalako zelkapen nagusi horretan, eta horrein, ba, minutu eta 25 segundukoa denez errenta, ba, behin-behinean lider izango genuke, maiotoriaren jabe, baina, UAE ez dago barkatzeko, ikusi dugu Tim Wellens nola geratu den, sekulako lana egin du, beste behin ere Wellensek orain Nils Politek hartu dio lekukoa eta hortxe doa zepikain lerratuta UAEko batxirrendulari guztiak justu Tadej Pogatxarren aurrean Isaac del Toro soinean maillot berdea daukan batxirrendularia ikusten dugularik. Maillot berdea aipatuta, esan tarteko esprin bakarra, tarteko esprina pasadutela, Kamp de Vanolen izan dute, tarteko esprin horri eta bertan hori eta bertan Mats Pedersenek hartu ditu puntuak, eta behin-behinean ba, bera daukagun lider, zelkapen horretan 37 punturekin Lideltrek taldeko, ba, munduko txapeldun oia buruan, bigarren Isaac del Toro bera, 30 punturekin eta hirugarren ba, Pogatxar Aleix Molinarrekin batera berdinduta 25 punturekin mendiko sariei dagokien ez aipatu du sariari dagokion ez aipatu dugu lau mendate puntua garri gaurkoan hirugarren mailako eta lehen mailako bat pasadute lehen mailakoa, lehen mailako horretan tosesenko gain horretan Bodin, beraz, pasada lehenengo postuan, beraz, ba, behin-behinean Bodin daukagu lehen postu horretan maillot zuri horren jabe, puntu gorri dun maillot zuri horren jabe, bera izango genuke gaurkoan, ba, podiumean 10 puntu dauzka. Orain Bodinek, 8 Prodomek, eta 6 García Piernak. Molinarrek, orain soinean daraman, gaurko etapan soinean daraman, Caja Ruraleko txirrendulariak, 5 puntu dauzka. 35 kilometro falta dira elmugarako, lasterketa buruko seieke, hortxe segitzen dute buruan lanean, Bodin, Prodom, Van Mechelen, Bennett, García Pierna eta Berger. Eguneko iesaldiari geratzen zaizkion sei ordezkaria.
0: Esan dizu egon bezala, sei txerrendulari hauek, 18 lagunek egin duten iesaldi nagusitik atera dira, nolabait ere iesaldiaren iesaldia da, baina etapak hasieran izan duen bizitasunaren lekuko da atzean talde bat ibiltzea. Bueno, oso atzean da bila, atzoko etapan gertatu zen bezala, Arnaud Deli. Erdiga isori joan da lotoko txirrendulari eta Baptiste Beistrofer taldekidearekin batera dabil, baina pelotoitik oso atzera. Eta atzeratuta baitere naiz eta alako atzerapenarekin ez, badabiltza gutxienez 21 txerrendulari bertan dira, esprinterrak Milan Fretin hor da, Julius Vandenberg, Fernando Gaviria, Binian Germai, Jasper Philipsen, baina hauek etapa hasieratik dabiltza, atzean eta deigarri egintzait esate baterako seixasen hiru taldekide bertan ikustea, Decathloneko Chess Ball, Olaf Koig eta Matthew Richitello, aurreko urtean Israeldik urratxe eman zuena Decathlon taldera. Bueno, gure ordezkariak turronetan dagizuenez hiru dira, Alex Aramburu, Xavier Mikel Azparren eta Jon Izagirre, gaurko iesaldian aipatu dizugu baita ere, Alex Aramburu ibili da, beste biak entzun behar ditugu, etapa hasi aurretik Azparrenek zioen, Xavier Mikelek, Pinarello taldean dabil, iesaldiaren zazen laproposa gaurko etapa.
6: Bai, nik uste gaur iesaldiaren zategune izango dela, saiatuko gara taldekide pare batekin horregoten, nire saiatuko naiz bertan sartzen, uste egun obesiagoa dela niretzat gaurko eguna baino, baina bueno, garrantzitsua lasteketan sartzen jutea eta aukera bilatzen astea, bera saiatuko gara eta seguro norbait bertan dakagula.
0: Hori iesaldian sartu ezkero, sartu ezean beste plan bat da zegoen Donostiarrak.
6: Eta ez balin banago, ba tosez aurretik ton posizionean uzten saiatuko naiz, gero aber tosez nola igotzen dan eta grupuan pasatzei balin badagon eta gero ja ba bestela bertan balin banago, ba Fon Romeo nere posizio lan hori egitea tokatuko zait eta gero ja oso lasai hartu el mugameta daño.
0: Bere azken lasterketetako bat du profesional ibilbidean Jon Izagirrek turra iesaldiaren zateta pagaurkoa.
7: Nik uste aukera handia dauzkala, ez, iesaldiak iristeko, eta interesa handiak egon daitezkela, bueno, talde ezberdinen artean, eta, bueno, esan bezala, nik uste dut, aurre ikusten dut, oso hasiera gogorra izango dela, asko kostatuko dela iesaldi hori egitea, eta bueno, ea bertan egotea daukagun.
0: Bueno, ba, kostatu da, Mikel Astarloza iesaldi hori egitea, egin da, hortik beste iesaldi bat ere atera da, badirudi, iesaldi horri lagun bakarrak beste segida bat emango dio la baina pelotoia beti gainean ikusten dugu, beti mehatxua ies egindako ziklistan zatastarroza.
4: Bai, zalantzarik gabe, eta Aleix Bodinek ondo ikusi du ez azken finean tropelarekiko errenta ez da ikaragarria, eta, bueno, dofina egin zuen bezala xe, ba, berak badaki, ba, aurrera jo berra daukala, eta pagarepenan lortu nahi badu, eta autagaien artean egia da, beti diogun betzeala, ez? Zailkapen nagusien galdutako denboran erreparatu ezkero, ba, Alex Bodin bera zen denbora galera txikiena zeukana, eta seinale, ba indartxuen ere bera dela.
0: Euken, zenbait momentutan, UAE oso langile ikusi dugu pelotoi buruan, ez dakite, badea ezpada, iesaldi oro arriskutsua delako, eta ahalik eta gertuen izategatik iesaldian berez, gizon arriskutsurik ez da, oso arriskutsurik ez da, Tadej Pogačarren zat. Edo binekok maiota ez galtzeko helburu zibili direlako lanean, gauza asko ibili behar delako beti buruan, baina bueno, oso degarri egin zaigu pikin bat jarrera ez dut esango zapaltzaile hori, baina bai behintzat ahal guztiduntasuneko jarrera hori gaur ere bide itzen aldatik.
3: Batzutan, ne gustatuko litzaiake pistan bat ematea, talde batek estrategikoki ze helburukin dabiltzan, ez? Batzutan etapek bizkat, ez dakit, xakeko partida baten antzare baukea, kasu honetan nire baita UAE-na esaten jo, baina eske lidera ez daukate beraiek. Zergatik gastatu taldea beraiek, ez? Jonas da liderra. Hala, Jonasek bai esaten du guk maiota galtzen badeu, ondo, igual nahiago deu, ze Bismarck betidanik badakigu hasiratik maiota ukitzea etzaiola gustatzen, baina aldi beren Jonasi entzun dio, jo, ba, bi urte eta gero pozik hartu dula maiota. Hori esaten du behintzat, kanpo, bueno, ez da, komunikabidei. Orduan ez dakit, nik uste dut gaur gainean Xabok eta, bueno, Jonek berak eta barri esan da, nik uste dut gaur pelotoian uste ez dala, iesali on batek, bueno, egin zezakela, ez? Eta UAEk, ba, bueno, plan guztik aldatu ditula.
0: Eugenio Goikoetxeak, badu seguru asko Eukenek esandakoari bueltak ematen beste azalpen txikiren bat Emiratesen lanerako grein hori azaltzeko. Ze bestela, bi eta bi lau dire esan dut ies egiteko etapa proposa da, ziklistek pelotoi barruan esan duten hortxe dago, ies egindakoek pare bat minuturekin etapa irabazi, maiota hartu behar badu Bodenek hartu, Baina, bueno, badirudi, indar bat badagoela hori galerazten duena. Zergatik, Eugenio, zure ustez?
2: Bai, nik uste Eugenio ondo duela, ez? Eta batipat, denak pistan bat neko genukela. Egia da, bueno, askotan hemen karreratik kanpo bakoizak gure iritzi daukagula, ez dakik gu zer pasatzen dan, hori enpresa baldezala da, ez dakik gu autobarruan zer pasatzen dan, enpresa hortan ze asmo dituen talde buruak. Ni beste joera bat ere getuko nioke horri. Azkenean, bueno, Bismak hasieran kontrol lan hori hartu du, hasi da esaldia uzten, bite erdi irura, eta momentu baten arriskua dago, esateko Bismak ez dutitako, Bismak etxeko lanak egina ditu aurten, giroa irabazi du, turrean autogoni nagusia Tadej Pogačar da, eta esaldia 6-7-8 minutura jarri ondoren, bertan bera utzi, eta guen arrapazak UAEk aurreko esaldia. Naiz eta badakigun, turra hasi bakarek egin dela, Pogačar oidenak gaindizego gai dela, baina ja beste taldeari presio hori pasan izatea.
0: Interesgarri egiten zait, beraz arrisku ikusi duela UAEk.
2: Eta lagundu. Eta orduan Bismari, baina, guazen bakoitzak bana jarri, nik bat edo bi jarri, nik beste bat lau bion arten lagundu, eta UAE bintzat Bismari laguntze horretan, bizkat arindu egindu, berak etorri zitekeen zama hori, eta Bismari ere esan, bueno, baina, gu ere pres gaude, eta guaz bion arten, iru minutu eskaseko buelta hortan, ies aldi euki. Guen argi dago, behin, 80 kilometro faltan, badiru dira beste intentzio batzu daudela, ja UAEk burua era bat hartu du, ez dakit, Pogačarrek, ukenek esan du, jakieneko genuke, a ber, eta peraz nahi duen, edo deltor hori berez irabazen utzi nahi dion, edo hoi, emendikan, ba, ez dakit, ordure, berroi minutu lajaingo dugu.
0: Horrek ironia ikutxuren bat, seguro asko bat zeukala, Eugenio Goikoetxea. Astarroza, kontaketara itzuli horretik, baduzuzuk, bueno, UAE, Bisma, eta UAEren lanerako grina hori azalduko lukeen beste elementu interesgarriaren bat?
4: Bai, nik uste, alako indartxu ikusten dira, ba, gaurkoan ere etapa irazen dutela, Pogačarrekin esango nuke etapa garepena jokatu nahiko luketela, eta gaurkoaren erik gehiegizko irutzen zait, azken finean, Bismak hartu duen papera bezalaxe, UAEk ere hartu zezaken, iesaldiari bidea egiten utzi, beste lider bat jarri da dira turrean, eta ardura beste talde batek izan dezala, azken finean, turra oraindik oso luzea delako eta horrelako indar exhibizioak ba agian gero oraindu daitezkelako.
0: Bueno, gaur txoritxigi batek esan dit, aski ezaguna da txoritxigia, beraz ez du txoritxigiaren izan esango, baina tira honek bide hau eramango du eta Turmaleten saiatuko da dena usten eta etapa garaipena lortzen Pogačar. Behar bada gaurko Kalbario eta Les Angels Turmaletere izan daitezke, alegia behar bada, aiztoa zorrozten ere ibil daitekela, Tadej Pogačar eta bideo bat esan behar dugu, oraintxe den eremu hori gainera urten, Espainiako bueltak ere pasatu behar duela, etapa bukera bat, Font Romeu, eski estazioan baitu bukatzuko aurten Espainiako bueltak. Bueno, hor inguruan da lazerketa itzulu daitezen, sei lagun utzi ditugu, baina nortik aurrera egin nahirik, boden, zertan da kontaketara bueltatu behar dugu, Jon Aldona, aurrera.
5: 31 kilometro falta ira helmugarako, 5 kilometro barrua ipatu duzun, Font Romeu pasako dute. Eta bertatik batez bi lagun pasako dira lasterketa buruan. Izan ere, Aleix Bodenek bairuaren mailako mendate honetan gora jo duen erasoari Prodom Seixasen eskutarietako batek erantzun dio eta biak batera 26 segunduko aldearekin dauzkagu uneotan lasterketa buruan mendate pankarta harrapatzeko 7 kilometro terdi falta direnean. Kalbairreko mendatea luzea bai baina gogorra ez da, 11 kilometro eta 400 metro batazbesteko pendintza 104koa dauka. 27 segundura aipatu bezala baiesaldiko beste laurak geratzen direnak, Van Mechelen Baringoa, Bennett NSN-koa, García Pierna Movistarrekoa eta Berger Total Energikoa eta Tropela minutu eta 12 segundoko atzerapenarekin dator. Tropel burutik aipatu dugu, desagertu da Tim Wellens, desagertu da Nils Polit eta orain Pogačar geratzen zaizkionak Grosjarner austriarra, McNulty, Yates, Del Toro, maillot berdea soinean daukan gizona eta ondoren bahortzadar maillot dotore hori ikusten dugu kontzentrazio erabatekoarekin Tadej Pogačar bere taldekideen gurpilean justu batzetik Bismakoak datoz 7 kilometro gora iristeko, Prodom eta Boden ondoari dira moldatzen, Prodom jakina, biak frantziarra dira gainera, biei interesatzen zaia aurrera egitea, Aleix Boden Albert Villekoa da, justu Frantzia ekialdekoa eta aipatu bezala ba gutxigatik, baina lider izango genuke oraindik ere, behin-behinean, sailkapen nagusi horretan, sailkapen nagusi virtual horretan, lider izango genuke baina tropela gaur badirudi ez dagoela barkatzeko. Errelebotan Zintzo Education Firstekoa eta Decathlonekoa gainerako ieskideak geroz eta urrunago, tropela hori bai geroz eta gertuago, minutu eta 11 segundura dator UAE Emirates taldeak gidatutako tropela.
0: Genera lau mendate ditu gaurko etapak, hirugarren mailakoak irudira, bat lehendabiziko mailakoa, lehendabiziko mailako hori Zerdaniara bidean igo dute, Toseseko gaine izan da hori, eta orain etapa azkeneko zatian dago, ekialdeko Pirinetan da sartuta lasterketa, eta Les Angelesera iritsi aurretik beste mendate bat ere badute, hau da, hain justu, gero Espainiako bueltan ere pasatuko dutena, Kalbarioko gaina, eta hortik helmugara, 23 kilometro faltako dira, baina bertara iristeko oraindik ere badituzte kilometro batzuk ziklistek, lasterketa buru diren bi txirrendulari horientzat oraintxe 7 kilometro baino pikin bat gutxiago falta baitira. Alex Boden gogoan dugu, bai, aurten Obernian zeinen ondo ibili zen, eta baitere gogoan daukagu Euskal Herriko txirrendulari itzulian zeinen etapa hasiera onak egin zituen, eta bukaeran sailkapen nagusian nola 9. tokian sailkatu zen, eta bide batez nola Joseba Belokik esan zegon, ba Markel Belokiren egitekoetako bat azkeneko etapa hartan, ba norbere aukerak baliatu baino taldekidearen sailkapen nagusiko postu on bati begira egotea izango zen, eta ala gertatu zen bukaeran, gero Seixasek irabazitako itzulian 9. egin baitzuen Alex Bodenek. 688-666-000 ostiralero etxeondeko maillota zozketatuko dugu. Ostiralero, hiru ostiral ditu aurretik, ostiralero bat. Egunero galdera bat egingo dugu. Galdera asmatu ezkero orduan eta aukera gehiago ostiraleko zozketan izateko. Gaurkoa! Listoia beheran jarri behar dugu, gero labilenik eta hauek egiten duten azela pixkanak egingo dugu gora. Zenbat euskaldun dauzkago aurtengo turrean? Zenbat euskal herritar, zenbat euskaldun, kasu honetan gauza bat esan ezkero beste esatea da eta, zenbat euskaldun dauzkago aurtengo turrean? 688-666-000 da WhatsAppeko zenbakia. Bueno, beraz, gaurko etapa hartu duen bidea ikusita, Euken Larrarte zer daukagu? Oraindik ere Bodenekin eta Fede izateko asmoa edo ezkutuko benetako asmoa Emiratesen Astarlozak esan duen bezala etapa irabaztea izan daiteke. Pogatxarrekin.
3: Bai,
0: bukerako gaino horren aurretik besta badako eta bukerakoak 2 kilometro ez ditu.
3: Bai, nik uste dut gaur beraien aukera ikonena Pogi dala, ez? Baina, bueno, ikusita atzoka baitare, ba, bueno, Del Torore gertu ibilikoa, gaina atzo, ba, bueno, Del Torori intzion opari eta gero, ez? Pogi kaskematen opari bat izan zen, zena izango alu Pogi berak irabaztezun, eta, ba, bueno, nik uste guaine baita Del Torok, ba, bueno, behai ordainetan, ba, bueno, turguzia emango diola, ez? Eta beraeko behantzako meseetan nengo ala, eta, bueno, nik esan nune, Del Toro adi Pogi meako baitare, eta lagunekin komentatzen nune, zaten nuen dikan uaek, biharren masartuko podiumen. Eta ez da, itatzoko egia da, babukara esplosiboa dala, eta hendik kanturra luzea da, gaztea da, eta mindate asko daudela, eh? Baina ni baina dut ikusi uaen jarrera Del Torokiko, eta ikusi ea ze puntu arte nahi duten Pogiri laguntzea bai, baina ere podiumeko aukera gordez. Bueno, ikusi nahi dut.
0: Hori ekizkorrak iribiltzen segitzea izango litzateke noski, garaipenak partekatu, eta gainera podiumeko postu hori ere partekatu. Pogatxar, Bineko, Seixas, Del Toro, Ayuso, Lipovitz, Arrigarre egin zizeidan aurreko ostiralean Lekipen, Eugenio Goikoetxea, Renko Ebenepuel, ez aipatzea favoriduen artean. Inoiz baino sartu dago, gorputzez eta lasterketan jarriago ikusten dugu, atzoko bukera lekuko eta deigarri egin zitzaidan, ez dakit edo Lipovitz dagoelako bertan, eta iaz Lipovitzek Red Bull boran podium egin zuen, baina hau dela edo bestea dela Ebenepuel ez da agertzen, eta nik inoiz baino jarriago ikusten dut. Zuker ez, Eugenio?
2: Ez da sekula ikusi. Ez da ikusi sekula Renko Ebenepuel bat turri irabazteko gai.
0: Ez nahiz irabaztea zari. Podiumerako
2: gauta gai izateko bai. Espainiko buelta bat irabazi zuen, baina Espainiko buelta bat denapadaki guztek sekoska dagoen Espainiko botikan turrera, bere gurbuzkera gatikan eta ez da sekula ikusi, beti ez da git, ez da borroka hortan sartu, eta gogorak etortz zait, guen dela urte gutxi, iru bat urte edo, bana arteak egin zituen esibizio haietan, Mondentuz aldegin da irabazi, Maiotorerekin etapa irabazi, Illa Mendigo sariare irabazi zuen, nola jarri zuen jokozkanpo Pogatxar, eta jendeak debate hori sortu zan. Baina erdikusiko ote uturreko sailkapen nagusirako borrokan, nahizan nuen, enuke nahi.
0: Eta guk orduan esaten genuen, galduko genuke, gorengo banaert, eta ez genuke irabaziko Ida. Geroko banaert.
2: Eta nik ustez, Ebenepoel oso txinulari ona dela, erakusi du gaina guen arte, ba, itzuli, 6-7 egunetako itzulietan, eta arlojopeko egon eskeo, zer esanik ez, baina beti etapa hundiak, eta itzulia hundia huetan, beti koska bat faltazio, egun txarren bat, eta gaur egun egun txarrak ez dira, gara batian bezala 25 minutukoak, eh? Baina beti 2 minutu, 3 minutu, eta jazkenen beti, podium hortatikan,
3: Eta ez alda momentua egale bai kronoluzea jartzeko, ez? Agian turrekoak ez duten nahi emozio gehiago emateko, ez? Remko badakazu, eta Remko bezala agian txirrindulari gehiago datoz, irikitzeko?
2: Ados, aukerak. Baino, Jose Mari gogoratuko da, eta Mikel Astarloza segurun ere bai. Oaingo taldekako zailkapenak, oain dala urte batzuk, indurainen garaien da geroztikan, debatea egoten zan talde barruan, zen olako taldea eraman turrea, Lojupekoa irroi tamarra edo laroi kilometrokoa irroi tikan gorako esaten zan, bakarkakoa bakarren bat irroi tikan gora ere bai, ordun, hor zegoen koska, Lojupeko talderako bi gregario gehiago eman eta mendikoa galdu, edo mendikoa sartu eta kronoako eskexago egin. Hori izate zan burruka hori, talde guztakoa, ordun bono, kasu hontan, hori antolakuntzaka aukeratu behar, bai, zer nahi duen.
3: Nik uste taskotan antolakuntzaka, bidez, kronoformato berri hontan taldekako are bai, eta pixka bat nik uste indartxoenei onura iteiela. Azken batean individualista bihurtzen da ez, eta bukaeran indartxuna dana, kasuntan Pogi, baberak, kasuntan Bismarck aurrintziola, baino ez dio alde egiten.
0: Nola nahi 19 kilometro ziren, eta esan dut baitere irabaziak eta kalerak ere nahikoa mugatute zaldira gelditzen.
3: Bai, ordu ni uste antolakuntzake bai, baukala erantzukizun bat, edo parte hartu aldu, emozio gehiago mateko, beste oreka babiatzeko, ez? Talden aurrekontutan ezin dezu tope bajarri, bale, baino, beste formato batzu bilatu?
0: Hori ere ez da bai da zarra da, beti ibilbideak baldintzatzen du noski gertatzen dena, eta egia da baitere ibilbideak garai bateko ohiturei, edo momentu hortako ohiturei lotuta egoten dira, eta baita ere dauzkazun txirrindularien ezaugarrietara lotuta egoten dira. Gaur egun 70 kilometroko erlojuaren kontrako saio bat jartzea alperrikako izango litzateke, besteak beste audientziek ere antzeman egingo luketelako. Interesa ere pixka bat audientzien baitan badago, eta lasterketak nik uste dut hori guztia zeintzen duela, bai eukene, seguru nago, Astarloza, iritze bereko.
4: Bai, ni hortik ni joa pixka bat, ez, iruditzen zait, gaur egun gizarteko joera zein den, erantzunak lehen bailen jasuna ditugu, ez, eta iruditzen zait turrak ere ikuskizuna bide horretatik beheratzen duela, ez, etapak geroz eta laburragoa dira, aurten 200 kilometrotik gorako etapa oso gutxi daude, erlojupekoak ere geroz eta motxagoa dira, nire garaian oraindik ere 60 kilometrotako bakarkako erlojupekoa egiten genituen, gaur egun pentsatzena da, 20-30 kilometro, eta aldela maldan gora sartzen dute gainera, ez? Orduan, ez dakit, eukenek esaten duen hori emateko, iruitzen zait, ez dakit, 6-6 izan beharko lukela, edo frantses batek bintzat, erlojuaren kontrako espezialista peto-petoa, eta orduan akaso aldatuko lukete ibilbidea.
0: Eta nepo el Frantzia Labaliz behar bada 26 kilometroko ez, behar bada. Luziago izango litzateke aurten Tonon Lebenen dagoen
2: garaiaietan Jean François Bernard eta zutenean ere bueno saiatu ziren Lojupeko ona pasitu zen, baino beti gainetikan garai hartan tokatu zaien bai induren zegoela.
0: Bueno, gaur jokatzen ari den etapa hau begira, da turro honetako bigarren etaparik luzen. 186 kilometro. Granollers eta El Sangles artekoa, batako luzeagoa, 205 kilometroa bakarra dako, Dol eta Belfort artean. Beraz, gauza asko nahazten dire hemen, baina osagaietako bat, ibilbide egiteakoan, importantea da, jendeak, ez pelotoia, ikuslea, telebistako ikusleak, arreta izatea zerbaitetan, eta egunero, pieza txikiren batean.
3: Baina, bigarren astetik aurrea, UAE jarraitzeunen, batekin ez, bestekin irabazten, opogik behin da berri irabazten, horri jendea engantzatzen jo.
0: Oso etxita ikusten zaituztet, turra hasiera honetan, ikusten zaituztet, oso UAEren nagusitasun hori erabatekoa izango deneko ustean. Kontuz, ze aizea, kontrako norantzkoan hasten denean, eta bakarren batek lasterketa gusten duenean edo zerbait gertatzen denean hemen gauzak
4: ikusten bar dira, eta Zorigaiztoko erorikoekin gogoratzen ari naiz, ez? 2014an behiratzen ari nintzen orain, Vincenzo Nibalik irabazi zuen turra. Zer eta, bueno, Contador, Front, Nairo, Quintan, Arbideko etapetan erori etxerako bide hartu behar izan zuten, eta inork uste ez zuen Nibali irazi zuen turra.
0: Ba, kontuz.
2: Jose Mari esan duen harira, tropela, bueno, jende gehien txunak hemen entzuleak ere tarteko direla, bat jende asko egiten du tropela, nik ba ezpada ere, bine gara hartu dut. eusote uneko laro eta ma bostak.
3: Ike bai, Eugenio, atzitzen genuen.
2: Pogatxar hartu dela, eta Jose Marik esan duen ari horretan, horri buelta emanez, bentsat aurreneko etapako xosak, irabazi ditut, taldekako lojupeko estrategia horrekin. Atzo bai, atzoko etaparen ondoren azkena.
0: Arratxaleko bostako gaita bat minutu gutxi dira, 6-6-6-6-6-6-0-0-0. Bueno, jendeak, lehen da biziko galdera honi, erantzun zehatza, bere aleman dio. Igoko dugu koska, pixkanaka bihartik aurrera. Gaur jakinei duguna da, zenbat euskaldun dauzkagun, aurtengo turrean. 113. ekitaldia da, 2026 turra, eta azkeneko 25 kilometroetan sartuta dugunez, pentsatzen dugu, ba, Kalbarioko gain hori gero eta gertuago izango dutela. Lasterketan bikotea daukau, Proudhon Boden, aldaketarik egonda, Jon Altunarekin gara aurrera, Jon.
5: Aldaketa bakarra, ba, errentaren jaitsiera izan da, minutuz pekoa delako, ba, lehenengo aldiz, esango dugu, saio hasi dugunetik, 45 segundurekin, Font Romeun sartuta lasterketa burua, 25 kilometro falta dira helmugarako, gora llegatzeko, hirugarren mailako Kalbarioko mendate hau harrapatzeko, oraindik ere, kilometro eta 300 metro falta zaizkie, une oro, ba hori, 28, 30 kilometro orduko, abia duran igotzen ari dira, bataz besteko pendintza aipatu dugu, 104 daukan, ba, mendate honetan, eta ondoren ja, Els Angeleseko azkeneko igoera soilik faltako zaiet. Hartu emana ona da, erreleboka ari dira, baina jakina, ba, egunean, ba, pilatutako nekea ere nabarituko dute hanketan bi frantziar hauek, 25 urteko Albertvilleko Alex Boden, aipatu dugu, eta Nicola Prodom, hau zartxeagoa da, 29 urte dauzka, elaiglekoa da, eta biak, ba, lasterketa buruan hortxe segitzen dute 51.

0: Arnodeli, ez doa bakarrik, lehenera ipatu duzu, taldekide bat badaukala alboan, eta multzo horretan beste txirrindulariren bat ere badoa uneotan, ba bueno, sei laguneko multzoa ematen digute, eta ea ba azkenean zenbatera elmugaratzen den Deli, baina nahikoa sufrikario pasatzen ari da, Italiako giroan pasatzen bezalaxe, eta Italiako giroan azkenean, ba etxerako bidea hartu behar izan zuen Arnodeli, ikusiko dugu gaurkoan zer gertatzen den. 600 metro barru, pasako dute mendate pankarta, irugarren mailako mendate pankarta, denera ez da gita ipatu dugun, baina etapa kontutan hartzeko modukoa da desnibel positiboari dagokionez, 3000 eta ia 900 metroko desnibel positiboa dauka etapak, beroa ere kontutan hartzeko modukoa da 30 gradutik ondo gora gaurkoan, beraz ba, ea, azken igoera horretan zer ikusten dugun, UAE gaurkoan festarako gogoz, 24 kilometroren faltan.
1: Horrentxe altuna gaipatu duen elementu hori, osagai hori aurtengo turrean, eta kasi gizarte bizitzako arlo guztietan gero eta presenteago izan barreko gauza da, osagaia da, aldagaia da, temperaturarena, izango dugu egunotan lasaiago honi buruz hitz egiteko aukera, baina beroari buruz aurreko larun batean Christian Prudon turreko zuzendariari esan zioten, ze Frantziako estatuan duela bi aste hemen Euskal Herrian izan da bezala, ba leku askotan 40 graduko temperatura, gauetan ez zuen 26-27 gradutik jaisten, kanikula deitzen zuten hori, eta esan zioten Prudoni, bueno, eta zerre pentsatuta badauka zuen, temperatura gero eta altuagoa dela ikusita. Bueno, ba, esan zuen, degar egin zitzaidan, aurten, esan zuen Prudonek, izotz gehiago enkargatu dugu. Aukera dago, anoi emate postuak ugaritzeko. Eta ordutegiak aldatzeko. Tanik ikusi nuenean hori ordutegiak aldatzeko, pentsatu nuen, tira, behingoz, etapak goizeko 9:00 hasi eta bero gehieneko orduak baino lehenago bukatu, ordu bat alderako bukatu, eta esaten nuen. Horrek entretenimentuaren eta telebistako kontsumoaren ondoan jarrita, bide handirik ez dauka, eta jakina, ordutegiak aldatzerakoan zera esan nahi zuen Prudonek. Etapak bukatzeko tarte zabalagoa jarri, darbada kontrolak eta berandoago itxi, eta alde horretatik iruditzen zait, oraintxe Deli nola da bilen ikusita, alde horretatik malguagoa izango direla, eta beroa tartean denean are eta gehiago. Eta gero, bitxia da, itzalguneak segatuko direla, gero eta itzalgune gehiago bilatzen. Ez da gite, doktor maleten, bapatean pinuak aldatu behar dituzten edo zara egin darroten, baina jageko igoera hartu dute aurten 14. etapan, jak mendate berria da, eta itzalean egingo dena, baina soluzio zaila dauka beroaren agastarnaz.
2: Eta itzalaren kontua gainera, telebistaren interesen aurka dator. Gogoratu, turra Euskal Herritik pasazenean, txikizio ederra egintzutela, zuetzak moztuta helikopteroko irudiak garbiak izan zitezen.
1: Bueno, ba, aurten mendate bat sartu dute, mendate berria da, agertuko diren mendate berrien artean hori dago, jageko gaina, eta batez ere, Christian Prudonek hori aipatzen zuen, jakeko mendateak albidetzen duela txerrendulariak itzalean joatea. Baina tira, etapak lehenago hasi, berandu agukatu horrelako horik etzen. Arratsaldeko bostak laurden gutxi.
3: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuako.
4: Euskadi Irratian, Frantziako turra.
1: Arratsaldeko bostak laurden gutxi, zenbat euskaldun aurten turrean, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Zukera ez darloza boden, segurasko aurten euskalderreko itzulian ezagutu zenuen, eta aurten, Auvernia Rodano Alpen itzulian lehen dabiziko etapa irabazi zuen, ziklista gaztea da, txerrendularia daukagu, gaur ematen ari den erakustaldi eta turrian bertan lekuko, astarroza.
2: Zalantzari gabe, zorte txarra izan du, atzetik UAEk, bueno, elburuak garbi dauzkala etapa garepena nahi dutelako, baina irutzen zait, datozen etapetan ere, bodin protagonista izaten ikusiko dugula.
1: Bueno, ez dakite maillota jaztere iritsiko den, seguro esko ez da iritsiko, orain momentu honetan, etapa garaipena, maillota, seguro esko, ez bat eta ez beste, azkenean etzaio posible gertatuko, eukene Larrarte, ez bat eta ez beste. Gogoan dut, Auberniako hortengo lehen da biziko etapa nola ebili ginen, bano ziklista iritsiko da, eta izan zuen, bakarkako lan horretan, jazarpen lan horretan, ibiltzeko sekulako doaia, bizikletarako gorpuzkera egokiko gizona da, oso bizikleta gaineko postura egokia daukana, baina, ikusten duzu, berotekia zenbatera daukan, minutu erdita, ipasan zikun, altunak.
5: Bai, eta oen gaina dagoen ibilbidean ez, baina bakarrik, ze

0: gertatu zaion Prudomei, baino
1: bai, esan dio itxarone, bai, esan dio segizak, ze ni atzean geratuko nauk eta tropelak oraintxe irentzi du aukene, Prudome.
0: Nik uste laguntzeko, agian gelditzeko esan diela, agian
2: laguntzeko. Ondoan izateko. Deigarri egin zait lehen sprinterren taldea aipatu dut, sprinterren taldea atzean gelditu denean, talde horretan hiru zirela dekatronekoak. Bol, Koig eta Richitel. Gure Richitel, no joan.
3: Bi sprinterrak, taldeko bi sprinterrak, horre neko debate izan da dekatronen talde barruan, bakarren batek turrera joan behar eta azkenen turrera eramanez, Olaf Kohl bera sartu dutelako, honek ere taldeki bada behar du, Zesbol bere bideratzailea da, horren haue biak, beste paper bat daukate, badirudi bai lagunduko diotela, ez dakit nun, baina nun batxe lagunduko, zera laguntzen baren badiote gehiagi 6-6, sprinterako indarrik ere zute izango, orduan, hor komeriak izango ditu dekatronek hori nola kudeatu.
2: Bueno, 6-6 zintzo, zuzten, burutxu, ondo ikusi duzu, torra hasiera honetan, Astarloza?
4: Ba, ez da, erresa, gainera fokoa gainean dauka, Frantziko turrean ari gera, eta
2: atzo Barcelona lokaletan egin zuen eskapada, ez da, ikusi
4: duzu. Bai. Eta txenolai frantzesa izan da, ba, pentsaz, behira guztia bere gain jarriak, sekulako espektatiboak sortu ditu, baina tira, egunez egun jutea da helburua, ez? Nola baita erorikoak libratzen jutea, denbora galerak libratzen jutea, eta aldela, ba, mindira, minik hartu gabe iristea.
2: Aurten zerbait egingo bada gizon honekin izango da barkatu. Egindako akats guztiak edo etxera joan edo beste izan edo badago urte hori, margen hori badago gaur egungo bizitzan edo lehendabiziko momentutik dago zerbait egiteko presioarekin merezi urte dauzka. Zer dut, badauka utxe egiteko aukerarik 6-6 ez genik hori onartu nahi diot, utxe egiteko aukera badauka?
4: Izan beharko luke eskubide hori. Kontua da, gaur egunko gizarte honetan ez dakit onargarria ote den utxegite bat, zeren ez dakit Roglicek behin galdu zuen alako tur bat, eta berriro ere, ez dakit nolabait ere ze hori zama hori jarri diogu berriro irabaziko etzuela eta beste, eta kontua da ez duela irabazi. Orduan, beldurra ematen dit ere, ba, 6-6 berdina ez ote den pasako.
2: 19 urterekin, eta hurrengo gaztenak 22 urte ditu, esan dut, utxe egiteko aukera hori badauka, aurten badauka utxe egiteko aukera hori, zuk ematen diozu, noski.
0: Nik noski, nik baimena ematen diot, atzo esan genuen, hemen, Eugenio getanik eta hemen Kepak eta itzen genuen, guk hemen presio azkeniola jarriko, pausi isasi, guk itzulien ezautu genuen, hemen gaudenok, eta ez diola behintza pixu behio jarriko. Nik uste eta azken maten, pixkat beha beburuaz zaindu beharko duela, ondo, presio hietatikan, eta, ba, bueno, erotu gabe ibiltzeko, baino zaila da, ez? Eta bueno, akatsa ez akatsa, nik ustete turronetan ikasi mardula, atzo bertan adibidez zulatua izan zun, momentu nahiko zaila pasazun, tentsioa, eta bueno, kudeatu zun, eta nik uste gauza txiki horietan zentratu mardula, ze turren adibidez zulatua tegitezu eta perriro sartzea segun zen momentuan zailagoa da. Orduan, gauza hori denatan ikasten jun behar du, ze gauza hori denak esperientzia hori eskarmentu hori falta zaio.
2: Tipoak heldutasuna dauka, hori garbi dago, talentu eta heldutasuna esan daiteke, erantzukizunez eta patxadaz, arazoi aurre egiteko berezko hori agertzen du. Paul 6-6 orain arte azaldu du, Eugenio Goikoetxe, eta atzo ba, izan zuen bizikleta aldaketa horretan ere kudeak eta hori egoki egin zuen. Karo, presioa gero eta handiagoa izango da, ez dakit hori guztia kudeatzea posible duen, baina guk behintzat, aurten behintzat, garbi dago utxe egiteko aukere ematen diogu eta behar du gainera. Kirolari batek behar du, gero hori, ez da?
3: Noski, edozen kirolarik behar du, eta polsizasek, noski ere behar duela, aitzaki arrazoia hundia ekin, ez? Nik uste, etxaia etxean duela, etxean esan nahi dut, Frantzien. Azkenean, 19 urte ditu, ez du sekula itzulia hundi baten parte hartu, itzulia hundiak beti irugarren astean erabakitzen dira, erakutsi du, 7-8 egunetan txirulari oso ona dela, baina, bueno, Herbeetara izan balitz edo italiara izan balitz, berezako hobe. Azken bere pauso hori, erdi mailako pauso hori, turrera joan, presio gabe parte hartu, aukeratu eta papare badet horietan saiatu eta paira bazten, pixkate, bet guk ezagutu duguna garai aspalditik ganez, bai bere garaian delgadukin, indurainekin eta beste askorekin. Orduan, Frantzian ez ziote hori utziko. Azkenean 40 urte damazkite tur bat irabazi gabe, zai daude zein unatera, eta baditzugu horre, adibide asko, Gudu, Barren Barguil, Romain Bardet, danak Frantzetik garaia martxan nola egin duten, ez dutelako jasaten, ba hor gainean daukaten presio hori.
4: Eta 6-6 utxe egiteaz ari garela, esango nuke gainera podiuma egitea, ez den beste guztia, utxe egitea litzatekeela.
0: Bai. Nik bai,
2: ba, badirudi, bai, bai, badirudi horrelako zerbait badatorrela, ez da urten seixasen inguruan, baina izango aldu ba. Noski, turra ezagutu eta turrean hankasartzeko, utxe egiteko edo egin behar duena egiteko aukere izango ez du ba. Arratsaleko bostak 8 minutu gutxi dira, azkeneko 20 kilometroetan sartu da lasterketa, beraz pasadute Kalbarioko gain hori, lehen altunak esan digun bezala, eta bakarra gelditzen da. Gero bai. Bukera izango den mendate hori, Els Angelseko mendatea ipar Katalunian dabil lasterketa, Frantziako estatua, Andorra eta Espainiako estatu iparraldea dena ingurumari horretan da eta buduan oraindik ere Boden Jon Altuna.
1: Bai, eta pare bat gauza gutxienez komentatu nahi ditut, batetik Ales Boden podiumera igoko dela ez akaso etapa garaile bezala ez akaso maiot horia soinean jartzera, baina jantziko diotena jarriko diotena, ba mendiko zelkapenaren maiota izango da ze 12 puntu dauzka, 9 puntu Prodomek gauzak normal etapa amaitzen baldin badu behintzat eta amaituko du, 15 kilometro falta dira elmugarako, ba Ales Boden Education Firstekoa ba podiumera igoko da. Etapa garaia ez da izango, ze tropelaia 18 segundura dauka, baina lan polita egiten ari da Ales Boden Euskal Herrian aurten bertan ba zeresan eman duen gizona, aipatu duzu, Euskal Herriko itzulian 9. izan genuela selkapen nagusian eta Miguel Indurain sari nagusian, ba podiumera igo zen, 3. selkatu zen Ales Boden, beraz, ba denboraldi bikaina osatzen ari da, berriki egin duen Auberniako turra horren erakusgarri. Eta gauzatxo bat lehen ere esan dut, Arnodelik taldekideak lehen izan dut taldekideren bat alboan, baina horren bakar-bakarrik doa, bakar-bakarrik, Frantziako turrak ematen digunaren informazioaren arabera, 36 minutu terdiko atzerapenarekin, ba, Arnodeli bakar-bakarrik hor, ba, lekutan doa. Norenik gabeko lurretan esango genuke doala hor Arnodeli. Eta bestalde, bueno, aipatu dugu, ala uste genuen, baina publikoa, begira entzun, badago, bide bazterrean.
2: Badago,
1: eta ez bukasi. Begira entzun. Hau dena, bide bazterrean dagoen jendearen animo oiua da. Beraz, ba, ni pentsatzen nuen, nola jarri
2: ezazioz du hori da. Hori da,
1: ateak errepide bazterrari, ezta? Baina, bueno, peintzat, jendea, egon, badago, eta ez gutxi, Font Romeu, sekulako jendetza, beste hau beste.
2: Nola galerazi jendeari errepide bazterrera joatea azken batean, estadio itxi batean, ateak itxi, eta hemen ez da animan izartuko, baina besterik ez badan mendiz iritsiko zara, gainera inguru nahiko soila da, ez da biltza hiri handi baten barruan. Eta mendialdean dabiltza, Zerdania iparraldea horretan dabiltza, errepide bazterrean, ikusleren bat edo beste beti, eta uzergatik diogo, bueno, ba, saioa zirugunean esan dugu, eta atzo da gainera turrak publiko egin zuen, azkereko 40 kilometroetan hori zioen, ez da ikuslerik izango. Lehenengo momentuan egiten zen galdera, ez da, eta nola galera hasi behar duzu ikuslerik ez izatea. Berez etzen izatekoa, gaurko etapa jokatzen ari den eremu hortatik 71 bat kilometrora, berriak itzez itzauxe dio, 1500 hektarea inguru errezirelako atzo, suteak eta sortzeko arriskua ondia zegoelak eta horregatik galera zibertzutela, gaur etapa bukaeran publikoa izatea. Les Angleseko bukaerara gerturatzen ari gara, Bodenekin, Eugenio Goikoetxea, bueno, ba, bere pelikula eta bere bilbide polita hau, bizikleta gaineko gorpuzkera dotore hau, aurki,
3: Akabo.
2: Emiratesen legearen baitan jarriko gara, honen bestez.
3: Bai, nik uste, iesaldi, bueno, saiak era bikaina egin duela, ez? Gaur, bestedik ez genitxun, ba, iritzi guztiak gaur iesaldiaren aldeko azala, nik uste, zinuari onba zela iesaldi hortarako, ondo asmatu duela mugitzen, iesaldiko indartsuena bera dela ere erakutsi du, eta, bueno, aukera bat galdu du, ez bere errugatikan, askotan taktikak ez dira zure baitan. Beste arekiko baitan ere badaude, eta kasunetan, ba, UAEk ez du inongo aukerarik eman, iesaldiari zerrekiturik ez diotzi, eta bintzat, behon dio da, bintzat, saiakera bikaina Aldez Baudinek egin duena.
2: Gaurko etapa hasieran ez dugu lehen aipatu, baina ies egiteko alegin horiekin batera, eroriko batera izan da, eta erorikoan genuen esate baterako Bruno Armirailek sendagilearen autoaren laguntza izan, eta azkenean pelotoira itzuli al izan du, baina esate baterako, eta orain zentzule bateko goratu dugu, eta egia da, eroritakoen artean zean Richitelo, eta behar bada horregatik da Richitelo momentu honetan atzeko talde horretan, zenbatera dira momentu honetan Eugenio Goikoetxea, Jon Altuna atzeko talde hori, esprinterren talde hori,
1: 25 minutura,
2: hor lego 31 lagun, hor legoke Richitelo, hori da arrazoien justu etapa hasieran izan den eroriko hori, eta bueno, gero bere bi taldekidoiek gertatu dira bertan, Bol eta Koig, eta hiru horiek lirateke Decathlonek atzean izango lituzkeenak. Arratsaleko bostetako albistetara gerturatzen ari gara, Alex Boden, ziklista frantziarra, urten batez ere Euskal Herriko txerrendulari itzulian ezagutu genuen ziklista, atzera begira jarrita da, eta atzean ikusten ditu Emireiseko txerrendulariak datozela lehen da biziko postuetan. Bueno, pikin bat etapak bukeran izan dezaken bilakerari begira jarrita, Mikel Astarloza, bukerako Elzangelseko bukaera hori, bukera laburra da, 6 terdiko porzentajea dauka, baina 2 kilometro inguruko igoera da, mine egiteko moduko abada, eta honenen artean ez da behar ikiren bat sortzeko adinako gogortasuna bat du,
4: normalen ez luke behar izango, kontua da, hain doala gogorra etapa eta tropelean entxilonari gutxi daude, iruditzen zaitela, ba, autagaien artean ere diferentziak ikusi daitezkeela, ez dira zeukulako diferentziak egongo, baina normalean ikusiko ez genukena gaurkoan iruditzen zait ikusi beharko dugula.
2: Gainzari segunduak ere importanteak izan daitezkeela, ondorioz, ez da?
0: Bai, nik uste bai, eta guendikan segundu gutxin barrenen daudela, nik uste segunduke baita borrokatu gehiela.
2: Ikusi nuen aurreko batean, 1971-etik, harrigarri egitizaidan datua, ez dut egia ez datua lizan, baina bai, urte gehien txona ikusi ditut, 1971-etik, anketilek irabazizuen, ez dela torrik izan, lehen da bizi egunetik azkenera arte, lider bakarra izan duen torri. Esan nuen, hau ez da posible. Bai, posible da, 1971-etik. Bueno, bineko daukagu horiz. Eta hemen jakintu dugunez, azkenean, ba, batzuren pronostikoetan, bineko agertzen da. Hala diote eukenek eta... Eukenek eta Eugenio. Astarlozak ez du, bete pronostiko eman.
4: Kogatxaren alde egin nuen espaldi.
3: Bueno, ni persiena iriketzeko aren alde naiz, eta jendeari biskate mantendu egin behar zaio, biskate persiena iriki berdagola gunero, jendea guztu lantzute duela programa, eta programa ari gabe, ba, kabo jende askoren atxaldeko ilusioa.
2: Eta biziki eskartzen ditugula, hemen jasotzen ditugun mezua, gaur gainera eta egunero izango datartean, galdera. Zenbat euskaldun dira urtengo turrean 688-666-00 WhatsAppeko zenbakia eta ostira lonetan etxe ondoko lehen mailotaren zozketa. Bueno, bostetako albisten aurretik jakin ezagun ba, ja fusio hori bat egite hori gertatu den Jon Altuna.
1: Une batetik bestera gertatuko da, 11 kilometro terdi pasatxo elmugara iristeko eta Alex Bodenen abentura, ba, amaitu egingo da, bera izan da, urrunen iritsi dena 18-kote horretan ez dut esango zenbat, baina euskaldun bat behintzat 18-kote horren parte zen, Alex Aramburu ba, Padersenekin batera atzean aspaldi geratu da Toseseko lehenengo mailako mendatean, eta orain, ba, Burumakur Education Festeko mutila Boden indarrustuta orain txeirentxi du tropelak, Grosharner tiraka, Gurpillean McNulty, honen atzetik Adam Yates, Yatesen atzetik Del Toro, eta Del Tororen atzetik gaurko etapa, garaipena eskuratzeko favorito nagusia Hortzadar Maiota Tadej Pogacar, atzetik datoz Bismakoak, Red Bull Bora etxekoak, eta baita Pol Seixasen Decathloneko mutila.
2: Momentu hori batean kezkatuta izan gara, bostetarako ziklistak ez ote ziren Elzangelsen izango, baina ez ikusten duzu, 11 kilometro falta dira, oraindik ere minutu batzuk beharko dituzte bai, elmugara iristeko bien bitartean, jakin dezagun azken orduko berriek zer dioten, informatiboetako lankide hitza, Inar Ortiz, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Jose Mari eta arratsaldeon entzule guztioi, kirol kontuekin abiatu behar dugu emankizuna, izan ere munduko futbol kopan Belgika kinpunk natu egin berri baitu gaur FIFAk Estatu Batuetako selekzioak Foralin Balogun jokalariari euren kontra jokatzeko baimena eman izana. Nazioarteko futbol erakundeak azalpenik eman ez diola argudiatuz abiatu dute epaibidea. Estatu Batuetako goleatzaile nagusiari txartel gorria kendu zion munduko futbol erakundeak hain justu Donald Trump presidenteak Gianni Infantino FIFAko buruari telefonoz dei egin ondoren. Europako Futbol Federazioak UEFAk babestu egin du Belgikarren ondoeza, esanez marra gorria zeharkatu duela FIFAk erabaki honekin, eta Trumpek bere aldetik ukatu berri du ezer egitera behartu zuenik erakundea telefono dei horretan.
6: And that was an foul. That wasn't even an infraction. Yes, I asked for a review.
5: Bere iritziz, Trumpen iritziz, balogunek ez zuela falterik egin eta jokaldia berraster zezaten Infantinori eskatu besterik ez ziola egin adierazi du esan bezala. Turkian NATOren goibilera hasi bezperan estatuetako presidenteak adierazi du Errusiak dagoeneko somatzen duela nazioarteko presioa gerra amaiterazteko eta ildo honetan aurrera pausu esanguratsuak espero dituela bihar amoneko bilkuratik. Azken orduotan ordea Errusiak Ukrainako Kiev hiriburua bombardatu ostean urruti dirudi bakeak. Eskalandiko bigarren erasoa izan da lau eguneko epean, momentu honetako balantzea 15 hildakorena da, 68 misil eta ia 400 drone izan dira guztira. Etxean, aurtengo Sanferminetako lehenengo arratsaldean gozatzeko gogoa eta umore ona, berosapari aurre egiteko Iruñara hurbildu diren milaka lagunek uneotan darabilten errezeta.
7: Anagazidia, bikain. Amendikan, gora.
8: Bai, bai, a tope.
7: Bikain.
8: Oso ongi, oso gustora.
9: Ez zinio, Ba, parranda politoat egin eta...
10: Bueno, ba, trago batzuk hartu eta festa. Festa da festa.
5: Joseba Siron, Iruñako alkateak bere aldetik errespetuzko jaiak eskatu ditu. Izan ere, gogoratu gaurko gauez izan zela duela 10 urte, manada deituriko taldeak burutu zuen taldekako bortxaketa. Eta kultural, liburu baten euskarazko itzulpen bat albiste, 1985ean Manuel Ribasek idatzitako Que me quieres amor euskaratu du Juan Gartziak. Galiziako leku ezberdinetan girotutako 14 ipuinen bildumari, zer nahi nauk amore, izenburua jarri dio. Giza harremanen misterioa oinarri duen kontakizun bilduma da, bakardadea eta mina ezkutatzen duten istorioetan oinarrituta. Fantasia izatera iristen espada ere, imaginazioa istorioen ardatz nagusia dela, eta kontakizun batzuetan objektuak bizidun bilakatzen direla adierazi du itzultzaileak.
11: Thriller edo zera detektibe istorioetan izaten dan kontua, baina alderantziz dago. Normalean, han ikerklariek bilatzen dituzte gauzak hortik ondorioak ateatzeko. Kasu honetan gauzak aritzen dira beren artean personajei buruz.
5: Errepidetan ez dago aparteko arazorik uneotan. Arratsalde eguzkitsua izango dugu denean eta goizeko hegoekialdeko haizeak ipar-ekialdera joko du orduek aurrera ginala. Arratsaldean bero hodeiak garatu litezke barnealdean baina ondoriorik utzi gabe. Kostaldean maksimoak 30 eta 35 gradu bitartean neurtuko dira gaur eta barnealdean azken langa horretatik gora. Ba besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albiste atarian.
12: Francia Coturra, Euskadi Irratia.

0: Hemen jarraitzen dugu entzuleo, garratxaldeko bostak eta lau minutu dira. Egunero arratsaldeko seiak arte, astelenetik ostiraleko tartea zari gara. Etaparik ez dagoenean, ordu beteko tertulia. Arratsaldeko lauretatik, bostetara hori datorren astelenean, alegia gaur zortzi eta gaur hamabost izango da. Eta badakizue, turrak egunero dauka zerbait, eta aurki, Tourmalet izango dugu, ostegun honetan Pirinetako etapa nagusi hori, baina horren aurretik gaurkoa, Frantzia estatu iparaldera pasatuta da lasterketa, Katalunian segitzen du, hegoaldeko Katalunian ibili dira orain arte, eta gaur batetik bestera pasatu dira, eta horko Font Romeu ondoko Les Angleseko elmugara iritsi behar dute txirrendulariak, eta oso gutxi falta da azkeneko 10 kilometroetan sartuta da lasterketa. Jode zagun kontaketara, boden unuzkero harrapatuta, pelotoia buruburuan ez da Jonaldun aurrera.
1: Hori da, 6 kilometro terdi falta dira elmugarako, Aleix Boden irentzi du tropelak, tropel mexamarra, nahikoa ale gutxi geratu dira, hor aurrekalde horretan, eta tropel horren atzekaldean ikusi dugu, ba, gaurko protagonista nagusia esan beharko dugu, urrunen ailegatu dena, Aleix Boden, Bodenek gainera kulotea erabat gatzituta zeukan, hor nabari zen gatza, Aleix Bodenen kulote horretan, ikusi dugu, ezker zangoa ere nola askatu duen momentu batean lehenies egin bezi joala, pixka bakargatuta edo somatuko zuen ezker zango hori, eta bai bai, egun uste baino gogorragoa izan daiteke gaurkoa, eta gure dituek ere aipatu dute, ea elmugan ze diferentzia izaten ditugun, ez da luzea, kilometro eta zazpion metro, el San Jalseko azken malda hori batez besteko penditza ez da euneko zazpira iristen, baina ea bazer gertatzen den. Eta akaso, behar baino atzera xeago edo ikusi duguna, begira orentxe markatzen dizkigute hor, Tadej Pogacar ba bosgarren, seigarren toki horretan, justu atzetik, bazazpigarren, zortzigarren toki horretan Jonas Binego, baina Paul Seixas Decathlon taldeko txirrendularia bat zertxobait atzeratuago doa, ez doa horre Benepoelekin, Bingegarrekin, Tadej Pogacharrekin zertxobait atzerago doa, egia da, edo zein momentutan egin dezakeela aurrera, horrez dagoelako arazorik, errepidea zabala da, horre eskuinaldetik bat aldekide baten gurpilean, ba, kostu asko egin dezake aurrera, ba, aitaren batean, baina horrengoz behintzat, ba, atzeraxiago, beste baino atzeraxiago ikusten dugu, ba, Decathlon taldeko txirrendulari frantziarra. Berarentzat ere, ba, sasoiko egon ezkero, ba, amaiera ona izan zitekeen, edo izan daiteke, eta ea bazter egiteko gauza den gaurkoan Paul Seixas Ayuso, bazetxekin ere hortxe doa, ondo kokatuta, Quinn Simonsen artean, hor dauzka Jorgensen eta Sekus besteak beste Jonas Binegok, Pigantzoli ere hortxe dauka, ja, hau egiaren ordua da, 5 kilometro besterik ez dira falta Frantziako turreko irugarren etapa amaitzeko, eta serio demonio lanean segitzen duena, Felix Grosarner austriarra da, erreditu UAE Wellens, erredu Nils Polit eta orain Grosarneren txanda da, gero hartuko dio lekukoa, atzo Bartzelonan horren etapa ona, egin zuen Brandon McNulty estatu batu harrak.
0: Ikusgarriak egin zituen igoerak Montjuizko gaztelura eta atzerago dago Jei Sanaietako Atan. Eta gero agerida Del Toro, gaurko etapa hasi aurretik bi sailkapenetan buruan zen Del Toro, behar bada gaurko etapa bukatu eta gero ez da sailkapen bakar bateko buru izango, ez dakiko, baina gazteen sailkapenean ere bera da lehen da biziko tokian, horri eutxiko lioke, baina biak ezin eraman, puntukako adaramaki eta maillot zuria gaztenaren lehenengoa Ayusoren zata. Ayusori buruz ere hitz egin daiteke, Del Toro izan zuen batxada, Pogacharren nagusitasun hori eta erregetza hori onartzeko, eta behar bada, bera ere, urretxan bomba batzuk biltzen ari da. Batzuk diote Ayuso getzuela patxada hori izan, presaka zela, talde buru izateko nonbait, behar bada UAE-en, han etzen posible. Zergatik, bueno, orainik 28 urte ez dituelako bete Pogacharrek, baina etzekoen zai egoteko eta beste nonbait, beste norabait jo nahi izan du, eta orain Lidl Trekeko gidari da. Ze ari da ikusten, Mikel Lastarroza errepidearen zabalero osoa hartzen duenean pelotoiak esan nahi du, talde desberdinetako txirrendulariak kokapen hartzen ari direla. Zer diozu, bon, Lastarroza?
2: Bai, eta aizea ere ikusi dugu hor ikurriña bat astintzen ari zela, ba, bueno, talde buru guztiak euren talekideak aurrean hartuta, ba, tropel buru horretan ondo kokatu nahian, zen azkeneko 4 kilometrotan sartzera goaz, eta kokapen ere garrantzitsu izango da.
0: Eukene Larrarte, azkeneko kilometroi begira jarrita, baita ere oso ondo Simons, Batxek, denak aurrera bidalien airik Juan Ayusoren taldea, Berona bera.
3: Bai, trekondo, atzo de baita azkeneko momentuan aurrean agertu zen, Eskelmos ere baita intentzionakin hartu zuen azkeneko kurba, gerotzitzaion ondo atera, baino, bueno, taldeak ondo antolatuta bora bat falta zait, pixka bat beti lipo bizalde batean ikusten dut bakarrik, eta bueno, talde bezala egitura ez zela ez zetorain ondo antolatuta ikusten, bismakoak bai noski eta uakoak ere bai.
0: Ez dakiu benetan ala den, baina bueno, saiatu dira espalen bat sartu nahirik, ba Red Bull boran, Ebenepoel eta Lipovic eta Ebenepoelek zenbaterainoko deskantzu hartu zuen.
3: Ondo erantzun du.
0: Taldekako erlojuaren kontrako saio hartan Lipovic atzean gelitu zenean eta ura behintzat gustora zen, denborak naiz eta taldekako erlojuaren kontra izan bakoitzari berea hartu ziotelako eta bide batez bat taldeko gidaritza hori edo lidertza hori bere aldera gehiago jarri duelako orain Lipovicen aldera.
3: Bai, ni uste taldea bakila mendateak iristen dianen Lipovice gaian balantza be alde ingo dula, ordun horretik anpiak mantentzen dituzte, baina bueno, nien itzango atzen zelkarrizketa intzien Remkori ez, turra baino lehen eta pixka saiatu zian beren arteko liskar hori azaleratzen da beak esan zuen, bueno, nola erantzun zuen pixka bat, baixo.
0: Bueno, sartagia irekiten daukagu eta honena izango da azkeneko kilometro betan txerendulariak ondo babetu da ustea.
4: Oda honetan, bizizazu mendia, begurpilen gainean, larra belagoa baiken. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erdi eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko, ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebai kalokairua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferianen tokiko gastronomierik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.
0: Azkeneko hiru kilometroetan daukagu lasterketa emozioa gainezka morroi ban aurrean jarri eta bi liderak elkarren ondoan Les Angles eta bidean Jon Altuna.
1: Hau Frantziako turra da Jose Maria Paula zaintzulenagunok eta morrontza lanerako zein dauka UAEk, ba Adam Yates, morrontza lanerako zein dauka Bismarck, ba Mateo Jorgensen eta biak hiru kilometroren faltan hor ba postuaren gatik borrokan. Hauxe da Frantziako turrak daukan nivel, hauxe da kategoria eta hortxe ikusten da, ba morrontza lanerako dauzkaten gizonen mailan. Ze mailaz kanpokoak dira Tadej Pogacar eta maiotoriarekin doan liderra Jonas Binego. Orain Jonas Binego hirugarren postuan doa, Tadej Pogacar bosgarren postuan. Atzera xeago dator Paul Seixase hortxe, bere taldekideekin lehen ere esan dut, nahiko atzean ikusi dudala, ba hortxe datorre, atzetik aurrera egin nahian Paul Seixase eta ja kuadrilla guztia, favorito nagusi guztiak hor aurreko postu horietan dauzkagu. 2 kilometro eta 200 metro falta dira helmugarako, Red Bull bora etxekoak ere badatoz, ezkerraldetik aurrera Lipovic eta Emparauak, Ulte Proex, ari da asko sufritzen Movistarrekoa, parra bera ere kajarruralekoa atzean sufritzen ikusi dugu eta begira orain, ba eskuinaldetik, pasetx bera da, lidelekoa, orbe este adar bat sortu nahi duena, 2 kilometro falta ira elmugarako.
0: 2 kilometro, azkeneko 2 kilometroetan da lasterketa batzuk iraunezin, jakina txanda emate sendo hori egindako Bismako taldekide hori ere atzean gelditu da, baina ez dauka arriskurik Jonas Binekok, mendiko etapetarako ere, gero izango dituelako noski Jorgensen dela, Piganzoli dela, eto Kus bera dela, hor makulo importanteik, naiz eta momentu honetan taldearen atzealdean leudeken. Bueno, astarloza igoera astera doa, eta... Orche.
2: Bai, kilometro bat da 700, enoko 6ko bataz bestearekin, eta ikusten dugu tropel buru buruan Bineko bera jarri dela, ba horre taldekide batek lan egiten duen bitartean.
0: Bueno, aurrera Jon.
1: Bai, hortu dute bihurgunera, ezkerrera hartu dute, eta hasi dute El Chancelseko irugarren mailako mendatea, aur Van Gils, atzean geratzen ari da, bora taldeko txerrendularia, eta beste bat, Lipovic, aurre aurrean jarrita, baita, Isaac del Toro ere, gurpilean dauka, Tadej Pogacar, Renko Ebenepoel, zein serio, hau aireki ere egin gabe. Hortxe, Lipovic ezkerraldetik dator aurrera Sepp Kuss ere bai, hor ja amabost hogei bat txirrendulari besterik ez daude Leicester pasako dute Flam Rusa, kilometro terdi, elmugarako 106 maldetan gora.
0: Bueno, esperotakoa, ez Plater Handian egiteko igoera da, eta hor ze egongo dira, hogei bat, hogeita bost bat lagun, oraindik ere lehiarako prez, noski, asko eta onak direlako, turreko pelotoia osatzen duten kideak, azkeneko kilometroan sartzera doaz, bueno, Eugenio Goikoetxea, zerbait azpimarratzeko hori gero ditu zaizu, jendea serio da, Ebenepoelen musaje ikusi besterik ez dago, Eugenio?
5: Bai, dena serio, eta nik uste ondo babesta, Pogacarrek del Toro dauka, ikusi egin behar ze joera hartzen duten, Bineko kere Sepp Kussek bere martxa jarri du, horre agresibo ikusta jo, Binegarrin ikusi eta ez dakit, muturra sartu nahian, badakite bonifikazio egongo diela bukaeran, eta garrantzitsuak izango diela, eta bintzat jendeak, nik uste Mikel esan du lehenu, gaur segundu batzuk eta pikatzeko aineko maldatxoa bada.
0: Aurrera tolitek, Bineko Pogacar esprinez izango dugu laurera, Jon Altuna.
6: Isaac, jarri da, atzoko paria trukean, atzoko paria itzuli egin nahi dio Tadej Pogačar, eta hortxe flam rusa pasadute. Isaac del Toloren gurpilean Tadej Pogačar, Pogačarren atzetik Jonas Vingegaard, Vingegaardren atzetik Paul Seixas, hause izango alda urrenkera, Pariseko podiumean ez dakigu, laugarren postuan hortxe doa, Remco Evenepoel, 800 metro falta ira helmugarako, eserita, aldapan, nahieran ateratzen, 25-26 kilometro orduko abiaduran, Mexikarra Isaac del Toro, gurpilean Tadej Pogačar, denok zain, ea nork eta noiz, abiatuko te duen esprinta, gonbidatuak ere badaute, Banet Belt esate baterako, edota, Richard Carapaz, Education Firsteko ere hortxe, agertu du bere maillot arrosa hori, Juan Ayusoren maillot zuria ere agertu zaigu, 600 metro falta ira helmugarako, Jose Maria Paula zaintzule lagunok, ea noiz abiatzen duten esprina, Frantziako turreko irugarren etapa.
0: Bai, bai, aipatu dituzu, dort dauden guztiak horiek dira, ez dugu ikusten, Johannes, elkapen nagusiko aurrenekoetatik, Roman Gregoire ez dut ikusi, Leni Martinez bererez, eta pasiera nahiko alan egin joili da, baina gainerakoan denak hortxe daude, aipatu dituzun horiek dira, momentu honetan, etapa disputatzen ari direnak, eta atzoko ordainetan, segurasko, Mikel Astarloza, eskainen erio atzoko pariaren gatik, del Torok, gaur gibelen emango luke, Pogačarren alde.
2: Zalantzari gabe, 400 metro faltan, ikusten dugu del Torok oraindik ere azelerazio txiki bat baduela, eta Pogačarri bandejan jarne dio garepena.
0: Bai, esprin bat izan behar dugu, esprin bat izan behar dugu, eta horrez da zalantzarik, eta esprin horretan badakigu zein zupi izango diren, badirote irugarren gonbidatu hori ere, Seixas hor dagoela, aurrera ion.
6: Aizto azorroztuta dauka atzera begiratzen ari da, Paul Seixas, eldulekuaren goiko aldetik, elduta irurak ere badoa, eskuinaldetik abiatu du esprina, hortzadar maiotak 200 metro elmugarako, eta Jonas Vingegaard atzera begiratu du, eta bai, hanka batekin, nahieran irabaziko du Tadej Pogačarrek eta erne, segunduren bat markatuko duelako, segundutxoren bat gainsari ez gain ere hartuko duelako Tadej Pogačarrek, Frantziako turronetako indartsuenak, Pogačar garaie, bigarren, hirugarren Carapaz, laugarren Seixas, borgarren, bosgarren, Johannesen elmugaratu da.
0: Bueno, ba, Tadej Pogačarrek lortu du etapa garaipena, eta bi segundo gatik ez da lider izango. Bi segundo gatik ez da, lider izango da tarte egonda, zenba segundo eman dute? Bi segundo sartu ditu.
5: Ez
0: bonifikazio ez ari nintzen, barka. Bonifikazio egin ari nintzen, bonifikazioetan lau segundo kendu dizkio, baina karo, kronometroa martxan jarri dute, zenba segundo egon zungo zio.
5: Segundo pare baten bueltan hori izango da, denbora eberdina, zentesima,
0: ba ez harritu denbora berean izatea biek. Denbora berean egongo lirateke, bi segundo balira, eta ikuslerik etzegoen, deigarra egintzen, baina azkeneko bi kilometroetan hor barrutian gauza guztiak zaintze ez da resa gertatzen, baina bai hoi egia da hor bukeran etzegoen publikori. Bueno, eta ze esan behar dugunen aurrean. Jon Altuna, zer dio Pogačarrek?
1: Bueno, erremolatxazukuari traguak ematen ari da, bere buruari, ba bueno, buelta, arnazari buelta eman nahian, laiztara agertuko da horri Isaac del Toro, elkarri atzoko ba besarka da horren, ba repetizio bat edo egingo dute, eta hanka batekin irabazi du, zeinen nagusi, Jonas Vingegaard ikusi du, 200 metroren faltan atzera begira ere hasi da, ezintzuen iraun Pogačarren gurpilean, eta hortzak estutu eta hortxe nola aspatu duen amorrazioz, gaurkoan bai, atzokoan oparitu, gaurkoan bera garaie, Tadej Pogačar hortzadar maiotarekin, El Challengerseko elmugan bera izan da honen.
0: Bada espada, zera ikusten ari gara? Milarenak. Erlojuaren kontrako saioan izan ziren milarenak, ze gertatu da, botilaren batean bai. Idor El Challengerseko bukeran. Bai. Milarenak gutxiago egin zituen. UAek Bismarck baino. Alegia, denbora milarenei dagokienez hobe egin zuen Pogačarrek bineko baino. Hau diogu berdinketa balego. Sailkapen nagusian ikusten dugu bien artean 6 segundo ziren, gaur 4 segundo kendu dizkio gainseriagatik. Hor 2 segundoko tarte emango baliote Pogačarri binekorekiko. Sailkapen nagusian alegia exaekuo berdinduta geldituko balira, milarenengatik erlojuaren kontrako saioak lidertza emango lioke Pogačarri. Buruz ari naiz, uste dut 22. etapa non gelditu zitzaigun, turrean honek duen etapen zerrenda, hau bere liburua idazten ari da noski. Hau uste dut 22. etapa garaipena duela, ez dakit buruz ari naiz momentu honetan. Bueno, Eugenio Goikoetxea, baina guk persiana irekiko dugu zia, zalantzarik gabe.
5: Guendikan milesima kontua gaude, hiru etapa pasta dira, guendikan esango genuke igual viene gara rutika, baina ez egia da, ba, a ver, logika guztian arabera, Pogačar momentu da bakarra mate gauta bai nagusi bat esango balu, Pogačar da, ez? Guendikan goiza da, turrasko falta da, beti esperantzarekin begiratu nahi dugu.
0: Biztan da, autagai garbia, eta kontua da, zera kendu nahi diogula, pixka bat beldurtzeko agertu duen jarrera hori kendu nahi diogula.
5: Hoan ikan turra bukatzuko asko falta dela, irugarren aste oso gorra dela, esfortzuak ordendu egiten direla egun badeti beste derrepente batean, eta bueno, bizat esperantza hori da, ez, badirudi, bai, denen gaineti dagola, segunduka, aurretik handi joan Pogatxar, bueno, turmaleteko etapa hortan, da, zeozer persiena mantentzeko itxaropena mantentzen degun, edo, bueno, beste helburu batzuri begira jarriko tegaren.
1: Jose Mari?
0: Bai, aurrera Jon.
1: Hemen ematen digute, behin-behineko zailkapena da, baina Pogatxar, lider, segundu berean, Jonas Binego, eta ja, 23 segunduko atzerapenarekin, hirugarren tokian, Renko Ebenepoel, lider aldaketa izango dugu beraz, Frantziako turrean, Tadej Pogačar jantziko du maillot horia El San Jalseko podiumean.
0: Bueno, zalantza egiten duen, erlojuaren kontrako saioa taldekakoa zenez, behar bada ez zutela kontuan hartuko, kaso honetan aldagai hori, baina bai, aldagai hori kontuan hartzen da, eta milareneko tarte hori, 100 zerbait milaren egin zuen UAEK, 800 piko milaren Bismak, ondorioz, badagokio berdinketa kasuan, berdinketa usteko aldagai hori erabiliko litzateke, badagokio maillot horia Pogatxarri, baina bai kiribiltzea hau ere, biak kaisariak, Jesus.
7: Kontua da, milarenak eurenak zirela, gainera.
0: Bai,
7: taldearenak, baina beraik izan ziren denbora eman ziotenak taldeari. Orduan zentzu horretan, badirudi, bi segunduko tartea izan dela esprinean, bai. Eta denbora berdin horrekin, Pogatxar milaren hobeak izateagatik jarri dela lider, eta ez dakit nik hori oso onuragarria den, Frantziako turraeko bueno, garaipene bera.
0: Gero izango dugu seiak bitartean horre buruz itzegiteko aukera, orain zailkapenak ogoratu behar ditugu, ez dakit irugarren ere epatu dugun, Ebenepoel, seixas gero denak hortziren, biek foko guztiak eramaten dituzte, bueno, baina Pogatxarren zapatuko.
8: I'm not going to talk about sweet revenge because yesterday was almost a victory for you, but this
1: one is a garaipena izan zen jakina barre egiten du, baina gaurkoa zure zurea da.
9: Look, it's because of him. It's because of his today. I get some extra power, I think, in the
1: extra
9: final.
1: Extra power, remandiola. Indarreigarria.
9: More than 100% in the final climb.
1: And I mean, all the team actually.
9: In the middle of the stage, we decided to that is possible to go for the stage.
1: Dugu, etapa garaipena posible zela.
9: Really happy that we start the tour like this and
1: incredible horrela hasi izan.
8: Yeah, because you're apparently very hungry. You could have let the breakaway go, but you wanted to win today.
1: Yes, aldia joaten, baina gero
9: not so hungry. I eat every 30 minutes one gel, so not so hungry, but. It was if we can win, the team feels super good.
1: Taldea oso ondo dago.
9: Take the opportunity and
1: aukera ikusi dugu. Eta hartu egin dugu.
9: We tried and we give it all and we win.
8: And oh, glory, you like the glory.
1: Maite duzu, gloria.
9: I have to go on the rollers now.
8: You captured the yellow jersey. That's the other good news of the day.
1: Bai, maillot hartu duzu. Of course, Berriona.
9: To take yellow jersey is his dream for any cyclist.
1: Bai, edozeinentzat da ametsa, edozein ciclistarentzat maillot horia janztea.
9: Any age, so for me it's, I don't know which time already, but every time
1: estakit, garaia den, baina edozein garaia da ona.
9: It's really special and
1: es perezia denago.
9: I don't know for how long this will last, but
1: zenbat iraungo duen, baina
9: we try to enjoy every moment.
1: Baina edozein, baina en momentu bakoitza gozatu behar dugu, eta hortan ari da, gozatzen Tadej Pogačar bizikleta gainean eta gozarazten ziklismo zalea, hori xe da Tadej Pogačar, txapeldun handia atzo erakutsi zuen eta gaur ere bai.
0: Bueno, honekin gozatzen segitu behar Mikel Astarloza, ezin orain jendeak nahi duen leia hori, oreka hori faltan botatzen dela eta etxipenera joko dugun, ezta? Nik uste dut maila honetako txapeldunekin gozatzen segitzea dela Pogačarrek ematen dugun adibidea.
7: Zalantzari gabe, gozatzen jarraitu eta bueno, ikuskizunari begira ba utxegitaren zain egoen, ez? Azken finean neri berdin zaiturrak batak edo besteak irabazi, baina egia da ba Bismak talde estrategiarako beti erakutsi izan dituela doai gehiago UAE Emirates baino. Kontua da, ba, Emirates urtetik urtera indartxoago dauzkala euren liderrak, eta esango nuke talde agian ez da hain nagusi, baina bai Pogačar eta Del Toro, bueno, beste koska batean daude arerioekiko.
0: Eugenio Goikoetxea, gaur Del Torok egin du, duena eta gehiago eman duela, hori zioen Pogačarrek, baina, bueno, oso erraz irabazi duela esango genuke.
5: Bai, Pogatxarre nagustatzen oso erraz, nik bildurran eukan, haber, Del Torok ez dutu den momentuan, bia bakarrik erilduko gote ziren. Bai, Mikel Eparra egiten du, baina hor momentu bat egon da, jendea oso justu, jendea ezan mugitxure egiten, eta bueno, atzoko situazio berdina pasa ezkero, eta metro bat zuzua txiki bat egin ezkero, ba, segi, Del Toro paritxo bat egiten, nik uste azkenean, beti, Bismak argi daukan bezala zerentzako lan egingo duen UAEk ez da gite banda askotara duka, ez? Pogatxarekin dauka, Del Toro hori ere zuk gustoko dituzun igurtzi horiek ere eman behar dizkio etorkizunari begira, orduan bono ezin dute alde batera utzi eta erabat lanean jarri, haber nola baite askotan momentu eritxiko da Del Torok lanea egin baino lehen ja Pogatxarre martxe egina, orduan bono horrek baliatuko dio ba bono Del Toro hori ere poduineko borroka hortan segitzea, eta bono ez da gite joko gehiagotan ez zutean sartuko UAE. Eta bueno, normalaz beradira nagusi, baina askotan nahi, dena nahi horrek momenturen baten utxegiteren bat igual sol dezakela.
0: Bueno, gauza bat izan behar dugu kontuan, historian lau dira bost urri irabazitakoak, eta horre egon nahi du Pogatxarrek. Horrek nik uste dut aurrean izan beharreko datu hori da, eta behar bada hori kolokan jarlezaken ezertxo ere inolako hankasartzerik ez du egingo taldeak. Saiatuko direla podiumera beste gizon bat ekartzen edo ez, baina tira, hortik abiatu behar dugu. Esan nahi dut, Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain. Horre egon nahi du Pogatxarrek. Aurrena, helburu hori bete nahi du. Badirudi, ba honentzat eginkizunak ba jolasian ibiltzea bezala oso ekintza jostariak direla, baina bueno, bide horria hori du, eta horre miritzek ez du, esan nahi dut beste norbait podiumean sartzeagatik edo
7: bai, argi dago lehenengo helburua Pogatxarrekin turrak irabaztea da, eta gainera esango nuke ikuskizuna emanez, ze hori da berain estiloa, ez zait iruditzen liderra joategatik eta sailkapen nagusian minutu bat bi edo hiru korrente izateagatik Pogatxar geldik egongo denik, irutzait oraindik ere etapa garaipena lortza saiatuko dela eta ikuskizuna emango duela, gero kontua da ea euren bueno, estrategia guzti hori ondo ateratzen den edo Bismak zerri ikitu bat bilatzeote duen, ba, binekorekin turra irabazteko.
0: Baina estrategio horrek guztiak, nekez egingo luke aurrera, ahalmen fisiko honekin jarraitu ezkero Pogatxarrek. Esan edut, harrapatu behar duzu, ez dakit leku zailen batean, egoera aldrebesen batean harrapatu behar duzu, esan edut.
7: Ba, bine, ikusi izan dugu, Pogatxar utxe egiten, egun txar bat,
0: horregatik diot, fisikoki eta ahalmen ez horrela agertu ezkero, noski, eta...
7: Ba, kontua da, ba, hori, utxi behar diogul esperantzari, ez, nola haitere ikuskizun na ikusi nahi badugu behintzat, eta iruditzen zait, bueno, favorito nagusia Pogatxar dela zalantzarik gabe, baina tira, ez dakit nik ez nituzke arraz guztia saski berdina sartuko, ez bazpa ere pixka bat gainontzeko entzat ere aukerak utzi.
5: Bai, Mikelekin era bat ados, ez azkenen esperantzari mantendu eutxi egin bertzaio, presionari itxi gabe horre eutxi goran, ez deila presiona itxi, eta bueno, azkenean Pogatxarrek bat dirudien denekiko gaitasun hori balen baduka etapa gorren errez irabazteko eta hain denboaekin irabazteko, ba, lehen esan deguna Del Torona ez da UAEk Del Toron taktika ibilera beliko duenik, baizik agian Pogatxarrek ibilera berak baliako diola Del Toro hori ez arregin gabe, ba, kurpilean joan errematea eman eta podiuneko borroka mantentzea, argi dago momenturen baten hori kolokan jarriko baliz Pogatxarren liderago hori Del Torok buru belarri lan egin berko duen.
0: Berriro errepikatuta harina ikusten bukaera, justu gertatzen den momentuan askotan ez delako ikusten, oso erraz irabazi du, eta gero ikusten dudana da ez horren errez, baina baita ere babineko karapaz izan alda irugaren.
1: Bai,
5: Richard, bai, 6-6 laugarren.
1: Bai, gainzariek ies egin diote hor, Paul 6-6, lau segundu txok, eta ja, zelkapen nagusian, ba, bueno, atzera pintxoa, esango dugu, Paul 6-6 entzat, Paul 6-6 zeigarren daukagu, ja, 48 segunduko atzerapenarekin Pogatxar eta Binegorekiko. Hau hazi besterik ez da egin, hiru etapa, baino ja, minutu ez dauka aparte atzerapena, 48 segundo. Zelkapen nagusia errepasatu aurretik, errepasa dezagun etapako, bueno, urrenkeraz ez dugu eman, eta azkenean bai, 2 segundu markatu dituzte Pogatxar eta Bingegarren artean, Tadej Pogatxar etapa garaile 22. etapa garaipena Frantziako turrean, 27 urteko esloveniarrarentzat 22 garaipen lau Frantziako tur dauzka, 5.aren bila eta baten bat gainera oparituta etapa garaipen ezari naiz jakina. Hortxe ikusten dugu erloiupekoko bizikletan arrabola egiten lasai asko Tadej Pogatxar hortzadar maiota soinean duela. Bigarren Jonas Vingegaard, 2 segundura, 2 segundo markatu dizkiote baita ere Karapazi 3. tokian eta 2 segundu baita ere 4. zelkatu den Paul Seixasi. Ja 5. iritsi den Johannesenik 4 segunduko atzerapena eman diote. 6. Van Etveld, hau ere 4 segundura. 7. Lipovic, honek ere 4 segunduko atzerapena. 8. Ebenepoel, deigarria kaso 4 segundura. 9. Isaac del Toro, lan aparte egin ostean, eta 10. Juan Ayuso. Hauxe lehenengo 10. Urrenkera etapan. Eta zelkapen nagusiari dagokionez, ba aipatu dugu Tadej Pogatxar daukagu lider, Jonas Vingegaard denbora berean, 3. Renko Ebenepoel, 23 segundura. 4. Isaac del Toro, 24 segundora. 5. Juan Ayuso, 27 segundora. 6. Paul Seixas, aipatu bezala, 48 segunduko atzerapenarekin. 7. Lipovitz, 43. 8. Lenny Martinez, minutu eta 9. 9. Johannesen, minutu eta 11. Eta lehen 10. Itxiz, Van Wilder, soldalekoa, minutu eta 17 segunduko atzerapenarekin.
0: Kontaketa egiten ari nintzen, denerako izaten da batzutan beta, eta gainera ona da, orain botatzera noan datua, zuzentzeko denbora bat daukagu, laski denbora daukagu, arratsaldeko 6 bitartean. Okerrezpan naiz, Pogatxarrek hartu duen 40. maiotoria da turrean. Urtez urte zenbatzen hasi naiz, 2020an, azken unean eskuratu zuen maiotura Le Plans de Belle Filen, erlojuaren kontrako saio, bueno, estralurtarra egin eta gero, bai berak eta baita ere bere herrikidea, Primo Roglicek, eta ordutik, 2 urtetan ez du maiotoria jantzi, justu, bineko girabazitako 2 turretan, etzen maiotoria jantzera iritsi Tadej Pogatxar, 2022 eta 2023an izan zen hori, gero, noski, 2024an, eta 2025eko jantzi zuen maiotoria, aurten ere jantzi du, eta okerrezpan ez 40. Eta, bueno, batzutan izaten da, eta batzutan izaten da, hau gertatu zen, eta horrek ez daukatzera buelteri, begira. Aurreko, larun batean, eukene larrate, ez dakizut datu hau entzungo zenuen, baina mundu guztiak esaten zuen, tira, hau ez da Pogatxarren turra izango. Zergatik, Binekok maiotoria jantzi duelako. Eta Binekok maiotoria jantzi izan duenean turrean, ekitaldi hortan, ez zuen jantzi Pogatxar. Ara, begira, joera hori ere utzita. Binekok izan duen maiotoria orain Pogatxarrek dauka. Esan dut, askotan, bilatzen ditugun elementuak dira, inolako pixurik ez daukaten elementuak dira, baina bilatzen ditugu, realitate hori aldarazteko sinesmena behar dugulako, eta momentu honetan, elementu batzuk behar ditugu, errealitatea aldaraziko liguketenak, eta ez dauzkagu, objetiboki begiratuta, Emiratesen eta Pogatxarren nagusitasun hori hausteko posibilitaterik, ez dut ikusten.
3: Ez, nik alare, goraipatu nahi de Bisman jarrera beti, lehen urten baitare turrean entzuten etxi, ez da agun baten, beti saiatzen dira, jarraitzen dute, eta ki profesionalak izaten detaia.
0: Nikelek izaten zuena, talde eta jukera hori eta estrategia horretan badute igurtzi berezigo.
3: Bai, badute, eta gainan ikuste, jo, mentalki bai indartxo izan bazu, atzo sekulako paliza eman zizuten azkeneko esprimaten, gaurre baita, jo, ba, berriro esprinen irazi zute, eta azka alare elmugarte, jo, ba, esprintatzen jarraitzezu, zuakizu segundu bakoitza baliola, eta, bueno, jo, ba, segundu berdinetan bukatzezu, eta alare biharkore baita, guen jungo da, rodioa jungoa, ustingo du, ondo jango du, eta bihar beste etapa bat, eta, jo, oide naiteko hiru astetan, nik ustet oso indartxo izan barzela mentalki, eta nik uste Bismak gauzak oso argi dituztela, eta turronetan irabaztea etorriela, eta saiatu ingo diela. Orduan, bueno, talde bat ola ikustezun bitarten, ba, bueno, esperantza dago, eta saiatuko diela seguru.
0: Bueno, hor berehala sakonduko dugu orain txestuk esandako horretan. Bada ezpada begira ari nintzen hiru koefizienteko etapa zen gaurkoa, ez da gize bataz besteko egin duten. Zagit ardu duzuen berrogeita.
1: Orain txesango dizut.
3: Bat uste, tola zo.
1: Berrogeita. Berrogeita bat koma pi.
0: Berrogeita bat koma pi. Beraz, garailearen denborari euneko amazazpi emezortzi batu behartzaio. Bada ezpada jakin nahi dugulako deli bizirik iritsiko den elmugara, ezten iritsiko.
1: Hogeita amaika minutu dauzka, iristeko, Jose Mari.
0: Hogeita amaika minutu.
1: Hortxe markatzen digute, bai.
0: Bueno, ba, atzerakako kontaketa hori hasita da, ikusiko dugu sakabanatuta eta atzeratuta diren txerrendura dioiek iristen diren. Eukenek aipatu duena, eukeniok osatu nahi du, esan edut, lasterketari egiterakoan beti ezagutu izan den talde estrategiek hori, beti bilduagoa, osoagoa, talde osoari zabalduagoa izan du beti, ala iruditu zantzaiko Bismarck. Ez dakit, urte hori izan daiteken, bai, fede izateko, lasterketarekin eta lehiarekin fede izateko izan genezaken, helduleguetako.
5: Bai, onerako edo txarrarako askotan, beti dago debate hori, ez? Bitalde buru eraman, bat eraman, zer da hobea, bat, bi, hiru, batzuk ez dakit, ez den bat ematen dituzten ere, eta beti, bintzat, azkeneko urte hauetan, beti esan dugu, uste, ados egon gara denak, Bismarck beti talde eta jukera bat, talde itxura beti asko zobeago eman duela, naiz eta pogatxada zeuki, bineko lekiko ez, banan arteken adibide bat zeuden, Jorgen Son tarteko dela, bere garaian Roglicek, eta beti taldea oso sendo, oso gauza gidea argikin. Uai ikusi dugu beti, ba, azkenen uai taktikoki utx asko egin ditu, zenbatari izan dugu hemen, etapa aize babesetan pogatxar beti bakarrik, bakarrik, bakarrik, eta istripuren bat edo zulaturen bat edo matxuren bat izan ezkeo, taldekiderik inorrez bere ondoan, eta Bisma berriz beti bost edo zein lagun elkarrekin. Ordu mono, suerteak ere jotzen du, suertea izan du, ez du sekula ez da duki, bere indarran gai gelitxu da beti UAE taldea, eta Bisma berriz alrebes, ez? Bisma talde sendoa beti erakusten du, eta bueno, kasu honetan, ba, Pogatxar bineko baino gehiago da, horren kontra ere, ba, gauza gutxi egingo dute, baina nik uzet, idea horrekin segituko dutela, Mikelek esan duen bezala, aber, egunen baten, zerrekituren bat, nun batxe, ageri ote egin.
0: Bai, fisikoki gora berat handirik izango espalu ere Pogatxarrek, eta ez daukagu motiborik hori pentsatzeko esan edo kolpeko gainbera bat ez du izango, azkeneko hilabete parea alturan eta tentu handiz turrau prestatzen egin duen ziklista galako gora bera handirik, gora bera fisikorik izango duenik, ez du guzte, baina bueno, estrategikoki momentu zailean ataka estuan harrapatu horrelakoren bat.
7: Bai, eta nik uste Bismare...
0: Hori diogu gaur ustailak sei.
7: Hori indik elitzen zaiguna.
0: Zaiot hori da, baina karo, momentuan ikusitakoa aztertzeko gaur.
7: Bai, eta irutzen zai gainera dena Bismaren ez dakit planin barruan dijoala, nola baitere, ez? Gaurkoan irutzen zait Emiretsek atzo bezala xere, ba, indarustuketa izugarri egin duela taldeak, ez Pogatxarreko, ez eta taldeak indarustuketa izugarri egin du zer eta etapa garaipena lortzeko, sarkapen hausian bi segundu txoberreskuratzeko, ez dakitik hainbesterainoko esfortzua mereziote duen. Eta Bismarck oso garbi dauka esfortzuak nun eta noiz egin behar diren, etekina benetan handi izan dadin.
0: Gaur egin du lan hori Emiretsek, etapa garaipena lortzeko, edo baita ere Boden moduko ziklista bat joan eta joan eta joan, gero eta tartea handiagoa, eta Bismarck Eugeniok esaten zuen arriskuri zegoelako, bueno, ba, zuek lan egin beharko duzu, eta orain jaizkiozu izan honi zazke minutu, edo eta pagarepen izan zuten. Buruan, arriskuri ikusiko zuten, esan dut, askotan sortzen den iesaldi hori, ez da?
7: Ez, nik uste, Bodenek bost, amar minutu hartuta ez, alkapen hausian ez dela inolako arriskua, eta gainera, ba, pixka zama hori kentzen duzu, ez, tropelean lan egiteko ere, edukazioan first talde izango zenuke horra amar amabostegunetan ba, tropel horretatik lanean, Pirineo nautan ez lukelako maiot horia galduko, ez dielako hain Pirineo gogorrak, eta iruditzen zait, bai Bisma eta bai Emiretsen zait onuragarria zela, Bodenek adiez maiot hartzea.
0: Bueno, ba, ez da gertatu, azkenean Pogatxarrek hartu du maiota ezik eta ez besteak. Azkenean bera da lider Tadej Pogatxar. Bueno, ba, jakin dezagun, ze beste ziklista sartu zaigun helmugan, eta bueno, saribanak eta ekitaldi horrekin hasita diren turrean. Azkeneko bi kilometroetan behintzat, errepidearen bi albotan esietan ez dut inor ikusi. Berez, etzelako gaur publikorik izategoa. Ez dakit, podioneko ekitaldi hori eta txistu batzuketan zuten ditu, antolakuntzakoak diren publikorik baden, hor da Pogatxar Jon Altuna.
1: Irribarretxo, Pogatxar eta De Pogatxar, bai, txalo batzuk entzun dira, ez dakit sanitartekoak diren, ez dakit akreditatutako jendea den, baina egia da, bai, azken kilometro pasatxoko igoera horretan, ez dela jenderik agertu, ba, esiaren atzekaldean. Oraintxe mandigute datua, 4,7 kilometro, 106,5 batazbestekoarekin, 30,2 kilometro orduko abiaduran osatu ditu irudietan daukagun mutil irribarretxu honek, eklanekeko Esloveniako txapeldun handi honek. 22. etapa garaipena lortu du gaurkoan Ipar Katalunian Frantziako turrean, eta bueno, 35 dauzka Cavendish, Sir Mark Cavendish handiak, 13 falta zaizkio, oraindik ere gaztea da, ikusiko dugu zer egiteko gaiten. 122 garaipen dauzka palmaresean, 14 aurten Tadej Pogačarrek, sekulako zenbakiak dira, gure garaiko txapeldunaren zenbakiak dira. Eta pitinka bai ari da jendea elmugaratzen, ba, esate baterako ikusi dugu, ba, Michael Matthews, Magnus Cornielsen, izen handiak elmugaratu dira, Cornielsen bera, ba, eguneko esaldi horretan izan da, orain txebeste multotxo bat, 23 minutuko atzerapenarekin, kajaruraleko 3 txirrendulari batera elmugaratzen ere ikusi ditugu, eta aipatzekoa gaur ere kajaruralek Abel Balderstone sartu duela, 18ko ze horretan, eguneko iesaldian parte izan da, kajarural, taldekako erroiupeko, bueno, txukuna egin zuen, gero Alex Molenarrekin, ba, mendiko maiota eramandu gaur kajaruralek, atzo ere iesaldian ibilitzen kajarural, gaur ere sartu da, baina jakina gero ja seionenek aurrera egindutenean, ba, hor Abel Balderstone indarrak falta izan zaizkio, eta ez takai izan, ba, sei indartsuenekin batera joateko, Alex Bodin eta hauekin batera aurrera joateko. Eta hortxe, beste lehoitxo bat, 50. eramango du etxera, Tadej Pogačarrek, maiotoria soinean, Pogačar, berak aipatu bezala, uneaz gozatzen ari da Els Angeleseko podiumean.
0: Balderstone iaz Espainiako bueltan horren postu ona, eta lehiakorra gertu zen txerrendularia Eugenio Goikoetxea, Emirates taldera irurterako.
5: Dai, badiru dio salmenta edo salke salerosketa bat edo egon dela, eta bai,
0: kontua... Azaldeko zu hori, ze esan edo zu horrekin salerosketa?
5: Balderstone...
0: Hori futbolean bakarrik ezen gertatzen?
5: Ni guen arte, bai, bueno, kasu batzuk eta ikusita eta ezagututa, ba, honek bi urtego
0: kontratua... Klausularik
5: ez zuen, izango? Ez dago klausularik, baina, bueno, honek bi urtego kontratua dauka firmatuta, eta badakite martxa egingo duela, orduan, bueno, aurte probetxu eta zelan badiogu, urrungo urtean, bere fitxa horratu, eta mutila berak, diru pixka bat jartze balin badu, agian aurreneko urtean ez duen beste irabaziko, berak mutilak etorkizunari begira bigarren hirugarren urtean diru irabaziko du.
0: Alegi, eta taldeak Emireisek jarriko duen diru hortatik zati bat mutilaren zata, baina mutilak diru hori zati bat kajarrurali eman bertu
5: izan, izan liteke mutila bera jartzea edo taldea bera jartzea, ikusi egin behar da UAEK ze noraino izten den UAEN interesa, benetako interesa, ez? Orduan askotan, ustez kasu gehiago lapoak izan direla. Asuntoa da, bera kontratua kajarrulekin daukala, orduan kajarrule, bueno, ba, libre usteko horretan, bere klausula, ez, bere kontratua aurratuko luke, eta bueno, beste 20.000-30.000 euro utzi ezkeo hemen kaxan, beste txerrendulari bat hartzeko, ba, oizene jarriko duen, ez dakit, mutila bera jarri dezaken, edo taldea jarriko duen, edo nola.
0: Bueno, azken batean kajarrurale badaki gaur ez bada bihar joan,
5: godela. Eta orduan, bueno, da, nola bait, ba, probetxo txiki bat ateratzea, azkenean, bueno, igual taldea txiki geldu zaio, ez dakit, nila hoi beste diskursio bat izango lizake,
0: taldea beste, txiki. Beste estabaida bat da, eta Emireitzek zer bilatuko
5: eta mutilak asmatuko ote duen edo ez, azkenean, bueno, batzutan badirudi denentzako dirua dela, beste batzuk kirol salto hori bilatzen dute, hori ja bakoitzak aukeratu behar du.
0: Bueno, oraindik ez da ofizial egin notizia, luze zabal aritu ziren asteburuan hemen Eugenio Goikoetxea eta Eukene Larrarte, konfirmatzea dagoen notizia zizketan, Mikel Landa sehaskara itzultzea ardela. Euskaltel Euskadi utzi zuen 2013an, Euskaltel Euskadi txerrendularitza profesionala utzi egin zuelako 2013an, eta ordutik egindako ibilbide loriatxo badakizue Soudal bai, baina hor daude Astana, hor dago Eskai, eta talde haundiak egin ditu. Ze konfirmatzen baldin bada behintzat, kirol ikuspegitik ze manli ezeioke Mikel Landak Astarloza Euskaltel Euskadiri?
7: Ba, iesan askorik ez, alderantz izango nuke. Mikel Landak, bueno, Euskaltel Euskadiri, ez dakit ja bere kirol ibilbide amaiera

0: Da. Baina oraindik ere ez dakite beste babesleren bat, taldeari alako dizdiraren bat, erakargarritasuna handi bat hori emateko, oraindik ere behar besteko dizdirari badauka Mikel Landek.
1: Bai, eta ez dakit, 30 urte atzera inazke, goratzen ez, Peio Ruiz Cabestani, ez, Euskaltel, bueno, Euskaltel ez, Euskadi Fundazioak fitxatu zueneko, ba, jokaldi antzeko bat izan liteke, ez, nolabait ere, ba, bueno, babesle berriak erakartzea, eta bueno, pixkat ilusioa berpiztea, ez, nolabait ere talde horretan, segia da azkeneko bizpail urtetan, pixkat goitik bera eroria badagoela.
0: Sorterik ere ez dauka, egia esan badakiko iaz Albanian ze gertatu zen, akabo giroa, akabo turra, aurten San Miguel jaisten ari zirela Lekunberrira bidean, ba aldakan hautsi txiki bat, gerora ikusi zena, akabo giroa, akabo turra, eta karo, ondo bukatzea baldintza hoetan ez da erresa, baina ni bere narruan sartuko nitzateke, Eugenio, eta esango nuke, ez dut ba horrela bukatu nahi. Ze bukaera izan daiteke kirolik ikuspegitik. Aurten Espainiako buelta egin eta kitxo banoa.
2: Adibidez.
0: Ez dakit.
2: Bueno, nik uste Espainiako itzulian...
0: Bere larruan sartu zaitu.
2: Bai, asuntua da, oituta daudela, beti istripuren bat, beti itzule hondi bat etorre, eta beti esperantza goran daudenean, beti zer etokatzea. Baina nik uste, aurten Espainiako itzulian agur esateko momentu ona eta momentu politxe zalitekela. Egia da, zulen esan ez, ze askara bueltatze hori, azkenen bizitzarea hola omen da, ez? Ume astegea, umea gaunditzen, atxondu, eta atxondu ondoren, umetu egiten omen gera.
0: Ume jaio eta
2: ume hil. Hori da esaira, eta nik uste, bueno, ba, Mikele ondo esplikatu dut, nik uste nostalgiko puntu hori gehiago daukala kiro aldatikan baino. Egia da, agian Euskal Telek fitxatze horretan Mikel Landak dauen tiroitxikiren bat agian Euskal Herri inguruan, ba, ekonomikoki agian patrozinio aldetik edo bakarren bat gehiago sartzea, pixkan bat lasetasun puntu bat gehiago mate Euskal Teli, zebe, argi dago kiro aldatikan oso gutxe bango duela, gaina oain, justu baldin badabil, pentsatu Euskal Telek beste maila bat bajuago, konti pro maia horretan, zenbat komerik izaten dituzten mutilak, eta zen olako nivelan jetxire izaten dan, normalean ba, Mikel Landak ja, 36, ez da geto, 37 urterekin ba, nik ustete gauza gutxi.
0: Eugenion, teoria oso garbia da eta bada ezpada, azalduko dute ongi azaltzen dudan bitzetan bat, maila hundian eta talde hundian ari baldin bada den baino gehiago azalduko da bat, naiz eta maila berekoa izan bera baino, edo profesionalen maila bateko talde apalago batean ari baldin bada, den baino gutxiago arituko da. Beti esaten zen, bertsolari onarekin, bertxotan ondo egiten zuela, baita erdipurdiko bertsolaria zenak ere. Antzeko zerbait da.
2: Bai, azkenean, horretik gandago ligak, ez? Horretik gandago World Tour Liga, horretik gandago gero Europa Tour Liga, eta bueno, Euskal Telba, bigarren liga horretan dago, kajarolekin da batera, orduan, hor, estatus hori, diferentzi hori, salto hori oso ondia da. Orduan, horrela, grupo hortara geste momentuan nibela jetxe egiten da, eta gero urteak ere ez dute barkatzen. Azkeneko adibide bezala, botako nuke ba, Mikel Nieben bukaera nola izan zen Kajarroalen,
0: claro.
2: Ba, ez zala ineoseko Mikel Nieben.
0: Eugene, gertatzen da, adin batean aurrera goatzen hok, eta edozein pelikulen aurrean negar malkotan jartzen garenok zere ikusten dugu, Landaren narruan jartzen gara eta ez dakit ze aginduko dioten. Gero hori da besta bat, ze irabazi egingo du, musutruk ez da joango Euskaltelera, baina ondo bukatu nahi hori, nolabait etxukun bukatu nahi hori, ez da erraza, nik hori ulertzen diot.
3: Ez, ni beti baina...
0: Giruagatik ez duzu egituko,
3: nahiko,
0: baita ere.
3: Bai, baina...
0: Baita ere.
3: Bai, nik uste tazkeneko xosak nahi ditula...
0: Baita ere.
3: Eta nik esan, beti volturreko txerrendulariak bukatzen dutenen maia bajoagoko talde batean, nere zalantzak izate ditut, ez? Hau da, laura kutxan berdin hartau zan, bidan esan Esteban duela lehen urte no duela bi, ez zun kontratua amaitu, baina laura lera etorri zan. Ordu nolako txirindulari batek hartzizunen...
0: Eta bultzatatxu bat eman zion, taldeari ez esan dut, oiarzun bat ez zion eman, ez kirol mailan.
2: Mediatikoki, igual mediatikoki.
3: Mediatikoki bai, baina emaitza ibeida nere ustez objetiboki.
0: Raro begiratu nauzu eta bat ez ziola eman taldeari.
3: Bai, bultzada bai, baina kontratua ez zan amaitu. Ez zun amaitu ere egin, egin gaixotasunak eta bar medio diela, baina zuk ekartzezun olako txerrendulari bat.
0: Kirol aldetik eman liezai okena bat da, baina gero beste alde batetik mediatikoki eta ematen diozun.
2: Pentsatu ez esalto egondan, adibidez, Chris Froome bat jarri bere garaian Israela jesizanean, geroztik ez duela burua altxa ere egin, edo ton pidko bat etortza zait burura, ze dirutza utzi duen Borat Pinarellok, bueno, Red Bullek Pinarello tartean dagoela.

0: bata beste, bera fitxatzeko, eta bai, Milan San Remo ia irabazi zion Pogatxarri, baina uste hortik aparte gauza gutxi, eza, bera inbertsio hori ez duela rentabilizatu ez, azkenean kategori bat bajua dago, eta tropelean oso zaila da, kategori hortan tipo bat manejatzea.
1: Bai, nina inuna esan da, bai Laboralek eta bai Euskaltelek bai daukatela tendentzi bat ez Euskaldunekin bakarri, baina Volturreko ekadiez Paula Patiño, Movistarren, ja, kontratu amaitu zaio, ba Laboralera, ez? Osa, Volturrean ja agian ibilida amaituta daukan txirrendulari batek, Laboralen agian ez du gehiago mango normalen, eta italianakin pila bagertatzen da Laboral kutxa maitare. Ordun, kasu honetan, arrobiko beste txirrendulari bati, Euskal txirrendulari bati, agian tokia ebaik entzen aizea. Home, Mikel Andateko, anesantezte bate toki bat badauka, noski. Nio, Paula Patiño batek, adibidez, Volturreti datorren txirrendulari bat izan da Laboralera zer gehiago eman dezake. Oida, ez da bai da.
2: Horkontua da, azten ari garela, bueno, taldea Mikel Lena da. Euskaldel taldea, ai, Euskal bai. Taldeko bazkide nagusia Mikel Landa da, eta ez zait dirutzen inundik, diruagatik edo dirutruke jungo litzatekenik, soldata beharko luken noski, baina bere helburua joango balitz behintzat Euskaldelera, ez zait dirutzen diruagatik jungo litzakela, baizik eta nolaitere.
3: Inork ez dezala, esan nahi nuen hori ez dut, zait, dirua ere tartean dela. Hori esan egin, dirua...
0: Ba, urte beteko kontratu esango du, hoi normala musutruk, eski ezin du musutruk.
3: Hori da, esan
2: egin. Ba, da, bere katxea nola betere, talde osoaren aurrekontu hainakoa dela. Orduan, esan ez pentsia zinara. Hombre,
3: ba, katxea jetxi beharko du.
2: Hor korritzeko nahi tanai ez, dirurik ez dagoelako bere maila hori ordaintzeko nola betere ez, orduan iruitzen zait, izango lizateke da peskat bere ibilidari, amaiera emateko era oso politxa, oso nostalgikoa nola betere, eta taldea indartzeko ere, ba bueno, keinu polit bat.
3: Bihar turrak izango duen etapa aztertzea falta zaigu eta gaurkoari begiratua ematea, sartu garreko dena sartu dira, hori ahaztuta neukan, oraindik ere kontrola itxi gabe izango dezta, Ion?
4: Bai. 48 minutu eta 29 segundoan finkatu dute kontrola itxeko muga hori, azken konexioan Arno de Liren atzerapena 37 minutukoa zen, nik uste sartuko dela, gure saiotik kanpo izango da segurazki, baina nik uste salbatuko duela Arno de Lik, ea ba, baina buf, errukarria, ikusi ditut irudi batzuk hor sare sozialetan eta bera bakarrik, hor ambulantzia eta bueno, atzean zeuzkala, benetan buf, sofrikario alatza Arno de Lik bizitzen ari dena, pairatzen ari dena, baina hauek gogorra dira mutil hauek, bueno, txirrulariak gogorrak dira, eta nik uste iritsiko dela, eta seguraski kontrolaren barnean ea bihar zer erabaki hartzen duen, aterako den, ezten aterako hori bihar ikusiko dugu. Gero, zurre eta lur, baina ahoa bete hortz geratu naiz, ze UAE taldeak hartu du alako batean New England Patriotsen itxura, Josemari, Tom Bradyren azalean jarri da Tadej Pogacar, eman diote hor maskotatxoa, erregulartasun sariaren ba, maskotatxoa, bera delako, maiot berdearen jabe, eta sartu da justu orduan, 25 minutu galduta edo, bera bakar-bakarrik, Florian Vermeersch, eta pasieran balanean fin aritu den taldekidea, eta bota egin dio, futbol amerikarrean bezala hor, bueno, izango balitz bezala, esango genuke quarterbacka, bota dio maskotatxoa, eta airean harrapatu du Florian Vermeersch. Benetan ikaragarria izan da hor trigonometriarik eta bikaina egin dute bien artean, eta bat zetorren, ba ez dakit, ba, 15-20 kilometro orduko abiaduran, Pogatxarrek indarra ondo kalkulatu du, eta txak, eskura, bosa dio, benetan ikusgarria izan da, hori detailea, benetan harrituta geratu naiz. Gero beste datu bat ere eman digute, Isaac del Torok gaur harrapatu duen gehienezko abiadura, 81,6 kilometro orduko abiadura, ez digute zehaztu non izan den, jeitsiraren batean izango zen noski, eta gero ba Alex Bodinen mendiko maiot hori, ez da, azkenean bai, gaurko bere saiakera horrek saria izan du, eta podiumera igo da 12 punturekin, Boden Frantziar Education Firstekoa.
3: Bardet tipoa bilatu diote era batekoa. Zuk ere bai?
4: Bodeni esaten dezu?
3: Bai. Bardeten tipoa ilaje eta horrazkera eta horrazkera. Bera, zela uste duen hor.
4: Bueno. Bai, izan daiteke. 12 punturekin bera, hor podiumean igo dena, 9 punturekin bigarren Prodom, ieskide izan duena, eta hirugarren García Pierna 6 punturekin. Orain txelmugaratu da justu Molenar, Caja Ruraleko txirrendularia, soinean eramandu gaurko etapan mendiko maiotaren saria, ba hortxe, gaurkoan, ba galdu egin beharko du Molenarrek. Eta gazten sarian ere, ba bueno, Isaac del Toro bera buru, haure datutxoa da, zehor borroka polita aurre ikusten dugu, Isaac del Toro lider, Mexikarra uaekoa, bigarren Ayuso, iru segundura, eta irugarren Pol Seixas, 24 segundura, gazteen eselkapen horretan. Taldekakoan jakina, UA Emirates taldea honena.
3: Berriro Pogatxar. Bueno, okar ez panaiz, 44. maillotoria da, lehen 50 aipatu dute, esan dute, izango dugu denbora zuzentzeko. Anketil gainditua dauka, maillotori gehien duten ziklisten zerrendan, Merckx, Hinault, Indurain, Froome eta Pogatxar leudeke zelkapenean. Froome harrapatuko luke, 49 dauzkalako Froomek. Estatistika berritu dugu, neuri pitxin bat kutsua bat atzitzei zaidan, 44. maillotoria izango luke orain txejantzita daukana. Bada ezpada berritasunen bat edo, ea entzuten diogu.
4: Zer diben.
5: Does it change the strategy? Does it change your Tour de France?
4: Zure turra?
5: So early?
4: We go stage by stage with Yellow and we try to Simeone ekzion bezala partidaz partida ba, etapa UAEko txapelduna handia Tadej Pogačar.
3: Hor da liderra gaur eta erlojuaren kontrako saioko milarenengatik jarri da lider. Bi segundo kendu dizkio etapan, eta bonifikazioetan lau, orotara sei ziren bien artean zeudenak, beraz, momentu honetan biak berdinduta leudeke sailkapen nagusian Pogačar eta Bineko, baina erlojuaren kontrako saioko milaren horiengatik. Zer da, neskatoren bapozik?
4: Ba, ikaragarria izan da, eh?
3: Ote eman diolako, ala?
4: Ez du haua itxi, 25 segundoan. Ahoa zabalduta egon da, Eugenio, ikusi alduzu. Eman dio urpotoa, Tadej Pogačarrek, eta neskatoa geratu da, bueno, zezin sinetxita, Tadej Pogačarrek urpotoa eman dit.
0: Etorkizuneko txenduaria, Jon.
4: Dudi gabe, Eugenio, dudi gabe.
3: Pogačar zalea
0: bintzat. Erramietia eman dio, erramietia bintzat eskutan zuen.
4: Bai, Lore Sorta ere eman dio,
0: bai, egia.
3: Ez dakigu, etapa ez da beraz bukatu, Arno Delik lanean jarraitzen du, edo?
4: Abandon,
3: orentxe.
4: Azken ordukoa.
3: Arno Delik, begira, oraintxe begira nintzen, ba naukan gogoan honek izan zuela kapastak,
4: bai,
3: koske egin ondoren oso zaila, gainditzeko oso zaila izaten den gaitza harrapatuta, ze urtetan izan zuen, 2008-an, eta ez da egitu ordu diburultik galtxatu duen, baina kapasta batek, eldu ondorengo. Kapasta edo akaina, beste leku batzutan esaten da. Akaina batek, kapasta batek, koska egin ondoren sortzen den gaixotasuna menderatzea, ez da batera erraza izaten, eta honek izan zuen hori, 2008-an.
4: Limeren gaixotasuna.
3: Hori da, limeren gaixotasuna. Bueno, bihar zer, Astarloza, Karkasona eta Foa artean uztailean, arrauntza prejituak egin daitezke baita asfalto gainean ere, larri bile, bihar temperatura altua izango dute, 141 kilometro, oso etapa egokia da, hau garai batean esaten zen, turrean, bigarren astetik aurrera jartzen da giza honetako etapa, ies egiteko aproposa. Jontxo, ies egiteko, bihar bai ala, ja, Pogačar ere soseatuko zen, atzo del Torok etapa garaipena lortzea albidetu, gaur berak irabazi maillota eskuratu, bihar zer, bai, ies egindako entzat.
2: Nik biharkoan bai bentzat apostuengo nuke, esaldean aldeko apostua garaipen aurrean egongo dela, eta bide batez Pogačarrek ere, ba, maillota galtzeko aitzakia izango du, esaldia aurrera joezkero.
3: Eta euskaldunak bihar, bueno, gaur jakin nahi dugu nola, protagonista Alex Aramburu izan da, esaldian sartu da, hau etxek dira Euskadi Irratirako, egin dituen hitzak ezkiokoak, entzatzen.
6: Gogorra izan da, ez, oso etapa gogorra, berokin da, bueno, azkar ibili gabeita, iesaldi ja asko kostatu da. Jon sartzea nahi gendu, baina, bueno, azkenen nahi tokau zait, bueno, holoxe da, ez, ez da beti nahi ez lateratzen da, gero, bueno, ez digute setiun jarri dugu eta hauek tiraka, así que, bueno, imposiblea izan da. Momentu baten nik uste nun aiatuko ginela, baina gero ja esan digutaren radiotikan, ba, guai jarri dela tiraka esan dugu, ja, imposible, zai izan gozala, eta holoxe izan da, ez, setiun jarri tiraka, 6 minutu batea jatxi digue, eta gero ja, ba, bueno, hasi die izaldiko kebai estutzen, baina, ja, zai ez den.
3: Eukene, ikusten oso pelotoi barruan esaten dute. Entzungailutik entzun dutenean uga jarri dabu imposible.
1: Bai, orduan gure sentsazio berdina aukate eta beraiek baino eto akizkia gauzak bai. Bueno, beste egun baten biharkoa eguna proposa izan daiteke.
3: Eguna proposa ja pizka bat jendea bere lekuan jarri delako alde hortatik, ezta?
1: Bai, nik uste lehenengo tentsioi, ez? Lehenengo turreko tentsioien urduritasun hori erorikoak eta bai ja pizkate baretu diela, pizka jendea bere lekuare junda eta bihar
3: zoriones. Erorikorik eta gertatzen, baina hori da, hori da gare batetik etorraren fisionomia aldatu delako.
1: Bai, eta nik ondo ikusten dut, ez? Bai. Ikusi den eroriko kazken urtetan, beldurgarrik izan jabe da giroan ebaitare, ze, ba, bueno, oso azientatu izan zan, orduan alde hortatik amintzat pozikioteko.
3: Barcelonatik asteak eta Pirineoak gertu izateak hori albidetu du, eta nik ustetut baita ere bukera jostariak antolatu nahi hortan, audientziak beti ere maila bat eman dezan, jendea engantzatuta edukitzeko ikusten da 200 kilometro eta bukeran esprinean horrek kaltea era bateko izaten duela audientziari begira, baina baita ere erorikoak eta sortzeko askoz ere aproposagoak izaten dira, hauek egokiagoak dira, ezta?
1: Bai, eta baretzeko guztiz. Jendean ansiadeke baita ere, eta presiok, eta taldek, eta bar, ja ikusi dute, ba, bueno, adibidez, Van der Poel batek ikusi dute, lider ez dala jarriko, adibidez, ez, nik uste lehenengo gunetikana Alpezinen helburua izala, ja ikusi dute ez, baina, ba, bueno, beste modu batean antolatuko dute, adibidez. Orduan, ba, bai.
3: Intermarxe, Intermarxeak, barka, Net Company Newsek, epa momentzu, kanbo, karenekin.
1: Baukelin gaurre baita lekutan
3: dago. Lider izateko esperantza hori, gehiago gebazo gaten baina. Bueno, Eugenio, beraz, bihar iesaldia garbi dago, bakar bagari falta zaizu, etapa garipena nor lortu.
0: Bai, nik uste duzu kondosan dezula, ez? Oituta geunden, turreko bigarren asteko ibilbide gau eziran, iesaldia argi egongo zan, espenterrak esaten da, urnek astean guen dira jendea indartxu dagoela, eta lanerako indartxu dagoela, baina eske guen gaurko etapa ikusen doren, da hiru etapa gau ikusta jendea txikirutu adijoala.
3: Esprinterrak esan dute, baina nora etorri gara.
0: Eta zene kontrolatuko du bihar etapa, orduan bono honik apostu egitekotan iesaldi baten aldeko apostu egingo nuke.
3: Biharko etapa Karkasona eta Foa artean jokatuko da, bigarren mailako bi mendate egongo dire, hirugarren mailako bat eta laugarren mailako bat, bigarren mailako azkeneko mendatea Col de Montsegur elmugatik 40 kilometro baino pitin bat gutxiagora izango dute. Eta ze sailkapen nagusirekin egingo dio turra biharko etapari, Altuna?
4: Bueno, sailkapen nagusian Tadej Pogačar lider, denbora berean Millarenengatik Vingegaard bigarren, hirugarren Evenepoel 23 segundura, laugarren Del Toro 24 segundura, bosgarren Ayuso 27ra eta seigarren tokian Pol Seixas 48 segunduko atzerapenarekin.
3: Bueno, eta pentsa esprinterra badauzka, Turrak, Merlier, Philipsen, Koig, Deli, Bittner, Godon, Kanter, Girmay, Gaviria, De Klein. Bueno, beste guen batean agertuko dira. Arratsaldeko 6a puntu-puntuan, lauretan bihar etapa bukerako irratxe Euskadi Irratian. Aio.
7: Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
8: Arratsaldeon guztioi. Eguerdiko ordubiak aldera basosutea piztu da Urretxu eta Antzuola inguruan. Ordiziako, Legazpiko eta Oñatiko parkeetako suhiltzaileak lanean ari dira basozainekin eta ertzaintzarekin batera sua itzali nahian. Ordubiak 10 gutxietan bizilagun batek abisua pasatu segurtasun sailean mendian kea ikusi ondoren, baina 3:30 arte ezin izan dute sutearen kokapen zehatza lokalizatu. Momentuz sutearen tamainaren inguruko informaziorik daukagu, baina oraindik itzaltze lanetan ari direla esan berri digute suhiltzaileek. Beste basosutea atzo Nafarroan Inmarkoainen piztutakoa kontrolatutzat emandu Foruzaingoak eguerdiko 3:30etan, baina suhiltzaileek gau osoan zehar lekuan jarraituko dute suteari jarraipena egiten eguraldiaren goraberak direla eta. Ba, Inmarkoainik gertu Iruñan 6 ordu igaro dira San Ferminak lehertu direnetik eta momentu honetan bertan arratsaldeko 6 etan aste arda eguneko beste hitzordu garrantzitsuetako bat. La Pamplonesa eta Mutiltzarra txarangek alaituta eta milaka irundarrek lagunduta Riaurriauaren kale jira abiatuko da udaletxeko plazatik kale nagusian barrena San Lorenzoko elizara iritsi arte. Ilusioak, gogoak eta festarako grinak markatutako egunak aurretik datozenak.
9: Kristo, nagazidia, bikain. Amendikan, gora.
10: Bai, bai, atope. Gu ez kasartu plazara, baina, bueno, hor, kanpotik ikusi du.
9: Usangia zidie. Guratuta, launez inguratuta, bikain.
11: Osongi, oso gustora.
12: Ez zinio,
11: Ba, parranda politoat egin eta alden guztie.
13: Bueno, ba, trago batzuk hartu eta festa. Festa da festa.
8: Eguerdiko amabietan hasi da festa osasun langileen eskutik eta batzuk txupinazoa botatzen ari ziren bitartean beste osasun langile batzuk dagoeneko 31 pertsona hartatu behar izan dituztela adierazi du Gurutze Gorriak. Horietatik bi erietxera eraman behar izan dituzte gainera. Ba, Sanferminak hasi dira Iruñean eta munduko futbol txapelketako final 8 ere hasi dira Estatu Batuetan. Gaur 9 Espainia eta Portugalen arteko norgehiagoka izango da eta goiztaldeko ordubietan Belgika eta Estatu Batuen artekoa. Ba, azken honek polemika handia sortu du Donald Trumpek onartu egin duelako Infantino FIFAko presidenteari deitu izana Estatu Batuetako selekzioko izarra den balogun jokalariari final 16 erakutsitako txartel gorria kentzeko eskatuz.
12: So I saw the play and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. Yes, I asked for a review by FIFA. I think they made a really brilliant decision. I think the referee's call was horrible.
8: Balogunek berez ezingo luke gaur Belgikaren aurkako partidua jokatu, baina FIFAk txartel gorria atzera bota eta partida jokatzeko baimena eman dio. Erabaki historikoaren aurrean UEFAk FIFA gogor kritikatu du marra gorri bat igaro duela leporatuz eta Belgikako Futbol Federazioak impugnatu egin du erabakia. Errepidetan berriz, A8an Basaurin Balmasineko tunelaren sarreran Kantabriarantz bi autoren arteko istripua izan da eta eskuineko erreia itxita dago. Bertan kilometroko ilarak sortu dira eta adi ibili behar da puntu horretan. Eta azkenik eguraldiari dagokionez, adi jarraitu beharrekoa Kantauri isurialdean izan ezik Ego Euskal Herrian aktibatuta dagoen alerta laranja muturreko temperaturengatik. Arratsalde eguzkitsua izaten ari gara denean eta goizeko hegoekialdeko haizeak iparrekialdera joko du orduek aurrera eginala. Arratsaldean berodeiak garatu litezke barnealdean eta kostaldean maksimoak 30 eta 35 gradu bitartean neurtuko dira gaur eta barnealdean azken langa horretatik gora. Beraz, seguraldiari begira jarraituko dugu aurrez aipatu dizuegun bezala baso sutea piztuta dagoelako Antzuola eta Urretxu parean. Ba, momentuz besterik ez, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albiste atarian.
13: Arratsaldeon entzuleok, zer modu zaudete? Bueno, uda giro bete-betean ekinen diogu hemen eta orain udako denboraldiko lehenbiziko baipasari. Ongi etorri!
7: Euskadi Irratian baipasa. Itziar Aldunzen.

0: Tere Beloki, arratsaldeon, zuma
1: baita, deus? Zuri ere, ongi, eta zu?
0: Ongi, ze ator polita dara mazun?
1: Gustatzen altzaizu.
0: Bai, dena lorekin eta bai. Bueno, Xabi Dantzaleku eta Mariaje Olazabal, teknikan, errealizazioan, zer modu zaudete zuek? Vale, ongi.
1: Hori
0: non bai, ongi esateko da, ez? Musika igotzen duzuenean, hori ongi da. Musika ietsi ezkeo, asunto txarra. Bueno, Oier Gaztesi, Jokin Aierre Garai, eta Zuzeutere eta Laurok, erredakzioan ere bagara.
1: Bueno, Jokin gaur ez, gaur argi ibili egitea gokitu zaio goizean goiz. Naiz beti biltzen den oso argi,
0: egia, gaur goiz argi ibili da. Bueno, gubia bakarrik gaude estudioan, Oier Gaztesi, Sorosle Bila bidali baitugu, Oier, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Iziar.
0: Arratsaldeon,
2: Tere.
0: Aurkitu alduzu, Oier, aurkitu alduzu soroslerik, edo nontzabiltza, edo ze kontatzen alduzu ordu honetan, arratsaldeko seiak eta sei direnean?
2: Ba, Montesolera iritsi berri naiz, Donostiako Montesol urbanizaziora, eta izena bera, iritsi bezain pronto deigarri egin zait. Ze monte eta sol gaur baditugu hemen Montesolen. Emisiorekin nirtein naiz, esan duzu, Iziar, bat... Ba, bero jasan ezin honi aurreiteko bainutxo bat hartzea, eta bide batez, ba, sorosle bat fitxatzea, eta igreleko aurkitu dut, bainurik ez dugu hartu, baina sorosle bat badut ondoan, arratsaldeon.
3: Eixo, arratsaldeon.
0: Ui?
2: Zein da zure izena?
3: Ba, ni anerri hartzabal naiz, Montesoleko soroslea, ja nire posgarren urtea betetzen.
2: Tira, baina aner oso gaztea zara sorosle izateko eta bost urte eramateko sorosle lanetan.
3: Bai, bueno, ba, mazazpir urterekin hasi nintzen lanean, eta, pues, aguantatu diate piztina honetan, mazturtetan.
2: Ardura handia da, ez mazazpir urterekin soros lehizatea.
3: Bai, azkenean, ba, baukazu umeak eta arrisko hori baukat, eta bigilatu harrituzu, baina, bueno, bauzkat nahi laguntzen begi gehiago, guraso asko, eta umeak berein artean ere, ba, laguntzen dira, orduan, ba, nahi kondo.
0: Bueno, Oier, gerorako zerbait utzi, gero soros leha ongi ezagutu beharko dugulako, edo ala egin nahi dugulako. Segituan gara zurekin, zuek bikin, Aner eta Oier, segituan, segi hor Montesolen.
2: Ara egingo dugu.
0: Venga, ba, oin arte. Eta gaur Six Seven bat egin entugu, uztailaren seia delako, ara. Urteko zazpigarren hilabeteak seigarrena du, eta nonbait iruindar guztien mobiletan, mugikorretan, meme hori dabil bueltaka. Six Seven bat dela, Six Seven memea. Eta, bueno, gu horrekin jeki gara, Tere, baino zu berriz, zu bestelako kontu betekin jeki zara. Aiatolaren gorpuarekin zabiltza zu katramilatuta.
1: Ez bai gaude horrelako dolu adierazpenetara ohituta, horrenbeste jende, halako min, ezin eta amorruz, horrenbeste egunez, hilkutsak bertan dituztela naiz hil zituztenetik badiren lau hilabete pasatxo. Deigarria egiten zain hiri oso.
0: Karagarria. Lagun bilduko dituen hileta luzea, 10 milioi pertsonek baino gehiago parte hartuko mendute Ali Jamenei buruzegi gorenaren hiletetan. Iruditu zaigu ikaragarria, irudiak ikusi ditugu zuek bezala entzuleok, eta bueno, harrituta gaude. Segituan hitz eginen dugu Euskal Herriko baltsamatzaile bikainena ez bada bikainenetakoa den batekin. Hori segituan izanen da. Eta berehala esan dizugu sorosle bila joanen garela, Jon, aurkitu dugu bat, ja gurekin kolaboratu nahi duen, proposamen hori egin nahi baitiogu zuzenean. Besterik ez, ongi etorri Euskadi Irratiko udako denboraldiko, lehenbiziko, aurreneko, bai pasara.

Arratsaldeko 6:11 minutu, Donostian 35 gradu, Euskal Herrian oroa 35-40 gradu artean gabiltza gaur, eta esan dugu Sorosle bila atera garela kalera, Oier Gazte zientzun duzue, aurten izan baita arazo handia, hasiera batean bai behintzat, horrela aurre ikusten zen, Sorosleak aurkitzeko arazo handiak izan behar zirela, baldintzak gogortu egin zituztelako.

0: Claro. Egia da, azkenean, azkeneko momentuan baldintza horiek esan zutela, bueno, ba urren urtean betetzeko eskatuko zituztela, baino aurten nahikoa izanentzela aurreko urtetan eskatutako baldintzak betetzearekin eta sorosleak beraz izan badaude naiz eta larri ibili garen. Montesolera eginen dugu Oier Gaztesi berriz ere arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, ezagutu dugu, Aner fitxatu duzula, Montesoleko igerileku pribatu horretan dabilen soroslea, berekin utzi zaitugu izketan.
1: Sorosleo fitxatzea ez da lan zaila izan, eitxear.
0: Ez, baina, haitu, Oier, berak badaki zer proposatu diozun, oza, zer proposatu behar diogun. Berak badaki dena.
1: Horain egingo diogu proposamena, ez dakit.
0: Igual bukaera erakutzi, bizkoa goxatu.
1: Bukaera erakutziko dugu, lehenik ezagutuko dugu Aner, eta gero, eta pastela amaieran.
0: Hori, venga, bota.
1: Aner ezagutzen ari ginen, eta Aner gaur egun eguzkitsua bero egiten du, sorosleen lana ere gogorra izango alde hortatik, zan edo gaur ezakit, bero kolperik eta ez izateko zer egin duzu?
2: Ba, mira, gertatzen da batzuetan beroarekin, sorosleak barne, gertatzen egu batzuetan, mareoak edo bero kolpe horiek, eta ni adibidez gaur, ja bi aliz bainatu naiz, piztinan, sartu datera, beroarekin, beroari aurre egiteko, eta bestela, ba hori, sartu edo dutxa, ez zeretin bar da.
0: Sorosleek, zuen burua sartzen duzuenean uretan, sorosleek, Aner, sartu irten bat egin beharko duzu ez, ezin jatzarete ibili hor, derrepente hartzik izan bat.
2: Eta igo, bai, oza, momentu txo baten, sartu datera.
0: Vale.
2: Bai.
1: Eta zagit zuri gertatu zaiztu, golpero kolperik izatea?
2: Bai, justo lehenengo aldiz, aurten, noain dela bi aste gertatu zitzaidan, mareo bat sartu zitzaidala, beroan gatik.
0: Ara?
2: Eta, ba, Aquarius bat, dutxita bat, eta buelta. Baina, bai, oza, ez zen ezer gertatu, baina, bueno, bai, mareo txo bat, momentu baten gertatu zitzaidan.
0: Bai, zezenek sorosten du sorosle bat.
2: Claro, hori da gauza, ba, inguruko, gazkenean, bai.
0: Vale.
1: Ingurukoak zu sorosten dituzu, ez dakit gaur ez da ezer gertatu oraingoz, ez da?
2: Ez, oraingoz ez ezer gertatu, eta gehienetan piztina honetan adibidez lasei ibiltzen gara. Gelderra gertatzen da, batiritaren bat, edo golperen bat, bai, umek, baino gehienetan gauza larririk ez dugu ikusi, noiz bai, baino gehienetan ez.
3: Nolakoa da zuen igerilekua? Non irudikatu behar zaituztego, nolako putzua da?
2: Nolako putzua. Ba, daukagu piztina handi bat eta txikia. Ahondia da 20 metro koluzera eta 10 metroko zabalera, nahiko ahondia. Eta txikia, ba, ze, 10 metro bider bost, bider lau, olako zerbait izango da.
3: Eta ahondian zorua ikutu liteke toki guztietan, ala ez?
2: Ez. Zaldi baten bai, uste metro berrogei dela olako zerbait, eta bigestaldean 2 metro eta 10, orduan hor ja ez duin horrek ikutzen.
0: Ane, Roierrek zerbait esan nahi dizu?
1: Bai, inguruan badagoela frontoi bat itzaletan, orantxe ikusten ditugu aurrak jolasen ari dela bertan.
0: Hori ez.
1: Zer?
0: Bestea.
1: Itxatzearena.
0: Botazuk, ja, aurrez aurre duzu, eta nik esatea zakarragoa da.
1: Bale, Aner, oso gusturari gara zurekin izketan, dara matzagon iru minutu hauetan, eta proposamena da, guk sorosle bat fitxatu nahi dugu, eta, bueno, hitz egiten ari garen lehenengo sorosle azara, eta proposamena zuri egingo dizugu, animatuko zinateke uda honetan, udako bypassa gaur hasi dugu, esan dugu, bypassa gurekin batera egitea?
2: Bai, naski, bai, nire oso gustaran ari, latike, bai.
0: Bravo, kosta zaigu,
1: Kosta? Nola kosta?
3: Oier, azte artista.
0: Oier, eta Aner, eskerrik asko, Aner, badakizu zer? Entzuten aldo, Anerrek. Hau izanen dela zure sintonia, hemendik aurrera, azte azkenetan... Zurekin bat egiten dugunean hausia entzunen da. Ongiru itzen zaizu, Aner?
2: Bai. Sondo.
0: Fin ibiliko zara, sartu irtenak egiten gurekin orduan. Uretan bezala.
2: Hori da.
0: Aner, Roi Artzabal, eskerrik asko.
2: Zuei.
0: Aio, Oier, mil esker, pitxaje.
3: Agora, bainitxo bat.
0: Zuei,
1: pitxaje. Bai, sartu irtenak egingo genuke.
0: Kaltzontzilotan badare, zein portadu gizona.
3: Uste note duke.
1: Gero arte.

0: ikuskizunak egiten ari dira mundu bat, ari da dolua adierazten Iranen, larun badez kerozti Jamenei lider goren zena eta eraso berean hil zituzten haren lau seniden hileta ekitaldietan. Bueno, askorako emango liguke kaleak hartu dituzten milioika lagunen minak, maite direnak agurtzeko duten moduaz, historikoa den hileta honetara beste zelurraletako agintariak joan diren hortaz hitz egiteko ere bai, edota ez dituzten gonbidatu ere hori komentatu beharko genuke, baina atentzio eman digu beste kontu batek tere,
1: bai.
0: Eta hor jarri nahi dugu, gai hori jarri nahi dugu mai gainean.
1: Baina zuzen ere bost hilakoak, lider goren zenaren alaba zarrena, suia, amalau hilabeteko biloba, eta gaur egungo aiatolaren emaztea, hilkutxetan dabiltzkite, hiletak italdiak izaten ari diren toki guztietara eramanez, hil zituztenetik lau hilabete pasatu direnean. Eta tanato praxian aritua eta arituaren bati azalpenak eskatzea pentsatu dugu.
0: Victor González, arratsaldeon.
2: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Usurbilen da, zareutzen duzu ezuek tanatorioa. Ikusten ari garen irudiek harritu altzaituzte zu, Victor?
2: Nola, barkatu?
0: Ikusten ari garen irudioiek ere zu harritu ote zaituzten?
2: Ez da, harritzeko gauza, ez. A ber, normala ez da, baina gertatzen dira. Orduan, hoi egiteko, ba, prestakuntza berezi bat egiten dugu gorputzari, ezer, gertatzeko, eta egin dezake.
0: Ez da gizte tratamendu jaso izanen zuten, otxailaren 28an bizia galutako bost lagun hauen gorpuek.
2: Bai, baina prozesu honekin, embalsamazio honekin, egiten dena da, ba, hoi, gorpuz, hoi, mantendu denbora, ba, arazorik ez daikoteko, baina ez bost hilabete, urte bat, urte terdi, bi urte, hoi ez dago arazorik. Mm-hmm. Prozesu honekin ez dago, vamos, ez dago arazorik egiteko.
1: Eta zein da, ba, balsamatzeko prozesua, Victor? Zer egiten da?
2: A ber, hoi egiten deguna da, kimikoak prestatzen dugu gorputzaren dako, eta sartzen da arteriaren bidez. Orduan, prozesu hoi, zeluraren irizten gea gorputz guztia, eta egiten deguna da zelula konservatu. Eta gero ere aldatzen dugu beritxura. Gero egiten deguna da likido guztiak kendu, ba, odola, egibelaren likidoa denak entzen dugu, eta beste produktu kimikoak zartzen dugu bakteriaren txako.
0: Ja.
2: Eta hor ja mantentzen dugu gorputza kalteri gabe.
0: Tratamendu honek, ez daki galdera pertinentea de, baina tratamendu honek gorpu guztientzat balio aldu?
2: Bai, egin dezakegu denontzako.
0: Ja.
2: Bai, hoi ez dago arazorik.
1: Vale. Aizu, egia alda ego Euskal Herrian zuzarela, baltsamatzaile gutxitakoa, Victor, zuk egiten dituzula eragindako tratamentuak?
2: Bai, nik junintzen Parisera eta hor espezialitatu nintzen, zera, embalsamazio eta rekonstrukzion kadaberika. Orduan oso jende gutxi dago lan hoi egiten duena, eta bueno, nik niri zena ja egin dut Euskal Herri guztitik, eta hortikan egiten da lana.
1: Ze kasuetan egiten dituzu zuk baltsamatuak?
2: A ber, gehienak egiten dira kanpotarrari. Ba, igual, ba, oi Marroko zera bidaltzeko, edo bere, boz, oi. Gero, beste egiten deguna da denboraren gatik. Hemen dago, ba, norma bat, ez dutela pasain behar dira, 72, irurogeita amabi, urdu, lurperaketa egiteko.
0: Ja.
2: Oi pasatzen denean, egiten dugu konservazio transitorio bat.
0: Eta Ipar Euskal Herrian gehiagokoa da, ez? Izan dugara batean edo bestean, eta ez da iguala.
2: Ez. Hor, Frantzia aldean eta hoi egiten dena da, ze elizkizunak eta oietak egiten dira egun pila batean, iguala, mar egun. Orduan, gorpu guztiak enbalzamatzen dira.
0: Ba, Victor González, horixe jakin nahi genuen, nola demontre zen posible ikusten ari ginena ikustea, hiru lau hilabete eta gero, gorpu horiek nola zeuden hor, eta nola egiten ari ziren orain hileta. Victor, eskerrik asko, Usurbilda, Zarauzko Ehorztetxeko González, Ehorztetxeko gure aditua gaur hemen sartzeagatik Euskadi Irratiko bai pasan.
2: Vale, ba, mil eskere eta arratsaldona pasa.
0: Bai,
1: berdin.
2: Vale, gero arte, agur.
0: Pentsatzen nahi nahiz ere gaur nahi gabe oso makabroa gelituko zaigula bai pasa, ze Jameneiri hil eta hiru hilabetera hileta egitea nola izan daiteken edo ulertu dugu, edo saiatu gara ulertzen, bueno, ulertu dugu. Eta orain horren ondoren, Euskal Herri makabroa deitu dugun tartea eginen dugu. Euskal Herrian heriotzaren inguruan dagoen artea hitz eginen dugu. Tarta txiki bat eginen dugu, eta gero aurkeztuko dizuegu Gorka López de Munain.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
5: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
4: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
8: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
8: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
7: Dutxaja.com. Bai pasa.

0: Aurten, bai pasan, elkarrezketatu genuen Gorka López de Munain, arte historialari ikaragarri interesantea. Bueno, berak España Macabra liburu arrakastatua idatzi zuelako elkarrezketatu genuen. Miriam Beltrán Valiente, kazetari eta kriminologoarekin batera atera zuen liburua aurten. Liburuak eriotza hitz egiten zuen. Bueno, ertarotik, aro modernora, arte eriotza nola irudikatu den azaltzen zuten biek, eta gainera egiten zuten arte handiz, eta humore oso finez, asko gustatu zitzaigun. Eta gogoan dut, elkarrezketa hartan, esanen duzu ezertara aldu daudena, bueno, goain esplikatuko dizuet, elkarrezketa hartan, galetu genion Gorkari, Gorka López de Munain, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Elkarrezketa hartan, galetu genizun, ba aldako Euskal Herri makabrorik? Eta erantzuna borobila izan zen. Bai.
1: Ba, bai, ala da, ondo diozun bezala, erantzuna bai handi bat izan zen. Batez ere oso artelan eta ere mu interesgarriak ditugulako Euskal Herrian estetika makabroari lotuta, beraz, bueno, zerbait egin behar genuen, ez, horrekin, eta, bueno, hemen gaude, tarte bitxi eta berezi hau partekatzen.
0: Ba, ilusio handiz egiten diogu gainera tarte honi, bueno, eta sintoniarekin bueltak ebili ginen, ez dugu disimulatuko, bai. Gorka, gure txatean hasi ginela, bat jarri genizun, gero derrepentean ohartu ginen, hau asko zere hobea zela. Hilen artetik euskal kantu gitzan dauen kantu oso eder bat iruditu zitzaigun, zuretzako propio egina, zure tarterako barkatu.
1: Bai, oso proposa.
0: Hilen artetik, ez, resurrekzio horretan, berpizkunde horretan, dabilen hildako batek kantatzen du eta. Bueno, kontua da, zuk proposatu zen idala beste hau.

0: hau ja teknikariak musika azpiloa dakiela baiezko ematen dit, hau bai, dans bai. Makabra hau, zuk aukeratu duzu hau,
1: bai, bai, hori beste datua edo beste motatakoa, baina baita duzu apuntata.
0: Claro, bi baten kontra zaudete oraintxe bertan, teknikaria eta zu honen alde, ni bestean alde, orduan biak utziko ditugu, ala esaten ditu teknikaria, biak utzi.
1: Hori da.
0: Vale. Bueno, ekinen diogu, honekin edo peretenarekin, ze zuen humorea baduzue, el muerto vivo hartzekotan ere egon nintzen sintonia bezala, zuen humorearen, ez dakit ba, hildo horretatik jarraitzagatik. Galdetuko dizut, nik uste tarte hau aurkezteko egin behartza izun aurreneko galdera da. Tarte honekin, zuk ze helburu duzu?
1: Bueno, helburua batez ere da nik uste dut eriotzari buruz hitz egitea, baina batez ere nire helburua da ikustean nola erlazionatu diren pertsonak eriotzarekin iraganean. Eta bigarren helburua izango da hortik hausnarketak ateratzea. Hori zaiatuko gara, hausnarketa ezberdinak ateratzen, eta horregatik tarte hau ez da iluna izango, hori, edo behintzat hori ez da nire helburua, ez? Eta, bueno, baizik eta erlazio horretan pizka bat, bueno, beste ikuspegi ezberdinetatik hartzea edo hori garatzea. Eta horrekin hasteko eta erlazio hori gehiago garatzeko lehenengo saio honetan ikusiko dugu hilerrien historia, ze nahiko historia bitxiak daude horren atzean, bai.
0: Bale, hilerrietan sartuko gara, Euskal Herriko hilerriren batean. Beti esaten da, hau da topiko bat, ez? Hilerriak beti daudela, bueno, herri eta hiriko toki ederrenetan, politianetan.
1: Bai, gaur egun irudikatzen ditugu herri eta hirien kanpoaldeetan, ez? Askotan eremu naturalean, ermita zahar bati lotutan, baina ikusiko dugun bezala gauzak ez dira beti horrela izan. Oza, estampa erromantiko hori, 18. mendean, edo mendetik dator, ez, nahiko berria da. Eta gainera oso lotuta dago Euskal Herriarekin, orain ikusiko dugun bezala, ez. Bueno, hilerria kanpoaldean egotearen erabakia 1787an hartu zen, vale. Carlos Hirugarrenaren errege zedularekin. Eta esan dudan bezala oso lotuta dago Euskal Herriarekin, ze Pasaian 1781an hor jasan zuten izugarrizko izurrite bat, eta hemen ba, azten gara pizkan datu latzekin, eta horri lako asko egon ziren, eta gorputzak lurperatzen ziren elizetan, eta momentu honetan elizak gorputz eta hilotz bete ziren, eliza guztiak eta parrokia guztiak, eta horren ondorioz sortu zen lehen aipatu dugun errege zedula hori. Eta errege zedula horretan jartzen zuen adibidez, en beneficio de la salud pública de mis súbditos, hau da, nire menpekoen osasun publikoaren mesedetan. Eta horregatik mugitu ziren elizetatik kanpo aldeetara, daukagun irudi horretara, baina horren atzean historia nahiko luze eta polit batago.
0: Bueno, logistika gatik alatu behar izan zuten, baino galdetzen badizut elizak hilerri izatea noiztik heldu zen, noiztik heldu den kontu bat da hori?
1: Ba, gira, hori, tradizio hori 12. mendetik dator, baina ez da beti horrela izan, eh? Hau ondo ulertzeko bidaiatu behar dugu goi erdia aroan. Gutxi gora bera, ba, bederatzi barkatu eta 11. menderen artean. Gutxi gora bera orkokatu bargara, orain dela 1200 urte. Eta momentu horretan, eliza guztietan, eliziak neko txikiak ziren, eliza preromanikoak, eta elizaren inguruan hilerriak zeuden. Horrela irudikatu behar ditugu, ez? Hori da, izan behar dugun lehenengo irudia gure buruan. Baina beti, salbuespenak egongo dira, vale. Denak ez dira kanpoan hilo biratuko, baizik eta boteretsuek hasiko dira, beti bezala, ba, bueno, salbuespenekin, eta hasiko dira kasu batzuetan elizen barrualdetara mugitzen. Ze leku zagaratuagoa zen, eta nahi zuten leku horretan hilo biratuak izatea.
0: Vale.
1: Eta hori aurkitu dugu, adibidez, induzketak egiterakoan, adibidez, Tobillaseko eliza, Arabako eliza txiki batean aurkitu zuten hilobiratze privilegiatu bat.
0: Dale.
1: Eta hori aurkitzen denean, ba, badakigu norbaitek erabaki zuela hor bertan hilobiratzen naiz, eta testu inguru horretan ia mundu guztia kanpoaldeetan egon, baina hasi ziren salbuespenak egiten. Eta pizkanaka horrekin hasiko dira elizen ateak irekitzen guztion hilerria izateko.
0: Vale.
1: Eta horrela egiten baldin badugu pizka bat, 12. mendeetara, hori ikusiko dugu nola hilobiak barrualdeetan garatzen joango dira. Oso ondo ikusten da adibidez testamentuetan. Eta testamentuetan irakurri dezakegu nola, ba, berriro ere boteretsuak eta dirua zutenak eskatuko dute lizetan ilobiratuak izatea. Eta adibidez, hemen Gasteizen daukagu oso eredu polit bat, hor Berengela Lope de Aroren testamentuan erakurri dezakegu. Eta eraiki dudan Elizako aldare nagusian lurperatua izateko agintzen dut. Claro, emakume honek diru asko eman zuen Eliza hori eraikitzeko, eta horren truke lortu zuen hor bertan ilobiratu izatea aldare nagusian leku oso berezi batean. Eta honekin ikus dezakegu nola pizkanaka joango diren pertsona ezberdinak sartzen Elizetan, eta horren ondorioz Eliza ba, herriko hilerria bilakatuko da.
0: Yeah. Baina, aber, hilerrian ez dira gorputzak lurperatzen da, listo? Ez, oiek, jakin behar dirare, bai, nontzeuden, zenbat, ez nahi zut, esaten dugunean kaposatu edi buruz, hilerri buruz hitz egiten dugunean, badirudi hor, sartzen dituztela gorpuak eta hor txegelditzen dela dena, baina, karo, kudeak eta lan bat dago hilerrietan.
1: Hori da, bai, kudeak eta bat lan... eta nahiko sakona dago, noski baietz, eta Eliza herriko hilerria izatera pasatzen denean gorputzen kudeaketaren erronka izango dute, ez? Gauza bat da kanpoaldean egotea, beste gauza bat da barruan sartzen baldin badituzte, hori guztiak ondo kudeatu behar da. Eta horretarako sortuko dira ezurtegiak. Eta hemen Euskal Herrian badaukagu ezurtegi oso interesgarri bat, oso polita, kondairez beteta, gainera Karlomagnoren ezurtegia, Orreagan, Nafarroan hor daukagu oso eraikuntza zirkularra, komplexua, gainera induzketak egiten ari dira, eta hortik atera dira milaka eta milaka ezur, eta gainera Done Jakue bidearekin lotu, eta hau da, ingrediente guztiak ez dauzka hori guztia oso leku berezia izateko.
0: Hanik uste gainera Euskal Herritarrei asko gustatzen zaigula horrea garatarteka joatea bisitan,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, bueno. Claro, oso leku hau bai privilegiatua da eta gainera kondairez beteta dago hor bertan, adibidez, esaten dute Roldan Karlomagnoren iloba, ez? Lurperatua izan zela 768ko Orreagako gudan. Baina, bueno, egia esan da gaur egun daukagun eraikuntza 12. mendekoa da. Orduan beste garaikoa da, baina, bueno, nahiko zaharra baita ere, toza oso interesgarria. Baina, Orreagako ezurtegia esan dezakegu salbuespen bat dela. Orokorrean ezurtegiak simpleak dira eta helburu praktiko bat dute. Ezurrak gordetzea, kodeatzea, zertarako ba, lekua usteko.
0: Yeah.
1: Norbait etorriko da, beste gorputz bat etorriko da, eta tarte bat edo horre gorde behar dira, eta lekua egin behar da hori sartzeko. Eta orduan horregatik egiten ziren oso leku ezberdinetan. Kasu batzuetan gela txikiak ziren, beste kasu batzuetan, adibidez, orain dela bi aste egon nintzen Morazan,
0: bai?
1: Mendiko sogertu dagoen herri batean, eta hor ikusi nuen gangetan, Elizaren gangetan, goiko partean, bai? Daude ezur pilo bat.
0: Ala.
1: Hor gordetzen zituztelako. Beren ezurtegia gangetan egin zuten. Orduan, leku guztietan zeuden horrelako ezurtegiak, nahiz eta oso ez ezagunak izan, gure gunetara ez diren ailegatu, baina, bueno, ba ez ditugu hemen adibidez Europan egindako ezurtegi artistiko horiek, ez?
0: Yeah.
1: Ezurrekin, ez dakizen bat, dekorazio eta paingarri dituztenak.
0: Ez,
1: hemen asko xumeagoak dira, askoz praktikoagoak, ba bakarrik hori. Esan dugun bezala, ezurra kudeatzeko.
0: Megorka, ba, udena esan da, udena jakin da, Elizetan kanposanturik ez egitearena edo ez egiteiko intentzio hori, erabaki hori normala iruditzen zaigu.
1: Bai, bai, guztiz,
0: Toki falta, ez?
1: Bai, egia da, bilakera hau ikusita, ulertzen da, 18. mendean hartutako erabakia, hau da, Elizetatik hilerriak ateratzea, ze izurrite garaietan, gerra garaietan, eta horrelako testu inguru latz eta konplexuetan ezen bat ere osasuntxua hori guztia gorputzez beteta izatea, eta horren ondorioz sortu diziren lehen aipatu ditugun legeak. Eta horrekin ba, gauzak mugitu ziren, hilerriak atera ziren Elizetatik, joan ziren kanpoaldeetara, kezka asko egon ziren bere garaian, tradizio propioekin apurtzen zelako, adibidez ez dakit hemen oso gertu dauzkagun adibidez argizaiolak, argizaiolak erabiltzen ziren hor lurperatuta zeuden gorputzak eskurtzeko edo ez horren inguruan errituak egiteko, baina hortik ateratzen baldin baditugu argizaiolak ez dira erabiliko. Orduan aldaketa asko egon ziren, baina baita ere tradizio berriak sortuko dira, hilerrirako prozesioa sortuko da Via Sacra, ez, gurutzeekin. Orduan, bueno, tradizio batzuk enduko dira, adibidez kasu, bueno, iraganean hildakoen erritu ez, emakumeak arduratzen ziren, hori baita ere oso garrantzitsua da gogoraraztea, eta mendetan izan zuten botere hori mugimendu honekin galduko dute. Uh-huh. Orduan aldaketak sakonak izan ziren eta oso garrantzitsuak, ez da bakarrik, ba bueno, hemendik beste leku batera eramate hierria, baizik eta hierria oso simbolikoki oso lotuta zegoen herriekin eta bueno, bere historiarekin hor lurperatuta zeudelako, ez? Biztanle guztiak, orduan oso leku simbolikoak interesgarriak dira eta horren mugimendua aztertzea oso oso interesgarria da. Ba, bueno, gure gai makabroekin ez, oso lotuta dagoelako. Baina, honekin batera naiz eta kanpoaldetara eraman hilerri hauek, hilerrien helburua mantenduko da, tradizioan oinarritutako gogoetak mantenduz. Adibidez, Otxandion daukagu inskripzio oso polit bat, urrengo gunetan baitare berriro ere bueltatuko gara inskripzionetara, eta inskripzio honen arabera, olertu ez, irakurri dezakegu. Zuek zaretena, izan ginen, eta garena, izango zarete. Tori.

0: Gorka, eta urrengo astera arte ez dugu ja beste konturik izanen, beste kontu makabrorik izanen.
1: Bai, urrengo astean bueltatuko gara horrelako kontu makabroekin eta jarraituko dugu bidea jorratzen.
0: Bueno, asko gustatu zaite, esaldia otxandioko inskripzioa, zuek zaretena izan ginen eta garena izango zarete.
1: Hori da, hor da, dauka mamia, ez?
0: Ai, hoxe, Gorka.
1: Nork esaten du hori, nork esaten du hildakoak dira, hori esaten dutena.
0: Dena bihurtuko, ara, ez zur eta gero hauts. Eskerrik asko.
1: Mila esker zuri.
0: Aion gizan, urrengo asterarte, Gorka.
1: Urrengo asterarte, bai.

0: Bueno, esan dizuegu, gaur hasi dugula udako bypassaren bidaia eta bidai horretako lehen geldialdia Parisen eginen dugu, Xabi Urmazabal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, itziar.
0: Bueno, hemen 35 gradu ditugu, estudioan ez, kanpoan, horatarian. Ez dakit zuek Parisen zema gradu dituzue, bero hundi egiten aldu gaur?
1: 33, honen arabera, 33, eta atozen egunetan ba, igorengo da pixkat bai.
0: Vale. Bueno, beroa dagoena da politika. Gaur albiste da Parisen, Sebastián Lecornu, lehen ministroaren aurkako beste zentsura mozio bat eztabaidatuko dutela arratsaldean. Ez dakit aterako den edo ez, Macron ja, Macronen gobernua honetara ohitzen ariko da, zei ez egizen bagarrena den, zer dela eta aurkeztu dute mozio, zentsura mozio hau?
1: Bai, nik ere ez dakit ja itziar galdu dut kontua, eh? Azkenekoan duela hilabete batzuk kontatu nuen, eta 12 ziren honezkero Lecornuren kontrakoa, baina bozkatu egin daia eta ez da atera. Da, enegarrena, baina ez da atera eta etzeukan ateratzeko inongo aukerarik, eh? Baina kontua da, ekologiste jarri dutela, Lecornuren kontrako zentsura mozio berri hau, eta da gobernuaren inakzio klimatikoaren aurka. Elefek, frantzien subisoak bakarrik babestu du, eta ekologistek, eta izan ditu 182 boto alde, behartziren 289. Baina, egia da zuk diozuna hori, ez, frantzian sekulako erraztasuna dagoela zentsura mozioak aurkezteko. Kasu honetan, bada, azken bero olatuan, frantzian, duela azteterdikoan,
0: bai,
1: kalkulatzen da, 2000 pertsona inguru hil zirela, beroaren ondorioz, publikatu diren kalkuloen arabera. Eta, orduan, gobernuarentzat zentsura mozio hau izan da provisionalak diren zifra hoien, alegia biktimen diote, ba, erabilpena oposizioak egin duena. Baina, egia da azken urteotan gobernuak zeregin klimatikorako aurrekontua murriztu duela, desente, eta gero eta bero gehiago egiten duela, esaterako, esan dugun bezala iziar, berriz ere, bero latu baten aurrean gaude hemen.
0: Bai, eta dena dakigu Parisen teilatuan bizi diren hainbat eta hainbat bizilagunek ezinen dutela 19 metro karratuko teilatupeko pixuetean segiz, bero hoiek ez daude, ez da hoia esaterik.
1: Eta haundia baldin bada, 19, 7 eta madikoak ere badaude, hoi bai. Dire infernua, zorionez, ez nahi zalako batean bizi.
0: Eta kasualidades ez dira aberatsak hor bizi noski, beti dira xumeenak hor bizitzen direnak.
1: Bueno, bai, karo, ziren etxetako zerbitutako langilek bertan egite zuten lan, eta normalean dago eskailera bat igotzeko etxebizitzara, eta gero beste bat aparte, zerbitzu gela hoietara igotzekoak. Garai batean zerbitzuak, gaur egun, bat pisua bihurtu dire, ba, merke bizitzeko Parisen.
0: Ja. Beste batean hitz eginen dugu, baina frantses estatuan, beroaldi honekin egiten ari diren hildakoen zenbaketak ez du ikustekorik beste estatuetan egiten direnekin, Espainiar estatuan egiten ari direnekin, ez dut uste hainbesteko aldea izanen denik, baina datuek oso ezberdina dira, gogoan dut 2003ko beroaldi hartan, uda bero ikaragarri hartan, frantses estatuak ere milaka zendu zirela, agertu zutela, pentsa? Eta Espainiar estatuan etzen horrelakorik atera. Bueno, horrekin lotuta esanen dugu, ze irudi lazgarriak ikusi ditugu azken egunotan suteak direla eta, eta diot horrekin lotuta, ba, azken batean aldaketa klimatikoek dakarren beste ondorioetako bat delako, suteena, suteak piztu dira Pirineoetan. Ez daki, zenbat hektarea daude erretaia da, Xabi?
1: Ba, bitu, itzegin du gaur barne ministroak, Loagan Nuñezek, eta esan du, aurten Frantziara, hilabete lehenago iritsi dela zute denboraldia. Aurten momentuz, 11.000 hektaria erre direla, Frantzian, baina iaz, garaionetarako, 5.700 ziren erretazuden, agelia, aurten, normalaren bikoitza erre da dagoeneko. Eta okerrena dago ekialdeko Pirineotan, alegia guk ulertzeko, ba, Mediterranotik Andorara doan tarte horretan, tarte menditsu horretan. 26 herritako 10.000 bizilagun atera behar zentu zeia da euren etxetatik, eta zute horre bakarrik itziar 4.600 hektarea erreditu. 3.000 suhiltzaile inguru ari dela bertan lanean, eta kontua da, ba, gaur Frantziako turre ingurutik pasatzen zela justo
0: bai,
1: etapa, ez?
0: Bai.
1: Bai, eta amaiera zen mendate batean, estazio batetik gertu, eskizatze batetik gertu, eta ez dute jenderik pasatzen utzi azken mendate hauetan, hain zuzen ere, zute arrisku horregatik. Pasada turra, Kataluniatik badakizu, azizela Barcelonan, bai. Gaur pasada Kataluniatik Frantzia aldera, eta hor nabarmena izan da, Kataluniatik pasadenean, muga pasadenean, malako batean jada, etzegoela jenderik bide bazterretan. Baina, esan dugu, beroaldia dagoela, ero eta torrela, eta zute arriskoa ere, bai, bihar 47 departamentutan ezarrita egongo da zute arriskoa. Gaur 41 ziren, bihar are gehiago, eta zendukun bezala, okerena Pirineotan dagoela.

0: jendea pasatzen bertara, bai. Jende gehiagorekin arrisku gehiago dagoela horrelako pasatzeko, eta badakigu jendea bertara dijoan etapa bat ikustera, ba, parrilla batera mandezake, beste katxarro bat, kotxea gora bera, eta edozen txispak sortu ezakela hor zute bat arriskua eta bere temperatura aldoa dena. Bueno, jende gotxiagorekin arrisku gotxiago. Teorian hori da logika.
1: Vale, vale. Bueno, Le Mondeko reportaje bat aipatu nahi duzu, ze bertan Frantziako, Frantziar estatuko eraikinen erdia, dio, reportaje horrek, erdia edo, arriskuan dagoela, ba, lur buztintxuan eraikitako eraikinak dela, daudelako, eta lehorteak eragiten dielako buztin lurraz egina daude. Egia da hemen ere izan duzirela areharriz egindako eraikinekin arazoak Donostian, ez dakit seguro beste lekuetan ere. Zer gertatzen ari da, kasu honekin?
0: Bueno, ba, aldaketa klimatikoak ere eragiten dio, ez? Ikarrituan hiru gai hauek pixkat lotuta daude zentzu horretan, baina aldaketa klimatikoak dakarrena da, behin baino gehiagotan kontatu denez, temperatura muturrekoak, altuak, bereziki, eta baita ere alako batean ez dagoela euririk, eta hurrengo egunean sekulako ekaitza erortzen dela, ez? Eta orduan lur buztintxuan lehorte eta euri bortitzauek sortza dutena da, buztina, ba, dilatatu, eta gero kontraitu egiten dela, ez? Mm-hmm. Eta horrek gainean dauden eraikinei eragiten diela. Eta ikerketa geologikoaren bulegoaren txostenak dio, Frantziar estatuko eraikinen 145 arrisku ertain edo handian daudela, lurralde horren gainean, lur horren gainean erekita daudelako. Alegia, 12 milioi etxe bizitza. Pentsa, mordo bada.
1: Frantziar aldaketa klimatiko honekin, Frantses estatua sufritzen ari da, Europa asko sufritzen ari da, aldaketa klimatiko honekin.
0: Eta bai, baina, karo, hemen beroaldia eta gero, alako baten, ba, bueno, kasetaritza horrelakoa da, ez? Gai papotolo bat dagoenean, ari-ari tiraka, eta ateratzen dira, ari muturpillo bat, ja. Eta horietako bat. Hauxe, hau, guk ulertu dezagun, Toulouse inguruan dago arrisku gehiena, mapa bat badago kolorekin eta ulertzen dena, baina Toulouse inguruan Frantziaren hegoaldean dago arazorik larriena, eta mapa gorriena dagoena, baina, tira, hexagonoa, Frantzia kontinentaleko leku guztietan daude puntu gorriak eta arriskoa, baina batez ere hor, kontua da, hau okertu egin dela, non eskilarritu egin dela. Orain baldin bada, eraikinen 145, duel 2010 kalkulo beraren arabera zen 148, okertu egin da, 7 puntu gehiago, eh? Lehorteak eta aldaketa klimatikoak bultzatu du, lurzoru buztintxu horretan erekitako etxe bizitza horiek, arriskoan egotea. Mm-hmm. Eta reportajean badator jesota, ba, etxeetan arrakalak sortzen direla, eta bizilagunek arazoak dituztela, ja. Aseguruekin, noski, batzuek egin zutela.
1: Claro, ba, zein egiten aurren kargu?
0: Claro, claro. Adibidea jartzearen, ba, familia batek, ba, egizu Frantzian oso modan egon da markadatan, iritik provintziara joatea jubilazioa bizitzeko. Eta orduan etxebizitza bat erosi unifamiliarrak, ze inguru horretan etxebizitza ideratik kanpo, etxebizitza dira unifamiliarrak. Ba, inbertsio bat egin horretan, hori pagatu, eta ja zahartzaroan erresidentzia baten sartzeko etxebizitza saldu, eta diru horrekin, ba, erresidentzia ordaindu. Ba, claro, arazo honekin, ba, etxebizitza batuek sekulako balioa galdu dute, 140.000-150.000, ez aterako horre reportajen aipatzen den bat. Orduan, lehorteak ere, arazo hau dazkar, eta tira, ba, nik irunen ezagutzen problematika hau, eta zuk dio zuk arearrizko etxe batzuek ara sozertizun dutela baitare Donostian. Bueno, nik irunen ezagutzen, baina tira, ba, pentsarazten digu baitare ez, a ber, guk ez zote dugun nolako arazorik ere bai.
1: Ba, bai. Xabi, zizut despedituko esan gabe, aipatu gabe, Marie Le Pen, bihar bere kontrako epaia ezagutuko baitugu, eta jakinen dugu, ja datorren urteko presidentzialetarako hauteskundeetan aurkeztu ote daiteken, epaia jakin bezperan, ez dakitzuk zer dakizun, ze izanen litzeke, barbaridade bat, derrepentean, bueno, bere aitak sortutako Front Nazionala, 1972, derrepentean gelitzea Le Penik gabe. Ez?
0: Bai, da, bueno, aurtengoa seguro, baina azken urteotako sententziarik garrantzitsuena. Etor, bai. Burua atorkizaterako bataklangoa, baina honek ze ondorio politiko izan ditzaken, ez? Eta ikusi beharko dugu, seguraski errudun izanatuko dute, nik uste Frantzia, bueno, Bilgo Nazionalean horretako arazorik eta zalantzarik ez daukatela, baina kontua da ber sententziak zer dioen, ez? Inhabilitazioa zenbat urtekoa den, balin bada bi urtekoa iritsiko litzateke apirileko hauteskundetara, ze sententzia izan zen iazko martxoaren 31an, bi urte, beraz, 2027 martxoan libre geratuko litzateke. Balin bada gehiago, ba, elitzateke iritsiko, ze inhabilitazioak iraungo lioke hauteskundeak ospatu bitarte. Baina, kontua da, Itziar, ba, hor, zalantza dagoela, behin behin

0: denean jartzen dioten zigorra, orain egon den arte, edo sententzia erabat irmoa izan arte, ez ote den aplikatuko. Hori guztia bihar jakingo dugu, eta horren arabera jakingo dugu baita ere Le Pen aurkeztuko ote den, edo Jordan Bardella izango den ultraeskuineko hautagaia.
1: Ormazabal, eskerrik asko beti bezala. Ongi segi.
0: Ale, atxaldana pasa.
1: Atxalde bero, una pasa zukere.

0: Bueno, bada garaia, ez? Pentsamendu kritikoari tarte bat emateko garaia, ose. Pentsamendu kritikoa da informazio bat arretaz aztertzeko eta egiazkoa den ala ez ebaluatzeko gaitasuna. Hau da, baliozkotzat joi diren baieztapenen egiazkotasuna zalantzan jarri eta ideia propio bat eratzeko dela. Hori nahi du. Kanpoko joera posibleen aurrean amore mangabe etere beloki.
1: Bai, ala da, pentsamendu kritikoak berekin dakar jasotako sinesteak alde batera uztea, norberaren ideiak eratzeko. Eta hori dokumentazio prozesu eta informazio bilaketa sakon baten bidez lortzen da.
0: Ara, BBVA fundazioak egindako ikerketa baten arabera, Estatu Espainiarreko jendearen 122, biztanleriaren 122, zalantzan jartzen du gizakiak ilargira iritsi zela.
1: 128%ak uste du lurra estralurtarrek bisitatu dutela eta gobernuak ezkutatu egin dutela eta 105%ek oraindik uste dute lurra laua dela.
0: Askok uste dute etorkinen erregularizazioarekin automatikoki nazionalitatea lortzen dutela, boto emateko eskubidea eta laguntza masiboak ematen zaizkiela.
1: Edota Europako populazioa pixkanaka ordezkatu egingo dutela.
0: Lehentasun nazionala hitz egiten den garai honetan, giza lehentasuna hitz egin beharko litzateke.
1: Gezurrei aurre egiteko herrimenta bat badugu, pentsamendu kritikoa.
0: Populismo, sare sozial eta albiste faltsuen aurrean, pentsamendu kritikoa izan nahi dugu, zeinekin eta Inazio Narbaiza filosofoarekin. Arratsaldeon, Inazio.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, pentsamendu kritikoa duela 2000 urte, ja, 2000 urte eta gehiago asmatu zen Grezian.
2: Bueno, bai, gure tradizio, mendebaldeko tradizioan, bai, ez dugu pentsau behar bakarrik hemen izan dugula, ez, Afrikan, Indian, beste leku batzuta, baina tira, bai, gu zentratuko gara geurian, eta esango dugu, ba, greziarrei hori zor diegula, eta benetan, zera, ez? Eskertzeko, zezueko zondo induzuen zarrean esandako moduan, ba, gaur ere, badago zer kritikatu, badago zer filtratu, ez, beraz, bueno, gaur beti baina, gaur areago esango nuke.
1: Eta gaur uztailaren 6an, Inazio, itxura izango zen, ba, udagiroko gertakariren bati heltzea, baina zer esan ematen jarraitzen du unibertsitatera sartzeko hautaprobako euskarako azterketak, dena esaten hasita ere, bigarren aukeran usapa egin dutenek bihar jasoko dute emaitza, baina lehendabizikoan egin zutenen emaitzei buruz hitz egin du gaur Jose Ramon Bengoetxea, EHUko erretoreak, jakinerazi duenez, zeroak euskaran bakarrik ez, beste gai batzuetan ere izan dituzte, eta zehazki fisikan euskara akoan alako bi eta gehiago izan dira zero balioko notak. Aldi berean, goiti bera baztertu du errektoreak euskarako zeroak jarri dituzten epaimaiek aereduko ikastetxen aurkako bulkada politikoaz jokatu dutenik.
0: Baina zen Arbaiza, entzuteko zain gaituzu, zirikatzeko, galdetzeko, ausnartzeko?
2: Bueno, tira, zera, azteko, esatea, ba, bueno, gaian, ba, naiz pizkatxo bat implikauta, bueno, oso implikauta sentitzen ez, denbora pila bat pasatu dut selektibidaderako prestatzen, eta selektibidadeko azterketak eurak ere, bueno, selektibidade, bueno, usap, zera, orduan, benetan, ni lehen komentatzen zuekin sartu aurretik ere, eta beste pertsona batzukin nago, ez dakit zela esan, ikaratuta, azarre, gai oso grabea da, potoloa benetan, eta orduan, nik uste, agizarte moduan, tanok planteatu beharko genukela, ba, oingo erasoa, zera, oso gogorra dela, ez, nik uste gehien bat, zera, erasotzen dena dela EHU, ez, hemengo unibertsitate publikoa, beraz, hori gero zela konpondu alba da, ba, gaizki ikusten dut. Benetan, jendeak, bueno, zaiatuko gara, ez, daukagun denboran, haber, galdera batzu planteatzen, hemen ja datuak eman dira, gaur Bengoetxeak emandako datuak badira, nik uste nahiko argiak, ez, orduan, bueno, batira, haber, zergatik ez dugun ikusten gauza basiko, oinarrizko bat, eta da, ba, nota horiek eta dituztenak, ba, merezitako nota dutela, zeren azterketa zuzendu da, zuzendu da, oza, protokolo legal guztiak bete dira, orduan, nundago koska? Mm-hmm. Euskera dala, kaso?
0: Fizikan zero gehiago atera dira, guztira 4.123 ikaslek eskatu dute, azterketa berrikusteko, eta euskarari dagokionez 1721 berrikusketa eskaera egon dira. Horrek ez nahi du ia erdiak izan direla euskarari dagozkion eskakizunak, berrikusketa eskakizunak.
2: Ja, hor dago, koska, ez, euskararen komodinean, pentsatzen, ez, ba, jode, nik orain arazo legalen bat badaukat, ez dakite, kotxe bat erosten dut, eta gaizki ateratzen zait, eta badakit ez duala arrazoi, ez daukate inungo oinarri legali, baina esaten du, bueno, tira, euskararen komodinean, ba, no, esatera, jode, propaganda maz diatela euskeraz, eta, jo, ez dakit, igual irituko zaizu egin eizela esageratzen, edo aztakeria bat esaten, ba, bueno, tira, probatuko dut, jakin da, ze epaie mota dauzkagun, eta, ez dakit, igual, erdi broma edo erdi serio, baina asuntoa esaten ari garena, ez?
0: Hala ere, guretzako gai hau, bueno, guk oso gertutik bizi dugun, oldarraldia deitzen dugun hau, oso gertutik bizitzen ari gara, baina euskal herri honetan badira ingertutik bizitzen ez dutenak. Eta zalantza sortzen zaie. Ez daukate posizio bat, ez daukate, hau, zu nola ikusten duzu zenik, ez daukate oso argi ze pasatzen nahi den. Eta eskatzen dizute iritzia. Ja. Ez, jakiteko, ostras, galdutanago. Guk oso gertutik ikusten dugu, eta igual beste modu batera ulertzen dugu, baina beste pertsona batzuk distantzia bat dute, honekiko.
2: Bai, ezke, ja badakitere, zerekin jokatu, zen edut, bueno, oikoa dena, ez, jode, baikazleak, ja, zera, sasoi horretan, eren etorkizuna, jokatzen ari dira, eta oso, zela ardia, eta euskera bategaitik, ez aurrera ez egitea, ez horria sentimendua sartzen dira, arrazoia, ez dakitela usotu egiten da, eta olako topikazo batzukin, ez, baina, venga, aurrera, eta, bauri, hori da, pentsamendu kritikoak bultzatu beharrekoa, bueno, abazen begiratzera, datu objektu, eta ez hori ez, holako sentimentalismo, ai, zera ikasle kotxauak, ikasle kotxauak kasu honetan esango dira, esango liateke, o dira, nik esango nuke, zera, ba, hau guztia ondo prestatu dutenak, zintzo jokatu dutenak, eta ez, zera, gero, niretzako iruzurra egitera joan direnak, ez, azken finean iruzurra da.
1: Ikasle hauengan pentsatzen jarrita edo fokua beraiengan jarrita, hain zuzen ere, unibertsitaterako sarrerako froga honetan jarri bartzaie, ala atzera kargare badute ikasle horiek eta atzera goio behar dugu.
2: Hombre, nik uste eta atzera, esan nahi badu hori, pertsona hauek, ematen duenez, zera, nere ustez eta ikusi denez, eta uste, inkluso jendeak ikusi ditu, pertsona horiek euskera zitze egiten, telebiztan, eta nik ez ditut ikusi, baina, bueno, entzun dut, ikaragarrizko maia eskaxa meten zutela, orduan, pertsona hauek, txuketen, zera, batxiegoaren titulurik izan behar, ezke, hor dago koska, ez, oza, iruzurra eginda, ja, hasieratik, ez?
0: Zuk datuak aipatu dituzu, azken datu bat emanen dugu, eta beste zerbait gehitu nahi baduzu horrekin itxiko dugu. Datuetako bat, beste datu bat. Oiko deialdiko azterketen bat azbesteko notak aintzak hartuzkero, euskeraren 6,33 da, gainetik dago gaztelania eta literaturarena 6,42. Antzekoak?
2: Bai.
0: Nondako arazoa?
2: Bai, bueno, ba, ez ote da izango euskera dala.
0: Bai. Beste zerbait
2: zirikatu nahi duzu, jendeari galderan bat utzi nahi duzu zintzilik? Bai, zeo zer, ez, bueno, ez dakit, dala iru egun, Martxelo tamendik, eta du, zera bat, artikulu bat oso ona gaiaren inguruan, nola ez? Eta azkenean esaten du, aeredua eta epaileak da, zera, ez, artikulua. Eta esaten du, bueno, dauden pertsona, zuzenbidea ikasten, eta ea, denborarekin epaile euskaltzaleak behar, osea, bihurtzen diren. Nik ez nuke esango zera, euskaltzaleak, ni konformauko nintzateke epaileak, epaile zuzenak eta justuak izatarekin.
0: Inazio, astelen ero gonbidatuta zaude, zure pentsamendu kritikoa tartea egitea. Ongi?
2: Oso, no.
0: Eskerrik asko etortzeagatik, ongi izan.
2: Vale, zuei, eskerrak.
0: Bueno, denetari jorratu dugu ordu batean, Oier Gaztesi ere iritsi da, Sorosle eta guzti, zer moduz?
3: Iritsi gara, bai, hemen freskoago, esango nuke itziar.
0: Fitxaje hona egin duzu, eh? Sorosle hona fitxatu duzu gaur arratsaldean.
3: Aztero batzungo dugu, anero, Oierzabal.
1: Ez duzu bainurik hartu, Oier, ja legortu da torri zara bain.
0: Bueno, igual ez du burua sartzen urazpianik bezala, ja plastiko bai hartzen hasien hau.
3: Anerrekin hitz egin dut eta joan gonez berriz ere igerilekura eta urrengo batean bainatzera.
0: Osangei. Bueno, jamaneiren hileta ere jorratu dugu, gaurko gaia hori ere bazen, frantses estatuko berriak ekarri dizkitzeo egu, Inazio Narbaiza orain txentzu duzu, euskararen usapen zeroen inguruan pentsamendu kritikoa garatzen, eta beroa ere aipatu dugu gaur itzaletan egoteko eguna baita, liburutegiak eta zineak proposatzen dizkitzeo egu, eta irratia piztute eukitzea, uda hau, bueno, ba, ospelean edo pasatzeko horrelako beroaldietan, eta begira, zinea aipatuta, adibidez, saren dizuegu zortzit erdietan, ordu eta erdi barru beraz, Mas Palomas emanen dutela Maulen, ez da plantxarra, Maulen, zinean izanen duzue Mas Palomas. Eta honetxekin, eta besterik ez baduzu esateko, bakoaz?
1: Bihar arte.
0: Aion gizan, agur.
2: Agur.

0: arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon, unibertsitate sarbiderako hautaprobatan 6,23koa izan zen batez besteko nota euskara azterketan. Gaztelaniazko batez bestekoa baino 100enen batzuk gutxiago eta matematikako eta fisikako batez besteko notak baino nabarmen gainetik. Fisikan hain zuzen 3,9koa izan zen ikasleek ateratu zuten batez besteko nota eta beste datu bat irakasgai honetan 0 atera zuten ikasleen proportzioa handiagoa izan zen euskaran baino, Urtza Garai EHUko errektore ordea.
2: Konturatu egin gara, 0 gehien kontzentratu dituen irakasgaia ez da euskara izan, fisika izan da. Hor, 3,2 zeroak daudez.
1: Fisikaren kasuan sortu zen zalaparta ordea, hutsaren urrengoa. Eta berretsi du EHUk ikasleen anonimotasuna ez dela inolaz ere urratu eta ez dela izan A ereduko ikasleak zigortzeko asmorik. Argibideak eman ondotik, elkartu egin dira EHUko eta hezkuntza saileko kideak, baina jarraian ez dute oraingoz behintzat inolako baloraziorik egin.

0: Lerroburuak orain Ainara Ortiz arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Iruñan lehertu da festa, Nafarroako larrialdi zerbitzuetako ordezkariek jaurti dute aurtengo San Fermin jaiei hasiera eman dien txupina.
1: Etxeko balkoian une magikoaren lekuko besteak beste Imanol Pradales lehendakaria edota Pello Reparaz musikaria. Kalean ondo pasatzeko grina eta umore ona izan da Iruñako bero sapari aurre egiteko errezeta partekatua.
2: Nagasi dia, bikain. Amendikan gora.
3: Bai, bai, atope.
2: Bikain.
3: Osongi, osongi.
4: Ez zinio,
3: Ba, parranda polit bat egin eta...
5: Bueno, ba, trago azukartu eta festa. Festa da festa.
1: Eta gaurko gauez, manada deituriko taldeak emakume bat bortxatu zuela 10. urteurrenean Joseba Siron Iruñako alkateak errespetuzko jaiak eskatu ditu.
6: Beti esaten dut, eta aurten ez dakizen batetan esan dudan ere, emakumeen eskubideak ez dira San Ferminetan eteten.
0: Jaiotze tasa txikia eta ikasle falta argudiatuta hezkuntza sailak datorren ikasturtean Bizkaiko ikastetxe publikoetan integrazio prozesuak burutu eta 4 itxi egingo ditu.
1: Getxoko Larraina Zubi ikastetxeko gurasoek Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusira jo dute kautelaz itxiera geldiarazteko eskatu, Eusko Jaurlaritzari erabakia birpentsatu dezala eskatu diote. Gorka Saez, Comisiones Obreraseko irakaskuntzako arduraduna.
7: Hau, ondo egin alizateko, elkarrizketa bat behar duela, zeko zentzuri, kontzertu batzuk mantentzea, eskola publikoak izten edo fusionatzen diren bitartean.
1: Egoera berean da Bilboko Txurdinaga bekoa ere. Iaz, ikasleak antolakundeak salatu du Bizkaian batxilergo artistikoa gazteleraz eskaintzen duen zentro bakarra dela hau, eta ura itxita ikastetxe publiko bakarra geratuko dela Bilboko biztanle gehieneko barrutian. Eder Gorbea, bertako ikasle mugimenduko kidea.
8: Ikasleak mobilizatu egin ziren, aurten mobilizatu dira bai, baina kontuan izan da hauek badirera distrito handienak, jendetsuenak. Batxilergoa ikasteko etxetik bertu, ikasteko aukera hori galduko dutela ikasle askok.
0: Azken ordukoa da Madrilen, Guardiako epaileak debekatu egin diola Begoña Gomezi NATOko Turkiako goibilerara joatea bihar. Instrukzia burutu duen Juan Carlos Peinado oporretara joan da eta hartara saiestu egin du inputatuta dagoen Sánchezen emazteari buruzko erabakia hartzea. Guardiako epaileak ebatzi du debekua.
1: Gomezek ezin izango du Turkian izan, baina Londresera alabaren gradu ondo festara joatea baimendu dio Antonio Viejo epaileak. Ies egiteko arriskua argudiatu du. Esan ez, Turkiak eta Espainiak ez dutela kolaborazio esturik segurtasun auzietan.
0: Eta munduko futbol txapelketan Belgikak impugnatu egin du FIFAk Estatu Batuetako selekzioko Foralin Balogun jokalariari gaur euren kontra jokatzeko baimena eman izana, baina munduko futbol erakundeak ez du aintzat hartu eskaria.
1: Estatu Batuetako goleatzaile nagusiari txartel gorria aterazion epaileak aurreko partidan, baina gerora munduko futbol erakundeak altxa egin dio zigorra. Donald Trump presidenteak Gianni Infantino FIFAko buruari telefonoz dei egin ostean. Trumpek ukatu du ezer egitera behartu zuenik erakundea.
9: So I saw the play and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. Yes,
1: Infantinori jokaldia berraster zezaten soilik eskatu zuela adierazi du. FIFAko buruak beraldetik isasarean adierazi berri du berak ere ez duela eskuartzerik erakundearen erabakietan.
0: 8:00 gutxitatik aurrera Kirolak Xabi Muru arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
0: Futbol kontu hauek geroko utziko ditugu, baina txirrendularitza orain iritsi da Tadej Pogačarren lehenengo garaipena Frantziako turrean.
10: Bai, txirrendulari esloveniarrak gaur ere nahieran aritu da azkeneko metroetan. Etapa irabazteaz gain elastiko horia jantzi du munduko txapeldunak. Jonas Binego bigarna da orain zelkapen nagusian denbora berean. Aipatu duzue munduko futbol kopa, Estatu Batua Belgika, hori goizeko goizaldeko ordubitan izango da aurrez. Gaueko 9:00 hasiko da final laurdenetan aritzeko txartela. Jokoan izango duten partidua Espainiak eta Portugalek Dallasen itzordua. Atletikek eta Alavesek aurrera denboraldiko lehenengo lasaio izan dute Lezaman eta Ibaian. Eibarrek Jokin Aranberri entrenatzaile azkoitiarra aurkeztu du eta Baskoniak eman dugu berria Buesa Arena erosiko du. Josean Kerejeta klubeko presidenteak Arabako Aldundiari luzatu dio proposamena.
11: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan zein dago erainara?
1: Zestoan, AP8an, kamioi bat errepidetik irten da eta Eskubiko erreia oztopatzen du Irungo norantzkoan, 2 kilometroko ilada sortu da. Eta AP8an baita ere Oiartzunen, auto eta kamioi baten arteko talka gertatu da Irunerantz. Hemen ere ibilgailuek traba egiten dute bidean eta kilometro bateko ilara dago.
0: Eguraldiari dagokionez, alerta laranjan dago kostaldea ez beste guztia, arratsaldeko 8ak arte muturreko temperatura oso beroengatik. Maximorik beroena Laudioko Gardean erregistratu du Euskalmetek, 41 gradu eta 40 graduak gainditu dituzte ere Arrasaten, Balmasedan eta Igorren. Eta datozen orduetan zer, Euskalmet, jaionen munarriz arratsaldeon.
4: Kaixo arratsaldeon, kostaldean eta inguruko bailaretan iparmendebaldeko haizeari esker maximoak gaur baino zertxoait apalagoak izango dira, 3-4 gradu beherago gelditzuko dira. Hori bai, udabetekoak izango dira eta itsasertzean 28-30 gradu ingurukoak izango dira eta Kantabri xurialde barnealdean 33 eta 35 gradu artekoak. Gainerako lekuetan ordea gaurko balioak errepika daitezke, hortaz Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean maximoak 37-38 gradu ingurukoak edo hortik gora geldituko dira, batez ere Erriberan.
0: Dakigu beroak ez diola mesede egiten sute arriskua areagotzen duela eta baso sutea piztu da eguerdiko ordubiak aldera Antzuola eta Urretxu artean AP-6-36an deskargako tunelaren inguruan. Xuan Garmendia, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, Ordiziako, Legazpiko eta Oñatiko suhiltzaileak bertaratu dira lekura eta helikoptero bat ere mobilizatu dute sua itzaltzeko. Eguerdiko ordubiak 10 gutxi aldera abisua pasatu bizilagun batek kea ikusi duenean, baina iruterdiak arte ezin izan dute identifikatu basosutearen lokalizazio zehatza. Suhiltzaileak, ertzaintza eta basozainak ibili dira itzaltze lanetan eta 3 mendi hektarea leudeke erreta. Hala ere, segurtasun sailetik adirazi berri digute jada ertzaintza erretiratu dela lekutik eta suhiltzaileak bakarrik daudela basoaren freskatze lanetan.
0: Eta atzo Nafarroan Imarko Ainen piztu zen beste basosutea kontrolatutzat emandu Foruzaingoak.
12: Gaur eguerdiko iruterrietan emandute kontrolatutzat atzo arratsaldeko 5 kaldera zerealen zelai batean piztutako sutea. 81 hektarea geratu dira erreta eta atzo AP-15 itxi behar izan zuten ordu batzuetan. Eguraldiaren goraberak direla eta beroa dela eta suhiltzaileek gau osoan zehar lekuan jarraituko dute suteari jarraipena egiten.
0: Arratsaldeko 7 eta 8 dira, Xabi Iraola eta Maria Geola Zabal teknikan eta realizazioan, mezularia asteradoa.
13: Euskadi Irratian, mezularia. Amaia Portugal.
0: Eta ezin zuen bestela izan, Iruñan hasi behar dugu, goizeko txupinazoaren ondotik Sanferminak abian dira. Milaka pertsona heldu dira jaiez gozatzera eta ordu honetan Aldezarreko kaleak jendez lepo daude. Termometroek markatu dituzten 37 graduek ere ez dituzte festa zaleak atzera bota eta goizean bezala arratsaldean ere giro paregabea da. Ordu honetan ohikoa izaten den bezala riau herrikoiak milaka pertsona bildu ditu. Aitor Perez Iruñardigunean da. Aitor, non zaude une honetan arratsaldeon?
14: Arratsaldeon, ba, Iruñeko kale nagusitik oso gertu eta amaia esan aldizut, ezin naizela ja mugitu, milaka pertsona baititut hemen nire inguruan, denak gehienak La Pamplonesa udol musika bandaren atzetik doaz, Astrainen Balsapein eta Berriz Abestuz. Riaurriau baita, ba, uztailaren 6an antolatzen ekitaldia, ba, unkigarrienetakoa eta gainera letra gehienek badakite. Baina giroa hemendik kanpo ere paregabea. Adin guztietako iruindarrak eta bisitariak ere ikusi ditugu, kanpotik etorritakoak asko.
15: De Monterrey, Nuevo León, de México.
16: I'm coming from Texas.
17: Ni Zaragozakoa naiz eta bueno, etorri dira Zaragozako lagun batzuk.
14: Bertakoak noski ez dira falta eta festarako izugarrizko gogoarekin dabiltza.
2: Kristona gasidia bikain. Amerikan gora.
3: Bai, bai, a tope.
2: Bikain.
3: Osongi, oso gustora.
18: Ez zinio,
3: Ba, parranda politua tegin eta alden guztie.
5: Bueno, ba, trago batzuk hartu eta festa.
14: Alere esan behar da, bero handia egiten duela ordu honetan, 37 gradu ditugu kalean, eta esan beharra dago, Iruñeko udalak jakinarazi berri digula, biharko egunari begira aldaketak egin dituela hainbat ekitaldietan beroaren ondorioz besteak beste, aurrentzako bi gunetan jarduerak bertan bera gelditu dira, 12etatik arratsaldeko 5etara, eta Sanferminen omenezko prozesioan, bi geldialdi besterik ez dituzte egingo, prozesioa bera laburtzeko muturreko temperaturak ere, espero baitira bihar.
0: Muturreko temperaturak, 37 gradu orduotan, jaiak eguerdian abiatu direnean ere bero zegoen, Aitor. Nafarroako larrialdietako langileak izan dira txupinazoa bota dutenak, arduradunak haiek izan dira, ohorea beraientzat, askotan ikusi ezina izaten den lanaren aitortza gisa hartu dute, begirada guztiak udaletxeko balkoian zeuden, baina udaletxe barruan gonbidatu asko izan da gaurkoan.
14: Bai, kanpoan udaletxe plaza bezala, barrualdea ere jendez lepo zegoen. Kasu honetan, dozenaka gonbidatu heldu dira, baina zalantzarik gabe gaurko protagonista nagusiak larrialdetako zerbitzuko langileak izan dira. Hainbestetan, San Ferminetan izaten diren zaurituak hartatzen ibili eta gero, gaurkoan unkitu tartu dute txupinazoa botatzeko ardura. Itxaso Sexmilo medikuak hala esan digu.
16: Hemen egotea, aukera bakarra da bizitza oso batzean, eta bai, beste urteta baina are urduriago. Oso omenaldi polita da, kriston orea da.
18: Iruin derro! Gola San Fermin!
14: Une magikoa izan dela esan digut, eta harro, ikusitakoarekin Joseba Siron alkatea merezitako saria bere ustez.
19: Zoragarria da, jendeari galdetu eta iaz elkartasunaren alde jala Palestinarekin, aurten berriz, ba hori aukeratu dute ikusezina diren ezinbestekoak direnen lana, eta hori da zoragarria.
14: Gonbidatu egin dagokienez, errenda luzea gaurkoan esan duzuen bezala, Maria Txibite Nafarroako presidenteak esaterako.
20: Navarra es muy plural, Pamplona también lo es, pero este pañuelico es el que nos identifica como comunidad.
14: Elkarbizitzaren aldeko mezua luzatu dut, errespetuz gozatzeko eskatu die Iruñean bildutako guztiei. Bere alboan Imanol Pradales lehendakaria pozik Iruñean egoteagatik eta giro ezagutzeko gogoz.
21: Bueltatxo bat emotea, poteotxo pixkat egitea, giroa palpatzea eta bueno, ba, beste herritar bat bezala kalean ibiltzea.
14: Gaitarien animo pues kanta ezagunaren doinuekin beraz gonbidatuak udaletxe utzi eta kaleko giroan murgildu zaizki.
0: Aitor, orain ere anuntziko zaitugu giro bete-betean, bakizu Itzaletik joan eta urasko edan eta bihar arte eskerrik asko.
14: Bai, bihar arte, eskerrik asko.
0: Eta San Fermin bezpera gaur, festa, bai, baina urte urren triste bat gogoratzeko eguna ere, bai, amar urte beteko dira bihar goizaldean La Manada izenez ezagun egin zen talde bortxaketatik. San Fermin bezperan festara Iruñara joan azen neska gazte bat bortxatu zuten bost gizonezkok, eta kasuak mugarri bat ezarri zuen emakumen aurkako sexu indarkeriari aure egiteko orduan. San Fermin egunean bertan protesta jendetsuak izan ziren, nik sinesten dizut ozen oiukatu zen eta bai bakarrik da bai izeneko legearen oinarri izan zen kasu hori. Igotzalkorta.
22: 2016ko uztailaren 7 goizaldean 18 urteko neska gazte bat bortxatu zuten atari batean. Orduan 25 eta 28 urte artean zituzten bost gizonezkok. Neska negarrez eta xokean aurkitu zuen bikote batek emantzien abisu foruzainei. Jaiak hasi berria ziren, Joseba Siron alkateari goizean goiz emantzioten erasoaren berri honela gogoratu du gaur.
6: Berehala harrapatu genituen urrengo egunean prozesioan geundela udaltzain buruak esan zian hartu ditugu horrek lasaitasuna emantzian momentu horretan, ez?
22: Kasua lehen unetik estandar egin zuen Iruñean, 8 urte lehenago hil zuten Nagore Lafage egun berean, mugimendu feministak urteak zeramatzan Saferminetako erasoa salatzen eta haserreak gain hartu zuen. Sinesten dizut esaldia zabaldu zen, prozesu judiziala luzea eta korapilatxua izan zen, legean abusutza jo zitekena erasoa zela argi ikusten baitzuen gizarteak, baina Nafarroako probintzia auzitegiak 2018an abusuagatik 9 urteko espetxe zigorra ezarri zien bost erasotzailei, behin-behinean askere utzi zituen. 2019an ordea Espainiako auzitegi gorenak zuzendu egin zuen Nafarroako epaia, sexu eraso jo zuen talde bortxaketa zigorrak 15 urtera igoz. Egun espetxean jarraitzen dute Manadako bostek. Kasu honen ondoren abusu eta erasoen arteko ezberdintasunekin amaitu asmoz, bai bakarri da bai legea onartu zuen Espainiako gobernuak 2022an, Makarena Mujika berdintasun gaietan aditua den abokatua.
23: Batu zan, bi delituak, abusu sexuala eta eraso sexuala delitu bakar batetan, eta hor mailakatu zan, ba egoeraren larritasunaren arabera zigorrak.
22: Zigor horiek ez ziren derrigorrez handiagoak kasu guztietan eta bortxatzaile batzuk zigorra zertxoa ez murriztea lortu zuten lege berriarekin Manadakoek esaterako urtebete, baina funtsian legea aurrera urratsa izan dela azpimarratu du Mujikak.
0: Arratsaldeko 7 eta laurden.
24: Inork ez du itxasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
25: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
13: Euskadi Irratia.
0: Madrilgo auzitegiak erabaki berri du, Sánchezen emazte Begoña Gómezek bidaiatu izango duela bere alabaren graduaziora Londresera, ez ordea Turkian, bihar hasiko den NATOren goibilerara. Juan Carlos Peinado epaileari duela astebete egin zion bi ekitaldi horietarako pasaportea itzultzeko eskaria Gómezek, baina Peinadok oporretara joatea erabaki du, erantzun bat eman gabe. Madrid, Oiane Perez, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Amaia, eta horregaitik Guardiako epaileak ordezko batek hartu behar izan du erabakia, azken orduan NATOko goibilera hasteko 24 ordu eskas falta zirenean. Erdibideko erabakia izan da. Begoña Gómezek ezingo du Turkiara bidaiatu, herrialde hori ez delako Europako segurtasun eremuko kide, argudiatu du epaileak, bai ordean Londresera, Erresuma Batuarekin lankidetza judiziala oso ona delako Brexit ostean ere. Gómezen abokatuak duela astebete egin zion bai Peinado epaiari 4 egunetarako pasaportea itzultzeko eskaria, baina epaile polemikoak erantzun aurretik oporretara joatea erabaki du. Lan zaila zuen eskuartean, polemika eragin zuelako Gómezi pasaportea erretiratzeko Moncloako bizkartzainek ies egiten lagundu ziezaioketela argudiatu izanak, polizia elkarteak ere asarratu zituen Peinadok. Gómezi orain pasaportea berri zukatzeko polizia konplize izan zezakela errepikatu beharko luke, eta pasaportea itzultzeko berriz bere hitzak jan. Ez bata, ez bestea, Peinado oporretara bustigabe ordezkoari utzi dio lana.
0: Oiane Perez, eskerrik asko azken orduko horrengatik, gero arte.
7: Gero arte.
0: Itzulita unibertsitatera sartzeko hautaproban euskara azterketako zeroen polemikari argia emateko asmoz datuak aurkeztu ditu Euskal Herriko Unibertsitateak. Euskarakoan baino zero gehiago izan dira portzentualki fisikan, eta euskara ez da batez besteko basuena duen ikasgaia. Bestetik, euskaran zero atera dutenen artean 4-3 gainditu dute oro har sarbide proba. Jose Ramon Bengoetxea rektoreak prozesua defendatu du eta polemikaren ardatza izan dena baztertu du, ziurtatuz zuzentzaileek ez dakitela zein ereduko ikaslearen azterketa zuzentzen duten. Nerea Sarriegi, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai, euskara ez da izan bataz besteko nota baxuena izan duen ikasgaia, eta ez da portzentualki zero gehien erregistratu dituena ere. Euskaran 6,23koa izan da bataz besteko nota, gaztelaniaren 6,4aren azpitik, baina matematiken 5aren gainetik eta fizikaren 3,9tik urrun. Portzentualki fisikak du zero kopururik handiena, eta ez da salaketarik izan. Urtza Garai, errektore ordea.
9: Konturatu egin gara zero gehien kontzentratu dituen irakasgaia ez da euskara izan, fisika izan da. Hor, 1,20 daudez.
8: Euskaran 163 ikasle atera zuten zeroa guztien 1,4. Iazko notekin alderatuta, euskaran beherakada izan da, baina biologia eta gaztelania kenduta, ikasgai guztietan izan da jaitsiera. Desbideratze estatistikoak izan dira 12 epaimaitan, baina 11 ikasgairi eragin diete. Hortaz, euskara ikasgaiaren polemika pertzepzio faltsuen gainean eraiki dela defendatu du Jose Ramon Bengoetxea errektoreak.
10: Gai zehatz baten inguruan sortu den sensazioa edo impresio hori ez dela benetakoa izan, estadistikoki ohikotasunaren barnetik sartzen delako.
8: Berretsi du ikasleen anonimotasuna ez dela inolaz ere urratu, eta ez dela izan A ereduko ikasleak zigortzeko asmorik.
9: 6 epaimaitan 5 berako bataz bestekoa dagoela. A zein D ereduko ikastetxeetako ikasleak daude.
8: Epaileen agindua betez, momentuz 40 ikasleri aplikatu dizkiete kautelazko neurriak.
0: Euskara gaiekin izaten dira ikamikako Osakidetzan ere, Osasun sailan ere, eta Osakidetzako euskara plana izpide dugu gaur. Jaurlaritzak sindikatuei jakinarazi die 2022-2028 aldirako euskara planaren orain arteko ebaluazioa. Inara.
1: Legebiltzarrean bertan ere adierazi behar dutenez, euskara eskakizuna duten osasun profesionalen 162 egiaztatuta dute eta 365.000 herritarrek lehenetsi dute arreta euskeraz jasotzea. Ela sindikatuaren zatordea ez da bermatzen hori eta elkarretaratzea egin du gaur Gasteizen. Ela Ester Saavedra.
4: Guretzako euskara plana egon badago, baina propaganda zaratago ez da eraginkorra, barne dokumentu bat da, oso polita geratzen dela, baina benetan bete beharreko helburuak ez ditu betetzen.
0: Eta hezkuntza kontuetara itzulita, Getxoko Larraina Zubi ikastetxe publikoko gurasoek epaitegietara jo dute kautelaz zentroaren itxiera geldi dezatela eskatzeko. Izan ere, ikasturte berrirako Bizkaian 12 ikastetxe publikotan integrazio prozesuak egingo ditu hezkuntza sailak eta 4 itxi egingo dira. Begoña Pedrosa sailburuak jaiotze tasa txikiagatik eta ikasle faltagatik hartutako erabakia dela ala arrazoitu du. Eri Ikaznal, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, Eusko Jaurlaritzari erabakia birpentsatu dezala eskatu dio Larraina Zubiko guraso elkarteak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusira jo dute kautelaz itxiera geldiarazteko. Gorka Sáenz Komisiones Obreraseko irakaskuntzako arduraduna da.
12: Hau, ondo egin alizateko, elkarrizketa bat behar duela, azteko zentsuri, kontzertu batzuk mantentzea, eskola publikoak izten edo fusionatzen diren bitartean.
11: Egoera berean da Bilboko Txurdinaga behekoa ere, Bilboko biztanle gehieneko barrutietan dago, eta salatu dute zentroa itxita ikastetxe publiko bakarra geratuko dela zonaldean, eta hori dela gainera, Bizkaian batxillergo artistikoa gazteleraz eskaintzen duen zentro bakarra. Protesta hainbat egin ditu iaz ikasle antolakundeak, eta Eder Gorbea bertako kidea da.
15: Ikasleak mobilizatu egin ziren, aurten mobilizatu dira bai, baina kontuan izan da hauek badirela distrito handienak, jendetsuenak, batxillergoa ikasteko etxetik gertu, ikasteko aukera hori galduko dutela ikasle askok.
11: Itxiera eta bateratzeak adostutako integrazioak direla arrazoitu badu ere hezkuntza sailak, erreakzioak nabarmenak dira.

0: eta geopolitika estu eta esku hartuta. Gaur Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak munduko futbol txapelketan izan duen esku hartzeak eskandalu izugarria eragin du, bai kirolarloan baita hortik kanpo ere. Estatu Batuetako goleatzaileen nagusiari partida bateko zigorrak kendu egin dio FIFAk Trumpen dei baten ondoren. Dei hori onartu egin dute bi aldeek eta Belgikaren aurka jokatu ahal izango du jokalari horrek. Lander Izagirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Belgikaren elegitea atzera bota berri du gainera FIFAk eta eskandalu honek lehiaketaren beraren sinesgarritasuna jarri du orain ezbaian.
2: Yeah, I did. I spoke to Gianni, who's highly respected.
1: Gianni Infantino FIFAko buruari telefonoz deitu diola onartu du Trumpek balogan aurrelariaren partida bateko zigorra kentzeko eskatuz. Bi agintariek harreman pertsonal eta politiko estua daukate eta erabakia krisi diplomatikoa ere eragindu. Maxime Prevot, Belgikako atzerri ministroarentzat, futbolaren eta kirolaren oinarrizko printzipioak urratu baitira.
3: Alors ça pose de sérieuses questions, ça remet en cause les fondamentaux les plus basiques du football et du sport.
1: Europako futbol federazioak ere marra gorri bat gainditu dela salatu du, baina Infantinok Trumpen deia onartu arren erabakia FIFAren barne organuek modu independentean hartu dutela ziurtatu du ohar baten bidez. Cristiano Ronaldori ere bi partidako zigorra altxatu zion FIFAk salbuespena egin eta mundiala hasieratik jokatu zezan.
4: Das ist unser Spiel, nicht deren Spiel.
1: Trump eta Infantino seinalatuz hau gure kirola da eta ez beraiena adierazi du futboleko hautsik errespetatuenetakoa den Jürgen Klopp alemaniarrak, naiz eta mundu osoa den negozioa kirola irensten ari denaren testigu.
0: Eta Teheranen milioika herritar atera dira kalera Ali Khamenei lider gorena agurtu eta bere heriotzagatik mendekua eskatzera. Hileta ekitaldien hirugarren eguna izan da gaurkoa eta Errepublika Islamiarrak indar erakustaldia egin du Teheranen. Khameneiren hilkutxa kom hiri santura abiatu aurretik. Teheranen bertan da Mikel Ayestaran, EITBren bidali berezia, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Bi egunez Mosala meskita handian egon ondoren Ali Khameneiren gorpuak Teheran zeharkatu du gaur 12 ordu. 10 kilometroko hileta ibilbidea izan da beltzez jantzitako jarraitzailez betetako kaleetan barrena. Bularra jotzen zuten dolu seinale eta buruzagi hildakoaren hilkutxara ahalik eta gehien hurbiltzen saiatu dira.
6: Nahno nosalli felgotz.
5: Agurrak mezu politiko argia izan du. Irango banderen eta Khameneiren erretratuen artean mendekua eskatzeko juak entzun dira Estatu Batuen eta Israelen aurka. Askok Donald Trumpen eta Benjamin Netanyahuren aurpegia zeramatzaten karteletan hilketaren arduradun gisa seinalatuta. Erregimenak indar, batasun eta erresistentzia erakustaldi bihurtu du hileta gerraren ondoren. Gorpua, komera eta irakera eramango dute orain. Ostegunean, Mashaden lurperatu aurretik.
0: Eta zugan aitzuliko gara, Lander, Ukrainan 22 direlako jada Errusiaren azken bombardaketan hildako herritarrak. Lau eguneko epean bigarren aldiz Kiev hiriburua izan du jomuga Errusiako armadak NATOren goibileraren bezperan.
1: Bai, eta 22 hildako ez gain dozenaka zauritu daude, tartean 6 ume, pasaden ostegunean beste 31 pertsona hil zituzten Kievan bertan, tamaina beretsuko eraso batean. Dronez gain 68 misil jaurti dituzte gaurkoan, tartean misil hipersonikoak. Bada horri erantzunez, Errusiako birfindegi handienari egin dio eraso Ukrainak mugatik 2500 kilometrotara, orain arteko distantziarik handiena litzateke. Mosku hiriburuan gidaria kexu dira erregai eskasiagatik, bi orduko iadak egin behar dituztelako gasolindegietan. Bi arreta etzi amaia urteko goibiera nagusia egingo dute NATOko herrialdeek Turkiako hiriburuan Ankaran, horren atarian Putinek eta Trumpek ordu terdiz telefonoz hitz egin dutela jakinarazi du Kremlinak, eta Estatu Batuetako presidentearen posizioa irmo mantentzen dela.
0: Eskerrik asko, Lander.
1: Gero arte.

0: beraz Llodioko langileak lanera itzuli dira 9 hilabete iraun duen grebaren ostean. Enpresa batzordea eta Gernika akordio batera iritsi ziren joan den astean, lanera itzuli nahi izan duten kaleratuek itzultzeko aukera izan zezaten. Akordioak 2027 arte kaleratze kolektiborik ez egitea bermatzen du lankarga jakin batzuen truke. Tubacexeko greba baino luzeagoa izan den Aiaraldeko gatazka itxi zonintza segurola.
1: Akordio honen ardatz nagusia kaleratutako langileak berriz hartzea da. 184 egun iraun duen gatazkari amaiera emateko prozeduraren xehetasunak datozen egunetan argitaratuko dituzte sindikatuek. Orain, batzordea eta zuzendaritza erte bat negoziatzeko eseri beharko dira, grebaren ondorioz lantegiak bezero eta eskaera asko galdu dituelako. Lanuztearen jatorria enpresak mai gainean jartako lan erregulazio txostena izan zen, 2019 kaleratze aurreikusten zituena. Akordioaren ostean, lanera itzuli nahi izan duten kaleratuek horretarako aukera izan dute. Sindikatuek elkarretaratzea egin dute goizeko 5 lantegiaren atarian itzulera ospatzeko. Gatazka honen amaierak Aiaraldeko lanuzte handienetako bati itxiera eman dio, Tubacexeko greba historikoa baino luzeagoa izan dena. Eta en zuzen ere bihar hasi eta datorren urteko otsailaren 28 bitarte lan regulazio espediente ezarri asmodu Tubacexeko zuzendaritzak Laudion eta Amurrion dituen bilantegietan 430 langileri eragingo dien aldi baterako lan erregulazio espedientea izango da. Arrazoia Ormuzeko itsasartearen blokeoaren ondorioz odien salmentan izan duen beherakada, hala adierazi die zuzendaritzak langileen ordezkariei.
0: Eta Lab sindikatuak bestalde udelen lehendakaritza duen EAJ-ari leporatu dio udal langileen hitzarmen berriaren negoziazioa behin ere blokeatzea eta euskararen gaiari lotuta etxeko lanak ez egitea.
2: Gehiengo sindikala elak du, baina Laben arabera langile ordezkaritzaren 183ak aurka bozkatu duela ikusita ere, EAJ-ak ez du aldatu euskara gaztelaniaren pare jartzeko hasiera batean egin zuen proposamena. Gainerako gaien inguruan ere alderdiek mugimendurik egin ez dutela ikusita, uda ondorengo asmoa, udal langileen mobilizazio eta grebekin jarraitzea dela esan du Labek. Irati Tobar, zerbitzu publikoetako Labeko kidea.
3: Sarbidean, udal mailan ere eta lan hitzarmenetan jaso behar dela euskera eta gaztelania parekatu behar direla eta hizkuntza eskakizuna lanpostu guztiei ezarri behar zaiela tokian tokiko hizkuntza plangintzek salbuespena jasoz eta EAJ-ak ez du horren gaineko proposamenik egin.
4: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Arratsaldeko 7 eta 10:31, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Amaia.
0: Zein dagoera errepidetan?
5: Zestoan, AP8an kamioi bat errepidetik atera da eta eskuineko erreian traba egiten du Irunerako norabidean. 2 kilometroko autoila da puntu horretan. Eta Oiartzunen AP8an ere, Irunerantz, auto eta kamioi baten arteko istripua izan da. Bi ibilgailuek traba egiten dute errepidean. Kilometro bateko autoila da Oiartzunen, Irunera konorantzan.
0: Eta eguraldiaren iragarpena Euskal Meteen eskutik Jaion Munarrizek.
6: Kostaldean eta inguruko bailaretan iparmendebaldeko haizeari esker maksimoak gaur baino zertxobait apalagoak izango dira, 3-4 gradu beherago gelituko dira. Hori bai, udabetekoak izango dira eta itsasertzean 28-30 gradu ingurukoak izango dira eta Kantauri xurialde barnealdean 33-35 gradu artekoak. Gainerako lekuetan ordea gaurko balioak errepika daitezke, hortaz Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean maksimoak 17-18 gradu ingurukoak edo hortik gora geldituko dira, batez ere Erriberan.
0: Bada jasaten ari garen muturreko beroaldiak zientzialariek lehenagotik aurreikusiak zituztela gogorarazi digute Euskadi Irratiko Faktorian Unai Pascual eta Elisa Saiz de Murieta BC3-ko ikertzaileek eta isuriak murrizteko neurriak hartu ezean gisa honetako beroaldiak areagotu egingo direla Mertxe Etxeberria.
7: Karbono isuria murrizteko bidean motelegi gabiltzala bistakoa da Unai Pascual BC3-ko ikertzailearen esanetan tresnak izan eskura ditugun arren. Premiazko jodu gizartearen presioa aginte ekonomiko eta politikoa horretara bultzatzeko.
8: Akordio politikoak eta badaudela, teknologia ere garatzen ari da, legeak ere poliki-poliki aurrera doaz, baina oraindik igual falta dena da, pues gizarte antolatuaren pues bultzada handi bat, eragile politiko-ekonomiko handienek, bengoz etxeko lanak egin eta azkarrago egin ditzaten, ez da.
7: Elisa Saez de Murietak azaldu duenez, Europa mailan egindako azken azterlanek erakutsi dute beroaldiak direla muturreko fenomenoak eragindako eriotzen 1985%-aren jatorria, hitzetatik ekintzetara pasatzeko unea dela dio.
9: Alde batetik isurpenak murriztearen beharra, horrela klima aldaketa gelditu edo motelduko genuke eta horrelako impactuak gutxitu edo behintzat ez areagotu, eta bigarrena egokitzapena da. Hau da, impactu hauen aurrean nola erantzun behar dugun, ba horretarako ere prestatu egin behar gara, ez?
7: Egokitzapena nondik hasi? Hiri mailan egiteko asko dagoela uste du.
9: Hirietatik gauza asko egin daitezke, itzalak sortu behar dira, prest egun behar gara horrelako gertakariei aurre egiteko, eraikinak segurazki ere berraztertu behar dira, ikusi behar da euren efizientzia energetikoa nola hobetu dezakegun.
7: Lehentasunen artean egon behar du baita ere Unai Paskualen esanetan, beroaldiei lotuta ere sektore zaurgarrienei laguntzea.
4: Mezularia, gertukoak.
0: Gasteizen Salburuan 143 milioi euroko inbertsio egingo du Josean Kerejetaren Baskonia Alabes taldeak. Buesaren apabilloia eta inguratzen duen aparkalekua erosiko dizkio Arabako Diputazioari. Bertan eraiki nahi ditu Euneiz Unibertsitateko eraikin eta erresidentzia berria eta berritu pabilloiaren barne egitura. Elkarrekin agertu dira Josean Kerejeta eta Ramiro González Arabako ahaldun nagusia. Asunarozena.
10: Bai, eta urrats erabakigarria da Josean Kerejetak berak azpimarratu duenez, ibilbide orokorrago baten baitan, Salburuako inguru horretan Euneiz Unibertsitaterako bigarren eraikin bat eta bigarren erresidentzi bat eraikitzea delako taldearen asmoa, lanbide heziketako zentro berri bat ere bai, eta esandakoa Fernando Buesa pabilloia eraberritu nahi dute, ez jende gehiago hartzeko, baizik eta pabilloiaren barne egitura aldatzeko, modernizatzeko esan du, atzean geratu delako gaur egun eskaintzen dituen zerbitzuetan Josean Kerejeta.
11: Gaurko egunen konpetitzeko behar ditugu tresnak eta beste taldeek daukaten maila hortaz balin ba gera iristen, behitzat gertu egoteko.
10: Partida egunetarako soilik ez, urte guztirako jarduerak izatea dela helburua erantsi du Arabako Diputatu Nagusiak ere, eta salerosketan berme guztiekin egingo dela agindu du Ramiro González.
12: Eta hiru printzipioetatik egingo du. Zorroztasuna, gardentasuna eta adostasuna.
10: Merkatuan benetako balioa izango duela dio eta tasazio bat egingo dela aurretik. Proiektuaren berri emateko talde politikoekin egingo du bilera erronda Arabako Diputatu Nagusiak.
0: Eta Bilboko alkatetzarako EAJ-taren hautagai ofizial gisa izendatu eta biegunetara Mikel Hidalgok sare sozialak aukeratu ditu bere burua herritarren aurrean ezagutzera eman eta Bilborentzat duen proiektua aurkezteko.
13: Alkate gisa Bilboko urren eraldaketa gidatu nahi dut. Ikuspegi metropolitarra indartzen duena. Ekonomia berrian oinarritutako.
0: Gizartearen aurrean zabaldutako lehen bideoan ekonomia berrian oinarritutako Bilboren urrengo birmoldaketa gidatzeko prest agertu da. Europako ardatz Atlantikoan Bilbo hiri erreferente gisa kokatzeko, sektore ekonomikoa bultzatu eta bizi kalitatea bermatzeko lan egingo duela ziurtatu du Hidalgok.
4: Mezularia, kultur leioa.
0: Getxo jazz atzo bukatu zen Immanuel Wilkins saxofonistak Musike Barrin eman zuen kontzertuarekin. 28 urteko musikari estatu batuarra laukotean aritu zen eta bere aurretik gaua berotzen hasteko Lurion Frantsesek jo zuten. Parisko seikote horrek irabazi du Getxo jazzek antolatzen duen talde lehiaketa. Ainhoa Agirre.
1: New Yorkeko Village Vanguard klubean grabatu zuen zuzenekoak harrera bikaina izan du eta jazz aldizkarietan laudorioz koroatu dute Immanuel Wilkins. Aho batezko iritzi izan da, saxofonista hau gaur egungo jazz musikari handienen artean dago eta jazzaren izarretako bat izango da etorkizunean. Mario Bensok
14: Getxo Jazz lehialdiaren zuzendari berriak amestutako itxiera izan du ba, 49. edizioak.
15: Un cierre perfecto para el festival diciendo este es el presente y este es el futuro del jazz.
14: Eta Lurium frantsesek ere etorkizun oparoa dutela esan genezake. Eurak izan baitira Getxoko taldeen lehiaketaren irabazleak. Euretako batek, Levi Harvey pianistak gainera, Getxo Jazzen bakarlari onenaren saria lortu du. Lurium seikoteak hortaz, talde onenaren saria ez ezik, bakarlari onenaren saria ere irabazi du. Eta talde onenaren bigarren saria, Christopher Perez Quartet taldearen zat izan da. Espainiako musikari gazten lehiaketa nazionalaren irabazleak izan ziren 2024an, eta Lanzarote, Madril eta Murtziako lau musikarik osatzen dute taldea. Getxoko jazz jaialdien emantzuten kontzertua entzungai duzue Getxo Kulturaren YouTubeko kanalean, eta hortxe topatuko duzue alaber Lurium taldearen zuzeneko emanaldia.
0: Eta Gasteizen Desertia Fest jaialdiaren bigarren edizioa aurkeztu dute, iraiaren 5 izango da, eta Saharako kultura hainbat ikuspegitatik ezagutzeko aukera izango dute Mendizabalara bertaratzen direnek. Sarrerak salgai daude dagoeneko 5 €. Maite Alustiza.
16: Bostean 12 orduz goizeko 10:00 hasita, Saharako idazlekin topaketak, dantza eta jena ikastaroak, GAF bertsolaritza Saharara deitu diotena, muralak, Saharako zinema eta beste asko.
17: Kontzertuak, tailerrak, aktivistak edo aktoreak, jolas asko umentzako, eta izango da, pues, dibertsio eta kultura jendea disfrutatzeko, gure artean harremantzea.
16: Enbarka Jamek Mohamadiak aletu du programazioa Desertia Festen bultzatzaietako batek, harremantzea aipatu du, eta hori da enjustu jaialdiaren helburuetako bat, Desertia Festek erakusleio ez ezik topaleku ere izan nahi du. Lamina Jamed Salem.
18: Elburu nagusia Saharar kultura eta Saharauiek, Saharauiontzat egin dituzen proiektu eta emprendimenduak aurkeztea, denontzat aurkeztea, bakoitzak beste ezagutzea, eta bueno, batik bat leku seguru bat sortzeko, eta bueno, egun hortan ba, musika eta tearen artean ba, ondo pasatzeko.
16: Digital Fundazioak lehen aldiz bat egin du Desertia Gazte Elkarte Soziokulturalaren egitasmoarekin, eta Euskal Fondoak ere babesten du. Itxaso Andueza da Euskal Fondoko ordezkaria.
19: Euskaldunok oso ezakit, oso serio hartzen dugu gure izaera, gure nortasuna eta gure kultura, eta hori babestea edo babesteko aukera izatea ba, oso garrantzitsua ikusten genuen ere.
16: Desertia Festerako sarrerak Vital Fundazioaren webgunean eskura daitezke dagoeneko, eta egunean bertan Mendizabalan ere erosial izango dira.
20: A través de los tiempos, hijos de las nubes, hijos del viento, canta alto y verás.
0: 19 minutu arratsaldeko 8:00 eta kirolen tarte astera doa. Xabi Muru, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon.
0: Guk ere kontatu dugu nola Belgikak eta Estatu Batuek baduten partida hori, geopolitikak ere zipristen dutako partida, baina lehenago badago beste partida munduko futbol txapelketan.
21: Bai, zara ipatu zu Estatu Batuak Belgika, eta egizan ordutegia ez da batera egokia, goizaldeko ordubietan izango da, eta lehenago, laizter, gaueko 9:00 jokatuko dute Espainiak eta Portugalek. Frantziako turrean Pogacar esloveniarra gaur ere nahi eran aritu da azkeneko metroetan etapa irabazteaz gain, elastiko horia jantzi du munduko txapeldunak, Jonas Binego bigarna da orain denbora berean. Atletikek eta Alabesek aurre denboraldiko lehenengo lansaioa izan dute Lezaman eta Ibaian. Ibarrek Jokin Aranberri entrenatzaile azkoitiarra aurkeztu du. Baskoniak Buesa Arena erosiko du Josean Kerejeta klubeko presidenteak Arabako Aldundiari luzatu dio proposamena. Eta Arrauna bere horretan jarraitzen du Arraun Lagunak eta Orio talde nagusitasunak denboraldi hasiera honetan.
22: Frantziako turra Euskadi Irratia.
21: En entzuleo, arratsaldeon, Frantziako turrak amaitu du Kataloniako txangoa. Gaur hirugarren etapa eta munduko txapeldunak Pogacharrek irabazi du Les Anglesko hirugarren mailako mendateko helmugan. Atzo eskuzabal jokatu eta Isaac del Torori eman zion oparia. Gaur berriz esloveniarrarentzat izan da garaipena, turreko 22. garaipena. Helmugan bi segundura Binego, Carapaz eta Seixas zelkatu dira. Pogacharrek elastiko horia jantzi du gaur.

0: denak atzeratu ostean. Hogeita bigarren garaipena dut urraren historian eta Anketi latzean utzi ostean gertu dorain Chris Froome elastiko hori gehien jantzi dutenen zerrendan. Inoizko ziklismo libururik koloretsuena idazten segitzen dut Tadej Pogačarrek eta horren aurrean aurkariek ekaitza pasazain egon besterik ez dute. Ez dago inorentzat ogi papurrik, ez da horren gisa egokiko etapa batean mugitu zain egoten diren etapa iztarien zatere. Alako batean egindute iesaldia emezortzila lagunek eta tartean genuen Alex Aramburu. Hor gehien iraundutenak Boden Education Firsteko eta Proudhon Decathloneko izan dira. Bietan gehien Bodenek. Eta izango zuen, frantziarrak bere burua etapa irabazle edota maillot horia jantzita irudikatzeko tentaldirik, baina atzean emire iztiraka arizela jakinda, ezin eginak agertu dira beste guztien ametsak. Oraingoz soilik betetzen ari direnak, Uaerenak eta Pogačar lider berriarenak dira.
1: Beroa, ritmo bizia, etapa gogorra izan da txirrindularientzat, hauxe, esan digute, Alex Aramburuk eta Xavier Mikel Azparanek.
2: Gogorra izan da, ez, oso etapa gogorra, berokin da, bueno, azkar ibili gabeita, iesaldi asko kostatu da. Jon sartzea nahi gendu, baina, bueno, azkenen nahi tokau zait, bueno, holoxe da, ez, ez da beti nahi bezala ateratzen da, gero, bueno, ez digute setiun jarri dugu eta hauek tiraka, así que, bueno, imposiblea izan da. Momentu baten nik uste nun aiatuko ginela, baina gero jasen diguteren radiotikan, ba, guai jarri dela tiraka esan dugu, ja, imposible, zai izango zala, eta holoxe izan da, ez, setiun jarri tiraka, setiun minutu batea jatxi dugu, eta gero, ja, ba, bueno, hasi die izaldiko kebai ez dutzen, baina, ja, zai ez den.
3: Eso según gorra izan da esan, azkenean agian esan ez unematen, baino esango nuke oso etapa gorra zara, ia ez zuen jitxierak, asiatik oso azkar jonin geha, eta hori borroka asko gonda, eta iai esalian jundanen ikustea jendean abastente justu zigoala, iai esalian junarren, eta gero batzitik anua jarri un ritmoa oso bizia izan da, beraz, ja tozo zen hankaltzaet, eta biharko gordetza, bueno, beste guntarako gordetza dagokiet, baina oso egun gogorra, eta pozik, bari, arazo gehi gabe metara jat izanaz.
1: Bihar beste egun bat, el laugarren etapa, Carcassonnen irtera, Foixen elmuga, 181 kilometro, laugarren eta hirugarren mailako mendate bana, igobarko dituzte txirrindulariek, eta bigarren mailako bi azkenekoa elmugatik, 84 kilometrora. Zelkapen nagusian, esan dugu, Pogačarrenengo postuan, bigarren Jonas Binego denbora berean, hirugarren Ebenepol, 23 segundora, laugarren Del Toro, 24ra, bosgarren Ayuso, 27ra, seigarren Paul Seixas, 48 segundora. Maite Ortega, Zumaiako txirrindulariak sasoi betean jarraitzen du Espainiako txapelketan, aurreko asteburuan Sevillan igon oso maila ona eman ondoren, azken egunotan bikain aritu da Portugalgo boltan, bigarren zelkatu da zelkapen nagusian, Maite Ortega.
4: Bai, bueno, azken urte hortan nik uste ere bai, ba hori, espektatibak azke godiela urte hontan, baina, bueno, nik hankak lurrian dazkat eta badakit nire maia zein dan, badakit nire indargumiak zein dian da nire gabeziak, oendikan ez zitutu egin da nire gabeziak, eta hortan ze landuak atela, eta, bueno, nik uste oso eskertu eta inguruan eba jendiak ematizketen animoakin eta babesakin, baina nik badakit ze maia dakaten, eta noa iritsileiketen, eta, bueno, pauso, ba hori, hankak lurrian, eta inorrekin konparatu gabe, ikusi pausos nola dijoan asuntua.
1: Pedal kolpe onarekin beraz, Maite Ortega.
5: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
1: Mondoko futbol kopan, final sortzirenak jokoa, gaur Espainiak eta Portugalek jokatuko dute, Dallasen gaueko 9etan, ustez partidu ona, lehiatu ikusiko dugu, bi selezio hauek titulua irabazteko hautagaien artean baitaude. Juanan Arrañaga etxenetako futbol adituaren ustez, Espainia da, favorito gaurko neurketa irabazteko.
6: Favoritoa Espainia bezala ikusten dut, ez? Irutzen Portugalek egia da selekzion badaukala, baina beti bizi izan da Cristiano Ronaldo inguru horretan, ez? Eta aurten kipoi asko jasutzen ari da, ez? Bere jokoa ez dela ona, baina gola egiten du partidok, oieia. Eta horrek zerbait izan nahi du, ez? Baina justaite Espainia ondo dagoela, kausak ondo egiten ari dela. Poliki-poliki aurrera dijoan bezala, hau ere, Espainiare hobetzen ari dela iruditzen zait, eta favorito España iritsi zaite izango dela, ez? Eta partidon bat ikusteko aukera izango du, hori seguru.
1: Eta goizal

0: Ordubietan etxeko selezioa Estatu Batuak eta Belgika aurrez aurre, azken ordotan badakizue, albisteketan aztertu dute gaia, selezioa emandu ba FIFAk Estatu Batuetako balogun jokalariari txartel gorria barkatzeak alegia zigorra kendu eta gaur berdegunean izango da. Diotenez Infantino FIFAko buruak aintzat hartu du Donald Trumpen eskaera. Estatu Batuetako presidenteak biziki eskertu du FIFAren jokabidea eta UEFAk gaitzetsi egin du ba FIFAk hartutako erabakia. Larrañagak ere, ez du ontzat eman, txartela kentzeko erabakia.
1: Hau, kirola da, eta futbolak bere araua ditu. Eta arauak esaten du, txartel gorri gustatzena urrengo partida ezin duela jokatu, eta ezin du jokatu. Eta hor, FIFAk ez dakit nolatan, noretako hankasarte handi bada, holako aukera bat ematea, ez? Eta irutzen zait, dana pixkal nahazten duela. Dana nahazten duela, eta hori da bate ona. Zatu batu edo, nahiko nahazia da hola dena, Trump ikuste badakigu nolakoa den ere, baina iruditzen zait, hor ez dala Trumpen arazo bakarrik, baizik eta FIFAren arazoa da, arazo hundioa gainera, eh?
0: Bien bitartean, Bart izan dako partioetan deigarra izan da Brasilen kaleratzea, Norvegiak etxera bidali du kanareina.
1: Ba, nik ustean dut bat ezena barmen duen dela, Norvegia aurrera pasatu dela Brasil hundi bat aurrean ukita, hundia izena. Joko aldetik an, iruditzen zait, asko falta izan duela, ez, ezergatik an, eh? Ez da munduko txapelitari gorena izan bera jintzako, atzoko partidua ere ez, Norvegiak gauzak ondo egin zituen indar askorekin, atezaina honarekin, eta gainia baita ere aurrelaria alan daukazu, egozi momentu dena sartza izuna, eta barrura gotatitun horietako bada, ez goleatzaile bada, eta hori da. Baina Brasil kaskar bat ikusi genuen, aspaldiko urtetako Brasilik kaskarren ikusi genuen, da Norvegiak oso ondo aprobetxatu zen hori.
0: Eta Mexiko keztu ba, Inglaterra kanporatu alizan, Britaniarrek egin dute aurrera, Bellingham protagonista, bi gol egin da.
2: Munduko Kopa Eusabi Ratian.
0: Eta gurean, Atletikek eta Alavesek gaur egin dute aurrera moraldia, lehenengo proba fizikoak, mediko azterketak, Atletiken 30 jokalari ditu horrengoz bere zenetara, Edin Terzic entrenatzaile berriak, Iñaki Williams, ganarekin munduko kopan parte hartu du, eta gaur taldekidekin izan da. Lezaman, dena den opor egun batzuk izango ditu. Espainiako selezioarekin ari diren Nico Williams, Unai Simon eta Emery Laporte noiz itzuliko diren nazioetara ez dago zehaztuta. Bihar egingo dute Terzic entrenatzaile alemaniarraren aurkezpena San Mamesen. Alabezik ere gaurrekin dio aurre demoraldiari, Etzi Ibaian lehenengo entrenamentua zuzenduko du Kike Sánchez Floresek, taldera barrak Ilonen 18an jokatuko du lehenengo lagunarteko partidua Eibarren kontra Guardian. Taldi bartarak gaur orkestu du, taldeko entrenatzaile berria Jokin Aranbarri, entrenatzaile azkoitiarra pozik, Eibar zuzentzea, ohorea dela esan du berak.
3: Netzat gaur, hemen egotie, ba, ohorea handi bada, lehenengo aldi zotxintzea tenean, ba, barrudanak mugitu zitzaizkidan, ez? Eta hainbeste urte hemen eta hemen egon eta gero, gaur, ba, Amaia eta Cesarekin hemen egotea, ba, ohorea handi bada, ez?
0: Futbol munduan gaur bestelako albistea heriotza baten berri izan dugu, Carmelo Cedrón, Atletiken 50ko hamarkadan aritutako atezaina hilda, 95 urte, Amorebietan jaiotakoa, talde zurigorriarekin liga bat, eta hiru kopa irabazitakoa Andoni Cedrónen aita, ba, gaur esan du agur betirako. Hitz hauek egin zituen gurean, Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean, Carmelo Cedrón zenak.
4: Beti gazpera juten getzezan jokatzenan, paliaz, ze eskupelota ezinik egoa duze porteruek handikukin da apurtxua eta ezakone konbenidu, baina frontoin izan izan da entramentu onena, da reflego guztize karrapetan dezan horrean.
0: Carmelo Cedrón hitzak gurean esan dakoa. Zazpik eta 53 minutu. Baskoniak eman dugu albistea, talde arabarrak Buesa Arena erosiko du, hori da Josean Kerejetak zuzentzen duen klubak Arabako aldundiari helarazi dion proposamena. 143 milioi euro jarriko ditu pabelloia eta ondoko parkina bere garatzeko. Ramiro González aldun nagusiak eta Josean Kerejetak prentxarrekoan eman dute gaur eta hortxe eman digute albiste hori. Arrauna, Orio eta Arraun lagunak bitalde gipuzkoarrek estropadak irabazten jarraitzen dute. Horietarrek irutik iru, Donostiarrek irutik iru eta horietarrek irutik bi. Luganenek aurreko demoraldian bezala, zapaltza jakin dio Euskotren Ligari, asteburuko bi estropaetan Bilbon. Eta Zierbanan, irabazi du Joan Mari Etxaberen taldeak. Amaia Eguren aritu zen atzo patroilanetan, debut egin zuen Euskotren Liga Donostiarrek.
2: Galizian astindu en un bandera, baina azkenean Euskotren Ligan, ba, joe, azkenean beste salto bada, eta oso pozik bertako jendeakin ere bai ospatu alizateko. Egia da bukaera, kriston euforiarekin, euforia zeteta esango nuke. Egia da estropa ondo jundela, momentu oro referentzia kristen zetezkeguna gure aldekoak zirela, lehen luzean uste dut ba, gure atraunkera poliki-poliki bilatzen jungela, gero ziabogata gero eukegola ba, momentu bat ba, pixkat asentatuko kosatzaigula, olatuak zeko ere, olatua bat zegoen, baina engainatu egiten zun, eta gero ja ba, bukaeran ja aldeko emaitzekin ba, pozik bat uraino.
0: Eta Euskola Beligan Oriok lider sendo jarraitzen du, Azozierbana irabazle, eta bezperan Bilboko Erlojoaren kontrakoan bigarren, bainat egiazu Orio, taldeko arruinaria.
5: Ba, bueno, emaitza bat ikarrik ez, entxazioa. Obia izan da, eta laren ez da irabazi, ba, bueno, autokritikarako seguro badago latartia, eta, bueno, hobetzen jarraitzera gure guztia zer.
0: Datorren azte buruan, maila nagusiko bi estropadak, Ekastron larun batean, Orion igandean, eta gaur, aurki, iluntzeko zortzitan, hasita arraun aktualitatea gurean, tostartea saioa, Jonander de la Hoz lankidearen eskutik. Jokin Altunak eta Unai Lasok lauterdiko San Fermin torneoko finala jokatuko dute bihar Iruñean, Nafarroarenan goizeko hamaiketan hasiko den jaialdian. Joan den ostiralean, atan erugarrena pilota lekuan, fina horrekoak irabazi zituzten, Lasok erraz, 22-6, irabazi zion Jolander Peñari, eta Altunak Javi Zabala, hartu zuen mendear, 22-17. Final berezia, biharkoa, bi pilotarintzat.
6: Irugarren finala, txabel hori nahi dut, eta, bueno, bera behintzat hor, horre hongo naiz, burrukatzen, eta, bueno, esan da bezala erdeskantzaten dugun, eta ongi pistatzen da.
7: Bueno, netzako oso berezie, ni ez naiz Nafarra, baino, hasi nintzenetik, lehenengo final jokatu nituen aurrekoko generazioko, bueno, bi pelotari kearen kontra, oinaz Daimaren kontra, eta geozko gea, eta, bueno, beste lau jokatu, hau, zazpinare zazpigarren finala, ez? Eta ikiarrizko poza, emateit ilusio ondie, geldi geho naiz, geldi geho tezeanen pixkat, baukezu berriz errespeto pixkat aste zeanen, eta oso ondoin ez erantzuten, eta ikiarriko pozi jumuna finala jokatzen.
0: Biarro izeko jaialdian, lehenik Epeñate Iztueta, Pello Etxeberria eta Zabaletaren kontra ondoren lauterdiko finala, eta gaueko amarrak eta laurdenetan biarra ziko den jaialdian, Labriten Azerieko bikan borak eta Eskurdia, Gabirondo Elordi Rezusta, eta Artola Imaz, Larrazabal Albizu. Eta bibitako San Fermin torneoan, Bezireko neorketak izan genituen azoelgetan, kanporaketak, Jon Altunak xetasunak.
8: Senarrek eta Lizeagak 22 eta 20 irabazi zieten Amian Hori eta Landari Elgetan. 413 pilotakada jo zituzten ordu eta 5 minutu iraun zituen partidan. Ekain Lizeagak onartu zuen etzela bere egunik onena izan.
9: Bai, ni partidu txara, baina bueno, gaurko egunen ona gutxienez 22 alitu gela, Labritek txapeletan sartu gela, eta bueno, beste partido gehiago Labriten, txapeletan jogatzen, eta a ber, gaur baino beto jogatzeten. Eta bueno, gaur nervioso xabar etorri naiz, pareja zaila genuen aurren, eta bueno, ja pixka pentsatzen nire gaur soltatuko naizela, soltatuko gela bilok, eta partido egin ditugula, nik uste.
8: Partida maitze hartzela kolpe hartu zuen Landarekin, baina ondo dago Lizeaga.
9: Bai, bueno, unaxekin, bueno, ez gara ondoen ditu, paren jarritzai, ni joan diot, eta erortzeko hortan, ba, kostilla inguru hortan min hartu ez, baina, bueno, ni guztet, ez dala gauz oso importante izan, eta hemen diga aurreko partiduk jogatzeko mon pentsatzen.
8: Asteazkenean jokatuko dute Senarrek eta Lizeagak APZ Etxea bigarrena eta Erostarberen aurka San Ferminetan, Beserian, Amultzoan. Elgetako atzoko beste partidan Salaberriak eta Bikuñak 22 eta 19 irabazi zieten Elordeiri eta Aldaberi. Norgehiagoka luzea, sufritua, orduterdikoa, 748 pilotakadakoa jokatu zuten Iker Salaberria.
10: Beroare jentzun, da nik uste hautsi ez duin partidun, denak hortxe jonga, bate aurretzen zen, bestea berdin zentzun, eta no, nik uste bukaeran asmatu duela, bueno, aurrera pausu hortan gantxoekin eta irabazita gustora.
8: Ostegunean Iruñean, Salaberria eta Bikuña, Zubizarreta eta Eskirozen aurka, Bemultzoan.
0: Eta Leire Oskozentzat izan da Ados Elkarteak, antolatutako lauterdiko San Fermin torneoko finala, Labriteko azoko partidun, partiduan 22-11 irabazi zuen Ane Mendibururen aurka Leire Oskoz bigarrenez jarraian Lautordeko San Fermin torneoko txapeldun.
11: Markagailua irudianago baino gogorrago izan da, ahi esan, ze pelota kada unitz mandiogu eta ere ahi esan bastante nekatu gara. Azkenean familian egonda eta dena, pues arras berezie. Eta Iruñen gainera Labriten, ze Labrita sopollite, pues arras berezie.
0: Atletismoa, Martin Segurola izan da, asteburuko izen hausia, 8 metroko euskadiko marka ondu du, atleta donostiarrak minutu bat, 40 segundo, eta 85 segundoko marka izuen Ordiziako mitinean, Martin Segurola noski, egindako markarekin, lasterketarekin, pozik.
12: Bueno, ba, ez dakit, gira zan pixka nerri esan egoen, atzo zirran egatik radatik etxibitzan, eta nire lehenengo aldia geiste eta kompetizio horren gurean, baina, bueno, gira zan ondo hartitu nahez, hasi, oso pozik barkakide eta irabazteagatik. Super pozik dago, a ber, Tomar Rincón, ba, oso atleta famatu baizan da Euskal Herrian, eta ba, bere rekorra okitzea oso polita da, eta oso pozik dago, eta gaina hemen etxan egitea, ba, pasada bat.
0: 49 urte indarrean izandako marka ondudo Martin Segurolak aurreko marka Tomas Rincón eskoetan zegoen 1977an egindakoa.
13: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
14: Arratsaldeon, Ferrari kuantiko deitu dio gaur Mikel Jauregi Jaurlaritzako Industria Sailburuak Donostian egoitza duen IBM-ren superordenagailuari. Iragartzearekin batera, luzea dela ura gidatzeko amorratzen dauden enpresen zerrenda. Denek ezingo dute berehalakoan baliatu, baina orain arte komunitate zientifikoak baino erabili ezin zuen gailua, industria eta erakunden eskura ere badago hemendik aurrera berrikuntza proiektu berriak bultzatzeko.
15: Enpresei galdera egokiak egiten laguntzeko trebatu dituzte 700 lagun zientzilari eta teknikoen artean Mikel Jauregi industria sailburua.
16: Gure Ferrari kuantikoaren giltzak industriari ematen dizkiegu berrikuntzan azeleratu dezaten eta aintzindari izan daitezen iraultza industrial berri honetan.
15: Mota guztitako enpresak daude superordenagailua erabiltzeko zain tartean bankuak, enpresa elektrikoak edo software garapeneko. Hala azaldu du interes ezberdina duten enpresa guzti horiek ordenatzeko protokoloa prestatu duen Javier Raizpurua Baskiuko zuzendari teknikoa.
17: Ez gea hasi zerotik. Azken bi urte terdi hauetan egindako lanari esker ja badaukagu hilara bat enpresa itxoiten ari dira sartzeko eta abanguardiako tresna hau erabiltzeko.
15: Euskadin errotuta dauden enpresek lehentasuna izango dute IBM Quantum System Tzuren erabileran baita gizartean eragina duten proiektuak ere.

0: hori, baina egunak ekarri ditu beste lerroburu batzuk gainera hortiz arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Iruñan lehertu da festa, Nafarroako larrialdi zerbitzuetako ordezkariek jaurti dute aurtengo San Fermin jaiai hasiera eman dien txupina.
2: Iruindarro!
1: Etxeko balkoian une magikoaren lekuko besteak beste Imanol Pradales lehendakaria edota Pello Reparaz musikaria. Kalean ondo pasatzeko grina eta umore ona izan da Iruñako bero sapari aurre egiteko errezeta partekatua.
3: Zanagazidia, bikain. Amendikan gora.
4: Bai, bai, atope.
3: Bikain.
4: Osongi, oso gustora. Ez zinio, Ba, parranda politoat egin eta...
5: Bueno, bat trago azukartu eta festa. Festa da festa.
1: Eta gaurko gauez, manada deituriko taldeak emakume bat bortxatu zuela 10. Urteurrenean Joseba Siron Iruñako alkateak errespetuzko jaiak eskatu ditu.
6: Beti esaten dut eta aurten ez dakit zenbatetan esan dudan ere, emakumeen eskubideak ez dira San Ferminetan eteten.
0: Unibertsitate sarbiderako hautaprobatan 6,33koa izan zen batez besteko nota euskara azterketan. Gaztelaniako batez bestekoa baino, 100enen batzuk gutxiagokoa baino ez.
1: Eta matematikako eta fizikako batez besteko notak baino nabarmen gainetik. Eta fizikan 0 atera zuten ikasleen proportzioa handiagoa izan zen euskeran baino, naiz eta horrekin zalapartarik sortu ez. Urtzagarai EHUko errektore ordea.
7: Konturatu egin gara, 0 gehien kontzentratu dituen irakasgaia ez da euskara izan, fizika izan da. Hor, 103,2 zeroak daudez.
1: Berretsi du EHUk ikasleen anonimotasuna ez dela inola zero urratu eta ez dela izan A ereduko ikasleak zigortzeko asmorik.
0: Moncloak ulertezina jo du epaiak Begoña Gomezi debekatu izana NATOko Turkiako goibilerara joatea bihar.
1: Instrukzioa burutu duen Juan Carlos Peinado oporretara joan da eta hartara guardiako epaileak hartu behar izan du erabakia. Gomezi ordea Turkiara ez, baina Londresera alabaren graduazio festara joatea baimendu dio magistratuak. Argudioa, balizko ies saiakera baten aurrean, herrialde honek eta Espainiak ez dutela kolaborazio esturik segurtasun auzietan, bai ordea Erresuma Batuak eta Espainiak.
0: Eta munduko futbol txapelketan Belgikak inpugnatu egin du Estatu Batuetako selekzioko Foralin Balogun jokalariari gaur euren kontra jokatzeko baimena eman izana FIFAk, Donald Trumpen deia jaso eta gero, munduko futbol erakundeak ez du aintzat hartu eskaria.
1: Trumpek ukatu egin du ezer egitera behartu zuenik erakundea telefono dei horretan.
8: So I saw the play and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. Yes, I asked for a review.
1: Eta Gianni Infantinori jokaldia berraster zezaten soilik eskatu zuela adierazi du. FIFAko buruak bere aldetik bere isa sarean azpimarratu du berak ez duela esku hartzerik erakundearen erabakietan.
0: Errepidetan ez dago aparteko goraberarik orduotan eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Jaione Munarrizek.
9: Kostaldean eta inguruko bailaretan iparmendebaldeko haizeari esker maksimoak gaur baino zertxobait apalagoak izango dira, 3-4 gradu beherago geldituko dira. Hori bai, uda betekoak izango dira eta itsasertzean 28-30 gradu ingurukoak izango dira eta Kantauri isurialde barnealdean 33 eta 35 gradu artekoak. Gainerako lekuetan ordeak gaurko balioak errepika ezke hortaz, Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean maksimoak 37-38 gradu ingurukoak edo hortik gora geldituko dira, batez ere Erriberan.
0: Eta beroak bero suhiltzaileek lortu dute kontrolatzutzat jo dute gaur eguerdian Antzuolan deskargako tunelen inguruan piztu den baso sutea Xuan Garmendia.
10: Ordubiak aldera pasatu abisua bizilagun batek eta Ordiziako Legazpiko eta Oñatiko suhiltzaileekin batera basozainak eta helikoptero bat aritu dira itzaltze lanetan. Jon Gaztel Mendi Gipuzkoako baso suteen arduradunak adierazi du sutea kontrolpean dagoela.
11: Sutea aktiboki egia san ongi erretzen ibili da. Azalera dexente hartu du denbora oso gutxian. Orduan bueno, gaude fase batean kontrolatuta itzen dioguna eta bueno, iritsi goa momentuan non esango dugu zeharo itzagita dagoela. Momentu iritsi arte ba hemen ezter goza gertatu daiteke eta zaintza lanetan ibili da bai.
10: 3 hektarea leudeke erreta eta suhiltzaileek gaua bertan pasako dute sutea guztiz itzali arte. Bitarte horretan ere sutea non eta zer gatik hasi den ikertuko dute.
0: Arratsaldeko 8:06 onaino uztailaren 6ko San Fermin bezperako mezulariak ekarri dituenak gubiar itzuliko gara ohi bezala arratsaldeko 7:00, baina gainerakoan informazioak ez duetenik Euskadi Irratian, gaueko 9:00 urrengo albiste mankizuna eta albisteak eskuragarri noiznahi orain albiste zerbitzuaren bitartez bihar arte.

0: Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunea.
1: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeak edaten, hor kamioera. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen dut, jose, eta askotan, ara, orain, bai, bueno.
2: Ari garantzuten, Jon?
1: Itxuin pizat, momentu, ez minutu bat. Hau liberatzen dut, bai, txin pizat. Zute bada, bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten.
0: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Euskadi Irratia.

0: Entzule lagun, arraunzale ongi etorri, tostartean saiora. Hemen gara, udako beste astelen batez, gaurkoan ordea ordu bete arinago gara. Zuekin ohartuko zineten legez. Izan ere, aurrerantzean, astelen iluntzeko zortzietatik aurrera. Hariko gatzaizkizue arraun kontuak aletzen. Asteburuak emanikoa, aztertzeko tarte hartuko dugu urrengo ordu betean, mamitsua izan baita, bereziki, maila nagusietan izan den postu dantza. Horiek guztiak aztertzeko noski, gure adituen laguntza izango dugu hemen Euskadi Irratian, eta horrez gain, asteburuko protagonista zenbaiten hitzak ere bilduko ditugu azterketa horretan laguntza. Eta zozketa bat ere badugu. Zuentzate TKE elkarteari esker, Traineru Kluben elkarteari esker, datorren igandean Orion jokatuko diren Euskotren eta Euskolabel ligetako estropadak palkotik ikusteko sarrera bikoitz bat dugu zuentzat. Hori horrela, maila nagusiko estropadak kokalek ezin hobetik teknologiaren laguntzaz eta janedan ez hornituta ikusi nahi baldin badituzue, bidali tostartean hitza eta zuen izena bizenak 688666000 zenbakira. Eta noski, hori ez gain estropaden inguruko iritzia ere, edo nahi duzuena galdetu nahi baduzue, ongi etorriak izango dira zuen mezua. Gogoan izan, orain Euskadi Irratian entzuten ari zareten hau, wow, gure audio plataforman ikusteko aukera ere baduzuela saioak irauten duen artean. Mikel Aldama eta Maria Jolazabale arlo teknikoaren buru, horrek esan edu, astera goazela. Eta asteko jakina, gure adituak agurtu behar ditugu, ezer baino lehen, Manu Maritxalar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jolander, arratsaldeon, Euskadi Irrati kontzero guztiak.
0: Patxi Ogurrola, arratsaldeon zuri ere.
2: Arratsaldeon denori.
0: Eta Eli Pescador, fitxaketa berria, arratsaldeon.
3: Bai, arratsaldeon guztiei.
0: Bueno, irukote, elkarrekin bizitu ditugu asteburuko estropadak eta noski ba lerroburu nagusi bat eskatu nahi nizuke lehen-lehenik. Manu, ze aldarte edo ze hausnarketa eragin dizu asteburuan ikusi dugunak?
1: Batzurentzako lasaitasuna ekarri du, besteentzako leherako gogo gehiago.
0: Patxi.
2: Bueno, nik alde bingo nagozen, neskatan novedade barik, eta mutietan horizo gainditu alda.
0: Eli?
3: Bueno, nik uste emozioz betetak aste burua izan dela.
0: Emozioz beteriko aste burua izan ere, esan dugu, postu dantzak bentzat, eman digu izpidea, gure emankizunetan, eta hori noski izango dugu aletzeko izpideetako bate. Beno, gizonezkoetan, Eskola Beliga maila nagusian, bi egun, bi estropada, eta bi garaile ezberdin. Bermeo, larun batean, igandean, Orio, Manu.
1: Bestalde, normaltzat hartu dezakegu, edo behintzat ez da ezoikoa, estropada eremu erabat desberdinak, eta egoera desberdin horietan batzuko beto moldatu daitezke beste batzuek, baino naiz eta erregularidadea hemen gehien balio duen, ez da. Nik uste dute larun bateko estropadan Iker Zabalak ausardia gehiegi erakutsi zuela, eta sei aldaketa egin ondoren Madrilen eta gero igandean ateratako ontziarekiko momentu txarra eta besteak momentu ezin hobean harrapatu zituela.
0: Eli, zuke, bueno, esan dugu, larun batean Bermeok irabazi zuen, estropada gainera oso egoki, osatuta, indarriko eremu batean, lana bikain eginda, agertu zen, eta nola agertu gainere, aldiz igandean, Oriok lehengo tankeran, alegia, berriz ere, sasoia horren ikusi duguna, derresten amaitu zuen asteburua.
3: Bai, ne uste hori, bueno, larun batean Bermeok egintzula itzakiari gabeko estropada, oso estropada kompletoa, oso ondo ikusten zangutzia, oso ondo pentsatu eraman zuten, eta estrategiarekin, bueno, asmatu zutela, eta atzokoan bezbeiz, bueno, horietarrak gozetzatera zirela, eta haien helburua lortu zutela izan zan, nik uste estropada oso horra, ritmo, talduzeak erritmo oso altutan, da bosa hundiarekin ateratziela, eta, bueno, saria lortu.
0: Kose hori izlatu zen bitalden bainguruan, Patxi?
2: Bai, ni pentsa dute zapatuko sorpresa nitsa bentsat sustegu izen zala. Ni pentsa dan hori zo bagaindi ezin bat zala, eta Aranun eta Bermeok gainditzen dugu, ez? Irabazten dugu. Asko ibilbide hori zori irabazteko aurten, eta Bermeo asko ibili izan zapatun, eta ni betzot asteburu honetan hori zozelan ez, ez, lider eta tal, baina erreforza eta nabarmen ganera urten duen talde bat badeu hori geta izan bengo dugu horra aparte itzia gero inkorporateko, baina Bermeo izan dela.
0: Bermeo izan ere, garaipina bakarrik ez, atzo hirugarren postu horrekin, ba asteburua puntu zondo hornituta amaitu du. Eta batez ere balarumateko banderak eman du zer esan nabintzate bandera bat irabaztean oski beti da gauzan dia. Eta horren inguruan galdetu zion atzo Kepa Iribar gure lankideak Jon Salsamendiri, izan ere, Hiru Errege Maia saioan igandero Bermeotarren entrenatzeak tarte bat izaten du, eta bandera irabazita, ba, horren inguruan galdetu zion Kepak, hauxe Salsamendiren erantzuna.
4: Bai, bueno, a ber, ostiralen bi estropadak jokatu horretik planteatuko banu taldean, ba, azte horontan lortu deuna, lortuko genula, ba, zuberazkietan afirmatuko lukete ezta. Baina, bueno, nola zintitzen ezen ezatian nahi bali mazu, ba, nahiko lasai, Egi esan netzako, ba, bueno, baleno ez ginen entxarrak eta oain ez gara kampeon del mundo, ezta. Ordune, badakigu, ze bide ematen ari gean, nondi gato zen eta argi dakau nora iritsi nahiko gendu gen, ezta?
0: Oso estropada fisiko batean moldatzen denak, moldatzen den ontzia manu, irabazten duenak asko eragusten du bere gaitasunetik, eta hori izan zen larun batean Bermeoren kasua.
1: Bai, almena eta bere inguruko zalantza guztiak baztertu zituzten, kopuak zirela, etzirela, ontziak asko ordainduko zuela olako aldaketa behartuak egin izana, baina argi dago, ez dakit ordaindu duen, ontzi horrek bau bizkaiak, baina besteak baina askoz gehiago izan zela ere ikusi genuen. Eta baten bat agian erekin azerretuko da, baina hori horrena, ez ustekoa izan bazan ere, inolako zalantzarik gabe, ez irabazi izana, taktikoki iruditzen zait lasaitu ederra hartu duela ontziak, behartua ez egotearekin marka errekorra egin beharro horretara.
0: Akaso psikologikoki?
1: Bai, noski, horregatik. Eta horregatik diot, nire zalantzak sortze dizkidala, ez ote zuen arriesgatu Ikerrek, baina jakitun, agian beste bide bat hartu zezakela hemendik aurrerako ligak.
0: Ba, asteburu honek eta bere emaitzek edo beste emaitzeko beto esan da beste trainiruen emaitzek eman diote Urdaibairi Eli zelkapen nagusian kokapen on bat alegia bigarrena da, zelkapen horretan 31 punturekin eta horre indartzeko modu egin dio asteburu honek.
3: Bai, ni patxikin erabat adoz nago, nik uste eta azte burrontan benetan indartua edo reforzatu atera dena Bermeo Urdaibai izan dela. Bueno, beraiek sorpresa edo hauza bera, lehen ezin gena intxarrak, eta zein ez gara ainona ez da, eta bueno, ikusi dute lana ondo ginezkero, pues aukerak dituztela, orgoian egoteko, eta ez dut ikiten, datorren azte burutako osaiatuko direla.
1: Jonander, nik agian ez dago ondo esatea, baina uste dut denboraldi hasieran egindako irakurketan ezan nuela, eta Bermeoren inguruan gainera, momentu puntualetan disgusto handiak ematen zezakeen ontzia bazuela. Salsamendik Bau Bizkaia ontzian. Eta hirugarrenerako ikusi dugu. Arrakasta ikaragarria, bandera irabazi dute, eta hori da arraunean dagoen gauzarik onena. Baina horiok ja, hiru estropada jokatuta, 4 bigarrenari.
0: Hori da, 35 horiok, 31 Bermeok. Alde horretatik, Patxi, esaten genuen, Bermeok irabazi du, agerraldi egin du, horiok ere bai jakina, hori esan gabe doa. Baina, agian deigarri egin zitzaiguna, larunbateko estropada horretan, Bermeok talderen maila igotzeko beren beregi ekarritako arraunlari batzuk, Urda Xantepara, Bernardez eta beste batzuk, lehorrean zituela irabazi zuen.
2: Bai, egon zen horre kanbizuk, dero hainkanbe okerrezpanagoa lekitzarbizek egon zin, Bai, egon zin horre kanbizo batzuk, baina, bueno, nire bertako jentiaz eta berbetan, eta esatzen zide badabitzuela, traineru badabitzuela, arindabilela, eta bai, espero bela. Igual esan jari, bai, espero bela horako, ba, horako ezusteko bat, ero gerra hori, gerra emotie. Eta benetan be, ni pentsatu ze zapatun justo ni bilnezen horre konezin jule ba, eta tartek ikusten aban eta bigaren zegoan ikusten aban nien bi segundu eta aurretik esan aban bo, honek gaur emuten dabe golpea eta gane ikusten esan taldie remotan da fin eta nik oso handa ikusten aban bermeo erremotan eta bai intzarra bai, bai abantin be ni pentsatu maia undizan ibiltzile Bermeo
0: bigarna da, urdebe bigarna zelkapenean, baina lehen poston orio dago, eta sendo gainera manuk esan du hogeita amagoz puntu, bigarna baino lau gehiago eta hiru jardunalditan bigaraipen eta bigarren postu bat ezbeiri gabeli gizonezkoetan hasierarik onena egin duen taldea orio da.
3: Bai, eta, bueno, bera da favorito nagusia, eta erakusten ari dena momentu da, ba, bueno, beraiek agian ez dutela, oza, beraiek faiatu behar dutela, pues beste irabazi alizateko, edo, bueno, beti beraiek leia horretan egongo direla, eta lehenengo postu hoietan ibiliko direla.
0: Atzoko estropadan Orio beraz garaile zierbenan, baina lanak gogotik egin behar izan zuen bandera estentzeko Gorka Aranberri, mirotzen patroia entzun behar dugu segidan.
5: Bueno, ba, basur deritu bezala, teagea. Arronen igual ez da gure aste buru igonena izan, baina gure pertsona geha. Eta hemen ohitura bihurtu da irabaztia eta obligazio bezala irutze zaigu dela, baina normalena ez da hau. Eta bai, nik uste pondo etorri zaigula eta gana atzoko golpe xo esan badu, bigaren inginu, behituze golpe eta zaigan, baina gure zentzazio getzian izan, eta horrei behiratu behar diogu.
0: Oso adierazgarria da, Aranberriren esan amanu. Ohitura bihurtu da irabaztea eta obligazio dela iruditzen zaigu, baina normalena ez da hori. Uste dut, patroi zarauztarrak ituan jo duela.
1: Erabat, eta gainera, eske iruditzen zait, ulertzen nahi genuke, baina ez dago eskubiderik, olako meritorik ez ematea garaipenak lortzeari, eta esaterako Euskadiko txapelketa jokatu zuten, baina euneneko batzuk, baina, kontu bat lakizu ezelan egin behar dan, hori lortu alizateko.
0: Bai, jauna.
1: Ba, iruditzen zait, alde hortatik, ondo datorkiela guztioi. Noizean behin egur pixka bat jasotzea.
0: Atzo, egurra esan duzu eta atzo oso deigarri egin zitzaiguna erritmoa izan zen. Baita horiok erabili behar izan zuena ere. Egia da.
1: Baina lehen paladatik, eh?
0: Egia da. Oh. Akaso, barruko luzetan eta patxi, olatu ere ala eskatzen zuela bizi eritzea, etzela baga ikaragarri handia zuloan jarreta eramaten zaituen horietakoa, baina erritmo ikaragarrian aritu ziren ontzi guztiak, eta baita horio ere, noiz eta sasoia aurre osoan eta lehen da biziko estropaetan akaso besteak baino erritmo pausatuagoan aritu denean.
2: Bai, horre santurtzea zikusi gendun, azkaren goluzin, paladatan etorri izan eta popadak hartzen bazen, ba, bata beste natzetik eta esan, bo, honek ikusko dugu zelan dotu zen, baina danak etorko di, eta efektivamente, danak etorzin bueltako zeretan, bueltako luzitan, ez dakit, momento baten, ez dakit txapela da, buruz nabil, ez dakit txapela da, berrogeita amairu palada de marka temana.
1: Berrogeita amabostere hartu beritu el momento batean.
0: Berrogeita amairurekin amaitu zuen, azken luzeko, azken arronkada galei estropada amaitu zuen, berrogeita amairu paladatan.
2: Ba, esateran, buah, hamen dator jentie, baya, azul, esateran. Eta hori zo, pe, ez dutuen bizen ban. Hori zo, ez dutuen bizen ban, zen momento baten, GPS markaten ban, eta bertan, entrevistan, orkorti ez da, baya, ezerak, Gorkak esaten ban, zuloan geratu gara, eta ezin urte zulotik. Eta hor momento horretan, getaiza, aurretik ero, bueno, gitzienez, denbora bardinen egon zan azken egon luzin momento batzutan.
1: Bai, eta zuek komentatzen zenuten nahizu. Ba, agian hemen akatzen bat egon behar duzea, ez da normala, hau gertatzea.
2: Espainio den bezin bezik, keba. Gelditzu zin horre zuloan, eta gero jamada lorre non zanin, izon bide, ez dutu mutilek, eta
1: baita lortu ere.
5: kontu...
2: Da, da, ez dakit zema patatan, berro, eta zepatatan sartzen ikusi gendun, eh?
5: Kontu hori da.
2: Eta jatunak generalin, eh? Atxan eguluzin, eh?
0: Bai, egia da, berroi palatik gora, zazpigarren minuturako une bat egon zen horrezko txandako guztia, berroi palatik gora hartu zutena gure aparatuek, eta hori gainera idatzita daukagu, eta momentu idatzita guazen, momentu ikusi genuelako. Maila nagusietan esan dugu postutan zandixia marra izan da bi estropaetan ikuspegi positibo batetik agian Euskola Beligan, ba besteak beste nabarmentzekoak Bilbon Ondarroak seigarren egin izana eta atzo Santurtzik egin zuen estropa zarrori seigarren baita, txapela zazpigarren eta batez ere, ba izpidiara ekarri duzuenez Getariaren bigarren postu hori banderatik bost segundura geratu zen eta une batez patxi emankizunean esan genuen oraintxe zeuke aurreratu duzun hori, 400 metroren faltan une batez GPS-ak estroparen buruan Getaria kokatu zuen, hori 20 segunduan 10 segundu janda. Ezin iztegu esan zen hori. Horregatik esaten genuen akatxe ote du. Gero Gorka esan zuen, berak
2: zuen.
1: Berak nabaritu zuela eta hilda geratu zela ontzia, baina holako ontzi bat ezin lurperatu eta gara, gero erreakzionatu eta ia 6 segundu sartu zizkieten, ez da?
0: Hori da, hor kontua da, bat demora tarte horretan hori olatu zuloan egon baldin bazen, trainiru askatu ezinik eta injustu ere ere mugaren puntu horretan txeketariak bere aldi golatu hartu baldin bazuen, ba hori gertatu zela, baina beste irakurketa bat ere badu heli, eta esan nahi du gero azken 3 metroetan horiok gainontzeko guzti segundu sorta ederra sartu zela, sekulako zuera gutxi zuela horiok azken metro horietan.
3: Bai, nik ezakitze energia zuten gordetaz, egin dar zuten gordetaz, bueno, nahez da hori, bai, zuloan geratu gauza bat eta beste, gero lortu zuten, ez? Bueno, ikusi genuen denek nola iritsi ziren helmugara, baina sekulako azkentia egin zuten. Pues esaten da, bai, 300 metroietan, 5 segundo, eske, segundo asko dira.
0: Hori da.
3: Izugarrizko helmugaratzea egin zuten.
0: Getariari bost, eta gainontzeko ere segunduak, alegiet, bueno. Esan zen guzti eman ziela.
1: Beste guzti gehiago.
3: Beste
1: guzti gehiago, eta benetan, nik uste dute, Getariak atzo asteburuan eginikoa, eta bueno, ba, orokorrean egiten ari dana, hau bete horz geratzeko moduko izaten ari dala, apal, baina kriston maila ematen, gero eta maila handiagoa, eta gainera, izu, kasta eta... berrikuntzak erakusteko ere gogoarekin, ez da?
0: Ba, kasta izpira ekarri duzunez, kastako pertsona baten hitzake bilduko ditugu, ze historian bigarnez, Euskola Beligan, asteburu bat, orezko txandan abiatuko duketariak, lehen ere, aritu da, igandetan orezko txandan, baina lehen da biziko jardunaldirik, asteburu oso bat bigarnez, aurreko aldia, Koruñan, 2023an, asteburutik hirugarren itzulita, eta orain, ba, asteburu honi lotuta. Eta esan dugu, ba, kastako bat ekarriko dugunez, Sara Gandara Euskal Telebistako lankideari atzo, Iker Etxabe, Getariaren aurrekalariak esanikoak bildu ditugu.
6: Begia esan, etorria furgoneta komentatzen, a ber, sekales genuken nahiko, da, laua esan da, hoxe tokau zehu, da, bueno, esan dugu, ba, txarra honen godu, eta azkenian, dales izan da.
7: Hoi da, lehen da biztiko luzean behar bada sufritu oso pixkat, baina gero, ya está.
6: Bai, bueno, sufritu da nien itea, eh? Bai, aurretik junta eta atzetik junta. Atzora dibidez emaitzak onak izan zian, baina zentzazioa etzan bate hona izan. Da, bueno, gaur uste estropa kompleto bain deula, eta zieratikan bubentzatan oman deula.
7: Hor kanpo aldean zer dago?
6: Ahi esan gure kalian entortzen hor dikeko rebote moko bat. Eta ahi esan nahiko nazia, baina, bueno, etzian olatu handiak, eta nahiko ondo maldatu beha.
7: Getaria, prest dago, ez da? Horezko txandariko eskegiteko?
6: Bai, bueno, batzutan bigarren guanotiare ez da txarra izaten, sorpresa ematia errexua izatea, eta, bueno, etortzean nahi helduko jau, eta, bueno, lase.
0: Eta bestaldean, Getariaren bigarren postua baldin bada, ba, izpide alde positibotik, akaso alde negatibotik, Donostiaren 9. postu hori ekarri behar izpidera helize, ez da inolaz ere postu horietan aritzeko untzi bat Donostiarra, eta ondorio nagusi gainera, emaitza horrek sailkapenean izan du, Ohorezko txandatik jausi bagarrik ez, orain 4 puntura du Ohorezko txanda, eta liderrak Oriok 12 puntu ateratzen dizkio.
3: Bai, nik uste, bueno, netzako bintzat nahiko sorpresa izan zan, baina gila da, atzoko estropa mugatek ez lantzagiro horrek, eta, ba, bueno, askotan nolako eragina duela. Osa, ikusi gendun ere, ontzien arteko distantzia oso ongia zala, eta gero ja, bueno, pues estropa dan bertan arraunarien burua ere martxan hartzen da askotan, eta hori hortai ezaten da momentu horietan erreakzionatzea, ez? Askotan zer aldatu ez jakin, da, bueno, batzo ez zuten beraien eguna izan, da, badakigu akatsak garesti ordaintzen direla.
0: Unaino ba, Eskola Beligaren analizia.
8: Tostartean. Euskadi Irratia.
0: Iluntzeko 8:28 gogoratu igandean Orion jokatuko duten estropadarako palkorako sarrera bikoitz bat dugula zozketatzeko, idatzi tostartean eta zuen izena bizenak 688-666-000 zenbakira, eta gogoan izan alaber, hemen entzuten ari zareten hau, aldi berean, wow, gure audio plataforman ikusteko aukera duzuela. Eta ari zaizkigu bai, mezue galegatzen, Igorrek bidali digu, Tatok ere bai, Eloi Tatok ere bai, Xabier Sarasuak ere bai, eta honek mezue ere ba, gehitu digu, eskertzen da kategoria guztien berri ematea, ez maila nagusikoak soilik, eta arraunlarien iritzi entzute ere, interesgarria da, segi gogor zeuk ere, Xabier Rosarito ere idatzi digu, Mariak ere bai, beraz, ari dira palkorago sarrera eskean entzuleak, eta guk horiek esan daba Euskotren ligaztertzeko tenorea dugu orain, zemenen misterio gutxiago dago manu, postu eta oki NSBD-ren larun batean nola igandean ere arraun lagunak izan zelako, nagusi eta gainera borain arteko bandera guztiak etxeratuta.
1: Bai, eta erabateko nagusitasuna erakutsita gainera agerraldi handiri gabe bere ritmoari heldu, eutxi, eta azkenean ba, besteak bidean geratzen dira, egun batean batzuk, besteak, baina erregularrenak direla ez dago zalantzarik, eta nola, gainera zen nolako maila erakutsiz.
0: Eta kaso hori da, Manuk esan duen hori da, azpimarratzeko, ez da patxia lehiek, gauza bada irabazte eta bestea nola irabazten duzun, eta arron lagunak uretan erakusten duena da, berak bere lana eginda ba, kasi gaindi ezin agertzen dela.
2: Bai, horre doi ez euren ritmo, nik batzutan olatuaz da, igual ritmo altzabide laguntuteko olatu, ba, keba, hor doi ez azkimarratu bide bebai atzokun arraunek debutari bi eruntzu zela arraulari bat, eta patroie bera bebai teka eligan. Eta, bueno, etxabe geldiro genti, etxeko genti dibe, ba, hueku etzen doie, eta probaten doie, eta betzo, erantzuten etzoe. Eta, benetan be, hori da, enipentzan aban bigarren luzin, hor Tolosaldea urbildu zanin, hortze igual Tolosaldean aukeri eukingo bala, baina zamenin gora hor, entzuzan telebiztan gora, ba, gora inben, apurtzuleti izan ben, eta ja, ba, ez du aldizeke baztertu eben, ez? Nintzako orain gozaintzat, nagusitasun puntotxu batea, arraun beste kase konparata.
0: Ba, patxik aurreratu digunez, ba, arraunlariek eta ba, berrikuntza batzuk etxertazen ari denez, ba, Jomari Etxabe entrenatzailea, ontzian, baietako bat gonbidatu genuen atzo gure eguinetara, Amaia guren patroia hain zuzen ere, ba, Euskotren Ligan lehen estropada jokatuta ba, bandera zintzeko aukera izan zuelako. Hauxe, Kepa Iribar lankidearekin izketan esan ziguna.
9: Galizian hasten duen bandera, baina azkenean Euskotren Ligan ba, joe, azkenean beste salto bada, eta oso pozik bertako jendeakin ere bai ospatu alizateko. Egia da bukaera kriston euforiarekin, euforia zeteta esango nuke. Egia da estropa ondo jundela, momentu oro referentzia kristen zaizkiguna gure aldekoak zirela, lehen luzean uste ba, gure atraunkera poliki bilatzen jungeala, gero ziabogata gero dukegola pa, momentu bat pa, pixkat asentatuko kosan zaigula, olatuak zeko ere, olatua bat zegoen, baina engainatu egiten zun, eta gero ja ba, bukaeran ja aldeko emaitzekin ba, pozik bat uraino.
0: Hori ikusten dugu heli, aldez edo molde, zibaian ala itxasoan gainditzeko zaila den ontzi bat dutela luganenekoek.
10: Bai, nik konfiantza handiz ikusten ditut, bera aurrankeran sinisten dute, beraien gaitasunan sinisten dute, eta estropadai heldutasun handi heltzen diotela. Ez dira, beza ikusten bote urduri bat, beste bat gerturatzen denean edo, konfiantza handia dute beraien arraunkera, eta, bueno, eta oso ondo ateratzen ari zaie.
0: Hiru jardunaldi jokatuta, esan dugu, hiruretan arraun lagunak gailendu dela, bai Madrilen, bai Bilbon eta baita Zozierbenan ere, eta Tolosaldea agertu da, alternatiba nagusi gisa, izan ere, ba Madrilen, Buitrago de Lozoiako urtegi hartan, Riosek ilon, ba, balizarekin arazo bat izan da, atzerago amaitu zuen, baina denboretan, ba hortxe borroka horretan zen, bigarren posturako borroka horretan, eta bai eren egun eta bai atzo, zalantzarik gabe, bietan 6 segundura bigarren postuan izan zen argi eta garbi. Patxi, horixe, alternatiba oraingoz behintzat ikusten denagian, ba Tolosaldea izan daiteke.
2: Bai, Tolosaldeak hor akatsu ekinban eta ordaindu dan, Madrileko estropadan postu asko galdu ebazalako eta puntu asko. Baina, bueno, ikusten da, ja hoi bentajatxureko, ez dakit bigarrenari 6 puntoko aldea badalutzo zerak ez, arraunek, ez dakit bigarrenari, ez dakit 6 badiz.
0: 6, hogeita lau eta emezortzi.
2: Puntu asko diz, hiru jornada jokatuteko bakarrik puntu asko diz, eta bueno, horrek emoten dugu, arraunek emoten zorazetasun bat, baina, nipotxo dute Tolosa horrengoz behintzatzen bera dara alternatiba, ze bestitan, movimiento handi ere une artesan ba hori zoke jornada baten ondo etzen deu hor dabil emoten deu salto hori egiteko gai dala eta gero ba domekaniko esate baterako ba eman petardada ez azkarengo ordun besti narti movimiento handi ere Donostiarrape etzen deu zapatun eskatsu domekan hobetotsu hau zumaizabe bai gora bera bestitan gora bera handi gustatzen Ibaika mejora da Ibaika bai gustatzen dut ni gustatzen zapatun arraunin gustatzen Ibaika atentzio gustatzen taldi izan ondo egin berako erremotan, eta ligero ikusten abazen. Ez izan lehike baita, horregoteko taldi, izan lehike, baina horrein guz behintzat, Tolosaldea.
0: Tolosaldea beraz horre zera gixan, alternatio gixo, orain arte.
1: Erregularrenak behintzat, berak dira, inoen, gabe. Eta itxuraz, arraunari itzal pixka bat egin dieza joketenak.
0: Eta eskatu diogu, Jone Pastore arraunlariari iritzia, ze bi estorbaetan bigarren egin da, ze balorazio egiten duten galdetuta hauxe, Pastore esan dago.
11: Teguru ontako balorazio bezala, Bilboko estropa larun batean, eta lehenengo luzean ez geritu gure sensazioak aurkitu, prezipitazio puntu batekin joan ginen, baino ziago gara hurbiltzean eta ia buelta osoan lortu genuen ba, gure gustatzen zaizkigun erritmoak eta arraunkera bilatzea. Eta hueltan bai disfrutatu genula, estropa oso gorra da, oso fisikoa, baino, bueno, ba, gure oberena ematen saiatu ginen, eta, bueno, ba, emaitzen aletik ere nahiko pozik. Eta gaur zierbenan, gustora egin dugu arrauna, olatu pare bat politiak hartu ditugu, barru aldean ere ez da estropa erreixa izaten, eta orokorrean gustora gaude, bigarren postu, eta tornaren bila. Ekipoa gogotxu dago, eta lanean jarraituko dugu, ba geroz eta estropa hobeak egiten saiatzeko, eta alik eta maila hobrena emateko.
0: Arraun lehen postuan hortaz, Tolosaldea bigarren eta gainontzean Bapatxik aurreratu diguna, postuan ze ikaragarria. Manu, esate baterako Ibaikak oso agerraldi indartxo egin zuen larunbatean Bilbon, arraunean ere, egoki, Patxik esan duenez, hirugarren postuan amaituta, talde hau, asmatzen duenean badabil.
1: Itxaropenarekin begiratzeko eta jarraitzeko taldea badugu, gure elita bion herrikoa, eta gainera berrikuntza desienterekin, jende gaztea, jende harina, lehen aipatu bezala, eta ba, etakina ateratzen ari zaiote bere arraunkerari, eta bueno, ba, haizu, adibiderik onena, ligan laugarren postuan daudela, eta besteak, nik oso kontuan izango nitunak, aipatu nuen, baita ere denboraldia zeran disgusto bat, baina gehiago emateko moduko ontzia, zela iruditzen zitzaidala, eta astillero, asteburua etorri erakusten ari da, tentuz mantentzeko ontzia ere badala.
0: Bai, zelarun batean esigarren egin zuen hori egia da, baina beste biegunetan hirugarren izan da hor, nabari zaio gaia eduki baduela.
1: Momentu batzuetan, txispaskoko ontzia da.
10: Bai, nik uste gero espitea ondiko jendea duela. Astilletok eta, bueno, arraunean ibilitako horrek azkenean, bueno, ontziari emate izkio segundu etxo batu, duzte etor, eta bai kontuan ukibarreko ontzia izango dela, eta gero, bai, Ibaikarena nire ustez, bueno, nire asko postu nintzen, manu moduan, iritzotxe delako, ba, hori talde oso aztea, eta herriko jendearekin da lan eginda, ba, oso metza lortzen ari dira, eta, bueno, ja, lortzen dugun, ba, duela urte batu eukitarako maia gutxi durak, eta gutxina eta bereskuratzen joatea.
0: Astillerok mai hori erakutsi du egin batean Patxi eta hirugarren postua gero seigarren ere bai pixkat nik harrituta nago alde horretatik, bueno, egia da hau ez da matematika, egun guztiak ez dira berdinak, baina elik esan duenaren arira egin batean guztio jotzen dugu Astillero ontzi indartxutzat, alegia ba, larun batekoaren gixako estropada ere mutan, ba, ondo moldatu beharko lukeen ontzitzat eta zeigarren egin zuen. Eta kontrara, atzo irugarren izan zen.
2: Bai, horan da. Bai, emoten neska hundizetiz, eta neska fuertik ikusten edizela. Eta bai, emoten man egokizago eusala eurentzako zapatuko. Ja, erremu, ba, holan da, ez, gero ikusten zurbe bai, mutietan, lehen ez dugu komenta, mutietan be pasaten da hori, zapatuko estropadak ondarru lekitzo ikusten zuz igual, ba, gehizau sufriko da bena, eta ba, patin tomekan itxosun, ba, ba, etzen dabe estropada eskazak. Ez dakit, erremu, bukai boskofek, ez da, fugol ez fugol, ba, arrauna da, ez? Eta baulako gauzak pasaten di. Lehen, ez da gauzat ez aipatu eta aipamen txiki bat, diga nagusien mutietan, atzek aldea, benetan be, parada, bero, goizen, ba, igual, emoz zinue hori zoken zentzo, bai, atzek aldean, dana, pilpilean, horre ares gerentzuko da, emoten deu, bai, horre playoffetako postu ongo da, aurten egongo da, nipetzatu dut, oso gatz egongo da, eh?
0: Bai, eta irudipena dokat, oraindik ere urrengo aztetan hori sakon eta xe aztertzeko, tartea izango dugula ez baita, egun batetik bestera aldatuko. Euskotren ligarekin segita, Manu, atzoetzen Orioren eguna izan, hori ageriko izan zen, zortzigarren izan zen, eta hasiera batean mintzatez dirudi hori denik bere lekua.
1: Nik uste dute, ba bueno, Xanti Zabaletak bere azterketak eta bere konklusio gaterako zituela, baina nik ez dakite bi egunetan jarraian arraure egitea izan, ote dan, baina zerbaitek fallatu zuen, ez da horretan zalantzarik, berrikuntzasko izan badituzte ere, ez dalako, Oriotarren kokagunea, azken postu hori.
0: Eta azken postuan, orain artean ikusia genuena, Eli Donostiarra zen, ba azken postuan ba, amaitu zuelago lehen bilarrunaldietan, atzo kontrara, ba zertxo baite gora eginda, amaitu zuen estropada.
10: Bai, eta hori izan zen ere, iaz pixka bat eukizuten tendentzia do, ezta, hasi ziren, bueno, demoraldi hasi zuten iazkoa azkeneko postutan, da gutxinaka iotzen joan ziren, eta nik uste, pues, bueno, askotan, arazak eukitzen ditugula ontzitan eta neguan uretara atera alizateko, eta bueno, igual bloke hori lortzeko, eta gian izan daiteke beraien kasua ere gutxinaka, geroz eta rodaje handiagoakin, ba hortik ateratzen joatea.
0: Eta hori, azkenan estropadak ematen dute, ez da batxi? Omano, berintzai?
1: Bai, baina bi estropadekin ez. Ez zait, iruditzen bi estropadetan olako buelta emateko ahalmena izan dutela. Gauzak diren bezala, egoerak, baldintzak, oietara oberto moldatzea, ibaian gertatzen den moduan, ibaian korrontea segun eta zenbatekoa den, ba, ontzi harinago atera dezakezu, edo indarraskokoa baldin bada kontrakoa, astuna, ez astuna, hor bakoitzak bere liburua dauka, eta asmatzen duena taktika hoietan, ba, horrek lortzen ditu emaitzaunenak. Eta kasu honetan, itxasoko estropadan atzo, Donostiarra hobeto moldatu zan, bere gabezi oiek kontuan izan da ere, oso maitza politak lortu zituzten, eta hori dala eta lortu zuten zeigarren postu hori, eta azmena lagarriena nerezako, arraunen aldik ama 6 segundora.
0: Hori da.
1: Horrei begiratu bertzaio.
0: Ba, hori egizan da, eta berez gauza gehiagorako eta azterketa gehiagorako denbora hartuko denuken arren, bada beste protagonistak eta beste iritziek ere bildu behar ditugu, beraz, horretara goaz.
8: Tostartean.
0: Aurrez ordea, gogoratu, 688-666-000 zenbakian tostartean eta zuen izen abizenak idatziz gero, baigandeko estropadarako, maila nagusiko estropada horietarako, palkorako sarreren zozketan sartuko zaretela. Orion izango da jardunaldi hori. Eta hori egizan da, ba beste ligei ere egin behar diegu, gain begiratua, kae bat ligan esate baterako, ba jardunaldi bikoitza izan dutelako pasaden aste buruan, Donibane Lohizunen eren egon, eta Zarautzen atzo, larun batean, Deustu izan zen garaile eta berretsi du. Demoraldia oso indartsua abiatu duen taldea dela, eta haiekin batera goiko muturrean dagoen beste ontzia, ba Zarauzkoa da. Eta gurekin dugu, orain, iluntzeko 9:00 17 minutu gutxi diren honetan, ben batako arraunlari zaildu bat. Beñate Izagirre, kaixo, gabon.
12: Gabon, gabon.
0: Bueno, ba alda biara munik, lehen da biziko galdera.
12: Posmena da bai, baina, bueno, liga zagaititeu, tamien ez dago deskriateikan, así que ato ingenuen ospakizun txikitsua, ingenuen agero udaletxean eta bar, baina goizu etxea, eta gaur indegu uretatik anbuelta eskaia, así que ja berriz eraztia informe ematen, ja segutan pentsatzen.
5: Galdetzen izune, bandera bat beti delako sari gozoan oski, baina zer esanik ez, hori etxean lortzen bada.
12: Bai, bai.

0: Baina, bueno, emate pixat dinamika dala, ez? Larun batian bertan guri deustok mutxora era berdintxu batean zigun, ez azkit estretamente zen basan, baina maoz segundu bueltan zan, aurreko hastian pasaian olako zozea batean zigun, bueno, ez dakit estopen dinamika hau da, baina egia da, ba, bueno, aurri hartu genula, bigarren luze txukun bat atean zita egun, bigarren gozia bogan ja, ba, bueno, gure sortzi segundu uzet atatzen genziola, campo acomodo juguina la igual as que ningún Lucian puzkatu con ese ya as que ningún Lucian ya zora garito ginala ikusten genitu ja ba bueno ditaineruko margen hori bagen ekala opare polita hartu genitu naitzolekin da dei esan zora izan azkenengo Lucia
1: bos jardun aldean zuek bi bandera eta deustu giru orain artean mintzat beinat elkarren artean ari zarete pastela banatzen
0: bai bueno ni ustedet neguko lanak ikusi data ekaineko lanak, ba, bueno, pizat favoritu badan, ba, bueno, gu deusto, sumailan ezin dugu aztu, estopero atejo kadaola, ez du trapu ikan eraman, baino dizkidat eta momentuan beha hor dago, eta kaikure, ba, bueno, hauen nengo estopak pizat faiatu zon, baino azken nengo estopetan egure denbo atan dabil. Liga gogorra dikoa, bogorra dinberkoa da miligan ute bukaer arte.
1: Egia da, ze kontrario gogorra gatera zizkizu, bai deustu batez ero orain hartuko abintzat ikusita, eta zumai ere ate joka dago, horrek tartea murrizten du, akatsirako tartea murrizten aldizu.
0: Ba, jome, hori argi dago, ez, ikusi beste gantz dago, zumaia ze talde burgo gaitzaten nahi dan, estopero, bandera irabazte unai peapea inga dago. Deustore hori, ez du askatzen, guain kaiku zartea jokuan, ezin dezen deskuidatu da. Ezin momentutan lautako edo zein ektrapua eramatia daka, eta laugaren itia daka zu. Ligai behira punto hile, ba, jornada borrokatzen berdi hori garbi dago.
1: Bai, baina kontua da, zeu esan duzu, kaiku hor dator, ate joka, gutxika gertzen ari da, bai, hori egia da, baina, lehen da biziko jarrenaldietan eta bostigaro dira, ba, urruntxo geratu da zelkapen nagusian, beraz, esan aldaiteke, kanporaketetarako lehia hori, edo bintzate lehen postuetarako lehia hori, iruren arteko kontua dela, deustu Zumaia eta zuen arteko kontua dela.
0: Bueno, nik uste liga guantxe da honbizela, nahiko gari jadala ez, eta gehiago ikusita, teiku, horrezko txandan zartu dela atzoko emaitzakin. Ez base hono horrezko txandan, igual basekan joku hori de txandatik txandara aldaketa fuerte bat egon, behar bandera irabazita guk derrepente behatzearen amagarren taur puntu bastante rekuperau, baina txandan gurekin junda zaila ikustet, ba hor galdu zitun amagos puntu inguru oiei guelte matia. Ligan ikustet bai ligata bai, ba hori, kanporaketako, igoerako fasertako bi postu oiek, guzu maila eta deuzun artekua dalan ikustet nahiko garbi da dola danak.
1: Amaitzen joateko, bainat labur pare bat kontu, batetik, atzoko estropadan, 11 arrobiko, 11 zarauztar, kopuru oso handia gaur egun.
0: Bai, bueno, nik uste, zarautzen traineruan azkenengo 15 urteko dinamika hori dala. Nik beste zarautzik anezen zagutu, ez, egin gara da, batez, azete behiratze baldin mazuta ez dala oikuena, incluso, ba, bueno, inguruko gure kontrari jarrian beste talde batu ikusita ez dare ez da oikoen hain beste arroduko eukitzea, baina gure filosofia beti hori izan da, eta horrein bertan zaindu berdana hori da. Atzetik gaztia bat uzti, gure traineru barguane gazte pila dazkau, hori zaindu berdia, eta harri dago arraunan etorkizuna behintzat zarautzen hori dala.
1: Eta beste bainat, eta torren azte uren jardunaldi bakarra, Orion zuen entrenamentu saioen ingurumari horretan, Itxasabalean jokatuko den estropa da, ba, urrungo honetan eta pentsatzuntak gian gaur ere, ba, hor zehar ibiliko zinetela, edo behintzat egu urrungo honetan, bai?
0: Bai, egia esan, ba, bueno, ondo esan dezu bezala, ba, bueno, Orion entrenatze dugu, beti biltze gaur gueltan, igual ez estropa ere muonen zentzuan, normalian beti kanpoago, baina, bueno, ondo esagutze deun ur bat da, eta zaiatuko gara gai probetxu bateatzen, hori du dira, bez.
1: Ederki ba, Bainat Izagirre, arrolari zarauztarra, ondo eskarmentatutakoa, mila esker gurean izateagatik eta ondo ondo izan.
0: Mila esker zuei, gabon pasa.
1: Ba, hortxe, Bainat Izagirre, gurean zuzenean izan dugu, gaueko 9:50 gutxiago direne honetan, Manu, hortxe Zarautz, deusturekin batera lehen postua daztatu duen ontzi bakarrak abadila.
2: Bai, eta gauza diren bezala, garai oso desberdinak bizizan dituen arraunlaria, izan da gurean izan duguna,

0: Eta arraunaren egoerak ere ezagutzen dituena. Kontutxo bat, Deustu, bandera gutxi lortu dituen taldea baldin bada ere historian, hirugarren aldiz lortu du Donibane Lohizuneko bandera eskuratzea. Nonbait, estopada ere mu arraro horretan, ondo moldatzen dira bilbotarrak. Eta iruditzen zaitela, babai, azken fina Zumaiak banderarik ez du lortu, baina erregulartasuna handi bat erakusten ari direla Deustu, liderra, bigarren Zarautz eta Zumaia ere, eta Kaikuk oso garesti, ordainduko du. Baina talde bat badago olako desastreak egin ondoren gero txartela lortu zuena playofferako eta ez dugu oso atzera begiratu behar, Santurtzik duela bi urte.
1: Santurtzik horixe egin zuen bai, ikusten da bai, hala da Patxi, Kaikuren susperraldi moduko bat eta hor dago laugarren postuan, baina beinatek esan duen arira eta zelkapen nagusiak alde hortatik objektibotasuna du iturri bakar iruren handik, goiko iruren handik urruntxo dago Kaiku. Patxi? Galdu egin dugu itxuraz, Patxi Urrolarekin genuen hartu.
2: Ez dut entzune, galdera, ez dut entzune.
1: Esaten ari ginena, Kaikure susperraldi bat ikusten dela, baina laugarren postuen egonagatik akaso urruntxo dagoela, lehen iruren handik.
2: Bai, lehenengo eta behin zorizunak emon peinateri, domekan lortu den garaipena handi horregatik, eta bai, emoten de hor Irune gauzi dala, bai, komenta dozu Santurtzena, ni arraun munduan ja ezin zela fiza.
0: Eta bai, baina hori Santurtzik bakarrik egin zezakeen,
2: Bai, baina, ez tegi, bai, baina hor gora bera hundizek egon zine urtea zan, gero Zumaiza be, bai. Pasazan Zumaiza zubazkazana, baina bai egize da, nik salto txomon deuela Santurtzek ero parkatu Kaikuk ikusten dut. Ez da gita erremupe kanbiza eta ikustatu ez lehen pala hori dudun batzuk ero pintzat eta horrekaz ikastion ikusi nabazen eta atran katalez eraztakit ikusi nabazen eta lieto honik beste erabatera ikusten da eta resultatu korreuz bueno beste alizente bata ze horre moten ban ba, Irun artin puntu katati begatza bada baina Kaiku sartzen bada hort artin ba, euren artin be horre iru favorito artin be ba, bat aurreti sartzite baina kanbizaten di gauzak puntu katateko eta gauzak etzeko ni bezot horregon bizala lehengutatik Kaiku, baina lehengo estropada bizek izan dizela kondenala dela. Eta falta da Zumaiza, bandera irabazteko negote zan. Ze hor dabil, bolteka beti irugarren, bigarren behin deu, falta da txori ez, ez dakitze sortia ez da, ez da estropada obetutxo bateko urtetia eta musturrez hartzie horre aurrin.
1: Eta gero heli, gorabeherak dezentegoa dira zelkapenean, oraintxe bat ikusten da hirugarren postuan, oraintxe bederatzigarrenean, horrelakoak bost jardunalditan dezentetan ikusi ditugu Kaikuren.
3: Bai, hori, bai, data handia dago beste postutan, esan duguna lehenengo hirurak oso regular izaten ari dira, baina gainontzeko postutan, bueno, nahiko nik uste hemen Euskolabeligan bezala mugimendua da saltxa ongo dala eta aber playoffetako eta guztiei nola iritsiko dian.
1: Irudipen aukat Manu, liga guztietan antzeko ikusten ari garela.
0: Bai, eta gora bera asko eta asko goikoak kenduta Kaiku aipatzen ari gara eta bukatzeko eta asko posten naiz maila hobeagoan ikustea, baina laugarren bosgarren postuan, baina 22 segundo, 30 segundora oraindik ere pauso sendoa eman behar dute eta espero gaizki hartzea. Eli, bosgarren ibaika, mutiletan. Uste dut dela, inoiz lortu duten posturik onena, liga honetan.
3: Bai, hori irakurri dut gaur goizean. ARC bateko posturik, inoiz lortutako posturik
0: onena. Bala zerbait, hori ospatuko dugu madalenetan.
3: Oida.
1: Bueno, Malena oraindik ere.
0: Guia berotzen ari gara.
1: San Ferminek aurrazi gira eta ez eduki presarik Malenetarako. Ete ligan, gaiz aldatuta, gaiz ez, liga aldatuta. Jardunaldi bakarra izan dute asteburuan. Atzo Zarautzen, gizonezkoekin batera jokatu zuten Uraxe eta Hondarribia izan zen garaile, hemen ere joerantzekoa duen ligan, bi irabazle txandak ikusten ditugu eta gero Kaiku dator. Besteak atzerago. Hondarribiak irabazi zuen oraingoan, 5 segundu Zarautzi eta 9 segundu eskas Kaikuri. Ona, Miren Garmendia, Ama Guadalupekoaren patroia.
4: oso pozik gaude indako lanakin, lehenengo luzia oso ondo aprobetxatu deu, nahiz eta Zarautzekin hor burrukan jun, bai eka horretikan momentu batzutan, eta batez ere bulta ikararria izan da, olatu oso ondo aprobetxatzen jakin deu, botia oso nibelatua, oso ondo zijuan, eta gozatu indeu egia esan. Ikusi deu, ba, lehia oso istu ibiliko ala, eta gure bertxio bena eman behar degula irabazteko.
1: Hori da, goiko postu eta manu lehia estu.
0: Bai, eta azken finean, ba, patxiri gustatzen zaion liga oietakoa, ez da? Begirik endu gabeko jarraitu beharrekoa, egurrola?
2: Bai, bai, alternatiba teuz, kaiku behor gelditzen da, beti esaten da, bai, hor gelditzen da iduarre, bai, ez deutarte handirik, eta bizen artin emoten dut puntu banaketa horrek, ondarri bizetan Zarautzen arteko banaketa izango dela, hor, bai, importanti da ligire basti, bai, horren beste da, bigarren etxie playoffetarako, beraz, emoten dut bizen gauzki izango dela.
1: Esan aldaiteke bai, bi horiek, eta kae bat ligan, goiko hiru horiek, jada kanporaketen usai horretan edo usain hartzen daudela, Manu.
0: Bai, kaikuk azken finean, ba, azte buru hontan ere, hirugarren postu bi lortu ditu, aldeak ez dira horren nabarmenak beste ligan aipatu dugun moduan, baina sendotasun handi erakusten ari dira Zarautz eta Hondarribia, eta elkarren arteko kontrol horretan zaila izango da, muturra sartu alizatea.
1: Ba, gauza gorrela, ete ligaren inguruan, azpimarratzeko gehiagorik ezin dugu hartu, demora zez larri xamar gabiltzalako egieri zor, eta kae biligari ere, ba, minutu bat ez bederen, ba, tartetxo bat zabaldu nahi diogulako, kae biligan patxi nabarmen gainera, kantaurriaren nagusi eta bereziki Castro.
2: Ba, iripezalot Castro, que, ba, zirkustantzizek, ba, agindute, ba, deuela kae bian. Ez dut uste kae biko taldea denik, jente ia arrablari zetekos, gero konparatezu ba guaz, Portugaleteaz, eta ondino gurik eta unbitiz, esan gainke ez, ondino inbako arrablari zetiz, kastonek uste zuia, ba, pedreinatik, ondarrutik, ez dakin undi, bestetik, etorretako, hori ba, ondarrunea azeten egoneko jentie, eta ikusten da, ja Raularitz etizela, eta bueno, nahiko nagusitasunaz da bizela Raunin. Kamargon be, bueno, gente nagusi asko ikusten dabe bai, eta horbe aguantaten dabe, eta gero atzeti, ba, gazte asko. Portugalete doain aguantaten duena, deusto be, bai, gente gazte askoaz, gurik, badin atzuti, umik, ondino, bueno, pazentzia ondizia hartu bidan taldia, eta bir urtera, ba, horregoteko moduko taldi izango da, baina bai, gusten da diferentzia ondizia. Nuestro talde, arraulari talde bat, da.
1: Ba, arraulari talde zaildua, itxura batean mentzat, ba, ondo bideratu duena, datorren urtean, ba, gizonezken bigarren maila horretara, kae bate ligara bueltatzea. Esan dugu, Orion, palkoan, datorren igandean Euskolabel eta Euskotren ligetako estropadak ikusteko, basarrera bikoitz bat dugula zuzketatzeko, eta jaso ditugu mezuak, bat, bi, iru, lau, bosei, zazpi, zortzi, bederatzi, amar, amaika mezu jaso ditugu, beraz, ba, Manu, gaurkoan ez zuri egokituko zaizu, udan zehar gehiago izango ditugu, palkorako sarrerak, baina gaur Orioko estropada horretarako, batetik amaikarako zenbaki bat ematea, hain zuzen ere, ba, lehen irabazle hori, garaile hori, izendatu behar dugulako.
0: Sortzia, ni rugbya jokatzen nuen postua.
1: Zu postua, rugbyan jokatzen nuen postua, sortzia bai. Da, sortzi garen da, beraz. Igor, ba, Igor, behon deizula, Igor Ostolaza, beretzate sarrera bikoitz hori, gozatu dezala noski baigandego estorpadez, ea, itxasoak eta arraulari gero horretan laguntzen ditugun, diguten,
0: eta ondo diozu, diguten.
1: Eta gubera, ba, guztura kontatu gehoitu, estropa horietan gertatzen direnak. Gogoan izan, aste uruan Euskai Erratia, larumatean Castron, igandean Orion. Ondo izan?
5: Aperto, iru ataka! Iezkorra gure poze
6: Si tu ri Ara mi ya bagarri da Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Gabon entzule, munduko futbol kopan final zortzirenak jokoan diren honetan, uneotan esaterako hasiko da Espainia eta Portugalen arteko norgehiagoka, ba Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak txapelketan izandako eskuartzeak sekulako polemika ekarri du. Estatu Batuetako goleatzaile nagusiari final 16renetan ezarritako partida bateko zigorra kendu egin dio FIFAk, Trumpen telefono dei baten ondotik. Estatu Batuetako selekzioak Euskal Herrian goizaldeko ordubiak direnean, Belgika izango du aurkari, azken honek elegitea aurkeztu du, baina FIFAk atzera bota du eskaria. Etxekoetara etorrita, Gipuzkoan Antzuolan eguerdian piztu den baso sutea kontrolatutzat eman dute suhiltzaileek. Deskargako tunelen inguruan, arratsaldeko ordubiak aldera piztu da sutea, Ordizia, Legazpi eta Oñatiko suhiltzaileekin batera, basozainak eta helikoptero bat aritu dira lanean. Jon Gaztelumendi, Gipuzkoako baso suten arduraduna.
8: Zute hau, ba, aktiboki egia san ongi erretzen ibili da. Azalera desiente hartu du denbora oso gutxian. Ordu ma, bueno, gaude fase batean kontrolatuta ditzen dioguna. Eta, bueno, iritsikoa momentuan, non esango dugu zeharo itzagita dagoela. Momentu iritsi arte, ba, hemen eazter goza gertatu daiteke, eta zaintza lanetan ibili bergea, bai.
7: Suhiltzaileek gaua bertan emango dute zutea erabat itzali arte. Gaiz aldatuta, Lab Sindikatuak Eudelen lehendakaritza duen Eusko Alderdi Jeltzaleari leporatu dio, beste behin ere, udal langileen lan hitzarmenaren negoziaketa blokeatu izan eta euskarari lotutako gaia landu ez izana, alegia, euskara gaztelaniaren pare jartzeko egindako proposamena ez du aldatu. Gauzak horrela, udal langileek mobilizazio eta grebetara deituko ditu Lab Sindikatuak. Iratito Bar, zerbitzu publikoetako laben ordezkaria da.
9: Sarbidean, udal mailan ere eta lanitzarmenetan jaso behar dela euskera eta gaztelania parekatu behar direla eta hizkuntza eskakizuna lanpostu guztiei ezarri behar zaiela tokian tokiko hizkuntza plangintzek salbuespena jasoz eta EAJak ez du horren gaineko proposamenik egin.
7: Eta udalak aipatuta, Bilboko alkatetzarako Eusko Alderdi Jeltzalearen hautagaiak Mikel Hidalgok sare sozialen bidez bere burua aurkeztu eta hiriarentzat duen proiektua aurkeztu du gaur. Ekonomia berrian oinarritutako Bilboren birmoldaketa berria gidatzeko presta agertu da. Ekonomia bultzatu eta bizi kalitatea hobetzeko lan egingo duela itzemandu.
10: Alkate gisa, Bilboko urrengo eraldaketa miratu nahi dut. Ikuspegi metropolitarra indartzen duena. Ekonomia berrian oinarritutako eraldaketa. Bilbo Europako, ardatz, Atlantikoko, hiri erreferente bihurtzeko.
7: Kulturan Gasteizen Desertia Fest jaialdiak Saharako kultura ezagutzeko aukera eskainiko du irailaren bostean. Bertako idazlekin topaketak, dantza eta jena ikastaroak, gaf bertsolaritza Saharra deitu dutena, Enbarka Hamed Muhammadia antolatzailea.
11: Konzertuak, tailerrak, aktivistak edo aktoreak, jolas asko umentzako, eta izango da, pues, dibertsioa eta kultura jendea disfrutatzeko, gure artean arremantzea.
7: Desertia festerako sarrerak jada salgai daude Vital Fundazioaren webgunean edota egunean bertan eros daitezke irailaren bostean Mendizabalen bertan erosita. Errepidetan arazorik ezuneotan segurtasun sailetik jakitera eman digutenez, eguraldiari dagokionez Euskal Autonomia Erkidegoa kostaldea izan ezik, alerta laranjan izan da gaur temperatura altuengatik. 20 persona hartatu ditu osasun sailak bero kolpeak jota. Bihar udabeteko giroarekin jarraituko dugu, kostaldean termometroek nabarmen egingo dute bera, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean abisu horia ezarri du segurtasun sailak temperatura altuengatik eta alerta laranja Araba erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean. Gaueko 9:04, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guafarriko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Da, gero amarretan, fin, fin, fin, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia.
2: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
3: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
2: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:00 25 gutxiagotan ETB baten.
0: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zabete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barne eratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta aurkoan asteko aukeratu dugu Wednesday taldea. Disko berrieneko kantua da hau, eta abestian euren osagaiak ikustitzakezue, edo entzun ditzakezue gitarra deserosoak momentu batzuetan, edo zentzu batean behintzat, Zaratekin ere jolastuz, berez pop egiturako kantuetan. Pick up that knife.

Iazko irailean argitaratu zen diskoa, hemen jarri zen dizuegu bertako kanturen bat, singleak batez ere, baina azkeneko egunotan zuzeneko bat eskaintzen ikusi izan ditugu, interneteko bideoietako batean, eta berriz ere gogoratu gara beraiekin, diskoarekin, eta jarrita azkeneukan kantu honekin, Pick Up That Knife.

Wednesday taldearen musika hasteko eta segi dezagun. Eta begira, antzeko osagaiak erabiltzen dituzte urrengoek ere, agian gehiago jolastuz elektronikarekin, baina emaitza zehar hau desberdina da. Modest Mouse taldea zari gara, duela hilabete argitaratu zuten euren diskorik berriena, eta kantu honek irekitzen du. Picking Dragons Pockets.

saioa hasteko aukeratu dugun Wednesdayren musikan bezala oinarrian pop egiturak daude, pop kantuak, baina buelta batzuk ematen dizkiete eta ekoizpen eta soinu aldetik zeharo landu Modest Mouse dira eta euren diskorik berrien. Eta zentzu batean lasaitu egingo gara, gauza estandarrago bat aditzera pasaz, country alternatiboaren izarrandietako bat, Margot Price, eta kantu berria eskaini dio bulego famatu bati, etxe zurian dagoen bulego bal horri, Oval Room.

kantuaren zaterik tristeena, alaxe deitu diote abestiari, eta hau aukeratu gainera disko berria irekitzeko Fruit Bats taldea. To take round, to get to the saddest part of the song. Eric D. Johnson estatubatuarrak idatzen duen proiektuaren lan berria The Landfill kalean duzu duela aste batzuk. Eta entzuten joango gara aste honetan ere, Garriers orain. Irlandarren single berrietako bat da Nobody's Coming to

post-punkaren eta noise rockaren artean Garriers talde Irlandar zeharo gomendagarria eta disko berriaren aurrerapenetako bat Nobody's Coming to Save You.

eta energia guztiz aldatuz, hau da Stranger Together, Tori Amosen disko berriko kantuetako bat, berarekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Wilco taldearen kantu bat ekarri dizuegu, Love is Everywhere, baina hau txapada Wilcokoa, Jeff Tweedy dago hemen, baina talde gisa Trampled by Turtles daude, beraiek bluegrass eta folk estiloa jorratzen duten taldea dira, eta kasu honetan Jeff Tweedyrekin batera, Wilcoren Love is Everywhere eginez.

Baina ditu genituen duela ez asko ere, Low taldeko kide izan zen Alan Sparhawken bakarkako diskoan horrelako emaitza ederrarekin, Stranger.

Alan Sparhawken bakarkako diskoa eta Stranger kantu bikaina hemen askotan jarri genizuen, esan bezala Trampled by Turtles taldearen laguntzarekin.

diskoak ere badauzkat, Trampled by Turtles taldeari buruz ari gara, eta horietako bat aditzera goaz, Leanne Rimes-en ahotsarekin, adibidez hemen, Out of Time.

Italauan argitaratu zuten Always Here, Always Now diskoko kantua, Trampled by Turtles dira. Esan bezala azken aldean aditu ditugunak ba, Jeff Tweedirekin edo Alan Sparhawkekin kolaborazioetan, baina beren ibilbide propio eta ederra daukatena ere, bluegrass eta folk estiloan, giro akustikoan, Out of Time abestia Leanne Rimes ekin.

Kevin Morbiren diskorik berrienera jo dugu oraingoan, Badlands da ditzen ari garen kantua, bertatik. Eta Kevin Morbik edaten du folketik, bestelakoak ere, psikodelia edo rock amerikar hori besarkatzen dituen arren, eta folkaren izen errespetatuenetako bat, Bill Callahanena izango da, segurazki. Folk garaikideaz ari gara, hau bere diskorik berrienean topatuko duzue, The Man I'm Supposed to Be.

Neil Callahanen aurtengo diskoa My Days of 58. Eta badu alderdi folki bat Beck musikariak ere, agian gehien garatu zuen diskoa, alderdi hori Morning Face ederra izan zen, eta disko hartakoa izan daiteke kantu hau, ekoizpenez eta bestia garatzeko moduagatik. Ride Lonesome da, hain zuzen ere duela gutxi plazaratu duena berriz aldaketa txiki batekin, edo aldaketa handi batekin, esango dugu, izan ere gehitu dio Sierra Ferrellen ahotsa.

0: Sierra Ferrellen ahotsarekin batera, Beck bere Right Lonesome kantuan. Edo kantuaren moldaketa berrian esango dugu. Eta moldaketez hitz egin da gaurkoan entzun dugu ja da besti hau. Wilkoren Love Is Everywhere da. Kontua da entzuna dugula Jeff Tweedyren ahotsarekin bai, baina Trample by Turtles taldeak egin dio moldaketa berrian, eta gaurko ibilbideari amaiera emateko pentsatu dugu jatorrizkora jotzea. Hau da Wilkoren Love Is Everywhere. Honetxekin utziko zaituztegu, baina badakizue bihar hemen elkar gaitezkela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa. Oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Kalikuna, Kolombine Kali oso saunera eta...
1: Horregatik, zer naz, Gernika, Rezumania eta Rezumania Gernikara.
2: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Gabon entzule, Pedro Sánchez Espainiako presidentearen emazteak Begoña Gómezek alabaren graduaziora Londresera joateko epailearen baimena eskuratu du bai gaur arratsaldean, ez ordea Turkiara joateko bihar bertan hasiko den NATOren goibilerara. Juan Carlos Peinado epaileak duela astebete pasaportea eskatu zion Begoña Gómezi, azken erabakia ordezko epaile batek hartu behar izan du Peinado oporretara joan baita. Madril, Oiane Perez.
6: Guardiako epaileak ordezko batek hartu behar izan du erabakia, azken orduan NATOko goibilera hasteko 24 ordu eskas falta zirenean. Erdibideko erabakia izan da, Begoña Gómezek ezingo du Turkiara bidaiatu, herrialde hori ez delako Europako segurtasun eremuko kide, argudiatu du epaileak, bai ordea Londresera, Erresuma Batuarekin lankidetza judiziala oso ona delako Brexit ostean ere. Gómezen abokatuak duela astebete egin zion bai Peinado epaiari 4 egunetarako pasaportea itzultzeko eskaria, baina epaile polemikoak erantzun aurretik oporretara joatea erabaki du. Lan zaila zuen eskuartean, polemika eragin zuelako Gómezi pasaportea erretiratzeko Moncloako bizkartzainek ies egiten lagundu ziezaioketela argudiatu izanak, polizia elkarteak ere asarratu zituen Peinadok.
5: Gurean berriz, Eusko Jaurlaritzak sindikatuei 2022-2028 urteetarako Euskara Planaren evaluazioaren berri eman die. Osakidetzan, lanpostuen Euskara eskakizuna duten 162% egiaztatu dute, pazientei dagokienez, 365.000 herritarrek arreta Euskaraz jasotzea eskatu dute. Ela sindikatuak protesta bilkura egindu Gasteizen salatuz, herritar horien guztien eskaria, alegia, Euskaraz hartatuta izateko eskubidea, idea ez dela bermatzen. Ester Saavedra, Ela.
7: Guretzako Euskara Plana egon badago, baina propaganda zaratago ez da eraginkorra, barne dokumentu bat da, oso polita geratzen dena, baina benetan bete beharreko helburuak ez ditu betetzen.
5: Eta Euskara aipatuta, unibertsitatera sartzeko hautaproben datuen berri eman du gaur EHEok. Fizikako ikasgaian jarri dituzte zuzentzaileek 0 kopuru handiena. Euskarako azterketan halako bi, Urtzagarai, EHEuko errektore ordea.
8: Konturatu egin gara, 0 gehien kontzentratu dituen irakasgaia ez da euskara izan, fizika izan da. Hor, 3,2 zeroak daudez.
5: Euskarako azterketa 11.000 ikaslek egin zuten eta horietatik 163 ikaslek atera zuten 0. Epailearen agindua betez, momentuz 40 ikasleri aplikatu dizkiete kautelazko neurriak. Zenbaki gehiago albiste, Euskal Autonomia Erkidegoak Estatu Espainiar osoko absentismo tasarik altuena dauka Radstad ikerketa zentruak kaleratutako azken txostenaren arabera. Sektoreka, industria, zerbitzuak eta eraikuntza dira absentismo tasa handiena dutenak. Janire Gerena Barrena.
9: Azken 5 urteetako absentismo tasarik altuena neurtu da Espainian urteko lehen hiruhilekoan. 7.2 absentismo tasa orokorra aurreko urteko epe berean baino 2 dezima altuagoa. Erkidegoka Euskal Autonomia Erkidegoak zenbatu du Espainia osoko absentismo datarik altuena 9.4. Ondoren daude Asturias eta Kanariar uharteak. Egunero bataz beste 1,6 milioi langilek lanera utzegin dute Espainian. Horietatik 167 baja medikua aurkeztu dute, 123 kordea osasunarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik utzi egin dute. Sektoreka, industrian, zerbitzuetan eta eraikuntzan zenbatu dira absentismo tasarik altuenak.
5: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoan bihar udabeteko giroarekin jarraituko dugu. Kostaldean termometroek nabarmen egingo dute bera, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean abisu horia ezarri du segurtasun sailak, temperatura altuengatik eta alerta laranja Araba erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean. Gaueko 10:04, Urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 69.223, 699.233.
0: Eta seriea?
1: 046.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, ontzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
3: Kontatu dizuegu saio hasieran ere ustaritzen egin genuela lehendabiziko itzordua, baina gaurko gonbidatuarekin, baina atzo txegin da esan zigun, ez naiz ustaritzen izan nahi, Baionarat biltzarra baitugu. Eta guk zegin dugu, ba Baionara joan.

0: Lapurdiko hiriburuan da Euskadi Irratiko furgoneta egin dugu Euskaltzaindiaren batzarrean ere sartu irtena eta Mikel Rategi teknikaria gidari eta alboan ze pozik. Jon pozik bizi da eta alako txangoetara pozik joaten da, hartano. Non zaudete orain?
1: Alako pozik bizi nahi zela esatea asko txasatea den emaider, nire marmarren berri da gizu, baina bai gaur pozik gaude. Horrentxe zerbitzariak ekarri digu, kafe ole bat, kafesnea, Mikel entzat, eta deskafinatu eguro konbidatu entzat, eta te bat, nero entzat, hori esan behar egitzeu, baina ez dakiz zergatik esan egin dut, esango dut, kafe dezakten gaudela, hemen herriko txean arkupetan, eta aurtu behar dugu, gaur ona, ekarri gara zigaituen, gizasemea, Beñat Oiartzabal, egun on, ze modu zaude?
2: Ongi, txurtxo.
1: Txurtxo, hori ikasi du, menanek esan dizu. Bai. Ze modu zaude, Beñat, eta... Bueno, hobeto egon gara, esan diozu.
2: Bai.
1: Eta berak esan dizu, txur-txur.
2: Bai, bai.
1: Eta nik esan dizu, hori guk esaten diogu txirriki txarraka. Txirriki txarraka.
2: Hori ere ez da gaizki bate.
1: Ez da gaizki bate. Aspaldi ez dela, Miguel Ángel Elustondo kasetariak argierako egin dizu elkarrizketa bikaina, da Elustondo hori zu galde gintzen egon, ez egiteko galdera sobera komplikaturik. Beraz, horretan alegin duko gara. Hauze, lehen da biziko galdera, erraza, eh? Erraza. Euskaltzainien giro ona aldago?
2: Bai, bai. Bai, bai. Giro ona da, bai. Denak euskaltzaleak gara. Badira gizatalde guzietan bezala ikusteko molde desberdinak. Baina, hain zuzen ere, horretarako dira olako elkarten egitekoa. Ikus molde desberdinak helburu beraren zat kutsatzea eta elkartzea.
1: Eta gaur gure erruz ona jetxi behar izana zuretzat zera da? Eragozpena da? Pena duzu? Domaia da? Ona etorri behar izana? Goiko eztabaidak eta esgrima dialektikoak eta horiek denak galduko dituzu edo?
2: Ez, egun hauetan ez dugu hauzi berezirik.
1: Ez duzu hauzi berezirik. Pozik zara gurekin egoteaz edo nahi hau zenuke goian egon.
2: Bai. Guziz garantzizkoa da Euskadi Irratiak eta bestelako irratiek ere egiten duten lana.
1: Ne horretan. Ez dago, ondo guk esatea baina. Aizu, zeuri buruz galdezka aritu naiz, hizkuntzalari lagun pare bate, eta biek ala biek azpimarratu diate gauza bera. Zure lanaren garrantzia, zure ekarpen harrigarria, zure buru argitasuna, zeure emana, eta zure apaltasuna. Ez omen duzu maite, zeuk egindako az, mintzatzea.
2: Bai, bereziki holako komplimentuak egiten dozkizuelarik. Oso duizetan gehi egikeria dela. Zeren lehenik erran behar da eta hori zinez pentsatzen dut ikerketetan edo holako lanetan egiten diren lanek euskararen zat, beraren zat ez diela hain garantzizkoak nola baitira euskal gizartean egiten diren euskara biziarazteko egiten diren bestelako ekimena.
1: Hoi egin importanteagoa.
2: Bai, niretzat bai.
1: Baider, zu nahiko duzu hitz hartu, baina barkatu moztea, eh? Ikusti alduzu ze espektakulo hemen aurrean, Beñat?
2: Bai.
1: Igerri aldiozu, zer den, ze ari den gertatzen? Ze tankera hartzen diozu? Hemen nabarmen xamarri ikusten dut ezkontza bat edo badutela. Hemen denak dotore jarrita eta denak elkar musukatzen da, pesarkatzen da, gizon emazte gazte batzu ikusi ditu eta neurekiko horiek emazte gaia eta senar gaia ezote. Herriko etxean gauzak.
2: Bai, kasetari zira eta gauza gutxirekin ondorio handiak eferatzen dituzu.
1: Hori ondo hartuko dut, baina.
0: Beñat, esan dugu, persona palazarela, baina hartzazu gaurkoa, urrengo larun baterako prestaketa moduan, ze bihar 8 egun handia izango da Ziburun, izango duzu Ziburun, 7. Euskal Liburu eta Disko azoka egingo dute.
3: Hemen euskaraz irakurtzea eta euskaraz idaztea bezalako irauntzarik ez dago.
4: Euskarak luja bezala elikatzen gaitu. guretzat hemen Lapurdi kostaldean alako arnazgunea.
0: Bueno, arnazgunea eta arnazunea horra ipatzen du Adurre Larrone antolatzaileak, Jon, eta urrengo larun batean Ziburuko azokan Baltxan elkarteak eta argiak antolatuta parean duzun gizona protagonista.
1: Bai, Beñat, ze pentsatu zenuen, ze gorpuzaldi geratu zitzaizun, gaztigatu zizutenean, esan zizutenean, omenaldia zeuri egingo zizutela?
2: Ba, oaiko boldean egin zidaten, Ladis Arrosagarai lagunak, aspaldiko lagunak, meso elektronikoa bilali zidan, hori erabaki zutela, eta ja, onartuko nuenetz, eta orduan eraduen, ba, osagarriak baimentzen ninduen neurrian, bai, joanen nintzela eta gogotik hartuko nuela ezagutza zainale hori.
1: Zelien munoli, izango duzu gainera ondoan.
2: Bai, bai.
1: Aspaldi estela elkarrezketatu genuen, biziki hizkuntzalari interesantea, hura ere?
2: Oso, oso.
1: Aizu, zure biografian aztarka pixka bat egin dugu, elkarrezketa prestatzeko,
2: bai.
1: Eta ikasi dugun ora, hiru anaiatan gazteena,
2: bai.
1: Eta Parisen egin zenuen aurtzaroa, nahiz bai. Guraso biak euskaldunak, aita azpandarra eta ama eraitzeko gala.
2: Bai. Bai.
1: Eta beste zenbait kontu ere, bai? Miguel Angelek egindako argiako elkarrezketa eder horretan, beste zuen aitaren gerrako ibilerak. Aia, ma, ez zuen gerra gozoa pasa?
2: Ez, bate, preso hartua izan baitzen, gerlaren astapenean, eta kontatzagot guti kontatzen zuen. Alere, biztan dena haurean, galdikin ginean, nolaz hartu zuten preso, ze moldez, nola gertatu zen. Eta erantzautan, kontatu zaukun, orduan, Frantziak oino gerla egiteko zaldiak eta biltzen zituen.
1: Zaldia pantzerren aurka.
2: Gauzen eramaiteko eta hola.
1: Bai.
2: Eta bera, hola, kafia soldado batzuetarat ekartzen zuena hartu zuten.
1: Naziek preso hartu eta haien...
2: Naziek, soldaduek, aleman soldaduek.
1: Bueno, vale. Aleman, armada naziko soldaduek. Kafe hartu nahi duzu, mikroa igoko dizut, baina hartu dezakezu, bai. Eta gero beste zenbait kontu harri ere, bai? Euskera segiten zizuten gurasoak etxean, umea sinalarik, baina gero eskolan dena frantsesez noski.
2: Bai. Eta pizkanaka etxean ere, eh?
1: Etxean ere, bai. Eta gero, behintzat, bigarren hezkuntza amaitu eta Nanterrera joan zinen,
2: bai.
1: Unibertsitatera, garai beroan, 1968 edo?
2: Bai, garai beroa zointaz atxiki baitut, biziki oroitzapen ona. Zeren, iduritzen gazte ginen eta idurizuen gauza anitz aldatuko ziela, haintzineko gizarte pixka bat hertziaren eta ehertuaren itxura hori aldatuko zera, aldaraziko ginuela gaztek, eta ilusio hortan sartua ginen eta nik parte hartu nuen eta holde hortan harrapatua izan nintzen.
1: Eta gero anaia gazteenaren anaia zaharragoaren Gabrielen eskutik edo abertzaletasuna ernezitza izun,
2: bai.
1: Eta euskara ikastera pika jauzik ari naiz, ez baitugu denbora dena tajuz kontatzeko, baina aurre gustatu zait zizurrera auto estopez.
2: Bai hori gero biztan dena behar duzu zaila da behar bada egungo ikus moldetik pentsatzea nola zitaken Euskal Herria 1970ko urtetan. Eta behar da pentsatu nenik garai gogorak ziela hegoaldian, hasia zen eta borroka armatuaren kontua, eta aniz jende bazen hegoaldetik iparalderat giten ziren aterbetzerat.
1: Refusiatuak alegia.
2: Refusiatuak. Eta guk, biztan dena, hemen jendako egiazki pausalikoa zen, zeren etzen etzuko gara jartan aski aski lasai ibiltzen ziren hemen Baionako karketan nunai ikusten ziren arratzetan ustatu zostatu zertzen ta...
1: Zuriti beltzera aldatu ziren gero kontua.
2: Bai, gara jartan ere ez pentsa, gara jartan ere hasi ziren jadanik hasi zen espainiol gobernua frantziakoari eskatzen ea zerbait egiteko jende horien ez laguntzeko ez eta priskat hemendik bereziki paraletik urruntzeko eta orduan izan ziren lehen biziko lekutzeak, lekutzea eran nahi du urruntzeak eta hor harrapatuak izan ziren jendeak ziren Txilartegi, Monzon eta olako Madariaga eta olako jendeak eta
1: hoiekin denekin harreman estua izan zen nuen zuk?
2: Bai, baina ez ziren horiek hemen karriketan ibiltzen ziren jendeak horiek hemen ziren gaztiak eta pentsatzen dut ez dut erraiten ahal orduan ere nakien eta hoi ere ez dakit zoin ziren egiazki militanteak eta zoin ziren laguntzaileak edo aldekoak
1: eta behintzat harreman hoiek eta zeure abertzaletze horrek edo sena pisteak edo hori aurkitzeak lagundu zizun zeure bidea aurkitzen bai. Eta euskararen ikerkuntzari lotu zinen bai, Lafiterekin eta
2: bai orduan nahi bauzu ene oinarrizko ezagutza Euskal Herriaz kasik zero zen etzen ez ginakien doidoia baginakien bazela Espainian beste eskuala herri bat eta bainan zelian eta hori pizkanaka hor nera beharuan asin zen historia ikertzen eta lantzen ikusteko hizkuntzaren kontua hobeki aztertzen eta hola pixkanaka abertzaletu nintzen eta
1: mundu berri oso bat deskubritu?
2: Bai, eta garai hoietan bain zuzen ere, 70ko urtetarat biltzean norberaren erantzunkizuna ere pixkat azaleratzen zen eta norberak behartzen ikusi berak zer egin behartzen bizian toki behar bezalakoa izaiteko eta hola eta orduan abertzale izanik normalian gure denbora haietako sinesteetan edo ideologian bazen nola egin zapalkuntza etzela lagundu behar hori gutxienetik eta hizkuntza kontuan iduritzen zitzaikun uste dut gaur egun ere hala dela lehenbiziko eginbidea dela alderdi hortarik euskararen baliatzia ez bakarrik ikastia baina baliatzia biziaraztia
1: bai gaur ere horretan gaude orain ere eta
2: pentsatzen dut bai
1: eta gero behintzat zeure bizialdia edo zeure ikerketak zeure jardun profesionala akademikoa ere bat eman dizu euskerari horre batean da bestean ibilizera
2: bai,
1: esan
2: bai,
1: didazun dola bai. Chomsky jaunare ezagutu zenuen MIT-n Massachusettsko Institutu Teknologikoan eta
2: bai, hanegon ginen urte batez eta gara jartan merazor mintzuniz hori otzen mina behatzeun Larogeita mehatzia eta orduan memento berian gertatu ginen MIT-n hizkuntzalaritzako departamentuan hiru euskaldun
1: ara zein ziren besteak
2: ziren Jon Ortiz de Urbina.
5: Aha.
2: Bizkaitarra. Eta Andolini Guzkitza.
5: Ara.
2: Zori gaitzez.
5: Gugan bego.
2: Gazterik ikuan zitzaiguna bai.
5: Tira, ia amaika gainean ditugu. Eta ez dakit, ziburuko omenaldirako prestatu beharko duzu, ura liburu azoka da, zuke badakit, klasikoak eta gogoko dituzula, gaur egun, gau maian, zer duzu, ze ari zara irakurtzen plazerez, plazera gatik zer ari zara irakurtzen?
2: Hor, berrikitan, atera dute egoaldeko irakasle batek, atera du liburu bat, Iparaldeko lehenbiziko astekari elebidunaz.
5: Ah, bai, iman ondurua, gala?
2: Bai, bilagorriak.
5: Bai.
2: Eta hori irakurri berri dut.
5: Eta gustatu altzaizu?
2: Bai, biziki interesanta, anitz ikasi dut, zeren ezbait nituen xehetasun anitz izautzen.
5: Eta zerbait feriatu galduzu, zerbait erosiko galduzu, ziburuko azoka hortan?
2: Hain segur, bai.
5: Bai. Tira, orain gure elkarrezketarekikoak bukatu dituzu, gora joan beharko duzu, ez dakit pozik edo hor goian euskalo zertan ari diren?
2: Ez dakit.
5: Gaur hitz hartu behar duzu hor goian, baina?
2: Ez.
5: Entzun bakarrik?
2: Entzun bakarrik, bai.
5: Hor irakurri dut, zeu euskaltzain oso izendatu zintuzten egunean, nola Jan Aritxelarrek egin zuen hitzaldia, eta aforismo bat, Etxeparen medikoena asko gustatu zaidana. Mintzatzekotz behar da zerbait erraiteko. Ura erran eta gero isilik egon. Ona hori. Horeiko gidatzi teuki beharko genuke. Hoi etxek emeko kontua, Maide.
0: Ederki, kafea maitu alduzu, hor kontutan aritu zarete.
2: Nik bai.
5: Bai. Hemen ari naiz ni teari urrupaka, eta ba, hain ordaintzea falta zaigu. Belearen ez du egingo hemen, ordein du gabez gara joango, ez? Zu igual ezagutuko zaituzte eta...
0: Beñat Oiarzabal bidegorri eskerrik asko, gaur gurekin hitz egiteko tarte hartu izanagatik eta ondoian da daitezela ziburukoak ere.
2: Bai. Egun ez dugu bero handiegirik eta esperantza dut orduan ere ziburun ez dela azken egun hauetako berorik izanen.
5: Nego horretan hau poza, gaur temperatura, normal xamarra dugula, eta ezkontzakoak ere hartuko zuten. Oroitu altzara, akorratu altzara nola joan diren, gainera arrazoi bi dituzte zoriontzu izateko, ezkondu egingo dira eta aurdun daude. Emazte gaia aurdun zegoen. Ederra.
2: Eran dizutana ez dizut errepikatuko.
5: Hemen pare-parean pasa dira, eta Beñat, niri begira, baina niri begia joan egitzai.
0: Beñat eta Jon, eskerrek asko, segizue kontutan,
2: Bai.
0: Kafe hau katu ditartean, aio.
6: Gure audioak berriz entzungai.
0: Demoraren makina, izen horrekin abiatu zenuen duela, ia hogei urte, argian, zure kronika publikatzen alaxe hasi zinen, podcastik etzen garaian,
7: Hori da.
0: Podcastak etorkizun urruneko aziren garaian. Eta orain, berrikiago oroimen histerikoa podcastean entzuten zaitugu. Eta podcastaren ondoren etorri da hemen daukagun liburua, Okerrabil Makiabelo.
7: Hori da.
0: Eta Makiabelo unibertsitatean ikasi genuenean akordatzen gara zioela, eta bestela zuzenduko diguzu, helburuek bidea justifikatzen dutela.
7: Bai.
0: Zertan zabilen Oker, Makiabelo?
7: Ba, historiari buruz esate zituzte. Bintzat hori iruditzen zait neri, egun batzuetan esan behar dut, ez? Berak esate zuen, giza gertakariek beti aurreko garaietakoen antza dutela. Eta baita ere, gizakiak beti egon dira eta beti egongo dira pasio berberek bultzatuta eta beraz, ezinbestean, beti emaitza berberak lortuko dituzte. Hau da, historia hurbil badela,
0: bai.
7: Eta beti errepikatzen dela, ez? Eta azken finean, ez dakagula erremediorik, ez? Espezie bezala. Eta, claro, historia
0: ezagunak
7: pentsatu nahi dut baietz, ez? Bestela ez nuke liburu hori idatziko horren inguruan, baina esan behar dut, bai historiari begira edo albistei begira, egia esan iruditzen zait askota neko makiabeliko esnatzen garela, ez?
0: Hoi urte argian, gizateriaren historiako bitxikeriak nabarmentzen dituzu, historialaria, zara, ofizioz?
7: Ikasketez bai, baina ofizioz ez. Ofizioz gauza asko izan naiz. Eta azken 10 urtetan editore. Editore naiz, zehazki ikasmateria gintzako editore. Osa, gauza serioagoa ez. Editore lan izan horitzateke gehiago Jekyll doktorea, ez? Eta argiako lan hauek, ba...
0: Mr. Hyde.
7: Mrs. Hyde, igual.
0: Mrs. Hyde. noiz hasi zen historia, zure kontakizunen arabera, eh? Edo noiz bukatu zen? Noiz hasi duzu?
7: Ez da azten puntu batean, ez? Teorian badakizu, historia azten da, historia aurrea bukatzen da, Mesopotamian, idazketa azten denean, eta gero, nik uste beharrezkoa diela historian, beharrezkoa dela ari kronologiko bat jarraitzea eta horako mugarri batzu jartzea, ez? Ba, hemen bukatzen da enzinaroa, hemen azten ardiaroa, ba, erreferentzia bezala, ez? Iragana aztertzeko, baina ez daka zentzu handirik, ez? Nik ariketa proposatuko nuke, jartzen baduzu demoral erroan eta sartzen badituzu hor hiru elementu,
0: bai.
7: Mamuten desagerpena,
0: mamutak,
7: Egiptoko piramideak eta Kleopatra.
0: Bai.
7: Segurazki gehienok sartuko genuke demoral erroaren hasieran oso muturrean mamuten desagerpena.
0: Bai.
7: Eta gero, ja gaina ez, geografiko gire gertu daude, Egipto, piramideak eta Kleopatra oso gertu
0: jarri bai, gintuzke. Ezkin dugu.
7: Bai, ze. Piramideak ere kizituztenean, duela 4.700 bat urte, horrendik mamutak bat zebiltzen. Europa osoan ez, baina Siberian mamutak zeuden. Bai, bai, mamutak zanari berriena da 4.700 urteko aberaz, 1000 urte lehenago. Eta gero, Kleopatra.
0: Gero, bai, ja lotzen duz Julio Cesarrekin, bai, eta Cesar Kristaurreko 40. Urtean hiltzen.
7: Kleopatra gure gandik gertuago dago, piramidetati baino.
0: Ja.
7: Bai. Edo beste adibidez, Otzi. Hau, zuk esate diozu, jarri zazu demoral erro hortan, 71 tatuaje dauzkan persona bat, 21 garren mendean jartzen duzu. Eta hau da, denak baino zarragoa, ez? Piramide zarrena baino, 500 urte zarragoa, oso iran.
0: Mamuta baino zarragoa.
7: Bai.
0: Bizon tatuatu batek izatzen zituen mamutak, beraz.
7: Bai, ez dakigu alpetan horren digan geretuko ziren, gara hortan, baina Siberia mentza, bai.
0: Bueno, egia esan 20 urteko lagurpen egitea ez da lan erraza, baina egin duzu saiakera, eta zuk egindako lanen bilduma bat da, orain eskuartean dugun bai. Liburu hau. Eta, bueno, guk eskatu dizugu, ari kronologiko bat jarraitu zeiteko, bai. Olako entresaka bat. Baina zuk esan diguzu ez, kronologikoa ez, zuk ari nekrologikoaren bidez egingo duzu larrepasoa.
7: Bai, gertatu zeidana dan, ba hori, ez, nondik heldu ez, zer egingo dut, eta orduan efemeridei begira jarri nintzen, eta ba, gaurko egunez, kainaren iruan, jende pila bat hiltzen, egia da egunero jende pila bat hiltzen dela ez, baino, ba hori, persona ilustre batzuk eta hiltzen zira, eta ba hortik jotzea erabaki dut.
0: Ba, osongi. Eta lehen da bizikoa, ze saiatuko gara margarrenera iristen ere,
7: bai.
0: Historiako eriotza ez dagoenena, seguraski, Jesukristorena?
7: Bai.
0: Eta neko kito provokatzaile xamarra mandiozula, uste dugu, Jesukristoren prepuzioa. Alegia,
7: bai.
0: Zakilaren puntako azala aukeratu duzulako kontakizunerako.
7: Baita, aitortu behar dit, oindela 20 urte, saiarekin hasi nintzenean, hori izan zela lehenengo artikulua, podcasta ere lehenengoa hori izan zen, eta liburuko lehenengo testua ere hori da.
0: Ara?
7: Ezagit Freudek zer esango luke horri buruz.
0: amua, jarrenea izan duzula.
7: Baina, bai. Kontua da, badakigu, ez, aste santutan hiltzela.
0: bai.
7: Ez aste santua behar du dator, baina azkenean gu guztion besedetan, ez, hiltzela sakrifikatu zura zuen bere burua. Jesukristok, eta la da, porque behari eskerdazko hau oporra.
0: Aiagunak, Euskal Herrian post jarraian, orduan bakarrik.
7: Hori da, baina ez zuen egin Eliza Katolikoaren besedetan, zergatik, Jesukristo hil eta gero berpiztu egin zen. Jasokunde gerratu zen, eta orduan bere gorputza, ba, zerura igo zen, eta ez zuen gorpuzkin ikutzi, eta erdiarotik ona Eliza Katolikoaren negozitako bat izan da, erlikiena. Eta objektuak izan daitezke, baina erlikia baloratuenak dira, pues hori, gorpuzatiak, ez? Santa Teresaren behatzak eta olako gauzak, ez?
0: Bai.
7: Behaz ustelgabeak komatxo artean, ze neko usteluak egoten dira.
0: Yeah.
7: Eta orduan, Jesukristoren gorputza zerura igo bazen, ez zuen arrastorik utzi, ezin da negoziorik egin, Jesukristoren gorpuzkinekin, baina judua izanik, jaio ondoren, zirkunzidatu egin zuten. Hau da, prepuzioak endu zioten. Eta hori horri egon zen, garai batean, olako eztabaida teologiko sakona, jasokundean prepuzio azatzati hori igo ote zen, edo lurrean geratu zen. Eta negoziorako egokia zen, lurrean geratzea. Eta, ba, hogei garren mendea ziren edo, aditu batek kontatu zituen, ba, munduko elizetan baranuta zeuden prepuzioak edo prepuzioizateak, eta kontatu zituen guztira, 13 prepuzio.
8: 13.
7: Bai.
0: Jesusenak zirenaren ustean, edo behintzat azaltzen zen.
7: Bai, bai, bai. 13. Kristok, Kristoren prepuzioa zeukan, edo ezagit, edo...
8: Zene horretakoak ziren, ezakigu.
7: Ezakigu, txikiak izango ziren, baina dana batera jarrita.
0: Amairu
7: zakil izango zitun, agia nola da, arrainen eta hogien milaria bezala ez, pues ugaltzeko kapazitatea zeukan.
0: Aira hore, oso ongi, abiatu dugu, errepaso hau, eta... Eta atzo ere aipatu genuen, zuzen ere izen hau Gladys del Estal, atzo Kristinenea edo Gladysenea parkeak bai. Egun urte zituela eta handik egin genuelako saioan gaurko egunez hil zuten.
7: Bai, hori da. Hori da, 1939. Eta horrekin lotutako historio bat badaukago liburuan, Tutera sindromea izenekoa, eta hori hasten da berez Txinako sindromea. Txinako sindromea da 1971ean kimikari ez fizikari nuklear batek egin zuen nolako hipotesi bat, eta zioen estatu batuetan isuri nuklear, ez, masibo bat izan ezkero, fusioak geratuko zela eta lurra zeharkatuko zula, eta orduan antipodetan edo munduko beste puntan, kasu honetan Txinan, eragin hori ez nabarituko zela. Eta ba Gladys hil baino hilabete pare bat lehenago, 1939ko martxoan titulu hori zeukan pelikula bat, filme bat estrenatu zen, China Syndrome, Jane Fonda, Jack Lemmon, eta kontatzen zuen, fikzioa zen, baina estatu batutako zentral nuklear baten, hori ez, istripu bat egon, eta horrek zedo ondorio ekarriko bai. Zituen. Kontua da handikan oso egun gutxira, Harrisburgen, Pensilvanian, Three Mile Island izeneko zentralean, gertatu zela pelikulan gertatzen zenaren antzeko zerbait, urarekin eta temperaturarekin problemat izan zuten, eta benetako istripua gertatu zen. Azkenean, isuria oso txikia izan zen, baina arriskua oso handia izan zen, eta horrek, ba, azkenean ja, nuklearraren kontrako mugimendua ez azten ari zena, pues hori asko auspotu zuen, eta horren ondorioz, ekainaren 3an, nazioarteko nuklearen aurkako egun auspatu zen. Beste Tuteran. Eta beraz, China sindromea ezen txinara, ez da, azkenean, no. Isuri hori ezan iritsi txinara, baina bai Tuterara, ba hori, eta biktima izan zen bera, Guardia Zibilaren laguntzarekin, jakina.
0: Atzo, Mikel Legorburu kontatu zigu, manola, egun horretan nahi zuzen ere, ez genekian zergatik, baina ekainaren 3an mundu osoko hiriburuetan zauden ekintzak antolatuta, eta eurek, euskaldunek, ba ez, Madrilen, ez Parisen, ez zutela euren burua ikusten, horretik aukeratu zutela Tutera.
7: Ba, eta gainera, baztegon planifikatua zentral bat. Orduan, pizpilean zegoen Lemoiz, baina gero gauzatu etzena zorionez, baina bai, Tuteran ere bazegoen pentsatua.
8: Eta Gladys del Estal eta DeLorean automarka ere lotu dituzu.
7: Bai, bai, energia nuklearen bidez, ez dakit, zuek ikustea dazkazuen, Back to the Future pelikulak, ez, bai. Mitikoak, eta horre, denboraren makina DeLorean bat da.
8: Bai.
7: Eta DeLorean horrek, denboraren bidea jatzeko, reakzio nuklear bat behar du. Bai, bai. Eta horregatik lotu dut. Eta gainera, liburuko azalean, DeLorean bat jarri dugulako.
8: Ah, DeLorean bat da.
7: DeLorean bat da, bai, bai.
8: Ai,
7: bai,
8: da, goduna.
7: Bai, agian, ez dakit, referentzia jasoagoa geratu gaitzak ez, ba, G.H. Wellsen ez, Demoraren makina novela. Baina nire generazioan, Demoraren makina hau da, DeLoreana, eta argun, ba, Xabez Arazta marrazkilariak horrelako marrazki bat egin du. Eta bitxikeria da, ze DeLorean oso ezaguna da pelikula honengatik, baina berez, produktu bezala desastre bat izan zen, rota izugarria, John DeLorean sortzailea ere personaje bazen. Eta ez dakit bakizu, baina DeLoreana fabrikatu dituzten Belfasten, Irlandan. Eta bada beste gauza bat Belfasten, beste historiako puntu nizute sozaguna, eta Titanic ere Belfasten egin zutela. Eta ez dakit nola egiten duten, baina...
8: Eta ezki gauzako esan dugu bat.
7: Ez ondoratu egiten zaizkie, kasu honetan Titanic zean, baina gero zinemak... Itxasunatik atena eta gailurera eta mito bihurtzen ditu, ez, biak, bai, bai.
0: Egodunak dira orduan.
7: Hori da.
0: Goraino, bai. Zure azalekoa bezala.
7: Bai.
0: Nagore, oso ondo ari zara, Ola, erpurua gora ingo genuke.
8: Oso ondo.
0: Zamsa pesaten dena. Baina hori ere gezki ulertutako kontu bada.
7: Bai, bai.
0: Atzpotoloak gora egitearena. Gladia bai. Atzalea egiten zietena, ez?
7: Hori da.
0: Bera dugora.
7: Bera zen, teorian behintzat ba, hiltzeko, ez, radiadore hiltzeko eta erpurua gora ba, bizirik geratzeko. Eta horre badago kuadro ezagun bat, Jerome Margolariak egindakoa, eta agertzen da hori, ez, emperadorea edo, ez, bai. Erpurua bera, esan ez, ba,
0: lehoietara.
7: Hori da, edo hiltzea, ez, edo espata, normalen ez espata ziltzen. Esan berda, normalen ez zituzten hiltzen. Esan nahi dut, izango izateke ez dakit, partidu bagaldu duelako Messi-Messia zarketu dago. Bozen,
0: ez baina, jokatuko du mundialean, eh, Messi?
7: Bai, hobeto neskak, Aitana Bonmati, edo Alexia Putellas, grek, partidu bagaldu eta horregatik hiltzea, oza, negozioa zen, eta orduan ez, ez zituzten hiltzen. Baina kontua da, berez, erpurua gora, esan nahi duela, ezpata ateratzea. Eta bizirik, eta gainetan beraz, bizirik nahi baldin bazuten, gladiadorea, orduan ukabila erakusten zuten.
0: Ukabila atz guztiak barruan bilduta dituna.
7: Bai, hori da, ze ezpata gordeta esan nahi duerrek. Beraz, keinu universala da, ez, esateko aupazu, okei, ados, baino, jatorri historikoari begira, esaten ari zarena da, lepoa moztuko dizut.
0: Obe, erburu batera eta ados daudela diraztea orduan.
7: Bai, beraz, bazpare.
0: Ondo. Gaurko eguneko beste efemeride nekrologikoetan ageri den izena Francisco de Ibarra.
7: Bai, konkistatzailea. Bai, egia da, data desberdinak ikusi ditu dala, baina, bueno, komenizia zaidala, ez, gaurkoa izatea,
0: data,
7: eta ez du berari buruz hitz egiteko hori, baizik eta Ibarra eta familia ezaguna, siderurgian, bankan, ez, elikadura industrian ere, Sevillako adarrean, baina benetan melomanoak izan ziren, Ibarratarrak, eta duela 50 urte, 86an, Eresbil, ez, Eresbilera iritsi zan kaxa bat, ez, baina bai, gustete zazpi bai, zazpi kutxa ziren, eta barruan zeuzkaten, 654 zilindro. Zilindroak ziren garaiortako diskoak, argizaizko zilindroak ziren. Bez, Edisonek urte gutxi lehenago asmatu zuen fonografoak, jatorrizkoak, zilindro, argizaizko zilindroiek erabiltzen zituen. Eta hau dira 19. mende bukaeran eta 20. mendeko lehengo urteetan Ibarratarrek bildutako behen disko, edo, zilindro kasuntan, zilindro bilduma, eta zegoen musika klasikoa, zegoen Espainiako musika, eta euskal musika zegoen, eta hori de titulo batzuk, ba, Irudamatxo, Beti Maitea, Agunere Bihotzeko, Goizeko Izarra, eta horiek, nahi bat zu, Eresbileko webunean entzun gai daude. Entzungai komatxo artean, eh? Ze oso ondatua daude, eta ez da... Ez dira oso atxeginak entzuteko, baino bai dokumentu historiko gisa. Bai,
0: oso adilarrita entzun eta ulertzeko moduan.
7: Bai, bai.
0: Identifikatzeko moduan. Txirrita ere gaur egun ez hilzen, hori goizeko bileran aipatu dugu.
7: Bai.
0: Eta Julio Iglesias bizi da oraindik, baina zuk ez dakit oso ondo nola lotuko dituzu biak.
7: Bai, musika bildumezari gehala, ba, oindala unda, oita, iru urte esango nuke. Ez da, iru, barkatu. Unda, iru urte. Donostian, hemen bertan, Bentaberriko auzoan Kolumbia disko fabrika ireki zuten, bertako familia batek, Donostiar familia batek, eta Inurrieta familiak, eta ba besteak beste, gehien bat disko fabrika zen. Lehenengo diskoak arbelezkoak ziren. Horrek ez dira 20. mendeko historia bat ematen du, ez dakit, marrazki bizionetako harrikaterrekeko, elementu bat, arbelezko, jarrizko diskoak. Eta, baina grabazio estudiare bat zeukaten, eta, ba, deskubritu zituzten talento batzuk, adibidez Sara Montiel, eta Julio Iglesiasek lehenengo diskoa atera zuen Kolumbiakin, Donostiako Kolumbiarekin, eta txirritaren grabaketa batzuk uste irratian gordetzen direla, baina disko grabaketa egin zuen bakarra Kolumbian egin zuen. Pena da biak demoralizko dizitza, ja, ez? Bai, ja. Kolaborazioa teaturin bat egiteko, ez?
0: Hori edarra litzateke.
7: Bai.
0: Ariari lotuz jarraitzen duzu, Espainiako gerra zibila hasi aurretxoan hiltzen txirrita, eta horrek gogorekarri dizu Franz Kafkaren erreakzioa ere, justu zer eta gerra piztu zenean.
7: Bai, kasu honetan, Kafkaren kasuan lehengo mundu gerran, ez? Eta berak 1914ko abuztuaren 2an zorduan hasi zen ofizialki gerra, gerra, lehenengo mundu gerra, gerra hundia, eta handikan ordu gutxira bere egunkarian sarrera hau idatzi zuen, Alemania gerra deklaratu dio Errusiari, puntu, arratsaldean igeri egitera joan naiz. Hau da, ikusteko ze...
8: Yeah. Ze reakzio, eh?
7: Hori da, bai, bai. Eta, baina aprobetxatu nahi dut, ze, Eliza Katolikoari egur pixka bat eman diogu, baina monarkiari ez, eta neko nuke. Eta da, zera, Luis XVI erregeak, frantziakoak, Bastilla hartu zuten egunean bertan, hau da, 1789ko uztailaren 14an, bere egunkarian, sarrera oso motxa egin zuen, hitz bakarra sartu zuen, gean, hau da, ezerrez, hau da, berarentzat, etzen ezer gertatzen. Zeukan erresuma, ez, hankaz gora, ja egosten ari zen azken aldian, ez, irautza ez pizu zen egunean, berak egunkarian hori sartu zuen, ezerrez.
8: Gean, ezerrez, igeri egitera joataren pare.
7: Hori da, bai, bai. Baina, behintzat, Kafkak ez zeukan, ez, ba, erregeak zeukan erantzukizunik, ez.
8: Zaipatuko dugu, Hitlerren bainera, edo esklauen hile mataza, pixka bat, bai, kortasunean amaitzeko, zeneko zenuken, ahore?
7: Igual, esklauena, ez?
8: Esklauena.
7: Bai, bai, bai. Bai, ze neko iluna geratu zaigu, ez neko bai. Beza. Eta Makiavelori arrazoia ez emateko, arrazoia kentzeko, ez?
8: Hori.
7: Egia da neko historia beltza dela, esklabo beltzen historia delako, eta 16. Mendeko historia bada, Granadako erresuma berrian. Granadako erresuma berria gara hortan zen, gaurko Kolombia, Venezuela, Ekuador, nuzte Panamaraino ere iristen zela, ez? Hor, berez, Espainiako koroaren pean zegoen... zera zen, kolonia zen, eta esklabo betzak ziren, Afrikatik ekarretako esklabak ziren, eskulan nagusia, baina berezik Granada berrikoek zeukaten ies egiteko boitura, ez, esatxegina, bat ez ere, koroaren ekonomiaren zat, eta hori hasi ziren neurriak hartzen, ez, ba hori, ez, saiesteko, baina konturatu ziren esklaboek, terrenoa, ingurua, asko zeo beto ezagutze zutela Espainiarre baino. Yeah. Eta arraroa da, ze esklaboak Afrikatik ekarri berrizituzten, ez? Ez ziren bertakoak. Eta orduan, egia da, ba, esklaboak leku guztietan, eta Granadan ere bai, saiatu ziren askotan Afrikatik, ez? Zetozken ohiturak eta, ez? Eta tradizioa mantentzen. Eta horietako bat izan zen, hileko txirikordak egitea, ez? Badakizu, pues, ez, egiten dituztela, olako, ezak dirudik geometrikoak marrazen dituztela, ez?
8: Bai.
7: Ba, hori erabizitu zen kartografia egiteko. Mm. Hau da, ies egiteko mapak buruan marrazen zituzten hilearekin.
8: Mm. Bai, Prison Break telesailean gorputzean tatuatzen duten bezalaxe, hileko matazara biltzen zuten, ies egiteko.
7: Hori da, bai.
8: Baxe da, gozak boro biltzea, tatuaje buruz izketan hasi, otziren tatuaje buruz izketan hasi, eta tatuajekin amaitu. Baina, asko gustatu zaigu, zure historiaren laburpen hau, nagore?
7: Bai, gaurko laburpen hau.
8: Gaurko laburpen hau, biharko ezberdina izango litzateke, ez?
7: Bai.
8: Egunero ezberdina. Ez dira gehiago egongo? Ogoz geratu gara, ez?
7: Bai. Horrek, izaneko nuke esaldi bat, pixka nekrologiko jarrita ere, historialari bat, iaz hiltzena, euskal historialari bat, Elena Barrena Ibartarra, iazko aprila hiltzera, eta nire irakasle ere izan zenak, eta berak esate zuen, uste dut, nahiko berandu deskurritu genuela, historia ez dagoela hor kobazulo mugiezin bat balitz bezala. Mm. Historia gaur egiten dugu, gu geuk sortzen dugu. Eta gaur egin duguna, hau da, eta bihar euskalo, ez?
8: Gaurko historia izango da bihar.
7: Bai, hori da.
8: Nagore, hau guaun, betiko tuta galituko da? Betiko?
7: Horrek bertigo pixka bat
8: ematen dizu. Eta zure liburua ere, bai, bihar aurkeztuko duzu, bihar bai. Ordu paretxo honetan, Lasarte Oriako argiaren egoitzan izango zarete, ez? Ez dugu esan, baina argiak argitaratu du.
7: Bai.
8: Ba, okerrabil, Makiavelo, Nagore Irazustabarrena, eskerrik asko bisitagatik, plazara hondia izan da.
7: Zuei, benetan.

0: trumoi seme. Eta bi aldiz pentsatu gabe, etxeko atea jo dugu.
1: Eta zabaldu ere zabalduko zizuen atea pentsatzen dugu, paso, ema eskatu balima diguzu, zer kontatu izango baituzu, beraz, norbaitek ireki dizu ez, trumoi semeko atea.
0: Bai. Bai, atariko atea iriki, eta bezo zabalik hartu gaitu Juan Bautista Ubarretxena, Aristi Zabalek, eta gainera alboan daukagu. Egunon?
2: Olo, egunon bai, berri.
0: Juan Bautista, etorri alda inor utaz gain izenagatik aldezka, etxearen izenagatik aldezka?
2: Ez, jende asko, seguro asko, atentzio, daituko zuen, baino ez da, zu bezala inor etorri hemen galdetzea, zatean, karo, hemen, sorpresa esan duzan, oen dara, ez da, egun asko,
1: ane albizu lankidea, bai.
2: Pasata, zementik ati ikusita, deitu intzun da, galdetzea, eta bueno, horti hasi ginean.
1: Hane, sekulako jakin mina baukata, etxerakoan ikusten bai. Zuen, bazuen etxe hori, trumoi seme, eta esaten zigun, joko aldut timbrea, nork zabalduko ditu edo. Izen horrekin euskaldunak izango dira, baina ez dakit igual lotxagabekeria izango da, baina ez zueke atea zabaldu, eh?
2: Ez, beti euskaldunak eta, a muerte, euskaldunak eta, bai.
0: Juan Bautista, atzera egingo dugu etxearen esan nahia jakin nahi baitugu, eta ia 83 urte egin behar dugu atzera. Konta eguzu, nondi dator retrumoi seme etxearen izena?
2: Bueno, vamos a ver. Gu, ni Ergobiko naiz, Ergobia da Astigarra auzo bat, pizkat, desberdina, Astigarragatik, beti izan duia, Republika Independente Ergobia, oen dena bat egin dago, baino garra jatzean ginean bi auzo bezala, oso desberdinak. Bueno, ni naiz Ergobin jaiua, Ergobin, du 6 emalaba, eta baserrikuak, zehazika, garra jartan, Ergobia zan, baserrikitziak. Ez da guen bezala, oain kalia da, baina garai batian zan baserri ja, eta nien baserri jaioan ez. Eta gure baserri ja, erriku erdien, ba, beko aldian ikulua, eta ganaua, eta geho, ba, balatza, eta gu hortik abizik ginen, Zei semara ba, betiko, osea, normala da, baserri gora zian, demotian, izate zian, 4, 6, 8 semara ba, familia numerosa, 6 kin, gaur, 2 kin familia numerosa, osea, galdak eta gain dia, ez da, Ikarri, Eta bueno, ba, nian jaioan ez, Udon, izena nondika dator, ez dago izupa. Nere aman txako nintzen maitiena, zergatika? Bueno, a ber, 6 emalabak berein maitez, jo baino ni berezitia. Zergatika? Ez atezun, partoko momentuan, ni izan du nintzala, oinezei gutxina emanen jura. Ta zergatikan? Bueno, deun batian, ogara jartan, Itza noain dan bezala, gaurko unian, zue gaztiak, zue bai segurasko, denek hemen jaio esate ospitaletan, Baina gara jartan, jende guztia jaio etxekian etxietan, Bere etxian, alazan, orduan itzan ospitaliko bain dagoen bezala. Orduan, jene alien etortze zan, meikua kabezera, Gartzen ez guko orgen duen, ba, Don Jose Armandoz, oso ala ja, eta, bueno, etxegoa bezala, eta uetortze zan partu eta. Bueno, aidanian nire ama ja sartu zanean, parto momentuan eo, arratzeko amabitan, ireian, oita lebin arratzeko amabitan, ba, aidanian, jo ementzun, nire zuatzen, baino zan entiate, baina, jo ementzun, kriston, ez do trumoia, Jarri zula, etxe guzti ja, dardarrika, bai, izango litzako bera lurrikara bezala ze, baina kriston soinuakin, eta orduan, karo, impresi horrekin horren soinuakin, bani atean itzala, buah, bala bat bezala ze kalea. Orduan, gara batzat zua, zu izan duzea, 6 emalabetikan, zurekin gutxina sufritu dena. Osea, que partu izan duzan, tristaz pinpun, Zuzenian,
1: Eta trumoi etxekin batera atera zinen, ziztu bizia.
2: Orduan, horrengatika, ba, trumoiak zeikusia badakan ere jaiotzekin, Claro, ni daiz, trumoiak zemian, ezatika, trumoioi, ba, ez dakit, zenbateko zanbatko jemango zuen, Ba, impresio fuerte horrekin, buf! Eta hoxe, pizket, historia.
0: Eta horregatik jarri zenion zure txariz, trumoi seme.
2: Bale, efektivamente, ba, orduan, ba, bano, ba, etxe jartzen izan, ba, ni nora atakaten trumoi asuntorekin, ba, gutun, nire etxe jarri joan izena, trumoi seme. Eta, ez da, bakarrika, baita, enpresa, jarri joan izena jere, Osea, que gaurko nio badagugu enpresa bat, izena duna, trumoi seme sozial limitada,
0: Beraz, mila behatzen da 40ko egun hori seinalatua da.
2: Hombre, claro, ya yo no oita la vida, nuestra señora, las Mercedes, Katroneko patrona da,
0: Juan Bautista, ipatu duzu enpresa ere sortu zenuela, atzera egin da jarraituko dugu, zeikasketa egin zenituen?
2: Bueno,

0: Ez pixka zitut, oindirte, gara jaten zertzion, gara jaten zion posibide asko, eta generalian bazarritan data, etzion posibideik karrerik antiko. Bueno, nia zen intzen amai durtekin, ba, estudiatzen, ergo biladako ernan ikon duan, eh? Udo norzon, esto, eskola bat, eskola profesional obrera, eh? Orte kontuatea, obrera, epo, Horra zen intzen, estudiatzen, ofizile industrial. Tor laurtzian egin duen ofizile industrial. Zerratiko izo, no? Don salida aterak, zaudenak, ez da? Bien, hortik hasi nintzen lanian, eta nola nauka gogua pixka gehiu egiteko, urduan, lanetik afuera, bueno, nik urduan ditzen lana, sortzi urduan, epokatzen zan bezala, sortzi erdik ordu, o, esto amo bita, to ordu biti zeitan. Eta zeitan, lantuk biti gatea, tetorizan hemen donostia, ba, estudiatzea, maestria industrial. Gabez, gaurko nien hori da, impensable, Gaurko nien, sortzo dura nien, tegeo gainetik agabe eskuti estudiatzea, vamos, hoi, esta, baino, gara jazan la santa, gazte ginarek, eta gogu ekin, moizet, ozea, zea zeitan lanetikan, zeitan lanetik behatzer egitza, donostia, etxea, maestri industrial, Eta hori indun, titulatea nun. Horti gaurrea, aurreago juteko gogua badaukan, da indun, urdun, peritzaje industrial, Hori da, karrera bat, bost urtekoa, urdun, etxeko laguntzakin, esto, bekakin, geho, urtian lan egiten nun, zehatikan, udara guztiri dut jebete, amagurzen aste santuan, beste amagurzen gabonetan, tortuko horko txamponekin, ba, pizkat, finantzatzeko pizkat, ez du dugu, ez da? Eta, bueno, horti gaztu erun, peritzaje, eta geho ondorez, ba, ingenieria teknik industrial, Osea, que, ni berez naiz, ingenio teknik industrial, Bueno, titulo gehiago badak eski, baina, bueno, efen, hori da pizkat, garrantze zuena,
1: Anaiarekin batera sortu zenuen, bai, tximela enpresa.
0: Bueno, urduan, nik arrega bukatu nian, aurrenko posti mantzitzen asan, biurraen asoziat kooperatibako zuzendari bezala. Eta nik izan nio taizu, baina nik ez dakite zer ere, osea, karrera bukatu dauka, baina karrera gine, enpresa bat emarteko, eta esan txetere jantzuna, ziz, bai, zuk gutxi egizu, baina besta niko guzti, gutxi jago. Osea, que zu hemen jarriko zu buru. Eta bueno, urduan martxan jarrekin duen kooperatiba, sortzaile izan du nintzen, eta horre ondo izan, hori tiru urte zerri, zuzen adik bezala, Bueno, horre emaken duen, gure bizitzako, eskiat sozia diai, eman txiguna, bueltatzeko, Eta, bueno, urduan, kopu eman gendu nian, bueltatzeko, urduan, nire gana batekin, gure kontu jarrekinan, Utsik duen kooperatiba, bintu popa toa bela, Ba, gara jartan, karo, para kuentala urte pila bat, Ba, irro ditamoz langilekin, eta faturetzen mila milioi peseta, urduan, asko zan, Eta, bueno, txekin duen da, behin goldo jarra ginen. Bueno, urduan, esto, enpresa sortzeko, gihartzen zan, izen bat. Claro, enpresa sozio merkantik guztik, bihaute, izen bat. Eta, urduan, izena beste, eosinen desberdin esateko, inbiartzen, Madrida eskatu izen bat, bestien diferentzatzuna. Bueno, orduan, bihertzezian, hiru izen. Bat, berizteko, zehazik ez da posible, bi enpresa izen berdinen izatia. Bueno, bihaldu gondun, hiru izenak eta bueltan, haizu, ez den agartu daude. Ba, bueno, bain, hoi jantzun azkarra izatea, baina gara jartan, igual, pasaz, igual, bi hilabete jantzutzeko. Eta gu, bitazian, enpresa zin jarri martxan. Bueno, hala, guazen beste hiru izen
1: bilatzia.
0: Hala, beste hiru zen bilde guntun, a ber, atzertzen zerbatxe, desberdina, denak hartu.
1: Hartuta.
0: Zue kontuatea, Espainia dagoela, milioika izen. Eta guain jatzen da numero eta barra, baina den bazien zan izena, ba, presa, lo que sea.
2: Bien. Nahi.
0: Eta, ja, zei izen bilde eta, iba, dios, hau da posible, ez da? Non dago desberdintan zurakoa, guazte ginen izena, ABC da joan, ABC DFC, ez da, horrek etxune ematen, esto, resultatu ikan, bueno, guazen bestat dikatzea, ez da? Habro den azte, ABC dikat, guazen hartzea, ekizitzez, azkeneko izatikat. Eta, bueno, eta zei izen dako, azkeneko, ah, koni, ba, izena, etxien izena.
1: Tximera.
0: Gu izena, zei izen zun, tximera.
2: Ja.
0: Eta, orduan, bialdu gondun tximera, eta, bingo.
2: Etxien hartu da tximera.
0: Eta orduan, bai libra zegoen, orduan, aurreko gu enpresa sortu gonduna, izan egarra nion tximela S.A. Eta hortik hasi ginen. Eta zerte da diketxe ginen, ba, guk domenetzen gonduna asuntuka. Makina obra publikoko, konstruzioko makinaia. Eta orduan etxe gendun, ba, makinak, ba, alkiratu, alkilar jarrekin duen, hemen izan duenean aurrarenkoak hemen asuntortan, aktibide hortan aurrarenko izan duenean, bai eskolarrien da, bai eta Espainioa ipar alde guztietan ere. Bien. Geroago, hoi pixkat volumen hartu zuen, bueno, alkilera eta salbentak ere bai, salbentak ere bai. Orduan, aktibidadia pixkat handitxo zanean, pentsatugun da, zu hemen bi aktibidea diferentzia, kasku, bat alkilera bestiaz benta, pixkat jakitxiko zeitu una enpresa pagutxa, genbitu desberdin du, ezta? Eta orduan, bueno, bale, orduan, egingo dugu beste enpresa bat. Orduan, enpresa bat salbentako, eta bestiat alkilerako. Bueno, eta, zeizen jarriko jo, ba, biarengo enpresa, ezta? Ya lengua esperientzi jakin, zekatu, bora, ben este guazi, bian ABC-tikan, guazen bestaldetikan. Ta segitzen dago bestaldetikan, kompra, ber, jo, ja, etximelo bukatu zan, koño, gue abizenak, gugea, ubaratxena Aristizabala, ez da hori jarrekin joan,
1: ubaristi.
0: Ubaristi, oida, akronimuak, ubaratxena Aristizabala, ubaristi. Bialdun, da horren nukuan, bingo, ostea, etzen hartua. Orduan ja jarrekin joan, ba, bi enpresa, tximela batetik an, alorak etxeko, eta bestaldetik an, salbentako, eta salbentak etxeko, Espaini guztien etxeko, ubaristi.
2: Juan Bautista, badak eguia erretiroa hartua izateko adinere baduzula, baina segitzen duzula, bileraz bilera, eta segitzen duzula, larera joan ez, eta zurekin itzordua jartzeko ere, esan, Juan Bautista, bukatu iberdu, baina esan.
0: Zure lagunek izan jod, hemen, izan abadala erderaz, ezateana, el ojo de lama engorra kabalio, ez da? Eta orduan, ba, espako ere pizkiat ikusteko nola ikustiren presak, ba, no, pizkiat gainean, egon bierda. Du, izan dukia, sortzaliek, eta orduan, gu, pastremen ikustina, eta hoi kontu, egon bierda. Bueno, ba, nahi, emi ikuteka buelta bat ematea, eta pizkiat ikustean nola ikustiren presak, ezate, karo. Azkenean, bueltaka, denboakini, azkenean sortitu, zazpi enpresas diferente. Gue taldian, Osea, que...
2: Zazpitu
0: zazpi, gartko nien gutxio gara, baina zazpi hace, eta izan du bere garaia, jende pille, bale, un tapiko langile, eta, bueno.
1: Horixe, Juan Bautista lehen duzula.
2: Hori da, ba, Juan Bautista, Ugarretxena, Aristizabal, Trumoiz eme, eskerrik asko.
1: Hoi da, bai.
2: Eta, ondo segi, Juan Bautista, aio.
3: Euskadi Irratia.

0: kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
1: Bizi Sanferminetako entzierroak gure dara.
0: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri. Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon entzule, Iruñean Sanferminetako lehen gaua, gau tropikala dugu gaurkoa, milaka dira uneotan Nafarroko hiriburuan afaltzen edo jada afalondoko festan murgildutakoak.
4: Kriston, agazi dira, bikain. Amerikan gora.
5: Bai, bai, atope.
4: Bikain.
6: Osongi, oso gustora.
7: Ez zinio, be.
6: Ba, parranda politu ategin eta aldean guztie.
4: Bueno, ba, trago azukartu eta festa.
3: Horiek bertakoak, kanpotik ere jendetza hurbildu da urtero legez Sanferminetara.
8: De Monterrey, Nuevo León, de México.
9: I'm coming from Texas.
10: Izango zakoa naiz eta bueno, etorri dira Zaragozako lagun batzuk.
3: Gaur bero handia egin du eta biharko 35 gradutik gorako temperaturak espero dira. Hori dela eta Iruñeko udalak hainbat ekitaldietan aldaketak egin ditu. Aurrentzako bigunetan jarduerarik ez da izango eguerditik arratsaldeko 5ak bitarte eta Sanferminen omenezko prozesioan soilik bi geldialdi egingo dituzte prozesioa bera laburtzeko. Gai zaldatuta, Getxoko Larraina Zubi ikastetxe publikoko gurasoek epaitegietara jo dute zentroaren itxiera geldi dezatela eskatzeko. Ikasturte berri Irako Bizkaian 12 ikastetxe publiko batuko ditu hezkuntza sailak eta 4 itxi egingo dira. Larraina Zubi ikastetxeko guraso elkarteak erabakia birpentsatzeko eskatu dio hezkuntza sailari. Gorka Saenz, Comisiones Obreras ikaskuntzako arduraduna.
11: Hau, ondo egin alizateko, elkarrizketa bat behar duela, esteko zentzuri, kontzertu batzuk mantentzea, eskola publikoak izten edo fusionatzen diren bitartean.
3: Egoera berean da, Bilboko Txurdinagabekoa, Bilbon biztanle gehieneko barrutian kokatua, Bizkaian batxilergo artistikoa gazteleraz eskaintzen duen zentro bakarra da, irailetik aurrera itxita egongo da. Lan arlokoetan Maderas de Llodioko langileak, lanera itzuli dira gaur 9 hilabeteko greba ondoren. Enpresa batzordea eta zuzendaritzak lortutako akordioaren ondotik bertan bera geratu da lanuztea. Informazioa Onintza Segurolak.
12: Akordio honen ardatz nagusia kaleratutako langileak berriz hartzea da. 284 egun iraunduen gatazkari amaiera emateko prozeduraren xehetasunak datozen egunetan argitaratuko dituzte sindikatuek. Orain, batzordea eta zuzendaritza erte bat negoziatzeko eseri beharko dira. Grebaren ondorioz, lantegiak bezero eta eskaera asko galdu dituelako. Lanuztearen jatorria enpresak mai gainean jartako lan erregulazio txostena izan zen. 2019 kaleratze aurre ikusten zituena. Akordioaren ostean, lanera itzuli nahi izan duten kaleratuek horretarako aukera izan dute.
3: Eusko Jaurlaritzak IBM Quantum System 2 ordenagailu kuantikoa industria eta erakunde publikoen eskura jarri du. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Eusko Jaurlaritzaren Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburua.
13: Berrikuntzaren ikuspuntutik sortutako ezagutza horrek impactu sozial egokitzea eta impactu sozial ikuspuntu horretatik gaur eman dugu urrats bat.
3: Mota guztitako enpresak daude ordenagailua erabili zain, banketxeak, enpresa elektrikoak edo software garapenekoak. Euskadin errotuta dauden enpresek lehentasuna izango dute, baita gizartean eragina duten proiektuak ere. Errepidetan, adi soraluzen AP bat errepidean Eibarrerako norabidean ezkerreko erreia itxita dago. Hainbat autoren arteko istripua izan da, ezbeharra gertatu berri da, eta momentu segurtasun sailak ez dauka datu gehiagorik. Eguraldiari dagokionez, esan bihar udabeteko giroarekin jarraituko dugula, kostaldean termometroek nabarmen egingo dute bera, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean abisu horia ezarri du segurtasun sailak temperatura altuengatik, eta alerta laranja Araba erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean. Gaueko 11ak eta 4 minutu, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko 9etan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongietorri lore ostoakera. Beste atal batean izan zen gurean Madeleine taldeko parteide gisa, baino gaur bere bakarkako proiektua aurkeztera datorkigu. Izan ere artista kamaleonikoa da Gartxot Unzain donostiarra eta berak esan duenez, orain Gartxot hau da erakutsi nahi duena. Jau, Madeleine, John Bercout, Bizaldi, Bananas edo Grises taldeetan ibili da edo batzuen kasuan oraindik dabil gaur egun ere. Hardcore, post-rock, folk, pop, funk edo zein estilotan eroso sentituz. Itzaren eta emozioen maitale delarik hori entzun edo nolabait dastatu nahi dugu gaur ekarri dizkigun talde edo kantuekin eta baita ere noski bere proposamen pertsonalarekin. Paul Loreostoak da eta gaurko gure lorea,

0: Nora ez eroso, izena du gau Donostiararen lehen lanak eta bertatik hartu dugu Ea nor naizen izeneko kantua. Gartxotun zain, ongi etorri beste behin.
1: Kaixoka, imi esker beste behin gonbidatzatik. Ea, gustu da tortzen nahien zonea, eta zukin gehiago.
0: Bai, ez, bueno, ja tokitxo bat egina dagoa zuen.
1: Bai.
0: Beno, gau edo gartxotau tokatzen da orain, ez da?
1: Bai, bueno, izenak laburbiltzen duen bezala, eta leheno, aurkezpenean esan dezun bezala, zakit zorionez eta malez, baino, talde askotan parte hartzeko aukera izan dut, musikarekin famarka bat baino gehiagoko harreman aktibo bat eukidet, eta, bueno, ez da orain izan, baino duela urte batzuk, iru bat urte do, sartu zitzaen beste askori bezala ez, gauzak zure neurrian, zure moduan, zure etxeko goxotasunan egiteko gogo hori, ez taldeko dinamikak gaitzesten baizik eta pixkatzeo ze berria egiteko, eta horti jaio zan bagartxot hau ez, beste asko daude, aldaerak ditu jende guztiak bezala talde bakoitzean paper ezberdin bat ukitzen dulako norberak, baino gartxot hau da, ba pixkat bai ibilbide horretan edandako guztia, musika estilo, jende, esperientziatik, ba pixkat bere baitan bildu nahi duen proiektu bat, ez? Kronologia guzti hori, eta esan daiteke nere komillak, ez dira ikusten, baino komillak irekitzen ari naiz, nere proiektu pertsonala, eta nere abestiak lehen lerroan jartzea zala asmo, ez? Nere diot, beti ere inguruko lagun eta mila laguntzarekin, beti esaten da, eta egia bakarrik ezin da ezer egin bideo hontan, eta nik ere ba sorta asko ukidet beti, baino proiektu hontan ere bai lagun askota zinguratuta egotea, eta oso pozik nago. Hausnarketa txiki bat bezala irutzen zait azkenan norbere tasun hori ere taldeko dinamiketan ematen dela, ez? Baino askatasun pertsonal hori ere zuk biziko zenun, badakit ibiltzen zala hor ere gauzak egiten, jo, etxean zaudenean bakarrik zure borroka horiek, ez? Eta 8 ordu gauza bat egiten eta de repente ez zai gustatzen, eta borratu dana, eta
0: jo, zure kontra, ez?
1: Zure kontra, batzutan zaila ere bai, eta frustrantea, baina benetan gero emaitza ikusten dezunean sartzen zaiz horrelako arrotasun oso polit bat.
0: Ametxo ondoa, zaintzeaz hitz egiten duzu, ametxak fruitu gisa ematen dituen zuaitz moduko bat irudikatuz, eta uste baino lehen oroitzapen garen horretan, behin taberriz galdetzen diozu zeure buruari, ea nor naizen, bilaketa konstante bat da hori, ez? Batez ere, ametxen atzetik zuazenean.
1: Bai, eta bueno, gero gainera ametxitza peligrosoa, baina hemen metafora bezala esan nahiko nuke ilusio edo motibatzen zaitu horren bila, ez? Hau da, barruak eskatzen dizun hori zuaitz bat izango balitz, ba hori ze puntutaraino babesten dugun, ez? Askotan barruak eskatzen digun hori ez dugu zaintzen, ez dugu ametxondoa ez zaintzen, ba egunerokotasunak eramaten gaitulako hori deskuidatzera bezala, ez? Baina beretan barrura begiratu eta norberak ikusten badu motivazioa nun daukan, esfortzua nun jarri nahi duen, hori eginda jasotzen duen horrek ze arrotasun kartzen dion, ba, zaila da identifikatza, baina nik aspalditi daukat identifikatuta, endun daukadan, eta sorkuntzan da. Sorkuntzak motibatzen hau ni, bai individualak, bai konpartituak, eta hori da nere ametxondoa, eta saiatzen naiz zaintzen, naiz esan dezun bezala, ba, uste baino lehen ere saiakera batzuk zartu egiten dira, gu ere zartu egiten gehan bezala, eta horrek bidean, ba, gora bera horiek beti eramaten gaituzte alako duda existentzial amaiezin batera, eta horregatik galdetzen diote nere buruari ea nor naizen.
0: Lanaren titulua ere, bueno, hortik doa, ez?
1: Bai.
0: Nora ez eroso, ez hori parentesi artean erdian jarrita, nora ez eroso, nora ez eroso.
1: Ba, izen azkenean, gizarte honetan bizigean izaki gehan bezala, ezartzen zaizkigu norabide batzuk, edo gauza batzuk ikusita daude norabide egoki edo desegoki bezala. Eta, bueno, nik uste, arna sartzen duen edo zein giza seme bezala, ba, askotan eukitzen ditugula zalantzak, ez? Ez ote darama gune ezarri diguten nora bat, edo ezarri diguten nora ez bat. Ze puntutaraino gauden ezarri diguten hortan eroso edo deseroso, ze puntutaraino egin nahi dugun zerbait hori aldatzeko, eta horrek ekartzen duen erosotasun edo deserosotasuna. Ordu neri asko gustatu zitzaian izen honek zeukan irakurketa dual hori bezala, ez? Ni sentitzen aizelako batzutan nora egokian nagoela, nere buruari entzuten eta bihotzari jarraitzen, baina oso ezer osoa da gizarteko individuo bezala, zen ez dago biderik hori horla iteko, baina gero askotan sentitu izan naiz ere gizarteko partaide eroso bat bezala, hori izan daiteke mila aldaga izan daitezke, baina normalean izango nuke gehiena dela soldatapeko lan bat izatea, edo oreka ekonomiko hori izatea, ez? Uh-huh. Baina ukidetenean, hau da, ez hartzen da nora hori bete detenean, ez erosoa izan da, kaso, psikologikoki, ez da? Orduan, zaila da hor erdigune bat aurkitzea, eta irutzen zait dena gaudela, ez dagoela inor alde batean edo bestean, dena gaudela erdiko parentesi horretan. Eta orduan, miri aliz esaten deten bezala, askotan hitzak eta espresio batek nola laburtzen duen eun horriko hausnarketa bat egiteko bai, moduko gai bat ez da.
0: Bai,
1: eta asko gustatu zitzaian. Eta gainera, bueno, badakizuzuk ezagutzen azu, pixkat frikia naiz fonetikaren ekin ere bai, eta gainera nora ez eroso, nora ez eroso, zera, ahota egun horrek ez, fonetika horrek erakarri nindun eta hortxe, bai.
0: Gartxeotun zain edo gau da gure gaurko protagonista, eta bere lore ostoetan murgiltzeko unea iritsi da.
2: Lore ostoak.
0: Esan bezala, Madeleine taldeko parteide gisa izan zinen beste atal batean, eta orduan zure aukeraketa espektrotemporal zabalago batetik edo bizitzaren osotasuneko euskal kantuetatik egin bazenuen, oraingoan proposamen aktualago edo gertukoagoak ekarri dizkiguzu, ez?
1: Bai, igual aurrekoa izan zen gehiago, nola esan, bizitzako argazki albuma ireki eta hor bizitzako esentzialak edo, baina gaurrek ari dizkizut pixka, orain aipatzen ari ginean ametxondoa zaintzeko dauden mila modu hoietan, pixkat hemen inguruan jardunean ari diran talde gazte esango nuke, baina hemen ere komilak egiten ari lehenz. Bai, jende pixkate banere generazio edo inguruko lagunen jardun hori, ez?
0: Vale.
1: Eta hortan saiatu naiz, bai.
0: Norekin hasiko gara.
1: Bale, lehengo ekarri dizu duela zorionez azken aldian, eta esango nuke 2022an sorpresa asko aurkitu ditu dala. Sorpresa diot lehengo aldi zentzun eta zer dau eragiten dizuten sorpresa hoiek. Eta lehengo ekarri dizuten abestia aukeraketa izan da Peru Galbeteren Ura abestia, bere azken beiratu albumekoa edo diskokoa, duela ez hainbeste ateratakoa, uste da gainera. Eta duela gutxi ere zuzenean gozatzeko aukera izan nuena. Eta bueno, abesti hau izan zen, lehengo entzunaldian barru-barruraino sartzen dan horietakoa. Eta ze ederra dan sentsazio hori, eh? Ederra da ere lehengoan sartzen ez dan abesti bati enegarren aukera ematen diozunean, eta beste ezak nola san, beste zaugarri batzuk atzematen dizkiozunean, baina hau benetan lehengoa dizentzu nuenan esanun, ala, baino
0: zer da hau, ez?
1: Zaiztu pasa zuri abesti hori nik egin nahi dut sentsazio hori zer erran, ez? Eta jutu zitzaan sensibilidade oso berezia zeriola ezagutzen un Peru Galbete, zorionez horrek arri deten zerren dontan ezagunuk eian denak ez esatara, baina laguna da. Eta bere aurreko lanetik ezagutzen nuenik, norzara zu lanetik, gainera olako nola da, kuadernillo txiki bat, fanzine bat aterazun, oso bere musikarekin, bere musikaren sensibilidadarekin bat zetorren edizio fisiko bat egin zuen, eta ja horrek harritu ninduen, eta pixkator pista jarraitu nion, eta disko berri honekin, eta batez ere abesti honekin, utzi nau, aurreko diskarekin bezala, hau bete hortz, edo esaten da, bai.
0: Dai, konektatu zenuen.
1: Bai, irutzen zait, kasuntan Peru identifikatuko nuke ametxondori zaintzen duela bere oso berezkotasun nola esaten da? Fragila ez denai esan, baino bai, irutzen zait tipo bat oso berezia, oso inguruan dauden joera hoietatik pixkat aldenduta, naiz eta atzeman daitezken ere bere eraginak, baina oso bihotzetik zuri, bihotzetik bihotzera ari dan artista bat iruditzen zait.
0: Tantaz-tanta inmoldagarria eta malgua den ura osatzen dela dio, nolabait metafora ezberdin batekin, zure noraez eroso horretatik gertu gondaiteke oinarrian, ez? Korronte eta kontraesanen artean, ea nor naizen edo garen jakin nahi horretan, ez?
1: Bai, hor esaten du bizi oso bat pasatzen dugula, ez? Bizi honetan nola bizi ikasten edo.
0: Hori da, hori da.
1: Orduan, buah! Hori ere behira, ez dauka, asko gustatzen zait ere, hitzak ez dianean oso, ez dakit nola esan, jasoak edo komplikatua, baina metafora, kasuntan ez da, ez da metafora bat, da egi bat, ez, bizi oso bat, aramagu, bizi hori nola bizi ikasten, ez, eta bari joa gania ikasketa prozesuretan, orduan irutzen zait, bai, denboraren ieskortasuna eta denbora hortan, ba, bakoitzak zen horabide hartu dezaken, asmatuz edo faiatuz, horren titular oso deigarri bat.
0: Itzen, melodien eta sentimenduen erreka eder horretan, murgilduko gara beraz, Peru Galbeteren Beiratu diskoa ireki, eta bertatik entzuteko, ura.

0: Lore Ostoak.
1: Peru Galbeteren ahotsak berak ura dirudi melodien eta hitzen zirkitu estuenetan ere sartuz, eta horrela iritsi da gugana ere, kasu honetan gauen proposamen gisa. Hasi gara, zure lorea erantzten, eta beste petalo bat kenduko dizugu, Gartxot?
2: Ba bai, eta petalo puska gainea, zen esango nuke azken aldian nahiko obsesioa hitzegokia, baina bai, obsesionatuta naukan sortzaile batekin, Odei Barroso, ez dakit jendeak bizio izeneko raptaldean aritzen zenetik edo bertsolaritzan izan duen bideagatik ezagutzen duen, baina ez dakienak jakin dezala orain lehen lana kaleratu duela, bakarlari bezala, terapia izenekoa, eta zer esan, beste behin ez da nik entzutan deten estilo bat, bueno, beraiek drill edo hip-hop iluna deitzen diondik, iluna eta subgrabe duna, baina dirudien ez drilla da, eta soniko kiere ustez baditula adiera berezi batzuk, ba hori ez subgrabe landu hoiek, oso 808 zea txastoi eta, bueno, bai. Eta egia esan ez da konsumintzeko itura daukan estilo bat, baino eske itzi gabe geratzen naiz, eta begira, itza dala
1: hori da, itzi gabe geratzen zara, baino itzez beteta
2: hori da, itzez beteta dagoen lan batek nola utzi zaitzaken itzi gabe, ze polita. Bai, bai, baino benetan sentitu nintzen izaki batetik gertu, eta horrek sentiarazi ninduen ez nengoela hain bakarrik, ispilura begiratuko banintz eta Barakaldon jaio, bizitza horre Baiona eta Urruña artean egin, eta hip-hopen arituko banintz, ustet ni Odei Barroso izango nintzakela edo antzeko zerbait, zentzu honenean diot, eta ordun asko identifikatzen naiz abesti honekin, gaina irutu zait diskoan hemen pixkat nola esaten da jaisten du
1: bai, tonua,
2: bai, bada
1: gertuago jarriko balitz bezala, bai, eta
2: belarrira hariko bagina bezala, edo berak ireki izan baligu bere gela edo maitxora bide bat, eta ez igual beste abestietan dagoen
1: bai, proiektatuago,
2: hori da, hori da, zurruntasun zentzu honenean, hori hemen irutzu zait belarrira ari zaigula, eta horregatik aukeratu, kostatu zaite, diskotik bat aukeratzen.
1: Baina, bueno, aukeratu du Gartxotun zain gau proiektuaren buruak, eta orain hartuko dugu beraz, Odei Barroso bere bakarrizketa horretan bizio taldea desegin eta bere bakarkako proiektua sortu eta gero. Ardezagun ba, Odei. Odei.

berdin zait, ez badira zai, horren beste xai, kritika epai, badabildu nahi, ez uiakin nahi, igandik iesi zer doan. Ez dut usterai, hainbeste doai, dudanik orai, ez dut nehor zai, ulertzeko gai, izan nahi du bai, eren gandik iesi noan. Sabaiari dalden zen lurrean agoetana, naiz daunek nauen asetzen ez da nere ugia ez lana.

dira pertsonak badoaz goizegi. Eta ez dut kontatzen deus berri. Agian nioan enaiz bihar. Bizitzan egin dut askin ni.

Gauaz luzek hauak elditzen dira motz. Gehiekitan apainduak amurruz eta biraoz. Ez dute minik eman nahi mina askatzera datoz. Mine maten badizut ez zure problema da gado.

egunero pieza bat galduz, bihoz bat ez da neurtzen, eman dituen daupadetan, esperantzaren lautadetan gu ere banatu ginen lautaldetan, igaro harren gaua

0: Adrenalina estanda eder honetan izan gara azken minutuetan erritmo eta hitz zorrotzei beste jantzi bat jarrita. Esai guzu gartxot, ez dakienaren zat benyuk behin, nortzuk dira hauek?
1: Ba, hau, zestua ko talde ehar bat da. Espalak, parrari eutxina diot oso laguna dialako. Bai, Espalak da, Espalaken zatoz abestia da, beraien bigarren diskoko... Zaki singela izan zen, baino netzako pepino handienetariko bat. Kolpatu topatu diskako abesti puska bat. Eta bueno, Espalak da gainera prozesua pixka bizi izan dut, hor Grisesen ibiltzen da inaut Gaztainaga, ez? Gitarra jole, estudio, Gaztain estudioa duena, bueno, ja aski ezaguna da hemen pixkat ez bakarik undergroundean, baizik eta Euskal Herrian azken urteotan atzera diran kalidadezko lan asko bera grabatu ditu, eta baina bueno, produkzio lan eta grabatzeaz gain, taldeak ditu, hoien artean Grises ja fama amalau ez dakizen bat urte dara mantalde bat, eta ni gogoratzen naiz zen ni Grisesen azken bi urtetan ibili naiz bajua jotzen, eta gogoratzen naiz nola Einautek izan zuen, jo, torri da tipo bat kantatzea lokalea, Juan Josan kasuantan abeslaria, bere aurreko taldearekin, okeraz banago ez dakit Los Moths ez otezan, baina bueno, ez bajo la beste bat, eta bueno, Einaut da sortzaile tenik ez duen sortzaile bat, ba, 5000 ideia grabatuta dituen horietako bat, ez gainera estudio bat dauka, hau da, imaginatu dezakezu ere
0: jostailu ederra,
1: ni juten aizen bakoitzen etxean gauzak zenbat kostatzen zaizkiten ikusita, ikusten den beran gitarra hartu, eta joe, ema jakire habilidadia esate dut, ez?
0: Eta Einaut Gaztainaga aipatu duzu, gau ere berarekin grabatutako lana da.
1: Bai, bai, bueno, Einautekin pasatzen zait leno aipatu dizuten, bakarrik ezin da prozesu horretan gaurekin laguntza asko jaso dut. Proiektu hasi genuen Jon Horna eta nik, hemen Donostian zegoen beka moduko bat irabazteko asmatu genuen taldea edo dinamika hau, eta horre ba pare bat abesti aurkeztu barzian, horre ere ba, laguntza jaso nun, bai Jon, zuk ere lagundu zenean soinuari bilakaera bat ematen, horre Oriol aritu zan gurekin bateria batzuk sartzen, ordun lagunez inguratuta izan dan prozesu horren azken puntuan topatu dut Einaut, eta estudioan bazesan, guk azkenen Madrilekin ere berarekin grabatzen dugu, eta ba, lagun bat, gertuko bat, ez? Askotan, askozo hobeagoa da konfiantza, benetan izugarri dakien edo profesionala dan, bat baino. Eta hori esan da, onena da, Einaut izugarrizko profesionala dela, eta asko dakiela. No, orduan da, irutzen zait...
0: Bi gauzak dituzu horrez?
1: Bai, dana dauka. Da, tipo bat humila, irekia ere bai, asko gustatzen zait, jende asko dagolako aurre iriziak batzutan pixkate begira lausotzen diotela, eta Einaut beti da pertsona bat aportatu nahi duena, ez?

0: nora ez eroso gauen lana iriki dugu beste behin, oraingoan noite kantua geure ganatuz, eta azpimarratzekoa da gau ez dela soilik musika proiektua, daude irudi aldetik asko esateko duen proiektua da baita ere, eta horren adibide da kantu bakoitzeko bideoklip bat aurkeztu duzula, norekin jorratu duzu zure fazeta hori?
1: Ba bai, bueno, badakigu taldeek eta gaur egun geroz eta ohikoa badala taldeek ikusentzunezko erreinu hori izatea, ez ondoan, ez? Ja ez da bakarik onda asunto bat, orain irudia da, anguloak, estetika, eta niri ere asko interesatzen zait arlo hori. Beti ere edukia bigarren mailaratu gabe. Zaki, taditz hori existitzen da, baina...
0: Baina, bueno, esan duzu.
1: Hau da, bien artean, zerbait potenteagoa sortzea ez...
0: Bai, ez gaientzea, ez?
1: Hori da, asko dago horrela, bai. Asko dago tamalez gaur egun, izugarrizko azala eta izugarrizko... Zakit nola san, bai, fatxada hori dutenak, eta atzean, zakit, momezu gutxi, edo hausnarketarako bide gutxi ematen duen entretenimentu gutxa, ez? Entretenimentu begientzako entretenimentua irutzen zaidala. Eta ez barru edo garunan entzakoa. Baina, bai, nik beti izan dut, bueno, ikusentzun ikasi nuen nik, bere garaian Steven Spielberg izan nahi nuen, Amelik maite mindu ninduen, eta izango nintzen munduko gidoilaririk onena, ez? Baina, etorri zen unibertsitatea eta pixkate musikaren bide hau eta komila artean heldu bilakatzearen bide hau eta pixkate zinearekin zer ikusia zuen pasio hori, ba, naiz eta maila praktikoan pixkat otzan du gustatzen zait gaur egon eta fijatzen naiz eta nahi nion proiektu honi eman niretzako gainbalioa da, ez da balioa ez da balioa hori egitea baizik eta gain balio bat bezala, ez? Eta gainera inguruko jendearekin egiten pixka leno musika komposatzen genionean bezala inguruarekin egiten dezun guzti horre dauka niretzako gain balio personal bat, ez?
0: Eta prozesu horretan askotan hemen kantu noite kantuan aipatzen duzun bezala barruk triste eta soinean irri hau, ez? Batzutan irri barre bat marraztu behar dugu gure aurpegian, naiz eta barruan ez sentitu. Oso barreratuta dugu hori, ez? Agian sare sozialen garaio honetan gainera are gehiago beti ondo egon behar dugula, ez? Esaterako norbaiti galdetzean zer moduz dagoen, beti esaten dugu ondo. Burua modu automatikoan jarrita bezala, ez? Oso gutxitan esaten dugu edo onartzen dugu, ba, gaizki gaudela edo triste gaudela.
1: Ojo, gainera zuri arrazoia baten, normalean ez dugu zemuz galdetzen. Hemen asko esaten da, dana ondo. Hau da, dana ondo,
0: Bai, ja, bai ez tatzen duzu galderan bertan, ez?
1: Bai, bueno, dana ondo eta zemuz horiek azkenean dira askotan, nola esan, automatismo bat, ez? Benetan ez zaita jola eta ez daukat denbora zuk sakondu nahi ezun horretan sakontzeko beraz erantzun azkar bat, eman? Eta hori da, adierazgarri, bizigean, ba, efervescentzia eta velozidade... Honetan, barruko mamu horiek eskutatzea errentagarria goadalako, benetan helaraztea baino. Eta literalmente errentagarria goadalako. Zoriontasuna pixka bat saltzea, ba, usnarketa, tristetasuna edo dudak edo zalantzak dituen pertsona... baten izate hori saltzea baino
0: denak fragilidade hori bai, erakustea baino
1: bai, baino denak daukagu bi alde horietatik asko, orduan norbera jakingo du ze nola esan ze farsa maia darabilkin bere bizitza.

0: bizidan orbita horri forma bat eman eta beste jendeari helarazteko kapazitatea daukan jendea zen. Jende asko dago beste orbitaban beste orbita batean bizidana, baino geruki bardezu ere kapazitatea, kasu honetan sormenaren bidez orbita hori erakusteko, ez? Eta ez dakit zer dan, baino Amoranteri ikusten dio talako alduntze bat, nahi duna egiten duna. Eta ni ere hala sentitzen naiz, baina, bueno, denak daukago ere, nola esan, eragiten gaituen iturri sorta bat, eta denak daukagu inguru bat, denak dauzkagu gusto batzuk, denak dauzkagu, kasuntan instrumento, edo grabazioarekiko, edo, ez dakit nola esan, kualidade batzuk, edo teknika batzuk, ez, teknika maila batzuk. Eta Amorante iruditzen zaidala, hoxe, tipo bat bere orbitan da bilena, eta gainera orbita hori deskribatzeko edo jantzeko inolako aurre iritzirik ez duena, gauzak fusionatzeko, ez dakit nola esan, zuk ez zenuke inoiz urdai azpikoa platanoarekin jango, baina probatu duenak badaki ona dagoela, ez? Eta irutzen zait, berak instrumentoekin eta hitzekin eta abestien planteamentuekin alako zerbait egiten duela. Baduela habilidade berezi bat, gauzak nasi eta benetan zentzua duen beste zera berri bereizgarri bat egiteko. Eta horrek asko seduzitzen hau.
1: Tradizioa traizionatzea hitz egin zigun hemen gurekin egontzenean, eta bide horretatik edo esperimentazioaren edo bueno, apurketa horretan, gure soinu euskal soinu horren garapen horretan, beste hau ere azaldu zaigu.
2: Zerk

0: Ardilatzen herrian bizigarela dirudi Merina Grisen abesti honek esaten digunaren arabera behinik behin, eta bueno, kantu hau ekarri diguzu, eta okerrez banago gainera, zuk nolabait parte hartu duzu bertan, ez?
1: Bai, azkenean
0: bueno, beraien anonimotasuna ez dugu jokoan gariko, ez?
1: Jokoan gariko, ez? Earkiten nahi dialago, baina bai, bueno, gertuko proiektua dare, laguna ditut, eta bai, beste batzuekin bezala, ba, sorta izan dut gaien bi abestietan hitzetan kolaboratzeko. Bai, uste lehengo singela atera zutena, bestek zer,
0: bai.
1: Eta orain atera duten, bueno, orain disko guztiak kaleratu dute, bestek zer hor dago, baina azken singela

0: ustet izan dela ardilatzen herrian hau. Eta bai, bai, Merina Grisen planteamendua, berai esaten diet, igual soniko ki, ni ez da oituta alako, zekin nola, zar, violentzia gomien artean duen elektronika eta oso estridenteak eta potenteak diran abrasiboa da igual, ez? Itza, ez da oituta, baino... Baina kiston pila gustatzen zait. Kiston pila gustatzen zait, igual ere gertukoak direlako eta beraien esfortzua lehen egunetik ezagutu detelako eta gainera beraien esfortzua beraien buruak superatzekoa, ez? Hau da, zerbait eskaintzeko berria, ikuspuntu eta plantamendu berriak behar dituen herri batean. Beraien ideia eta prozesua beraien neurrian bizi eta defendatzeko adore aukitzagatik, eta bueno, kalidadezko musika egiteagatik, ez? Eta abesti hau irutzen zait oso borobila alderdi horretan. Gaina diskoko nere favoritoa da, esango nuke ere bai. Zakite zergatik, estruktura kaso ere bai, bukaera nola geratzen da nor, zera hori, zakit. Asko gustatu zait, Merina Grisen lehen lan hau, eta honen azordiet, eta bueno, ba, etorkizunan ere aukera bat ematen badiate, ba, hor laguntasunetik hitz batzuekin beraiei laguntzeko, ba, oreare bada, ez nere ondarrale txikia horrek ustea.
1: Lore Ostoak.

0: bat besterik ez duen uarte batean kokatzen zara kantu honetan, ez? Edo, bueno, bilakatzen zara agian zu uarte. Zer espresatu nahi zenuen? Nora ez erosoko kafe bilanabil kantu honetan?
1: Ba, pixkat, leheno aipatu dugun hori, ez? Naiz eta inguratuta egon, eta nik zorionez ozeano ederretan hitz badaukat inguruan. Baina inguratuta egon arren, askotan, oza potentenak, barrua mugitzen dizkiguten gauza horiek, zaki zorionez edo tamarez, baina individualki enfrentatu behar ditugu, ez? Orduan ni, bueno, nola ez, jende asko bezala, sentitzen naiz, gauzekiko nere ikuspuntuan, edo sentipenetan oso isolatua inguruan dituan korronte horiekiko, sentitzen naiz uarte bat, biztan leba duena, ni bakarrik, eta itxasoa ulertzen saiatzen nabil, eta horrek askotan erantzunez horrek aurkitzen dituzu erantzun batzu, baina normalean erantzunezak senti arazen zaitu isolatuta, ez? Eta pixkat horren inguruan da, leheno aipatu dugun bidea inguratuta bai, baina bidea bakarrik egiten ari gea, ez? Eta ez dute bakardadea negatibizatu nahi, eh? Baina hala da, edo nik hala sentitzen dut. Eta gero kasuntan, kafe bilan abil izango zano, ugarte hortan bizidan niretzako kafea, bueno, bizitzak gehien gustatzen zaian gauzetako bat izateaz gain.
0: Esan behar dut jendeak ez ikusten, baina hemen kafe batekin izan zara.
1: Kafe batekin, etorri naiz, Miramon, bai, nik karritako kafe bat.
0: Hori da, bai, iritsi zara eta hori esan dizitzen, gaur ere kafe bila zabiltzen.
1: Bai, eta kafea bera, elementu nire bizitzan asko gustatzen zaian gauza izateaz gain, nik beti ikusi dut kafea nere baitan motivazioarekin lotu detela. Motivazioaren metafora irutzen zait kafea. Eta ninago kafe motivazio berrien bila bizitzan, hau da kafe berrien bila, ez? Nere burua eraldatu, gauza berriak deskubritu, ezarriak nituen hoiek biratu eta jende berriarekin bakarrik han hemen beti nago nere urrengo musika zari naiz, bueno, orokorra, baina kasu honetan musika zari naiz, nere urrengo motivazioa zein izango dan. Izan daiteke abesti berri bat, izan daiteke leno mikrotik kanpo aipatu dizudan orain lantzen ari naizen abesti bat ataskatuta nagoela, izan daiteke datorren kontzertua igandekoa, baina beti sentitzen naiz epizgarri baten bila, ez? Eta nola, kafea pizgarria, ez? Kasu honetan kafeina, baina sentitzen naiz ni benetan adikto bat naizela motivazioarena, ez da? Eta batez ere kasu honetan, ba, gartxot haulen esteko bizitzan lehen aldiz, eta gartxot haulen etxita bideak zetankera duen ezagutzeko emozioz betzera nago, eta iraundezala urte askotan, pozik bizi naiz.
0: Ba, hori opa dizugu, pozik bizitzen jarraitzea eta kafe horren bilaketan aurkitzea eta dastatzen jarraitzea baita ere kafe hori. Eskerrik asko, Gartxot.
1: Zuri ekain.
0: Eta nire partetik besterik ez, hemen izan da gurekin Gartxot Unsain, gaur gau moduan Gartxot hau delako gaur tokatzen dena, eta kafe bila nabil entzunez, bagoaz. Ondo izan eta urren arte.

0: 좀 퍼진
1: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule gaur ustailak zazpi ditu San Fermin eguna. Zortziak jo aurretik entzierroko partaideek santuari kantuan egingo dioten eskaria hori, Fuente Imbro ganadu etxeko zezenek lehen entzierroa zabalduko dute. Goizeko amarretan, San Ferminen prozesio egingo da, udaleko ordezkariak kabildoa jasoko dute katedralean eta San Fermin kaperara joango dira. Aurten beroagatik prozesioak soilik bi geldialdi egingo ditu, modu horretan ibilbidea laburtuz. Aldaketa gehiago, gaurko aurreikusitako temperaturak direla eta eguerditik arratsaldeko bostak bitarte aurrentzako biguneak itxita egongo dira. Eta Iruñeko San Ferminekin lotuta gaur bi urte urren. Batetik 10 urte beteko dira La Manada izenez ezaguna egintzen talde bortxaketatik. Bost gizonezkok neska gazte bat bortxatu zuten. Joseba Siron, Iruñeko alkateak horrela gogoratu du egun horretan gertatutakoa.
3: Berehala harrapatu genituen urrengo egunean prozesioan geundela udaltzain buruak esan zian hartu ditugu. Horrek lasaitasuna eman zian momentu horretan, ez? Beti esaten dut, eta aurten ez dakizen batetan esan dudan ere, emakumeen eskubideak ez dira San Ferminetan eteten.
2: Talde bortxaketak, horren ondotik etorri ziren protestak, prozesu judiziala, Nafarroako probintzia auzitegiak abusuengatik emandako lehen zigorra, ondoren auzitegi gorenak zuzendu eta sexu erasotzat jo zuena, abusu eta sexu erasoen arteko ezberdintasunarekin amaitzeko, bai bakarrik da bai legea onartu zuen duela lau urte Espainiako gobernuak. Eta gaur 18 urte dira Nagore Lafaje gazte iruindarra San Fermin jaietan hiltzutela arratsaldeko 7etan Irungo udalak eta Irungo emakumen etxea elkarteak omenaldia egingo diote. Lan arlokoetan Tubacex eta Laudio eta Murrioko lantegietan aldi baterako lan erregulazio espedientea gaur hasiko da. Informazioa Urtzi Gartziak.
4: Uztailen ezazpitik datorren urteko otsailaren 28ra bitarte lanaldian 170%ko eragina izango duen alde baterako lan erregulazio espedientea ezarriko du Tubatexek Laudio eta Amurrioko lantegietan 600 beharginetatik 450 eragingo die. Bost bilera egin dituzte zuzendaritzak eta sindikatuek, baina ez da akordiorik izan. Ela sindikatuak ohar bidez salatu du enpresa ez dela gai izan alde baterako lan erregulazioaren beharra arrazoitzeko eta eskatutako dokumentazioa ez eman izanak eragin gusten du, sindikatu horren arabera, multinazionalak ez duela seriotasunik ez eta fede honik izan negoziazio epean.
2: Hasieran esan bezala, gaur, uztailak 7, San Fermin eguna. Egun handia ere Lesakan, entzuten ari garen doinupean, goizeko 11 erdietan, Zubigaineko dantza eskainiko dute. Lesakako ezpata dantzaren zati bat da, dantzariek Onin ibaiaren ertzeko petrilean egiten dutena. 15. mendean, herri horretako auzoek sinaturiko haien arteko bake itunaren oroigarria omen da, gaur, Lesakan beste behin ere ikusiko den Zubigaineko. Eta errepidei dagokienez, amaitzeko segurtasun sailetik jakitera eman digutenez, arazorik ezuneotan, eguraldiari dagokionez, udabeteko giroarekin jarraituko dugu. Kostaldean termometroek nabarmen egingo dute bera, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean abisu horia ezarri du segurtasun sailak temperatura altuengatik, eta alerta laranja Araba erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean. Gaueko 12 eta 4 minutu, urrengo albistemankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.
5: Kaixo, ongi etorri Norteko Ferrokarrilera, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa irailaren 19 emititu zen. Minbizia eta sistema immunologikoari buruzko programa.

0: Betiko planteamendu batekin hasiko naiz, tontakeria bada nahi baldin baduzu, baina filosofikoki badu bere kontua eta interesgarria da. Zertaz eginda dago materia? Zertaz eginda dago aurrean dudan mikrofonoa edo sagar bat edo dalontzi bat edo nik ez dakite, edo zer gauza. Egia esan, nik puskatu dezaket esan nahi dute esfortzu egin dezaket eta mikrofono hau puskatu edo sagarra moztu, ebaki, tira. Baina ebaki edo moztu edo puskatu egiten dudan hori, hor sortu den puska bat hartu eta berriz ere puskatu dezaket eta lortuko dut zati txikiago bat eta horrela jarraitu dezaket zati txikiago bat eta zati txikiago bat. Noiz arte? Ba, erantzuna grekoek eman zuten, ez aintzinako grekoek, Demokritok proposatu zuen, mora iritsiko zala momentu bat, materia puska bat izango nuera, ezin dena puskatu. Eta horri, atomo ditu zion, hain zuzen ere, atomo hitzak berak hori esan nahi duelako, ez? Ezin dela puskatu. Edo puskatu ezin den partikula, edo materia puska, edo ulertzen didazue. Zer gertatu da? Guk ideia hori berreskuratu genuen 20. mendearen hasieran, 19. mendearen bukaeran, hor eztabaida zegoen atomoak existitzen diren edo materia beste modu batean antolatuta zegoen eta bueno, topatu genuen baietz atomoak existitzen zirela eta lortu ziren isolatzea edo identifikatzea eta bueno, haien propietateak ikertzen hastea, ez? Kontua da atomo deitu genuen hori ez dela atomo bat. Zergatik, puskatu zitekelako. Baina izena hor geratu da, ez? Zientziaren historian hor geratu da. Oraindik atomo deitzen diogu horri. Nola nahi ere, ikastolara, ikastetxera joan baldin bazara, ia ziur entzun duzula, edo fizikako, edo kimikako, edo zientzia, natur zientziatako irakasleak esan dizu, atomo batek badituela nukleo txiki bat, eta elektroiak inguruan, beraz, zatiak ditu, berak puskatu daiteke. Hain zuzen ere, elektrizitateak hori egiten du, ez? Nolabait, elektroi horiek banatu eta mugitu. Nukleoak berak, neutroiak eta protoiak ditu. Beraz, nukleoa ez da koskor bat ezin dana puskatu daiteke. Protoi batek karga positiboa du, neutroi batek ez du kargarik, elektrikoki, baina horiek ere puskatu daitezke zati txikiagoetan. Elektroiak badira guk dakigula gaur egun, eta nik uste dut oso jakintza, ziurtzat ematen den jakintza bat dela, oinarrizko partikulak direla hori bai. Baina protoiak eta neutroiak puskatu daitezke eta quark izeneko partikula txikiagoak lortu daitezke. Horiek izango lirateke benetako atomoak, puskatu ezin diren partikulak gaur egun. Gaur egun, eta esaten dizuet, nahiko ziur gaude horretaz. Tira, horrazten baldin bagera fizikarien ikuspuntutik begiratzen, nola daude lotuta nukleoan partikula txiki horiek, quark horiek, protoiak edo neutroiak edo dena delakoa osatzeko. Hor badago, indar bat, indar nuklear bortitza egiten dugun indar bat, eta indar horrek mantentzen ditu elkarrekin. Askoz kontu komplikatuagoa da, eta ja maila horretan, hitz egin behar da, materiaz da nolabait, harrikoskor baten pusketa bat, beste zerbait da, eta bueno, asko dago hitz egiteko, ez? Hor beste partikula txiki batzuk badaude, gluoiak eta bar, eta baina berdin du, nolabait oso modu simplean esan da, badago indar bat, kuarkak lotzen dituena beste partikula batzuk osatzeko, protoiak eta neutroiak osatzeko, eta indar hori da indar nuklear bortitza. Onaino fizikako klasear, nahi baldin baduzue. Ona iritsi nahi nuen, ze hori indar nuklear bortitza ikertzen duen fizikaren adarrari deitzen zaio kromodinamika kuantikoa. Kuantikoa, hain gauza txikiek, kuantikaren legeen arabera funtzionatzen dutelako. Kromodinamika ez daukata ingarbi zergatik, baina fizikariek daukate joera horrelako gauzak erabiltzeko. Kromo horrek adierazten du kolorea, baina Testu inguru honetan kolore deitzen dioten hori ez da zure gorri, berde, urdin, hori edo beltz, kolore horiek ez dira. Beste zerbait da. Fizikako ezaugarri batzuei buruz ari gara. Berdin du, fizikariak lapurtu zuten izena, ez? Nolabait, kolorea eman zioten beraien adarrari, beraien esparruari, eta kromodinamika kuantikoa ditzen zioten. Berdin du, zerbait jarri behar zioten, batzuetan zapore eroltzen dute, batzuetan kolorea, eta ez dute esan nahi, benetan zaporea denik edo kolorea, edo aromatikoak diren gauzak, eta ez dauka usaiarekin zerikusirik. Nola nahi ere, adar hori, kromodinamika kuantikoa deitzen zaio. Ongi etorri, Norteko Ferrokarril.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten zareten hau Euskadi Irratia. Gure programaren lehen gaia izan da kromodinamika kuantikoa, ez dago gaizki, ez da, ez? Bueno, behintzat aipamena, gainetik aipatu dugu. Denboraldiko bigarren gaia ordea, eta irratsaio honen gai nagusia izango da, divulgazioaren top horietako bat izango da. Minbizia, bai. Eta zehazki gainera immunitate sistema eta minbiziaren arteko harremana. Oso kontu garrantzitsua gaur egun. Zik biogune zentroan horixe ari dira ikertzen prostata minbiziaren testu inguruan, eta ikertzaile horietako bat etorri zaigu gaur estudiora. Norteko Ferrokarrileko lagun bat, hain zuzen, Jaione Auzmendi Iriarte biokimikaria izango da gurekin. Oazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

ez, ez da nahikoa. Zientziak aurreratzen du, baina ez da nahikoa. Non daude autoegalariak eta non dago minbiziaren sendabidea adibidez, ez? Hainbeste aurreratzen badu zientziak, Jupiterren dagoen espaziontzi bat kontrolatzeko gai baldin bagara. Hemendik, edo milisegundu batzuk besterik irauten ez duen partikulak erabiltzen baditugu, nolaz dugu jendeak eskatzen duena egin oraindik autoegalariak? Eta minbizia sendatu, klaro. Bueno, noski, autoegalariak existitzen dira. Baina igual ez dira guk behar duguna, momentu honetan, edo bestela. Eta minbizia, ba minbizia asko sendatzen ditugu, ez denak. Asko, beste asko, ez ditugu sendatzen. Baina batez ere hori gertatzen da. Galdera bati zientziak erantzun bat ematen dion bakoitzean, horrekin batera, beste 10 galdera berri ere sortzen direla.

0: Nola sortzen da minbizi bat? Zerk eragiten du tumore bat azten astea? Bueno, ez dut esaten galdera horiek erantzuteak ekarriko lukeenik minbiziaren desagerpena, edo behin betiko sendabidea lortuko genukenik, ez, hainbeste ez. Baina, esango nuke, aurrera pauso izugarri izango lukela, minbiziaren ikerketak, horri erantzuten bazaio. Bueno, honekin filosofiko jamar jarri naiz, ez? Zientziaren galera filosofiko potolo bada, zer da garrantzitsua? Arazo bat guztiz ulertzea, edo guztiz ulertu gabe ere, arazoa gainditua alizatea, ez? Osea, honek funtzionatzen du, ez dakit zergatik, baina funtzionatzen du. Bueno, bigarren aukera hori oso tentagarria da, eta oso ondo dago, ez dut esaten ezet, eh? Baina ez nago erabat ziur beti hori denik bidea, eta behar bada ulertu berdugu zeraiden gertatzen arazo baten aurrean, eta minbizia bada, komatxoan artean, arazo haundi bat, ez? Gaur minbiziari buruz itzein behar dugu, gaur immunitate sistemari buruz ere itzekin behar dugu, baina utzidazue bi irratsaio gomendatzen hasi baino lehen. Hain zuzen ere gai hauei buruz izan zen Norteko Ferrokarrilean aurreko ediziotan, ba, 2023ko irailean Donostiako Institutu Onkologikoko Olatz Olariaga farmazialariak eta Carmele Mujika onkologoak itzein ziguten, bueno, gaur aipatuko dugun kontu badi buruz, immunoterapia deitzen den gauza horri buruz, alegia, sistema immunea erabiltzea minbizia tratatzeko eta behar bada sendatzeko, ikusiko dugu. Horri buruz hitz egin ziguten, garai hartan nola zegoen, arrakasta batzuk lortu zituzten, baina asko falta zan, eta gai delikatua da, ze ezin da esan, ja badaukagu sistema bat, minbiziari aurre egiteko, ezin da hori esan. Baina, bueno, polita zan, etorkizuneko beste alternatiba baten aukera aurkeztu ziguten nola baitez. Bigarren irratsaioa gonbidatu ditugu ikertzaile asko, minbiziarekin zerikusia daukatenak, eta ez ditut denak aipatuko, baina 2025ko otsailean gure gaurko gonbidatuaren elkarrizketa bat egin genuen. Jaione Auzmendi hiri arte, kaixo, ongi etorri, izango zaude.
1: Kaixo, oso ondo, hemen txelpozik, bigarren aldiz benoteakin.
0: Bai, pozpozik nago zurekin, gainera, ez bakarrik zure ikergaia izugarri interesgarria dalako. Ez bakarrik doktoretza tesi bat gainditu eta zaude postdoc batean, oso talde potente batean aurrekoan aipatzen genuen, ez? Ez dut esan, baina zik bioguneko ikertzailea zara, zaude Arkaitz Karrazeroaren taldean,
1: hori da.
0: Elkarrizketatu genuen, bere garaian. Baina, gainera, hasi naiz identzuten, garai hartako elkarrizketa, otxailiko elkarrizketa, eta nolabait bidea ematen zenuen, aipatu egiten zenuen, gaurko gaia, ez? Mm-hmm. Sistema immunea, eta minbiziaren arteko lotura hori. Ze aurretik garuneko minbizi mota jakin bat ikertzen zenuen, ez? Glioblastoma.
1: Hori da.
0: Baina pixkanaka salto ematen ari zinen, bostetik zergatik?
1: Bueno, zergatik, galdera ona. Ez, bai, hori da, doktoretza egin nuen glioblastoman, eta, bueno, ba, momentu hortan pixka zentratu nintzen, tumore zeluletan, ez, minbizi zeluletan, dauzkagun, ba, populazio desberdin hoietan. Eta, ba, bueno, guk nik ikertu nuna izan zen, minbizi zelula amak, eta nola hoiek ziren oso garrantzitsua, ba, tumorearen sorreran, evoluzioan, eta tratamenduarekiko resistentzian edo erantzunean. Eta orduan hori, ba, oso interesgarria irutu zitzaiten, baina nire helburua izan zen pixkat aldatzea eta ikustea, ba, gaur komentatuko eguna, ez, tumore zelulak ez daude bakarrik. Tumore zelula gorputz barruan daude eta beste zelula askorekin ere, ba, elkarrekintzak egiten dituzte. Eta orduan ikusten, ojo, ba, gustatuko litzaiake pixkat horretan zentratzea, ez bakarrik barruan daukaguna, baizik eta hortik kanpo zer egin dezakegu eta hortik dator pixkat ere nire interesa sistema immunearekin, ez, eta immunoterapialen aipatu dezun kontzeptuarekin horretan gabiltza lanean oraintxe. Eta kasu honetan, ba, prostatako minbizian ikertzen dugu Arkaitzen taldean, bai.
0: Itxaropena dakar, immunoterapiak, ez zindu dukatu,
1: Bai, egia esan, bai, itxaropena dakar, de hecho gaur egun ere ja onartua daude immunoterapia bezalako tratamendu batzuk minbizi mota batzuetan, eta nahiko emaitza onak eman dituzte. Egia da, oraindik ere gauza asko daudela hobetzeko, eta minbizi mota askotan ere oraindik ez dula funtzionatzen, geroago aipatuko dugun bezala, baino, bueno, nik uste dut pixkanak abagoa zela zerbait lortzen edo bintzate eragina edo ikusten, ez?
0: Nik irakurri dudana, bueno, gauza pila bat irakurri ditut, baina baten batean jartzen zuen, norbaitek esaten zuen, bueno, minbiziaren tratamendu modernoa edo, ezagin nola esaten zuen, esaldia bera ez dut gogoratzen, baina nolabait esaten zuen bide berri bat, ezberdin bat, ez? Orain momentu honetan, baten odugu gertu, edo lagunen bat, edo familikoaren bat, edo minbizia daukana, eta ohiko alternatibak, edo ohiko tratamenduak dira kimioterapia, radioterapia, oso ondo daude, aurreratzen ari dira pixkanaka bide horiek aurreratzen ari dira, hobeak dira lehen baino, baina oraindik muga asko dituzte. Bai. Hau jugarren bada, nola baitez.
1: Bai, guztiz ados, de hecho, hori pixkat ni lanean abilez immunoterapian, eta ba, lanean zabiltza, baino gaur honea etorri horretik zaten honpe, datuko pixkat historiari buruz nondi datorren, ez, eta kontatuko izuet, zein interesgarria ditu zait. Eta hori, ikusieten ez, 1880ko udara baten, Nueva Yorkeko ospitale batera juntzan eska bat, bazukana eskuko mina, eta bera pentsatzen zuen, ba, trenean zapaldu zutelako do izango zala, eta bueno, ba, besterik gabe, ba, mediku gazte bat edukizun, ba, bera begiratzen edo, eta proba ezberdinak egin ostean, ikusi zioten, ba, sarkoma bat zeukala, ez dela, zurreko minbizi bat. Eta, bueno, ba, besoa amputatu zioten, ba, pixka bat saiatzeko tratamendu bere momentua, 1880garren urteari buruz zaila.
0: Emeetzi garren mendea.
1: Eta, bueno, ba, zoritxarrez izin izan zan ezerrin, eta neska hori, ba, hil zan. Eta orduan, ba, mediku gazte horrek momentuan, kuriositate okizun esan zon jode, neska, gaina neska gaztea zan, 28 urte, okerrezpan aiz, okerrezpan hau, eta kuriositate okizun, da esan zon jo, zergatik, zer egin dezakegu, ez, hau pixkatu betzeko, olako gaixotasunetan, eta sobretodo, hori, paziente gazteetan. Eta orduan, hasi zala, 15 urteko historiak, historia medikoak begiratzen, aber horrelako kasurik egon zan, eta kasuren baten, ba, zerbait desberdina egon zan edo ez ikusteko. Eta ikusizun, ontzala 30 urteko gizon bat, baita ere berriro sarkoma mota honekin, gaixotasuneko agresiboarekin, baino gauza kurioso bat gertatu zala, eta izan zala, infektatu zala estreptokoko izeneko bakteria batekin, prozesuan zehar, eta kuriositatez, infekzio horren ostean, gaixotasuna asko hobetu zen, ez? Minbizia ezabatzen hasi zen. Eta orduan, momentu horretan, esan zu mediku horrek, ostras, igual sistema imune aktibatu da estreptokokoari aurre egiteko, ez? Bueno, epa dezagun, ba, sistema imuna asko jakingo dezuen bezala, dala, gorputza dukan sistema bat, gorputzaren zat, arrotza den horri aurre egiteko. Eta orduan, ba, guretzako estreptokoko bat, ez da ohikoa esan dezagun, ez? Bakteria patogenoa da. Orduan, momentu horretan, santzun ba, igual, sistema imune aktibatu da horri aurre egiteko, baina ematen du, aktibotasun horrek ere minbiziari eragin diola. Eta hortik, naiz eta noski momentuan oso kontraesanak eta ezakizzer, nahiko kontroversiala izan zen. Eta, baina hor, hasi zen, idea semilla edo esaten den hori aipatzen zen, ez? Eta oso kuriosoa hitz zaiten, gero ja, ba, betire hori noski izan zen observazio bat kasu konkretu batena, eta zintzean nola ez, ba, askoz ere kasu gehiago behar dituzu, ondo ikertu behar dezu zergatik datorren horrek, ea egia da, bueno, zuzena dan edo ez, ea kasu guztietarako dan edo ez, eta bueno, horre denboran zehar, ba, esan dezagun ikerketa desberdinak egin izan dira, eta azkenean, 2018an adibidez, egon zan Nobel sari bat eman zioten immunoterapiaren, Tasuku Hongo, barkatu Japoniarra, ez dakite nola oskatuko da, baino. Eta James Allison estatu batuetakoak jaso zuten Nobel saria, ba, immunoterapia honetan, antigorputz monoklonal konkretu batzuk garatzearen eta ikustearen, ba, paziente askoretan horrek funtzionatuko lukela, eta funtzionatzen dula gaur egun onartua daudela klinikan kasu batzutarako. Orduan, bueno, evoluzioa, ba, ideia horretatik, edo, bueno, ideia esemila horretatik onarte, ba, ikerketa asko eginda, eta pertsona asko egitzen dute, eta nik uste beti gertatu dela historian zehar, ez, norbaitek zerbait desberdina esaten duenean, edo zerbait berria esaten duenean, ba, ostras, igual dena gainea etortzen zaizkizu, baina nola izango da hori egia, ez, frogatu behar dezu, eta nik uste hori zuzena dela, zaila da izan edo ez, Baina, bueno, gaur egun hemen gaude.
0: Hori da.
1: Eta bagoa zaurrera.
0: Kuriosa da, baina kontatzen ari zinen ala, bueno, horrelako gidoiak izan, ikusi eta nituko adibidez, House doktorearen telesailean adibidez, bai. Asko egiten, bueno, bale, fikzioa da, ezberdina da. Drama bat da, eta gaina Sherlock Holmesen zea bat bezala montatuta, bale. Ulertzen dut hori guztia eta fikzioak ez du realitatea islatu behar berriz. Baina ideia hori, atengabe atatzen, bueno, atengabe edo, noizean behin atatzen zen, ez? Guazen infektatzea, ez dakizte bakterioakin, eta gorputzak horri aurre egiten dion bakoitzean, gure gaxotasun, jatorrizko gaxotasunak, igual, hobetu ingo du. Eta hori, immunitate sistema immunea, ez dakit zen denitz egokina, baina immunitate sistema bat ditu
1: immunitate
0: dola.
1: Sistema euskeratu. Baina guk ere sistema immunea esaten dugu askotan, eh?
0: Baina hori aktibatu egiten duzu, eta azkenean ez duzu erasotzen nolabait gaixotasun hori baizik, eta aktibatzen duzu gorputza.
1: Hori da.
0: Gorputzak berak duen sistema hori.
1: Hori da.
0: Mugitu dezala. Aler ez da erraxa, noski, izango balitz beti gorputzak aurre egin diezaiokela minbizi bati, ba inorreztan hilko minbiziakin, klaro.
1: Noski.
0: Baina zerbait egin behar zaio, immunitate sistema zureari gainera pertsonifikatua, ez?
1: Claro.
0: Pertsonalizatua, barkatu pertsonifikatua.
1: Bai, nik uste klabe dela, ba, indartu behar degula, ez? Esan dezagun. Eta bueno, sistema immunea edo immunitate sistema orokorren badakizue, ba, infekzio bat egoten danean imaginatu zauri bat egiten degula, bakteriak gaude, ba, gorputzak zuk esaten zuen bezala erreakzionatzen du. Eta neri kuriosoa irutu zitzaitan, baino baitare datua egiten dagoen tatuaje bat adibidez, hor tinta sartzen dugu eta gorputzan, ba, tinta ez dago normalean, beraz arrotza da berriro ere, eta hor datoz makrofagoak diala immunitate sistemako zelula mota batzuk tinta hori jatera, eta horregatik gelditzen zaigu tatuajea hor, osea tatuaje bat berez da makrofagoak tintez beteta, hor geratu dianak ezin izan dutelako borratu, nik ere baditu tatuajeak ez, pentsa, baina hori hola da.
0: Izan dela ez, baina hori da,
1: eta
0: izan ere lidearen etorriko da datorren astean edo urrengoan ez dakit ikusiko dugu baita ere biokimikaria, eta berak proposatu ziren tatuajeak, minbizia eta horrelako gaiak, eta pasadit informazio horri buruz, azkenean ez dakit berekin egingo duen edo berak pasatako informazioa komunikatuko duen, baina oso kontu interesgarria da, ze azken batean bai tatuajea, bai zauria esaten zenuena, ez?
1: Bai.
0: Da,
1: zauri bada,
0: berez gorputzak naturalki ez luke izan behar hori egiten dugu, eta arrisku bat hartzen dugu horregatik.
1: Bai.
0: Ondo atea izdeke eta inun ondori horiek izan. Baina berez, eragiten dugun zauri bat da.
1: Bai, zauri bat sortzen dugu, eta tinta bat sortzen dugu, dana material bat, ez dana gorputzea normalen egoten.
0: Hori da.
1: Egia da, nik oentxe igual, urrengo irratsaioa entzungo dizut. Eta, hasiko naiz nire ikasten, zenik ere esan bezala baditu tatuaje batzuk.
0: Horren dik ez naiz dausartzen, bai. Ezerrezaten, oso gai di zabala, delikatua, eta komplexua da, azken batean.
1: Bai, nik uste hori ere, ikertzen, ezakizte puntutara ino egongo da, frogatutanik ez dut entzun, frogatuta honik elkarrekin zauri minbiziarekin eta tatuaiekin, baina bueno, igual ikas dezakegu, espero dut ez egotea horremeste, baina holako gozak betire ez ditugu horremeste ezagutzen, eta zerbait berria edo, bueno, tatuajen asuntoa, ia da historian zehar, ba, modu desberdinetan egon izan dela, baina gaur egun igual moda gehiago dago, ez? Eta igual orduan intzidentzia ere edo eragina alda izan handiagoa.
0: Bai, beste arazo bada zein den tinta hori, edo ze osagai kimikoa dituen tinta horrek. Kontrolatu gabeko tintak izaten dira askotan, eta bueno, hor denetik, ez?
1: Bai, nik uste dut hori. Eta hori bizkalotutare bai, gero komentaukan nahiko nukela, ba, esaten dugun inguru giroarekin, ez? Zelula tumoral, minbizi zelulak inguru batekin daude kontaktuan, esan dugu sistema imunea, eta ez da, esan sistema imunea, daude beste zelula mota batzu, fibrolastoak, ezakit gantzeko zelulak, adipozitoak deitzen zaienak, ez horri bakarrik, gu ere, bagaude inguru giro batean. Eta jaten ditugu gauza batzuk, biziga leku batean, kutsadura dago edo ez, tinta tatuajena ez, pixkatorrekin lotuta, orduan, inguru giroa, tumorearena, noski gorputzaren barruan, baina baita ere gorputzaren kanpoan, eta hori pixkat geroago ere komentatu nahi nun.
0: Hor mundu badago. Bidali zenidan hori zel aldizkariko review bat, ala, bueno, bilduma bat, ez? Orain arte zer dakigu gai honi buruz, eta ordan egiten dute horrelako artikulu luze bat, informazio pila batekin, ez det dena digeritu, ez det dena irakurri, irakurri zati batzuk, baina harritu egin naute hainbat planteamenduk, eta ez planteamenduetako bat zen, horixe tumore bat, definitzeko modu bat da, zendatuta ez dagoen zauri bat dela. Nein. Eta, ara, harritu egiten ninduen, ez? Ideia hori bera?
1: Bai, bai, guztiz ados. Osea, nik uste definizioa minbiziaren ere aldatzen jondala, eta azkeneko 50 urtetan minbizia nola ikertu dan ere, ikuste baldin badezu, aldatu da guztiz, esaten deguna, ez? Lehen asko zentratzen ginen, edo, bueno, nik momentu horretan ez neon ikerlari bezala, baino, ikerlari edo ikerlariak edo, zentratzen zian asko ba genetikan, ez? Eta ze mutazio izango litzateke, ba, ez dakizuen entzat, badaukagu DNA edo ez, informazio genetika zelula barruan, eta hori ba, geneak sortzen ditu esan dezagun. Ba, horrek, sekuentzia horretan aldaketa gaudenean, mutazio deitzen zaio. Orduan, asko zentratzen zian, genetika horretan mutazioietan, aber zer eragin izan dezaketen, ze mutazio ditugun minbizi mota desberdinetan, eta berdina izan da ere, paziente desberdinetan ze mutazio ditugun. Eta horrekin ikerketa pilo bat egin izan da, asko zentratuta. Gero ere, etorri zan beste, eta oraindik ere jarraitzen du, beste arlo bat dala epigenetika. Da hori zer da, gaur egun igual, entzun dezue inkluso, ba, ez, publizitatean, kremekin eta bai, epigenetika, no se que, bueno. Hori zer da, ba, hori da, sekuentzia, bez, esan dezagun genetikoa de por si, ez da aldatzen dana da nola dagoen egituratuta hori. Hau da, ez dago mutaziorik, baino, esan dezagun nola dagoen DNA hori egituratuta, eta nola zer eragin daukan horrek gero proteinen sorreran eta bueno, ondorengoetan, hori ere ikertzen zan. Eta horret horri zan, pixkat aldaketa, esan dezagun dena paraleloan jarraitu dula, osea gaur egun ere jarraitzen da hildo hoietan lan egiten, baina horretan zentratzen zan. Eta nik uste gaur egun, naiz eta horretan segitzen degun, informazio pioa lortu degun, ez eta teknikak ere hobetzen ari dira, inteligentzia artifizialarekin, adimen artifiziala berkatu, eta guzti hauekin, eta beste teknologia askorekin, eta bueno, horretan pilo bat lortu dugu, eta orain inguru giroan nik uste geroz eta gehiago hitz egiten dela, eta sistema imunea eta lehen komentatzen genuna kutsadura, komentatzen genuna hori glifosatoa bezalako herbizidak eta erabiltzen dianak ez jaten degunean edo goza pilo bat, orduan, eta dieta, obesitatea, bueno, nik uste asko zentratzen nahi gala horretan ere ez, eta beti azkenean da, bale, gaur egun ditugun gauzak ditugu, eta ze perspektiba desberdinetatik aldegu begiratu, ba, igual gaur egun arte galdetu ez ditugun galdera hoiek galdetzeko eta hobetzeko, ez, hori dela ikerkuntzarena. Eta, bai, zauriaren konparatiba hori, desde logo, bai, nahiko esanguratsua dela esango nuke.
0: Bai, eta ez da definizio bat bakarrik, izan edut arratzean dauden mekanismoi buruz ari da. Eta, bueno, azken batean, zauri batean, nolait, gorputzak sendatzen duenean zauri bat, eta gertatzen dien prozesu pila bat, ere daude, tumore batean, edo askuntzan, edo, hor, asko gustatzen zait hori gainera telefonoz esan zenidanean nik zenidan ikusi, baina nik irribarre zabal bat egin ze aspalditik nik pentsatu dut minbizia gaixotasun genetiko bat dela, ez hori da kanpotik zeta datorren ez dakit, bai, behar bada eragiten du edo aktibatzen du kanpotik hartutako sustantzia bat edo obesitate edo ez dakit kontatzen nahi zaren hau guztia, ez? Baina azkenean ondorioa da geneetan zerbait gertatzen dela, mutazio bat izan edo aldaketa epigenetiko bat, bai, edo dena delakoa, ez? Bai. Baina geneetan alegia gure informazioa, gure instrukzioetan esaten zaio gorputzari hemendik aurrera hasi zelulak biderkatzen, tengabe eta bueno, gorputza bera hiltzen den arte, ez? Genetikoa da, baina gero jarraitu genuen itzai egiten eta zerbait esantzen idan. Nik ere esango nuke sistematikoa dela. Sistemikoa, barkatu. Sistematikoa. Erdelutu xamarra. Irratira etorri gabe aspalditik. Sistemikoa. Zasan edu horrek?
1: Sistemikoa, gorputza sistema da. Orduan ez dala bakarrik bere horretan geratzen, baizik eta ba, bueno, gorputz oso bat dala, eta inguru, epatzen genuen inguru giro horretan dagola, ez? Eta, eta hori, lehen, azuzai komentazia, baina zauriaren esan dezuna, nik uste kapazitate regeneratibo horrekin, ez? Zauri bat dakagunean nahi dugu sendatzea zauri hori, eta orduan min zer egiten da, ba, zelulak zatitzen dira, regeneratzen dira, ez? Sistema imuna ere hortan laguntzen dabil bat patogenoak hiltzen, eta minbizia, ba, hori da, ez? Pixka bat regeneratzen doazen zelula horiek, ez? Nola biderkatu, eta, bueno, noski modu ez kontrolatu batean. Eta bai, hori, aipatzen zainan abarkatu azkenekoa, sistemikoa izatearena eta genetikoarena eta guztia. Bai, nik uste hori ere evoluzionatzen jundala, eta oin azkeneko urteetan irakurrituten gauzak, esaten dutena da, bere momentan pentsatzen zan adibidez, ez, bai, inguru giroan ditugun bakutsadura eta holako gozak imaginatu, ez, edo, bueno, kanzerigenoak diren elementu horiek edo, ez, ba, adibidez, eguzki hartzea juten genen, oin txe udara pasatu da, ez, eta espero dut denak krema gota izan, zein naiz, betikoa, egotuzana beti esaten, nire inguru familikoa lagunei beti gota krema, zergatik ze, izpi ultramoreak oso txarra dira, eta beti aipatu izan da, kanzerigenoak edo diala, ez? Ba, irakurtzen ibilien izanagatik, esaten da, zelula normalek ere, osasuntxuak edo, badituztela mutazioak per se. Baino, gertatzen dena dela, olako elementuen aurrean aurkitzen geanean, hori nolabait bultzatzen dela, esan dezagun, okertzen dela, mutazio hori egoteak per se igual, gorputzak aurre egin dizaioke, baino, olako elementuek oraindik eta gehiago okertzen dutela, eta hor gertatzen dela aldaketa hori, ez, minbiziaren sorrera hori. Beti gertatuko dela? Ez, noski ez, ez, eta badaude minbizi mota batzuk, komponente genetikoa edo indartsuago daukatenak, eta beste batzuk, ba bueno, ez horren beste. Eta nahi gustatzen zait honekin konparatibo bat, eta hor neokan idatzita ez azteko, nere zuzendari Arkaitzek, behin komentatu zitena, eta uste nahiko politia dela, bueno, politia edo nahiko visuala dela ikusteko, ez? Eta da, gu jaiotzen gala, ba, karta multzo batekin, ez? Imaginatu partidu baten gaudela, ba, bizitza partido bat balitz. Karta multzo batekin bizi gala, osa hori da, jaio gala. Orduan, kartak ditugunak ditugu, imaginatu gaudela musen jolasten, tokatu zaizkigu, tokatu zaizkigu kartak. Oso karta ona tokatu aldizan, bueno, oso karta txarrak, imaginatu, tokatu baldin bazaizkigu, zaiatu, oso txarra ditut, saiatuko naiz alik eta ondoen jolasten, baino oso karta txarra ditut. Imaginatu karta txarra horiek genetika diala, ez? Zaiatu, nila baditut, probabilitate altua izan dezaket, gaixotasun hau izateko. Orduan, bueno, inguru giroak eragongo dit gehiago edo gutxiago, ze askotan esaten da, ez? Jo, nere ez dakit, izeba oso osasuntxua zan, baina minbizia izan du, ez du inoiz, beti kirola egin du, beti junda, ez du inoiz erre, ez du inoiz edan alkoholik gehiegi, eta gertatu zaio, karta batzukin jaio geha. Zer gertatzen, eta bueno, hori ba, zoritxarrez, tratamenduak garatzen jarraituko dugu, baina hori hor dago. Zer gertatzen da? Beste atzutan, igual, ba, musean jolasten gaude berriro ere, eta kata honak, tokatu zaizkigu, eta esaten dugu, bueno, karta honekin, jazta. Baina karta honekin jolasten ere jakin behar da. Eta karta honekin ere galdu dezagu berdin. Konfiatze bali magia, esaten dugu, ostara, superrona ditu, da galdu dut, ez? Eta nik uste hor sartzen dela. Ze batzutan, naiz eta ez euki komponente genetiko hori horren beste, ez badugu gure burua zaintzen, erretzen baldin badugu, ez badugu krema gotatzen guzki hartzen ari garen, eta erretze baldin magia, ez baditugu gure peka horiek vigilatzen, ez badugu, hori, alkola asko edaten badugu, horren beste gauza ez, aipatzen dianak, eta hori bakarri goizik eta askotan kontrolatu ezin ditugun beste asko ere, ez, ba, hori, jaten degunean, ze herbizida erabilidean, ze pestizida edo ez, edo gaur egun hitz egiten da horren beste modan jarri da mikroplastikoena, ez. Bueno, horiek igual ezin ditugu horren beste kontrolatu, baina beste batzuk bai, eta orduan nik ulertzen dut, perfectamente, jendeak esaten duenean, jo, si beti badau zerbait txarra, eta ez dakigu zer gertatuko dan, orduan, ba, zertako gango geha horren beste begiratzen. Bueno, nire gustatzen zait karta joko horretan pentsatzea. Eta esatea, bueno, naiz eta karta honak, ez dakigu ze karta ditugun, eta hori hola da. Baina, bueno, bintzat, saietu gaitezen beti ondo jokatzen, ze igual, pues hobeto, bukatuko dugu karta jokoan, ez? Eta asko gustatzen zait, ba, komparatiba hori egia san.
2: Paralismo polita da, bai, eta, hombre, batzutan ez dakit, pentsatzen zu zer da bizitza, a ber, disfrutatu inbehar dut, eta kasualidades, disfrutatzeak esan nahi du, ba, bueno, beharrez bezala, jakarta behiekin jugatzea, bueno, batzutan baitare niri aserretzen nau asko jendeak kejatu egiten denean eta ez dakit zer erabiltzen da atmosferan dago ez dakit zer eta gerozuk edan egiten zuzu zenean eta sartzen nahi zehaz zure odi digestioan zer alkola adibidez ez Bueno, sartu, ez dut esaten esatzen, nik neok egiten dut, baina jakinda zera izan egiten, claro. Nola nahi ere, ni ez nahi zinor, nola bait minbiziari buruz hitz egiteko ikuspuntu etiko batetik. Mm-hmm. Ez dut hori
1: bai, bai, esango. Bai, uste dut zaila dela, Usa, bai. Eta hori karta jokoa ez pentsa ni hemen naizeni perfecta, ni ere, nire gauzekin, eta azkenen, ere normala dalako azkenen, ez? Bizitza hontan gaude, eta beti euneko zuzena izatea, eta lehen esan bezala ere, euneko zuzena izan da ere.
2: Bai, bai, ez dakizu ze karta dituzun beti. Baino, eta bueltatu nahi dut immunoterapiaren ideia era, ze azken batean zure sistema immunea, bai. Nire sistema immunea ezberdinak dira, eta bai. Epigenetika esaten zen hori, ez? Uh-huh. Igual, zuk dituzu bi gene egiteko ez dakizar, eta nik, oi, bost gene egiteko ez dakizar, eta nik ere beste bost. Uh-huh. Baina zuk igual, lehenengoa, hirugarrena eta bosgarrena aktibatu dituzu, eta nik bai. Lehenengoa, bigarrena eta hirugarrena. Pardon, gure jokaera ez da berdina, naiz, eta komatxon artean erramenta berdinak euki gorputzean, hori da epigenetika, ez?
1: Bai, nik uste, erreiz ulertzeko dela, ba, guk, ez, zigotoa edo daukagunean, ez? Zerula, hasierako zerula hori, ume bat ekarriko duena etorkizunean, ez? Ba, zerula mota horrek, edo zerula ama ditzen zaiona, dauka, guk, oentxo ontontan, niko goita mabi urte ditut, ba, gorputzen dituen zerula guztien informazioa. Orduan, esaten ez du, ostras, zerula horrek dena baldin badu, nola aldet niko oentxe eukin neurona, bueno, asko, espero ezagun, baina neurona mota bat imaginatu, edo adipozito bat, ba, gantzaren zerula izango litzateke, edo zerula kardiako bat, oso desberdinak dira. Ba, epigenetika gatik, hain zuzen, epigenetika egiten duena da, isildu edo adierazi gene konkretu batzuk. Hau da, guk daukagun, gorputzen daukagun informazio guztia, hasiera batean geneukan zerula horret zati dator. Orduan, zerula hori zatitzen joaten da, eta jene batzuk isiltzen dira, beste batzuk adirazten dira, eta hola, sortzen ditugu neuronak, dauzkagu no, kardiakoak.
2: Hori kaleko izkeran dago, zure amaren begia dituzu, baina zure sudurra da zure aitarena, ez da gizten. Horrek esan nahi du, hainbat jene aktibatu direla, zure amak pasatako kopia horretan.
1: Hori da.
2: Beste batzuk aktibatu direla, eta pasatako kopia, adibidez, ez?
1: Adibidez, bai, eta, beste modu batera, baino...
2: Kombinazioa bai. Zure gan, eta zure anai edo aizpa batean, ezberdin izango dira, eta ardun horrek esan edu, berak aktibatu ditula beste batzuk, antzekotasun bat egongo da, baina ez zeate berdin berdinak, esan edo, kaleko izkerak daukan hori, zure maren
1: begia dituzu. Baita, komentatzen dira. Da? Bai, hori nik uste pixkan mix dela, genetika eta epigenetikaren barruan, ze genetikoki ere genetika mendelianoa eta hor sartuko gaintxe, baina, bueno, esan dezagun horre ere, ba, segunda zema kopia dituzun, eta horrek ere eragiten dula, baina bai, guztizados.
2: Baina honek denak eramaten gaitu puntu bat, da, sistema immunea erabiltzeko, immunoterapia bezala minbizi baten kontra, zure ezaugarri espezifikoak ezagutu behar ditut, ez da bakarrik. Bueno, honek egiten du orokorrean ez dakitzer, eta ardun zuri eta niri ematen digu, hartzen dugu, eta horrekin konpontzen da dena. Ez. Ikusi behar da espezifikoki, jaionek, momentu honetan, nolakoa dauka ba, genetika, epigenetika ez dakitzer, gorputza orokorrean ez dakitzer, eta zure ezaugarrien artean, zure ezaugarriei erantzuten, tratamendu espezifiko bat egin behar dugu. Hori da epigenetik immunoterapiaren drama nola baitez.
1: Bai.
2: Gauzak ondo egiteko oso fin egin behar diela, ez?
1: Oso fin hori da. Gaur egun dagoen immunoterapia ez da bueno, horren fina, Jesus, bai bada fina. Esan ezagun, ez dala horren pertsonalizatua. Gaur egun onartua dagona. Ze bueno, orokorren esan da, immunoterapia esan dugu dela sistema immunea indartzeko mekanismo bat minbiziari aurre egiteko. Eta orduan, azken finean egiten dana da, edo, bueno, zergatik, galdera sakon bat, ez? Zergatik minbiziak, osea, zergatik sistema immuneak, immunitate sistemak zergatik ezin dio egin aurre minbiziari, arrotz hori baldin bada. Ba, minbiziak, hola, normal esateko, iten duna dela kanpa de impisibilidad, edo ikuse zintasunezko kapa bat jartzen dulako. Eta hori zer da? Bada molekula batzuk sortzen ditula eta horrek egiten duena da, ba, imaginatu linfozito izeneko zelula immuno bat etortzen bada bera hiltzera, egiten duena da molekula bat espresatu edo molekula bat adierazi eta hola linfozitoak ba ez dio eragingo. Esan protekzio bat bezala da, ez? Orduan immunoterapiak egiten duena da molekula horiek ezabatu. Hau da, kendu eskudo hori minbiziari esan dezagun eta horretan eragiten du eta hoiek mekanismo hoiek minbiziak sortzen dauzkanak zelula sanoetan ere badaude, osea ez da minbizia menos o inteligente dela eta oso goza ezberdinak sortzen ditula, gogoratu zelula guztiak zelula berdinatik gatoz dela, orduan goza antzeko asko daude zelula osasuntxu eta ez osasuntxuen artean, eta horti dator ere arazoa bigarren efektu sekundariona edo bigarren mailako eraginena, baino mekanismo horiek zelula osasuntxu batuk ere sortzen ditu, orduan mekanismo komun hoiek erabiltzen dira immunoterapia garatzeko. Ez gara sartuko detaileetan, baina esan dezago imaginatu, eskudo hori minbiziarena kenduko dula immunoterapia horrek. Hori da gaur egun onartu dauden, onartuak edo hasieran onartu ziren immunoterapia motak. Egia da, geroz eta pertsonalizatura goazela, epigenetika mailan, genetika mailan eta baita ere sistema immunitate sisteman edo immunoterapian. Zuk esate dezuna, alik eta finena izaten saiatzen gea. Eta horra adibidez, pertsonalizatu horrekin eta gaur egun ere ja onartu izan diran tratamendu batzuk eta asko evoluzionatzen ari dianak dira karti edo karte zerulak deitzen zaienak. Hoi da super personalizatua. Ta zer da hori? Bueno, ba hori da, paziente bati, minbizia duen paziente bati, linfozitoak ateratzen zaizkio. Linfozitoak ez dakienentzat izango genuke dela immunitate sistemako zerula bat minbizi zerulak hilko dituena zuzenean. Badaude beste mota batzuk, baina bueno, linfozitoekin buruz hitz egingo dugu. Orduan, paziente horri linfozitoak ateratzen zaizkio, nola ateratzen zaizkio? Ospitalera joan da, sala berezi konkretu batzuetan, esterilitate mailan, oso importantea hori. Eta entrenatu egiten dira linfozitoiek. Nola entrenatzen dira linfozito batzuk? Ba bueno, erakusten zaizkie, esan ezagun gorputzetik kanpo, zure paziente horrek ze molekula ditun. Edo paziente horren minbiziak ze molekula erabiltzen ditun linfozito hori ezabatzeko. Orduan, iten diena da, kanporatu ze gorputzetik, entrenatu linfozitoak eta erakutsi, behin da berriz, linfozito horrek ikasi arte, hola nahiko hori ematen du, baino molekularki ikertzen dago,
2: Eta karte bat espezifikoa molekula bakoitza entzat, ez?
1: Hori da. Osa, analisi bat egiten zaio pazienteari, eta gero, ikusten zaio ze karte edo ze molekula horrekin, ze molekularekin aldegun entrenatu linfozitoa. Eta behin entrenatu dela, edo esaten da ingenieritza genetiko hori egin zaiola, bizkat teknikoago hitz egin da, baina bueno, behin entrenatu dela, orduan berriro pazienteari sartzen zaizkio. Imaginatu hau, esan bezala, oso esterilidadea oso garrantzitsua da, oso garrantzitsua da dena kontrolatu izatea, ze berriro gorputzu barrura doa. Eta gorputzu barrura doanean ikusi da, linfozito horiek askoz ere kapazitate handiagoa dakatela minbizi hori atakatzeko eta efizientzia asko zero beha dela. Eta neri, nik hori lehenengo aldiz entzun honean noin dela urte batzuk, zan, ostras, irutzen zai kriston ideia. Eta batzutan inkluso zientzia fikzio ematen du, ez? Ostras, nola da posible, gorputzetik atera, sartu eta ez egitea kalterik horrek. Eta hori adibidez, aurrekoan nik Biodonostien esan bezala inuntez, bueno, gibio Gipuzkoa barkatu. Eta horre lanean ibiltzen dian batzuk, oain ere ospitalean dabiltza lanean eta indutena da sala txuria edo sala blanka ditzen zaio nolako sala bat iriki, bereziki bueno, gauza askotarako, baina bereziki ere horretan diarduteko, eta karti teknologia edo terapia hoietan aurreratzeko eta behin ja pazientetan aplikatzeko. Ze puntutaino dauren aurreratuta edo ez oaintxe ez dakit, hori ja beraiek galdetu beharko genieke, baina etorkizuna handia dauk, eta bueno ez etorkizuna, osa errealitate bada, gaur egun erabiltzen da tratamendu hori minbizimota konkretu batzutan, baina erabiltzen da, eta onartuta dago minbizimota batzuetan. Orduan, pertsonalizatuak geroz eta gehiago eta geroz afinagoak izaten saietzen geha bai.
2: Interesgarria, eta zu adibidez, zu ez zaude, gaur egun Bio Gipuzkoa batean, ez zaude...

0: dagoen bizia orokorrean lokalizatu danean nahiko pronostiko ona dakan minbizi mota da, zorionez, baina badaude paziente batzuk ez daukatzenak pronostiko ona eta ezin gehaztu horietaz. Eta kasu batutzen gertatzen dana da pazientea jutan danean klinik, oza, medikuaren gaina, ez? Lehenengo diagnostikoan metastasia ja baduela, ez? Ja fase horretan gaudela. Eta guk paziente horiek begiratzen ditugu, eta ez guk ez ditugu pazientea begiratzen, baino minbizi mota hori ikertzen dugu. Orduan, zer gertatzen da, hitz egiten ari garela hemen immunoterapiari buruz, ez? Eta emaitza honak eman ditula eta joder paziente askori lagundu diela, baina zoritxarrez badaude beste minbizi mota batzuk oraindik ere gaur egun daukagun immunoterapiak ez duna bat ere eraginik. Kasu honetan metastasia duen prostatako minbizi mota konkretu honek, baina zori bakarri baita ere pankreasen minbizian gertatzen da, koloneko minbizi batzutan ez dago eragin handirik. Eta orduan goega ikertzen zergatik gertatzen da hori, ez? Azken finean esan dugu asko gaur egungo immunoterapia asko dago zentratuta linfozitoetan. Baina esan dizuet, ez da, linfozitoa bakarrik ez daude, daude beste zelula imune, beste imune zelula batzuk, eta minbizi ez da tontoa. Eta esaten du, bale, linfozitoekin ez badi funtzionatzen, beste batzuk aprobetxatuko ditut. Eta guk hori ikertzen dugu, ez? Badaude beste zelula batzuk, igual entzun dizuen noiz, bai, neutrofiloak, eta lehen aipatzen genituen makrofagoak, hau edenak, beti bez, oza, oso garrantzitsua esatea, gorputz osasuntsuan, super derrigorrezkoa dianak, eta asko laguntzen digutena. Baina minbizi esan bezala, malistoa da edo esan dezagun eta aprobetxatzen ditu beraien ezaugarri horiek bere onurarako. Eta orduan, adibidez kasu honetan, prostatako minbizi metastatiko kasu honetan, gertatzen dana da, nahiz eta zuk immunoterapia hori eman linfozitoak indartzeko, ez dagoela eraginik zergatik. Ba, minbizi zelula mota hauek egiten dute neutrofiloak erabili eta makrofagoak erabili linfozitoen aurka egiteko. Osea, imaginatu, gure gorputzaren aurka jartzen du. Bueno, ja bera ere nahiko hori da, ez? Baino eta orduan guk hori ikertzen dugu, esaten dugu, bale, linfozitoek ez dute eragin hau, ezin dugu lortu, bentzat, kasu honetan zergatik, baditugulako makrofagoak eta neutrofiloak hor kaltetuta, ba, saia gaitezen hoiek ikertzen, hoiek hobetzeko eta hoien erantzuna indartzeko berriro ere, eta gero, zergatik ez pentsatu terapia kombinatuan ze, berriro esan nahiko nuke, gaur egun geroz eta zuk esan dezuna, ez, findu dezagun, ba, asko zentratzaia pertsonalizatuan, eta asko zentratzaia ere ez ematen bakarrik tratamendu bat. Ze tratamendu batekin, eragingo dugu, ba, bazakit, seinaleztapen bide konkretu batean edo, bai, hori da. Baina, minbizia esan dugu, oza, ez da, gauza batean bakarrik zentratzen. Honek ez du funtzionatzen, ba, beste bat hartuko du. Orduan guk, atakatzen badiago esan dezagun, bi bidetatik, inkluso irutatik, orduan eta aukera gutxiago izango ditu berak bizirauteko, ez? Eta orduan minbiziarekin erresago akabatuko dugu. Orduan, gure helburua ere bada, ba, makrofago eta neutrofilo horiek indartze baldin baditugu, edo behintzat, beraien efekto pro kantzerigeno blokeatzen badugu, ea gero immunoterapia konbentzionala eman da, da linfozitoak indartuta ere orduan bai, lortu dezakegun sinergia hori edo efizientzia hobetze hori, ez? Orduan, nik esango nuke horretan gabiltzala, pixkanaka, prozesu konkretu batzuk ikertzen, baina bai, pixkat bigarren eskudo hori, esaten genuen ez? Ba,
1: jo, eskertzen izut pila bat, egin duzun sintesia nola baita edo, bueno, laburpena, azken batean, kontatzen ari zarena da, gainetik ideia, baina, klar, zuek detailetara joaten zarete, eta molekuletara, eta zelula konkretuetara, eta lehen gainera pentsatu dute esan duzunean makrofagoek eta neutrofiloek atakatzen dituztela linfozitoak, gogoratu naiz IESarekin, IESaren problema zen, hain zuzen ere, virus bat, te linfozito jakin batzuk erasotzen dituenak, orduan gure babesleak erasotzen zituzten. Horregatik zan hain hilgarria hasieran eta bueno, ez genielako ere nola funtzionatzen zuen, ez, baina eta justo gure defendatzaileak aidia hiltzen. Ai ama, ez? Eta kasu hontan antzeko goza bat gertatzen da horretan, ez? Jaitsiala gauzak dira oso espezifikoak, ez? Esan nahi dute zure lana kontatzen aizera modu generalean, eskerta izuz pila bat, baina zu, goizeko amarretan egunero jungozea, eta ingo ezu gauza super espezifikoa.
0: Bai, noski, oza, guantxe, karo, nik olako elkarrezketak ite ditutenean, konstiente naiz, eta gainea ez zai gustatzen, espezifiko egitze egitea, ze, nik uste da hola hizkuntza bat teknikoa dana, deno, oza, zientzialariak ulertzen daguna, normala dan bezala, baina hori gertatzen zain deri ingeniero batekin, edo, vamos,

0: Edo zeinek imakizu, oza...
1: Bai.
0: Eta gaudio bado hizkuntza bat denok ulertezak eguna. Eta horregatik gustatzen zait beste hizkuntza hori erabiltzea, baino bai, guk molekulak ikertzen ditugu, zelula, aipatzen genuna, ez? Minbizi mota, oza, minbizi zelulen artean dauden, oza, zelula mota desberdina daude, hoien barruan ere, oza, guk imaginatu, egiten dugu, deitzen da single cell, imaginatu, zelula bakarreko analisiak. Tumore bat, imaginatu, ba, guk kasu honetan, sistema imunea, imunitate sistema ikertzen dugunez, xaguen presentzia behar dugu, ba, sistema horren aktibazioa edo ez ikusteko. Ze hori egia da, in vitro edo deitzen zaiona zelula kultiboetan erabiltzeko ez dala horren erreixa. Zergatik adibidez, neutrofilok aipatzen genituen lehen, neutrofilo baten biziraupena 24 ordukoa da. Gorputzean, odolean. Orduan imaginatu guk ateratzen dugula hori plaka batera, eske ez dizkigut, ez daukagu, eta 6 ordu. Orduan, tratamendu baten eragina ikusi nahi badugu, ez kinda. Orduan, ba hori gure adibidez egiten duguna da, ba, imaginatu, immunoterapia konkretu bat ikertzen ari gara, ez dakizte molekula inhibitzen duena, ez? Edo ezabatzen duena. Imaginatu, neutrofilo baten aurka. Neutrofiloen prozesu pro-kanzerigeno baten aurka. Beti gogoratu, neutrofiloak kentzea guztiz ez litzatekeela ona izango, ze gure defentsoreak dira, edo zein gauzaren aurrean. Orduan, behin tratamendu hori probatu degula, ba, tumoreak ateratzen ditugu, eta egiten dugu single cell sekuentziazio hori, edo ez? Zelula bakarreko sekuentziazio hori. Eta ikusten dugu, ba, zelula mota desberdinetan, nola dauden, nola dagoen transkripzioa, nola dauden geneak lan egiten, ez? Nola dago linfozito batean, nola dago neutrofilo batean, nola dago zelula tumoral batean, imaginatu. Eta hor daukagu, imaginatu Excel bat, bueno, Excela, zuzer esatea erre, baino, bueno, gene pilo batekin, pilo bat, eta hor eskertu bat diogu nik ere pilo bat, bioinformatikariai, eta ezazu hemen, ni biokimikaria naiz, baino, beti esan bezala, elkarrekintza piloa daukagu, ba, arlo desberdinetan lana egiten dutenekin, eta bioinformatikariek horreiten dute kriston lana, ze igual daukagu, milioika generen informazioa, eta nio antxe jartzen naiz hori behidatzen, eta egon nintzake 10 urte, dena ulertzeko, eta beraiek, ba, programazio bitartez, eta beraiek
1: egiten dute.
0: Eta horrekin ere, joder, ba, igual daukagu astebetean ez dakit, baina denbora askoz gutxiagoan emaitza, eta hori elkarrekintza horri esker, baina hori, oza, oso spezifikoa da, noski, horregatik, bueno, ba, konplexua da minbizia, eta batzutan lehen galdezen zenuna, ez, horren beste, oza, galdera ba, euki baldima dugu, ez, zergatik minbiziaren ba, konponbidea, edo zergatik ez daukagu, edo zer egin dezakegu, ez, edo zaila da, edo ez, ba, geroz eta gehiago ikertu ikusten dugu geroz eta konplexua dela. Horrek esan nahi du ezinezkoa dela. Bueno, nik uste beti dagoela ondo, geroz eta informazio gehiago euki, ba, pentsatzeko pixka gehiago eta jakiteko nondi jun. Osa, hori beharrezkoa da, desde logo, ez badegu ikertzen, ez dugu jakingo, eta geldituko ataskatuta. Eta minbizia nik definituko nuke evoluzionatzen doan gauza bezala. Ze pertsonak evoluzionatzen goaz, gure ohiturak ere aldatzen doaz, guk lehen aipatu dugunarekin ez. Eta horrekin batean minbizia ere aldatzen doa. Orduan, hobezin da gelditu, jarraitu behar du, ba, ikusten, oza, piskatuko ere evoluzionatzen joteko, ikerketa evoluzionatzen joteko, eta tratamenduak ere evoluzionatzen joteko paraleloan.
1: Gogo eta ezin hobea bukatzeko. eta gainera denbora gaina dakagu, horregatik gukatuko dugu ere bai. Baina Jaione Azmendi hiri arte eskerrik asko gurekin izateagatik, zik bioguneko ikertzailea eta neurri txiki batean behintzat eta geroztea gehiago dibulgatzailea ere bai. Jaione, eskerrik asko gurekin izateagatik eta nahizun arte.
0: Plazer bat.
1: Laizter, espero zaitut,
0: Hombre, ni prest. Eskerrik asko zoi.
1: Eskerrik asko.

tira ba onaino gaurko saioa. Jaiona Uzmendi izan da gurekin eta berak, bueno, panorama bat marraztu digu minbiziari eta immunitazio sistemari lotuta. Beintzat itxaropentsua da. Guk honekin bukatzen dugu eta datorren astean berriz ere zuekin izango gara. Ondo izan. Agur.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ustaiak zazpi ditu gaur, San Fermin eguna eta atzo jaiari hasiera bikaina eman ondoren.
2: Anagazi dia, bikain. Amendikan gora.
3: Bai, bai, atope.
2: Bikain.
4: Oso ongi, oso gustora.
5: Ez zinio, be.
6: Ba, parranda polituat egin eta...
7: Bueno, ba, trago batzuk hartu eta festa. Festa da festa.
1: Orain iruindarrak aurtengo San Ferminen lehen gaua disfrutatzen ari dira, eta goizeko zortziretan lehen entzierroa izango da. Santo Domingo aldapatik Fuente Imbro ganadu etxeko 6-0 irtengo dira zezen plazaraino. Entzierroa ETV baten eta ETV honen ikusi alko duzu, eta Euskadi Irratian ere jarrai dezakezue Iñaki Berastegi eta Andoni Badoz lankideen eskutik. Programazio berezia prestatu dugu aurten, eta 10:00 aurrera Faktoria Iruñetik egingo dugu. Eta Iruñeko San Ferminekin lotuta gaur bi urte urren. Batetik 10 urte beteko dira gaur La Manada izenez ezaguna egin zen talde bortxaketatik. Bost gizonezkok neska bat bortxatu zuten. Talde bortxaketa horren ondortik etorri ziren protestak, prozesu judiziala eta azkenik abusu eta sexu erasoen arteko ezberdintasunarekin amaitzeko bai bakarrik da bai legea onartu zuen orain dela la urte Espainiako gobernuak. Makarena Mujika berdintasun gaietan aditua dena beka abokatua da.
8: Batu zan, bi delituak, abusu sexuala eta eraso sexuala delitu bakar batetan, eta hor mailakatu zan, ba, egoeraren larritasunaren arabera zigorrak.
1: Onespena eraso matxisten inguruko eztabaidaren erdigunean jarri zuen La Manada talde bortxaketak eta ondoren legeak. Bestalde gaur 18 urte dira Largore Lafaje gazte iruindarra San Fermin jaietan hil zutela. Arratsaldeko 7:00 Irungo udalak eta Irungo Emakumeen Etxea elkarteak omenaldia egingo diote Nagore Lafajeri. Gai zaldatuta unibertsitatera sartzeko hautaproban euskara azterketako zeroen polemikari argia emateko asmoz datuak aurkeztu ditu Euskal Herriko Unibertsitateak. Euskarakoan baino zero gehiago izan dira portzentualki fizikan eta ez da zarlaketarik izan urtza garai errektore ordea.
9: Konturatu egin gara, zero gehien kontzentratu dituen irakasgaia ez da euskara izan, fizika izan da. Hor, 103,2 zeroak daudez.
1: Euskaran 163 ikaslek atera zuten zeroa guztien 101,4. Batez besteko notei dagokienez, euskaran 6,73 izan da, taloren erdian, beraz, gaztelaniaren 6,4 azpitik, baina matematiken 5 gainetik eta fizikaren 3,9 urrun. Eguraldiari dagokionez, egoan izan alertalaren ja dugula Ipar Euskal Herrian, Nafarroako erdikunean eta Herriberan eta baita Araban ere, abisu horia ordez Bizkaiako eta Gipuzkoako barnealdean. Iparraldeko temperatura maksimoak jaitsiko dira, udako giroarekin jarraituko dugu, baina beroa ez da hain handia izango gaur. Hegoaldean temperatura maksimoek ildo bereti jarraituko dute eta bero itogarria egingo du al. Temperatura minimoak 13 gradu altuago izango dira, hainbat lekutan 20 gradotik gorakoak izango dira, batez ere ipar partean. Giro eguzkitsu egongo da, goiodei batzuk agertu arren. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Mirari.
1: Zer?
0: Urduri nago.
1: Urduri? Jesus neska, ez da lehendabiziko saia balitz ere. Baina zergatik zaude urduri?
0: Bezakit, ez dakit da nilargia da, negoaizea, eklipseak, hormonak, jakingo banu.
1: Baina txara urduri egongo gaurko gonbidatua batik.
0: Bueno, a ber, eh? Favorez, eh? Txorakeririk ez.
1: Bai, claro, txorakeriak esaten ditundik. Claro, claro. Bueno, guazen astera, irudamatxekoak aspertuko dira guri begira eta.

0: Ongi etorri guztioi arpa jotzen podcastera, txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tarte eskaintzen diegun txokora. Eunon, Idoia Torregarai.
1: Eunon, Mirari Martiarena eta eunon arpa jotzaile komunitatare. Hortxe zaudeza ez da? Bai, hor zer,
0: bai, bueno, Idoia, gu, eunon esan ezazten gara, baina jendeak hau, ba, nahi duenean entzongo du. Orduan, azaldu gure entzulei, ba, agur honen berezitasuna.
1: Bueno, gu, eunon, bezala, edo egunon hitzarekin, agurtzen garelako edozein ordu dela, eta, gustatzen zaigu bere doinukera, bere indarra, bere intentzioa, ez da? Badaukalako sendotasun bat, eta nik usten dut zauka beste misterio hori, baino gainera da, laburra eta polita.
0: Bai, eta
1: zer diote, hori da, zer diote ala ere, Mirari, sare sozialetan guri buruz?
0: Ba, Idoia,
1: Zutan egongo dira dagoeneko, ez da?
0: Eta hater batzuk.
1: Haterrak ere badauzkagu, lortu ditugu. Ja, haterrak bali badituzu zerbait iritsi zarenaren seinale,
0: Bueno, ba, hauxe diote. Edo, batek behintzat ola dio.
1: Ja.
0: Puf, arpa jotzen, ke pereza. Beraien kolegitak bakarrik elkarrizketatzen dituzte. Eta grazia...
1: Bueno, ez, beai, karriko jo. Etorri ahi, eta jarri ahi hemen. Zerraixia da nitzeitia.
0: Gero, beste batek dio, edo zeinek egiten omen du podcast bat. Zuek entzun besterik ez dago.
1: Ara bestia.
0: Bueno.
1: Ara bestia.
0: Pin bat ema.
1: Hori bai diploma bat ema berko dio, Bai, oixe.
0: Bai, arpa jotzen bakarrik ez, desafinatu eta pizpuskatu egiten dute bi hauek.
1: Bueno, markak austeko gaudelako, ez da?
0: Bueno, baina eskerrik asko.
1: Bai, eskertu ite egin ditugu haiterrak baitare, ze horrek esan bezala, ja, norbait garelaren seinale da, Guk kritika guztiak hartzen ditugu kontuan, nahiz eta ez gustatu, eta gero, bueno, baster batea eman eta egurtu egiten ditugune ematen. Baina noski kontuan izango ditugula, bai, oixe.
0: Oida, eta honek esan nahi du, ba, entzuten gaituztela, eta, bueno, esango dugu, ba, guri buruzarean komentatu dena, ba, ona askoz gehiago izaten ari dela. Baina, gorkoan, ba, entresak hau egin nahi izan dugu, ba, errealitatea kontatzeko, hau ere errealitatea dago.
1: Beti goxotik ezin da, Juan, ez da? Badakizue, beti gurekin harremanetan jartzeko, edo batez ere guri mezuak bidaltzeko, traula hau erabili behar duzuela, arpa jotzen zein bestela, ez da? Zein izango litzateke ez dela. Badakizue, Instagramen Mirarik jasoko dituela, eta Twitterren, ba, ni jasoko ditutela, Idoiak.
0: Ez ditzake egokileago izango... programaren na propio
1: ez danako jakate, dana gu izokinak bezala gara, Mirari,
0: Zer.
1: Herri jo gora egiten dugu, beti jendearen beste alderataku beste norabide batean joan
0: vale,
1: gara,
0: vale.
1: Beraz?
0: Bai,
1: azto horretaz,
0: Bidasoan beti gora alde batekin.
1: Hori da.
0: Vale. Hori jakure barroko txisteak dira, baina bueno, zuek idatzi. Eta kontatuko ditugu hemen, basarean guri buruz esandakoak.
1: Bai, hoxe.
0: Eta kanto honek, parre zeatik jesuz, kanta bakizu, ez?
1: Ja, parre huria, baina ilusioak eta baliman atorutzia zu, ez da?
0: Bai, baina, bueno, kogorara ez teigu, ba, gaurko gaia aurkeztu behar dugula.
1: Bueno.
0: Eta zein da gaurko gaia?
1: Gaurko gaia sexua da, Eta ez deguna, izpen txaola harinkerietan eta ibiliko garenik, sakon-sakonean, ez da ere. Hori, a ber, zera idizu. Ordu erdiko poskat bastian hemen kristona egitea, bueno, erdigunere karri dugu gaia, eta hemen txasiko gara, nizuri lehenbizit galdera bat egin behar dizut, eta
0: da,
1: lagunekin hitz egiten alduzu sexuari buruz, baina ez hori, sexuaz ja sakontasun maila batekin.
0: Ba, batzuekin bai, baina bueno, azken urtetan hasi naiz horri leku ematen, eta batzuetan gainera ez da erosoa, ez? Hor sartzen dira norbere konplejoak, norbere beldurrak, kotxeak, eta bueno, ba, jaso dugun eziketagatik, eta alde batetik hori, eta gero bestetik, ba, emakumeok oraindik ezin dugulako ba, publikoki sexuari buruz itzegin.
1: Ez que badirudi ezin dugula, ez dagola, oza, egin dezakegu, baina ez dagola ondo ikusita, ez da, oraindik badirudi, ez oso aurreratua gara, eta oso progreak, eta horrela, baina emakume bat suelto, edo oso ziurtasun handiarekin entzuten hasten denean, deserosotasunak sortzen dira horre.
0: Bai, horre, eta gu gara, gure buruari mugak jartzen dizkiogunak, baina segituan jartzen dizkigute etiketak.
1: Etiketa.
0: Eta horrek oraindik pixu handia du, esan bezala, eta sexua lotzen dugu beti gainera, bi pertsona, edo gehiagoren arteko zerbait bezala.
1: Bai, da.
0: Nik gehiago ez egitzen bat, askoz gehiago.
1: Ez esaten ez upinaka irunaka.
0: Hoi da, bai.
1: Hora, dozenaka.
0: Bueno. Baina, bueno, masturbazio ere, ba, seksua dela, ez dugu aztu behar. Eta horri buruz ere, ze kutxi hitz egiten dugun, emakumeok.
1: Bai, nik usan dut gero eta gehiago, orokor, ba, bueno, belaunaldi berriek badirudi, tabu hau ere pixka bat gainditzen ari direla, baino, orain dikan ez da, ohikoena esango nuke ez da, eta zein ederra den gure buruari ere plazerra ematea. Bai. Eta zein ederra den, hori mikrofono aurrean ere esateko aukera izatea, ez da mirare?
0: Bai, eta Eliza batean esateko.
1: Bai, hori ere esan izan dugu, beraz hori ere egina daukagu, beraz txek, esaten zan hori.
0: Bai. Idoia alarezuk badakizkizu abantailak.
1: Bueno. Osasungarria, naturala eta gozagarri izateaz gain bai. Izugarrizko abantaila dauzka masturbazioak edo masturbatzea. Bueno, ez esango dizut, azala hobetzen du. Azala hobetzen bai. Du, hemen kremak eta utzi ez jota fuego hemen. Hormonak askatzen laguntzen du da pixkat estresak eta jaisten. Bai. Izterretako muskulak, giarrak, bai. Giarrak egiten ditu tenkatu, bueno, tenkatu noski egiten dira laka, baina
0: tonifikatu.
1: Tonifikatu egiten ditu, beraz?
0: Haimez de crossfit.
1: Haimez de crossfit, da ibilita bizikletan da korri Ikanta. Zia, da, bina, hombre. Aizkauz errexagoa
0: doen,
1: men. Inoa jugada, bertan. Bai.
0: Eta, zuek eskolan, seksu eziketaik jaso zenuten, idoia.
1: Bueno, guri izan zen paregarria, eh? Paregarria zeren. Guri bi marrazki jarri zizkiguten, eh? Baten eskarena omentzan eta lorru bizi zeuden eta estea mutilanera, tesan ziguten. Batek falta duen tokian, besteak sartu nahi du gauian. Eta, kitxo, hoi izan zen guri eskuntza seksuala.
0: Osea, gauian.
1: Gauian, bai, hola.
0: Zan ari de.
1: Hau etzen ere, espero. Bueno, amigo, di. Poskasta, hola, poskasta. Hau da, Maldillola. A ver, me suena el mirari.
0: Es inseto de que... Bueno...
1: Ahí supuesto que está en un sático, segula.
0: Ay, ama.
1: ¿Me entiendes? Dan esta aquí, el car... Orida polilla, va a estar esta. El car...
0: Va a indicar a Richu.
1: Orida polilla.
0: Va a indicar contate de Surian, ahí está Santuana.
1: Va, y Richu con Orida.
0: Capítulo
1: Orida, va. Echa Orida, me dao. Malco... Malco tan.
0: Bueno.
1: Ay, venga.
0: Me gusta en un cura. Ese que suese que te dice antes la piscatola. Achalecoa, baño, bueno. Ella... guk aste betez izan genula, TVH-en, TVH-iruan edo lauan, eta egia da seksologa oso, seksologo oso onak izan genitula, gaur egun orain dikan,
1: bai.
0: Hogei urte beranduago kalean agurtzen ditut.
1: Bueno.
0: Eta bueno, egia da nahiko axalekoa geratzen dela edo, aste bete, ba, atxaldean bi orduz, ba, ez dela ezer, eta adin horretan, gainera gutxiago, ba, ez da, eta nik ez dakit gaur egun, nola emate justen klaseak ez ezer, baina usted horre ere lan asko dago.
1: Bai, zalantzai gabe, hor glaukoma badauka ez da kanta, badakizu abestia ondo, ni ez nuke abeste jatengo, letra badakit,
0: bueno, bai,
1: pornografia izan da gure ziketa seksuala, ez da, eta Josema tarrazoi da, nik gai honek kezkatu egiten hau, ez da, ez azken finean, hortxe pornografia gere kriston kalte egiten dula, Bate, danak sakizet izbo, nik uste juzu kriston aparatuak ez da gizer, bestea, gero ematen du emakumea hor dola, como, bueno, hementxe pasatzen izan da, ez da gizba, hementxe, bakizu, golfi amezela hor zulo base hor da basarte.
0: Aprovechatik.
1: Osa, a ver, benetan.
0: Oio, tu behiba, jarri.
1: Hori da, eta gero kiota kastego, eta gero goxot, nunda goxotasuna, eta komunikazioa eta hori dana, ez da? Zagit, keskatzen hau gai honek mirari, egila
0: esan. Bai, eta horrek sortzen ditu espektatibak, eta ez, esan diguten, ikusi dugun hori espada betetzen, frustrazioak etortzen dira, eta gero ez gara gai, seksue eduki ondoren, beste batekin, edo beste batzuekin, elkarrizketak edukitzeko.
1: Hori da.
0: Elkarrizketa deserosoak edukitzeko.
1: Ai.
0: Eta horrek aberasten du.
1: Noski.
0: Horrek obetuko du.
1: Ba, ez que beti gai geratzen gara.
0: Urrengo edo datozen erako.
1: Pelikulako hoiekin ere bai, ez da. Ai, ikusten da beti, bikote bat, oheratzen dela, eta bi segundutan, bueno, ja klimasera iritsi dira, bakarrik gero soinuen kontuare itzein berde guaitara bai. Soinua. Zein egiten duen, bestiak, oho, eta hori...
0: Bai, beste batzuk la, soinuik ez dute jen, eta...
1: A ber, baina hor dode, gero buruan gelditzen zaizkigunak, eta gero erreproduzitu egiten ditugunak, beraz, hori buruz ere behar bada aurrera gozakonduko dugu,
0: Bueno, gure gombidatua. Ba, timbre?
1: Bai?
0: Bai. Venga, irekiatea.
1: Xati, ni, zuhun.
0: Ze, lotxe ematei zu?
1: Lotxe nahi, lotxe ez, baina ni hemen asko, hola eserita eta asko zure elegante gona, eta hola esen nahi dut aurkitzea.
0: Kaixo?
2: Iepa, mirariz.
0: Hau balekoa da. Bez kaixo?
1: Zitano!
0: Bez kaixo?
1: Ez.
0: Kaixo?
1: Kaixo, Jan?
0: Ez dut esan, Jan? Ez que ez dut esan,
1: zenten? Bueno, jarraitu. Jarraitu. Venga, hola, falso inizio. Venga. Segui. Ostras.
0: Bueno,
1: yo justo ese digo ahorita más minuto, a ver.
0: Caixo. Caixo.
2: Lene, saluda a tu nauzu, Mirali, ¿sí? Vale.
0: Onge, torri, es que idoia que estuviera con quien pereza, tía. Bueno, gurekin, da, Zumarragan bizi den urretxuar bat. Jendeak hori nabaritu ez dezan, eta herritarrek gurutziltzatu ez dezaten, bere txetik kanpo dagoen laguna. Aktorea, humorista, komediantea, arpajotzailea, Kontxako Barandillan buru eta askasuna geratu zitzaiona. Honez gero, asmatuko zenuten, nortzen, gurekin dagoena, Jon Plazaola Larrañaga.
1: Bueno!
2: Gehiengo, bueno. Seguro nada, azkeneko pista horrekin asmatuko zen, eh? Ja, celebre hau jurtu da, burua Kontxako Barandillan sartruneko anekdota hua. Bai, bai.
1: Bai, bagen ungo gua, ez da, irurok elkartzeko mirari.
0: Bai, bai, bai. Bai. Bueno, guk baizuk.
1: Ese es amergo, es amergo, bai, ez beste.
2: Xantan zain neon, baina ez que zinun gehiago, bai, bai. Nik epaneuken gogoa, zuekin egoteko, bai.
0: Vale. Normalian,
2: Oye, Lucillo. Vale. Beste, hosta bat.
0: Bai. Bueno, guazen jarraitzea ze. Onge egia pasatzen. Normalean galderak jendeak erantzun barregarriak esperotuko ditugu zure gandik. Jon, edo Platz, hau nola nahi ez du deitzia.
2: Bueno, ez duen, ez duen bezala, baina bilak baleko gire, Jon, Platz.
0: Esperoko dituzu igual galdera axalekuak. Baina ez, guk aur galdera oso sakonak eta oso serioak egingo dizkizugu. Oso serio eta oso sakon erantzuteko.
1: Oida, ze gaurko gaia, adi, sexua da.
2: Da, bueno, da.
1: Hortxe.
2: Beste gai batzuk mendera zekiut, baina justu, da.
0: Ido jazte. Idiot, zerrat egin diozu begi kenioa, hola, begi klixka. Tak.
2: Eso, ya son sana y tenéis.
0: Vale, vale. Plat, ¿zuri sexua gustatzen zaizu?
1: Bueno, ya está.
2: Bai, bai, bai, hoy da galdera, bai, bai, noski, bai, bai.
0: Bai, este de nei bai esan dio.
1: Bai, dire.
2: Bai.
0: Bai.
1: Bueno.
0: Vale.
1: Vale. Baino askotan hitz egiten da sexuaz, ta batzutan badirudi gainbaloratu da dagoela. Horrela dela uste duzu edo ez?
2: Eonda jeke idealizatua. Ze, claro, tabu ere izan da, eta nere ustez oraindik ere, bada. Orduan igual normala da idealizatua egotea, eta batzuen gandik gainbaloratua egotea, ere bai, egia zan.
1: Itxoin, zer do, zuzenekoan zerbait zertu hor, hola?
2: Bai, bai, txoin. Txoin, barkatu, hau bakizue, rodajetan, hau izatea da.
0: Baina ezakitze pasa zaiten burutik.
1: Ez gaitua.
2: Mezu bat iritsi zaite. Rodajetan izaten da, normalen hau pasatzen zaio nahi edo telefonoa jozio nahi, rodajetan gero ekartzen du urdea espikoa.
1: Bueno, vale, bueno, ya está.
2: Urdea espikoa, bai, ez da hori gainbaro gauta. Sexua baino, bera da, segun ze sexu, da segun ze urdea espiko.
1: Gustizados, hori da, segun ze...
0: Bueno, nik emanaldi batean, esan nun, larrua jotzea ez dago.
1: Bai, esan nun.
2: Ah, bale, mirari, bale, orduan ez que asiratik gaizki ulertzen hasi naiz. Emanaldi batean, zerta segia ba. Zerta segia ba.
0: Ez dut usten bukatzen, espresatzen nik sentitzeten hori. Ez
2: que, emanaldi tanta itzeitzea gauza eharra da. Emanaldi tan, sexu emanaldi tan, hori da. Itzeitzea eharra da.
1: Itzak hortarako dira.
2: Baina ez.
0: Bakarrizketa emanaldi edo saio batean, ez, esan nun, larrua jotzea ez dago errexia-errexia, izarrago kanpinean.
1: Bai.
0: Ta zeon bosturteko mutikozkor bat. Gehiago zeuden, bakizu ze guaia den, umiak eukitzia eman aldi batean.
2: Umek normalen eman aldi nondon entorzi, ez da, bai.
0: Bueno, ba, eman aldi hortan, edo esan unean hoi, esan zian, ez? Larro jotzen ez da berreixe errexat, erantzun zian, ba, jotrek itixa.
1: Bera, bai? Oiz, Hor, hor jakituria pilatu zan, bai. Bost urteko ume hortan.
0: Zuk instrumentu jotzen zan.
1: Ez da.
2: Ba, betxu, uda aseran, utzi zian lagun bat, ukelele bat. Ta, baleike, hemendikan denbora gutxia, o hemendikan denbora batea, arantzadiko kaurkitzea ukelele hori. Zorioneku beraiek, beak eman zian bezalaxe, igual funda barrun aurkitzea. Zake, ezpa, arpa jotzen abila naiz, kanpaiare jo berrizatea, eta bakitze hortan ibiltzen naiz, baina bestetik estetika zein ez musika instrumentik jotzen.
1: Eta sexu ez hitz egiteko, adibidez, hain gu hemen bi emakumekin zaude hitz egiten, nola, eroso sentitzen zara, gizonekin behar bada, sexu ez hitz egiten eroso era batera, registro batean, emakumekin beste batera?
2: Ba, normalen ez dut eukitzen eolako arazoik horrekin. Esate zuen, ba, esaten due, nik umorea eta pixkate nere atxitxan gandik hartu nula, eta atxitxare oso zalea zan txiste berdek kontatzeana, eta ba, pixka bate...
1: Bai, beni hil guzi, eta...
2: Ba, harek ez ez, ingles musu horri oita, bai, bai, bai. Baina musu horri parrarri egorda, ne, dantzan, bat azten atzen. Baina, egia da horrek ere pixkate... humore pizka sartzen baldin bazaio gaiari ere, ez dakit, berdin zaite gizon emakume tarten hitz egin, natural ateratzen zaite eta igual danekin.
0: Eta zure lagun gizonezkoekin hitz egiten duzu serio, aleia, ez
2: eta faltan botatzen gauza bada. Egia da, behira inork ez ditin galdera hori inoiz, eta oaintxe pentsatzen jarrita bapatean, konturatu naiz, aspaldi honetan ez dute lehinorrekin hitz egin serio, edo era normal batean, sexuari buruz, esan gabe, baina bai, egia da, eta ba, oitxura politia da, eta ezkenok galdu behar.
1: Eta gertatu zaizu noizbait, ez dakit, goltzan zaudela, edo publikoki, ez dakit, ez da, sexuaz hitz egiten hasi, eta alako deserosotasun bat, edo nabarmentzea, edo, ez da, o jendio, bakizu pixkat, hola.
2: Bai, eta gaina ez bakarrizketa eman alditan bakarrik, ez? Egia da, mainguru baten ere sortu daitekela deserotasun hori, eta ni usteet dala lehen esan degunagatik, ez? Tabua izan dalako eta badalako oraindik ere. Eta zeozer falta zaigu, ba, sexuataz, ba, eguraldia zitzei jendeun bezala hitz egiteko. Eta bai, noski, bai sexuarekin da beste bai batzukin ere, nabaritzen da batzutan deserotasun hori eta batzutan, ba, bakarrizketa batean baldin bazaude, bai sartzen zaizula gogoa, aber hemendikan nolatea eta beste gai batea jo berriz ere dana altxatzeko.
1: Altxateko.
0: Urrengo galderarekin lotuta.
1: Hori da.
0: Inoiz bidali zute fotopollaik?
1: A ber, mirari, esan zazu euskera zongi.
0: Bueno, zakil, barkatu, zakil fotoik. Bidali zute inoiz?
2: Zakil fotorik?
0: Bai.
2: Bidali izkiate.
0: Bai.
2: Ni pentsatzen honi igual hasieran, bai, Jon Plaza hori izaneko beste, bastakite, urologon bat, edo izango zala, eta igual, diagnostikon bat beharko zuela, edo, bai, bidali izkiate zakil fotoak, alu fotoak, ipurdi fotoak, ti fotoak eta
1: bueno.
2: Eskatu ere bai, nire oinak erakusteko. Eta hori bai ezetz.
1: Hori ez, hortik ez zara pasatzen.
2: Nik dozketelako, benetan munduko oinik zatarren egin.
1: Zakinero bialiko jutsu baino.
0: Gero, hau ez dago gidoian, baina...
1: Baina,
0: Tinderren, perfiletan dago gaztelerazkotan taola jartute. Majoa, guapoa, aberatxea ezakizein da Brad Pitt. Ni naiz ezakize. Eta euskaldunek, mutile euskaldunek jartzen dute. Guapoa, majoa eta aberatxea da Jon Plazaola.
1: Epa, epa.
0: Sexi mola sentitzen zara.
1: Ostras, bai, hau galditzen egin, beti, beti, bai.
2: Es, gero, vale, igual Tinderreko profiletan da igual horrengo, naiz, baina eske gero gazteako listatan ez naiz inoiz azaltzen, no, esan nahi dut, eta gazteako listatan sexy bolbezela azaltzen ez baldin bazea, ez zea,
1: bueno,
2: eta kitxo.
1: Hemendikan dei bat egiten zio gazteako, mesedes, sartzeko.
0: Zein dago gaztean,
1: zein dago, zein dago, zein dago,
2: zein dago, zein dago,
1: zein dago, zein dago, zein dago, zein dago, zein
2: baina, keba, keba, ez, eta gaina esatik zuet, bene, benetan. Ni inoiz naiz konsideratu, takit, guapo ofiziala, esan laika ez takit.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, taldean esaten dezu, igual kuadrilletan, eta hola.
0: Kuadrilleko guapoa,
1: bai, hori da.
2: Bai, kuadrilleko guapoa edo ez takit, edertasun kanon batzuen barrun daon norbait edo, ez takit, nik... hola pixkate esito pixka baldin baukate edo beste zeo zergatik edo dala, beste zeo zizangoet porque ez dakit, ez nahez konfiratzen oso, ez egia zan ez
0: metxa rubio
1: oi, bigotiare
2: metxa rubio ikutzikiz enetik ez del fotopo jamalbearen jaso
1: eta trio bat egiteko edo iruko bat egiteko, ez dakit euskeraz nola jarri berko genioken horri izena ere, ez da?
0: Ezagit.
1: Iruki bat egiteko ez dakit nola esan. Proposamenik?
2: Bai. Ta ine bai, ine bai. Baitare, baitare, bai.
1: Gukinez?
0: Gukinez?
1: Gukinez?
2: Espa, espa.
1: A ver, baina, nola da posible hau.
2: Bueno, hemen paso batea gare, ya. Ya, onta dizketan da. Ba, bai, proposamena jaso bai, ta ine bai.
1: Mira, ze.
2: Ta, espero nuna, baino asko ze... txukunao? Ez que, esan ez...
1: A ver, argitu dezagoa.
2: Txukuna,
1: eman aldiona.
2: Oida. Osea, bina arten... Azkenen, takit, ez? Osea, gauzak pixkate argi dara.
1: Bai.
2: Pero,
1: zein, bai.
2: Nundik, noiz, nola, claro, pixkate, claro, ez?
1: Dai.
2: Baina, irun artean ja, antolakuntza minimo bat, behar da. Eta, eskerrak, euskaldunak eskinen. Seguro, hasi horretik, asanblada mato antolatu barko litzakela. Era bakitzeko, nola, nundik, zeinekin, zein gora, zein beran, zein erdin, zeatizuko, oran, tazo,
1: hori,
2: Orgia baten taula eta batek esaten da, che, vale, quieto, vale, un año, vale, ze hostia pasatzea hemen.
0: Entzuten arenako ise pentsatuko.
2: Gare, iru emakume eta bi gizon, eta ja, porkulo bi aldiz eman diate, organizazio fiskal, la hostia. Hortik handiko da fiskatu.
1: Fiskat.
0: Aleno,
1: seksu
0: ez ziketa ikon.
1: Tamirerik eukizitula seksu eskuntzako klasiak, baina ni bak.
0: Kursiak.
1: Claro, ni zarra guana izen ez, ba, guri ze intzigun da. Guri jarri ziguterik hartu klasia sartu eta jarri ziguten hola muñeko bat, edo, bueno, margotuta, bakizu bat, ba, neska bat izango zena, eta mutile izango zena. Eta gero hau xibakarrik esan ziguen, esaldi bat, buruan iltzatuta, bueno, geneiko gelitu zizaiguna eta da. Zer da zer, esan du, bate falta dun tokian, besteak sartu nahi du gauian. Eta hau xe izan zen gure. Gure, hau xe izan zen gure. Sí que está, bueno. Está claro, va, hola guas.
2: Ya he ido, esango beten da, hortikan urte batzuta evoluzioare txala izan, hola. Está bien, vale, o sea, bi muñeko jartzetik, pepino batei, kordoia jartzea, bueno, evoluzioa badago, baina minimoa.
1: Baina esa investia igual ez da. Ay, ama.
2: Gauian, gaina,
1: ez,
2: imposatzen.
1: Imposatzen, ya, sí, zango zan.
2: Ya, pixkate, argillak eta izatzen dianian, da.
1: Si esta nada está kontutan hartzen, o sea.
2: Espa, claro.
1: A ver.
2: Claro, hombre, a ver, oida, a ver, sea oaña, hola, desio, eta gauza guzti, oie, piztu berri jugun, espa, gauian, eta izera azpintuta balta.
0: Gauian entzun,
1: neizuenian,
2: neizuenian. Zain bezan txortan goen kalen bezala, ez?
1: Hori, hori.
2: Bilak edre den azpien jarri, azpintu gola bidea.
1: Mojituta, ez da gehiago zein.
2: Edredo nin.
1: Zea, gero, gran hermano tal etxia, koizuak azmatu zuen.
0: Bueno, aureko gaiakin ez dugu bukatu, ja, bueno, vale. Hau importantea da.
1: Bai, joder.
0: Idoia tanerekin trio bat egin gozen uke.
1: Karo, hau beti galditzeko tankel esan dugu publiko, ki? Eguen ja publiko indeu.
0: Bai.
1: Venga, venga, va, bueno, vale.
2: Danai, bai, eto esaten medio, ez da? Venga, va, bai.
1: Grabatuta dago, eh?
2: Grabatuta dago.
1: Vale, ya está. Vale. Hoy ya está, sí. Urrumanina, ya, es que ya horrekin gelditu bai, barkatu da baina.
2: Ja te no ni joder, mira, tío. Entrevista ta ondo dijo, dijo un toquito que también se era que nacía. Claro, importancia.
1: A ver, hau baita ere, dikotomia hau, ¿eh? Bat edo beste aukeratu behar da. Barre egin edo larrua jo.
2: Joder.
1: Kaula, a ver, hemen errexia jartzeko ez daude.
2: Toda galanta, hori da.
1: Claro.
2: Larrua jo zezina da, barre egin.
1: Ja, dena berdin esaten duzu, baina. Hortxe zei, Mateu.
0: Pensatu, pensatu.
1: Seiko puntukua, botako ble, maten du, baina.
2: Barre egin. Barre egin. Parre, bai, oixe, zela rojo zet, buf, rozertuta, no?
1: Bai, eta bai, a ver, venga, ojo, ya bukaera, era, ya,
2: bukatzeko. Zesate, zue, nola baino.
1: A ver, baino.
0: Hori da, hori
1: da, hori da, hori da.
2: Hau zer da, o sea, la rojo zet topiko balde zela inmotzal da.
1: Amen, amen. A ver, hemen txek kontu zuen, bueno, eh?
0: Bi sobre dituzu.
2: Bai, sobre, zeo zesate.
1: A ver, el...
2: Sobre.
1: Magia.
2: Entzule guztire, zain ze. Sobre es. Hau bi papel doblauta, da gaina, udan tanta gingainen, da.
1: Dena, da.
2: Bat dauke, bat zen magia, big naranja oa eskribe finokin, da, beste, bi zen magia, big kristal eskribe normalen.
0: Bueno, vale, bat aukeratu behar dezu, bertan galdera oso garrantzitsu bat da hon.
1: Hori da.
0: Eta...
1: Oso eri jo dijoa, bai.
0: Eta, bueno, i...
1: Eta, bote prontoan. Eta... Bote prontoan erantzun behar duzu, bai. Arte bezala.
0: Aukeratu bi edo bat, edo bat, edo bai.
2: Nola, zera, nire antzez lana irabaziko simboloa pixkat bi zenbakia dan, ez azpizapen duna da, bat bilatu.
1: Eta, bai, vale. Ez duzu letra vale. Politxezkoa.
0: Comic Sans.
1: Zemenda. Ez dugu erreparatzen dirutan,
2: Real
1: eh?
2: Real Societat. Zaten, sorteo tanda ikerte.
0: A ver, zegartzeu.
1: Zegartzeu.
2: Ez que, nazkarri batzu zeatu. Ez du hori jartzen, eh? Ez jartzen du, zein da bizitzaren zentzu.
1: Hori da.
0: Ba, erantzun, aldera horri, Jon Plazaola, Larrañaga.
1: Bai.
2: Ja, es que
1: a ver, podcast dare bukatik
2: ez da la sexua zitzaien jarraitu ezina da. Zein da bizitzaren zentzua?
1: Bai, bai.
2: Es que oin va paten jarriko ez da, tipo serio, petardo hola da. Este. Ba.
1: Bai, bai.
2: No zuekin nagon gainea. Zango dut bizitzaren zentzua dela bizitza humorez hartzea. Zen nei humore azteukan jendek horrek emateit bildurrik gehien bizitza hontan.
0: Nazkare bai.
2: Nazkare bai.
1: Zeratik
2: izan berri un diplomatiko. Bai. Artu behar. Beldurra eta nazka gehiena humore gestan jendek emateit. Eta bizitza den zentzua ni uste toixe dala. Bizitza humore zartzea.
1: Ay, bueno, erra erantzuna ez da. Erra erantzuna. Bueno, platz, bueno. placer bat izan da. Hemen bukatu berdua, esan du bezala, esan du bezala
2: mirari. Oin ditu behio, oin ditu behio.
1: Nola zaiu aiztriak inondo moldatuko gehan tolak eta ingo deu, eta zu, zula.
0: Kuadratia inberdeu.
1: Hori da, kuadratia inberdeu, eta bueno, ba, eskerrik asko, eta.
2: Zuei, zuei.
1: Ala esterrarte.
2: Eta teitxu berrize, bai, bote.
1: Bai, noski bai ez, urrumo gaina telebizta ingo deu, zula zai.
0: Osondo, osondo.
2: Gaur gaina, bazpar ere esaten honi, podcastata nola ingo, ba, lehen itxe zan bezala, oain ikan bezala, oain irratirata ezin da, junola... Dana grabatu, ikan da, dana, dana, ez da izeta.
1: Gu garbizalea gana. Podcast
2: garbizalea. Usaiik ez da itzen telebiztaz, irratiz bestaldea, baina, bueno, usteit.
1: Orduan, hemen txutxiko dugu zta.
0: Ba, eskerrik asko, Platz, eta lasterrarte.
2: Bai, eta, oain, aio ez aia zuze, kaixo esaten azizea, eta igual.
0: Aio. Jotan jemaiteak, hausia izan da gaurkoa, guain zesorio, eh?
1: Bueno, haizu zuen itzia.
0: Gehiago nahi zen uten, bai dazi, eite bera eta aneskatu.
1: Hori da.
0: Aneskatu da, ankexatu. Aio, bide ya.

0: Euskadi Irratia.
1: Kaixirati.
2: Kaixoane.
1: Zermoduz?
2: Ezainondo?
1: Ezainondo. Bengo de. Ezainondo podcastaren beste atal batekin, saiatuko gara. Beste gai bat lantzen. Askotan esaten da, hobe dela bakarrik egon, konpainian txarto egotea baino, edo konpainia txarrean egotea baino, ados horrekin.
2: Egia asko entzuten dugula esaldi hau, baina ez dakit guztiz ados nagonez. Nik uste bakarrareakin dakagun erlazioan arabera, ez? Osa nahi dut. Bakarrareakin gustora baldimanago eta gozatua dezaket, ba bai, hobe bakarrik egotea konpainia txarrean baino, ez? Baina askotan gertatzen da bakarrareakin ez gaudela eroso, ez dela espazio eroso bat, ez? Eta orduan konpainia txarrak seguraski hoena barituko ditut.
1: Asmatuko zuten honezkero, entzule eta ikuslek sartuko garela bakardadean eta hitz egingo dugula bakardade diferentez eta bueno, bakardadearekiko harremana hobetzeaz edo bintzat hori ulertzeaz. Sarrera moduan, gutxi gara ora, ondo?
2: Baiz?
1: Bai, hasiko gara.
2: Bai.
0: Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Anezua Zubiskarekin.
1: Irati, gaian sartzeko galderarik errazena, baina agian ez da erantzuteko hain erraza izango, zer da bakarrik egotea?
2: Ba ez eza, hain erraza erantzuteko ez. Bueno, ez berri nuen berdugu, alde batetikan zer den bakarrik egotea eta bakarrik sentitzea, ez? Ez dira gauza berdinak, ni egon aiteke objetiboki bakarrik, ez? Ez dago inor nere inguruan, baino baitare sentitu naiteke bakarrik, ez? Eta hau ez berdintzia, ba bueno, garrantzitsua iruditzen zait. Eta gero bakarrik egotea da bizi esperientzian parte bat. Asuntua jaio aurretik ere, aurtunaldian, konpainia dugula, ez? Aurrun dagoen helduan konpainia dugu, eta ez bakarrik, dependentzi bat baita, heldu horrekiko dependentzi bat daukagu, ez? Orduan, zentzu hortan, klaro, pertsona guztiak, gea, ba, konpainia bilatzen du modu instintibo eta automatiko batean, ez? Naturalki ateratzen zaigu hau oso sozialak gehalako, ez? Orduan, zentzu hortan, bakarrik egotia, ba, temazo bat iruditzen zaitu.
1: Gutxi gora bera, besten beharra daukagula, bizitzeko eta beste pertsonekin harremantzekoa, baina behar dugula bakarrik egotea ere, ala ere ez dakit gaur egungo gizartean edo, baute dakigun bakarrik egoten, ez? Ze, ez dakit, atera zaitezke paseoan, eta norbait paseoan entzuten ari baldin bada, ba ondo, baina atera zaitezke paseoan eta derrorez podcast bate entzun, edo ez dakit, zukaldean ari zaren bitartean, bueno, telebista jarrita izatea hor albo batean bada ere osoikoa da, ba, akigu bakarrik egoten.
2: Ba, nik uste dut, bakarrik egotea dela ikasi behar den zerbait. Lehen esan bezala, jaio aurretik ere konpainia bat dugu, ez? Eta orduan bakarrik egotea ikasketa bat da bizitzan zehar ematen dena. Nire adibidez, hau gertatu zitzaidan, gurasoen etxetik atera nintzenean eta bakarrik bizitzea jo nintzenean. Ba, batean bakarrik aurkitu nintzen, nire buruakin, eta esan, ostras, eta hoain zer, ez? Goera horrek behartu zidan nolabait, ba, nire bakardadeakin ikasten egotia, ez? Ze, klaro, momentu hortan, nola aurkitzen gea gure buruakin, ez? Gure barnea hotxa nolakoa da, ze, iruditzen zait oroar, barnea hotxa hau isilpean mantentzen dugula, bazuk esan bestela, baliabide ezberdinak erabiliz, ez? Ba, manoa kaletik eta musika jartzen dut, edo etxean nago, eta TikTokeko bideoak ditut banda sonora moduan, ez? Zaila delako, bakarrik egotea.
1: Ez gaude sekula bakarrik, zan nahi dut bakarrik gaudenean ere geure buruarekin gaudelako, baina gertatu liteke, ez dakit, jende artean egon, adibidez lagunekin egon, eta bakarrik sentitzea, ez?
2: Bai, eta hau asko gertatzen da, eta nik uste dut baitare mingarriena dela, hau ez? Bakardade mota ezberdin asko daude, baina mingarriena, hau da, konpainia dugunean eta hala ere gu bakarrik sentitzen geanean, ez? Ba, adibidez, bikotearekin bizi eta bakarrik sentitzen naiz, edo lagunekin gelditu naiz eta lekuz kanpo nago, edo bakarrik sentitzen naiz, ez? Hauek adibidez dira psikoterapian asko ematen dien egoerak, ez?
1: Bai, urrengo adibidea da lagun artean entzundako adibideat, eta uste dut bete-betean datorkigula, ez? Joan gara sagardotegira eta bakarrik sentitzen naiz lagun guztiekin batera egon arren, dena dago arraro nire inguruan, sentitzen dut ezin dudala inguruko inorekin konektatu, eta alakotan beti pentsatzen dugu, ez? Hau seguru nire arazoa dela, eta bakarrik sentitzen naizen horretan, ba, nik daukadala horren ardura, edo niri dagokidan zerbait dela, eta gainera beste inori ez aiola gauza bera gertatzen. Alako sentsazioak non dira dozte, esan dugu sagardotegia, baina hori da, bueno, nik gertu daukadan adibidea edo, dene gertatzen zaigu hau noiz bait, eta gertatzen daiteke mila lekutan eta mila goreatan.
2: Alaxe da ez, nik uste dut gaur egun bakarrik gaudela adieraztea, ba, zaila egiten zaigula. Neri askotan gaur egun ere zaila egiten zaitez. Eta inkluso batzutan hori baino lehenago dagoen pausua, ez? Identifikatzea zer gertatzen ari zaiten. Identifikatzea bakarrik sentitzen ari naizela, ez? Ohikoa da, ez da, ez zer gertatzen, normalizatu dezagun mesez, bakarrik sentitu gaitezkela momenturen batean, ta ez dagoela ezer txarra guregan. Ba, hori sentitzeagatik, ez? Baina, klaro, zure adibidean zemingarri, ez? Lagunekin egon, jai giroan, eta alare bakarrik sentitu, ez? Eta, klaro, momentu hortan, zer egin da kontua, ez? Azaleratu dezaket nire lagunei bakarrik sentitzen naizela, nire lagunak momentu hortan sostengu izango dira niretzat hau azaleratzen baldin badot, ze askotan hau eza horrela gertatzen, ez? Nik azaldu dezaket bakarrik sentitzen naizela, eta lagunek behar bada esaten diate, Jesus neska, lasai egon, hemen gaudeta denak, ez? Edo behar bada lagunak aldiak ezkatu, ez? Jo, ba, irati, lasai egon, hemen gaude, zer behar dezu, zer egin dezakegu. Ordan, klaro, aurrean dugunan arabera baita ere, gure bakardadea haundiagotu edo goxatu daiteke zentzu hartan, ez?
1: Eta joaten baldin bagara sentsazio horren jatorrira edo, asmatuko zenuke esplikatzen zergatik sentitzen garen horrela, edo horrela sentitzen garenean, ez dakit nondik datorren sentsazio hori?
2: Bakardade sentsazioa, beste sentsazio guziak eta beste emozioak bezala, da bizitu behar dugun zerbait. Zan nahi dut, tristura ez da zerbait hola hartu dezakeguna, eta bota, ez? Ba, bakardadearekin antzeko zerbait. Bakardade hau sentitu inber da, gorpuztu, ez? Nolakoa den, eta gorpuztu esaten du denean, da, ba, edibidez, zanezuk, non sentituko zenuke, o non sentitzen duzu zure gorputzean, bakardadean, non esango zenuke?
1: Ze partetan edo ze lekutan?
2: Bai, ze lekutan.
1: Ba, nik esango nuke, epen, ez? Ba, saietxen artean igual, zilborreti pixkat gorago, ez? Zola, zulotxoa bezala edo korapilotxoa bezala egiten dela esango nuke.
2: Adibidez?
1: Ola, azkar pentsatuta.
2: Bai, bai, azkar. nire kasuan adibidez, segituan eraman dut eskoa, azaket, nire bihotzea, ez? Nik bakardaria, ba, hor sentitzen dutelako, ez? Ordan, behin adibidez, gorpuztuta, leku bat jarrita, ereki dezakegu elkarrezketa bat, sentsazio horrekin edo emozio horrekin, ez? Tipo, zertzabiltza hemen, ez? Edo nolatan sentitzen ari naiz egoera honetan, ez? Sagardotegian nago, ostras, nolatan sentitzen naiz ni, hain bakarrik, ez? Hain beste jende edukita nire inguruan, ez? Eta oso interesgarri da egitea, batzutan arraro da, hor, ez dago inor, eta zu hitz egiten zure buruakin, kaixo, zeiz hemen, ez? Baina, hau da baitaren modu bat, bakardadeari leku emateko eta ez ies egiteko, ez? Hau da, trampa bat, nahi dugu ies egin, baina bakardadea, orduan handiagotu egiten da, ez? Eta paradogikoki baitare, azaleratzen dugunean edo leku bat ematen diogunean, emozio guziei volumena jitsi bezala egiten diego, ez? Bale, ikusten zaitut, hemen zaude, sentitzen dut emozio hau, sentsazio hau, eta volumena jaisten da, ez? Lasaitu egiten ga.
1: Zehala ere, ies egite horretan, ez? Askotan gertatzen zaigu, ez dugula bakarrik sentitu nahi, eta denok aurkituko ginen segurunik egoeraren batean, ba ez dakit. Ez daukat gogorik sagardotegira joateko, baina bakarrik ez egotarren joan egingo naiz. Edo, ba ez daukat bereziki gogorik, prentzait, gimnasio kastekizel lagunekin joateko larun bat honetan ez dakit nora, baina ez pano eurekin, ba bakarrik geldituko naiz, eta iruditzen zait askotan, ez? Egiten ditugula gauzak bakardade sentsazio horri ies egiteko.
2: Bai, claro, bakardadea da sentsazio eta emozio bat oso deser oso dena sentitzen, ez? Eta oso zaila dena sostengatzen, ez gaude gustora bakarrik gaudenean, ez? Behintzat ez baldin bada, hola aukeratuta, ze bakardade mota bat bada guk aukeratzen duguna, ez? Ba, hor ni joan mendira bakarrik eta hor oso gustora nago, baina ez zenean zerbait guk erabakitzen duguna oso zaila sostengatzen eta onartzen, ez? Eta nik uste dut zentzu hortan ohituta gaudela utxune hau betetzeko, ba bikote harremanak bilatzea edo zein planetara apuntatzea edo joatea, ez? Nolatan geletuko naiz ni bakarrik larun bat batean. Lasai, ez dakit, unibertsitateko lagunei idatziko diet, eta plan bat egingo dut, nahiz eta gaur egun, behar bada ez diren nire roiokoak, ez? Eta, klaro, hau zaindu behar dugun zerbait da, ze bestela gure burua jartzen dugu leku batzuetan, ez dena errealki eroso, pentsatuz, bakardadea alde batea utziko dugula.
1: Eta ez dakit erabat horri lotuta dagoen, baina iruditzen zait batzuetan etorri daitezkeela bestelako jokabide kaltegarriak, edo ez dakit nola deitu.

0: bestengandik ikusiak, maitatuak eta garrantzitsuak gehala sentituaz. Asuntoa hau konexio sakonek ematen dutela, erlazio sakonek, eta gaur egun erlazio hauek ba, behar bada oso azalekoak dira, edo demora bateako eraikitzen dira, edo helburu zehatz baten arira, ez? Adibidez, zutani, duela gutxi ezagutu geha, eta, bueno, gure erlazioa dago podcastaren arira eraikia, ez? Oraingoz, behintzat, aurrera, euskalo, ez? Baina, zentzu hortan, erlazio sakonak edukitzea gaur egun zaila da, emozionalki erekita egon behar gehalako, ez? Zaurgarri erakutsi, zer sentitzen dugun erakutsi, bakardadetik horrek ere laguntzen digulako ateratzen, ez? Nola erlazionatzen gean besteekin, eta hau garrantzitsua da gure burua entzutia zentzu hortan, ez? Zer behar dut, zer nahi dut, zer desiratzen dut, zertarako dut gogoa, ez? Larun bat da, eta behar badanik nahiago dut sofan gelditu lasai-lasai, eta ez jun lagunekin, ez? Baina, klaro, baimena ematen diot nire buruari hau egiteko, edo bakardade hortari, hortatik eskapo, lagunekin gelituko naiz, ez?
1: Baditu, ez dakit, paradoxa moduko gauza batzuk bakardadeak, ez? Ematen du ikasi behar duzula zeure buruarekin bakarrik egoten, gero bakarrik ez egoten ikasteko edo aukeratzeko. Nondik abiatu beharko ginateke ikusten dugunean, ba ez dakit, sagardotegira noa eta hemen hau pixkat bakarrik eta inguruan sumatzen dut bakarrik zarata dagoela.
0: Ba behira, oso interesgarri da. Zuk esan bezala, niretzat lehendabiziko pausua da gure buruak entzutea eta gure bakardade horrekin lagunak egitea, ez? Niko goratzen dut, ba, etxea jo nintzenean bakarrik bizitzea, nire buruakin aurrez aurre aurkitu, eta hor zer, komeriak, ez?
1: Lehen esaten genuna, ez? Nire bakardadea hemen baldin badago, gero horrekin ze egin behar dut, ez? Bueno, hemen dago nire bakardadea, eta orain, zer egin dut horrekin.
0: Claro, lehenu esaten honen bezala, elkarrezketa bat erekitzen baldin badugu, edo lekua ematen baldin badiot, gorpuzten baldin badut, beste leku batean jartzen da bakardadea, ez? Eta garrantzitsua azaleratzea, onartzea, momentu horietan bakarrik gaudela, eta beharra dugula, erlazio sakonak eraikitzeko.
1: Orduan, pixka bat ondori helduz edo, ikusi behar dugu lehenengo geure burua errespetatzen ari garen ala ez, berdin, bakarri gaudenean edo berdin, bueno, norbaitekin gaudenean edo zerbait egiten ari garenean. Lehenengo urratxea izan behar da, ez dakit gure barura behiratzen hitza, baina norbere buruaren kontzientzia horretatik abiatzea.
0: Hori da, oso ohituta gaude harremanak eraikitzea kanpora. Eta berez, lehendabiziko harremana da gure buruarekiko. Zin dugu eskapoin gure buruataz, eta gure burua ezagutzea oso garrantzitsua da, eta lantzea gure buruakiko daukagun erlazioa. Ez bakarrikan kanpora begira, baizik eta gure buruari begira ere.
1: Eta hortik abiatuta agian izan dezakegu, lehen aipatzen zenuenaren aritik izan dezakegu, ez dakit, lasaitasun handiagoa gauzak erabakitzeko ere, ez? Berdin zait, ba, larumata baldin bat etxean lasai egon nahi badut, ba, bueno, ba, galituko nahi etxean lasai, zain ni nire buruarekin bakarrik ondo nago. Eta aldi berean, bueno, alderantziz ere izan liteke, ez? Lagune daukate bakoitza pixkat bere buruarekin egoteko gogoa, agian nire buruarekin lasai egoteak, emango dit indarra, edo emango dit, bueno, patxadori beste gauzatzuk egiteko, agian baita jende ezberdinarekin egoteko ere, ez? Ez dakit iruditzen zaidela bi aldeko zerbait, ez?
0: Bai, bi aldetara dihoa, esan nahi dut, leheno esan bezala ni bakarrik sentitu nahiteke eta adierazi diezaiok eta nire lagune eta sostengatu, ez? Eta elkarri laguntza bat eman edo babes bat eman, eta alderantziz, ez? Norbait sentitzen baldin bakarrik nire aurrean, zer?
1: Honek dira,
0: horrek baitare beldur asko
1: norbaitek esaten badigu, ez? Lehen aipatzen genuen adibide horretatik, norbaitek esaten badigu, begira, etorri gara denego atera plan hau egitera, eta ba, goiz osoa daramat, bueno, gustura sentitu gabe, edo ez du nire buru aurkitzen, zer da esan behar duguna eta zer ez dugu esan behar.
0: Ba, adibidez. Lasai, neska, ez da ezer gertatzen, nolatan sentitzen zehola, zi, hemen gaude, ez? Denak, zerbait hartzen gabiltza, nolatan sentitzen, olakorik ez. Ze guzionekin emozioiei etzaile leku bat ematen, eh?

0: edo etzaile garrantzi bat ematen. Orduan, norbaitek esaten digula bakarrik sentitzen dela, jo, ba, goxo hartu, ez? Zer egin dezakegu? Edo zer egiten ari geagu zuola sentitzeko? Zer ez da, bakarrikan bera sentitzen dela horrela, ez? Behar badagu zerbait egiten ari ea. Igual, ni nao lagun batekin hitz egiten, eta ez dut elkarrezketan sartzen, edo baten bat altxa eginda eta bakarri gelditu da, ez? Behar badagu baitaren zerbait egiten ari gea beste pertsona bakarrik sentiarazteko, ez? Orduan, pertsona hau azaleratzen baldin badu, pertsona honek nola sentitzen den, hartu dezagun hau, ez? Jaso dezagun. Normalean, hola egiten dugu, ups, hola sentitzen zea, ez? Ez, ba, jaso dezagun nola sentitzen den, eta galdetu, ez? Zer behar dezu? Zer egin dezakegu momentu hortan zu hobeto sentitzeko.
1: Bai, batez ere, beti presaka gabiltzen honetan, ez? Eta askotan alako egoera gertatzen direlako, nahi bada lagun artean, edo alako aizialdiko planetan, eta gehienetan norberak edere badarama, ez? Bere azteko naste hori gainean, eta batzuetan egiten dugu izkin norbait ala dagoenean, edo sumatzen dugunean, edo baita esaten digunean ere. Orduan, ondorio bezala, ikasi behar dugu, ez? Bueno, gure bakardadeari leku bat egiten, gure bakardade ere ezagutzeko, ez? Eta bueno, hori egonda dila oinarrituta geure buruarekiko respetuan.
0: Bai, hoxe, eta ez edukitzea beldurra bakardade horri, ez? Ez da ezer gertatzen, normala da, eta eroso ere sentitu gaitezke momentu baten batean bakardade hortan.
1: Ba, entzuleari edo ikusleari, zuk hau entzun baldin baduzu paseoan zabiltzan bitartean, ba, baina maierara iritsita joan zaitez etxera bueltan kaskoak enduta eta bakarrik, eta zuk aldean ari bazara, ba, maitzerakoan itzali, mugikorra edo ordenagailua. Eta gero konpainia nahi baduzu, ba, bi aste barru, bueltatuko gara beste zerbaitekin, ez?
0: Hori da.
1: Eskerrik asko irati.
0: Eskerrik asko zuri.
2: Ez hain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin. Hiru damatxok EITB podcast eta Gaztearen zat ekoitzitako podcasta. Eta zu, zer modu zaude? Euskadi Irratia. Euskadi Irratia, Guau, gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunea. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, une honetan astear dago Belgika estata eta Estatu Batuen arteko munduko futbol kopako partida eta Balogan goleatzaile nagusi Estatu Batuarrak parte hartzea espero da. Aurreko astean txartela gorria eskuratu arren FIFAk zigorra kendu diolako Trumpen dei baten ondoren.
2: Yeah, I did. I spoke to Johnny, who's highly respected, who's produced the most successful World Cup in history by, they say, four times.
1: Ala jakinarazi du Trumpek eta bi aldeek onartu dute. Estatu Batuetako presidenteak dio ez duela FIFAko buru Gianni Infantino ez ere egitera behartu, baina deiak eskandalu izugarria eragin du eta lehiaketaren beraren sinesgarritasuna jarri du ezbaian. Gainera, krisi diplomatikoa ere eragin du. Maxime Prevot Belgikako atzerri ministroentzat futbolaren eta kirolaren oinarrizko printzipioak urratu direlako. Gurean gaurtik aurrera martxan izango da aldi baterako lan erregulazio espedientea Laudio eta Murrioko Tubacfensen lantegietan Urtzigartzia.
3: Uztailen ezazpidik datorren urteko otxaienen hogita sortzira bitarte, lanaldian euneko juro itamarreko eragine izango den aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko dutu batexek Laudio eta Amurrioko lantegietan seiron behar ginetatik, laren da hogita amarri eragingo die. Bost bilera egin dituzte zuzendaritzak eta sindikatuek, baina ez da akordiorik izan. Ela sindikatuak oharbidez salatu du enpresa ez dela gai izan, aldi baterako lan erregulazioaren beharra arrazoitzeko, eta eskatutako dokumentazioa ez eman izanak eragustu. Gusten du, sindikatu horren arabera, multinazionalak ez duela seriotasunik ez eta fede honik izan negoziazio epean.
1: Gaiz aldatuta beroa dela eta bi zute piztu dira biztu ziren atzo, bat Imarkoianen, Nafarroan, Zuhiltzelek itzale dutena eta besteak Gipuzkoan Antzuolan piztu den baso zutea kontrolatutzat eman dute Zuhiltzelek, deskargako tunelen inguruan arratsaldeko ordubiak aldera piztu da, Ordiziare Gazpita Oñatiko Zuhiltzelekin batera, baso zainak eta helikoptero bat aritu dira lanean, Jon Gaztelumendi Gipuzkoako baso zuten arduraduna da.
4: Zute hau, ba, aktiboki egia san ongi erretzen ibili da. Azalera desente hartu du denbora oso gutxian, orduan, bueno, gaude fase batean kontrolatuta ditzen dioguna, eta, bueno, iritsiko da momentuan, non esango dugu zeharo itzagita dagoela. Momentu iritsi arte, ba, hemen eaz zergoza gertatu daiteke, eta zaintza lanetan ibili behar gara, bai.